ဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်ပေါ်ပဲဖြစ်ပေါ်ပဲမှာပြီးမှာဖြစ်တယ်အဲယုံနာနဲ့ဆရာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုယုံနာဥနာနာပါကယုံနာနဲ့ယုံနာနဲ့ဆရာပေါ်စေမှာယုံနာမြတ်ပေါ်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွင်းအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်တော့ဆိုမြင်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တယ်ကြားတဲ့အခါနားတဲ့အခါသာသိတဲ့အခါသိရှိတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီကုသဉာဏ်တွေကဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီ၅ခုပဲရှိတယ်အဲ၆ခုပဲရှိတယ်ဒီပြင်မရှိဘူးမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းသာတိုင်းသိရှိတဲ့ဒီကုသဉာဏ်တွေ၆ခုပဲရှိတယ်အဲ၆ခုဟောပါတော့ခိုက်တာနေမှာယုံနာနပါးရဲ့သင်္ကြန်ဖြစ်တယ်အဲလိုသင်္ကြန်ပေါ်နေတဲ့အခါရှုမပေါ်တဲ့အခါရှုမမှန်တိုင်းသိတာအဲ့ဒါမဖြစ်ရင်ဘယ်ကြည့်မလဲ။ဘာတော်ကလည်းဒီမိမိတို့ဖြည့်ရောက်လာပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုကြီးမိမှမြင်မှသိတာမကြီးမိမမြင်ဘယ်ကြည့်မလဲ။ဒီနာရောက်တာအတော့မကြည့်။အဲ့ဒါတော့ပါပဲ။ဣရဒနာမှာမြင်စေပြားစေစက်ကြီးစိတ်ခိုက်စိတ်ခိုက်ကျူးမှမြင်ခိုင်းမှာသင်္ကြန်ရှိတဲ့တရားကြားခိုင်းမှာသင်္ကြန်ရှိတဲ့တရားနာရင်သတိကတွေ့ရှိခဲ့သင်္ကြန်ရှိတဲ့တရားသိမှုသဏ္ဍာန်ရှိခဲ့သင်္ကြန်ရှိတဲ့တရားဒုက္ခနှစ်ပါးကြီးရဲ့အဲအဲ့ဒါတွေကိုသင်္ကြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ရလို့ယုံနာနှစ်ပါးပေါ်စေမှာတဲ့ယုံနာပြပေါ်စေမှာမှန်စွာရှိရဖြစ်ပါပြီတဲ့မှန်စွာလည်းရှိမှာမရှိဘဲနဲ့တော့ဖြစ်ဘူးမှန်တိုင်းသူဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားကြားတဲ့အတိုင်းမှန်တိုင်းရှိမှာယုံနာနဲ့ပြာယုံနာနဲ့ပြာပေါ်စေမှာဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်ရကြပါလေဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့ဒါလေးတင်ပြနေလို့ပေါ်စေကောင်းပါလေအဲမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်

အဲဒါယုံနာမြာပေါ်စဲမှာမှန်စွာရှိရင်ပြည်ပြည့်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ်မြင်မြင်တဲ့အတိုင်းကြားကြားတဲ့အတိုင်းနာနာတဲ့အတိုင်းမြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်သာသိတယ်ကြည့်ကြည့်တယ်တွေးကြည့်တယ်ဒီကုသနာကြံစီတဲ့သူပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ်ဒီသွားနေလို့ကျင်လဲသွားတယ်သွားတယ်ညာလမ်းနဲ့ဘယ်လမ်းနဲ့ပြန်မှန်တဲ့အတိုင်းသူကရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်နေလဲလျောင်းရင်လဲလျောင်းနေအဲဆက်ရှိတဲ့ဆက်တိုင်းဝမ်းမိတ်ကဖောင်းတယ်လည်းပြင်ကြတာလည်းဖောင်းနေပြင်နေဒါလည်းကိုမူရဲအဲ့ဒီစီကိုရင်ဆန့်ရင်လှူရှားရင်ကိုရင်ကိုရဲဆန့်ရင်ဆန့်တယ်လှူရှားရင်လှူရှားတယ်ခေါင်းကိုရင်ကုန်းနဲ့မော့ရင်မော့တယ်ကိုမူရဲဒီစီတိုင်းစီတိုင်းအဲပြည့်ခက်ပြည့်ခက်မှာသူကအာမကုသဝမှောင်နေပြီဝေဒနာတွေခံစားမှုတွေလည်းကောင်းဆိုးတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှိပါလေ။စိတ်ကူးတွေလည်းစိတ်ကူးတဲ့စဉ်းစားတဲ့ကြံစည်တဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှိပါလေ။ဒီပြင်လည်းကြံတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်အဲဒီသဘောတရားတွေလည်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှိပါလေ။အဲတတိယခံသုတိဘုံ၄ပါးဤခန္ဓာ၃မှာဟောထားတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။ယုံနာမြပြားတဲ့အဲ့ဒါယုံနာမြပြားပေါ်နေတာအနေနဲ့ကြားတယ်ယုံနဲ့နာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယုံနဲ့နာနေပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြီးသူရသည်အဲ့ဒါကျุလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းရှိရင်ဝိပါဒနာညာဖြစ်ပြီးယုံနာကိုပိုင်းခြားသည်ယုံနဲ့နာမျှတယ်လို့ပိုင်းခြားသည်ဝိပါဒနာညာဓမ္မဆိုပြီးပြန်ညာခေါ်တယ်အိယသဖြစ်အကြောင်းနဲ့ကျုပ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တာပဲလို့သိတဲ့ဣစ္ဆပရိကညာအိယသပြီးတော့ဖြစ်အနာမဇ္ဇဖြစ်ပြန်တာတွေသိရတော့ဖြစ်ပြီးကြောက်ဖြစ်ပြီးကြောက်အနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲလဲအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုသုံးနာဆင်းရဲညာဖြစ်ရပြည့်ပြည့်တဲ့ဉာဏ်တော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥရိယပြညာဆိုတာနာသုဝရကြောင်လေးနဲ့ဒီဒီပါသာတွေတခုချားတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်အဲဒီဥဒနာညာနဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ဥဒနာညာဟောကိုက်ဆင်းရဲခြင်းဥဒနာညာနဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပခါညာจิตတာနဲ့ခါကလာကြတော့ယုံနာသင်္ခါရငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်တွေ့ပြီးကြည့်တာပဲအဲဒီကြောင့်အသုဘောပါပဲအဲအခုသင်ညာတွေမှာလာပြီးတော့တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိမိတို့တောင်းနေတော့အသုကြရပဲတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့များတာပဲဒီတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီနေ့ဒီနေ့ဘယ်တော့ရှိတာလဲမဖောင်းမဖောင်းလေးလေအများကြီးလေငင်းကမဖောင်းရောကနေပြီးခုမဖောင်းရောဖြစ်သွားဒီနေ့နေ့တိတ်ညာလာအဲဒီလိုတရားလူလားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောလာတာဝန်တော်ပြန်နာကောင်းရဲ့အဲ့ဒါကြေးအဆုံးမသာသနာတော်အတိုင်းပြည်ညာအထုကြတာအဲ့ဒီရာမြတ်စွာဘုရားမြင်ကြားတဲ့တရားတွေကိုနေနာပဲအဲဒီတရားတွေကိုသတ်ရောက်တဲ့တရားတွေသတ်ရောက်တာပဲအဲဒီသတ်ရောက်လို့ဆိုရင်သတ်ရောက်တဲ့တရားကမိမိကိုဆောင်းတတ်တယ်တဲ့အဲဒီအာဝေတရားလေးတွေနည်းနည်းဟောရအောင်ပြီးတော့မှဒီကဝိပဿနာရှိပြီးဉာဏ်ဖြစ်ကုန်ပြီးဟောရမယ်

နာတော့ကေသုတ္တိသတိဓမ္မစာရီအင်္ဂဇာရဟောကြတဲ့တရားကားသာရင်းတဲ့ကောင်းတဲ့သူတို့လေးနဲ့ဘုန်းကြီးတွေခဏခဏဟောရတယ်။တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုတရားနဲ့ကိုအာရပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အော်လည်းဆက်ပြီးအားထုတ်နိုင်အောင်လို့ဘုန်းကြီးကဒီကားသာလေးနဲ့သူ့ကိုခဏခဏဟောရတယ်။ဓမ္မဟောဝေရကတိဓမ္မစာရင်သမောသူတော်ကောင်းတရားသည်ဓမ္မစာရင်သူတော်ကောင်းတရားကျင့်သောသူကိုဟောဝေရှင်စေရကတိစောင့်ကြောတတ်၏သူတော်ကောင်းတရားကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ကြောပါလေတရားကျင့်တဲ့ဆိုဘာတရားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပြီးတရားလဲရှိလောကုတ်တရားတရားလဲရှိတဲ့တရားဖွင့်ရေးကြည့်တာကတော့စစချင်းသံဃာဝါဒလောကီတရားပါပဲ။ဘုဟုတရားတရားမေတ္တာဖို့တရားတွေကတော့သူကပြစ်ပြင်ပြီးတာပါပဲ။သူတို့သူသံဃာဝါဒသိနေရှိပါဘူး။ဝိပါဒနာရှုလို့ဟောတာပါတိမဲ့ဖို့ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဟောတာပါတိနဲ့နောက်ထပ်ပြအောင်လည်းပဲအထောက်အကူမရှိပါဘူး။ဟောတာပါတိခေါ်ရတဲ့သူကသူအတ္တမဘဝင်စားလို့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ရှိတယ်မဖြစ်လည်းသူကရင်းပြီးပါဘူးကသောတာပတိမေဖို့ရောက်ပြီးရင်သင်္နေနေကိတာကြီးကျင်းတော့အဲဒီသောတာပတိမေဖို့ရောက်အောင်စောစောပိုင်းကအားထုတ်ရတာလောကုတ္တရာတရားပြည့်စုံအားထုတ်တာပဲလောကုတ္တရာတရားကြီးတကယ်ပြည့်အောင်မှတော့အားထုတ်နေတယ်အားထုတ်နေစဲမှာတော့လောကီတရားတွေပဲပြည့်နေရတာပါပဲလောကီတရားတွေအပါရင်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာအနည်းအားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာအဲဒါတွေလောကီတရားတွေပဲဘုရားသာသနာ့ရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲဒါချင်းမြင်ကြထားတဲ့အတိုင်းဒါနကုသိုလ်တွေလည်းပြုတာပဲသီလတွေလည်းဆောင်ရွက်နေတာပဲဘာဝနာတံဖနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအဲဒါလည်းချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတံဖဘာဝနာတွေဘုရားနဲ့ပြည့်အစားရှိတော့ဘုရားဘာဝနာရင်းလည်းနှလုံးသွင်းအားထုတ်ကြတာပဲဆရာစီကိုယ်တိုင်စီကိုယ်တိုင်ဘုရားမေတ္တာပါစီဆန္ဒပါစီဆန္ဒကြပါစီဆန္ဒကြပါစီမေတ္တာပို့တိုင်းပို့တိုင်းလဲမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ရှင်တော်ဘုရားသက်စွာဆိုင်အဆုံးမတိုင်းနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိမိတို့တတ်မြင်သလောက်သမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများအားထုတ်ကြပါလေအဲ့ဒီကျိုးတော်ကြီးဆိုတော့အားလုံးလည်းပြန်ဇာနေပါတယ်လည်းရတာရှိပါတယ်ဒီဝါဒနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းပေါင်းများအားထုတ်ကြတာပဲဆိုတာအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဇာသမားတွေကဒီဝါဒနာရှုမြင်နေတဲ့ရဟန်ကံစွာဟောကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းလိုက်နာပြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီဝါဒနာကုသိုလ်တရားကြီးပေါင်းများကြသိကြတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါသမောဟဝေရကတိဓမ္မစာရိသမောသူတော်ကောင်းတရားသည်ဓမ္မစာရိသူတော်ကောင်းတရားကိုစောင့်ကြောလေးစီတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟဝေရှင်စေရကတိယံအကတိစောင့်ကြောတတ်ပေ၏သမောသူတော်ကဓမ္မစာရင်သူတော်တရားကိုကျင့်လေစီတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိသံရကတိစောင့်ကြောက်တတ်၏။အဲသူတော်တရားသက်သာပြည့်စုံကြတာလေ။ခန္ဓာသီလဘာဝနာသီလသမာဓိပညာအဲဒီသူတော်တရားတွေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်တရားကစောင့်ကြောက်ပါရဲ့။ဒါနပြင်းဒါနကဆံကြောက်တယ်သီလပြင်းသီလကဆံကြောက်တယ်ဆံကြောက်တယ်သမထဘာဝနာကျင့်ရင်လည်းသမထဘာဝနာဆံကြောက်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်ရင်လည်းဝိပဿနာဘာဝနာဥပဒနာတရားတွေအခုဒီမှာအထုံးတယ်ဥပဒနာတရားတွေလည်းတန်းနေလောက်အထုံးကြဟိုမတိကံကျဲအတွင်းဆိုရင်မတိဒေသနာလည်းအင်းညာရဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်အင်းညာသာကနေဒီနေ့ကစပြီးတော့သူဒီလာရေးစပါးတိလာဆောက်ကြည့်ပြီးပြင်းတယ်သူလည်းညကြတဲ့နေ့မှာညကြပြီးတော့ပြည့်ရမှလို့လာလို့သူလည်းများသွားသူတော့ဒီနေ့နဲ့ပြင်းကြတဲ့နေ့အားရောက်ပြီးတော့ပြည့်ပြန်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများပါတယ်သ
နာများတာလည်းနာရစေကောင်းပါလေ။ဘုရားစီရပါပဲ။အဲ့ဒါဟာသုတော်တရားကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီသုတော်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိတို့ကျင့်တဲ့သုတော်တရားတောင်းရောက်ပြီအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဒီမှာစကားနဲ့တို့ရုံမှားရအောင်ဒါလေးတော့ရေးလာရဟိုကျုံးနေဆိုတော့ကြာပြောကျင်တဲ့ခါကျစာနေနေတယ်ကွာ။ငင်ငါနဲ့ငင်ငါနဲ့သက်သက်ပြီးတော့သဘိုးလည်းသိစင်မကြီးပါဘူးဒါနဲ့ရိုးရိုးပဲမာတကချောချောသူတို့လေးဟိုကလည်းရေးထားတရားကျင့်သူကိုတရားကဆန့်ကျောက်ကြည့်သူပါလေ။တရားကျင့်သူကိုတရားကဆန့်ကျောက်ကြည့်ရတာ။ဓမ္မတရားကအဝိသင်္ကေတရကတိဆန့်ကျောက်။ဘုရားကတော့ဆိုဓမ္မစာရင်တရားကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်။တရားကျင့်သူကိုတရားကဆန့်ကျောက်ကြည့်တာလို့ပြောတယ်ဓမ္မလူသူတို့ကဒီမောင်အံဘောက်ဒီပါတယ်အံဘောက်မောက်ဒီပါတယ်ရတာသူကရနေသူညောင်းသူကလည်းဟိုအင်းဒီကျန်တဲ့နည်းအနေဒီပဲဒီမပေါ်ဝဲနေတဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။အင်းလည်းစတဲ့ကြည့်ပါလေလေ။ဒါအဆင်မပြေဘူး။ဒါနဲ့ဗမာစကားကြီးကြီးနဲ့ပဲကောင်းတာပဲဆိုပြီးမာစကားကြီးကြီးခု။ဟိုဝေးရပြင်းလာပါလေ။တရားကျင့်သူကိုတရားကစောင့်ရှောက်သူအားတော့မိကြံပြောခိုင်လိုက်သွားတော့တရားကျင့်သူကိုတရားကစောင့်ရှောက်သူတရားကျင့်သူကို

ဘုရားဒါနကုသိုလ်ကဆောင်ရောက်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မီစိုက်ပြားဘုရားနာဘကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာသွားတာပေါ့လေဒါဟိုသူတန်းတဲ့ခါလဲဘုရားဒါနတရားနဲ့ဟောရပါတယ်

သောက်လျှောက်သွားတယ်ဘုရားငါးပါးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေသောက်လျှောက်သွားဒီပါမြောက်သိင်းကြီးသာကြသူဝါနာဝါကောင်းရတဲ့ဘဝတွေရောက်အောင်သောက်လျှောက်ပြီးတော့သွားတယ်သမထဘာဝနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေကြတော့ဇာန်ရသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇမလောကရောက်အောင်ဇမသိပြီးတော့အနန္တနာပါဇမအဲသိရှိပါပဲသူတကသိတူလဲနာသက်တိရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကတော့နိဗ္ဗာန်သိက္ခာနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာကျတော့နိဗ္ဗာန်သိက္ခာမဟုတ်ဘူးဒီတော့နေပါဘူးသဘာနဲ့ဖြည်ပြီးတော့သဘာမှလည်းပဲဒုတိယသာတ္တိသာတ္တိကသဘာမကဘူးဟုတ်သဘာရောဒီကဘာရောစိတ်ကဘာရောဘာရင်းအများကြီးအဲ့ဒီတော့သက်ရှိနေနေတာဟုတ်ငါကငါကအားရကြကောင်းပါလေဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဟုတ်ငါတို့ဥဉ္ဇင်းလာချင်းပြင်ရတာမသိနေဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိပဿနာကစောင့်ရောက်တယ်တဲ့ဝိပဿနာညာအားကောင်းလို့ရှိရင်တော့အောက်တိဇံသတ္တပါတိမဲ့ကိုရောက်ပြီးတော့အဲလေးပါးကလုံးရောက်သွားတာကိုဘဝတရားရဲ့ဖြစ်ပြီးဥပါနာတရားစွာတွေနဲ့လာမြန်နေသွားပြီခန္ဓာဘဝအတွင်းတော့ပဲဥနာတိရှိတယ်အဲဒီကနောက်ဆိုရင်ဌာနာဖြစ်ပြီးဆင်းခါသိမြင်တော့တာဒါတည်းကိုရောက်ရင်တော့ဒီနေ့မှဆံပြီးတဲ့နောက်ဘဝတိဖြစ်ခြင်းမရှိတော့ဥဉ္ဇနာချင်းတိဖြစ်ရင်အကုန်ကြီးသွားတာဘယ်တော့မှဥနာတိချင်းဥဉ္ဇင်းဖြစ်ခြင်းတွေမရှိတော့အဲဒါတရားချင်းသူကိုတရားကစောင့်ရောက်ပြီးဆိုနားမလဲပြန်ပြူအောင်ဒါလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါဠိကသမောဟဝေရခတိဗမစာရိံသမစာရိံတရားကျင့်သောသူကိုသမောတရားကဟဝေဆင်းရဲတဲ့ခတိသာကြောက်ယူဟဝေဆင်းရဲဆိုတာလေတော့ဒီမှာမထည့်ပါဘူးသူတို့သူတို့နဲ့ပြောင်းသမောသူသိဏသူကမာဝေတိသူသိဏကောက်သာကျင့်ရသောသမောတရားသည်ဒုက္ခချမ်းသာအာဝေတိဆောင်ပေရသည်ကောက်သာကျင့်တဲ့ဒါကောင်တရားကသံသာကိုဆောင်ပေးရသည်တဲ့ဒါတော့ခဏကတရားကသံသာကိုလည်းဆောင်ပေးရသည်ခဏတရားကစောင့်ရှောက်ပြဲဆိုတော့ဒီလိုတရားကသံသာကိုလည်းဆောင်ပေးရသည်ပါပါပဲတရားကသံသာကိုလည်းဆောင်ပေးရသည်ဒီကနေတွေ့လို့ရှင်တော့တရားကျင့်သူကိုတရားကဆောက်ရှောက်ပြီးသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်အခုပြီးပါတယ်အဲ့တော့ပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ရောပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းမှာဒီလိုတရားကျင့်သူကိုတရားကဆောက်ရှောက်ပြီးသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်တရားကဆောက်ရှောက်ပြီးသံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်သံဃာကိုလည်းဆောင်ပေးသည်

ခန္ဓာကိုယ်လည်းဆောင်ပေးသည်ဘုရားရှင်သူကိုဘုရားကဆောင်ကြသည်ဘုရားကဆောင်ပေးသည်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဆောင်ပေးသည်

ဧသာနိသာသာတမေသစိနေငါဒုက္ခတိန်ကိစ္စတိဓမ္မစာရီဓမ္မစာရီပြောခြင်းသာသူဤဒုက္ခတိန်ဒုက္ခတိဘောအပေလေးပါးသောနတ်ကိစ္စတိရောက်ရတော်မူတရားရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေလေးပါးမြောက်တော်မူပေလေးပါးကဒုက္ခီအဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုဧသာနိသံသောဧသာဤဒီကအနေသူစိန်နေကောင်းစွာရှင်းသောတရား၌ဝါတရားဤအနိတံသောအကျိုးအနိမ့်ဖြင့်လေအဲတရားကဆန္ဒကိုဆောင်ပေးရဲအဲလေးပါးလည်းမကြဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဟာရှင်းသောတရားရဲ့အကျိုးအနိမ့်ဖြင့်ရှင်းသောတရားကသိတဲ့အကျိုးအနိမ့်ဖြင့်ပေါ့အဲဒါလည်းဘုရားပြည့်မာလို့ဆောင်ဖို့ကလေးပဲလွယ်လွယ်သိထားပါလေသံဃာတော်လည်းဆောင်ပေးသည်ဆိုပြီးတော့တရားကျင့်သူဟာအပေလည်းမကြောက်ကြီးတရားကျင့်သူဟာအပေလည်းမကြောက်ကြီးဆိုရမယ်တရားကျင့်သူဟာအပေလည်းမကြောက်ကြီးတရားကျင့်သူဟာအပေလည်းမကြောက်ကြီး

တရားကျင့်သွားပဲတမ်းကြောက်ပြီးနာသုဒ္ဓိမစ္စရိဓမ္မစာရီပါရိယဓမ္မစာရီတရားကျင့်သွားသူသည်ဒုက္ခတိန်ပယ်လေးပါသောနာကသတိမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်ရတယ်အတူတူပဲတရားကျင့်သွားပဲတဲ့မရောက်တော့ဘူးဒီလိုမှလည်းတို့ပြီလို့ဆိုတော့ပါလေတရားကျင့်သွားပဲလေးပါနဲ့မကြောက်ရောက်ဘူးအဲ့ဒါနိတံတော်ဓမေသူစိန်နေအဲ့ဒါဣရိကအာနိတံတော်အကျိုးအနိသင်လဲဘုသူအကျိုးအနိသင်လဲဆိုဓမေသူစိန်နေသူစိန်နေကောင်းစွာကျင့်ရသောဓမေတရား၌ဝါတရားဤအာနိတံတော်အကျိုးအနိသင်လဲခုဆိုတဲ့အချိန်တရားကစောင့်ရှောက်လို့ဒီဟာအန္တရိကိဏမညာကျင်းတယ်နေရိကိဏမညာကျင်းတယ်အင်းအင်းအာနာကိုရကြပြေတယ်အဲလေးပါမှာလည်းသုစီရဲ့ဒီအကျိုးရဘယ်ကလာတာတုန်းဆိုရှင်တဲ့တရားရဲ့အကျိုးပဲဣဇာနိဒံသာဒီနေ့သူစင်နေကောင်းစွာကျင့်တယ်တရားအကောင်းစွာကျင့်ဖို့လိုပါတယ်ဘုရားရှင်လာပြီးတော့တရားကျင့်ရတာကအကောင်းပါလေဒီကလည်းပဲမိတို့မိဘတို့ဆရာသမားတွေမြင်ကြတဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးမှလည်း၅ပါးပြည်သားတွေကျင့်လာတာလည်းကောင်းတာပဲ၁၀ပါးပြည်သားဥပုသ်ကလည်းကောင်းတာပဲဘုရားရှင်လာပြီးတရားဆိုတော့သမารီယဝိပဒနာရောအဲဒီကုသိုလ်ကြီးဖြစ်တာပဲအပြည့်စုံလေးတောင်းမှလည်းပဲခံကြပါလေဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်နောင်တစ်ချိန်မှာကိုယ်နဲ့အထွေရင်ဖြစ်စေဒါကြောင့်ခုခုမှာသွားရအထွေရင်ဖြစ်စေရဖို့ရောက်နိုင်ပါလေဒါကြောင့်ဒီဘုရားရဲ့မြောက်ရင်လည်းဒီဘုရားရဲ့သောသောကမြောက်ရင်လည်းဒီကနေ့ကျရင်ရောက်တတ်တယ်ဒီကနေ့ကျတော့ဘုရားတော်လည်းကြောင်ပြီးတော့တာဘုရားတရားလည်းမျိုးမျိုးပါတရားလည်းမျိုးမျိုးနေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားကြည့်တယ်ကြားတယ်ဘယ်ဒီနေရာသေးတာမှနောက်ဘဝကျလို့ရှိရင်အကြောင်းမြင်တဲ့ခါကလာဘယ်တော့ဘောင်းတရားတွေကြားတယ်တရားတွေမျိုးမျိုးနေတယ်ဒီကဒီဘဝကျင့်လာခဲ့ကြတဲ့ကာရဏီရှိလာတာဟောဒါရပါလာတော့ဟိုကျတော့မကြာခင်အတွင်းလက္ခဏာလေးပြည့်နေတရားတွေကြားတာပါလေအခုအချင်းနတ်ပြည်လောကတွေမှာဆိုရင်ဒီအားထုတ်ပြုတဲ့တရားကိုအလုံးစုံအားထုတ်ရင်ကြာခင်အတွင်းဘုရားဝါစာရီဖြစ်တယ်အဲဒါကိုပါဠိထေရာကြီးကပြထားပါတယ်မကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အဲဒါလေးနောက်ဆုံးကသာဟာဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲတရားကရှင်တဲ့သူကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာရှင်တဲ့ကောင်းစွာရှင်တဲ့တရားကသံသာကိုစောင့်နေဆိုတာရခြင်းတို့အပေလေးပါးမှသူသက်သာဒီသုံးခုပေါ်လေးသာဟာတဲ့မာလို့ချင်းကောင်းစွာကျင့်တဲ့တရားရဲ့အကျိုးအနိသင်ဖြစ်ပြီးဟာဟာကောင်းစွာကျင့်တဲ့တရားဤအကျိုးအနိသင်ဖြစ်ပြီးတရားမှာဒါဟာဟာတဲ့ဟာဟာဘောလုံးကဒီအကျိုးအနိသင်ဟာဒီသူကောင်းလိုက်တာလို့နေသူလုံးအားကြီးဒီအကျိုးအနိသင်ဟာဒီကျိုးအာနိသင်ဟာဒီကျိုးအာနိသင်ဟာကောင်းစွာကျင့်သောတရားဤကျိုးအာနိသင်ဖြစ်သည်ဒီကျိုးအာနိသင်ဟာဒီကျိုးအာနိသင်ဟာကောင်းစွာကျင့်သောတရားဤကျိုးအာနိသင်ဖြစ်သည်ဒီကျိုးအာနိသင်ဟာသောကျင်သောတရားဤမာနဝိညာဉ်ကျိုးအာနိသင်

ဟောတာဒီပါသာရအခုတရားတွေကိုကြင်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝန်တော်ပြားသိကောင်းတာပဲ။ဒါကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဒီရန်စေကင်းအောင်ဆောင်ရှောက်နေတယ်။အာမဘုလည်းဆောင်ပေးတယ်။ဒါလေးပါမှလည်းလွတ်စေတယ်။အဲဒီဒီဝါနိစ္စညာ။ဟောစွာကျင့်တဲ့တရားရဲ့အကျိုးပဲ။အဲဒီဒီဝါနိစ္စညာရောပါပဲ။ဘုရားတရားဘုရားစေမှာကျင့်ပြီးတော့ရင်စီအောင်ကျင်းအောင်လို့ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်ဒီသံဃာနာသံဃာတွေရမယ်နောက်ဆုံးသင်္ခါသင်းချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သံဃာကိုလည်းရောက်စီမယ်ဒါနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတော့မှအဖယ်လေးပါးကသုံးရောက်မယ်အဲဒီကြိုးရာဟောင်းစွာကျင့်တဲ့ဒါနာသီလဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေပဲနာအရရဲ့ကောင်းပါလေအောင်လည်းပဲတတ်နေရတယ်လို့အထူးတော်ကြဖို့ပါပဲအခုဒီမှာတော့ဝိပဿနာကအထူးအထောက်ပြရတာအဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်အစီဖြစ်တယ်နည်းသွားလာနိုင်ရယုံနာနဲ့ဖျားယုံနာနဲ့ဖျားသူသေးမှယုံနာနဲ့ဖျားသူသေးမှကောင်းစွာဟောပါပါယုံနာနာကြည်စေမှာမှန်စွာဖြစ်ပါယုံနာနာကြည်စေမှာမှန်စွာဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့တူပါဘုရားကိုလည်းခွာရည်ကျွမ်းတော့မေ့နေပါအဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာဘယ်ဟာရှိဖြစ်တယ်လဲလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟာယုံနာနာကြည်စေမှန်စွာရှိပြီးတော့ဖြစ်မှန်မှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဝိပဿနာဝန်ကဉာဏ်နဲ့ဖြာဖြစ်စေမှမှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်မှန်သာရှိဖြစ်ပါဟုတ်ပါလားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမှန်သာရှိဟုတ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြာဖြစ်စေမှမှန်သာရှိဖြစ်ပါသည်ဟောဟောဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြာဖြစ်တယ်တော့အမေရစီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမဲပါယုံနာနဲ့ဗျာတဲ့မြင်လိုက်ကြတဲ့ယုံနာနဲ့ဗျာလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မှာမှန်သွားပြီဖြစ်ပြီဘာဖြစ်တာလဲဒီပါဒနာညာပေါ့အဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲလိုဖြစ်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ခိုက်ခဏကြားလိုက်ခဏစသည်မှာယုံနာနဲ့ခုခုသင်ကြားတာလေးခေါ်ကြရအောင်မြင်စေနိုင်ဘယ်လိုယုံနာနဲ့ပေါ်သလဲကြားစေနိုင်ဘယ်လိုယုံနာနဲ့ပေါ်သလဲအဲဒီပေါ်တဲ့ယုံနာနဲ့ပြုပြီးတော့မှန်နေပြရတော့ဒီထဲမှာပေါ်တာကအခုအများအတော်ဒီကူသိတာကတော့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့ခြင်းတော့ပေါ်နေသင်္ချာသားပဲဒီကနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသင်္ချာသားမြင်ရတဲ့ခြင်းပေါ်မြင်ပြီးပါလေမြင်တာလည်းပေါ်တယ်မြင်ရတဲ့ခြင်းကရုပ်မြင်တာကစိတ်နာတရားစိတ်နဲ့စိတ်တွေဒီနာတရားတွေအဲဒါတခုပဲဒါရင်လားဒါရင်မဟုတ်ဘူးမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ပြီးတာလေးသင်္ချာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းကြည့်အောင်ပါရဲ့ဒီရောက်တဲ့ခင်ဗျာရဲ့ဒီကူရတဲ့ရှိတယ်ဆိုသင်္ချာတာပေါ့ပြန်စဉ်းစားရင်မျက်စိရဲ့ရှိလို့မြင်တာပဲမြင်တယ်ဆိုရင်မျက်စိကူရတယ်ရှိရဲ့ဆိုသင်္ချာတာပေါ့အားကြောင့်မျက်စိရုပ်ရဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့ခြင်းရုပ်ရဲ့ယုံမပါသင်္ချာတယ်အဲပြီးတော့မြင်ပြီတာလည်းသင်္ချာတယ်ရှိလို့ရှိရင်ရှိပြီတာလည်းသင်္ချာတယ်အဲမျက်စိယုံနဲ့ခြင်းယုတ်ကအာယုံမသိတဲ့ယုတ်တရားမြင်သိတာနဲ့သုတိတာကအာယုံသိတဲ့နန္တရားဒီယုံနာနှစ်ပါးရှိတာပဲအမာရိညာအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစင်းနဲ့ယုံနာနှစ်ပါးညာကရှိတာပဲတို့ရှိကမသိလို့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်အကောင်းတည်းကြီးလက်ရှိနေတာအောင်မေတာမဟုတ်ဘူးဒီယုံနာလေးတွေရှိတာပဲမြင်သိရတာနဲ့မြင်သိမှုဒီရာမျက်စိယုံနဲ့မြင်သိတာနဲ့သုတိတာနဲ့ဒါရှိတာပဲဆိုတာကိုယ်တိုင်သိနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုလည်း

ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရရှိတာပဲသင်ကြား။အဲဒါဉာဏ်ကမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်သင်ကြားစီမြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမှုနဲ့သုတိမှုနာနဲ့နာလို့ထည့်ရတယ်နာမပြောင်းမြင်ပြီးမှုကလည်းနာနဲ့သုတိမှုကလည်းနာပဲမျက်စိနဲ့ဆင်းကတော့ရုပ်မြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမှုကနာဒီမှာနာပါသင်ကြားတဲ့သဘောနဲ့ဆိုင်ပါလေးကမြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်မြင်ကြားပြီးမြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်မြင်ကြားပြီးမြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်

အာဝရဆိုတာမြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲထင်ကြပြီမျက်စိနဲ့သင်ထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုမြင်ပြီးတော့မြင်ပြီးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲတော့သုတိမှုလည်းဖြစ်တယ်မြင်တယ်လို့သုပြီးတော့ပြောအဲကမြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲထင်ကြအဲ့ဒါနာဘုရားနဲ့မြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲထင်ကြသည်မြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲထင်ကြသည်မြင်ပြီးမှုနဲ့သုတိမှုနာလဲထင်ကြသည်

အဲဒီလက္ခဏာမှာနင်းတယ်ဆိုလို့ဒီနေရာဆင်းဆင်းကြတာတော့ဘုံလုံးနားလည်နေပါပြီ။နင်းပြီပါလေဆင်းကြတာလည်းဘုံလုံးနားလည်နေပါပြီ။နင်းနေမြေကြီးကမျက်စိရုပ်ကလေးဆင်းကြတာကတော့အားလေးကတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်။နင်းနေဆိုရင်မျက်စိမရှိဘဲနဲ့နင်းနိုင်ကြတယ်။နင်းပြီမြေကြီးကမျက်စိရုပ်လည်းဆင်းကြတယ်ဆိုတာဒါလည်းပေါ်လာပါအာရုပ်ပေါ်ရုပ်နပါမျက်စိရုပ်မျက်စိနဲ့အခြင်းရုပ်ရုပ်နပါလိုက်ချင်းကြားစီနေတယ်ဘာပဲလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးမြင်သိမှုနဲ့ရှုသိမှုနာလဲအဲမြင်နိုင်မြင်နိုင်မြင်သိမှုကရှိရတာဘောမြင်သိမှုကမြင်နေဆိုတာမြင်သိမှုရှိတော့မြင်နေတော့ပြောရတာပဲရှုသိမှုလဲဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုရှိတာတည်းတခုမြင်ကြည့်တာကတရားရှုရှိတာတရားပဲအမြင်တည်မှုနဲ့ရှုတည်မှုနာလဲသင်ကြပြီယုံနာနှစ်ပါးသင်ကြပုံကိုပြောတယ်အဲယုံနာနှစ်ပါးသင်ကြတွေ့ရတာဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတဲ့အခါကျရင်ဒါတွေ့ပါလေဟာတွေ့နေတာတွေ့ပါလေပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ပါရမီပူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့သင်ကြတွေ့ပါလေပါရမီမပြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းခြင်းရောပါလေတောင်းခြင်းဝင်ရပါလေသူကပုဂ္ဂိုလ်တုံးနဲ့သူကသူတော်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားပြရားတဲ့တုံးကသာသာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလနာကသူတော်မဟုတ်ဘူး။သာသာရိပုတ္တရာကအခန္ဓာတိရှင်းပါလေ။ရှင်မောကလနာအဲ့တော့အပြည့်ရှင်းဘူး။အဲသာသာရိမြတ်ရှင်မောကလနာနဲ့အောက်တန်းကျတဲ့ယဟန္တာရှင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါရောရှင်မောကလနာတော့တောင်းမှအဲ့ဒါသိနေသိတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အထူးပြောကြအောင်လို့သူလည်းမသိနေနေသိတာပါအကုန်လုံးမသိသေးပါဘူး။အခုနေခါကာလဆိုတော့ဘုရားဟိုတုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အထင်တန်းနေအများကြီးပွားနေတာပဲအခုတော့ပြည်ပြည်ညာပြီးမှာပဲဘုံလုံးကြည့်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးငင်ငိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ဆင်းကြပြီးမြင်မြင်သိမှုနဲ့သူ့ပြည်မှုနာလဲဆင်းကြပြီးယုံနာနဲ့ပါဆင်းကြပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါနားလဲအောင်သူ့မှနေရင်ခဏမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီအဲ့ဒါဆင်းကြနေတော့ငြင်းနိုင်ငြင်းနိုင်ငြင်းနေငြင်းနေလို့ရှိမှရင်ဘုရားနာအားကောင်းတဲ့ခါမှာအားမကောင်းရင်တော့လည်းပဲအဖြစ်ပြန်မကြည့်ပါဘူးကြည့်ခဲ့တဲ့လူဝုဒ္ဓဆိုငြင်းလာရတော့ငြင်းရတာလေးဆင်းနေတဲ့ငြင်းနဲ့ငြင်းနေအောင်မေးတာငြင်းကြည့်ပါလေပဲငြင်းနေတာနဲ့နောက်ငြင်းလာနေတာအတူတူပဲအများငြင်းကြာကြည့်ငြင်းနေတယ်ဘယ်လိုအောင်မေးလဲအားဘုရားနာများအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကြည့်ပါလေဘုန်းကြီးတို့ရှင်ပြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအစာဆုံးအထုပ်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဝန်ခွဲအကိုဖြစ်တဲ့ဒကာကြီးကငန်းကိုတော်တာပဲသူကအခုတခါလဲပထမစတဲ့တုန်းရဲ့အထုပ်ကစားတာတုန်းရဲ့အတွင်းမှာဥရိယပြန်နေရောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးလည်းဆိုးဆိုးကသူ့သွားမမြင်ရဘူးဘုရားနေမှာသွားမြင်တော့ဥရိယပြန်နေရောက်သွားတယ်သူကသူပြောတာပဲသူဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုဆိုးဆိုးကလည်းသူမကြည့်ပါဘူးအမေတို့ကတော့အတွေ့အကြုံမှာပြောအရောင်နေနေပိဋိပဒါရီတွေနဲ့ဖြည်းပြီးတခါလေအနာကြည့်ရတာကောင်းတာတွေပြောတာကိုအားရကြတာကောင်းတယ်အဲဒါဥရကနေဒီရောက်ပြည့်ပြန်ရောက်တာနောက်လည်းပဲဘုရားတိုးတက်အောင်ဒီမှာဘုရားသူ့ပြောပါဦးမှတ်တယ်မှာနေတိုင်းတာမှတ်နေလို့ဘုရားပြောခဲ့ပါတယ်အားကြောင့်လို့ဆိုလို့ချင်းဘုရားစအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဒီပြေကိုကြက်သွားလို့ရှိရင်ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေဥရိယပညာကြီးကြတဲ့ရှင်တွေကကြောက်သွားမှာဘာကြောင့်ခုမြမပြောပါဘူးဒိုင်းနဲ့ခုမနေတယ်ခုမနေတယ်ခုမြတယ်နဲ့ခုမဥရိယပညာကမပြတ်ဘူးတော့တကယ်ရှိလို့ရှိရင်တော့ဥရိယပညာရောက်ပြီးဆက်ရှိရင်ဒီရဲ့အတွင်းမှာလည်းသင်္ခါညာနဲ့ဗျာညာနဲ့ရောက်တတ်တယ်သူကအခုတော့ခုမြကလေးရှိရာဘူးမတိုက်သွန်းတာနဲ့အနည်းကြတဲ့အဝိရပြန်ငါကိုဆက်လာပါတယ်။နောက်ဆက်ပြီးအားထုတ်တဲ့အခါကျသူသင်္ကန်းညာရောက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့မှာမြင်ရတာတွေကမြင်လိုက်မြင်လိုက်ကြောက်နေတယ်သူစဉ်းစားကြည့်ရတော့မရှိမမှပိုင်းနဲ့ကိုတွေ့နေတယ်သူပြောတယ်။ဟာသူကအစတုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာတုန်းကသူကအခေါ်မှာသမထာကြီးကြရတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိပါတယ်ဆရာကြီးဘုရားကျမ်းတော်မူတော်ဆရာပါဘု
ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတဲ့တောင်းမှသူကကြီးပါလေ။အဲဒီဆရာတော်ကြီးကအဲဒီမှာလာပြီးငန်းကြတော့ပြောတဲ့အချိန်လိုက်လာပြီးအထူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးပါလေ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုညွှန်ကြားတော့သူလည်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတိုင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဘောကြ။အဲရုံနာနေဖြစ်ပြတဲ့ဆိုတော့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးဒီလိုသားလည်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုကတော့တော့ကြာမှာတော့ကြာမှာဖြစ်ဖြစ်တယ်သူဆက်ကြည့်ရတယ်သူဟောထားတယ်အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားအားသာသူခင်ဟညာရောက်တဲ့ခါကလာကြတော့သူကသူ့မမှတ်ရပဲနဲ့ကိုမြင်တာတွေဟိုမြင်ပြီးမြင်နေနေနေနေနေမြင်လိုက်ကြောက်တယ်မြင်လိုက်ကြောက်တယ်ဒီသူတွေ့လာတာကိုအမှန်တရားမြန်တာတွေတွေ့လာတော့သူစိတ်ချင်းဘယ်နဲ့တော့ငါ့အဆဟုတ်မဟုတ်ကဲလားเสียสยามนี่เจอได้นี่แหละหมอบาเวล่ะบางทีก็หมาญากุมราตัวอ้อมนี่คุณนี่ขึ้นมาแล้วจ้าวอ่ะก้าวเนี่ยก็หมาเลยดิโลเตยมานะวิปัสสนาเนี่ยยินดันในปุคคุช่วยว่าเนี่ยยินดันแล้วจริงบลาช่วยอยู่แล้วไม่มีตัววิปัสสนาเนี่ยยินดันช่วยปุคคุมาดิมนัญญาญาณนี่จ้าวอ่ะแล้วล่ะคุณนี่อ่ะအနာခဏဘုရားပြောအောင်လို့ပြောရတယ်ဝိသုပါရဝါအာကာသေဥပ္ပိသံဤယံတိသာအာမိဒ္ဓပါဠိတော်ကပြောတယ်အာကာသေကောင်းငင်တဲ့ဝိသုပါရဝါဆရာယောင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကဲ့သို့သင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်ဥပ္ပိသံတိသာအပြည့်စုံလဲဖြစ်ပေါ်ကြပါဝိယံတိသာဒကနာချင်းဒကနာချင်းလည်းပြည့်စုံကြလေကုန်ကောင်းငင်ကပြည့်လက်ခါရီကပြည့်ပြီးပြောလက်ပြီးပြောအဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒါတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းကြည့်ရတာပြည့်လက်ခါနေမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်ပြီးသင်ချင်းပြောတာပဲနောက်တစ်ခါလက်ခါလက်ပြည့်တယ်နောက်တစ်ခါလက်ခါလက်ပြည့်တယ်ကြာကြည့်ကြည့်နေပြီပြည့်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ရဲလို့ဒီကအာနိဒိသမှာဟောထားပါတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမြင်ပြီးသားရောမြင်ရတဲ့အချင်းရောသင်ချင်းချင်းပြောက်ပေါ်သွားတာဘုရားနာမသင်္ခါရတရားရတဲ့အရှင်ပြောင်းနေတာပဲအဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်အခုနောက်နိုင်ငံကနောက်နိုင်ငံကအဲကတ္တဘာဝနဲ့သူတို့နည်းနဲ့သူတို့စုံစမ်းပြီးတော့ပြောပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ကြောက်ရမှာပါပဲဘာဖြစ်ပါလဲမှရှိပါရဲ့ဒီကတည်းကအမီးရောင်များဒါအားအတိတ်တွေလာတယ်ရင်းတယ်အားလေးလာတယ်ရင်းတယ်လာအတိတ်တွေလာတာဘယ်တော့ပြောင်းလဲတော့ဆိုလို့ချင်းတစ်ဆက်ကအတွင်းမင်းနေမဟုတ်ဘူးတစ်ဆက်ကတစ်ဆက်ကအတွင်းမှာအချိန်ပေါင်း50ပြောင်းလဲရှိတယ်အဲဒါအဲဒါဒီအရောင်ရင်းလေးဟာအတိတ်ဟောင်းပြောင်းလဲနေတာတစ်ဆက်ကအတွင်းသူတို့တွေ့တဲ့နေ့တိုင်းအကြီး50ရှိတာအဲဒါတော့ပြီးလို့ခုနေခင်းရင်းပါတယ်ကိုသူတို့ဟိုကသူဓာတ်ဘာဝကညီနေတယ်သူတို့စုံစမ်းတယ်သူတို့မှန်နေကြတာအဲ့ဒါသိကြတဲ့ဥစ္စာပါပဲအားစရာတော်တော်ကောင်းတာပါသူတို့ကတော့ရိုးရိုးပြောတာကဒါမှမဟုတ်တရားဝတ်တဲ့တရားထောက်ခံတဲ့အနေဖြစ်ပါလေဒီမှာနေအနာမဲ့ဖြစ်တယ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကအနာကိုအထောက်ပံ့ရပါတယ်အနာကောင်းပါလေဒါလည်းခင်ဗျားခဏခဏဟောရတယ်ဒီရဒီလိုအများကြီးနေအောင်မေးတာကိုယုံဒီလည်းအများကြီးဒီများကြီးလည်းအများကြီးနေအောင်လားမဟုတ်ဘူးသူကခဏမကဲဖြစ်နေတာခဏလျှောက်ရုံလေးလက်ပြောင်းလက်ပြောင်းအဲ့ဒါလိုပဲဓာမီရုံလေးဟာလည်းပဲအဆက်ကအတွင်းမှာဒီမောင်း50တောင်ကူကပြေတာပြောပါလေဒါလည်းဒီနည်းနဲ့သူအဲ့ဒါလိုပြေတာဒီလည်းများကြီးနဲ့များမှာပေါ့ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲခုမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဟာမြင်ပြီးပြောင်းမြင်ပြီးပြောင်းဒီမှာတွေ့တဲ့ယုံနာနဲ့မျိုးပေါ်တယ်မြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့အသိဉာဏ်ဖြင့်ကြားပြီးမျက်စိယုံနဲ့သိတဲ့သူနှစ်ခုမြင်သိမှုနဲ့ရှုသိမှုနာလဲဖြင့်ကြားပြီးနာနှစ်ခုမြင်သိမှုနဲ့ရှုသိမှုနာသင်ကြားတော့အဲ့ဒါတွေကပေါ်ပြီးကြောက်နေတာလေအဲ့ဒါတွေရှုမှတ်နေရင်မြင်တယ်မြင်တယ်ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေရှုမှတ်နေရင်လည်းအမှားရင်းအားကောင်းတဲ့အခါကျမှရှုမှတ်ပဲနဲ့ကိုယ်အသိရအဲ့ဒီလိုကြည့်တာဆုံးမှအော်ဘုန်းကြီးညကြတဲ့အထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့အကိုဝန်းပွဲဒါကြီးတယောက်ကပြောတာသူရှုမှတ်တော့ပြည့်
ဤတော်ကမဟုတ်ဆိုမြင်ရုံနဲ့ကိုအလိုလိုဆောက်ပြီးတော့ပြည်နေတာသူကမြင်ကားနဲ့ဟိုအားလည်းကြောက်တယ်တရားလည်းကြောက်တယ်ပြုတ်လို့ဆိုရတယ်ပြီးလို့သူကဒီမှာမှားနေတာလို့ဆိုအောင်းမယ်လို့မှားဘူးလို့ကအမှန်ပဲဒီလိုကြည့်ရမှားလို့ကအမှန်ကြည့်ဆရာကြည့်တာလို့သူပြောတယ်အဲဒီကဘုဘောတရားဒီလိုတွေ့ဒီလိုကြည့်တာလည်းရှိပါတယ်ရှင်မနေရင်ခန္ဓာမဆဲဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်ရှင်မနေလို့ရှိရင်သမာဓိနဲ့အားကောင်းတဲ့ခါကျတော့စတော့ပဲပြောမလဲမတိသေးဘူးသမာဓိအားကောင်းမှသမာဟိတောယထာဝုဒံပဇာနာတိသမာဟိတောစိတ်ကြည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သာဝုဒံဟုတ်တိုင်းမှသာပဇာနာတိသိသည်စိတ်ကြည်ကြည်ဖြင့်သမာဓိစိတ်ကြည်ကြည်သမာဓိအားကောင်းလို့ဖြင့်သမာဓိအားကောင်းတော့ပြညာဖြစ်တယ်အဲဒါလေးတော့ဘုရားခဏခဏပြောရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လို့ဖြင့်သူကသာဝိဇ္ဇံကနေလည်းရုပ်ဖားပြီးတော့ပြောတာနဲ့အဲဒါလေးစဉ်းစားနဲ့အပြည့်အပြင်ညာပြီးသွားပြီလို့သူကအောင်းမိတယ်။အဲဒါယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိတယ်သူမဟုတ်ပါဘူး။တမာရီဖြစ်ပြီးမှညာဖြစ်တာတမာရီမရှိသေးပဲနဲ့ဒီလိုပြက်မှဆင်းရဲယုံနဲ့ကတော့ညာမဖြစ်ပါဘူး။တမာရီဖြစ်မှညာဖြစ်တာအခုဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနတ္တရှားပါတယ်။အဲဒီသုဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနဲ့နာကိုခွဲကြမင်းသိသေးဘူး။တမာရီအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မတိုင်းမတိုင်းဟာယုံနဲ့နာနေပေါ်လာတယ်။ဒါမှသာပေါ်ရတော့ဆိုကိုယ်ယုံနဲ့အပြီးအဲ့ဒါကစပေါ်ရတယ်။ဘုမဇင်းရသွားတယ်ဆိုတော့၅ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတော်ဟာသွားသည်ရှိတော်လည်းကိစ္စမိတွေသွားသည်ဟူ၍ပဇာနာတွေသိပြီသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့ပြောတော့အဲသွားစားကသွားဆုံးတယ်အောင်ကျောက်ခဲကတောင်းရင်းထုတ်ရှားတဲ့ရုပ်တွေဝါယောရရုပ်တွေပဲအဲ့ဒါတွေကစေတလမှာတစ်ခါစေတလမှာတစ်ခါပဲညာလမ်းကလည်းပဲညာလမ်းဆုံးတယ်ရင်မရှိတော့ဘူးတောင်းရင်းထုတ်ရှားတယ်မရှိတော့ဘူးဘေရကလမ်းတွေကဘေရကဆုကြတယ်အဲဒါလည်းဘေရကလမ်းမျိုးသုံးတယ်ဖြစ်ကြအောင်အဲညာလမ်းသုံးမှာညာဘက်ကအောင်းနေကြတယ်ဝါရရဆင်ကြတယ်ဘေရကလမ်းတွေကဘေရကဆင်ကြတယ်အဲအစပိုင်းမှာတော့ဇလန့်တစ်ခါလောက်ပဲသမာဓိအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းအဲကျတော့ယူတိုင်းယူတိုင်းလိုကြည့်ပါလေသမာဓိအခုအားကောင်းတဲ့ခါကျသုံးပိုင်းမကောင်းရင်လေးပိုင်းငါးပိုင်းစသည်အယူရအကြောက်ပြီးအများကြီးပဲအောင်နဲ့ပြင်နေမှတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းပဲ။ခေါင်းစားကဖုံဆုံးစတော့ဒီတိုင်းနဲ့ပဲခေါင်းသားလေးကခေါင်းနဲ့ဆိုသုံးပါပြင်နေဆိုတော့မရှိတော့ဘူး။ပြင်နေဆက်ကပြင်သားလေးပေါ်လာပြီဒါနဲ့သုံးကြပြန်ခေါင်းနဲ့ဆိုမရှိကြအောင်။အဲ့ဒါသူ့ထိုင်နေသူ။အဲဒီတိုင်းဖြစ်ပြန်တာကြိုးချင်းစား။အမားရင်းနဲ့အားကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းမှတိုင်းရတဲ့ခါလဲဖြစ်ပြသွားတာလေအများကြီးပဲ။ကောင်းတာလေးတည်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းစသည်တခါတည်းအပြတ်ပြတ်ကလေးတွေနဲ့သူတင်ကြရတယ်သမာဓိညာအားကောင်းလာလို့ဒီသမာဓိညာအားကောင်းမှုရေးကြည့်ပါလေအဲဒီသမာဓိညာအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်နေလို့ရှင်နေရှုမှတ်နေရင်ခန္ဓာမဆဲဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီဒါကမြင်တာကမဟုတ်ဘူးကြားတာရောနားတာရောသတိသာဘာမှမဆိုဘဲဒီမှာနေခဏမစက်ဖြစ်တဲ့လာကိုသိနိုင်နေတဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးဆိုင်ပါတယ်။အဲဒါလေးလည်းဆိုရမယ်။ဒီမှာနေလင်ခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလေသိနိုင်နေ။ဒီမှာနေလင်ခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလေသိနိုင်နေ။ကျုံမနေလင်ခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်း

အာမြင်နိုင်ကြတဲ့ပေါ်လာတဲ့ညတွေအကုန်လုံးပဲသူအားဖြင့်တော့ကြားလာတာပို့ပြီးတော့ကြားတဲ့ကြားလာတော့အတန်လေးတွေကတော့ကြားပြီးကြောက်တာသင်ကြားလာပဲဘုန်းကြီးကပြောတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းပဲတစ်လုံးဆုံးသွားရင်နောက်တစ်လုံးကအဖြစ်နောက်တစ်လုံးကအဖြစ်ကြီးတယ်ပဲအရင်ကအတန်နေမဟုတ်ဘူးကြားလာတယ်ကြားကြည့်တာလည်းပဲနောက်တစ်ခါကြားကြည့်တာသင်နောက်တစ်ခါကြားကြည့်တာအဖြစ်ကြီးတယ်ရင်းရင်းဒီဒီပါးရဲ့ခါပြီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒါအဲ့ခါမှဆိုပြစ်ပြီးပြည့်လာတယ်တဲ့ရှင်မနေလို့ပြင်ခနာမစက်ဖြစ်နေတာကိုလည်းသိနေသမာဓိအားကောင်းမှသိရတာအဲ့တော့ယုံနာပိုင်းခြားသိနောက်ကျောင်းတဲ့ဂျိုးလေးဆက်သက်ရှိဖို့ဒီနောက်တော့ခနာမစက်ဖြစ်နေတာကိုအကျဉ်းချင်းသိတယ်အဓိကကာလမှာအကျဉ်းချင်းသိတော့သမတနာညာဆိုတာသိတယ်ဟာတို့သိရမသိလို့ပဲဒီလိုဖြစ်ပြနေတာလေအိစမမြဲတာတွေပဲမမြဲလို့ရှင်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးသိစင်နာမဟုတ်ဘူးသွားသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားတွေပဲတဲ့အဲဒီလိုသင်ញင်ပြီးတော့သိတာသမထနာဉာဏ်ကတော့အကျဉ်းချင်းပါအဲဒီသမထနာဉာဏ်အားကောင်းတဲ့အခါရှိမလို့အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါဥရိယဝေယအဖြစ်ပြကလေးတွေကိုခေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ခေါ်လိုက်ကြောက်လို့ဒီကြားဆရာမြန်မာပြည်တဲ့ကြတာလေအောင်းနေဆိုတောင်းနေမှုခဲနဲ့နှဖောင်းသုံးပေါင်းစသည်ချင်းပေါ့ဒါလေးတွေပြီးတော့အဲဒီမှာဥရိယဝေယကဉာဏ်နဲ့ပေါ်ပြီးကြောက်ပေါ်ပြီးကြောက်ပိုင်းပိုင်းအဲ့ဒါအားကောင်းလာတဲ့ခါကျဘင်္ဂဉဏ်ကျတော့အစပေါ်လာတော့မဖြစ်ဘူးပျောက်ပျောက်တော့တယ်ဟိုကလည်းပျောက်ပျောက်ဆရာလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဟာကြီးပြည့်ရတယ်အမှန်ကောင်းပါလေဟာမမာရီအောင်ဉာဏ်အားကောင်းလာတော့ဘင်္ဂဉဏ်ဒီဘုရားအာရိဏလေးပင်နာမူပိနေကြပြင်းပြခါသင်္ခါတုပိခါဆိုတာဒါတွေလည်းဥပဒနာဉာဏ်အစဉ်တိုင်းဖြစ်တာဒါတွေကဘုန်းကြီးကဟောဥပဒနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့ရှင်နေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ဉာဏ်ပြားဟောတဲ့ခါကျရင်အဒီဘုရားနာညာဖြစ်ပုံနေကြရနာဟောပေါ်ပြပြီးဟောရပါတယ်ဟိုအခုလိုရောင်းရတဲ့ခါတော့အသေးသေးလေးဆောက်ဟောတော့သူ့တော်ရုံမဲ့အကြမ်းမြင့်နေပြောတယ်အဲဒီတော့ဉာဏ်ကောင်းမှမျက်စိနဲ့ဆင်းရောက်ခြင်းကြားစီမြင်သိမှုနဲ့အမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာလည်းအချင်းကြားစီအဲဒီဉာဏ်နှစ်ပါးဉာဏ်ကောင်းမှသင်ကြားဘူးငါမသာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်အဖြစ်ဖြစ်သည်နည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းယုံနာနဲ့ပြာပေါ်စေမှာဘောကိမှာလည်းဆိုရအောင်ယုံနာနဲ့ပြာပေါ်စေမှာမှန်စွာသိရတာမှန်စွာသိရမှန်စွာမှန်စွာသိရမှန်စွာသိမှာကောင်းတယ်သိဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပြီမှသိရမှန်စွာသိရဖြစ်တယ်မှန်စွာသိဖြစ်ပါသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာယုံနာနဲ့ပြာပေါ်စေမှာမြင်စေရှားစေစသည်ပဲပေါ်စေပေါ်စေမှာမှန်စွာရှိရမှာမြင်မြင်နဲ့ကြားကြရသူတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှိရအောင်ငယ်ပြင်းနေရလားနဲ့ပြေလားနဲ့ရှိရတယ်နားနဲ့ထားတယ်ရောင်းငယ်ပူတယ်နားတယ်စိတ်ကြီးရဲ့စဉ်းစားတယ်ကြံကြည့်တယ်သူပေါ်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလေးတွေရှိဦးမှာအဲ့ဒီတော့မှသူကအတိုင်းမှအတိုင်းဟာယုံနာနာခွဲရသေးတယ်ဘယ်လိုသိရောငယ်ငယ်မှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ကလက်ထင်ကြားတယ်သူကဒီဖားပဲဆင်းရုပ်ကဆက်သူသိတဲ့အဲမြင်သိတဲ့နာနာကဆက်သူသိမှုကတည်းကသူသိမှုကြီးရမျက်စိကသူဆက်မျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ကဆက်မြင်သိမှုနဲ့သူသိမှုကဆက်ယုံနာနာနှစ်ပါးငါပဲဆိုဒီလိုလဲသင်ကြားသိရတယ်အမှားရီဖိုးတဲ့အားကောင်းလာတဲ့ခါကျခဏမစက်ပေါ်ပြီးပြောပေါ်ပြီးပြောတာပြီးတော့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါတွေလည်းသိရတယ်ဒါကိုသူမှနေရင်ခဏမစက်ဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်ပြီခဏဆိုပြီးပြီလားဒါမြင်ရမှာသူမှလို့တမာရီညာဖြစ်ပုံအသေးပြည့်ပြီပုံအဲ့ဒါကိုတရားလုံးသောဥပါဒနာရှိတဲ့ခါကလာတစ္ဆသဥပါဒနာခံနေသူ၅ပါးသောဥပါဒနာခံလာတဲ့ဥရိယတရားနုပါတိဖြစ်ပြကိုရှိတဲ့ဥရိယတိငါကညီရာဇိယဥပဒနာရှိတာသာလနဲ့ခန္ဓာဆိုအဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုစသည်တွေပဲမြင်ရမှာမြင်ပြီးရဲ့မြင်ပြီးတာနဲ့မြင်ရတဲ့အခြင်းရုပ်မျက်စိရုပ်ဒီတော့သုတိအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကယုံနာနာနှစ်ပါးအဲ့ဒီယုံနာနာနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးပြောက်တာပေါ့ဓမ္မရင်းအားကောင်းတဲ့တွေ့တာလဲကဥရိယပြန်နုပါဖြစ်ပြကိုရှိပြန်နေတယ်။ဉာဏ်ကြတဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြရှိနေဘယ်တော့ကြာနောက်ကြာဒီမှာမကြောက်ရင်တွေ့မှာပဲ
အာသမေကိုရောက်ပြီးဝိမုတ်တိလွံ့မြောက်သွားအာသကိုရောက်ပြီးတရားပြရောက်တယ်ဆိုတော့အဲဒါဟောထားပါတယ်သူ့လေးပါပဲအဲဒါသူမှနေလင်ခဏမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်အဲလိုကြည့်အောင်လို့ခုဒီဒီကြည့်ကြမှကြတာသူဒီဒီမှလို့ဘယ်တော့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒီတိုင်းအင်းဒီလိုပြောနေတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းပြည်နာလေးပြည်ပါလိမ့်မယ်ပြည်ရမှာမပြီးတော့ပြည်ဘူးဆိုတာအဲမြင်ခိုင်းမှာလို့ပဲကြားခိုင်းနားခိုင်းစားပြီးခဲ့သူသိခဲ့ကြည့်တယ်ပဲအဲဒီလိုပဲအကျုံးနဲ့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကြီးတယ်ပဲဒီကမြင်ခိုင်းမှာတော့မျက်စိနဲ့ခြင်းရုပ်လိုပဲကြားခိုင်းမှာတော့နားနဲ့အတန်ရုပ်အဲဘောပေါ်တော့ပါလေဟုတ်လားမြင်လိုက်ကမျက်စိကိုမျက်စိမြင်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာကအချင်းကိုအဲလိုပဲကြားတဲ့ခါကျတော့နားမှာပြီးပြီးတော့ကြားတာကိုကြားတာကအသံပဲမျက်စိနဲ့အချင်းလိုပဲနားနဲ့အသံပဲဆိုအားနဲ့အသံလည်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့အသံလည်းကြားတာပေါ့ကြားပြီးမှဦးကြည်ရဖြစ်တဲ့နားဒီကနေကြီးကြားတာပဲဟုတ်လားကြည့်ရတယ်သူယောဂီတွေကိုမျိုးညီတယ်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပ္ပဒေတွေလာကြတယ်အဝိဇ္ဇာတွေပေါင်းတဲ့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းကသူညာဘက်ကကြားတယ်တခါတည်းဘယ်ဘက်ကကြားတယ်ညာဘက်ကဘယ်ဘက်ကခွဲကြပြီးတော့ပြည်တယ်တော်တော်တော်တဲ့တူတူတော့ကိုရှင်းလာဆက်ဆက်ကြားတယ်ကြားတယ်ညာဘက်ကကြားလိုက်ဘယ်ဘက်ကကြားလိုက်ဘယ်ဘက်ကကြားလိုက်ဘယ်ဘက်ကကြားလိုက်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးတွေသူတွဲကြပြီးပြည်တယ်ကောင်းတာဘောလို့ဒါသိရတော့ဆရာလေးနဲ့ကြားခဲ့မှာနားနဲ့အတန်ရုပ်နားနဲ့အတန်ရုပ်ကိုကြားပြီးခင်ဗျာမြင်ခိုင်းမှာမျက်စိနဲ့ဆင်းရုပ်ကိုကြားပြီးတော့ပဲကြားခဲ့မှာနားနဲ့အတန်ရုပ်ကိုကြားပြီးပြီးတော့မြင်သိမှုနဲ့သိသိမှုနားလည်းကိုကြားပြီးဆိုတော့ဒီမှာတော့ကြားပြီးမှုနဲ့သိသိမှုကလည်းသိသိမှုကြီးတယ်ပါဒါမကြောင်းပါဘူးကြားပြီးမှုမြင်လိုက်တော့မြင်သိမှုကြားလိုက်တော့ကြားပြီးမှုနားလိုက်တော့နားသိမှုစခြင်းဒါကတော့ကြောင်းလဲရှိတယ်ကြည့်ကြတာကတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းသူကြည့်မှုကြီးတယ်ပါပဲအဲ့ဒါလည်းပြောရမယ်ပေါ့ပေါ့ဒါပြောပါလေကြားလိုက်မှာနားနဲ့တန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားလိုက်မှာနားနဲ့တန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားသည်မှုနဲ့ကြည့်ပြီးမှုနားလဲထင်ကြားသည်ကြားပြီးမှုနဲ့ကြည့်ပြီးမှုနားလဲထင်ကြားသည်ကြားခိုင်မှာနားနဲ့အတန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားပြီးမှုနဲ့ကြည့်ပြီးမှုနားလဲထင်ကြားသည်ကြားခိုင်မှာနာနဲ့အတန်ရုပ်ထင်ကြားသည်ကြားသိမှုနဲ့သိသိမှုနာလည်းထင်ကြားသည်အဲဆိုသားမသိသိမှုနာလည်း

0: ဟိုခုနမြင်သိမှုနဲ့မြင်သိတဲ့ခါတော့ထင်မုံနဲ့မျက်စိနဲ့ထင်ရုပ်အခုလိုပဲဒါကြိုက်ကြတော့နားနဲ့အသံရုပ်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းကမြင်သိမှုနဲ့သုတိမှုနာသွားတယ်သာတိမှုနဲ့သုတိမှုကတော့ကြောင်းလဲပါဘူးသုတိမှုနာဒီတိုင်းမှာမြင်လိုက်တုန်းကလည်းသုတိမှုနာဆိုတယ်လို့ကြားလိုက်ကြတော့သုတိမှုနာသတိမှုနဲ့သုတိမှုနာလည်းသင်ကြားပြီးသိရလို့ပါပဲကြည့်။သာတိမှုနဲ့သူကသာတိမှုနဲ့သုတိမှုနာလည်းသင်ကြားပြီးရုပ်နာမှာသင်ကြားဘူး။ဟောတာကတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပါလေ။ကြားလိုက်ကြားလိုက်ဟာ။ကြားတယ်အပ္ပန္နေလည်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။သာတိမှုနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်။သာတိမှုဤတရားဖြစ်တဲ့နာယုကလည်းပဲသူတရားမြင်ရသူလည်းအဖြစ်လို့ပဲသွားမှာပေါ့။ဒါရသေးဟောလည်းသင်လာလို့တော့ပို့ဘူး။ဒီဒီမူရရတဲ့သုတိယသုတိယအသေးသေးပဲဒါကတော့ကြားရတဲ့အခါတစ်ခါကြည့်လိုက်အခုပဲနောက်တစ်ခါကြားရတဲ့အခါကြည့်လိုက်အခုပဲသေးသေးကြည့်ရတော့အဲလိုသင်ကြားတယ်အဲလိုသင်ကြားတော့သိတဲ့တည်းသိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတာပေါ့ခြေကတိုင်းပါပဲ
1: မြတ်စွာဘုရားနမောတတနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ပြုလိုက်ကြရအောင်ရတဝတောအရဟတောနမမသံဃောတတာသာဘဂဝတောအရဟတောနမမသံဃောတတာသာဘဂဝတောဝိပဿနာအကျိုးပြ၄၅လေးနဲ့ဘာလုံးမဲဆိုလိုက်ကြရအောင်လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝသမြဲမပြအာသိနကဖြစ်ကြောင်းဖန်မှုတို့သည်သူကမိဆွေလောင်မှရေကိုတတ်သောအရာဖြစ်၏ပုံနိုင်ရှင်၍ဒီမြဲနေအောင်အသေးခင်ကပြင်ဆင်ထောက်ရှာမိမပြောင်းနေချွေပေါင်းယူစီဒီကနီးဝဲမဲ့ခင်ရလေမစမလျောအကြောင်းပြော၏အစုံတမလုံးတွင်မပြေရသည်သောတာပန်စေဧကံဖြစ်မည်မလေဝိပဿနာအကျိုးတည်းသာ
2: အဲ့တို့ကောင်းတို့ဘာရဲ့အကျိုးလဲလဲဥပဒနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအထောက်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းမတွေ့တာ။နောင်ရမဲ့ဘဝခန္ဓာကိုလည်းလိုချင်မှမလား။လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာနဲ့နောင်လာဘဝမတောင့်တပဲကြောင်းကြဆွဲဖြင့်အမြဲမပြတ်ဥပဒနာလ ీల ာချင်းချင်းအာစိဏကံဖြစ်ကြောင်းမှန်မှုတဲ့ဒီလက်ကိုတော်ကောင်းများအာစိဏကံဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရမယ်တဲ့နော်။ဘာကံလဲ။အာစိဏကံဆိုတာကဦးတို့ခဏလေးလှုပ်ရမှာလားအမြဲမပြတ်လှုပ်ရမှာလား။အဲ့ဒါလိုလှုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိဖြစ်เจ้าဖန်မှုထိုသည့်သူကအယူမလွဲဂတိမြဲ၏။မိဆွဲလောင်မှရေကိုတတ်သောမရဖြစ်ရင်ပုံနှိုင်းရှင်၍မက်ကင်တန်တီတည်မြဲနေအောင်မသေးခင်ကပြင်ဆင်တောက်လျှောက်ချွေးပေါက်ယူစီဒီကံဤဝယ်အပြီးမုတ်ချမက်ကင်ရလေတဲ့။အဲ့တော့တော်ကောင်းကဒီအလုတ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတိလည်းမြဲတယ်တဲ့နော်။ဘာမြဲလဲ။နောက်တစ်ခုကမီးလောင်မှရေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ရပါလား။ဒါကြောင့်မို့လို့မသေးခင်ကနေကြိုတင်ပြီးတော့မပြင်းသေးဘူးလားပြင်းနေလား။ယခုတရားစခန်းဘဝဝန္ဒတရားအထုတ်တာတရားတွေနာတာဒါဟာတော်ကောင်းများဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်နေတာနော်။တခြားနဲ့ပြင်လာလားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြင်လာလား ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နေမှဆိုရင်ကိုယ်မှာတော့ကောင်းများအစိနှကန်လေးကကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းတဲ့ကံတွေလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့ရိက္ခာကိုစုထားတာနဲ့အတူတူပဲနော်ရိက္ခာကောင်းကောင်းစုထားတဲ့သူဟာခရီးသွားရမှာဝန်လေးပါလားရိက္ခာမရှိတဲ့သူဟာခရီးသွားရမှာဘာဖြစ်လဲဘာကြောင့်ဝန်လေးလဲမေးလို့ရှိရင်သူ့မှာတော့ကောင်းများစားစရာလည်းပဲမပါဘူးတောက်စရာလည်းမပါနေရထိုင်ကြလည်းမရှိဘူးလို့ရှင်အဲ့ဒီခရီးကိုသွားကြင်ပါမလားယနေ့ဦးဇနောတရားဓမ္မတွေရဲ့ဘဝတန်ဆန္ဒကလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရန်နာနေတာလားခရီးသွားနေတာလားခရီးသွားတယ်အဲ့ဒီခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနေရာပြီလို့ရှင်နောက်တဲ့နေရာထပ်ပြီးတော့မသွားရဘူးလားတနေရာပြီတနေရာတဘဝပြီတဘဝသွားရမှာနော်အဲ့ဒါလို့တနေရာပြီတနေရာတဘဝပြီတဘဝဆက်ခါဆက်ခါသွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေဘဝတွေနေရာတွေထိုင်ခင်းနေမရဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်လှုပ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝမှာတော်ကောင်းများတကယ့်အရေးတကယ့်အဖေဘယ်သွေးဘယ်သားမကယ်ဘူးတဲ့နော်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ကံပဲကိုအားကိုးရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကဲဆွဲလိုက်ရအောင်တကယ့်အရေးတကယ့်အဖေဘယ်သွေးဘယ်သားမကယ်ဘူးတကယ်အရေးတကယ်ပဲဘယ်သွေးဘယ်သားမကယ်ပြီပြောကြည့်အောင်တကယ်အရေးတကယ်ပဲတကယ်အရေးတကယ်ပဲတကယ်အရေးဆိုတာကကိုအိုလာတဲ့ဘေးဟာသမားနဲ့ကြုံတဲ့ဘေးလားကိုဘေးလားကိုနာတဲ့ဘေးလည်းပဲသမ ्या ဘေးလားကိုရဲ့ဘေးလားကိုသိရမယ်ဘေးမှလည်းကိုမှမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတကယ်အရေးတွေနဲ့တကယ်ဘေးတွေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သားတွေကဝိုင်းကူလို့လည်းရရလားပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဝိုင်းကူလို့လည်းရရလားဒါဆိုရင်ကိုဘဝမှာသူတော်ကောင်းများကိုကိုကိုအညီဘေးမှာဘာလဲဆိုရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ယခုအချိန်မှာသူတော်ကောင်းများဒီအလုပ်တွေကိုဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုတဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာလှုပ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆိုင်ဆောင်းပုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအသေးပါတယ်လေ။ဘုရားမီအချိန်ပိုင်းကလိုတော့သည်အသေးကျိုးစားအထုတ်ပါတော့မီနော်။ဒါဖြစ်ရင်တတော်ကောင်းများငါအသေးပါတယ်လေ။ဟုတ်ချသေးရမယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြံတယ်လဲ။အချိန်ပိုင်းဆိုတော့တော်ကောင်းများဟာတနာ ਈ လားနှစ်နာ ਈ လားတရက်လားနှစ်ရက်လားအခုတော့တစ်နှစ်လားဒါသိရလားအေးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တော့တော်ကောင်းများကိုကဥထားဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလားကိုကဥထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှဉာဏ်တွေရှိမယ်အသိပညာတွေရှိထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကတော်ကောင်းများဘေးဒုက္ခကြုံလာတဲ့အခါမှာလဲတဲ့စိတ်ထဲမှာမပင်မတော့ဘူးတဲ့စောစောစီစီတွေကတရားသဘောကိုသိထားလို့နော်စောစောတွေကဘာသဘောသိထားလို့လဲဒါကြောင့်ယခုဒီမှာတရားစခန်းမှာဝင်တဲ့အချိန်မှာယခုဆိုရင်တရားတွေအထုတ်လာတာဒီနေ့သတော်ကောင်းတွေပဲနှစ်ရက်ရှိပြီ။ကိုရက်ရှိပြီဆိုတော့သတော်ကောင်းများနေပြီပေါ့နော်။ဘာနေတာလဲ။ပြန်ဖို့နေတာလားသေဖို့နေတာလား။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ပိုထိပါလား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်အများကြီးကပြန်ကျင်လို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေကတရားတစ်ချက်တစ်ယောက်ကသေဖို့နေတာဆိုတော့ဒါဖြင့်တော်နောက်ကလူတွေတော်တွန့်သွားအောင်ရလူတွေကတော်တော်ကောင်းများပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လောကမှာဟာတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝမှာအကြီးဆုံးအကျောက်ဆုံးအရာသည်တဲ့တခြားလားသေခြင်းတရားလားဒါဖြင့်လည်းတော်တော်ကောင်းများအကျောက်ဆုံးဆိုပေမဲ့တော်တော်ကောင်းများအဲ့ဒါကိုရှောင်လို့ရရလားမရဘူးတဲ့နော်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းများကပါလို့ဆိုရင်ဧကံမုတ်ချတို့ရမှာသိရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းများဟာရဲရဲတင်းတင်းသိရဲအောင်ပဲဘာလို့လာစူးစမ်းရမယ်ရဲတင်းတင်းသိရဲအောင်ပဲဘာလို့လာလားယခုဦးဇနုကိုရဲ့တရားအထုတ်ထားပြီဆိုတော့အသိဉာဏ်ဘ ഹു ဒုဒ္ဒတိရသင့်တော့ရပြီလားရသင့်တော့မရဘူးလားရသင့်တော့မှမရဘူးဆိုတော့ဘာမှမရဘူးဖြစ်အောင်လားဟုတ်တယ်မို့လားစကားအလျှော့အပေါ်နဲ့မိထားတာမဟုတ်လားဘယ်လိုပြောလဲရတဲ့တလောက်ရပြီလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရတဲ့တလောက်ရလားရတယ်နော်ဒါဆိုရင်သေဖို့တော်တော်များကြောက်သေးလား အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းများမကြောက်ဘူးသားပြောတယ်တော့အားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခတ်တုံတုံပြောနေသလိုဖြစ်နေအဲ့တော့တော်တော်ကောင်းများဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်သေခြင်းတရားဆိုတာကရှောင်လို့ကွင်းလို့ရရလားလူတိုင်းကအကျုံးမှာနော်ဒါကြောင့်တော်တော်ကောင်းများဥပဒနာတရားကိုကြိုးစားပွားများအထုတ်တယ်ဆိုတာကသမ ्या အတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားဟုတ်တော်တော်ကောင်းများငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ငယ်တဲ့ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေမှာနော်ဒီတရားတွေဒီဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသုံးပါးတရားတွေကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလာရတာအိမ်ကတချို့လည်းမတော်ကောင်းများအိမ်ကလှုပ်လို့လာရတာလည်းရှိရင်ရှိမှာဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ဟာကိုယ်တော်ကောင်းများဘုသူတ္တဖြစ်ရှင်လို့လာနေတာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲလာလာတော်ကောင်းများဒီတရားဓမ္မတွေဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားကိုယ့်အတွက်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရှေ့ရတော်ကောင်းများအဖိုးအဖွားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတော်ကောင်းများအစတည်းကအဖိုးအဖွားတွေကငယ်ရာကစတာငယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငယ်ရာကနေပြီးတော့ကြီးလာတာအိုးလာတာမဟုတ်လားအစတုန်းကတော်ကောင်းများဟာခေါင်းဖြူတာရှိလားမရှိဘူးနော်မျက်စိပြားတာရောရှိလားခေါင်းပြောင်တာရောရှိလားခုကြတော့စုံနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘင်ဖြူတဲ့လူကဘာဖြစ်လာလဲဖြူလာတယ်နောက်ကမျက်စိပြားတဲ့သူကပြာလာတယ်ခါကိုင်းတဲ့လူကဩခေါင်းပြောင်တဲ့သူကဩဒါတတော်ကောင်းများအသက်ကြီးမှဖြစ်လာတာမလားဘာကြီးမှလဲဒါဖြင့်ဒီသဘောတရားတွေကဥဒ္ဓနောတခြားလားဇရာရဲ့သဘောတွေလားဒါတဲ့ရင့်ကျက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်တတော်ကောင်းများသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေဖို့ပဲရှိတော့တယ်မလားဘာပဲရှိတော့လဲအဲ့တော့အသေးမဦးခင်မှာဘာဥပါမလဲညာဥပါမဆရာကယခုလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေဟာတော်ကောင်းများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေများတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများမဦးခင်မှာတဲ့တော်ကောင်းဥပဒနာတရားကိုကြိုတင်ရှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးတဲ့အခါမှာသက်သာတယ်တဲ့နော်ဦးတဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလိုက်ရအောင်မဦးခင်မှာတရားရှာဦးတဲ့အခါသက်သာမည်မနာခင်မှာတရားရှာနာတဲ့အခါသက်သာမည်မသေးခင်မှာတရားရှာသေးတဲ့အခါသက်သာမည်ပြောကြည့်ပါဦးမအိုးခင်မှာတရားရှာဟိုတဲ့အခါသက်သာမည်မသေးခင်မှာမဦးခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါမနာခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါမသေးခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါပြောကြည့်ပါဦးမိုးခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါမနာခင်ကကုသလပြုကြဖန်ခါခါဒါဖြင့်မိုးခင်မှာဘာရှာဖို့အရေးကြီးလဲတရားရှာရမယ်တရားရှာတော့ဘယ်မှာရှာခန္ဓာထဲမှာမရှာရဘူးလားခန္ဓာသည်ဘယ်နှပါးရှိလဲ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးဒီသုတ္တန်နည်းနဲ့လည်းဘယ်နှပါးလဲ။ဘာတွေလဲ။ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့လည်းဘယ်နှပါးလဲ။ဘာတွေလဲ။ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ဒါဖြင့်တရားရှာလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတွေ့လဲ။ကိုယ်ထဲမှာမတွေ့ဘူးလားအရဇောကရဇဂာယေညာနာဩဓာတတဝဟရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညာနဲ့သွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့သဘောတွေကရောက်တော်ကောင်းများတည်ငြိမ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားဝေဒနာသဘောတွေကရောက်တည်ငြိမ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ကမြဲလို့လားမမြဲလို့လားခဏခဏပြောင်းလဲနေတာမစင်ရဲဘူးလားအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကတော်ကောင်းများကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုယ်အစိုးရတဲ့တရားတွေလားအစိုးမရတဲ့တရားတွေလားအဲ့လိုသိတာခန္ဓာထဲမှာတခြားတွေ့တာလားတရားတွေ့တာလား မမြဲတာကိုသိတာကညာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆင်းရဲတာကိုသိတာကညာအဆိုးမရကိုသိတာကဩညာရှိသွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့ခွဲခြားမသိဘူးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့မသိဘူးလားအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာခွဲခြားမသိဘူးလားဒါဖြင့်ဉာဏ်ပညာရှိသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့မှာတော်ကမြာတတိလည်းရှိမယ်ဝရိယလည်းရှိမယ်သမာဓိလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခါသမာဓိဋ္ဌိလည်းရှိမယ်သမာသင်္ကပ္ပလည်းရှိမယ်လောကိမကိဗ္ဗနပါလည်းပါတယ်လဲဆိုတော့သမာဝါယာမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတော့ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးနော်အဲ့ဒီ၅ပါးဉာဏ်ပညာရှိသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတော့တော်ကောင်းများအကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့လည်းခွဲခြားမသိဘူးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လည်းခွဲခြားမသိဘူးလားနောက်တခါဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော်တော်များအတ္တတင်ညာငါဆိုတာရောရှိရလားသတ္တတင်ညာတတ္တဝါဆိုတာရောရှိရလားပုဂ္ဂလတင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရောရှိရလားဒါသမ ्या ကပြောလို့သိတာလားသူ့ဉာဏ်နဲ့သူသိတာလားဒါဆိုရင်ဉာဏ်ဆိုတာကတော်တော်ကောင်းများဘာလဲဆိုရင်ကြိုးစားအားထုတ်ယူမှရတာမလားဘာဖြစ်မှာလဲမကြိုးစားရင်အားမထုတ်ရင်ရပါမလားဒါကြောင့်ယနေ့တရားအထုတ်နေတာဟာတတော်ကောင်းများဟိုးဓာသွေးတဲ့ယောက်ျားဟာခဏခဏဓာကိုသွေးပါများတဲ့ခါကျတော့ဘာထက်လာဓာထက်လာတယ်ထက်တဲ့ဓာနဲ့ခုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းအားဖြင့်ခုတ်ခုတ်ခုတ်လို့မရဘူးလားယနေ့တရားအထုတ်တာနဲ့တတော်ကောင်းများဘာထက်ဖို့လဲဓာနဲ့ညံနဲ့မှားနေအောင်ဟာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓာထက်ရင်ဘာခုတ်ဖို့လဲဓာတ်ထက်ရင်ထင်းခုတ်ဖို့ဓာတ်ထက်ရင်ဉာဏ်ထက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာထဲမှာခုတ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားဉာဏ်ထက်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးကိုခုတ်ရမှာလဲငါးပါးကိုခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါရုပ်ကိုခုတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲအနေစာဒုက္ခအနာတ္တမတွေ့ဘူးလားဝေဒနာကိုခုတ်ချတဲ့အခါမှာလည်းဒီသုံးပါးမတွေ့ဘူးလားဘာတွေ့လဲအနေစာဒုက္ခအနာတ္တဒါဆိုတော်ကောင်းများယခုသွေးနေတာဓာတ်ထက်ဖို့လားညံထက်ဖို့လားအေးညံနေထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများညံအရေးသွေးတွေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်ရတာညံနေပေါ့နော်အဲ့တော့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကပ်နေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တော်ကောင်းတို့အဝတ်အထည်ကိုတော်ကောင်းများဝတ်တဲ့အခါကျတော့အညစ်အကြေးတွေကြီးတွေပေနေလို့ရှိရင်ဝတ်ချင်ရလားညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမဝတ်ချင်ဘူးနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်ကြီးတွေစင်သွားအောင်မလုပ်ပြည့်လဲ။လျှော်ပြည့်တယ်။ရိုးရိုးလျှော်လို့မရရင်ရေမစင်အောင်လား။နောက်တစ်ခါဘာထက်။သက်ပြာထက်တယ်။လျှော်တဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးလျှော်လို့မရရင်ဘယ်လိုလျှော်မလဲ။ဟိုလျှော်မယ်၊ရိုက်လျှော်မယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေကဘာတွေထွက်သွားလဲ။ဒါဖြင့်ယောဂိတ္တရောကောင်းတို့ရဲ့ဘဝဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလဲဘာကြီးတွေကပ်နေလဲ။လောဘဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးတွေကပ်မနေဘူးလား။ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးတွေလည်းကပ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီကြီးတွေတော်ကောင်းများကပ်နေသမျှကာလပတ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာလားမတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာလားဩဒါဆိုမတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြတော့တော်ကောင်းများဘသူမှလည်းတော်ကောင်းများကိလေသာကိုကြတော့ဘသူမှလည်းရေနဲ့လည်းမစေဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုတော်ကောင်းညစ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေတာဗောဟုတ်တယ်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လည်းဘာတွေအညစ်အကြေးတွေပေးနေလဲကိလေသာအညစ်အကြေးတွေပေးနေတာအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တတော်ကောင်းများကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တတော်ကောင်းများတစ်ခါတတော်ကောင်းများတရားမသိတဲ့ခါကျတော့ရှက်ရမှန်းလည်းမသိဘူးကြောက်ရမှန်းလည်းတကယ်တော့ဘဝမှာဒုက္ခပေးတာကအဝိအစားညစ်ပတ်တာကဒုက္ခပေးတာလားကိလေသာအညစ်အကြေးကဒုက္ခပေးတာလားဒါဆိုတတော်ကောင်းများကိလေသာအညစ်အကြေးကိုအရင်ဆေးဖို့မြန်မြန်ဆေးဖို့မကောင်းလားဟိုးရှိကတတော်ကောင်းများအခါတုန်းကတဲ့ယန္နာမထေရီတပါသူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေအသင်္ကန်းတွေကတော့မဲတူပြီးတော့သဘေနေကလည်းအရှိကြီးတဲ့ဖယုတ်ဖယက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်သူ့ကြည့်ရတာတော့တော်တော်များကြီးညိုွယ်ရပန္တာတိကကုံမရှိဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်နေလဲယန္နာဖြစ်နေတော့တော်တော်ကောင်းများအမြင်သာဆိုးတာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလောဘရှိရလားဒေါသရောရှိရလားအော်ဒါဆိုလောကမှာတော်ကောင်းများလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအပြင်ကလှသလိုအတွင်းကလှဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပြင်ကလှသလိုပါတယ်လား အပြင်ကအယုတ်ရင်တကူအဝေစားတကူပြင်သလိုအတွင်းကနှလုံးသားကိုစိတ်တက်ကိုပြင်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအငြိကြေးတွေခံသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ယနေ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းများဇွဲလုံးလဝရိယတွေတတိတွေကိုလျှော့ရမှာလားမလျှော့ပါဘူးလားမလျှော့နဲ့နော်အဲ့တော့တော်ကောင်းများတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှုရမှာပဲပျော်တယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေလည်းအဆင်မပြေလေကဲတို့ယောဂီအသက်ကလေးတွေရောအဆင်ပြေရလားအဆင်ပြေရလားမကြားရဘူးဘုန်းကြီးနားထိုင်တာတော့အဲတို့ယောဂီတွေရောဘယ်နဲ့အဆင်ပြေရလားအဲ့ဒါမှနည်းနည်းကြားဒါပြင်ဦးတို့အဆင်ပြေမှဖြစ်မယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကတတော်ကောင်းများသွားသူအဆင်ပြေတာမပြေတာကတခြားရဲ့အလုပ်လားခန္ဓာရဲ့အလုပ်လားရှုရမှာကယောဂီရဲ့အလို့အစဉ်ပြေတာမပြေတာကခန္ဓာရဲ့အလို့ရှုရမှာကယောဂီတို့ရဲ့အလို့ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေတာမပြေတာကဖြစ်တာပြက်တာဘာသက်စာလဲသိတဲ့ညာကသိတာကဒါဆိုတော့ကောင်းများရှုတိုင်းအစဉ်ပြေတာပဲတဲ့ရှုတိုင်းဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့တတော်ကောင်းများတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်သေးချာလေးထိုင်ပေါ့နော်တချို့လဲတတော်ကောင်းများအာနိုင်ဝက်လောက်ကြောတဲ့ခါကျဝှက်နေတဲ့သူလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအော်ရှိကိုဝေးပြီးတော့တတော်ကောင်းများနောက်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးနောက်ကဘသူရောက်နေမှလည်းမသိဘူးတချို့ကြတဲ့တတော်ကောင်းများရှိရသူကိုနောက်ကလာပြီးတော့ကုတ်နေတဲ့သူလည်းရှိသေးတယ်အော်ဦးဇင်းတို့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါလှည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတွေအမျိုးမျိုးမရှိလားတချို့လည်းတတော်ကောင်းများဆက်ခလဲဆက်ခလဲလုံနေတဲ့သူဒါကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ထိနာမိတ္တတရားဘာတရားလဲအပြင်တရားစခန်းဘဝဝင်နေဆိုတာတတော်ကောင်းများဣန္ဒြေရှိအောင်နေရမှာမဟုတ်လားဘာရှိအောင်ရှိရထိုင်တဲ့သူကိုနောက်ကထိုင်တဲ့သူကသွားပြီးတော့တို့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေပြည့်သွားမှာရောဘာပြည့်သွားမှာဣန္ဒြေပြည့်သွားမှာနော်ဒါပြန်သူလည်းတရားရှုမှတ်နေရဆိုရင်ကိုယ်ကြောင့်သမာဓိပြတ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်တော့ကခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်လှုပ်ထားပါလေဝိပဿနာပြောပါဦးခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်လှုပ်ထားဝိပဿနာခန္ဓာအရှိကိုဘာအသိနဲ့လဲကြိုက်အောင်လှုပ်ထားဝိပဿနာရှေ့စိတ်ကိုအဲ့နဲ့ရှုတာဝိပဿနာရှေ့အသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်တာဝိပဿနာဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်တာဝိပဿနာဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုတာတော်တော်ကောင်းများအပျော်လာတာလားတကယ်တရားရှာဖို့လာတာတကယ်အရှိတကယ်အမှန်တွေကိုသိဖို့လာတာနော်အဲဒါကြောင့်တော်တော်ကောင်းများတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသေသေချာချာစိတ်ရှိစွဲတန်တည်ငြိမ်ခံပြီးတော့တရားအထုတ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်ကောင်းများကိုယ့်ရဲ့မြောက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နှစ်ရက်ပဲကျန်တော့တရက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့တော့တချို့များတော်ကောင်းများရက်ကနေလာလေတရားပို့ပြီးတော့တမာထိယပြက်လာလေရရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရက်နေလာလေဘာပြက်လာလဲဟိုးအစဝင်ကစားတော့ကတော့ဝင်တဲ့နေ့တော့ကတော့ငြိမ်ပြီးတော့ဘာသာမှမကြရဘူးနော်နောက်3ရက်4ရက်5ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲအတန်နေကြားလာဘာတွေကြားလာအာပြန်တော့မယ်ပြီးခါနိညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြားလာပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပြန်တတော်ကောင်းများဘာဖြစ်အိမ်ကတတော်ကောင်းများထွက်ပြေးပါမလားမပြေးဘူးเนาะအိမ်ကတတော်ကောင်းများကိုပြန်လို့ရှိရင်မရောက်မှလားရောက်မှလားဒါပြန်အိမ်မှာနေရတာနဲ့ရိတ်သားမှာနေရတာဘယ်ဟာပို့အဆင်ပြေလဲအတန်းဟိုဘက်ယူရမလားဒီဘက်ယူရမလားပခက်လွှဲသလိုဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တော်ကောင်းများပြက်ပြက်သားသားအဖြစ်တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်နော်ရိတ်သားမနေရတာနဲ့အိမ်မနေရတာဘယ်ဟာအဆင်ပြေလဲစကယ်ရောပြေရလားစားဖို့ဆိုတဲ့အဆင်နဲ့မှမလားအိပ်ဖို့လဲအချိန်မှန်မှန်မစားရဘူးလားအချိန်မှန်မှန်လည်းမနားရဘူးလားအချိန်မှန်မှန်စားရတဲ့အိပ်ထားလည်းအိပ်ရတဲ့အချိန်မှန်မှန်တရားလည်းမထိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒီအထက်မှာတဲ့ရှင်ဖျားတဲ့တရားထိုင်ရတာမှန်တဲ့အချိန်ကအဆိုးဆုံးပဲဖျားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တတော်ကောင်းများတရားထိုင်ဖို့ခေါ်လိုက်တဲ့မောင်းတဲ့တတော်ကောင်းများထပြန်ပြီးတော့ကလိုင်းကလိုင်းဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလောင်ကလောင်ဆိုတဲ့အတန်လေးကပိုမကောင်းလားသူကဘာဖြစ်အချိန်ပြည့်လို့ထသွားရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအ ဲ့တော့တော်ကောင်းများခန္ဓာကိုညာရင်တန်ត្រာမှာကြာတယ်တဲ့နော်ဘာပြောလဲခန္ဓာကိုညာရင်တန်ត្រာမှာကြာဒါဖြင့်ညာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်နဲ့တရားရပါမလားမညာနဲ့ဆိုတာကတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထခြင်းနဲ့ထခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖြည့်ပြည့်ရှုပြီးတော့သွားပါနော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတတိဝရိယရှိရမယ်ကြတာဆိုလို့ရှိရင်သတော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာတရားကိုကြည့်အောင်နော်အဝိဇ္ဇာသည်သတော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောတရားကသိရမှာကိုတော့သူကမသိဘူးတဲ့မသိရမှာကိုတော့သိတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတရားတဲ့ဘာတရားလဲလိုက်ဆိုလိုက်သိရမှာကိုတော့သူကမသိမသိရမှာကိုတော့သူကသိအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာသိရမှာကိုတော့သူကမသိမသိရမှာကိုတော့သူကသိအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပြောကြည့်ပါဦးသိရမှာကိုတော့သူကမသိသိရမှာကြတော့သိရလားမသိရမှာကြတော့အဲ့တော့သိရမယ်တရားကသစ္စာဘယ်နှပါလဲဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးလဲဒါဖြင့်သစ္စာ၄ပါးသည်တခြားတရားလားအမှန်တရားလားအဲ့ဒီတရားတွေကမသိသင့်တဲ့တရားတွေလားသိရမယ့်တရားတွေလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုကြတော့ तू ကသိရလားနောက်တစ်ခါသာယေသမီးယေစီးပွားယေရာယေရွာယေကိစ္စတွေကြတော့ तू မသိဘူးလားကဲဒါဆိုတော်ကောင်းများဒီသစ္စာ၄ပါးမသိရင်လဲနိဗ္ဗာန်ရပါမလားသစ္စာ၄ပါးသိမှဘာရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရမှာနောက်တစ်ခါသာယေသမီးယေစီးပွားယေသိယုံနဲ့ရောနိဗ္ဗာန်ရပါမလားအဲ့ဒီအတိကတော်ကောင်းများအဝိဇ္ဇာနဲ့သိတာဘာနဲ့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သိတာဆိုတော့သာယေသမီးစီးပွားယေတော်ကောင်းများဘလောက်ပဲသိသိနိဗ္ဗာန်မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတော့တော်ကောင်းများပြောတော့တာလွယ်တယ်တဲ့ဖယ်ရတာခက်တယ်တဲ့နော်ပြောတော့လွယ်ပင်နဲ့ပေးရတာဘာဖြစ်လဲ။ဘာကြောင့်လဲမေးရင်ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုင်သွားပြီဆိုတော့မှဘာလို့ပယ်နိုင်တာလဲ။ဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်တာဘာလို့လဲ။အဲ့တော့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့မဆိုင်သေးရင်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်မှာမလား။ပယ်နိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲမေးလို့ရှင်တတော်ကောင်းများစဉ်းစားကြည့်။အဝိဇ္ဇာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပါမလား။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိနေရင်အဲ့ဒါအလင်းထဲမှာနေတာလားအမှောင်ထဲမှာနေတာလား။အမောင်ထဲမှာနေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာပြောတော့တာလွယ်တာပယ်ရတာမခက်ဘူးလားနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးကလည်းဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကောင်းများဒီနေ့ထိနိဗ္ဗာန်မရတာဘသူ့ရဲ့လက်ချက်လဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ဘယ်တော့မှတည်းကကိန့်ခဲ့တာလဲဆိုရင်အနမတကောယံဘိက္ခဝေတန်တာရောပုပ္ပကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာတဏတန်ယောဇနံနဲ့အနမတကတန်တာဆိုတော့ဟိုးရေတွက်လို့မရတဲ့ဘဝတွေမရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီတုန်းကတည်းကဘာကိန်းလာတာလဲအဝိဇ္ဇာကိန်းလာတာကိန်းလာတော့ယခုထိအောင်ကုန်မလားဒါဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာကတတော်ကောင်းများကောင်းငင်မလားမြေကြီးထဲမှာလားခန္ဓာကားထဲမှာမရှိလားခန္ဓာထဲမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာမရှိလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဘယ်မှာနေစိတ်မှာနေတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဘယ်မှာနေလဲမိမိစိတ်မှာနေတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကဲအားလုံးဆွလိုက်ရအောင်အဝိဇ္ဇာဗမာနေမိမိစိတ်မာနေကဲဆိုလိုက်ရအောင်ဝေမိုင်မဲမှုကံအမင်ခါကိုပြုနံယုတ်အိမ်ကိုတဲအချီ6သွယ်မန္တကကောင်းစွာတတ်စင်ထားအာယုံ ద్వార ပြည့်ထိသောဖြစ်အလေးတဲ့အာယုံများခံစားမိတော့နှစ်သက်ပြန်ဇွဲလံဥပဒံဥပဒံကြောင့်ရလိုမှုကံတွေထလို့ပြုဇာတိဖြစ်လို့နေဇာတိဆိုဥသေးမဆုံးသေတော့ခေါင်းတလုံးမြေကြီးဩဇာဖြစ်လို့မစောကျန်တဲ့သူတွေအမွေခွဲလို့မစောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့သူတွေဘာခွဲတာလဲဒါဖြင့်ဒါဘုသူ့ရဲ့လက်ချက်လဲ အဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချင်းအဲ့တော့တို့ကောင်းများဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာအရာထက်မှလည်းခလေးတွေလည်းပြောကြတာပဲလူကြီးတွေလည်းပြောတာပဲနော်မင်းတော်တော်အဝိဇ္ဇာများတဲ့ကောင်တော်တော်အဝိဇ္ဇာများတဲ့ကောင်ခန်းခဏမပြောဘူးလားအဲ့ဒါပဲနဲ့တို့ကောင်းများအရာကမပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီယခုပြောတဲ့ဘုရားတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့မတူဘူးတဲ့နော်ယခုဒီမှာတကယ်လူရင်းကဘာလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဒီပါလဲဘာ၄ပါးလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်သမျှကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုငါလို့ထင်တာကဖြစ်ပျက်သည်စိတ်သုံးသွားတာကညီတော်တာသစ္စာအဲ့ဒီဖြစ်မှုပျက်မှုတွေကိုရှုမှတ်ပွားများနေတာကမကသစ္စာဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါလဲ၄ပါးအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာနော်သိရမယ်သစ္စာရဲ့ပယ်ရမယ်သစ္စာရဲ့မျက်မှောက်ပြုရမယ်သစ္စာရဲ့ပွားများရမယ်သစ္စာရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသိရမယ်သစ္စာရဲ့သစ္စာရဲ့ဝါမြာရမယ်သစ္စာရဲ့ဘယ်နှပါလဲသိရမှာကဘယ်သစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုအရာကောက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီပါသစ္စာနောက်တစ်ခါသမှုရိယအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တော်ကောင်းများတဏှာဒီပါသစ္စာလဲတဏှာသည်သမုဒယသစ္စာတနည်းပြောရင်အကြောင်းတရားသည်သမုဒယသစ္စာဒါဆိုရင်တန်တရာလေတာကိုကြည့်မှဆိုရင်သစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လဲဟာဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟိုးလွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလကသူတို့ကောင်းတို့ဘာသစ္စာလောက်ခဲ့တာလဲလောက်ခဲ့တော့ဒီမှာဘာသစ္စာရလဲဒုက္ခသစ္စာရတယ်ဒါပြင်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3အကွက်မှာဘာသစ္စာပြန်ပေါ်လာအဲ့ဒါကဥဒ္ဓနောအတိတ်မာလာအနာဂတ်မာလာပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာဥဒ္ဓနောအနာဂတ်အကြောင်းတရားလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်အကျိုးတရားမရဘူးလားရလာရင်ဘာသစ္စာရအဲ့တော့သစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လဲတာသမုဒယလုတ်တယ်ဒုက္ခရတယ်ပြီးတော့ဘာလုတ်လဲမရလုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလဲနေတာမလားဒါပြင်အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကိုမသိတာဘယ်သူလဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတော့တတော်ကောင်းများဘလောက်ထိဆိုးရလဲဆိုရင်နံပါတ်1တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲဘသူလက်ချက်လဲနာနဲ့ယုတ်ကိုမသိတာလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားကိုမသိတာလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပျက်လက္ခဏာတွေကိုမသိတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာလဲဟောဒါဆိုတတော်ကောင်းများအမှောင်50နဲ့အမှောင်50နဲ့အမောင်50နဲ့နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲဘာလို့လဲနာယုတ်ကိုမသိတာလဲပရိစ္ဆာ3ပါးကိုမသိတာလဲလက္ခဏာ3ပါးကိုမသိတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမသိတာလဲဒါဆိုရင်တို့ကောင်များအဝိဇ္ဇာရဲ့မသိတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်လဲအဲ့ဒါကိုတို့ကောင်များဆရာတော်ဖျားရတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဘာ50နဲ့အားလုံးပြောပါဘာ50နဲ့အမှောင်အမှောင်ဆိုတာကတို့တော်ကောင်းများမြင်ရတဲ့နေရာလားမမြင်တာကိုပြောတာလားအဲ့တော့အမြင်ကဒီမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်မြင်မြင်ရဲ့ဉာဏ်မြင်ရဲ့ပြောကြည့်ယခုတို့တော်ကောင်းများဒီမှာဦးတို့အလင်းရောင်မရှိဘူးလားဒီအလင်းရောင်ကတို့တော်ကောင်းများဉာဏ်အလင်းရောင်လားဉာဏ်လည်းရောင်ဟုတ်ရလားပကတိအလင်းရောင်မလားလောကမှာရှိတဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့အလင်းရောင်မလားအဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့တတော်ကောင်းများဒီခွက်ဆိုခွက်လောက်ပဲမြင်မှာခွက်ရဲ့လက္ခဏာမြင်မှာမလားဒါဖြစ်ရင်တတော်ကောင်းများအမြင်သည်နှမျိုးရှိတယ်မျက်မြင်ရဲ့ဉာဏ်မြင်ရဲ့ပြောလိုက်ရယခုတရားအထုတ်တာကဘာမြင်လို့ချင်းလို့လဲဉာဏ်ကလည်းဗမာလည်းခန္ဓာထဲမှာပဲနော်ခန္ဓာအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပဲထဲမှာလေသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာတတော်ကောင်းများတတိမပါဘူးလားဝိရိယရောတမာရိရောတမာဒိဋ္ဌိရောတမာသင်္ကပ္ပရော

0: အဲ့ဒီကြောက်ထမ်းမှာစူးရှိရင်လည်းစူးထိုးမခံရဘူးလားစူးထိုးခံရရင်အနာမရဘူးလားအနာရတဲ့အဲ့ဒီအနာရလို့ရှိရင်အနာကိုသတော်ကောင်းများဆေးကုဖို့ရန်အတွက်ရှားရမယ်ဖို့ရမယ်တဲ့နော်အေးဆေးကုဖို့ရှားပြန်ရတော့လည်းသတော်ကောင်းများတဏှာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမှုရပြန်ပြည့်ပြန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဇာတိဇရာပြာတိမရဏပြန်မရဘူးလားအေးဒါကြောင့်သတော်ကောင်းများအကန့်လန်းလျှောက်နေကြတာတဲ့နော်ဘာလန်းလျှောက်တာအကန့်လန်းလျှောက်တယ်ဆိုတာကယနေ့တရားဓမ္မတည်းရဲ့ဘုရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မြင်ကန်းတာလားဉာဏ်မြင်ကန်းတာလားဒါကတရားကောင်းများတဦးတည်းကိုတယောက်တည်းကိုပြောတာလားအလုံးကိုပြောတာလားဒါဒီထက်မှရှိတဲ့တရားဓမ္မတည်းကတော့ယခုဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေနားလာတော့နည်းနည်းလေးရိပ်မိနေသိနေပြီနော်ညာတော်အပြင်အပြင်မှာနေတဲ့တရားကောင်းများဒီဘာသာရေးမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချို့များဆိုလို့ရှိရင်ကန်းကန်းရဲ့အကျိုးတော်မှသိရလားကန်းဆိုတာဘယ်ဟာမှလည်းမသိဘူးနော်ကံဆိုတာရှိမှန်းလည်းတချို့မသိဘူးမလားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့စေတနာဟံဘိက္ခဝေကာမံဝရာမိစေတနာဟာဘာတရားလဲကောင်းတဲ့စေတနာသည်ကောင်းတဲ့ကံနော်မကောင်းတဲ့စေတနာသည်တမားရှိရလာတာလားကုစေတနာလာတာလားဒါပြန်စေတနာဖြူစင်ရင်ဖြူတဲ့ကံလေးပေါ့စေတနာမဲရင်ဖြူတဲ့ကံကိုကုသိုလ်ကံဖြူတဲ့ကံကိုမဲတဲ့ကံကိုဒါပြင်ဖြူတဲ့ကံကဖြူတဲ့အကျိုးမပေးဘူးလားမဲတဲ့ကံကအဲ့ဒီသဘောတောင်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘသူကဖုံးထားတာလဲဒါဆိုဒီလူတဲ့တော်ကောင်းများအမှောင်နဲ့ကြမနေဘူးလားအေးကံကံရဲ့အကျိုးတောင်မှမသိတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော်ကောင်းကံကံရဲ့အကျိုးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝသေးရင်ပြီးသွားတာပဲတဲ့ဒီဘဝမှာဘာပဲလုပ်လို့လှုပ်ချင်ရလို့ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလို့ယူတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလူတရားတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်လို့လားမလဲလို့လားနားမလဲတော့လက်မခံတော့တော်ကောင်းများဘာအဖုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတဲ့အမှောင်ကဖုံးနေတယ်နော်ဒါဖြင့်တော်ကောင်းများအမှောင်ပဲနဲ့စင်းတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲအမှောင်ပဲမဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကတော်ကောင်းများရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဘာနဲ့ပါလဲဒါပြင်တရားအားထုတ်တဲ့သူဟာတော်တော်များအ ਨੇ ဆုံးတော့တော်တော်ကောင်းများယုံနံမသိရဘူးလားယုံနံသိရမယ်ခန္ဓာသိရမယ်အာယတနာသိရမယ်ဓာတ်သိရမယ်သစ္စာသိရမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်သိရမယ်ဘယ်နှချက်လဲ6ချက်ဖြစ်နေတယ်နော်ယုံနံရယ်ခန္ဓာရယ်အာယတနာဓာတ်ရယ်သစ္စာရယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်ရယ်နောက်တစ်မျိုးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရှုခံရယ်အရှုညာရယ်နော်ပြန်ပြောလိုက်ရအောင်ယုံနံရဲ့ခန္ဓာဘယ်နှချက်လဲတရားအထုံးမဲ့သူကအဲ့ဒီ9ချက်လောက်မှမသိရင်တရားထုတ်လို့ရပါလားနံပါတ်1ဘာသိရမလဲဘာသိရမလဲယုံနဲ့နံဘာနဲ့ပါလဲဒါဖြင့်ယင်းတရားကောင်းတို့သိတာကဘာတရားလဲအနန္တရားမသိတာကသွားကျင်တာလေးကသွားပေးရတာကယုတ်တရားယခုထိုင်နေတာငါကသူကယောက်ျားမိန်းမကထိုင်နေတာလားယုံနံကထိုင်တာလားဒါဆိုယင်းတရားကောင်းများအဲ့ဒီယုံနံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယခုထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အတ္တဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော်အဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့သရကောင်းများပူတာအေးတာတောက်တာတင်တာလှုပ်ရှားတာတွေကသရကောင်းများတခြားလားရုပ်တရားတွေလားသူတို့မှာအသိစိတ်တော့ရှိရလားသိတာကဘယ်သူကသိတာယောဂီများဆိုဖို့တောင်မလားရုပ်နဲ့စက်ရပြောကြည့်အောင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေနဲ့ဒိဏ္ဍတက်တဲ့ယောဂီတွေရလိမ့်မယ်နော်ကဲဆိုကြည့်ပါအောင်ယုံနဲ့စိုက်ရယုတ်ထဲမှာပေါ်တာယုတ်တရားစိတ်နဲ့စိုက်ရယုတ်ဟူသမျှယုတ်ဟူသမျှမတိချာတိကနံခေါ်လေယုတ်ဟူသမျှဘာဖြစ်လဲသိတာကဒါဆိုရင်ယုတ်ရဲ့နံရဲ့ဆိုတာကသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီယုတ်နံကိုမှမသိဘူးဆိုရင်တရားအထုတ်လို့ရပါလားဘာကြောင့်လဲမေးရင်တရားအထုတ်တာဝိပဿနာဘူမိတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဝိပဿနာရဲ့သတော်ကောင်းများနေရာကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ခန္ဓာနံပါတ်1ရုပ်ကိုသိရမယ်။ဘာသိရမလဲ။ရုပ်ကိုသိရမယ်နာမ်သိရမယ်နော်။ ယုံနာကိုရှုလို့လည်းရတယ်ခန္ဓာကိုရှုလို့လည်းရတယ်အာယတနာကိုရှုလို့လည်းဓာတ်တွေကိုရှုလို့လည်းသစ္စာကိုရှုလို့လည်းဒါဖြင့်ဝိပဿနာဘူမိဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နေရာကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်6ဌာနဘယ်နှဌာနလဲယုံနာရယ်ခန္ဓာရယ်အာယတနာရယ်ဓာတ်ရယ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယရယ်အဲ့ဒါလောက်အရှုခံအရှုညာတို့တော်ကောင်းများဘာလဲဆိုရင်သူကတော့တော်ကောင်းများရှုနေပြီဆိုမှတော့အညာကတော့ပါသွားပြီပေါ့နော်ဒါဖြစ်ရင်အရှုခံကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားအရှုညာလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီတော်ကောင်းများယုံနံကိုမသိအောင်ဖုံးထားတာဘယ်သူလဲအဝိဇ္ဇာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတော်ကောင်းများမဆိုးဘူးလားအေးဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုရင်သူကတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုရင်လောကစကားရှိတယ်မလားမသိမသားဆိုတာလေဘာမသားเออยะคูอะตระกองยาโลกสังฆาลีเนี่ยပြောมาဆိုတော့မသိမตาလေးမသိမตาလေးဆိုတော့ตาตาလေးပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းလေးပဲထင်ရတာเนาะยะคูอะตระกองยาမသိလို့ခဏခဏဘာဖြစ်နေလားမตาဖြစ်နေလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเอတရားသဘောနဲ့ကြည့်မဆိုစကလုံးอะตระกองยาသေးသေးလေးတော့ကြည့်လားမသိလို့ခဏခဏဘာဖြစ်လားယနေ့ตระกองนี่แหละပဲတနေ့ကြလို့ရှိရင်อาตุบะဆိုတဲ့သဘောဖြစ်มาเนาะအဲ့တော့မသားကနှစ်မျိုးရှိတယ်မသေးခင်မသားရဲ့သေပြီးမသားရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာရဲ့ဘာရဲ့လားမသေးခင်မသားရဲ့မသေးခင်အာတုပရဲ့သေပြီးအာတုပရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမသေးခင်ဒါဆိုယခုမသေးခင်လည်းပါလဲဒါဆိုဒီထက်မှအာတုပပဲနှစ်ယောက်ဝင်နေတယ်300ကျော်တယ်မဟုတ်လားအော်တော်တော်များတာပဲအာတုပတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးရောက်မပါဘူးလားအေးပိုးတော့អော်လိုက်သေးတယ်ဟိုဘာလဲဆိုလို့ញោមတခါကြီးဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြောတော့တခါကြီးရလဲဘုန်းကြီးများငေါ့နေသလားဟောဒီထင်ရတယ်အဲ့ဒါတို့တော့ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးက17နှစ်ထိုးလောင်းမှသီလပေးသီလတွေပေးပြီးတော့တရားတွေဟောတရားကလည်းရှင်းလိုက်တာတဲ့17နှစ်ထိုးလဲမှပြီးသေးဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါတို့တော့ကောင်းများဘုန်းကြီးကမေးတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမဘန္ဒီပါဖရနာမဖရဆိုတော့သူကတို့တော့ဆောင်းဆောင်းပြီးတော့ပြောတာဟဲ့အဲ့တော့နှောင်းကြီးကလမ်းပြီးတော့ဟာတခါရဲ့လမ်းလိုက်တာဖြည်းဖြည်းပြောသားမှာသူကတော့ကောင်းများအောက်ကတခါကြီးကလည်းဘာအရေးကြီးနေဆိုတော့အချိန်ကလည်းနီးနေပြီတဲ့နော်သီလကလည်းဆောက်တည်ထားတယ်တဲ့ဘာဆောက်တည်ထားလဲဘုန်းကြီးကလည်းဘာရှင်းနေရလဲဒါဆိုတရားရှိတာသိမကောင်းဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ယခုတော့ကောင်းများဒီမှာရိပ်သားမှာတရားဟောကြပြောကြတာဘယ်နှနာကြီးလဲယောဂီတွေအကြိုက်ပန်းပါလားမကြိုက်ဘူးလားတဏှာကြီးကနှစ်နာရီများဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အငြင်းဆုံးဖြစ်မှာ။ဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်လဲမလို့ရှိရင်တတော်ကောင်များကြာကြာထိုင်ရလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာမသက်မသာယောဂဝိညာဉ်တွေမလာဘူးလား။အေးဒါတတော်ကောင်များဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းတတော်ကောင်များအယတ်ဒေတာကာလန်ဒေတာကိုကြည်ဟောရတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒါအရှိကြီးသွားဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကောင်များတချို့စိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးနောက်ခါမှာပြင်တော့ဦးဒါမျိုးဖြစ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့တတော်ကောင်များဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနံကိုမသိတာပါလေ။သွားကျင်တာကနန္တရာ၊သွားရတာကယုတ်တရား။ဒါဖြင့်ယုတ်ရဲ့နံရဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကုံနံကိုမသိရင်လည်းအဝိဇ္ဇာ။ဒါလည်းအမှောင်ပဲမဟုတ်လား။အမှောင်နောက်တစ်ခုတော့ကမှကြည့်မဆိုရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားပတ္တရားလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုယောဂီတို့ကိုသင်ထားတာတော့ကမှဒီနေ့ကိုရရှိလာပြီနော်။စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါယခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါယပြောကြည့်ပါဦးစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါယသမုပ္ပါယဘယ်နှမျိုးရှိလဲစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဒီစဝိုင်းထဲမှာမရှိဘူးလားဒါဖြင့်အင်္ဂါဘယ်နှပါးရှိလဲအင်္ဂါ12ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲအဝိဇ္ဇာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့အင်္ဂါဘယ်နှပါးလဲဒါကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကတရားတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားဝิญဉာဏ်ဏ်ရောက်ကြတော့တဏှာဥပါဒံကံကဇာတိသရမရဏကဒါဖြင့်ဒါတွေကိုတို့တော်ကောင်းများညာတပညာနဲ့အသိနဲ့သိအောင်မသိအောင်လားဒါဖြင့်အတိနဲ့သိသွားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကဒီစဝိုင်းထဲမှာရှိရလားခန္ဓာထဲမှာလားသင်္ခါရကလည်းစဝိုင်းထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားဒါဖြင့်စာပရိစ္ဆာသုံးပါးကိုနားလည်ရင်ဘာကိုနားလည်လဲက ခန္ဓာပရိစ္ဆေ3ပါးနားလည်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာပရိစ္ဆေ3ပါးတင်မရှိဘူးလားအနိကကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိအကြည့်ကိုဘာကတိုက်လဲအစင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ပေါ်လဲဒါဖြင့်ရင်ဒီမှာမျက်စိအကြည့်ရဲ့အစင်းရဲ့ဒီဘာတရားလဲဘာတရားလဲအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားမြင်စိတ်ကလေးကဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားတွေကစာအုပ်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာမျက်စိကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲနော်မြင်စိတ်ကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအစင်းကလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရလည်းအစင်းထဲမှာလည်းပါတယ်နော်အပြင်ကအစင်းတွေလည်းမရှိလားဩဒါဆိုတော့ကောင်းများအကြောင်းတရားတွေလည်းခန္ဓာထဲရှိတယ်အကျိုးတွေလည်းခန္ဓာထဲရှိတယ်ငါတော့ရှိရလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့ရှိရလားဒါဆိုရင်ဒါပါလေပရိစ္ဆေ3ပါးကိုနားလည်တာနော်အဲ့တော့တရားအထုံးမဲ့သူဟာဒီပရိစ္ဆေ3ပါးကိုသိဖို့လည်းမလိုဘူးလားပရိစ္ဆေ3ပါးကိုသိမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဆိုအရင်သူတော်ကောင်းများအမှောင်5ဆင်းတည်းကသူတော်ကောင်းများတဲ့3ဆင်းမြောက်ပေါ့နော်ဘယ်နှဆင်းမြောက်လဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းဘယ်နှချက်ရလား3ချက်ဘယ်နှချက်ရလားနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်သူတော်ကောင်းများလက္ခဏာကိုမမြင်တာလဲဘယ်သူလဲလက္ခဏာကဘယ်နှပါးလဲပါလေလေနေသလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တတရားရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီလက္ခဏာမတွေ့ဘူးလားမမြဲတဲ့လက္ခဏာရဲ့ဆင်းရဲတဲ့လက္ခဏာရဲ့အဆိုးမရတဲ့လက္ခဏာရဲ့ဆိုတော့လက္ခဏာ၃ပါးတွေ့ရနော်ဒါဖြင့်ဒီလက္ခဏာမတွေ့သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘု து ကြောင့်လဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရလားအမြဲတမ်းလေအမြဲတမ်းတွေ့ရလားတွေ့တဲ့အခါလည်းပဲမတွေ့တဲ့အခါလည်းအဲဒါဖြင့်မတွေ့တဲ့အခါမှာဘသူဖုံးနေလို့လဲတွေ့တဲ့အခါမှာဘာကွာနေလို့လဲအဲဒါသူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြည့်မှဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲဝိဇ္ဇာနော်သိတာနဲ့မသိတာဒါဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့ဆိုတော့တရားကောင်းများသိအောင်ကြိုးစားတာမလားအဲ့တော့တရားကောင်းတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာများများသိကျင်နေဆိုရင်များများကြိုးစားရမယ်များများသိကျင်များများသိလေများများတရားရလေဟုတ်တယ်မလားများများသိလေပါတယ်တရားဥဒ္ဓရောနည်းနည်းယူသွားခြင်းသလားများများယူသွားခြင်းလားဘာတော့ဖို့လဲချက်စားဖို့လားရောင်းစားဖို့လားဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဘယ်ရလွတ်ဖို့လဲယင်းနေ့သူတော်ကောင်းများရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာတာတဲ့ဒုက္ခတွင်းထဲမှာနေတာတဲ့ဘာတွင်းထဲမှာဒီကုတရားသခံဝယ်ပြီးလို့ပြန်ရင်ဘယ်တွင်းနဲ့ပြန်ရအောင်ဒုက္ခတွင်းရတော်တော်မနဲ့ဘူးလားဒါပေမဲ့ခုပြန်ရင်ဘယ်တွင်းနဲ့ပြန်ဆင်းရအောင်အတန်ကလည်းတိုးလာရင်တခါတခါအတန်တိမ်တိမ်သွားတာတော်တော်ကောင်းများဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးနော်မှန်လို့လားမှားလို့လားဒါပေမဲ့မှန်တာမပြောရဘူးဘာနာမပြောမပြောရင်ဘာပြောရအောင်အမှားပြောလို့ရှိရင်တရားရပါမလားဒါဖြင့်ပြန်ရင်တရကောင်များဘယ်တွင်နဲ့ဆင်းရမလဲဒုက္ခတွင်နဲ့ဆင်းရမယ်ဒုက္ခတွင်နဲ့မှာဘာတွေပဲရှိလဲအဲ့ဒါကြည်ကြည်ပြောနားမကြားရအောင်ဒုက္ခတွင်နဲ့မှာဘာတွေပဲရှိလဲဒါဖြင့်ပြန်ရင်ဘယ်တွင်နဲ့ဆင်းရမလဲဒုက္ခတွင်နဲ့ဆင်းရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းကြည့်ဒုက္ခခန္ဓာတာဟောဒီဧဝမေတ္တာဒုက္ခခန္ဓာတာသမှုရောဧဝံတတကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာသမှုရောဘာဒုက္ခဘာအဆူကြီးလဲဒါဆိုရင်ဒုက္ခအဆူကြီးဆိုတော့တော်ကောင်းများဘလောက်ပဲပျော်နေပျော်နေဒုက္ခထဲမှာပေါ့ဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပျော့ပျော်ဒုက္ခထဲမှာပဲနော်ဟိုစကြဝဠာမင်းကြီးတောင်မှတနေ့ကြတော့ဖက်နေမအိုးဘူးလားတနေ့ကြတော့မနာဘူးလားတနေ့ကြတော့မသိဘူးလားဒါဆိုသူတော်ကောင်းများထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့သူတွေတနည်းကြတော့အောက်ဆုံးပြန်မရဘူးလားပြန်ရောက်တယ်တဲ့ဒါဆိုသူတော်ကောင်းများဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောတရားကလည်းဘလောက်ပဲချော့ချော့ဘလောက်ပဲလှလှဘလောက်ပဲပစ္စည်းတွေပေါ်ပေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းများအိုရာကိုရှောင်လို့ရရဲ့လားနာရာကိုရှောင်လို့ရရဲ့လားဒါဖြင့်အိုရာနာရာကိုဆေးကုပေးနိုင်တာကပြောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးဝိပဿနာတရားပဲနော်မဂ္ဂင်ဆိုတဲ့ဥပဒနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်မဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်မအိုအောင်မနာအောင်မသိအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ကိုယ့်ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်တာကသားတွေသမီးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလားဥပဒနာမဲ့လား ဘာမဲ့လဲဝိပဿနာမဲ့နဲ့ရှုမှဘာတွေ့မလဲလက္ခဏာကိုတွေ့မယ်ဘာတွေ့မလဲလက္ခဏာဆိုတာတခြားလားအမှတ်အသားလားဘယ်သူရဲ့အမှတ်အသားလဲဉာဏ်ရဲ့အမှတ်တနည်းပြောရင်လည်းခန္ဓာရဲ့အမှတ်အသားပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာတည်းမှာအမှတ်အသားလေးတွေမရှိဘူးလားအနိစ္စဆိုတဲ့လက္ခဏာဒုက္ခဆိုတဲ့လက္ခဏာအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖုံးနေလဲအဝိဇ္ဇာဖုံးနေဒါဆိုတော်ကောင်းလို့တန်ပြန်ကြည့်အဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့အချိန်နဲ့မဖုံးတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်ကများယခုတရားစခန်းဘွယ်ဝင်တော့ဦးဇနုထိုင်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ဘယ်နှချိန်လဲစစ်ချိန်မှာနာတဲ့ချိန်က၄ချိန်နော်အလွတ်အတန်မှာတော်ကောင်းများအလွတ်ထိုင်တဲ့ချိန်က၄ချိန်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီမှာတတိလွတ်တဲ့အချိန်တွေရောရှိလားတယောက်ထဲလားအကုန်လုံးလားအော်အကုန်လုံးနဲ့ဒါပြမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမေးလို့ရှိရင်တတိဆိုတာတတော်ကောင်းများမလွတ်တဲ့သူရှိရလားရှိပါဘူးဗျာယခုတတော်ကောင်းများအမြဲတရဇဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာလားတတိကလွတ်လွတ်သွားတာလားအေးတတိလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိမရှိဝိရိယမရှိတော့ဘူးဝိရိယမရှိသမာဓိလည်းသမာဓိမရှိပညာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကဝင်ဖုံးနေလဲအဝိဇ္ဇာဝင်ဖုံးနေလို့ရှိရင်တော်တော်နေသာနေရတာထိုင်သာထိုင်ရတာကသူကဘာမှမသိဖြစ်နေမှာနော်အေးအဲ့ဒီမသိရင်ပဲဘာဖြစ်သွားလဲမသာမသိရင်ပါလဲမသာဆိုတာကဒီတဘဝထဲလားဘဝများစွာလားမသိလို့ဖြစ်ခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဒါဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက္ခဏာ၃ပါးလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလက္ခဏာ၃ပါးကိုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းများအလင်းတစ်ချက်ရလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအလင်းဘယ်နှချက်ရလာဒါဆိုရင်အလုံးပေါင်းတော့၄ချက်ရှိသွားပြီနော်ကာမတကတဉာဏ်ရယ်နာမရူပပရိစေရဉာဏ်ရယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပံတည်တဲ့ဉာဏ်ရယ်လက္ခဏာတည်တဲ့ဉာဏ်ရယ်ဆိုတော့အလင်းဘယ်နှချက်လဲအမောင်ကလည်း၅ချက်အမောင်ကဘယ်နှချက်လဲယခုပြောပြတာအလင်းဘယ်နှချက်လဲဘာတွေတည်တဲ့ဉာဏ်လဲကာမတကတဉာဏ်ရယ်လက္ခဏာ၃ပါးကိုတပြောထောက်နေတယ်နော်အဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြီးတယ်ညာယုံနာကိုပြီးတယ်ညာပရိစ္ဆေ၃ပါးကိုပြီးတယ်ညာလက္ခဏာ၃ပါးကိုပြီးတယ်ညာပြန်ပြောပါဦးကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြီးတယ်ညာဒါဆိုလောကီဟိုအလင်းဘယ်နှချက်ရအောင်အလင်းအလေးချက်ရပြီဆိုတော့နောက်ဘယ်နှချက်လိုသေးလဲတစ်ချက်ပဲလိုတော့နော်ဒါဆိုအဲ့ဒီတစ်ချက်ကလည်းတော့မြင်မှာမလားမမြင်သေးဘူးနော်ဘာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းတော်တော်များဖြစ်ပြည့်မြင်မှဆုံးမှမြင်တာမလားဖြစ်ပြည့်မမြင်မှမမြင်သေးဘူးဆိုရင်မမုန်းသေးရင်ဆုံးမှာမလားဒါဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှတစ်ချက်လင်းမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ယနေ့တော်ကောင်းများဟာစူးစားပွားများအထောက်နေတာသည်တဲ့ဘသူရဲ့လက်ချက်မိနေလဲအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသည်အမှောင်ဘယ်နှစင်းနဲ့တူလဲ၅စင်းနဲ့တူတယ်အမှောင်၅စင်းကိုတော်ကောင်းများကအလင်း၅ချက်ဖြစ်အောင်စူးစားရမယ်ဒါ၅ချက်လဲနံပါတ်၁ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားနောက်တခါယုံနံကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားပရိစ္ဆေသုံးပါးကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုသိရင်တခါမလင်းဘူးလားဒါပြန်ဘယ်နှချက်လင်းသွားအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားလင်းသွားပြီဆိုတော့မမောင်တော့ဘူးပေါ့မမောင်တော့ဘူးဆိုတော့ရိုးရိုးလားယဟန္တာတွေလားအဝိဇ္ဇာမှမရှိတော့တာဟုတ်အတုလားအစက်လားအတုပဲဖြစ်အောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်တော့ကောင်းများယန္တာဖြစ်ပြီးပြောလို့ရလားပြောရဲလို့လားဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာမပြောရဲဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးတချို့တော်ကောင်းများတရားမရသေးပဲနဲ့ရတရားရောင်ရှိတရားရောင်ဒါမျိုးတွေပြောတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကတော်ကောင်းများဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလဲဆိုရင်တာစီပိတ်ပင်နေတာအတူတူပဲနော်ဒါဖြင့်တကယ်တမ်းစဉ်းစားရမှာငါ့အတွက်အမြဲတမ်းလူသေးတယ်ဆိုတာပဲစဉ်းစားရမှာနော်အဲ့တော့ယခုပြောပြတာကအမှောင်ပဲနဲ့စဉ်းတယ်အမောင်ငါးစင်းကကံကံရဲ့အကျိုးကိုမသိတာလဲအမှောင်မဲမော်လားနောက်တစ်ခါဥဒ္ဓနောတော်ကောင်းမြတ် ယုံနံကိုမသိတာလဲအမှောင်ပဲပရိစ္ဆေသုံးပါးကိုမသိတာလဲလက္ခဏာကိုမသိတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာလဲအမှောင်၅စင်းကိုဘာ၅ချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ကမ္မတက္ကဋဉာဏ်တော့ရပြီရောအဲ့ဒါလေးလင်းသွားပြီနော်ယုံနံကိုသိတော့တဲ့ခါလင်းသွားပြီနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆေသုံးပါးကိုနားလဲတော့လဲအလင်းမရဘူးလားဒါတောင်မှတော်ကောင်းများပရိညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ညာတပရိညာပဲရှိသေးတယ်ပါတယ်လေနောက်ဘာလို့သေးလဲစေတနာပရိညာအဲ့တင်တေနာပရိညာပြီးတော့မှဘာလာအောင်မလဲဒါဆိုနောက်20နောင်ကြံသေးတယ်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတာနော်အဲကြောင့်မလို့ကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလာစာရှင်ရဲ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောမဟာသမယဒေသနာတုဝတကတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း5တရားဒေသနာတော်နတ်မြတ်မှာပရိသတ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့တရားဟာလည်းပဲရှင်တော်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့တူတဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်ပါပဲအကုန်လုံးဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ချက်တွေအနာနမထောပါဏနကာရဏိယနာမထောပိဝဋ္ဌာနာလန္ထာနသန္နိတိကယိရာနာသပရိတတိတာနိအလဘပါနောသူရစင်သူရမြတ်တိတီဘဝမှာမိသားစုဘဝကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ရှမ်းပြုတ်တယ်ဆိုတာခုခေတ်ကရှမ်းဘွားရောက်တော့လေကို့အမေဖေတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေသေးတယ်။နောက်မိသားစုဆိုတာဆက်သွယ်မှုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီသာသနာဘဝင်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သူကအိမ်ထဲကလည်းဆက်ပြတ်တလို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ပြတ်သွားတယ်သူက။ဆွန့်လွတ်လိုက်တာတခါလဲဆွန့်လွတ်တာဒါကြောင့်မို့ရှင်တို့ကကျန်ဟုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာတော့ဆိုမဟန္တံဝအပံဝမဟန္တံဝဘောဂက်ခံရဘောဂက်ဘောဂက်ခံတာကိုယ်ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းနဲသည်ဖြစ်စီမသည်ဖြစ်စီအဲ့ဒါကိုဆုံးထုတ်လိုက်တယ်အပံဝမဟန္တံဝညာတိပြိဝတ်တံပဟယဆွေမျိုးလည်းများသည့်ဖြစ်စေနားသည့်ဖြစ်စေအားလုံးကိုဆုံးလိုက်တာဆုံးလိုက်တာဆိုတော့သာဝဏေရသူများလှူတဲ့ပုံမှာလောဟယက်တီနေရကျောင်းယက်တီအခုခေတ်မှာတော့ဆွန့်နေဆိုမှလို့တပိုင်းတစားတော့ကိုမိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မပြည့်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့ဆုံးလိုက်တယ်ဆိုပဲလို့တောင်းဝန်ယူပြီးတော့လူကြတန်းညတာတွေရှိနေတော့ရဆုံးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုဟာ renounce လုပ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အခွင့်အရေးတွေလူဘဝရဲ့အခွင့်အရေးတွေအလုံးစွန့်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့အလုံးစွန့်တယ်ပြောလို့မရအောင်မိသားစုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယူရတယ်မှာတော့မှာပဲသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီမိဘပိုင်နဲ့အမွေတွေကိုခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိသားစုတွေကသင်္ကန်းဝတ်တယ်ရှမ်းတော်တွေအတွက်ဝေစုကပါတယ်ပေးကြတယ်ပေးကြတယ်ခွဲပြီးတော့ပေးကြတယ်တခါတည်းအပြတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်နော်အကုန်လုံးဆုံးလိုက်တာ တကယ်တော့အခါရတ္တမနာဂာရိယံစာဆွန့်လို့လေဆိုတဲ့နေရာမှာသူကအလုံးကိုဆွန့်လို့တာရှိတော့ဟာဥမာမဲ့ဖျားလုံးတော်ထွက်တယ်ဆိုတာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတည်းမကောင်းမိသားစုကခမည်းတော်မဲ့တော်ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုဆွန့်လွတ်တာပဲသူကရှားတိကုံတိန်စီစိန်ဥစ္စာတခုမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတော့အလုံးကိုဆွန့်လွတ်တဲ့သဘောအဲ့လိုဆွန့်လွတ်ကြတာများတယ်သို့သော်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားဟာလေခမည်းတော်ဤပင်နှစ်ယောက်ချေရကပိလို့ကိုပြန်ကြွားတာကြွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခမီးတော်ကြီးကတော့လူတော်လူတွေတွေးလိုက်တာပေါ့ငါသားပြန်လာတယ်ဆိုရင်စားချိန်တောက်ချိန်ကျတော့နန်းတော်မှာပဲလာစားမယ်လို့ထင်တာသူကနော်သူ့ထင်ဟောဘုရားကအကုန်လုံးစွန့်ထားတာပတ်သက်မှုမရှိဘူးမပင့်ရင်မသွားဘူးအဲ့တော့မနေ့ကျတော့တပိတ်တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းကဝင်ဆွမ်းကဝင်တော့တမျိုးလုံးကအဟုတ်ကျက်ကျက်ဖြစ်တယ်ဘာသာတရားနဲ့ရှင်းနေမှုမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုမျိုးရင်းလက်လက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံတယ်ဆိုတာတောင်းတာပဲလေဘုရားဝါဒမျက်စိနဲ့ကသာဒါဆွမ်းခံတယ်ဆိုရဝဟာရနဲ့ကုသပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှူကြတန်းကြတာဘုရားမတော်မကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထမင်းလိုက်တောင်းနေတယ်လို့ပြောမှာပဲဒါသိကြတယ်ဒါမို့အဲ့ဒီယဟန်နေသုံးတဲ့သပိတ်ကြီးကိုနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာကြားရရဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ဘိုးလို့ဘာသာပြန်တောင်းတဲ့ခွက်ကြီးလို့ပြန်ဖခင်ဘိုးလို့ပြန်တာအဲ့တော့ဘုရားဗဒာရီနားလေလာတဲ့လူတွေကြတော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါဖခင်ဘိုးလို့မပြန်တော့နဲ့နော်ကောလက်တင်အမ်စ်ဖူတို့ပြန်လှူတဲ့တန်းနဲ့အစာအစာတွေကိုထည့်တဲ့ခွက်ပေါ့အဲ့လိုပြန်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူသမာအပြင်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်လိုက်တောင်းရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတိစားကဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆုံးခါစားတာပဲရှိတယ်ကျောင်းမှာချက်တက်ပြုတ်တာမရှိဘူးချက်ခွင့်လည်းမပေးဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ပေးလာနောက်ပိုင်းကျတော့ပေးတယ်အစာအာဟာရကျောင်းနေမှာသူမိထားလည်းမရှိဘူးပေါ့တော်တော်ကြာအောင်အစာအာဟာရကျောင်းနေမှာသူမိလည်းမရှိဘူးရဟန်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နေဖို့ညာစာနောက်ရက်အတွက်ဆိုလို့ဒီစားစရာတွေကိုနောက်ရက်အတွက်ထားတယ်ဆိုတော့အဆောက်အဦဟာတမန်အဆောက်အဦနဲ့ထားခွင့်မပြုဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းဆောက်တဲ့အခါမှာကပိယကုတီအဆက်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်။ကပိယကုတီဆိုတာဟုတ်သတ်မှတ်ထားရတယ်သူက။အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားမှနောက်တည့်ရက်အတွက်အစာအာဟာရထားခွင့်ရှိတယ်။နှုတ်ဆိုထားခွင့်မရှိဘူးသူက။နောက်ဝိနည်းစကားရ။နောက်ပိုင်းတော့သူကနည်းနည်းတော့လျှော့ပေးလာတယ်သဘောပေါ့နော်။ဘာသာတရားဟာဒီဝိနည်းစကားနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလျှော့ပေးလာတယ်။မောင်လို့လို့စင်ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးတနေငါနဲ့တနေငါနဲ့ဒါတွေကတူတာမှမဟုတ်တာ။မတူတဲ့အခါနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာလာတဲ့အခါမှာဒီဝိနည်းစကန်းတွေကိုနည်းနည်းရှော့ပေါ်ပေးတာလေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဖျားလက်တဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းကလည်းရတဲ့ဆွမ်းကလွယ်ပြီးတခြားစားရပါမှမရှိဘူးကြောက်နေမှမရှိဘူးအပိုးမရှိဘူးဖျားလက်တဲ့ကပိုးမရှိကြအောင်နောက်ရဲ့အတွက်ဆိုတာပိုးဘာမှကိုမရှိတယ်ဆွမ်းကပြီးမှပဲစားတယ်ဆုံးမခံရင်အဲကိုကြောင့်ကိုစားပြီးစားမယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးသို့တော့တောရကြောင်းနေမှာကြတော့ ပြဿနာကြောင့်မဟုတ်လို့တော့အကြောင်းနေမှာတော့ဆံကလေးစီလေးစားရလေးနင်းငယ်ထားရတယ်တော့အကြောင်းနေပါအတွက်ထားရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတခိုးသဘုံတွေပါလေရှိတတ်တယ်ရှိလို့ကြောင်းလာရောက်တဲ့အခါကျရင်စားရမရှိဘူးဆိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်သူတို့ကအဲကြောင့်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့လိုက်ကျွေးလို့ရအောင်ဒါလေးရှိတယ်ယူစားလိုက်ဆိုရင်နည်းနည်းစိတ်ချနှက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတဲ့တော့ရဆောက်တည်တယ်တော့အเจ้าနေမှာတော့ဆံကလေးတို့မုံလေးတို့အဲမျိုးကထားဖို့နောက်ပိုင်းကျခွင့်ပြုလာဆရာအနည်းရဲ့ကင်းဖို့အတွက်ထားလာတာဖြစ်တယ်ဒါကိုအတွက်ထားတာမဟုတ်နော်ခုနတော့ထဲမှာဖိုက်ဆာလာတဲ့လူကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေးလိုက်ရင်သူစိတ်ကျေနပ်သွားမပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်နှိမ့်ဆက်သွားတဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းနေမှာတော့အဲ့လိုထားခွင့်ပြုတာလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါရှားပါတဲ့ခစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကပိယဆိုတာလည်းစိတ်ချရတာမဟုတ်ရှားပါပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကသူတို့နဲ့ချက်ပြီးတော့ဆွမလောင်းနိုင်ဘူးမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါတနေ့နေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆံအိတ်တို့စီဘုံတို့ကြောင်းလာပို့တာအဲ့တော့ကပိယရိနဲ့ချက်စားဖို့ဆိုပြီးတော့သို့တော့ကပိယလည်းဖိုက်စားတော့ဘုန်းကြီးချက်မပေးတော့သူကသူချက်စားလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့တာပေါ့နော်အမျိုးစုံကြုံရတဲ့ဆရာပြောတာအဲ့ဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်ပါဆွမ်းခံလို့ရလည်းမရဘူးကပိယနဲ့စိတ်ချလို့စိတ်မချရဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုချက်စားခွင့်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာကိုယ့်ကိုချက်စားရတယ်ဆိုတာဒါတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူး။ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းချက်စားခွင့်ပေးထားရှိတယ်။ဝိနည်းထဲမှာနော်။ချက်စားခွင့်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ခွင့်ကိုသမန်ပါကလို့ခေါ်တယ်။သမန်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပါကချက်တယ်။သမန်ပါကအန်တော့ပက်ကအန်တော့ပက်ကဆိုတာလေကျောင်းထဲမှာချက်တာအန်တော့ပက်ကလို့ခေါ်တယ်။တမန်ပက်ကကိုယ်တိုင်ချက်တာအန်တော့ပက်ကကကျောင်းထဲမှာချက်တယ်။အန်တော့ဂုဋ္ဌဆိုတာကျောင်းထဲမှာပဲသိနေပစ္စည်းတွေ။အဲ့တော့ခုခေတ်တော့ဒါတွေကခွင့်ပြုချက်လေးတွေရှိထားတယ်ပေါ့နော်။ခွင့်ပြုချက်ရှိလို့ကပိယကောင်းကောင်းရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ချက်မစား။သို့တော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ထေသတွေမှာရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာဒီကနေ့ခင်မှာပဲဟိုကပိယကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ချက်စားရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ချက်စားနေရအဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားကပိယမရှိဘူးကပိယမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆွမ်းခံစားလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါကိုယ်တိုင်ချက်စားခွင့်ဆိုခွင့်ပေးထားအခါလေးရောဆိုပေါ်တာတည်းရဆွမ်းခံလို့ရရင်တော့ဆွမ်းခံစားဆွမ်းခံလို့မရရင်ကိုယ်တိုင်ချက်စားခွင့်ဆိုဝိနည်းကျမ်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဟောတာရှိတယ်။ဟောတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းထဲမှာသိခွင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီခုအနာနမထောပါဏံဆိုတာကအနာဆိုတာစားစရာစားစရာအစာဆိုတာအာနာဆိုတာအစာစားစရာရှိတယ်ပါဏကြတော့တောက်စရာစားစရာနဲ့တောက်စရာခွဲထားတယ်မိန်ဖူးလို့ခေါ်တဲ့အဓိကဖျက်လက်တဲ့ကမိန်ဖူးဟာဘောဇဉ်လို့ဘောဇနာလို့ခေါ်တာငါးခုရှိတယ်အော်ဒနာဆိုတဲ့ဆန်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ဓမေကုံမသလို့မယောမုံလို့ခေါ်တဲ့ခြုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုတ်เนาะတတုလို့ဆိုတဲ့ဆံလှော့ပုံညက်ဆံကိုဆင်းသင်းလှော့ထားပြီးထောင်းထားတာတတုပုံညက်ပြီးတော့မစ္ဆောမန္တမစ္ဆာဆိုတာရေတရဝါရဲ့အသားမန္တဆိုတာကုန်းတရဝါရဲ့အသားဆိုရဝိနိကျင်္ဂမှာဘောဇင်ငါးပါးအဲ့ဒါခေါ်တယ်နော်ဘောဇင်ငါးပါးလို့ခေါ်တယ်တကယ်ရော ဆန်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာဩရဏချုံနဲ့လှုပ်ထားတာကကုမသတခါကျုံမုံထောင်းထားတဲ့ဟာမျိုးကျတော့တတုဟင်းကြတော့ဒီမှာဘောဇင်၅ပါးထဲမှာပဲဟင်းတော့တော့မပါဘူးမစ္ဆောမန္တံဆိုမစ္ဆာဆိုတာငါလို့ဆိုပေမဲ့ရေသရဝအားလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်ဒါပဲအရိခေတ်ကတော့ထွေးလာကိလာမစားတော့ဘူးခုခေတ်ကခယူတွေပါစားတယ်လေစီးဖူဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေးထားတော့ခယူတွေပက်ချီတွေစားနေကြတာရှည်တဲ့ဟာကောင်းနေအကုန်စားဘဝဲတို့ဘာလို့ကစားပြီးအကုန်စားအဲစီးဖူဆိုတာမျိုးမစားရဲဘူးကြောက်စရာကြီးပါရိမန်လည်းမသိဘူးစီးဖူဆိုတာပင်လဲတဲ့ဟာတွေအကုန်စားရှည်ဘဝဲတို့ဘာလို့အကုန်လုံးခယူရောက်တော့ပဲကြည့်ကုန်ပါလေမစ္ဆမန္တဆိုရတော့အသာနောက်ပိုင်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားအသာဆိုတာကန့်တက်လာမစားရမယ့်အသာဆယ်မျိုးရှိတယ်ယဟန်နေအသာကြီးဆယ်ပါဆိုကြီးလို့အသာကြီးတို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမစားမယ့်အသာမဟုတ်ဟိုကလေးကအသာငယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မစားရတဲ့သားကိုသားကြီးဆယ်ပါလို့ခေါ်တယ်။ဘာသာရီတုံးဆိုလို့ရှိရင်လူသားလူသားမစားရအောင်။ဘာလို့မစားရအောင်ဆိုသတ္တုသားဖြစ်။ဒါမစားသင့်ဘူး။လူသားမစားရအောင်။နောက်ချင်းသေးသားကြာသားဝန်သားအောင်သားဒါတွေမစားရအောင်ချင်းသေးဆိုတော့အခုတိနေကြတာပဲလိုင်ယန်ဆိုကောင်ဝန်ဆိုရလဲဝဲဝန်တို့ဝန်ပလွေတို့ပေါ့နော်အောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကြတော့ဗမာပြည်ကလူတွေသိပြီးတော့မသိဘူးလို့ထင်တယ်စာပေကတော့အစ္ဆတရိစ္ဆတရိစ္ဆဆိုတဲ့အကောင်ကအဲ့ဒါအောင်းမယ်တရိစ္ဆကဘလို့အကောင်နှုံးလို့ဆိုတော့ဩအင်္ဂလိပ်လိုတော့ hyena လို့ခေါ်တဲ့ကောင်သူတို့အော်လို့ရှိရင်ရည်သလိုလိုလူကြီးတဲ့အတန်လိုလိုအုပ်လိုက်နေတယ်အကောင်ကအညိုထဲမှာအဝါခွက်ကလေးတွေနဲ့ခါလေးဂုံဂုံဂုံဂုံနဲ့သွားတယ်မြေခွေးလိုအကောင်မျိုးမြေခွေးနဲ့တော့မတူဘူးသူကမြေခွေးနဲ့တော့ချီးတယ်တောခွေးခွေးအားတွေနဲ့လည်းခတ်ဆင်တယ်သူကချီးတဲ့အကောင်နဲ့လည်းချီးတယ်အဲ့ဒါ hyena လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဟာနဲ့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တရိစ္ဆာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂလိပ်ပြီးတာနဲ့မှကျင်ဟာယိနာလို့ပြန်တယ်။အဲ့တော့ဟာယိနာဆိုတဲ့ကောင်ခုခေတ်ကတော့ပေါ်ပါတယ်နော်။ကြည့်လို့လွယ်တယ်ပေါ့။ Facebook တဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဟာယိနာဆိုတဲ့ကောင်ရှာလို့တွေ့တယ်။အင်္ဂလိပ် dictionary စာအုပ်တွေမှာကြည့်လည်းသိတယ်ဟာယိနာဆို။အဲ့ဒီကောင်ကအပ္ပဟစာတ္တဝါပဲ။တခါတလေချင်းသေးတွေကချင်းသေးစားနေတကောင်နဲ့ဆိုသူတို့ကအုပ်လိုက်လာပြီးဝိုင်းလူတာချင်းသေးလည်းမကြောက်ဘူးဝိုင်းဆွဲတယ်သူတို့အဲ့ဒါလူစားတဲ့အကောင်မျိုးအုပ်လိုက်နေတဲ့အကောင်တွေအဲ့ဒါတရိစ္ဆာဗမာတွေကရှေးတုန်းကပြန်တော့အောင်းလူပြန်တယ်အောင်းလူပြန်တော့တချို့ကတိဘက်နွားလူလူပါလူလူနွားသားကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ချင်းသေးသားတို့တစ်သားချက်တစ်သားတို့အောင်းသားတို့ဝန်သားတို့မစားရဘူးဆိုတာရှေးတော့ရန်တွေကတောထဲမှာနေကြတာတောထဲနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသားစားလို့ရှိရင်သူတို့ကအနှံ့ရအနှံ့ရရင်သူတို့ထုတ်ခတ်ပေးတယ်လိုက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့မစားရဘူးလို့ပြောတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပဲအနှံ့ရရင်ထုတ်ခတ်ပေးတယ်သူတို့အနှံ့ရရင်လာတယ်လာပြီးတော့သူ့ထုတ်ခတ်ပေးမွေသားမစားရအောင်မွေရလည်းပဲသူအနှံ့ရလို့ရှင်လားအဲ့ဒါကြောင့်အနေရှိလို့အဲ့ဒီသားတွေမစားရဘူးလို့ပြောတာခွေးသားတော့ရွံစရာကောင်းလို့မစားရဘူးလို့ပြောတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့စန်းနေနေရစားတာခွေးသားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူထင်သေးရှုပ်ချလူတွေရွံတဲ့အကောင်မျိုးမို့မစားရဘူးတဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူပဲနော်စင်သားမြင်သားစင်မြင်သားစင်သားမြင်သားဘာလို့မစားရတာလို့ဆိုအနေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ ရှိတော့ကဘယင်းတွေကစင်တတ်မြင့်တတ်ဆိုပြီးတော့စစ်ထဲမှာအသုံးပြုတာ။ဒါကြောင့်စစ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့သရဝမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မင်းတွေကစင်နေမြင့်နေမတတ်ရအောင်။လူတွေသတ်စားမယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းတွေရှင်မင်းတွေကစစ်ပွဲမှာဘယင်းကတို့စီးတာတို့ခီးသွားတာတို့စစ်တိုက်တာတို့မှာစင်တတ်မြင့်တတ်တွေနဲ့တိုက်တာဟုတ်။အဲ့ဒါကြောင့်တို့ပြင်းနေမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ရှာစိုးထန်တဲ့ပြစ်ပေးတယ်တော့ဆင်းကိုခုတ်တတ်တယ်ခုလဲခုခေလဲဆင်းတတ်လို့မရဘူးနော်ခုတ်တတ်တဲ့အကောင်လေးပြစ်တံပေးခါတော့ရိုင်းတရိษံနေဆိုမြင်းဆင်းသားမြင်းသားကိုချက်ပြီးတော့လောင်းမဲ့ဆိုရင်ဖျားမဆ่าရဘူးဘာလို့လို့ဆိုဖီးနေမကြိုက်ဘူးဒီနေမကြောက်သူအကြောင်းတဲ့သူပဲအဲ့လိုအသားမျိုးတွေကိုဒါအသားကြီး10မျိုးလို့ခေါ်တာနော်အသားကြီး10မျိုးသူအကြောင်းတဲ့သူမစားဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကြံတဲ့အသားတွေတော့တန်ကြံတဲ့အသားတွေတော့ချင်းကြံတဲ့ခွင့်ပြုတာခွင့်ပြုဆိုတာမင်းတို့သားဖရာရဲ့သာသနာဝင်တဲ့တဲ့မယ်တတ်တလို့စားတဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလေ။သားစားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းဝင်တာကို။အကယ်၍သာအသားစားခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသားစားတဲ့လူတွေကဘုရားသာသနာကိုဆန့်ကျင်နိုင်တယ်သူတို့။သူတို့တည်းလည်းအခွင့်အရေးလည်းဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအလုံးအတွက်ပဲ။အသားစားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းအထူးကတရားကျင့်ဖို့အထူးကဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခွင့်ပြုတယ်မစားနဲ့လို့မပိတ်ပင်တာပဲရှိတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီမှာကြံတဲ့အသားတွေစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အသားတွေတောင်မှပဲစိကံ၃ချက်သတ်မှတ်ထားသေးတယ်စိကံ၃ချက်ကဘာလို့ဆိုခုအတွက်တမင်သတ်တယ်ဆိုမစားရအောင်เนาะဦးဝိုင်းမေတန်ခါးကြီးကြွားလာလို့တန်ခါးကြီးကိုဆွန့်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တမင်ပေါ်လို့ရှိရင်မစားရဟုတ်ကဲ့လားမစားရဟုတ်ဆေးတဲ့ဝယ်ပြီးတော့ချက်ထားကြတော့ခက်စားမရှိဘူးတပိသားဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခါကို့အတွက်တမင်လုံးတယ်လို့သတင်းကြားရင်လည်းမစားရအောင်ခုနကကိုယ်တိုင်မြင်နေနောက်တဆင်ကြားတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရင်လည်းမစားနဲ့တဆင်ကြားရင်လည်းမစားနဲ့ဒါဒီရကအသားမရှိဘူးငါတို့တည်းများအထူးလှုပ်ထတာလားမသိဘူးလို့တန်တရားရှိရင်လည်းမစားနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်တည်းတတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ကိုယ်တိုင်သတင်းကြားတယ်တန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွန်၃မျိုးအချက်၃မျိုးနဲ့တန်တရားရှိလို့ရှိရင်မစားနဲ့ဖာသားမှမစားနဲ့တတ်တယ်လို့စားဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားမတိုက်တွန်းဘူးနော်မတိုက်တွန်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးထူတင်တေရသလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းကောင်းပါပါချင့်နဲ့ထူတင်ကအချင့်နဲ့မှလည်းတတ်တတ်လို့ထူတင်လို့မရှိဘူးသို့တော့တချို့နိုင်ငံတွေကျတော့တတ်တတ်လို့မစားလို့ရှိရင်အကဲခံရတယ်ကဲခံရုံမကဘူးတတ်တတ်လို့မစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရဝရီတတ်တဲ့ထဲမဲ့50 50ပေါ့တတ်တဲ့လူကတောင်းဝန်50ရှာခိုင်တော့တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုစားတဲ့လူကလည်း50ရှာခိုင်တော့တောင်းဝန်ရှိတယ်လို့လို့ယူစားအဲ့ဒီလိုယူတဲ့ဘာသာရေးခိုင်းကဘယ်သူတော့ဆိုချင်းချင်းဝါဒခိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကရေတီရှိတယ်ချင်းဝါဒအဲ့ဒါချင်းဖုန်းကြီးတွေကတတ်တတ်လို့စားအောင်ပဲသူကမစားလို့မရဘူးတတ်တတ်လို့မစားဘူးဆိုရင်စားသူက50ရှာခိုင်တော့တတ်တဲ့လူက50ရခိုင်နှုန်းအဲ့လိုပြစ်တင်ရှုတ်ချတယ်တကယ်တော့လေစားသူကတတ်တဲ့လူနဲ့50ရခိုင်နှုန်းသက်ဆိုင်နေဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူတို့က conclusion ဆွဲတဲ့အခါဘယ်လိုဆွဲလဲအကြောင်းရှာတယ်တတ်တဲ့လူရှိစားတဲ့လူရှိလို့တတ်နေကြတာလို့အကြောင်းပြတယ်အဲ့တော့စားတဲ့လူတွေအတွက်တတ်ပေးသလိုလိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒါလို့မယူဆအောင်မ မြတ်စွာဘုရားကအပြစ်မဟုတ်တာကိုပြစ်လို့မယူဆဘူးပြစ်ဟုတ်ရင်တော့လည်းအပြစ်လို့ပဲယူဆတယ်အဲ့တော့စားတဲ့လူနဲ့တတ်တဲ့လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်တတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်နေသဘောလားစားတဲ့လူရဲ့စိတ်နေသဘောလားဒီနှစ်ခုရှင်းကြည့်ပေါ့တတ်တဲ့လူကလေဒီလူစားဖို့တတ်ပေတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံအတွက်တတ်တာငွေချေးရခြင်းလို့တတ်တာလေစားတဲ့လူတွေစားဖို့ဆိုတာသူမင်းတို့ထမင်းစားမကောင်းပါဆိုလို့ငါကြက်သက်ပေးပါတယ်လို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးရှောင်းရင်လို့တတ်တာပဲ။အဲ့တော့သူရဲ့ intention ကဘာလို့ဆိုရောင်းစားဖို့ပဲ။ပတ်စံအတွက်တတ်တာ။အဲ့တော့စားတဲ့လူကိုသူဥတီတတ်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံကိုအတွက်ဥတီတတ်တာ။အဲ့တော့လွဲချော်သွားတယ်။တခါစားတဲ့လူကလည်းဈေးထဲမှာတွေ့လို့ဝယ်ပြီးတော့ချက်စားတယ်တေဝိဒါအကောင်ဆိုချက်စားတယ်ချက်စားပြီးတော့ဟင်းအနေနဲ့ပဲစားလိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီတက်ပြီးပါစေလို့စိတ်မရှိဘူးအဲခုခေတ်တော့အနေရရှိတယ်တချို့ဟိုတယ်တွေကအကောင်ကြီးရှင်လိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါတော့လက်ညှိုးထွေးရင်တော့ဒါအဖြစ်ရှိတယ်နော်ဒီကောင်ချက်ပြီးပါဆိုရင်တော့ဒါသေးကြပေါ့ပဲတတ်ခိုင်းတာပဲအဲ့ဒါကြရင်တော့အဖြစ်ရှိတယ်ပါဠိဘက်တက်ကံမှာအဖြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟင်းပွဲအနေနဲ့လှချပြီးတော့စားရကြတော့ခုနတတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ပြစ်ကင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအမြဲတမ်းဟိုလူရည်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်တရားဘုရားကအပြစ်ရှိတဲ့အတိုင်းမရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူးခုနလိုစားတဲ့လူကကျက်သားကြိုက်လို့နေ့တိုင်းကျက်သားတွေကျက်တွေဝယ်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိသွားပြီသူအဲ့လိုကြိုက်တော့အပြစ်ရှိပြန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွေးကိုသွားပြီးတော့ဆင်းသင်းရနေတဲ့အသားကိုစားရဲဆိုရင်တော့အပြစ်မရှိဘူးအဲကြိုတင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့နေ့ဖြစ်ငါကျက်ပိတ်တဲ့ချိန်မလောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပတ်သက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်တော့ကိုပြောကပတ်သက်တယ်အဲ့လိုမျိုးချက်။ဒါမို့ငယ်တော့ကဘုန်းကြီးတို့တကကြီးကအဲ့ဒီသူကစာရိတ်ဒယ်ရီဆရာတော်ကြီးကိုးခဲ့တာဆိုတော့စာရိတ်လည်းဖတ်တယ်။သူအလှလှလို့ရှိရင်ဝက်သားတို့ကျက်သားတို့ဘယ်တော့မှကြွေဘူး။မြို့တက်ပြီးတော့ငချောက်ဝယ်တယ်သူကတဖြည်းဖြည်းချင်းဝယ်ဆုထားတာ။ငါးတောင်အချောက်ပဲဝယ်တယ်ဆိုမွေးငါ၆နဲ့ချက်ပြီးတော့လှူတယ်လှူလှူတဲ့အခါကျလွတ်အောင်လုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ငါ၆ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဝယ်ထားအဲအဲ့ဒါတော့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စားရလေးတစ်ခုတည်းတော့ပြောလို့မရအောင်စားရလေးတစ်ခုတည်းပြောလို့မရအောင်လေသူကဗက်တီတေးရီယန်ဆိုအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြင်းထန်တာရှိသေးတယ်သူကစားရတယ်မကမဟုတ်ဘူးတေးချာကင်လည်းမဟုတ်ဘူးတေးဖနက်လည်းမစီးဘူးတေးအိတ်လည်းမကင်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းစားတယ်လို့ပဲလေအဲ့ဒါလည်းပြည့်ရှိတာပဲတော်ဝါရီရဲ့အမွှေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အမွှေးမိချောင်းရီတို့နော်အဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရတယ်ဒါပါဇက်ကစာမဟိုရမဟုတ်ဘူးဒီတော်ဝါရီကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုသုံးရင်အဲ့ဒါခုနလိုအပြည့်ရှိရမယ်ဆိုသူလည်းပဲ 50-50 ဖြစ်မှာပေါ့တတ်တဲ့လူမို့စဉ်းစားရတယ်တကယ်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဟိုယဟန်တွေကိုအနဝိစအာဟာရအပြစ်ကင်းတဲ့အစာစာဆိုဒီမှာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာအာဟာရဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲသိရှိတယ်ဟုတ်တယ်အာယုပြုတ်ပြီးတော့ဟိုအစာအနေနဲ့ပဲစားရှေ့ဆက်မတွေးရအောင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကြာဥရာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ရွှေကျင်ငိုင်းတည်ထောင်သွားတဲ့ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးကငါဟင်းတို့ကတော့ကတ်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုအကောင်လိုက်ကြော်ကဲမစားဘူးတဲ့ ငါကိုတုံးတစ်ပြီးတော့ငါရဲ့လို့မသိလောက်အောင်ဟင်းသဘောပြုတ်ချက်ပြီးမှဖုံးပေးတယ်တဲ့နို့ဆိုရင်အခုကိတော့မဟုတ်ဘက်ကောင်လုံးကျော်ကြီးတွေတို့ချက်ကောင်လုံးကျော်ကြီးတွေတို့ဖရာတော်ဆွတ်တော်တင်သေးအဲ့ရတဲ့ကြတော့ဝက်ဆိုတဲ့ပုံသံကြီးကလည်းပေါ်နေချက်ကလည်းချက်ပုံသံကြီးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်တက်ဆောက်တည်ဖို့တော်တော်ခက်မဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တာမန်စားစားဆိုရင်တော့အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကအဓိကပါစိတ်ကအဓိကပဲကိုယ်စိတ်ကတန်ရှင်းနေဖို့လိုတယ်တက်သေးသေးမှုပတ်သက်မပတ်သက်ရဘူးလို့ဆိုလို့အလိုရောဆိုရင်ပါဏတိပါဒမှာသူစရိုက်တွေမှာဆိုရင်သူက၄ခုယူထားတယ်ကိုထိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူကိုယ်တိုင်လှုပ်တာပဲဖြစ်စေတိုက်တွန်းပြီးသူများကိုခိုင်းတာပဲဖြစ်စေကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်စေစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးသဘောတူနေတာပဲဖြစ်စေအကုသိုလ်ဖြစ်တာရင်တူတူပဲသူကဒါမို့သူစရိုက်၁၀ပါးဟာသူဆက်40ဖြစ်တယ်။ဘာဒတိပါဒက4ခုအရိဏတနာ4ခုအဲ့လိုသူဆက်တရားကိုယ်တိုင်လုံးမဘာဒတိပါဒဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူသူဆက်10ပါးကိုအဲ့ဒီ4ခုနဲ့မြောင်းလိုက်တဲ့အခါသူဆက်40ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီလွတ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ဟာတန့်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ဒါကရှေးခေတ်ကကျမ်းတော်ကြီးစားတဲ့အစာ၅မျိုးဆိုရတယ်မယ်။ဩဒနာ၊ကုမသာ၊တတ္တု၊မစ္ဆောမန္တန်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာပါ။အသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်။အဲ့ဒါဥပါခေါ်တော့ဆိုအနာလို့ခေါ်တယ်။အစာစာ။ဟောအစာစာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောရတော့အနာနံအထောပါဏံစားစရာတဲ့ပါဏာကတောက်စရာတဲ့ခါရဏိယကခဲဝဲတဲ့ဝဋ္ဌာနာအဝတ်သင်္ကန်းတဲ့အဲ့ဓာရီတရားသဖြင့်ရလာလို့ရှိရင်သိမ့်မထာနဲ့သိမ့်မထာနဲ့လို့ပြောတာယန်းနေဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းအပို့ကိုသူကသင်္ကန်းအပို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတဲ့ပို့ပြီးတော့မထားအောင်အဲ့တော့ခုခေတ်မှာသင်္ကန်းနေထားတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့မထားပဲနဲ့အထိဋ္ဌာန်တင်ပြီးတော့ထားထားပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့အရေးမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ထားလို့ရအထိဋ္ဌာန်တင်ပြီးတော့အထိဋ္ဌာန်ဟိုတင်းပေါ့ပရိက္ခာရစောလာစွာအထိဋ္ဌာန်တင်ပြီးတော့ထားကြတယ်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ရတော့တိစီဝရိဒိဋ္ဌံတင်တာလို့ရှိရင်သုံးတဲ့ပုံမထားရအောင်သူထား권ရှိတယ်ဆဲရတော့ထား권ရှိဒိဋ္ဌံမတင်မနဲ့ဇန္နာတွေကြတော့ဒီလိုပဲစွန့်ထားစွန့်တာပြီးတော့လှူစရာရှိရင်လှူတယ်ဆိုပုံတည်းမျိုးပဲရှေးကတော့အဲ့ဒါကိုကန့်တတ်ထားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုခေါ်တာအာနာစားစရာပါဏတောက်စရာခရဏိယခဲဝဲဝဋ္ဌာအဝတ်သင်္ကလန္ထာနတန်နိဋ္ဌိံကယိတာရှားလာလို့ရှင်သူမိမထာနဲ့ဆွာစုပ်အစာဆိုလို့ရှင်နောက်တည့်ရဆိုလို့ရှင်သူကစွန့်ပြက်ထားလို့မရထားလို့ရတဲ့နေရာဘယ်လိုတော့ဆိုကပိယာတွေသူကသူထားကပိယာကိုင်းစားလို့ရကိုယ့်အနေနဲ့ထားလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ရှားအဲ့လိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ခုခေတ်တော့အဲကပိယရေရှိတဲ့အခါကျတော့ကပိယရေပဲသိမ့်ထားတယ်။ဒါမို့တချို့ကျတော့သတိထားရဲစားစရာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေမကတ်ရအောင်။ဒါမို့စားစရာကိုလက်ထဲမကတ်ရအောင်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ကတ်ထားလို့ရှိရင်ပြန်စွန့်ရင်တော့ရတယ်။မစွန့်မနဲ့ဆိုရင်နောက်တည့်အပြစ်ရှိသွားပြန်။ပြီးတော့ညာနေဆိုရင်မကတ်ရဘူးလက်ထဲမှာ။အဲကတ်လို့ရှိရင်အပြစ်ရှိပြန်ရင်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ရပြားတယ်။တကယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေကြပြီဆိုလို့ရှင်ရတော့ဘာမှမရှိရတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခဏခေကြတော့ပြည့်တတ်တဲ့နေ့နေကြတာဆိုတဲ့အခါမှာသူရှိလာလို့ရှင်လေဘယ်လိုထားမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်တည်းရှိပါတယ်အ အဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပေါ့အလို့ဆိုရင်ပြည့်အပ်ပါတင်နေပါပဲအပြည့်အပ်ပါတင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ခုဒါချင်းစင်အနေနဲ့အနန္တအထောပါဏနာခရဏိယနာမထောဝဋ္ဌနာစားစရာတောက်စရာခဲဝဲအဝတ္တငန်ဤရလာတဲ့ဆိုရင်သူမိသိသိပြီးတော့မထားနဲ့နောက်တည့်ရဲ့အတွက်ဆိုတာမျိုးမထားနဲ့လို့ပြောတာထားခြင်းဆုံးပြီးတော့ထားကိုယ်အနေနဲ့မထားနဲ့မြတ်ပိုင်အနေနဲ့ထားနာသပရိတ္တိဒါနိအလဘမာနောလူဆိုတာရှိလို့ရှိရင်လည်းသိညင်တယ်မရဘူးရလို့ရှိရင်လည်းသိမ့်ထားခြင်းတယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်စိတ်ပူတယ်နော်မရဘူးဆိုရင်ဒါလေးမရှိတော့ရင်နောက်ဘယ်လိုလုပ်ဒီဝုတ်ကလေးဒီသင်္ကန်းလေးကုံသွားရင်တော့ဘာဝုတ်မလို့ဆိုစိတ်ကပူတယ်ဒါလူတော်ဘာကိုပြောတာနော်ရှိတာလေးမရတော့ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ကပူပြန်တယ်ရှားပြန်တော့လည်းသိမ့်ထားခြင်းတကယ်တော့တရားတော်မှာကြည်ညိုကြိုးကောအထုံမယ်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်နော်ဒါရီကလွတ်ကင်းကင်းဖြစ်သွားမယ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်သွားခဏခင်မှာတော့ဒါရီဟာတော်တော်လေးဟိုအဲ့ဒီလိုနေနိုင်မို့ဆိုတာလေအခြေအနေတစ်ခုကတော်တော်ခက်ခဲသွားပြီเนาะကိုယ်စိတ်ကပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟိုနီးစနစ်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းသမို့ပဲလိုအပ်တယ်မတွေ့တာဖို့เนาะအဲ့လိုနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နှုတ်မဆိုရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကအစာအစာအဝတ်စားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားလာလို့ရှင်သိမ့်မထားဘူးရှားလာလို့ရှင်သိမ့်မထားဘူးမရလို့ရှင်လည်းစိတ်မပူဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဖြစ်တယ်။နောက်သာယနာပါဌလောလတဝိရမေကုတ်ကုတ်စာနပမစီယအထာတနေတုတယနေတုအပတ္တထေတုဖိက္ခုဝိဟရိယအဲ့တော့တရားတော်မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထာရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့လိုက်နာမှာပါတော့နပါဒလောလာခြေတော်နဲ့မလောလီနဲ့ဆိုတာခြေတော်အနေမနေဘူးဆိုဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းနော်အရင်မနေဘူးလျှောက်သွားခြင်းအဲ့လျှောက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိစေနဲ့လို့ပြောတာလက်ခြင်းပတ်ခြင်းဟိုခုနကတော့စောစောပိုင်းတော့ပဏိတော်ကဟောတဲ့ထဲမှာစက္ခုဟိနေဝလောလတ္တမျက်စိနဲ့မလောလီနဲ့ဆိုချစ်ချင်တာဒါကအကြီးမနေဘူးတနည်းအရမနေဘူးဟိုသွားခြင်းနဲ့ဟိုလေခြင်းနဲ့ဒီလေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ခြေတော်လောလီတာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဝိရမေကုတ်ကုတ်စာကုတ်ကုတ်စာဆိုဒီစကလုံးကကုတ်ကုဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမျိုးမှိုက်ရတယ်သူကုတ်ကုဆာဆိုဆက်ဆုပ်ဖွဲ့မချိနှက်ဆရာကောင်းတဲ့အပြုအမူတို့အထည်ပဲရတယ်ကုတ်ကုဆာနောက်တစ်ခုကတော့ကုတ်ကုဆာဆိုဝါရီပါနော်ဝါရီစစ်ပူတာဖရီမော့စ်တို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လေကုတ်ကုဆာလို့အဲ့ဒီကုတ်ကုဆာဘယ်လိုအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာတွေလုံးမိတယ်ဟုတ်တာတွေကျတော့မလုံးမိဘူးအချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ဩငါမဟုတ်တာတွေလုံးမိတာပါလားငါဟုတ်တဲ့ဟာတွေကျတော့မလုံးမိပါလားလို့ဆိုစိတ်ဖူတာအဲ့ဒါ worry remorse အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်ဖူခြင်းဟာဘာမှအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှအကျိုးရတာမဟုတ်စိတ်ဖူနေတာပူတာပဲရှိတယ်ပစ္စတပ္ပလို့ခေါ်တယ်။နောင်တပူပန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီခါတကရောပြီးတော့ဒီကုတ်ကုဆာကနောင်တပူပန်တာဆိုပါတယ်။နောင်တရရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်။နောင်တပူပန်တယ်လို့ပြည့်စုံအောင်ပြောဖို့လိုတယ်။နောက်မှလုံးမိတဲ့အမှားမလုံးမိတဲ့အမှားမလုံးမိတဲ့အမှားဆိုတာကုသိုလ်လောကမှာမလုံးမိဘူး။တရားထုတ်ရမှာမထုတ်မိဘူးသီလဆောင်ရမှာမဆောင်မိဘူးမလုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒါတခုလုံးမိတဲ့အမှားကမကောင်းတာတွေလုံးမိတာ အဲ့ဒါလုံးမိတဲ့အမှားမလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူတာအဲတချို့ကျတော့ဂဏိခိတ္တပြောတယ်ငါနောင်တမရဘူးဆိုကိုလို့

ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမိလို့ရှင်မှားတာဆိုလည်းရှိတယ်မှန်တာဆိုလည်းရှိတယ်မှန်တာကြတော့နောက်နာရစရာမလိုဘူးလေကိုလုံးတဲ့လုံးကနောက်နာမရဘူးဆိုတာကိုကအမားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအမားလုပ်ထားပြီနောက်နာမရဘူးဆိုတာမိုက်ပဲတာပဲဒါတော့နော်လူမိုက်ပဲအဲ့ဒါတော့မဟုတ်တာလုပ်ပြီးတော့သူကသူနောက်နာမရဘူးလို့ပြောရင်ဒါလူမိုက်ပဲဒါတော့ကိုအပြစ်ကိုအပြစ်မပြင်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့စကလုံးတွေကနောင်တဆိုတာပြောကြတယ်ကနောင်တလို့ဆိုတာမလုံးမိတာနဲ့လုံးမိတာဒီနှစ်ခုအတွက်ဖြစ်တာပဲလေမလုံးမိရင်လေဥပမာငယ်ငယ်တုန်းကကျောင်းနေပြီးတော့ဟိုကျောင်းမမှန်တက်ပြီးတော့စာမသိငယ်ဘူးပြီးတော့ကျတော့ပွဲလည်းမရဘူးအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကပွဲမရလို့လုံးမရဘူးအဲ့ချိန်မှာပြန်တွေးတာလေငါအလုံးမရတာပွဲမရလို့စာတိဖြစ်ကိမရှိလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါမလုံးမိတာမှားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမျိုးခေါ်တာနောက်တာဆိုမလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့လုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒါကိုဆိုအဲ့ဒါကိုနောက်တာမရဘူးလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေတကယ်တော့လူတယောက်လုံးတဲ့ဟာကောင်းတာဆိုရင်တော့လေဥပမာသီလဆောင်တယ်ဥပုံနေတိုင်းသီလဆောင်တယ်ဘာနောက်တာရစားလို့လဲအဲ့ဒါကြတော့အကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလေနေ့စဉ်ဆုံးလောင်းနေဘာနောက်တာရစားလို့လုပ်တယ်ဘာဆိုလုံးစင်တာလုတ်တာပဲလုံးစင်တာလုတ်ပြီးတော့နောက်တာမရဘူးလို့ပြောတာဆိုရင်ပြောစရာလည်းမလိုဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကိုလုတ်တဲ့အမားကိုနောက်တာမရဘူးလို့ပြောရင်ကတော့အဲ့ဒါတော့လူမိုက်ပဲလူမိုက်ပဲဖာကိုဆုံးလို့တာတော့ဆိုတာကိုယ့်အကိုပဲတွက်ချက်ကြည့်ပေါ့ကိုယ်လုံးမိတာအကောင်းလားဆိုးလားအကောင်းလို့ရင်ဘာနောင်တရစရာလို့အဲ့ဒါကြတော့ပြောစရာလည်းမလိုဘူးလေပြောစရာလည်းမရဘူးအဲ့တော့ကိုကုဆာဆိုတာနောင်တပူပန်တာဘာအတွက်ပူတော့မလုံးမိတဲ့အမားလုံးမိတဲ့အမားဒီနှစ်ခုအတွက်နောင်တပူပန်တာဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထာလုတ်ကောင်းသလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားဝိနည်းကျမ်းကိုကိုကမကျွမ်းကျင်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိလို့လုတ်ကောင်းသလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားလို့တန်တရားဖြစ်တယ်တန်တရားဖြစ်လို့ရှိရင်လိုက်နိုင်ရမယ့်ဘာလို့ဆိုရင်တတိနားလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးပြီးတော့မှလုတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လုတ်မလုတ်ကောင်းဘူးဆိုရင်ရှောင်အဲ့တော့လုတ်ကောင်းလားမလုတ်ကောင်းဘူးလားလို့ကိုကုဆတန်တရားရှိရတဲ့အလုတ်ချလိုက်ရင်တော့ဒါအမှားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိနည်းကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်။ခဏကဟိုနောင်နာပူပန်တဲ့ကုတ်ကုဆာ။အဲ့ဒါကအကုသခဏနောင်နာပူပန်တဲ့မလုံးမိတဲ့မလုံးမိတဲ့မနဲ့ဖြစ်တာ။နောင်နာပူပန်တာအဲ့ဒါတစ်ခုဝိနည်းကုတ်ကုဆာကတော့စိကံကျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလောက်ကောင်းလားမလောက်ကောင်းဘူးလားတွေးတဲ့အတွေးကုတ်ကုဆာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာမှာကုတ်ကုဆာဆိုတာခုနပြောတဲ့မလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့လုံးမိတဲ့အမှားအပေါ်မှာစိတ်ပူတာပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ပူလောင်နေတာစိတ်ပူပန်နေတာအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလူဆိုတာခုံသိက္ခာနဲ့နေရတယ်အဲ့တော့လက်အငြိမ်မနေခြေတော့အငြိမ်မနေအဲ့ဒါကိုဟထကုတ်ကုဆာပါရကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်ကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်တချို့ကအကျင့်ရှိတယ်လေတူကြတဲ့ထိုင်နေရင်ဒူးနံ့နေတယ်လို့ရှိတယ်လေဒူးနံ့နေတယ်တခုခုလုံနေတယ်အငြိမ့်မနေတာမျက်စိကလည်းအငြိမ့်မနေဘူးလက်ကလည်းအငြိမ့်မနေဘူးခြေတော်ကလည်းအငြိမ့်မနေဘူးအဲ့ဒါကအပန်ရတာကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်မဆောင်စည်းတာလူဆရာကုန်သိခါရှိရှိအရွယ်အားလျော်ဆိုနေရမယ်အဲ့လိုမနေဘဲနဲ့လက်ဆော့တယ်ခြေဆော့တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့သူကမဆောင်စည်းတဲ့ကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကုတ်ကုဆာ၃မျိုးနော်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တာဝိနည်းကကုတ်ကုဆာလက်အငြိမ်မနေခြေမနေတာကအပ္ပယတကုတ်ကုဆာမဆောင်စည်းတဲ့ကုတ်ကုဆာမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့remorse ဖြစ်တာစိတ်ပူတာအဲ့ဒါကအကုသို
ကိုယ်ကစားစေတဲ့သိတ်လို့ခေါ်တယ်စေတဲ့သိတ်50နှစ်တည်းမှာပါတယ်နောက်ကိုယ်ကစားတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီ3ခုကတော့နေရာတကာမှာသတ်မှတ်တာနောက်တစ်ခုကပါရုံလို့ဆိုလို့ရှိတာလောရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကစားဖြစ်တယ်လောရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်တာပါရုံတရားထုတ်တယ်ငါတရားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားထုတ်မရဘူးကိုယ်တော်တော်မှဖြစ်ချင်တယ်တော်တော်မှမဖြစ်ဘူးအမလို့အမရဖြစ်တယ်ဆောင်းဝဲအောင်ရင်နဲ့ဆောင်းဝဲမအောင်ဘူးဖွဲရချင်တယ်ဖွဲရမရဘူးလောရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာမချေမနှက်ဖြစ်တာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းကိုယ်ကိုယ်စားလို့ခေါ်တယ်နော်လောရဲ့တန်းနဲ့မအောင်မြင်တာဒါလည်းရှိတယ်လေလှုပ်တော့လှုပ်တယ်မအောင်မြင်ဘူးကိုယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်တစ်ခုကမအောင်မြင်မအောင်မြင်တဲ့အခါကျစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုတ်ကုဆာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုတ်ကုဆာ၄မျိုးလို့သို့သောစပိကျမ်းကမှာခုန3မျိုးပဲပြတယ်ပြီးတော့ဟိုအကုသို့ကုတ်ကုဆာလည်းမလုံးမိတယ်မာလုံးမိတယ်မာတယ်ပြတယ်အဲ့ဒီအပြင်နောက်ထပ်ထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်လောရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်တာလည်းပဲကုတ်ကုဆာလို့အဲ့ဒါကုတ်ထပ်တိုးဒါလည်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းရင်တော့အကုသိုလ်သဘောပဲလေ။လောရတဲ့နဲ့မဖြစ်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအကုသိုလ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဒီမှာပြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဝိရမေကုတ်ကုဆာ။အဲ့ဒီကုတ်ကုဆာမျိုးစုံကနေပြီးတော့တော့အောင်ရှောင်ပါတယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောတယ်။နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့ခုနကကိုကိုစားစေတဲ့သိမဖြစ်ဖို့အာဟုတုစေတဲ့သိမဖြစ်ဖို့ထိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့တော့ထိနေစွာမလုံးမိတဲ့အမှားလုံးမိတဲ့အမှားမျိုးရှောင်ရမယ်။ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီစိတ်ပူနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကအဖြေမဟုတ်ဘူး။စိတ်ပူနေမဲ့အစားဝန်ချလိုက်ဖွင့်ဟလိုက်ဖွင့်ရပြီကိုမားကိုဝန်ခံနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ခတိပြုတော့အဲ့လိုပဲလုပ်ရမယ်သူကအဲ့လိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်နေကပူးနေတာပျောက်သွားတယ်ကွန်ဖက်ရှင်လို့ပြောချင်းပြောလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေဒေသနာကြားတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲဒေသနာကြားရတယ်ဆိုတာမလုံးမိတဲ့အမှားရှိတယ်လုံးမိတယ်အမှားရှိတယ်မလုံးမိတဲ့အမှားဆိုတာတော့ဆယ်ရွဲ့တွင်သင်္ကန်းဒိဋ္ဌံတင်ရမယ်မတင်မိဘူးဆယ်ရွဲ့ကြော်သွားရင်ဒါအပတင်သွားအဲ့ဒါမလုံးမိတဲ့အမားလုံးမိတဲ့အမားကအပမလွတ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုချွတ်လွတ်မိတယ်အဲ့ဒါလုံးမိတဲ့အမားအဲ့ဒီမလုံးမိတဲ့အမားလုံးမိတဲ့အမားအတွက်အပတင်သွားလို့ရှိရင် confession လုပ်တယ်တည်တနာကြားတယ်ကြားပြီးရင်ဝန်ခံကလေးပြုတ်ရဝန်ခံကလေးပြုတ်ပြီးတော့ဟိုကကိုကဂျန်တပါးစီသွားပြီးတော့ဖွင့်ဟားရတယ်ဖွင့်ဟားတဲ့အခါဟိုအရန်ကပေးတယ်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်လားဆိုတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကဒါအပြစ်ပါဒါပြင်းနောက်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်မလားစောင့်စည်းမလားဆိုတော့စောင့်စည်းပါမယ်ဒါတာအရေးကြီးဆုံးပဲအပြစ်လို့လည်းမြင်ရမယ်။နောက်မဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းပါမယ်။ဒါအဓိကပဲ။ဘုရားဘာသာမှာ။ဟိုရိုးဖွင့်ဟားလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားဘာသာတရားတော်မှာအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှန်နဲ့ဆိုအပြစ်ကိုပြစ်လို့ပြောရမယ်။နောက်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့ပါမယ်ဆိုရင်ပဋိညာတကရဏဝန်ခံချက်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါအဓိက။ဖွင့်ဟားတယ်ဝန်ခံတယ်ကိုယ်အမှားကိုဖွင့်ဟားဝန်ခံတယ်နောင်တမျိုးမဖြစ်เสียရပါဘူးလို့ဝန်ခံကြိပြုရမယ်။ဝန်ခံကြိပြုတဲ့အတိုင်းလည်းမဖြစ်အောင်နေရမယ်။ကောင်းတာတွေဆက်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှားပြီးသားအမှားကိုပြုပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါ။မှားပြီးသားအမှားအတွက်စိတ်ပူတာပျောက်အောင်လုပ်တာပဲ။နော်။မှားပြီးသားအမှားဘယ်လိုလုပ်ပြင်မှာ။ပြင်လို့ရမပြင်လို့မရ။ဖြစ်ပြီးသားတစ်ခုကိုမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ရမရဘူးလေ what have been done cannot be undone ဆိုအဲ့လိုပြော
What have it done, sir? လုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာ cannot be undone. အန္တမဖြစ်ဘူးလေ။လုံးမိထားတာလုံးမိထားပြီးသားပဲလေ။လုံးမိထားတာကိုမလုံးမိဘူးလို့ပြောလို့မရမှာမရတာ။စားပြီးလို့ပိုင်တဲ့ရောက်တိုင်းစားပြီးပြီလေ။ဘလို့လို့ပြန်ထုတ်။ရောက်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအမှားကိုပြန်နာမဟုတ်ဘူး။တော့ထပ်မမှားဖို့တားဆီးတဲ့သဘော။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာ confession.အဖဘုရားသခင်အပြစ်တွေကိုကုန်ခံယူပါဆိုတော့ဘုရားအေးကောင်းပြီငါပဲမင်းအတွက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ရောရတာဒါတကယ်ရောရှိသလားဒါယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခံလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်တကယ်အချိန်ကြလာလို့ရှိရင်ကိုပဲခံမှာပဲဘာလို့ဆိုအပြစ်ကကိုပိုက်ထဲမှာရှိတာကိုမှာရှိတာကိုမှာရှိတာဥမာစိတ်စားထားတဲ့လူအဖဘုရားသခင်စိတ်စားမိတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ကလေးကိုတော့ခွင့်လွတ်ပါလို့ဆိုစိတ်ကအချိန်တန်တော့စိတ်သင့်မှာပဲလေဖရာလက်ခင်ကခွဲပြုလဲစိတ်အစိတ်ဆိုတာစိတ်ပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာ confession ကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအော်စိတ်မပူအောင်လုပ်ပြီးအကုသိုလ်ဆိုနှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာလှုပ်တဲ့လှုပ်ကလုံနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာအကုသိုလ်တစ်ခုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ပူမိတာငါလုံမိလေခြင်းဆိုအဲ့ဒါတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းမဲ့လုံမိလေခြင်းဆိုတဲ့ပြန်တွေးတာကိုရှက်တန်သွားဖို့အတွက် confession လုပ်ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေတည်တနာကြရတယ်အဲ့ဒါခုနဟိုလုတ်တုံးကအပြစ်ကဖြစ်ပြီးပြီးပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနော်ပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြင်တာမဟုတ်ပြင်တာကစိတ်ပူလို့ဖြစ်တဲ့ဝိပတိတာရစလို့ခေါ်တယ်အရဘစဆိုလုံတုံးကဖြစ်တာဝိပတိတာရစဆိုတာလုံပြီးတဲ့အမှအတွက်စိတ်ပူတာအဲ့ဒီလုံပြီးတဲ့အမှအတွက်စိတ်ပူနေတာကိုရပ်တန့်ဖို့လုပ်တာနော်အဲ့ဒါဆိုဘောပေါ့ဖို့လို့တယ်ပေါ့နော်တခုပဲရပ်လို့ရတယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်တော့ကဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြီးနေတာပြင်လို့မရဘူးဒါအဲကြောင့်မို့ဒီမှာဝီရမေကုတ်ကုတ်စာအခုလိုစိတ်ပူရလှုပ်တရနေပြီးတော့မဖြစ်အောင်ထိသိဆော့ချော့ပါတဲ့အဲ့ဆောဗျာအဲ့တော့အစားလေလှုပ်ပြီးတယ်အမှမလှုပ်ပြီးတယ်အမှမဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့နာလှုပ်မလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်နဲ့ပေါ့အစားလေဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါရှောင်းရှားခြင်းပဲနတ်ပမေစီရတဲ့ပေးရမဟိုအချိန်နေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရင်မူးနေတယ်ပမိစ္ဆာဆိုရင်မူးတယ်ဆိုပါတော့ရှင်မူးတယ်ဆိုအထိပဲကအချိန်နေတစ်ခုပေါ်မှာဒီစိတ်ပျော်ပြီးတော့နေတာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကအများရှိတယ်သို့သောဥပမာကျမ်းမာနေတယ်ဆိုဟာကျမ်းမာတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကပျော်ပြီးတော့လုတ်တဲ့နာလုတ်လားဆိုမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာတွေလည်းလုတ်တယ်စိတ်ပျော်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရင်မူးတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်မူးတယ်လူဟာစဉ်းစားကြည့်လေကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေတဲ့အချိန်နဲ့မကျမ်းမာမတန်မဆွမ်းဖြစ်ပြီးယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့မတူဘူးလေယောဂဖြစ်မကျမ်းမာဖြစ်နေရင်ကိုဩတေးရတော့မှလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူမမေ့လျော့တော့ဘူးလေအဲတခါတိုင်းကျိဆိုငါမသိသေးဘူးထင်ပြီးတော့သွားလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာကိုရင်မူးတယ်လို့ခေါ်တာကျမ်းမာရင်လည်းရင်မူးတယ်အသက်အရွယ်ငယ်ရင်လည်းရင်မူးတယ်မသိသေးဘူးလို့ထင်တယ်ရင်မူးမှုတယ်အလိုအသက်ရှင်နေသေးရင်လည်းရင်မူးတယ်အသက်ရှင်မှုပေါ့ရောချမ်းမာတဲ့အပေါ်မှာရင်မူတာကိုအရောက်ချပထလို့ခေါ်တယ်။အသက်အရွယ်ငယ်တဲ့ပေါ်ရင်မူတာကိုယုပ္ပနာပထလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုရှင်မူးနေတာတွေကိုမရင်မူးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။အသက်ရှင်နေတာကိုရှင်မူးရင်မူးခြင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်စီဝိန်ထင်လင်းသက်ရှိခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးချိန်ရှိချည်ဤတကား။ဩငါခုသာသက်ရှင်တာတော့ကြသေးနိုင်တယ်။ဩအဲ့ဒါကြမရည်ဘူးတော့ဦးလေ။
ငါထာဝရသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးချိန်မြေတည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သက်ရှင်နေတဲ့ပုံမှာသူကစိတ်ထဲမှာရင်မူးမေးလျော်ပြီးတော့မနေတော့ယောဂကင်းရှင်းကျမ်းမာခြင်းကနော်ယောဂဖြစ်ခြင်းလည်းနောက်ဆုံးရှိချင်းအခုကျမ်းမာနေပြီမဲ့တော့ကျမ်းမာကျမ်းမာကျမ်းမာမှာဆိုရအတွေးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ပုံမှာမရှိဘူးနဲ့တည့်ရဲ့အစဉ်နုပြူခြင်းကအိုခြင်းနောက်ဆုံးရှိချေသည်တကားအခုအသက်ငယ်နေပဲတနေ့ကျတော့ဖိုးကြီးဖွားကြီးဖြစ်ကြအောင်မှာပဲအိုမင်းလာအောင်မှာပဲဆိုတော့ချွတ်တင်ပြီးတော့တွေးတာအဲ့တွေးခြင်းဟာရှင်မှုခြင်းကိုဖျက်ရှားလို့ရတယ်မှန်တွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တော့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာနပ်ပမိစေရတယ်ဘယ်ရမှပြေလျော်ပြီးတော့မနေနဲ့တတိအမြဲရှိနေပါတဲ့ဘယ်နေရာမှာတတိရှိနေရမှာဆိုအထာတနေသူတယနေသူနော်အထာတနေသူတယနေသူဘယ်နေရာမှာမိမိလျော့ရော့လောက်ပြီးတော့အဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်စီထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်မိလျော့ပြီးတော့မနေနဲ့အပ္ပတ္တေသူဘိက္ခုဝိဟရေယရှားဆိုတာအတန်တိတ်စိတ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်ဘိက္ခုရအတန်တိတ်စိတ်မှုနေရကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းစူးစူးညံ့ညံ့မလုပ်အောင်တော့မြတ်စွာဘုရားအတန်တိတ်စိတ်မှုကိုလွန်လိုလာတယ်စူရညံ့နာကိုမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအတန်တိတ်စိတ်မှုအတန်သည်စံဝင်စားရင်တောင်နှောက်ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအတန်တိတ်စိတ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ခုံတရင်တစ်ခုပဲခုံတရက်တစ်ခုပဲสุญญญินဆိုတာမြို့တွေရွာတွေမှာရှိတာအဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစကားပြောလဲတူတူပြောတယ်အာတူတူတိတ်တိတ်နေကြတယ်ကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းကြတယ်အတန်ရဲ့နှောက်ရှင်မဖြစ်အောင်အပ္ပတ္တတိသူဘိက္ခုဟေရိယယဟဟာတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အတန်မဆူတဲ့နေရာမျိုးမှာနေရမယ်ဒါမို့တောတောင်နေတယ်မှာသွားနေကြတာတန်တိတ်စိတ်နေရာကိုနေချတာအဲ့ဒါမှအတန်တိတ်စိတ်ချင်းဟာသိဉဏ်ကိုဖွင့်ဖြိုးစေတယ်လို့ဆိုဆုဉဏ်ချင်းဟာကိုယ်နာထဲမှာအတန်တွေရဲ့လာရိုက်ခတ်မှုကတမာရီကိုပြက်ပြားစေပြီးအုံနောက်ကိုလည်းတုံခါစေတယ်ပေါ့တဘာဝဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတန်တွေကြားနေရင်အတန်ကနေပြီးနားကိုလာရိုက်တယ်အဲ့ရိုက်ခတ်မှုကအုံနောက်ကိုလာပြီးတော့ထိကိုက်နစ်နာတယ်အာယုံကြောတွေကိုထိကိုက်နစ်နာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုဟာတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ရာအတွက်အင်တမအထောက်ခုဖြစ်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်ကိုကိုရံလည်းငြိမ်ငြိမ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲအတန်တိုးတိုးပဲစကားပြောရဖြစ်ရမယ်လို့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစားစရာတို့တောက်စရာတို့ခဲပွဲတို့အဝတ်စားတွေရလာလို့ရှင်တော့ဘာ TV သိမ့်မထားနဲ့အဲ့ဒါလေးမရရင်လည်းစိတ်မပူနဲ့ရလာရင်လည်းလှုပ်ဖို့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဆွန့်လို့ဖို့ပဲထားရမယ်နောက်ကမ္ဘာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းခြေတော့ကိုအလိုမလိုက်နဲ့ဟိုသွားခြင်းဒီသွားခြင်းမလုပ်နဲ့တော့စိတ်ပူတာတွေလည်းချေစောစောလဲစောစောတို့စိတ်ပူတာတွေတို့အငိမ့်မနေတာတွေကိုဖြောင်းရမယ်။နောက်ထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေအိပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေမိမိလျော်ရော့မနေနဲ့တတိနဲ့ပဲနေအမြဲတမ်းတတိရှိရှိအတိရှိရှိနဲ့ပဲနေပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာနေရမယ်။ဒါကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလိုက်နာမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုပြောတာနော်ဆိုင်နာမဲ့ချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောတာနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်တိပြမာတွေပဲအဲ့ဒါကိုလူပြည့်ကယဟန်နေကျင်းရမဲ့အကျင့်မျိုးကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ကာထာပုတ်ပေါင်း20ရှိတဲ့ထင်မဲ့17ပုတ်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တရားချက်ကရင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့တုဝရကသုတ်တံမှာအသိဉာဏ်ထက်မြတ်တဲ့နတ်ပြမာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်
တန်တရားဟောကလွတ်ဖို့အတွက်ခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာလိုင်းနာမဲ့အချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းထုတ်ဖော်ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်တွေဟာမိမိတို့အနေနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှင်ရဲ့ရှင်ဖယားဖရာတို့တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဆရာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဆရာရှိစေရန်ဤတန်ကြလည်းဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုအဆုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ရှင်နေယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ပါဆရာသမားမစရွေကဘာသူကဘာသာဒုနဲ့မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်17ရက်10လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဇောတိကဥပမာဗျတရားတော်
1: အားဖြင့်ဒီအဆက်တင်ပြောပြပါမယ်သူဘာဘုန်းကြီးများနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တက်ပြီဆိုတာမှတ်ထားကြပါအာယုန်တက်တယ်ဆိုတာကဓမ္မတွေမနဲ့ထားကြည့်ရင်သိပါတယ်ဟောနီးလာပြီအာယုန်နေတက်လာနေတာပါတော့လို့မဲလိုက်ရှင်နေဤအရောက်နေရှားတယ်။အော်နေသွက်မလို့ပဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လိုတယ်။ဒီမှာလဲဆရာဝန်သမားကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနိနာပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှင်အယုံတက်ပြီ။ဘုရားဘုရားဓမ္မတွေကဘုရားမရှိညာတော့လဲဘွားများကြမယ်ရှင်။မက်တိဘူးဆိုနေသွက်မယ်လို့သုံးချက်ချင်းခြားကြပါလား။မတည်ဘူးတော့နေထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်စီဘာမှအာမလျှော့ပြမလို့ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာမတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆိုနေထွက်ဖို့ရစီတောင်းရတယ်ဟောအာမတက်တယ်ဆိုနေကြီးရနောက်ကလိုက်လာတာဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးကရှိကနေပြီးဥပဒနာဉာဏ်ကြီးပေးဝေနာရီရှိကြပါရှိကြပါလို့မျိုးမျိုးဘုံဘုံတော်တရားတွေဟောပြီးဒီကရမတွေပေးသွားတယ်တွေ့ဆရာတို့တန်တာဟာရီကိလေသာမောင်တတ်တွေငြိမ့်ပြီးဒီကရာနေရည်ဟူသောမဲ့နေရည်ဟူသောအယောင်တတ်တွေအားရှက်သန်းပြီးလာပါလိမ့်ဒုက္ခတွေလာခဲ့ပြီရှိတော့တို့ဒီမောင်သောမဲ့သောပဲလေးပါဒုက္ခမျိုးစုံနေရတဲ့လူပြည့်နဲ့ပြည့်ဗမပြည့်ပြီးဟူသောဒုက္ခမျိုးစုံတွေမှာမောင်တတ်တွေတွေမှာတို့ဒီအလင်းလေးဟူသောနေရတဲ့သစ္စာကိုသေးသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြင့်တို့ရတော့မှာပဲဆိုတာအားထုတ်မှုကမကျော့နဲ့သေချာရမယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဟောလိုက်ပါတော့ဦးတို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယောဤကိုရှိဘကွေသတ္တရောတရိပ္ပံနေဧဝံဘာဝေယပတ္တဝိညာဉ်ဖလာနဲ့အညတရံဖလာပါရိခင်တိတ္တဒေသေးဝရမေအနာဂါမိတ္တအဲ့တော့ဟိုတဲ့ဒကာရမတဲ့တရိပ္ပံလောက်ကိုသွေးကြမြဲမြဲနဲ့တွိုင်းရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ဒီလိုနဲ့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်သာပွားပြီးဒီကရအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့တဲ့နေပြီးဆုမဖြင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောကြောင့်တခြားလည်းသာမကြည့်ရသောကြောင့်တရားစင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲသူကျုပ်ကဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဖွေရကောင်တို့ကဖွေရကောင်ကိုပြစ်ထားလိုက်ဒဂရမရနေတိုင်းနိုင်ကြည့်နေလို့ရှင်ဘောဒီခွေးကဗုဒ္ဓပဲတော်ကြအရေးဖြစ်တာပဲဘလဘွားကျဲသွားတာပဲဆက်ကြည့်ပါများတဲ့အခါကျတော့သူ့တဘောအကုန်မပေါ်လာဘူးဒီမှာလည်းဒဂရမတို့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာဒုက္ခပါပဲကျုပ်ဟာအနတ္တပါပဲကျုပ်ဟာအတ္တပါပါပဲဆိုတာသူကပဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးအကူကြီးတာမှတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးအကူကြီးပါတရားဓမ္မတွေကသေသေးချာချာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်သေချာမြင်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသူကဒုက္ခသစ္စာရှိတရားဓမ္မတွေညာကမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့သောတပ္ပတိမဲ့သရဂါမိမဲ့နာဂါမိမဲ့ရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့မလဲခုကိုတရားဓမ္မတွေပါရမီလိုက်တခါတန်းပြီးဒီကလာရသွားလို့ရှိရင်ဟောဥပွဲတွေရောငူပွဲတွေရောမွဲပွဲတွေရောပွဲပွဲတွေရောဆိုတာတွေအကုန်စသိမ့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသံဃာဘုရားအစ်စ်ကဧကံရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ကြပါအဲ့တော့ရဲ့ကံကိုရမေကြီးကသူတာဝန်ခန္ဓာကမင်းတို့ကွာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာလောက်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုရင်တောကဆိုတဲ့သွေးမျိုးအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားသာဝတ္ထုမျိုးစုံမျိုးကိုခမောင်းဘုရားကရှိကြသေးတာပေါ့ရှိပါဘူးအဲ့ဒါဂရိဗံခေးမရောက်သေးလို့ဘာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသောကလည်းပြတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိဒီဝလည်းပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွမှုတို့ကိုလည်းလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်သောကပရိဒီဝနာသမတိဒုက္ခတွေကိုဖျားဘူးအိုရဲဒုက္ခနာရဲဒုက္ခဒေရဲဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောဒေါမနတာတွေရောအထင်မှားရတာအကုန်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ကွာတခါကြီးလေ ညာရကအဓိကမာရညာရကနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမာရရာခြင်းကျုံးခါရဟောတိမုတ်ချဖြစ်ပါလိမ့်မကွာဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဓမ္မသာလဲအားငယ်ကြဆိုတာအဲ့လဲအကွက်တစ်ခုမှမပါဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဓမ္မတွေကံကောင်းလိုက်တာဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ပြောကြပါလေတဲ့ဘလို့ပြအောင်ကံကောင်းလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေသေးသေးပြည့်စုံကြညာညာတော့လေဒီလိုလက်တွေ့တရားရမသွားရှကြဘူးတရားစင်ရလက်တွေ့တခါလဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာရောက်ပြီးကာလအခုပဲဘောနဲ့မှာတခါလဲငြိမ်းအေးပြီးကာလနေရောမျက်မှောက်ပြုတ်ကြပြီဆိုတာဟောလဲမဟောကြတော့အားလဲမထုတ်ကြတော့တော့ခံရကျုံသွားရဆုံးသွားကြရအောင်အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေမှာတော့ပြန်ကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေကံဉာဏ်ဉာဏ်ဘုံသူပါလေးတွေဘုန်းကြီးရေဒီဃာရမတွေဘာဖြစ်လို့ပြောရကုန်လဲ။ဟိုစစ်ဘေးကြီးပြောလာတာကြီးဘုံမျိုးမျိုးချရတယ်ခင်ဗျားတို့လွတ်လာကြ။ဟုတ်ပါလား။သတ္တနာဆိုတာဒီသတ္တနာဆိုတာများဒီဃာရမတွေသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့သတ္တနာဆိုတာများကြီး။တခုညာနောက်တခုညာနောက်တခုနဲ့ကြားမှာလက်ခံတော့ကွာ။ဟုတ်ပါလား။တခါအကုန်ပြစ်။အဲ့ဒီတဲကလည်းကတ်ကြီးတွေပြောလာတာ။ဩဒီလိုတရားလူဒီလိုရှားလူနဲ့ဘိုးကြုံဖို့ကျန်ရတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာကနဲပါသေးတယ်ခင်ဗျားလည်းကျန်ရတာကဒီတဲ့ဖုတ်တန်နေပါလေ။အဲကြောင့်အမှန်ဘုံကန်ရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုခါကောင်းဆင်ကောင်းကျုံရ။တခါဒီဓမ္မတွေဒီဟူတော်တွေပါလေ။တခါလည်းမြို့နဲ့ဝေးပြီးတခါလည်းနေတဲ့နေရာတွေမှာအခုခါသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆိုရကတမျိုးမျိုးဆိုရကသွားလိုက်ကြကတမျိုးနဲ့ညတနေရာအဲ့လိုတနေရာရွှေ့လို့။ဒီဟာတွေနဲ့ရှင်ကုန်းအဲ့ဒါတွေလည်းကိုယ်ကုံလို့ကြွပြီးကြလား။ဩတို့အေးသူစင်းနဲ့။ဘယ်ကောင်ကြီးရည်တာလဲ။ကိုးစားရအားထားရအလုပ်လုပ်ပြီးကြလား။ဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့။ညာဆိုတာလဲဆရာသမားပြောလိုက်တယ်ဆိုတရားဓမ္မတွေသင်ပြမြန်ပြမရှိအောင်ပဲပြောရဆိုတတ်တယ်ဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတော့။ဩတို့ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်။ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်။ဒီဆရာနဲ့ဖြင့်ကျွတ်ထိုက်တယ်။ဆိုရဥစ္စာလဲလောကီလောကုပြီးပါလိမ့်မယ်။လောကီမှာလည်းသာဘုတ္တဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုတာတရားကအထုပ်ပါတရားကထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘာမှအောင်ငယ်ပါနဲ့မတူဘူးရ။နော်။တော့ခင်ကြီးရိပ်မိပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံကဘာမီရှိတယ်ဆိုတာလေစိပိစိတန်အကျော်ခံလာရတဲ့ကိုကသတိကြသေးဘူးလား
2: ။သိကြပါလား
1: ။သိကြတဲ့ပုံမှာအကံသာရှိလို့အသက်ရှင်နေတယ်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားပွားမှာပဲရတော့မှာပဲလို့ဆိုတယ်လေ။ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်မသိဟောပြန်တော့ခင်ဗျားတို့သာမန်လည်းဘုရားပွားတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာယံခက်တဲ့တွေလဲကြော်သွားပြီလာနိုင်သေးတယ်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့လက်မလွတ်လိုက်ကြပါနဲ့ဒါလေးလက်လွတ်လိုက်ရင်အမှန်တန်နဲ့နာတော့မှာသို့အမှန်တန်နဲ့နာတော့မှာသို့ပါလေကျိုးစားကျိုးစားကျိုးစားမထုံလို့ကျိုးစားတော့မကြီးတို့ကျိုးစားချက်စမ်းပါမလျှော့နဲ့မလျှော့နဲ့ရှင်းတယ်မမျိုးမလုံးနဲ့ရှင်းတယ်မကတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဟောပါဖြာယုံမဖြာအဲ့ဒီတင်မမျိုးမချက်ဘူးတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မရေအရင်ကားပြီးပြောနေလားအေးအာရုံထားတာလည်းအရင်မသုံးနဲ့ဦးအရင်မသုံးနဲ့ကိုကိုရင်းကိုတကယ်လို့ပြီးတကယ်ကျိုးဆက်ချက်သံပါအဲ့တော့ကိုချမ်းသာကိုရှာတာများအားပြော့ပြော့ခန်းနဲ့နဲ့ရှာလို့တော့မရဘူးကိုချမ်းသာကိုရှာတာအဲ့ဒီမှလည်းရှာပလိုက်အပေစိတ်ချရရပလိုက်စိတ်ချရတော့တကယ်ဓမ္မရေနေခြင်းလို့နေလိုက်အခုတော့ငရဲတွေကကိုကောင်းကောကမသိသေးကိုဝနေကနေသိငရဲမျိုးစေ့တွေကငရဲမျိုးစေ့တွေကမချောက်ခန်းသေးဆိုတော့ဒီမညံလေးလာမှငရဲမျိုးစေ့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကချောက်ခန်းတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခွင်းတို့တွေကတော့နေစမ်းမှာဗျာခပ်ပြို့ပြို့ပဲခွင်းတို့ကလည်းမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အနာမစိတ်ချိုင်ကငရဲဓမ္မတွေကပြောမမြင်မကြွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကြီးကြွားတယ်ဒီနာနဲ့သူသိချင်းသူသိကြီးရဲ့ဆိုတော့စိုးရင်လို့အနာပြောက်မှာပဲထင်လို့နေကြပါလို့မချင်ပြောတယ်။ဒီနေ့ကျအနာမပြောက်သေးခင်တော့ဆရာသမားကပြောတာကိုပဲနားထောင်ကြပါဦး။မှန်ပါဗျာ။နာပြောက်တော့သွားခြင်းနဲ့လမ်းပေါ်ပါသွားခြင်းနဲ့ဘူးသွားပါ။မတူကိစ္စမရှိဘူးဗျာ။မကြီးကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ဒီနေ့ကျအဲဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအနာပြောက်သေးကိုပဲပြောပါတော့မယ်တဲ့။အဲဒါနာပြောက်သေးပြောပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတဲ့။ဒီဝေဒနာမှတပါးလည်းမပြောင်းကြနဲ့။ဘာကြောင့်ဝေဒနာမှတပါးမပြောင်းလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေဒကာဓမ္မတွေအခုနေရတာလဲနေကောင်းတယ်ဆိုတာလဲဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတာ။နေမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့နေ။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေကြရ။ဟာဒီလိုဖြစ် အလတ်စားတာပဲဖေ။တော့ကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။နေရတာပဲဖေဆိုတော့ဘာနဲ့။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီ၃ချိန်မှတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်များရှိသေးလဲ
2: ။
1: အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြောရတယ်။အေးဝေဒနာနဲ့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြင့်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးပဲသတိပေးပါ။အဲဒါဘိန္ဒရာဗျာအချက်ခက်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာခင်ဗျားတို့မှားတယ
2: ်
1: နေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထဲမှာရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကဆိုနေကောင်းတဲ့အခါရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတက်တက်သားသားနဲ့ရှူရမဆိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးတွေသူကပြောနေအဲ့တော့ဝေဒနာရှားမဖြစ်ဘူးလို့မယေဘဆိုခြင်းသေးမဆိုင်တော့ဆိုခြင်းသေးလ
2: ား
1: ကျူကားဆိုင်ကောင်းရင်ဘာဝေဒနာလဲ။အဲဟာရယောဓုဘောတဲ့တဲ့ပေဒီကလာအင်းဒုက္ခဝေဒနာလည်းလေရှူကားလေးရလည်းဆိုင်တဲ့ရှင်မလိုက်တော့ကြောင့်အင်းဒီနေရာရင်ပြက်ပြီဒီနေရာနှိမ့်ဆက်ရောက်ပါလား။ဆိုင်တဲ့လေးရလည်းဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာရင်ပြက်ရှိတော့ပါလားဆိုတော့သမထန်းဆိုင်လိုက်လို့ဘာမှမတွေ့သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာ
2: ။
1: သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့ပြီးသားမကြဘူ
2: း
1: ။အဲဒီလိုရှင်ရမတန်းနဲ့ပဲဘောဖိပြီးပြီးဆိုင်ထားတော့အင်းအောက်ကနားရင်ဘယ်ကနာရဲရှိမျက်စိကနာရဲရှိပြားလေးကနာရဲရှိမကနာရဲဆိုပြန်တော့ဟိုဒုက္ခဖြုတ်ခဲ့ပြီးဒီကလည်းဒီဘက်ကညာလှည့်ပါလားနေနေပါလ
2: ား
1: ဒီဘက်ညာလှည့်ပါလိုက်ပါဒီဘက်ညာလှည့်ပါလိုက်ပြီဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကလေးကချုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပြန်တော့လည်းရှံလေးပါမှုဖြစ်ရတယ်ဆိုမလျှောက်ပါနဲ့ခရယောသူကိုရှူလေးချိန်လေးအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကိုပြန်ရှိတာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအားရရမာတော့မာရာတွေဘာလုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနိုင်ကဖြစ်ပြဲနောက်ညကရှုပ်ပြီးတကယ်လားနေရတယ်မအားမှုလေး။ဩမာရာဘာပါလိမ့်မလို့မဲလိုက်တော့ဝရိယဆိုင်နေတာ
2: ။
1: ဝရိယဆိုင်နေတော့ဝရိယမက်ခင်ပေါ်နေတယ
2: ်။
1: ဟောတော့ခင်ဘလောက်ဖြစ်တာ။တပည့်တော်ဗျာအတော်ဝရိယဆိုင်နေတယ်မအားအောင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဘာလုံးမအားအောင်ဆိုတော့ဝရိယဆိုင
2: ်။
1: ဝရိယဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဝရိယမက်ခင်ဆိုတော့မဲရနေတာ
2: ။
1: အဲ့တော့ဝိရိယအတော်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအမောဆိုင်နေလို့မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါကိလေသာရံသူတွေရပ်ပြီးတကလားမဲ့ဆိုတဲ့သမာဝါယမမဲ့ခင်ဆိုတဲ့မဲ့ခင်ဒီဝန်တဲ့ရောက်နေတာ
2: က
1: ဲတော်နေကြကြပါလားကဲဒါကြောင့်ဝိရိယစိုက်ပါဝိရိယစိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေတွန်းရတာကဒီဝိရိယကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာနိုင်မဲ့တရားပါကျမ်းမလားဝရိယပါတရားတော့
2: မတရားပါဗျာ
1: မတရားမကင်တရားဘူ
2: း
1: ဝရိယဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဝရိယဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဝရိယရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိလည်းထားတယ်သမာဓိလည်းရှိရယ်ပညာလည်းရှိတော့ဘုရားဖြစ်တယ်လေးလိုက်လိုက်ရဒီနာဖြစ်တယ်လေးလိုက်လိုက်ရလို့ဆိုတော့ဝရိယကကောင်းဆောင်တာဖြစ်သွားတာတော့ခင်ရင်မကင်ရှိပါပေါ်နေရင်းမရဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဩတရားဓမ္မတွေဝရိယဆိုင်တော့ဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နေ့ကတပည့်တော်ဆိုပြန်ဗျာမအောင်မလောက်အောင်ပဲသင်္ဘာနေလိုက်တာသင်္မာနာဘုရားတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုတာပြည့်စုံနေတာခင်ဗျားတို့ဝတ်ဘဝတို့တို့နဲ့မက်ဖို့ရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းပါခင်ဗျားတို့အလုပ်ထဲမှာအတွင်းဝင်ပြီးတဲ့ကလာအကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီလို့မှတ်လိုက်ပါကဲဘယ်တော့ဖုတ်တယ
2: ်
1: ဒါပြန်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါအတော်ဝရိယဆိုင်နေရတယ်ခင်ဗျားဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ဒီကဖြစ်လိုက်ဟိုကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နဲ့တပည့်တော်ပြန်တော့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတာဒီမက်ဆိုင်နေတာလို့သာမှတ်လိုက်ပ
2: ါ
1: ဒါဝရိယမက်ခင်ပဲဝရိယမက်ခင်ဖြစ်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါသူကူလည်းဖြစ်တယ်လို့မောင်းမယ်လေသူနဲ့ကွာအဖော်ရီပညာလည်းပါသတိလည်းပါသမာဓိလည်းပါအကုန်မက်ခင်တွေတကားဆိုင်ကုန်ဆိုင်နေတာသိမိက
2: ြ
1: ဒါပြန်တရားဓမ္မတော့ဝရိယစိတ်ရနေနေခင်ဗျားတို့ကကိလေသာရံသူအောင်ပွဲอยู่ရတာနိုင်ပွဲမှန်သိလေလေလို့မှတ်လိုက်ဆုံးပ
2: ုံပါပါ
1: ကိလေသာရံသူအောင်ပွဲอยู่တယ်နိုင်ပွဲရသူတို့ကိုဝင်ဝင်ရတယ်ရပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ရာဓမ္မတွေမှာဝရိယစိုက်ပြီးဒီကရာနေတော့တရားမရသေးဘူးလို့ဒုံးခင်ကြီးကထင်လိုက
2: ်
1: ဒီဝရိယစိုက်နေတာကောကမဲ့ခင်စိုက်နေတာလို့မှတ်လိုက်ချာ
2: တ
1: ရားပါအဲဒီကဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲဗျာဘာမှမမြင်သေးပါဘူးအမလေးတကယ်တော့မှပြင်တာလိုက်တာဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲတပည့်တော်ပြန်ဘာလျှောက်ထားလို့ဘာမှတော့မပြောတာအောင်ဖြစ်နေပါသေးတယ်အသက်ရှိနေတဲ့တကယ်တော့မှအဲဒီဝရိယစိတ်နေတာကဝရိယမက္ခင်နဲ့တကွပညာမက္ခင်တွေပါရနေတာလို့သုံးဖြည့်ဖြည့်ချာဒီတကယ်တော့မှရခွင့်ကြီးကိုလျှောက်ကြလမ်းထားကြလမ်းမရှိနဲ့ကိုယ်ပြန်ဝရိယစိတ်ပြီးလုံတုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲရနေတာဘာဝရိယဆိုင်သူတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတာသူ ဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတော့ရှားတာကမဲ့ခင်ပေါ့ဗျာရှင်နာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှားပြီးအထုတ်နေတာကအဲ့ဒါမဲ့ရနေတဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့မရရအာထုတ်တုံးရှိသေးတယ်အခုပြန်ဘာမှမထင်သေးဘူးတဲ့အမလေးဖြန့်တိုင်းတကယ်တော့မရရရင်းနေကြော်လားရင်းနေကြဘူးတောင်မြော်တယ်အောင်းမင်းနဲ့တော့တောင်မြော်တယ်တော့အောင်းမင်းနဲ့မဲ့ရရင်မသိဘဲနဲ့မှဆိုရတယ်သိနေလားမသိဘူးသိနေနေရကြပြီဒါတရားဓမ္မရှင်တွေကပြောနေတာခင်ဗျားတို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေဒီတိုင်းပဲအားဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝရိယမို့လားဝရိယနဲ့တကယ်တော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်ရလေးတွေလျှောက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်ရိပ်မိကြမရဝရိယမဲ့ခင်ရအဲ့တော့ဝရိယမဲ့ခင်ဆိုတော့သူပဲတော့မအဖို့မဖြစ်ဘူးအဖို့သူတစ်ခုလည်းဖြစ်တာသုံးစားမရှိဘူးသတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်အဲ့ကဲသတိသမารိပညာဝရိယတို့ဟာမိုက်တွဲရဲ့ကြီးတယ်။ရိမ့်နေလား။ဒဲကြီးဆိုတော့အားဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေမှာမဲ့ခင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသူဖြစ်ဖြစ်ချာ။ဒီဒါဖြင့်တော့ကနေတပိတော့ဖြင့်ရှားကိုမတွေ့သေးပါဘူးအလိတ်စကားဖြစ်နေတော့လူမောတော့ခြင်းမြောက်သေးပါဘူးလို့တော့ခန့်ခဲ့လျှောက်ချင်တယ်။မလျှောက်တော့မလျှောက်တော့ပါဘူး။ဒီမောကတော့ခေးနေရဘူးလို့မစောပါနဲ့ခေးရောက်နေတာကဝန်းထဲမှာရပြည့်စုံနေပါဘူးမတူသဘောကြခေးရောက်နေတာဘာလို့ညာဝန်းထဲမှာပြည့်စုံနေပါပြီတဲ့ဓမ္မတို့ဝန်းထဲမှာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အာစိတ်တာလဲဝရိယတတိသားတာလဲတတိမဲ့ခင်အာစိတ်တာကဝရိယမဲ့ခင်ဒီမိပဲအဲ့ဒါတတိတို့ဝရိယတို့တမာရီရှိလို့တွေ့တာမဟုတ်လားကအဲ့ဒါတတိတို့တမာရီတို့ဝရိယတို့ပညာတို့အကုန်ပါပြီးကြတာနေသောကြောင့်ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်ဆိုင်နေတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖခင်ကြီးကမဲ့ခင်ဆိုင်နေလို့ဟောရပါကလေးလို့မေးဖို့လိုတယ်တဲ့ဆိုရတဲ့မေးဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ချင်းမဲ့ခင်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟလာသေးလားပတ်ပူပတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပြန်အခုအားစိတ်ကသတ်ထားတဲ့သဘောကိုသင်ရှားပါအားစိတ်ကသတ်ထားတာကိလေသာသေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးရင်းမိပြလားကဲအားငယ်ကြသေးလားဘုန်းကြီးတို့ရတယ်ရက်ကလည်းတူတူအားတော့ရတယ်လည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ဘာမှမတွေ့သေးဘူးလို့အောင်းမေ့ပြီးမနေတော့မကြီးရရင်းမိပြလားမတူတော့အောင်းမေ့သေးလားဘယ်နဲ့မအောင်လဲအာတုတ်တယ်ဆိုတွေ့ရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘာမှမလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာတရားစင်သတိပေးရအဲဒါပြန်အားဆိုင်နေတာကိုပင်လင်တော့ခင်ဗါခေါ်ပါမယ်မခင်ဆိုင်နေတာပฏิသာရာဒီပင်လင်အေးသတိသာရာဒီပင်လင်မခင်ဆိုင်နေတယ်သမာဓိသာရာဒီပင်လင်မခင်ဆိုင်နေတယ်ပညာရင်းနဲ့ဟိုနဝေလိုက်ဝေဒနာလိုက်နေတာရောမခင်ဆိုင်နေတော့ဩသာပါပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အင်းဝေဒနာပေါ်နဲ့လိုက်ပြီးမဲ့ခင်နဲ့ရှုနေတာကိုဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးအဲ့တော့မမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တယ်တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့ဒီလိုရှားပွေနေရတော့ကိုကဲမိုက်ဆုံးလို့ပဲကြိုးပါတော့လောဘဒေါသမောဟလာသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်သူကတတ်တာလဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဒါကိုခီးပေါင်နေတာတောင်မှဟုတ်လားကိုခီးပေါင်နေတာတောင်မှပေါက်တယ်ဆိုမသိသေးဘူးရှင်ဒီလိုတော့ခက်သေးတယ်မထူရမ်းပြရပါဆိုရကမရရကိုကြီးပေါင်းနေတာတော့မပေါက်တယ်လို့မသိသေးလို့ရှင်ပြန်တော့ခင်ကက်သေးတယ်လို့မဆိုရဘူးလားကဲရိပ်ပြီးကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တရားနေရညာတော့လေဒီဝေဒနာလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာလေးရခင်အခုခဏရဒီနေရာရတယ်အခုမရှိတော့ဘူးအင်းအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပါဠိလိုအနိစ္စရောမှာအနိစ္စမှန်နေတာအခုပြောက်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒါအနိစ္စကိုမြင်လိုက်တာရင်းမိဗလားဒီတော့ပြန်နှစ်ခုကရရရရလေးရှိတော့ပြောက်ခွဲသွားတယ်ပြန်ဩော်ဒီတရားဓမ္မတွေခံရဘူးခံရပြီကောပြောက်သွားတာလေးကအနိစ္စပြောင်းမှန်းသိတာကမက်ကဟောဘလောက်ခုတာဟိုမမကြီးကသဘောကျလားပြောင်းမှန်းသိတာကဘာတော့မက်ကပေါ်လားပြောက်သွားတာကဘာတော့ပြောက်သွားတာကအနိစ္စပြောင်းမှန်းသိတာကဟောကိုညာနဲ့ညာနေတဲ့သိကအဲ့ဒီညာလေးကမက်ခပါဝရိယမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ကြီးဟုတ်လားလက်မလာကြည့်ကြိုက်နေတာဒါမှကိုမဟိုမှာလောဘလုံးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလို့ရှိရင်မသိဘူးပြီးမှသာဖြောက်ယူပါတယ်ကိုရိယဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာရတာရမှန်းသိအင်းဒါလည်းရတာရမှန်းသိတော့အဲ့ဒီညာရှုလိုက်ကြဆိုတော့ဘာဖြစ်သွား မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာကခင်ဗျားတို့အမှန်ကောင်းဘယ်လိုကောင်းလို့ဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကားလို့ရှင်ရှိရကမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဘုရားဒီနေရာလေးရာနောက်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့။အဲ့တော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမြန်မာလိုအနိစ္စပြောတာ။အဲ့ဒီမရှိတာသိရင်မခွင့်ကြီးကကြိုက်ဒါပြန်မရှိတာကအနေစာသိတာကမေတ္တာဘောပလောက်ဘုရားဓမ္မရဘဝေးသလားဘုရ
2: ား
1: မဝေးပါဘူးတရားဓမ္မတွေဘာမှလုံးဝဝရိယမလျှော့ပါနဲ့မလျှော့ပါနဲ့ဒီရှင်ဓမ္မနဲ့တွေ့တယ်ဆိုအယုံတိတ်နေထွက်ရမယ်လို့ပြောနေပေါ့ဗျာ
3: ဘာများ
1: ခဲတော့တန်မြတ်ကိုမရှိနဲ့ဒါသာဖြစ်လို့အဲဒီလုံးနဲ့တို့နဲ့ဖြင့်ဒီရှင်နဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဖြင့်ဒီဥစ္စာဒုက္ခီပေါ့ဖို့အပေလေးပါးကပိတ်ဖို့ရေးတန်မြတ်ကြီးဥပိ္ပနာပဲသေဝိရိနဲ့ဆက်ပြတ်ဖို့ရေးရခြင်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကသူ့ဖြစ်ချက်ချာသူကအေးမာကြီးရယ်သမေချာဘာမှမလျှော့နဲ့ဘာမှမလျှော့ကြပါနဲ့မာကြီးကသမေချာပါလားဆက်ပါသေးချာရမယ်ခိုင်းနေရဓမ္မတို့ဒီတိရိဌံကိုခင်ဗျားတို့ခொနည်းသလေးအစိုက်ရှိနေတယ်အထုတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်သရကအနာခံရမ်းတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေကွာဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်ဘုရားကလည်းဟောတယ်အဲ့ဒါအားငယ်ရရှိအဲ့ဒါသောတာပန်သာရံဖြစ်တဲ့တပည့်တွေလိုပဲနေဥပါလားသူတို့ခေရင်ပြုပြင်ပြီးကြလားနေဝိတ္တခါရုဗျာခொနည်းကသောတာပန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားသာတယောက်သမီးတစ်ယောက်မွေးဖွားတယ်ဟုတ်လားညီ40ညီ40ရှိတယ်ရှိကြပါပဲတဲ့ဒါသိစမရှိပါဘူးအပယ်မကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လာရကလေးမမားတာကသတ္တပတိမက်ကလောက်တာပါလေငါဘာယုံတာမုံခံစားမှုကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: သိပြီဗလားဥဒ္ဒကခေါင်းနဲ့ကသတ္တဗန်တည်တယ်ဆက်ချောင်းနဲ့ကြမှာဘုံနဲ့နဲ့အိမ်မကြတယ်အဲ့ဒီမသင်ရှားဘူးလားကဲသင်ရှားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရင်းနဲ့လည်းတွေးခေါင်းပြေသူဘာမှမထူးခြားသေးဘူးသူမောင်းနေတယ်ချက်ကနဲ့တစ်ချိန်နဲ့မက်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောအပင်မီးတွေကဂုံငိမ့်ပြီးဒီကလားအဲရကဏ္ဍမှာလည်းလောဘလေးပုံတို့သိမ့်သွားပြီညာသိမ့်သွားတဲ့စကားကသူဖြူချချက်ပါပဲတခြားဘာမှမရှိပါဘူးခန္ဓာပြန်ငါရမတို့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်မျိုးလုံးမှာဘာဝေဒနာပေါ်တယ်အေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရမတို့မြင်တာပဲရှိတာပဲမြင်လို့လိုခြင်းတယ်ဆိုတာဝန်းနေတာမြင်လို့မုန်းတယ်ဆိုတာဝန်းနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလ
2: ဲ
1: ဒါကြောင့်မြင်ုံနေမှုဥပ္ပခာဝေဒနာလို့ဆိုလိုက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဥပ္ပခာတန်စက္ခုဝိညာဏလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပ္ပခာစက္ခုဝိညာဉ်ဟေးမြင်တာလေးကဥပ္ပခာလို့ဖတ်လိုက်ပါဆိုတော့မြင်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကလွှဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကသိနေနော
2: ်
1: မြင်တာလေးကဒဂရမတို့တိုင်ကိုမြင်တယ်ဖြူတဲ့ကြောင့်လားကြားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့တိုင်ကိုမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်လေးကိုဖြစ်တယ်ရှိဘူးသဘောကျတိုင်ရှိရမှာလားကိုယ်မျိုးလုံးတဲ့ငန်းနဲ့ပန်းရှိရမှာအဲ့ဒီအရှုလေးသာဒီနေရာကတက်ပါစေဟောမျိုးလုံးတွေကမြင်ပြီမျိုးလုံးတွေပဲပြက်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားမယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တိုင်တစ်လုံးကိုတဲ့သေးကသူနေရွာအသိလေးပဲတက်ပါလက်ကြည့်ပါတဲ့အဖြူမြင်ပြီးမှနေမြင်ပါအနေမြင်ပြီးမှအဝါမြင်ပါပဲအဝါမြင်ပြီးမှသိမြင်ပါပဲအဲ့ဒါမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ
2: ်ပြတ်
1: ပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်အဖြူမြင်တာပြတ်ပြီးတော့မှအနေမြင်တဲ့စိတ်အနေမြင်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပေါ်မယ
2: ်
1: မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်တော့မှအဝါမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ပြီးတော့မှသိမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါဒီသူ့အတူနေမလို့ရှင်အတွင်းမျိုးလုံးစိတ်ကမချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြူမြင်တယ်ကအဖြူပဲမြင်တယ်ဘာပဲအနည်းကိုသွားလို့မရဘူ
2: း
1: အခုတော့သူချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအနည်းမြင်တာလေးပေါ်လာဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအဝါမြင်တာလေးပေါ်လာဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါစိတ်မြင်တာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အော်ဒါမြင်စိတ်ကလေးကနကနပြည့်နေပါလားဆိုတော့ညာမရောက်တိုက
2: ်
1: သဘောကျကြဒါတွေကြောင့်အလုံးစိတ်ကျက်တာကိုသင်ရှားတယ်သင်ရှားအောင်တော့သင်ပြောနေတယ
2: ်
1: မကြောင့်လည်းရှင်းတတ်ပါလားကဲ
2: မ
1: ျိုးလုံးရဲ့မယုံလို့ရှိရင်ဘာကြီးတို့ကဝိညာဉ်နိုင်တွေကို1 2 3 4 5 10ကြောင်ခဏနေရေးထားမယ်ရေးထားရင်တော့ကဲမကြီးကတက်နံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့တက်မမြင်ဘူးကဲနှစ်နံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့နှစ်မြင်တာပဲအဲ့ပြည့်မြင်တာလေးရှိသေးရဲ့သူလည်းရှိနေမှာဆိုနှစ်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးကြာအဲ့ဒါကြောင့်တင်မြင်တာချုပ်ပြီးမှနှင့်မြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်နှင့်မြင်တာချုပ်ပြီးမှသုံးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။ သုံးမြင်တာချုပ်မှာလေးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ်။အင်းဒါလေးတွေကလည်းတခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေတာကိုလို့ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းဝန်းညံတိုင်းကြည့်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြီးကျက်တာပဲ
2: ။
1: ကဲရှုပ်ကြသေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အခါလေးတွေရှုရှုရှုပါ။ဒါလေးတွေမြင်နေမြင်နေရှုကြားရင်ကြားရင်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်။ဒကာဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးဒီကနေပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍနဲ့မှငါကတော့နားထဲမှာကြားရစိတ်ရှိမရှိဟောက်ပြပါနော်ဒကာဓမ္မတွေကဏ္ဍမှာကူဒီဖေးကံနဲ့ကူကိုညံ့နဲ့ခောက်မယ်အပန်းကခက်ဆူးကြားလိုက်မယ်အခုကြားနေဗလားမေးမလို့ကြ
2: ားရပါဘူ
1: းမကြားရပါဘူးအခုဒါပြန်မကြားရမကြားရအရေးပဲရှိတယ်နော
2: ်
1: ဒီဒီကခောက်ကံကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုရဥစ္စာခုမှအသက်ပေါ်လာတယ
2: ်
1: ခုမှအသက်ပေါ်လာတယ်လက်မိဗလား
2: အေ
1: းခုမှအသက်ပေါ်လာတယ်ခင်ဗျားဓမ္မတွေခောက်လိုက်မယ်ကြားရမလားအဲ့ဒါခုနကကြားရတာခုမှပေါ်လာအေးနားတယ်ခုမှအသက်ပေါ်လာပေါ့ဗျာနားတယ်ခုမှအသက်ပေါ်လာအခုဒီကသံလဲမရှိတော့ဘူးကြားသေးရဲ့မကြတော့ဒါဖြင့်ကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးပြက်တာပဲနောက်တစ်ခါထောက်ပြန်တော့ကြားပြန်တယ်လေလားကြ
2: ား
1: ပါဗျာကြားပြန်အခုရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍာမှာဩအခုမှပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်အခုသေးတဲ့ဧည့်တယ်မဆိုနိုင်ဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဧည့်တယ်ပြက်ဧည့်တယ်ပြက်ပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဒကာတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဖယ်စိတ်မဆိုတော်ကဲဒီတိုင်းမှလာအခုပေါ်ခုပြည့်ကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီအပြည့်တွေကြီးသူ့နေတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမျက်လုံးကလည်းမြင်ပြီးပြည့်ရှားနားကလည်းကြားပြီးပြည့်နှာခေါင်းကလည်းနမ်းရှုပ်ပြီးပြည့်လျှာကလည်းစားပြီးပြည့်ကိုယ်ကလည်းရားရံပြီးပြည့်ကောင်းပြီးဒီကလည်းပြည့်ဝန်းထဲကလည်းကြံပြီးဒီကလည်းပြည့်ဆွေးပြီးဒီကလည်းပြည့်အလတ်စားဖြစ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေယူတင်နေတော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအာကုဇရာပါရလား
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: အာကုဇရာလည်းခင်ဗျားတို့အပြစ်တွေအာကုရာရောက်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားဒါသင်ရင်းနေပြီ
2: ဒါ
1: ပြန်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဘယ်စိတ်ငဲတ
2: ယ်မှန်ပါပါအ
1: ဲ့တော့ဘယ်စိတ်မှမငဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကျတော့ဩသုတ္တနာစိတ်ဆိုတာနန္ဒီဟာနာမှုသေးမင်းရပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူ
2: း
1: ခိုင်းတဲ့ဓမ္မတွေအခုဟောက်ပဲတဲ့ဟောက်တဲ့ခါကူမကြသေးပါဘူးဘာမှမရှိဘူ
2: း
1: ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဓမ္မတွေကဲအခုခောက်လိုက်ပြီကြားဘူးလ
2: ား
1: ရှိသေးရဲ့ဩော်ဒါကနားရဲအခုပေါ်ခုပြက
2: ်
1: နားရဲအခုပေါ်ခုပြက်တာကိုသဘောကျအခုမှလည်းပေါ်တော့နော
2: ်
1: ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့လည်းဗာပြက်သွား
2: တယ်
1: အင်းဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်တဏ္ဍမအင်းမြင်လာတဲ့ဒီတိုင်းနေမှာဟုတ်ကဲ့နာနာရောသားတာရောရားတာရောဩအကျုပ်ကရားတဲ့ရှင်လိုက်တာလို့မဆူကြပါနဲ့တဲ့ရားပြီးသူလည်းခဏခဏပြက်နေတာပါခင်ဗျားတို့ကမခက်တတ်လို့ဖြစ်နေတာပါအဲဒါဖြင့်ဒါရကြလောဘဖြစ်လိုက်တော့ကြတော့ဖြစ်လိုက်တော့ကြမောဖြစ်လိုက်ဒါတွေဟောဒကာဓမ္မတွေမြဲအမြဲတော့အပြည့်ရှိပါပဲလားအပြည့်ရှိပါပဲလားဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ခိုင်းခင်ရတော့ခုခိုင်းနေကြတယ်လူတွေကလည်းခတ်တူတူထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းကြကြနဲ့နေကြထိုင်ကြရတယ်ဆိုသဖြင့်ခင်ရတော့ဒီအောက်ကပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာလည်းအာရမတွေမှတ်လိုက်ကြမှာဒုက္ခဝေဒနာအသာပေါ်မှာပေါ်တယ
2: ်
1: အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒကာရမတွေကမသိဘူးအပူကလေးကမစပဲနဲ့အပူလိုက်ရောက်ပ
2: ါ
1: အပူလက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပူမစားလိုက်ဘူးဖြစ်နေတာဟောအပူလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဟောနည်းနည်းလေးပိုးပူလာကြမယ်အင်းသူကပိုးပူတာလေးပေါ်လာလို့ပိုးဖြစ်လို့ပိုးပူတာပဲနင်သူကလည်းဖြစ်ပြက်တမျိုးပါလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပူကြီးကြမှာသိတော်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပူကလေးတွေဖြစ်ပြက်သိသေးရလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဂတိပဋ္ဌာန်လော့သွားတာလေးမိဗလ
2: ား
1: တိရံလောက်သွားတယ်နော
2: ်
1: မတူဘာလောက်သွားတာ
2: လ
1: ဲအေးတိရံလောက်သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကတိရံလွတ်ပြီဆိုမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအဖို့မတန်တဲ့လူတွေထဲရောက်သွ
2: ား
1: ဖြစ်တာမသိသေးဘူးအလွန်ရနာချင်းချင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကျင်စာကလေးကမစပဲနဲ့ဒီအကျင့်ကြီးတော့ရောက်ပါဘူ
2: း
1: ။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကတိပ္ပံလွတ်နေတော့မဲ့သူကအစမသိပဲဖြစ်။ဟုတ်လား။ အစမသိဘဲဖြစ်တော့တခါတည်းကိုလွန်မသိတဲ့အခါကျတော့ဩတို့တရားဓမ္မကြီးပြန်လိုက်တာဒါအစကလေးကအစကအလဲအလဲကမှကိုမနေနိုင်တဲ့သုံးဒီလိုရောက်တဲ့ဥစ္စာကအစတတိမထားမိတော့သူတို့ကတိရစ္ဆာန်လို့ရှင်းနေပါဘောလားတတိကတဲလွတ်တာလဲရတဲ့ပူဇာကလေးကကျင်စာကလေးကမှမဆပဲနဲ့ကျင်လေရောက်နေပ
2: ါ
1: အကျင်ကြီးကိုရောက်နေပါအ
2: ဲ
1: ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကျင်ကြီးကြမှာအမလေးကျမဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမရွှေ့နိုင်တော့ဘူးအစရှိနေတဲ့အကြီးဆုံးကြမှာသိတော့ဟိုအငယ်လေးတွေလည်းမသိခဲ့အဆင်းဆင်းပြက်လာတာရော
2: သိပါဘူး
1: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကတတိပ္ပံကလက်လွတ်တယ
2: ်
1: မလွတ်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တတိပ္ပံလက်လွတ်ပြီးတကယ်လားနေတော့ဘုရားကငါအပြက်ကလေးတွေကတွေ့သေးရဲ့။ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တယ်ဆိုတော့တတိပညာလက်လွတ်တယ
2: ်။
1: တပည့်ကြောင့
2: ်။
1: တောင်းကံဘာလို့နေလဲ
2: ။
1: တတိပညာလက်လွတ်ပြီးဒီကလာနေတော့တတိယပညာလက်လက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရမရေတော့ဖြင့်မသိလို့လွတ်တာပဲ
2: ။
1: မသိတာဝိဇ္ဇာ။ဩဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့သူကလက်လွတ်သွားတာ
2: ။
1: မိဘာနဲ့နေလို
2: ့
1: ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေခက်ချီရဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဇာတိဇရာမရဏအကြောင်းမသွားဘူ
2: း
1: ဟောသူတွေကဓမ္မတွေငါမမဖေးလို့ရှိရင်သူတို့မသိတာနဲ့ဒီသွားတော့မသိတာနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဥနာတိအပေကြောင့်သူတို့သွားတော့မယ
2: ်
1: မသိတာဝိဇ္ဇာကိုဗျာဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတော့ဗါတဲ့သင်္ခါရဖြစ်เสียကျေပေါ်ကောင်းနေသေးရဟုတ်ကဲ့ကောင်းလာသေးရဩဒါပြန်တွေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဟေးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျင်စာကလေးကစပြီးကာလနာစာလေးကစပြီးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့ကအနိစ္စအသိခိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအသိခိုင်းနေတာဒုက္ခကသတိမထားဘူးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတိမထားတာလေးကတော့အပြောကောင်းကြောက်ခင်ဗျားတို့မှအယုတ်ဘူ
2: း
1: အပြောကတော့ဒုက္ခတိမထားမိဘူးဒုက္ခတိမထားမိဘူးဆိုတော့သတိမရှိတော့ဘူးမသိတာပေါ့ဗျာမသိတာပါခေါ်ကြမသိ
2: တာပါ
1: ဟာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးအပြောကောင်းတော့အဖြစ်ကတော့မဆိုးဘူးလားဗျာ
2: အ
1: ဖြစ်ကမှကြီးပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာမသိတာပါခေါ်ကြမသိတာဒါကြဝိဇ္ဇာကတော့သင်္ခါရဝိညာဏယောဩနာစေတွေကရက်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးနိုင်မသိတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခဲ့နေတာဒါဖြင့်ကျင်စားရဲ့တရကြဲကြဲကျင်လာရင်းနည်းနည်းကြီးလာတယ်တရကြဲကြဲတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာတယ်ဆိုတော့မထနိုင်အောင်ကျင်လာပြီဘယ်ကလာတာတော့မေးလို့ရှင်ကျင်စာလေးမပါဘဲနဲ့လာပါဘူ
2: း
1: အဲ့ဒီကျင်စာလေးခင်ဗျားတို့သိသေးရဲ့မသိတာပါခေါ်ကြဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနေနေတာကျင်စာမှမသိသေးဘူးဘယ်သူကျင်လာတော့လို့မေးတော့မိမိအသားပေါ်မှာကျင်တာအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့အရာဓမ္မတွေပါဆိုကြမယ်
2: အ
1: ဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးခါလာနေတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရင်ယက်မြဲတမရာရှိရဲ့။မရှိ
2: ပါဘူး။
1: ကိုနာသေးကြအောင်မတော်ဘူး။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကမတားတဲ့မူလား။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒကာရမတွေမသိတော့ဘူး။မသိတဲ့အခါကျသူတို့ဒီဖာမန်အိုဖာမန်နာဖာမန်သေးတဲ့ပဲပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုလိုက်ပြီးဆက်ပြီးဒကာရမကောင်းတာတွေကိုရွက်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့မိုက်ကောင်းသေးရဲ့။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကဘုန်းကြီးစိုးရင်တော့တို့ကအသာဖြစ်ပေါ်ကြတိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရဲ့လား အဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာ
2: ဟ
1: ောရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဓဘာရီဖြစ်ပေါ်လာ ਈ ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲရတာလို့သင်္ခေတ်ချက်ချလာသိမိက
2: ြ
1: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရီဆိုတော့ဘာခေါ်လားမရတာဆိုတော့သိကြပါလ
2: ား
1: အဲ့ဒါပြဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်ဘလို့ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာသိအောင်လုပ်နေတဲ့ရဲ့ဟာသိတာလေးရမဲ့ခင်သိတာအဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မိုက်ကြောင်းလိုက်တာသဘောကျမသိဘဲနေတော့ဗါတဲ
2: ့
1: ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ကျင်စာလေးကဒုက္ခဝေဒနာငယ်လေးကျင်နေကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာအလဉာဏ်အမှန်တန်ကျမ်းလာတော့ဒုက္ခဝေဒနာအကြီးစားအဲ့တော့အငယ်လေးကနေပြက်ပြီးဒီကရမှာအကြီးရောက်လာအကြီးကမှဒီတဲ့မခံနိုင်တဲ့စီရောက်လာဒါကူမရကရမတွေကမသိဘူးအကြီးဆုံးကြမှာပဲသတိရတော့တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောက
2: ်
1: နှစ်ခုတည်သေးရလ
2: ား
1: မသိရပါခေါ်က
2: ြမသိ
1: ဘူးဩဘုန်းကြီးတို့ကရမနေနားလိုက်ဖြစ်ချင်းမိုက်နားလိုက်အစမသိကြရနားလိုက်မ နာဘူးလားဗျာ
2: မ
1: သိတာပါတော့
2: ဝိဇ္ဇာ
1: ဗျာဟောဝိဇ္ဇာလားတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယောသလနာဇာတိဇရာမရဏကောင်းသေးရလား
2: ကောင်းပါဗျာ
1: အကြောင်းကောင်းသေးရလားကောင
2: ်း
1: ပါအမှန်ဆုံးပေါ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကယူဆပြီးဒီကလာပြောနေတာဩတန်မြာကြီးတဲ့မှာအဝိဇ္ဇာကစပြီးတ attva တွေကိုကြီးတောင်းတာမသိလိုက်တော့သူတို့ဒီတ attva ဖြစ်အောင်တော့မယ်တ attva ဖြစ်လို့ရှိရင်ဩနာသိနေသူတို့နဲ့မခွဲရဘူးတနာလိုက်ကြီးရဲ့ငါဖြင့်သူတို့သိတယ်လို့ကိုပဲဆိုင်းမှာပဲဆိုပြီးကလာသူသုံးပိုင်းပိုင်းဒီကလာမှချုပ်ပြောလာတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ကျင်စာလေးဒီကဒုက္ခဝေဒနာအငယ်ကျင်လေကဒုက္ခဝေဒနာလားမထနိုင်တော့ကျင်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားကြမှသိကြတော့ကောင်းပြီလေဘယ်ကစားသိရမှာ
2: ငယ်စားသိရ
1: ငယ်စားသိတော့ငယ်စားတာကိုငယ်ကစားသိမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩသူဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲလို့ညာနဲ့သိလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့သိလိုက်ဟောဒီကျင်လက်ကိုမရောက်ဘူးဗျာကျင်ရမှာမရောက်ပဲနဲ့ခဏမထနိုင်အောင်ကျင်တဲ့စီကိုရောက်ပါအဲ့ဒီတော့ဒဂရမတွေကဝေဒနာလည်းမကုကြခဲ့လိုက်တာဝေဒနာမကုတဲ့ပြင်ဒဂရမတွေကဝေဒနာတောင်ကြီးအောင်လုပ်နေသေးတော့ဘယ်မှာသာလဲဝေဒနာသက်သာကြမြင်သေးရဲ့ဟောဘုန်းကြီးပြောတာသိချာမှတ်တာနာရာလေးကနာစကလာရှိလို့ရှင်ဒီနာသိကြည့်မလားတော့

0: အဝိဇ္ဇာဝင်ခံတဲ့နေရာစသည်။အိုနာသင်္ကဟမလား။ဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူး။ဒါဘယ်လောက်ကြောက်ချက်ကောင်း။ဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်၌ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ်စသိအောင်လို့။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: သိရင်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာ
1: ။
0: ဝိဇ္ဇာလားပြန်တော့လည်းအဝိဇ္ဇာကချုပ်ရ။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ။အဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကောလည်းသံသယစခန်းတတ်ပါပြီ။အိုနာသင်ရင်နဲ့လည်းသေကန်းရှင်ကပြတ်ပါပြီ။ဘယ်လောက်များဖို့တန်း။ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ။အေးဒါကြောင့်ဒီလိုသာသိသိသိသိသွားမှာဆိုဒကာရမတို့ခေါင်းင်းရတဲ့သောတာပန်သာရကအနာဂံရမှာဖြစ်နေ
1: ။
0: ဩဒါပြန်တို့ဘာလုံးနေတာဘာလဲအစမသိဘူးလို့နေတာဟိ
1: ။
0: ဘာဖြစ်လဲဒကာရမတွေကလွန်မှပဲသိတယ
1: ်။
0: လွန်မှပဲသိတယ်။ရတာတွေကမခံမရနိုင်မှပဲသိတော့။ရတာတွေကသူမသိဘူ
1: း။
0: မသိတဲ့ရတာဝင်တယ်လေဖြစ်ပြမရှိမိတော့ရအရာရှိပါဝလာတာပေါ့ဗျာ။ဘလောက်ကြောက်ကြတော့
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေကိုသတိပေးရတယ်ဘယ်ကလေးပေးရမလဲဆိုတော့ဒကာရမတွေကမိမဆိုရဗျာတပည့်တို့ဝေဒနာရဲ့ကြမ်းမ်းတယ်မတူဖြတ်အမတမထူးခြားတဲ့ဝေဒနာတွေသူများမပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေဒီပြည့်စုံမှာတော့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်ဗျာရဲ့ကြမ်းမ်းတယ်မတူတဲ့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုရင်ဖြစ်စာရည်သာပေါ်လာတာကိုဉာဏ်နဲ့သာဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဒီဝေဒနာအလတ်ကြီးလည်းမလားဘူးအကြီးကြီးလည်းမလားတော့အခုချုပ်ပါတော့ရင်းနေရလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောရှင်မကပ်ပါကြီးကမမဘူးခေါင်းအမှန်ကိုက်ကောင်းမကကတော့ဟေးကပ်ပါဘယ်နဲ့နေတော့ဘုရားကအာမခမဲနဲ့ကောင်းကိုက်တယ်အိုးမင်းဖြင်းလိုက်ကြကွာမင်းဒီဘုဇင်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုပါလားကွာဓမ္မဝိဇ္ဇာတမောဇင်ဆိုတာမက်ကင်မဲနော်အဲ့ဓာရင်းနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလားကွာ။အိုးတပည့်တော်ဗျာ။အဝိဇ္ဇာတပည့်တော်ဒီကားလို့ဖြင့်ဒါတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူး။တတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာရယန္တာမရှုပြီးသားပေါ့ဗျာ။တတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဒါတပည့်တော်တရားတွေတက်လာကြတဲ့အခါဒီဥစ္စာဒီပညာတပည့်တော်မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပြီးသား။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်မရလာတတိပေးတော့မှာမင်းဝေဒနာမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မှာဒီလိုတော့တရိယာတကယ်ရှုပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဘုရားလည်းကြွသွားရောအေးငါသွားတော့မေးဝေဒနာသာရှုရတော့ဆိုတော့ဘုရားလည်းနှလံသုံးလံသာသွားသေးတယ်ညမကြီးရေးပြီးဝေဒနာပိတ်ကြပဲရင်းတယ်လို့ပြောကြကဲရင်းမိကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရာနေကြတော့အဲ့ဒီအစသာရှုနေရင်ဘာမှမဟုတ်နဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကုန်မလားတော့ကြီးကုန်မလားတော့ပါဘူးကဲတော့ကနေကျင့်တာပါကျင့်တ
1: ာ
0: ပါဗျာအဲဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဝေဒနာခံစားမှများသိကြောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်အစသာသိအောင်လုပ်လိုက်ပါအစသိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အလတ်စားဖို့ဖြစ်ပါဦ
1: း
0: အကြီးရောရအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေမှာဘာလဲလို့နေတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစမတွေ့တာခက်ခက
1: ်
0: ဒုက္ခပေါ်လာလေဒကာရမတွေကမတွေ့မတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတတ်နာอ๋อตุ๊กก็เค้าเรียกว่าเวทนาเลยไม่ด้้วยเว้ยกูเนี่ยไม่ได้เหรอตุ๊กอ่ะท้องกลางได้ป่ะเปียหอดล่ะไอ้นาคุยได้กันหมดทุกข์ล่ะเปียแต่เค้าเรียกว่าไม่ด้้วยกูสรแล้วทีนี้เราไม่นานได้อูบ่แน่แท้จ้ะแล้วบาเพิ่นมาว่าจ้ะเนาะมะนี่อ่ะไม่ด้้วยนี่တော့ไม่ด้้วยอ่ะไม่ด้้วยนี่တော့ทีนี้ตายุบซูล่ะนั่นดาเพิ่นทีนี้ตําว่าไม่ด้้วยนี่อ่ะ2แห่ชื่อไม่ด้้วย3แห่จ้ะแล้วเค้าเรียกว่าซ้อยหยุดผุดตองดอกเพิ่นว่าจ้ะเนาะไม่ด้้วยนี่อยู่ไม่ด้้วยล่ะซื้อซูปรมาเนี่ยจะมาแสดงกันแล้วอนันต์ดุติยะนี่อนันต์ตองกูมานิสัยเสียชีวิตเลยอะกูก็3แห่ชีวิตตองมาไม่ตื่นเลยดีนะตะกะเล่นน่ะนี่จ่าออกมาไปติดเลยสรุปก็ไม่ได้ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับဒါပြန်ခင်ရဝေဒနာအစမသိရင်ဝေဒနာကြီးကြီးရမသိမိဗလားဝေဒနာအစသိရင်ဖြင့
1: ်
0: ဒါပြန်ဝေဒနာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လာကြဝေဒနာလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဉာဏ်စာသိမိဗလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဒကာရမတွေခင်ရတို့ကဆရာဝန်တို့ဆေးသမားတို့ကအာကုမနေပါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့တော့ဘယ်ဟာမှအမှမပြောက်ဘူ
1: း
0: ခင်ရတို့ဒီဝေဒနာလောက်ကိုမဆိုပါနဲ့မဆိုတတ်ပါနဲ့ဆောင်ရဲ့ကိလေသာကြီးနောက်ဘဝတုန်းကဒေဝရပြစ်ချမယ်လို့နောက်ကစောင့်နေတဲ့ကိလေသာနာကြီးတောင်ပဲဒီဝိပဿနာမဉဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနာကြီးတောင်ပုံပြောက်ဘူ
1: း
0: ဒီကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့အနာတော့မဆိုပါနဲ့တော့ဒါကဘုဒ္ဓမှာ

0: သိပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အတွက်တိုက်တွန်းညင်တာကဒကာရမတွေအတွက်လေးလေးစားစားကြီးဘုရားကပါပြီးတိုက်တွန်းညင်တာကျင်းလာလေးကိုဖြင့်ပြင်မဲ့ထုတ်ပြန်ကြပါမှန်ပါဗျာကျင်းလာလေးကိုဖြင့်ကိုတော်မထားပါနဲ့ကျင်းလာလေးဖြင့်ကိုတော်မထားပါနဲ့မိုက်ပါမာတော်ဘုရားကျင်းလာလေးကိုမထားပါနဲ့အေးကျင်းလာလေးကိုတော်မထားပါနဲ့ဆိုတော့အေးဒီနေ့တော့မားသေးလို့မရှိသေးဘူးဆိုပြင်းလာလေးကိုတွင်းရောက်ဒီနေ့တော့နေ့တနေ့လုံးကလောကကြရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းရှုလွန်းလို့နေ့ပြန်မှလုတော့မယ်ဆိုတော့ပြင်းတာကိုတွင်းရောက်နေ့ပြန်ကြရတဲ့ခလိုပဲသူနည်းသူရှုပ်ကြံတော့လေသပိတ်ဖြေသွားပြင်းတာလေးကရေတွင်းရောက်ရင်းမိဗလားအဲ့ဒီပြင်းတာလေးတွင်းရောက်မှပြန်ဘုရားကအသွေးရင်ဆုံးချက်ပဲရင်းမိဗလားမဆိုင်ပါအသွေးရင်ဆုံးတော့ပြင်းတာလေးဝန်းတွင်းရောက်မှအသွေးရင်ဆုံးပဲမတူကြီးဘုန်းကြီးဆိုင်နေပေါ်လားပါတယ်ပါဆိုင်ပြင်းလာပါဘုရားပြင်းလာလေကိုရင်းရောက်ပါပြန်အခုဆိုရင်ဒါပဲဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအာရဝတ္တနိကမထယုံကထဘုဒ္ဓသာနေဒုနာထမေဇုနောသေနနရာဂရဝကုံကရံဆိုတော့ပြင်းလာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်မရှိဖြစ်ဘူးမရှိဖြစ်တော့ပြင်းလာလေကဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဟုတ်လားမလာဘူးလဲကျင်းလာတယ်ဝင်လဲရောက်လာပြီးမှကြီးကဝေဒနာရှိပြသေးရဲ့လားမရှိပြကြဝေဒနာကတော့ပေါ်နေမှာပဲဝေဒနာကတော့လက်ပေါ်နေမှာပဲပေါ်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียပဲဘာဖြစ်လာလဲအဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်လာမယ်တဏှာဖြစ်လာတာအလိုလိုလာရင်လို့လာရတာလားဒီတဏှာကပြင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတာဒါဖြင့်ပင်မင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့သင်မင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြန်လိုက်တယ်နဲ့သင်မင်းဝင်လာပြီဘုန်းကြီးတို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးသီတနာစရာတွေဘုံဘွားကိုခင်ဗျားတို့ကိုအိုအောင်အောင်သိအောင်လုပ်မဲ့သင်မင်းဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသင်မင်းဝင်ရောက်လာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးမစွရင်ကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေငါမရှိလို့ရှင်ဘုရားဝင်နှိမ့်ချက်နေမလို့ဆိုတာဘုရားကနေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရေးပြီဗလားသိသိသိပါရတော့ဆိုတော့ပြင်းလာလေးကြောင့်ရန်သူဝင်တော့ပြီ။ကဲဒါဖြင့်တော့ခင်ပြင်းလာလေးကနင်းနေတော့နဲ့လာတယ်လားရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတယ်လား။ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ဝေဒနာလေးကိုတရားဓမ္မတွေပေါ်လာတာကိုပြင်းလာနေပဲမသိလိုက်။မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။ဝေဒနာဖြစ်စရာနောက်ကတဏှာ။ဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလားရောက်မလာဘူးမသိတာပါတော့ညာအဲ့တော့ဝေဒနာမရှိမိတဲ့တဲ့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကရောဒါပြန်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကတဏှာဟောကြောက်ရမကောင်းဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟေးတဲ့ဘတ်တော်ကောင်ဖြုံတော့မှာပဲသင်မင်းသတ်เสียသိုးကောင်ပေါ်မှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်လားသိုးတွေဟာတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်သတ္တဝါတွေအလုံးစပုဂ္ဂိုလ်တွေစားဖို့ဝါဖို့ကိုဖြစ်လာတာနွားခိုင်းလို့လည်းမရဘူးပြ။ဟုတ်ကဲ့လားလက်တံပါးရတံပါးဆက်လို့သူတို့ခိုင်းကြသူတို့အားနဲ့မျှရတာ။မမျှတော့စားဖို့ဖြစ်လာတယ်။စားဖို့ပတ္တဝါဖြစ်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တတ္တဝါမျိုးစင်တစ်ခုရောက်လာတယ်။ဝေဒနာလေးပေါ်လာကမသိတာကဘာလဲ။အစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာက။ဟောအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြတဲ့နာသတိမထားလိုက်လို့မသိတာကဝိဇ္ဇာ။ဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝန်းနဲ့ရောက်။သဘောကျ။ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဝန်းနဲ့ရောက်တော့သိုးကောင်ကိုသိเสียတ attva လေးမဖြစ်ပေဘူး။ဒါပြန်ဒီသိเสียတ attva လေးဆိုတော့သိုးလေးတဲ့သမန္တိလက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးရပြီလား။အသက်ဆုံးရှုံးရမယ်။ဩတရားဓမ္မတွေသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေမသိအောင်လုပ်နေတာနဲ့ပဲအခုတတ္တဝါဖြစ်လို့သူတစ်ပါးကြီးသဘဝဘာဖြစ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှုထမ်းရချတယ်မနစ်နာဘူးလားဒါပြန်နွားတွေကမှုထမ်းရတယ်ဆိုတော့ပခုံးနဲ့မှုထမ်းရသိုးကတော့ကိုယ်အသားနဲ့မှုထမ်းရအဲ့ဒါခင်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရောက်လာရင်အသားနဲ့မှုထမ်းရလိမ့်မယ်သိပြီမလားဘုရားများဒီကားလို့ဆိုရင်လူတွေအမှုကိုဘယ်လိုများထမ်းရတယ်ဆိုတာသဘောကျဘာနဲ့ထမ်းရအသားနဲ့မှုထမ်းရကဲအသားနဲ့မှုထမ်းတယ်ဆိုတော့အသက်ဆောင်ပြီးမှုထမ်းရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာတဏှာလာရောက်လာမယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဖြစ်လို့အသားနဲ့အသက်နဲ့မှုထမ်းရတယ်အဲ့ဒါကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကမသနာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပြုံးနိုင်သလောက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာရှင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ကပြုံးရင်ပြုံးနေမှာမသိလို့ပြုံးမသိလို့ပြုံးတာဘူးရမသိလို့ပြုံးတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကဝေယူနေလို့မရတော့
1: ဟောမသိချင်လို့ပြောတာ
0: တို့ဆိုလဲကိုကဆရာဘုန်းကြီးများကရအင်းသူပြောတာတော့သူနဲ့နာမှာဖြစ်သွားကြောင်ပြုံးနေတယ်ဒီလိုလုံးလိုက်ပါဦးခင်ဗျားပြုံးတာကယူပြုံးပါအကောင်းပြုံးမဟုတ်ပါဘူးအေးပြောရဲပြောမှကြောင့်ပြောရဲတယ်နော်မတူတူပြုံးနေတာဗာပြုံးတော့သေကန်နည်းလုံးပြုံးတာတပတ်ကြသေကန်နည်းလုံးပြုံးတယ်ဆိုတာကတော့ဗာလုံးဆိုတော့မသိလို့သာပြုံးရတာကိုသိုးပြုံးနေတာဒီတရားဓမ္မတော့သူ့ကိုမျက်ကျွေးနေတာသူကြောင့်တဲ့လူကလည်းပထာလို့ကျွေးတာလားအသားများများရအောင်လို့ကျွေးတာအဲ့တော့သူတထာလို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသူတွေကသူတို့သူတွေသူအရှင်ရှင်ပြုံးညက်ရှင်ညက်ခေါ်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမသိချာလို့နှက်ပြန်သူစေနှက်ပြန်သူဒီကလည်းလိက္ခာမှာဆိုတာကမထင်ရှားဘူးလားဒီမှာလည်းခင်ရတော့မသိဆုံးပြုံးနေတာတော့ခင်ကြီးတို့ကသနာရင်းမိဘူးလားမသိဆုံးပြုံးနေတာတော့အလွန်သနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသနာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှိရင်နဲ့နာမယ်ဆိုတာကအောက်မိတယ်အဲ့တော့ဘယ်တရားဘုရားလည်းတို့ပေါ်စေနာထားတာသူလက္ခဏာတဲ့စိတ်မပေါ်ရအောင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်သာပေါင်းတို့ကပြန်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့သိတာကဝိညာဉ်ဟုတ်လားသိတော့ဝိညာဉ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်လည်းလာလိုက်ပါဝေဒနာဖြစ်ပြလဲရှုပ်ပြီလားသနာဝန်းချုပ်ပြီဒါသိတာနဲ့ပဲဝိညာဉ်လာတယ်ကျူလိုက်ပြန်တော့လေတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ရင်သတ္တဝါရည်တော်မျိုးပြတ်သောကြောင့်ဘုရုသဘဝါဘမှာဖြစ်တော့ဘူး။ဟဲ့မိုက်ကျင်းတတ်ဗလား။ဘာလို့ဘုရားနုံး။ဒါပြန်ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘာလို့ကြာရမလဲ။ဖြစ်ဖြစ်သိအောင်လို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားကိုဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ယူမယ်။ဉာဏ်လုံးမပေါ်လဲလုံးနာမပေါ်လဲလုံးနှာခေါင်းမပေါ်လဲလုံးကိုယ်မပေါ်လဲလုံးလုပ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ကလေးမို့ဖြစ်ပြက်သိတော့သိတာဟာဝိဇ္ဇာသိလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာသေးဘာလာလို့ဓမ္မတို့အသိပညာလာနေတော့ခရင်းတဏှာလာမဲ့နေရာပညာလာနေအဲ့ပညာလာနေတဲ့တဏှာကမချုပ်ဘူးဒါဖြင့်လာတာကဝိဇ္ဇာချုပ်တာကတဏှာဟုတ်လားဆိုတော့တဏှာလည်းချုပ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ခြင်းလို့မှာဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာလူကောင်းတယ်ပြုတ်၊နတ်ကောင်းတယ်ပြုတ်၊ကလိန်ဆန်တယ်ပြုတ်၊အပေကောင်းတယ်ပြုတ်၊ဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဆိုတဲ့ပြင်တို့သည်ခေါင်းကခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအခုကျွတ်လွတ်ပြီးမသွားသေးဘူး။ကဲတော့ခင်ဘယ်တော့ခုတ်တာ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြင့်အပြည့်လက်မခံတဲ့တွေခင်ဗျားတို့ဖြင့်တန်တရားစခန်းတတ်ပါပြီ။ငိုပွဲယူငိုပွဲတွေနေကြပွဲတွေရင်သူပွဲတွေမြေလူပွဲတွေပြပုံသိမ့်ပါဘူးအခုတော့ရေးစုံနေဆွဲနေနေများနေရာမကျရင်ခုကခုရင်ထုလူထုကြံခုံလို့ခုံဟုတ်ကလားကောင်းသေးရလားဗျာကျုပ်ပြန်သေးတာသေးချင်တာပဲလို့မြေကြီးငယ်ကြလိုက်ကောင်းသေးရလားခမင်းစောပြက်လိုက်ဘယ်မှာဖုတ်တန်တာပါသေးလဲအဲ့ဒါတွေဒီကားလို့ပြန်ဘလောက်ပဲကြမ်းပါလို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဒီဖြစ်ရမှာခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာဟုတ်ကလားအနာရှင်တော်ပြမဇောတိကတကမလာချမ်းသာတာပဲရှိဟုတ်လားအမှုလာတဲ့ပြီဆိုဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့တဲ့သူတို့မှစိတ်နှိမ့်များတဲ့ကြီးတိုက်ဘုရားစိတ်နှိမ့်များတဲ့ကဲတာရွှေတိုင်းတွေခတ်ဟုတ်ကလားသမင်းဆက်စားတာမှနီလာဆိုတော့ဘိုးဘက်ဆိုတဲ့ပြီးသွေးကံတော့ရှိတယ်နီလာနီလာသုံးလုံးတည်ပြီးတော့အေးပေါ်မှာသမိုးတည်ပြီးတော့ဒီအေးတဲ့နဲ့ချက်ရမိခိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးစုစုမစားနိုင်ဘူးကြည့်မိုက်ဘလောက်နဲ့ကျိုးပေးတယ်။မင်းနဲ့ဆက်တာမစားနိုင်ဘူးကြ။မင်းနဲ့ဆက်တာစားလိုက်ရင်ဝန်းထဲမှာဥလေသေးတယ်ပဲလောက်တယ်။အေးနဲ့ဆက်တာမစားလို့ရ။ဘလောက်နှုတ်တဲ့ရုပ်သုံးဆရာတော့ပြောလို့လိုသေးတာ။အဲ့ဒါတော့မျက်ရည်ကျရှာသေး။ဘလောက်ကျိုးပေးနေတယ်ကမတော့မျက်ရည်ကျ။ဘုရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမင်းကြီးကသူတို့တိုက်လာပြီးလဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ဇရိကသွားခွန်။ဇမားကလာခဲ့ဦး။ဘာလို့လားသူအသက်ဦးဆံပိုင်တဲ့ဘုရားမင်းတို့ရင်လာပြီးတော့ဘုမင်းလာစားတယ်ဩကံမြတ်ခေလိုက်ကိုယ့်ထက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တယ်ဘုရားကိုယ့်ထက်ကလူရှိသေးတယ်ဆိုပြီးလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီးတဲ့ကလည်းဘယ်လိုနေရမှာတော့သူတို့မြောက်ကျွန်းလူပေါ့ဗျာဒါတို့ထက်ကအသက်ဦးဆံပိုင်တာပဲသူဝိုးပြီးသွားမယ်တို့ပေါ့ဗျာငါရက်ခတ်ရဖြစ်နေငိုးဗျာငါရက်ခတ်ရမယ်ဆိုတော့ရက်ခတ်ရှာတာပေါ့လုံးချင်တော့နည်းနည်းမှမပါဘူးအမှန်တရားမှားတာဗျာမြေပေါက်ကြီးပဲရွှေရင်းကလေးဟာလုံးသားရတာတခုမှမပါတော့ဘူးအဲ့ဒါရက်ခတ်တော့ရှင်မင်းကြီးကပိုးနံနေကသူ့မျက်လုံးတော့မင်းဘောဘောဘောကြာ ဒါလို့ချမ်းသာလာတော့မြဲကြမလို့သောမနာသာလည်းဖြစ်လိုက်ပြီကုသိုလ်များမစင်ကြယ်လိုက်တဲ့ခြေဆံကောင်သူတော်ရရတောင်ခတ်ပြီးကြတာကို့မှာနေရတယ်ဒါတော့မစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဝန်းနေပြည်ရှင်မင်းအခိုးအနှံ့တွေကလည်းသူတို့နောက်ကျန်းသူဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ခေါင်းကဘာနတ်မှာအပူနတ်တွေရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအနှံ့တွေကလည်းဝင်လို့မြဲပြီကြာဒါနဲ့ရှင်မင်းကမေးချင်သိန်းချမမကဘာဖြစ်တာလဲသူကဒီလိုဒီလိုပဲနောက်ကျန်းသူလည်းဖြစ်ပြန်အမနာလည်းရုပ်ရူကနုညာနုညာများဘယ်နာမှာခံနိုင်တဲ့သဘောတရားလည်းမရှိဘူးခုတော့ရှင်မင်းကြီးရက်ခံရတယ်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်ရဲကအပူရှင်ကြီးကသူ့ညလုံးသွားစုအဲ့ဒါကြောင့်ညလုံးကညူလုံးညိတ်ရပြီးမှရှင်မင်းကအာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမနာချမ်းသာတာတောင်မှကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ညိတ်ရလောက်ကလည်းအဲ့ခုတည်းချမ်းသာတာလောကကြီးတွေမှာမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးရှင်မင်းတွေဘာတွေဆိုတော့ကုလပါရှင်ဒီချမ်းသာတဲ့ဘက်ကဖြစ်သူကချမ်းသာတယ်။ရိပ်မိဗလား။အဲ့တော့ချမ်းသာရတာမြေကြီးကျလောက်ကလား။အဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ပြမတွေ့ခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်သိနေမှဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကတော့သိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေါ်လဲဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲသိဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲသိရှုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ပြရမယ်နားကြရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဒီအကုန်သာသိပေးသိပေးနေတဲ့ပြင်နေတဲ့သိတာဘူးကြီးဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာတဲ့တဏှာနေနေနေရောဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်ကဒကာရမတို့ခဏငါလို့ချမ်းသာမပြောပါနဲ့ဘာမှမလာတော့ခန္ဓာတော့မရှိဘူးခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့အကုန်ချမ်းသာကြမ်းပါပြီလိုရာပြည့်စုံတဲ့သဘောသာကျန်တော့ဘလောက်များဖြစ်တာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာရေးသည်လို့ရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပြင်းကလေးဝန်းထဲကထုတ်ပြကြပါသဘောကြအပြင်းကလေးဝန်းထဲကထုတ်ပြလိုက်လို့ရှင်ရဲ့မကြောင့်တော့မကြီးတို့ကျေးဇူးများဘူးပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်တက်တူဒီကလို့ရှင်ဒါလေးကဖြစ်ပြပဲဒါလေးကဖြစ်ပြပဲလို့ရှုပြလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ပြကဒုက္ခတည်းရှုတာကပါတော့အဲ့တော့မရရတယ်ဆိုမှဒကာရမတွေဒီကိလေသာရန်သူတွေသေသောကြောင့်ပြောပြောနေလိုက်တာဒါပြန်အခုပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားနေနေတွေကကောင်းပေါ်ကဝယ်ပြီးသက္ကနာတွေနဲ့ကျဲနေတဲ့တွေကပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလိုယူလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုယူလို့မဆိုချင်ပါဘူးဒီလိုယူလို့မဆိုချင်ပါဘူးအခုချိန်ပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပဲပြောပါတယ်ဘာလို့လဲကိလေသာရန်သူတွေကခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ဖြတ်မှလို့ဝင်နေကမထွက်သေးဘူးမထွက်သေးခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဟာခဏကအယူပြောအစိုးရလေးသုံးပြီးခဲ့ဆိုယူပြော်ပဲပြန်ကြတယ်ကြောက်ရမကောင်းဘူးအေးဒါကြောင့်ငါဓမ္မတို့ခင်ရတဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီးဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့မယ်ရှုခဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုကြလို့ရှင်းပါသိမယ်အေးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝေဒနာဘောရင်ဘောရင်ရှိရင်ပါဆိုရမယ်
1: ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဝိဇ္ဇာချုပ
0: ်အဲဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကရဆင်တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်မဲ့ပေါ်လို့ကိလေသာချုပ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ကနာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာကနာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လေရှင်ရှင်တန်တရားမှာဝိဝေနာဝေးတွေပေါ်တဲ့လမ်းချမ်းကြီးတွေကျွတ်တော့ငါတို့သွားဖို့လူသေးတာအခုတော့ဖြင့်နဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုမချုပ်သေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘဝမှာဘုခရေဝတ်ပြီးနေရညာဆိုတဲ့နောက်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဝိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူးအချက်ကွဲကျုံနေဖြစ်ပေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့အချက်ကွဲကျုံနေဇက်ကိုသိဉဏ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဟုတ်လားဉာဏ်ချင်းငယ်မကြခင်ရတယ်ဟုတ်လားသူများကအတုပါကြီးအတုပါကြီးဒီအတုပါကြီးကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများကသေရင်သေရင်အတုပါပြောခံရမှာဟုတ်လားအတုပါဆိုတဲ့ဒီမှာမတင်နေတာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုကြီးပြောက်ချင်တယ်ဘာလို့อ่ะဝေနာဘောရင်ဘောရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြကိုမရှိဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့အပြင်းပြင်းမထွက်လို့ပဲဒါဖြင့်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှိရင်တနေ့တော့မှအလုပ်ကိုရပောင်းများစွာလုပ်တော့ပြူပြီးပါမပြင်းနိုင်ဘူးဒါဖြင့်အပြင်းလေးကိုပြင်ပထုတ်ကြလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်လေသားကြခင်ဗျားတို့ သံဃာစကံသတိကလည်းရက်ရှည်ကြီးမျောနေကြလို့သေးလ
2: ား
0: သံဃာရှည်ကြီးမျောနေကိုလို့သေးလ
2: ား
0: ဒါပြန်ကြရမှာလို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအလုံးလုံးပါအ
3: ခုတတိယောက်ပြယုံရားနာရီနဲ့အရှင်ရှိပါပြီအရှင်ဘုရားကြွတော်မူသွားတဲ့နောက်တတိယလိုဘယ်လိုတရားနဲ့တောက်တော့ရ
0: အရာဓာရီအခုဟာတွေပဲ
3: ကျေနော်ဒါသေးတာတပြည့်ဝနာရင်ကြာနာရင်သေးတာပဲ
0: ဗျာ။ဟမ်။ဟောနာရေရချောင်းနေတာလား။ကျေနော
3: ်။
0: ဟောနာရေရကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်တာ။ကျေနော်။ဟုတ်ပလား။ခန္ဓာကိုယ်ရကသူကပြောလိုက်။ခန္ဓာကပြောလိုက်မယ်ကျုပ်ရလာ။ဟောဒါတရားဟောလာပြီ။ဒီဖြစ်ပြဲ။ဟုတ်ပလား။ကျေဝန်တာလိုင်းတော
3: ့
0: ဖြစ်ပြဲ။ဖြစ်ပြဲ။သူကတရားဟောပြီလေ
3: ။
0: ခင်ဗျာနာ။သိနေပြီလားခန္ဓာကိုယ်တရားမဟုတ်ပဲဘူးလားအဲဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ပ
3: ါ
0: ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာတရားနာတာပဲဟုတ်ပါပြီလေဟုတ်ပါပြီလေဒါလိုက်ပြီအင်းဖြစ်ပြီပြက်ပါပြီလေဖြစ်ပြီပြက်ပါပြီလေဆိုလို့ရှိရင်သာဓုခေါ်နေတယ်နဲ့သူသိရတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ်ထားကြမှာရှိနေပြီလားရှိတော့ဗလ
3: ား
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင
4: ်ဒီလေမင်္ဂလာလူတန်ကိုပဲဆက်လုပ်ပြီးနာကြကြခဲ့နော်ညာတုံကတေကတရားရဲ့တောင့်တချက်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလေးစကားအဆုံးမတတ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အိန္ဒသလလိုင်ကိုအတွင်းမှာသူသိခြင်းနဲ့မြတ်တရား၁၄ရပ်ကိုသင်ပြလျော်ထားလိုက်သည့်အခါဘုရားရှင်ကလည်းသူကျင့်အောင်အပြည့်ပြည့်တော်မူသည့်အတွက်ဝေနာနုပါဒနာကမ္မထံအမေနဲ့အပြည့်အစုံမှာတက္ကရာတရားလက်သောတပ္ပတိမညာဘုရားဆိုင်သွားပါတယ်နော်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်ထိုလိန်ကိုအတွင်းမှာပဲနတ်တဲ့ချွေသွားပါတယ်ချက်ချင်းတရားမင်းစီတဲ့ယာတုလည်းပြန်ရတယ်နတ်တဲ့ချွေပြီးတော့တရားမင်းစီတဲ့ယာတုကိုချက်ချင်းပြန်ရတယ်ဆိုတာတက္ကရာတရားနဲ့ဘုရားရှင်ကလွှင့်ရင်တစ်ချက်နဲ့တည်းမသိလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရိယသရောကောင်းကချင်းချင်းဒီတရားမင်းကြီးပြန်ဖြစ်တယ်။တခြားတခြားအသိမြင်တဲ့နတ်တွေမဖြစ်နိုင်လို့လားလို့မေးချင်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မယ်နော်။သူရဲ့တောင်းတချက်ကဒီဒါပရိသနတ်ပြည်မှာဒီရှိနေတဲ့နတ်စည်းစိမ်အပေါ်မှာလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဆန္ဒတတ်တွေကပြင်းပြနေတယ်။ပြင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာသရောကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အိယာမဲနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ကိုချင်းသီလအစရှိတဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သီလတွေကလည်းသူ့မှာရှိပြီမိမိရဲ့စိတ်ကလည်းလိုလားတောင့်တချက်ရှိတယ်တောင့်တချက်အတိုင်းမကျွတ်ဧကံပြည့်စုံပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုဒီနေ့သိကြနော်မိမိတို့ရဲ့တောင့်တချက်တွေပြည့်စုံကျင်ကြတဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့လေသောတပ္ပတိမညာပူညာလောက်တော့ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သောတပ္ပတိမညာပူညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယကန္တသီလရင်းမိမိတို့ရဲ့တန်တမတိတိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားဖို့ကောမလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကဲဒါကအောက်တည်ဆုံးသောတပ္ပံဖြစ်ခရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးပဲဒီတဲ့တသိတဲ့ရင်တက္ကရာကံဒီတဲ့တသိတဲ့ရင်အနာကအနာဂတ်ဆိုင်ကာမစရဘုံကိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဒီလိုတစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့30ဘုံမှဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီဝင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းလွတ်မယ်ပိုရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဝင်လုံးကျွတ်လွတ်မယ်နာရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဝင်လုံးကျွတ်လွတ်မယ်ပေးရတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလည်းဝင်လုံးကျွတ်လွတ်မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဒုက္ခပုစုရတဲ့ဒုက္ခငွေကြည့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခရင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ဒုက္ခအဝဝတွေကလည်းကွင်းလုံးကျလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားတယ်ဒီလိုလွတ်ရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကဘာဆက်ဟောတယ်ဒီမိနာကောဣတံအာနန္ဒပရိယာယေနဝိဒိတဗံယထတကလမိတပြမစရိယယတိတံကလျာဏမိတ္တတာကလျာဏသဟာယတာကလျာဏသံပါဝင်္ဂတာတိအာနန္ဒညိဝအာနန္ဒယထယိတံကလျာဏမိတ္တတာအခြင်းမေကောင်းဆွေကောင်းရှိသည်ဤအဖြစ်သည်ယထယိတံကလျာဏသဟာယတာအခြင်းမေကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမဂုံတိဟုသောအပေါင်းကောင်းရှိသည်ဤအဖြစ်သည် ယတိဒံတံကလျာဏတံဘဝင်္ကတာအကျင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်း၌ညုကိန်ကျင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အဖြစ်သည့်အတ္တိဣဒံဤမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ဤသဘောတရားသည်တဂလလုံးသောတော်ပြမစရိယအရိယမေညာကိုတာတိတိပြည်စည်းနေသနိုင်ဤဧတံဤသဘောတရားကိုဣမိနာခောပရိယာယေနဤအကြောင်းပရိယအားဖြင့်လေဝတိတဗံတိတင်တိတိုင်လှပေ၏။ဟောပြောတယ်။ငါဘုရားရှင်ဒီဟုသောကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆွေကောင်းတရောကောင်းကိုအတွက်ပြုပြီးတော့ပရိသန္တေတိနိယချင်းရှိတဲ့တဘာတိပရိသန္တေတိနိယတဲ့ဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။အိုးဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။နာဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။သေဘေဇိုကြီးမှလွံ့မြောက်သွားကြတယ်။ဘောဂပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘေဇိုကြီးတွေမှလွံ့မြောက်သွားကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းပရိယအဖြစ်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်မေကောဆွေကောဆရာကောသမကောရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီမေကောဆွေကောဆရာကောသမကောကိုမိဝဲသိက္ခာခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီယမစရိယခေါ်တဲ့အရိယမဉဏ်ကိုအကုန်လုံးပြည့်စည်စေနိုင်တယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ဘာဥဒိကင်းနဲ့ဒီစကားတွေကိုအမိန့်ရှိနေတယ်လို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောသန္တရဝဇိယဒုက္ခကြီးမှာဒုက္ခံကတည်နိုင်တဲ့ဆိုရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့မကင်ရှင်ပါကြည့်စဉ်တရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြိမ့်မယ်။ဘုရားကောင်းတမကောင်းမေကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုပေါင်းပြီးဆက်ဆံစေလိုတဲ့ဥဒိညက်ဘုရားရှင်မှာအများဆုံးရှိနေပါတယ်။အဲဒီဥဒိညက်နဲ့ကုလိုဘုရားရှင်ကမင်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီဥဒိညက်နဲ့မင်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုဩနာတရေဒုက္ခဘေးဆိုးကြီးအစရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဝဝါဒီမှာလွတ်မြောက်တာဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကဒုက္ခံကတင်ပြီးလို့လွတ်မြောက်သွားကြရတယ်လဲလို့မင်းရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ရှင်းပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုသတိရကြကြည်ကြံတို့ကိုပွားများအထောက်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအရိယာမလေးပါးကိုရရှိကြတဲ့အရိယာဖုန်လေးပါးကိုရရှိကြတဲ့ဘုဝေနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ဒီပါဇကုအဘိညာဉ်အာတုခိယဉာဏ်တို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသုံးပါးသို့မဟုတ်အဘိညာဉ်၆ပါးတို့ကိုရရှိကြတယ်ဒီလိုရရှိခြင်းသည်ဒီတရားအလုံးကိုရရှိခြင်းသည်ကလျာဏမိတ်တာအမူလကမိကောင်းဇေကောင်းဇေယကောင်းသမကောင်းလျင်အခြေကအကြောင်းရင်းစေရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောကိုညီပဲတောင့်တပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမင်ကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကြည့်စဉ်တရားတွေကဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောမိကောင်းဆွေကောင်းကိုအမိရမှသူကပွားများအထုတ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။အဲဒီလိုပွားများအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဂ္ဂင်7ပါးကြည့်စဉ်တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ယုံနာအစင်မှာကိဝလာအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ရမလဲလို့ဒီလိုလည်းမေးဖို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီတော့ဒီညမှာမဂ္ဂင်7ပါးအကြောင်းပုံကြီးဟောဖို့ညွှန်ပြထားပါတယ်နော်မဂ္ဂင်7ပါးကတော့ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာသိမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ခမ်းမြတ်များတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကနံပါတ်1မဂ္ဂင်ကပါလဲမမာဒိဋ္ဌိဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဘယ်လိုသဘောတရားရှိလဲလို့အမေတော့သမ္မာတတနာလက္ခဏောသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဘာ၄ကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။និရောဓသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သူပေါင်းပြောလိုက်ရင်တော့သစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသစ္စာလေးပါးကိုကောင်းစွာမြင်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့ဒီတရားတွေဘာခေါ်လဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာအဘိနိရောဘနလက္ခဏောသမ္မာသင်္ကပ္ပော ကောင်းစွာစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြီးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတွေတာမသင်္ကပ္ပမြည်တယ်ဘယ်အယုံဘောသောစိတ်ကိုကောင်းစွာရှိရှုတင်ပြီးတဲ့လို့မိရင်တော့ဗမာတိတိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒီတာမသင်္ကပ္ပမခင်ကဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်သစ္စာလေးပါအယုံဘောသောစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြီးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားသည်သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိရင်သမ္မာသင်္ကပ္ပကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောသောစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြီးခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတယ်။ဘာရင်းလဲဒုက္ခသစ္စာတည်ပြီးပြီနော်အတိဏကပိစုပန်ဣဇ္ဇဒဗိဓဇတိဖြင့်ဒီဆက်ဓမျိုးသောအခြေဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာထိုဒီကသစ္စာအယုံဘောသောစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောကဘာလဲသမ္မာသင်္ကပ္ပထိုဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုသဘာဝလက္ခဏာဆက်အောင်ထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းကသမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်တစ်ခုသမ္မာပရိဂဟနာလက္ခဏာသမ္မာဝါစာအဲစကားမဆုံးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအယုံဘောသောစိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောကသမ္မာအသင်္ကပ္ပသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောတဲ့လက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာအမိယနေတဲ့ကဏိကနိရောဓဣဇ္ဇန္တနိရောဓဆိုပြီးနိရောဓနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကဏိကနိရောဓကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်အထွတ်သဖြင့်ဘင်္ဂဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခိုက်မှကိလေသာတွေဒီတင်ကအပြင်ချုပ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့ဒီတင်ကအပြင်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုခဏိကနိရောဓအမိရတဲ့နိရောဓသဘောတရားတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွင်နေတဲ့ဝိတက်ကိုလည်းသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်။တနည်းပြောရင်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှိရှိတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပဒုက္ခတိစ္ဆာသမုဒိယတိစ္ဆာအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကလောကီသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့လောကီသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲနော်လောကုတ္တရာဘိုင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နိရောဓတိစ္ဆာဆိုတာကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့တဏှာနှင့်တကွာသောသင်္ခါရတရားအလုံးတို့၏စင်စစ်ဧကံချုပ်ငြိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယနေတဲ့နိရောဓသစ္စာအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှုတင်ပြခြင်းသဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။ထိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယတဲ့နိဗ္ဗာန်အယုံဘောအယုံကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကသမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပအဲဒီနိရောဓသစ္စာအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ထုတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့မဂ္ဂင်တရားကိုတခါတရံ7ပါးဖြစ်တယ်တခါတရံတော့9ပါးဖြစ်တယ်တခါတရံ7ပါးဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုလက္ခဏာရင်သုံးတန်တလှက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးပဲကာမဝတ္တရဏံတရားတွေကိုလည်းလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျုပ်ကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးပဲ။ပရမဇဏံတရားတွေကိုလက္ခဏာရေသုံးတန်တလက်စီတင်ပြီးဝိပဿနာကျုပ်ကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့ရင်လည်းမဂ္ဂင်7ပါးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းကပါရမီရလျောစွာဒုတိယဇန်အစရှိတဲ့အထက်ထက်ဇန်တွေကိုဝိပဿနာကျုပ်ကအရိယာမဲ့သို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူအရိယာမဲ့၌သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်တစ်ခုရော့သွားတယ်ဝိတက်ပြုတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားတဲ့အတွက်မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားမလဲမဂ္ဂင်9ပါးသာရံခါရှိတတ်တယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိကမိမိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးမဂ္ဂင်9ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှာစွာထိုးထွင်းသိပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမမဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာမေတ္တရားကမက်သစ္စာ၄ပါးတော့မဟုတ်ဒီမက်ကသစ္စာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးအလုံးအပေါ်၌မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတတ်တဲ့မောဟတရားကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်မသိမှုကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်သည့်အတွက်သိမှုသည်အလိုလိုကိစ္စပြီးမတော်ဘူးလားဒီတော့နော်ဘယ်ချင်းကမဆိုပြန်ကြည့်မိမိရဲ့အရိယာမဲ့မှမဲ့ခင်7ပါးလားမဲ့ခင်9ပါးလားကြက်ကြက်လက်လက်အရိယာတော်ကုန်မှန်ရင်သိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အရိယာမဲ့ကိုပြန်ပြီးဆန့်စင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမဲ့ခင်7ပါးကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကဟုတ်တိုင်းမှသာထွန်းဖော်သိတဲ့အတွက်သောမဟုတ်မဂ်ကိခုနှစ်ပါးကိုဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကဟုတ်တိုင်းမှာစွာထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အတွက်သူမဂ်ကိ7ပါးမဂ်ကိခုနှစ်ပါးအယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးခြင်းသဘောကမမသင်္ကပ္ပသူမဂ်ကိ7ပါးသောမဟုတ်မဂ်ကိခုနှစ်ပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာကမမဒိဋ္ဌိဒါကလောကုတ္တရာပိုင်းနော်နောက်တစ်ခုမဂ်ကိတစ်ခုကတော့ဘာလဲသမ္မာဝါစာမဂ်ကိဘာဟာတမ္မာဝါစာမဲ့ခင်လေတမ္မာပရိကဟလက္ခဏာတမ္မာဝါစာလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်လောကီပိုင်းမှာတော့ဝဇိလူဇရိုက်တရားနေဝဇိလူဇရိုက်၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ဝဇိလူဇရိုက်စကားတွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်သိမ့်စီထပ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားဒီပါလေသမ္မာဝါစာဝဇိလူဇရိုက်တွေကိုမပြောမိအောင်ရှောင်ကျင်တယ်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘာသာသူကပြောတယ်ဒါနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အစရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသို့မဟုတ်နာယလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိကြောင်းစကားတွေကိုသာသူကပြောတယ်နော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့ဝစီတုစရိုက်တွေကိုမပြောအောင်ကောင်းစွာသိသိထားနိုင်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတွေပါလေသမ္မာဝါစာအရိယာမဲ့အခိုက်မှာတော့အရိယာမဲ့ညာကသို့ဝစီတုစရိုက်တွေကိုဆင်ရဆင်ရအရိယာမဲ့ညာပေါ့နော်ဝဇိတုစရိုက်တွေကိုပြောခြင်းနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သောအရိယမဲ့အခိုက်မှလည်းဝဇိတုစရိုက်တွေကိုမပြောမိအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းစွာသိသိချင်းဆိုတဲ့သဘောလက္ခဏာတစ်ခုထင်ရှားကြံမနေဘူးလား။ကြံနေတယ်။ကိစ္စသိတိအပြင်အလိုလိုပြီးသွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာတော်ကောင်းလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါဟာပြန်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆက်စစ်ကြည့်ရမယ်။ငါသည်မှုသာပြတ်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအဘိုးအလိုလေးတွေဖြည့်စွက်ပြီးတော့မြန်စကားပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ရတယ်။ငါဟာသူများအတင်းအဖြစ်နေကိုပြောနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီစကားကိုဟောဖို့ဟောစကားကိုဒီဖို့ပြီးအချင်းချင်းမတင်အောင်မတင်အောင်မမျှအောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့စိတ်ချမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်သိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးအကဲခတ်လို့မရနိုင်ဘူးလားညံ့နေပါလေငါဟာယုံရင်ကြံ့တဲ့စကားတွေကိုပြောတတ်သေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရငါဟာပင်ခြင်းနဲ့အနစ်မရှိတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေသေးသလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ရင်မရဘူးလားရပါတယ်သိညာခက်သလားဘယ်နေတော့ယောဂီတွေပြောကြစမ်းပါသိညာခက်သလားဟမ်မခက်ပါဘူးဒါလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိနိုင်တဲ့သဘောပါနော်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အရိယာတရားကောင်းအဖြစ်ယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်ငါဟာဒီလက္ခဏာလေးတွေငါမှရှိပြလားဒါပြန်ဆန်းကြည့်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုမာမဝါစာပြီးတော့နောက်မဲ့ခင်တစ်ခုကဘာလဲမာမကမ္မန္တသမ္မာသမုဋ္ဌာပနလက္ခဏောသမ္မာကမ္မန္တောကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကာယကံတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားတွေသမ္မာကမ္မန္တာတဲ့ကာယကံတွေကိုကောင်းစွာဖြစ်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာဆိုတာကကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ကျင်ခြင်းနောက်တစ်ခုသင်္ကန်းဆိုခြင်းချုပ်ခြင်းအစရှိတဲ့ သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထောက်ချင်းအစရှိတဲ့ကာယကံမှုမှန်သမျှတွေဟာသမကမ္မန္တပဲဝစီဒုစရိုက်အကာဒုစရိုက်ခြင်းမှာကြောင်းကျင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနသီလသမထဝိပဿနာအစဖြာသည့်ရှင်းဟောပရိပတ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်နော်အရိယာမဲ့အခိုက်မှာဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တတွေလည်းပြန်တူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအရိယာမဲ့အခိုက်မဟုတ်လို့ဝိပဿနာအခိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ပြန်တူမဖြစ်ကြဘူးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီမဂ်ကြီး၃ပါးကလောကီဝိပဿနာညာအခိုက်မှာပြန်တူမဖြစ်ဘူးပြန်တူမဖြစ်ဘူးဆိုတာကစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာမဖြစ်ဘူးအာယုံချင်းမတူကြလို့ပဲအရိယာမဲ့အခိုက်ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မင်းရင်အရိယာမဲ့ကတော့မာမဝါစာမဖြစ်အောင်သမဂံမန္တမဖြစ်အောင်သမအာဇီဝမဖြစ်အောင်ဒါမြင့်နောက်ရက်တတ်တဲ့ကိလေသာအငြိအကြေးတွေကိုအကျုံးမဲ့ပယ်တက်လိုက်တယ်ပယ်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုသူတော်ကရဲ့တန်တမကိစ္စသတိအပြင်သမဝါစာသမဂံမန္တသမအာဇီဝဒီ၃ခုဒီဉာဏ်တူဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲသမ္မာအာဇီဝဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့သမ္မာဝတ္တပဏ္ဏလက္ခဏောသမ္မာအာဇီဝအတ္တမိဝံကြောင့်လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုကောင်းစွာစင်ကြယ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာအာဇီဝပဲနော်စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးခြင်းရှိလူလဲလူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးခြင်းယဟန်လဲယဟန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အတ္တမွေးမှုရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုလက္ခဏာကတော့ဗာလဲသမ္မာပကဟလက္ခဏောသမ္မာဝါယမောသိစရိတ္တေကိုကောင်းစွာချီးမြှောက်ထားခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားသည်သမ္မာဝါယမသိစရိတ္တေကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးရှင်းကြမတော့အောင်ချီးမြှောက်ထားတဲ့ပင့်တင်ပေးထားတယ်ချောတိုင်းတဲ့အချင်းကဆိုကြပါစို့နော်အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်ရှင်းကြမလောက်အောင်အောက်ကနေတောင့်ပြီးတော့ပင့်တင်မပေးထားဘူးလားဧထအဲ့ဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်တို့မရောက်မချင်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးရှင်းကြမတော့အောင်စိတ်စိတ္တိတရားတွေကိုအောက်ကနေပင့်ပြီးတင်ပေးထားတဲ့ချိမြောက်ထားတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲမမဝါယမကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြိုးစားအထောက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသမဝါယမကကိစ္စအားဖြင့်တော့၄မျိုးရှိတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပဲနှံအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုင်းတဲ့အလွန်တို့ပါအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအပြင်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ၄မျိုးမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းဆိုတာကကျိုးစားအထောက်အပါတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့မဖြစ်ပေါ်မှုသေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကဘယ်လိုအကုသိုလ်လဲလို့မေးရင်တော့နော်ဒီဘောမှာဆိုကြပါစို့ကုတ္တရဏပရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီထဲမှာလူသက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့လူသက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပိုင်ရင်ထိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာလူကိုသက်ဖူးခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဒီဒီဘောမှာဖြစ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအတိတ်သန္တရာဆက်ဆက်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတာကတော့မဆိုလိုပါဘူးဒီဘဝမှာဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါဟာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်သာထပ်ပြီးကြိုးစားပါအထောက်ပါဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အားဖြင့်ကြိုးစားရမလဲဘယ်လိုအထောက်ရမလဲလို့မင်းကြီးမကြည့်ဘူးလားကြည့်မဂ်ကြီးရှင်းပါကြည့်တဲ့တရားတွေကိုကြည့်ရတာပဲနောက်တနည်းပြောရင်တော့မဏိပဒံ၄ပါးကိုသတိတည်းချက်ကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်အပါရဲအဲ့ဒီလိုအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိနေတဲ့လုံလဝရိယတော့ခြံရန်ထားရတယ်အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘာလဲအယိုးကျွင်းစီအရေးကျွင်းစီအကြောကျွင်းစီအသားအသွေးတွေအကုန်ခန့်ချောင်ခြင်းခန့်ချောင်ပါစေယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဇွဲလုံလဝရိယနဲ့ရနိုင်တဲ့အရာမှန်ခဲ့ရင်ငါနောက်ကိုဘယ်တော့မှမဆုပ်ဘူးဝရိယရဲ့ယက်တန်သွားခြင်းမြည်သည်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့အင်္ဂါလေးတန်ထန်ထတဲ့လုံလဝရိယနဲ့အပြင်းထန်ကြိုးစားအထောက်အပါတယ်ကျော့ကျော့ပေါ့ပေါ့ရော့ရော့လေးနဲ့အထောက်ရင်တော့ရနိုင်ပါမလား မြန်နိုင်ဘူးသူကအမတ္တအင်္ဂါ၄တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝရိယခြံရံပြီးတော့မှသူကကျူးစားရတယ်။ပြင်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိခဲ့ရင်လဲ။ဩငါမှတော့သူ့တဲ့တန်ချင်းသူ့တဲ့တန်ချင်းဆိုတော့ကဥပမာဆိုကြပါစေရှင်းတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သဘောတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်။တန်ချာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခြင်းပါမယ်နော်။အဲ့တော့ငါမှဒီအကုသိုလ်တွေတော့ရှိနေပြီ။ဒီအကုသိုလ်တွေဒီတစ်ချိန်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးတော့ပေးမကောင်းတဲ့အကျိုးတော့ပေးတော့မယ်။ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုအကုသိုလ်ညတ်တွေမဖြစ်အောင်ငါရှောင်းခြင်းမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အလားတူအကုသိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။ဘာတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြလဲ။သီလဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။သမာဓိဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်သတိပ္ပဏ၄ပါးကိုပွားများအထုတ်လျက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အတူတူပဲနော်။အဲ့ဒီလိုထင်းထင်းဆောင်ဆောင်မှုရှိရတယ်ဒီတော့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်အောင်မဖြစ်ပေါ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာဆိုကြပါစို့နော်ဇံမယဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရအောင်အရိယာမဉ္ဇဏ်မယဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရိယာမဉ္ဇဏ်ရအောင်ကြိုးစားရတယ်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးတဲ့သတော်ကောင်းတွေများကြပါလေနော်။သမထနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။မဖြစ်ဘူးသေးရင်ဖြစ်ဖို့လောက်အောင်ဒီသမထကုသိုလ်တွေမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာကိဝလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကမိမိရဲ့တန်တန်မှာဒီဘောမမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အရိယာမဉာဏ်ဤကဒီဘောမှာမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစင်မှာမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရိယာမဉာဏ်ဤဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အကယ်၍မမီးရဲ့တန်တမဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့အရတ္တဖို့တိုင်အောင်တိုင်တဲ့အလွန်တို့ပေါ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုကိစ္စအားဖြင့်ဒီသံဝေမကလင်းမျိုးပြားတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအတွေ့အကြုံအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာသတိပ္ပဏ၄ပါးကိုပေါင်းများအထောက်အမှဖြစ်တော့ဒီသတိပ္ပဏ၄ပါးကိုပေါင်းများအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီသမဝေမမက်ခင်ဟာလဲသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပနောက်လာမဲ့သမာတ္တိသမာသမာဓိတို့နဲ့ရှင်တွဲပြီးမြတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောကီဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှဒီမက်ခင်၅ပါးတည်ကျင်းသူဖြစ်တယ်။ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဆိုကြပါစို့။သမာသင်္ကပ္ပကခုနကဒုက္ခသစ္စာအယုံဘောတို့သင်ကိုရှိရှိတင်ပေးတဲ့သဘော။သမာဓိဋ္ဌိကဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ထွန်းဖောက်သိတဲ့သဘော။မမဝယမကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသဘောဒီရှင်တွဲမနေဘူးလားရှင်တွဲနေတယ်အေးအလားတူပဲသစ္စာ၄ပါးလောက်ကိုခြုံငုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမသင်္ကပ္ပကသစ္စာ၄ပါးအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပြခြင်းသဘောမမဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးအာယုံကိုထွန်းဖောက်သိမြင်ခြင်းသဘောမမဝယမကသစ္စာ၄ပါးအာယုံကိုသင်ဖို့သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းသဘောရှင်းတွေ့မသွားဘူးလားရှင်းတွေ့သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုလောကုတ္တရာအခိုက်ကြရင်တော့ပုံစံလေးတော့တစ်မျိုးပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးချက်ပြောမယ်နော်နောက်သမ္မာတ္တိပြောကြအောင်သမ္မာဥပါဌာနလက္ခဏာသမ္မာတ္တိကောင်းစွာထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားသည်သမ္မာတ္တိကောင်းစွာထင်ရှားစေတယ်ဆိုတာကဘာတွေကိုထင်ရှားစေတယ်ယောဂဝဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်ရှားလာစေတယ်ဘာတွေကိုလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေရင်ထိုဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုထင်ရှားစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်ဒီစီထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတာကသမ္မာတ္တိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေရင်လည်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုထိုယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှထင်ထင်ရှားရှားကပ်ပြီးဒီနည်းစေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကသမ္မာတ္တိ။အဲဒီရောဒယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓသစ္စာကိုသိအောင်မဲ့ကသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုရင်လည်း သို့និរោဓသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံဘက်ကသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံနေယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာသင်ရှားစွာကပ်ပြီးဒီနေစေတတ်တဲ့သဘောလေးကပါလေသမ္မာတ္တိသင်ရှားရှားလေးကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းနမူနာလေးနဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်အခုအာနာပါနရှုတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ်အစဉ်ကနော်ဒီလေးလေးကတခါတည်းသင်တယ်တခါတည်းမသင်ဘူးလို့မပြောကြဘူးလားပြောကြခင်နာကဘာလဲတတိအကောင်းရင်ခင်လာတယ်တတိကထင်ရှားအောင်ကိုပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်တခါတလေတတိတွေကရော့ပြီကိုယ့်ကိုအငက်ခတ်ကြည့်နားလည်ပါလေစိတ်တွေကနည်းနည်းရော့ပြီးဖြစ်နေတယ်ဟိုထွက်ဒီထွက်ဖြစ်နေရင်တတိကအပြော့သွားရင်အာယုံကထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားဘူးတန်ကြီးလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ကြီးလေးပါအာယုံဘောကိုစိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးကြည့်တတိတွေကအကောင်းပြီဆိုရင်ဒီတန်ကြီးလေးပါအာယုံကထင်ရှားနေတတ်တယ်တတိကရောက်ပြီစိတ်တွေကနည်းနည်းရောက်ခရဖြစ်တယ်ဟိုထွက်ဒီထွက်ထွက်လာလို့တတိကလည်းအာရော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကြီးလေးပါအာယုံကကိုထင်ရှားသေးလားမထင်ရှားတော့ဒီအလားတူပဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါအာယုံအကုန်လုံးအတူတူပဲနော်ဒီတော့သစ္စာလေးပါအာယုံကိုထင်ရှားအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေမမတတိသူကအမှတ်ရတယ်နောက်တစ်ခုသမ္မာသမောဓါနလက္ခဏောသမ္မာသမာဓိကောင်းစွာကောင်းစုပင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားတစ်ခုသည်သမ္မာသမာဓိသိတတ်တယ်ကအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာဖျို့ဖျင်းအကျင့်မနေအောင်သို့မဟုတ်အာယုန်အမျိုးမျိုးအပေါ်မှာဖျို့ဖျင်းအကျင့်မနေအောင်သိတတ်တယ်ကိုအာယုန်တစ်ခုအပေါ်သို့ရောက်ရှိအောင်သို့မဟုတ်ရှင်ဘက်စိတ်စရတိသံပြောတရားတွေကိုအာယုန်တစ်ခုပေါ်သို့ဆွဲစုပင်နေတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့တရားကဘာလဲသမ္မာသမာဓိလောကီပိုင်းလောကုတ္တရာပိုင်းနှစ်ပိုင်းလုံးပြောလို့ရတယ်နော်ဒီတော့လောကီပိုင်းမှာမိမိကကိုအာနာပါနရှုပြီးထားတော့အာနာပါနအာယုံပေါ်သို့မိမိရဲ့စိတ်စရတိသံပြုတ်ကြတဲ့ကောအကုန်လုံးဆွဲစုပေးနေတဲ့သဘောလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိစုပေါင်းပေးလိုက်အဲလောကဒုက္ခသစ္စာကိုရှုရင်ဒုက္ခသစ္စာအာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုဆွဲစုဒုက္ခသစ္စာအာယုံပေါ်မှာစိတ်တွေဖြူဖြဲပြန့်လွင့်ပြီးကျဲမနေအောင်စိတ်ကိုဆွဲစုပြီးတော့ပင့်တတ်တဲ့သဘောလေးကပါလေမမသမာဓိသမုဒိယသစ္စာကိုရှုရင်လေသမုဒိယသစ္စာအာယုံပေါ်နဲ့စိတ်တွေဖြူဖြဲကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပြီးတတ်တဲ့သဘောတရားလေးကပါလေသမ္မာသမာဓိနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကိုရှုရင်လေနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအာယုံပေါ်မှာစိတ်စရိတ်တွေပြန့်ကျဲမနေအောင်ဆွဲစုပြီးတဲ့သဘောတရားလေးကပါလေမမနမတိနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆွဲစုပေးတယ်လို့မေးတော့အာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲစုပေးလိုက်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာတကုအာနိသင်တွေထမြက်လာပါတယ်ဥပမာမှန်ဘလူတကုဆိုကြပါစို့အကောင်းနေတဲ့မှန်ဘလူတကုကနေနေအောင်ကြီးရဲ့စွန့်အင်ကိုတနည်းမှာဆွဲစုပေးလိုက်ရင်မိထပြီးလောင်နှိမ့်တဲ့စွန့်အားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အလားတူပဲစိတ်ဓာတ်တွေမှာတကုအာနိသင်ရှိကြပါတယ်တကုအနိသင်ရှိနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘယ်ခါမှဒီတကုအနိသင်တွေပေါ်လာတယ်လို့မေးရင်အာယုန်တကုအပေါ်မှာအာယုန်ဆိုတယ်လေဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့သမထပိုင်းဆိုရင်လည်းကမ္မထမ်း40ပေါ့ဝိပဿနာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုန်ဖြစ်တဲ့လောကသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားပေါ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပိုင်းဘုံဉ္ဇဉ်ပိုင်းရောက်ပြီးလောကုတ္တရာပိုင်းရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကုတ္တရာမစိတ်ဖို့စိတ်တို့ရဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးစုပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာလည်းတကုအနိတ္တိထက်လာတယ်ဘယ်လိုထက်လာလဲသဒ္ဓါဝရိယသတိသမာဓိပညာခေါ်တဲ့ဒီသွမ်းအကြီး၅ပါးဘုံ၅ပါးဝင်လာတယ်စိတ်ကသွမ်းအင်၅ရအမတန်ကြီးမားတဲ့သွမ်းအားတွေအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဒီသွမ်းအင်ကြီး၅ခုကသဒ္ဓါယုံကြည်ချက်တွေသိအကောင်းလာတယ်ဝရိယကျိုးစားအပ်ထုံးမှုလုံးလောက်ဝရိယတွေကလည်းအစဉ်တန်းသိပြီးမြင့်လာတယ်။တတိအာယုံကိုမမေ့ပြောင်းခြင်းအာယုံကိုထင်လင်းစေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကလည်းသိအားကောင်းလာတယ်။သမာဓိအာယုံပေါ်နဲ့စူးဆိုင်မှုစိတ်စဉ်စိတ်တွေပြန်ကျဲမတော့အောင်ဆွဲစုပေးမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလည်းသိအားကောင်းလာတယ်။အဲဒီတော့အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာအမတ္တအစဉ်တန်းမြင့်မားနေတဲ့ပညာဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလည်းပေါ်လာပြီ။ သမတိဘိကဝေဘဝိထသမဟိတောဘိကဝေဘိကုယထဘုဒ္ဓံဘာဇာနာတိဟောဖြစ်တယံတို့သမတိထုံကြသမတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထဘုဒ္ဓဉာဏ်အမြင်တွေကိုရရှိလိမ့်မယ်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိလိမ့်မယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်မမတိကထက်လာပြီဆိုသည်နှင့်ဒီပိုင်းနဲ့ထဲဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ဘာတွေဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုဟုန်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပရမတ္ထသဘောဝလက္ခဏာတို့ဆိုက်သည့်တိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်ထိုဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိယာဖြစ်တဲ့ဒီရောဓအမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်တွေလည်းပေါ်လာမယ်ထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အချုပ်ငြိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကြည့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဤလေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိသည်ဘာသဘောလက္ခဏာရှိလဲအာယုံမိမိသတ်မှတ်ပိတ်ထားတဲ့အာယုံပေါ့သမထပိုင်းဖြစ်ရင်သမထကမ္မထအာယုံဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံလောကုတ္တရာပိုင်းဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အာယုံတနည်းအားဖြင့်စုပေါင်းပြောလိုက်တော့ပါလေသစ္စာ၄ပါးဒီဟုသောအာယုံသစ္စာ၄ပါးဒီသောဤဟုသောအာယုံပေါ်၌သိစိတ်သိတဲ့ဖြူဖြဲပြန်ကျက်ပြီးမနေအောင်ဆွဲစုပိတ်တဲ့စုပေါင်းပိတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိသောတရားဒီပါလေသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးလဲမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဘုရားရှင်ကဘွားမြတ်အထုပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ဘွားမြတ်အထုတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဘွားမြတ်အထုရမလဲဒီပိုင်းလေးကိုရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဤဒါနန္ဒဘေကုသမဒိဋ္ဌိဘဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံနိရောဓနေတိတံဟောတကပရိနာမေနာမတင်ကပ္ပအစရှိတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးလုံးကိုပုံစံတူဟောထားပါတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။အာနန္ဒညီပါအာနန္ဒဣဒ္ဓဤငါဖျားရှင်သာသနာတော်များအတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂဝေဆရယဟန်တော်သည်ဝိဝေကအနေတိတံဝိဝေက၅ပါးကိုမှီပေးဖြစ်ပေါ်လာသောဝိဝေကအနေတိတံဝိဝေက၅ပါးကိုမှီ၍နေသောဝိရာကအနေတိတံရာဂကိညာဖြစ်သည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရာဂကိညာဖြစ်သည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောနိရောဓနိတိတံရာဂဟိချုပ်ရာဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရာဂဟိချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍နေသောဟောတကပရိနာမေရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောဝိပဿနာရာဂကိုစွန့်လွတ်ကြောင်းဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ရာဂဟိရာဂကိုစွန့်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ကမ်းဆိုင်လျက်ရှိသောသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပံသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာကိုသမ္မာကမ္မတံသမ္မာကမ္မတကိုသမ္မာအာဇီဝသမ္မာအာဇီဝကိုသမ္မာဝါယမသမ္မာဝါယမကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိကိုသမ္မာသမာတိသမ္မာသမာဓိကိုဘဝေတိပွားများအထုတ်ဤဥတည်ချက်ကလေးပေါ့နော်မဂ္ဂင်၈ပါးသမာဓိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥတည်ချက်ကလေးရှိရမယ်ဝိဝေကနိတိတာဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့သမာဓိတိမျိုးဖြစ်ပါစေနော်ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပါစေအဲဒီတော့ဝိဝေကဆိုတာကဘာလဲဒီနေရာမှာအထက်ကရဆရာတော်ကဝိဝေက၅ပါးပွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဝိဝေကကကင်းကင်းရှင်းရှင်းကိုဝိဝေကကင်းစိတ်မှုပဲဘယ်လိုကင်းစိတ်လဲလို့မေးတော့နံပါတ်၁တရင်ကဝိဝေကနံပါတ်၂ဝိကံဗနဝိဝေကနံပါတ်၃သမုစေတဝိဝေကနံပါတ်၄ပရိပတ္တိဝိဝေကနံပါတ်5နေဒရဏဝိဝေကဆိုပြီးဝိဝေက5ပါးဖွင့်ဆိုထားတယ်တရင်ကဝိဝေကဆိုတာကတော့ခုနေယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ဤဆိုကြပါစို့အလှူဒါနတစ်ခုပြုမယ် ဒါနပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမိမိလှူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့ဒါနဝုထုအပေါ်၌တွေ့တာမယ်မောနေတဲ့တဏှာတရားတွေဒီတင်ကအဖြစ်ချုပ်ကြီးမသွားဘူးလားချုပ်ကြီးစွန့်လွတ်နိုင်လို့တွေ့တာမှုမရှိလို့လှူနိုင်တာတွေ့

ထုတ်ပြီးဆိုကြပါစို့အလုံးကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ပြိဘကနမိတ်ဒီကလည်းပေါ်လာပြီးဒီပြိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တနားကြီးနှစ်နားကြီးစသည်ဖြင့်မိမိအလိုရှိရာဇန်တွေကိုလည်းဝင်စားနိုင်ပြီပဲဆိုကြပါစို့နော်တနားကြီးဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတနားကြီးဒီရာဂတောတာမောဟစတဲ့မိမိသားတွေကြွားကြမနေဘူးလားကြွားနေတယ်ဒါကဝိခံပနဝိကာလို့ခေါ်ပါတယ်ခန့်ကြကြခွာထားနေတဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီဇန်ဒီကိုအခြေခံပြီးဒီဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထောင်ပြီးတော့ယုတ်ဒီကိုသိသိတယ်နာဏီကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်ဒုက္ခလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်အနတ္တလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်နေကအထွတ်သဖြင့်မြင်ကဉာဏ်မှစပြီးအထက်ပိုင်းဉာဏ်တွေဖြစ်ခိုင်မှဘာဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေဟာတရင်ကအဖြင့်ကွာကြသွားတယ်။အဲဒီလိုကိလေသာတွေတရင်ကအဖြင့်ကင်းစိတ်မှုကိုလည်းတရင်ကဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကအစင့်မြင်မှနေတဲ့ဒါနသီလတို့တဲ့ပို့ပြီးအစင့်မြင်နေတဲ့တရင်ကဝိဝေကပဲ။ဒီတော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးပြီးသွားပြလဲ။နှစ်ပါးတရင်ကဝိဝေကဝိခံပနဝိဝေကဒါဝိပဿနာပိုင်းနဲ့သမထပိုင်းနောက်တစ်ခုကတော့အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံးနဲ့အရိယာမဉဏ်ပေါ်လာတယ်။ထိုအရိယာမဉဏ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်။ဆံယံဆံယံကိလေသာကိုနော်။ဆံယံဆံယံကိလေသာကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေလည်းကင်းစိတ်မသွားဘူးလား။ကင်းစိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့အကျွမ်းမဲ့ကင်းစိတ်မှုကိုတော့သမုဒ္ဒေဒဝိဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကနံပါတ်3ဝိဝေက။နောက်တစ်ခုနံပါတ်4ဝိဝေကကတော့ပရိပတ်တိဝိဝေက။အရိယာမဉ္ဇဏ်ကကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တာကမိရရတောက်နေတဲ့မိကြီးကလေးတွေကိုရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်။ရေတစ်ခွက်လောက်လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိကြီးကဟာအနီရောင်ကနေပြီးတော့အမဲရောင်အဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလား။ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိကြီးကကိုရေတစ်ခွက်လောက်လောင်းရုံနဲ့လောင်းပြီးပြီးချင်းသွားပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်မပူဘူးလား။ပူမှုလေးတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအပူတက်ကလေးတွေကိုငိမ့်တဲ့ငိမ့်သွားအောင်နောက်ထပ်ရေနှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ဆင့်ပြီးလောင်းလိုက်ရင်ဒီမိကြီးကအေးမသွားဘူးလားအေးသွားတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုနကအရိယာမေတ္တရားကကိရိတာအပူတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့ပယ်တတ်လိုက်တော့ပြတ်တော်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပူငွေလေးကနည်းနည်းတော့ကျန်နေသေးတယ်။ကျန်နေတဲ့ဒီအပူငွေလေးတွေကိုငိမ့်သွားအောင်အရိယာဖို့တရားကနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ထပ်ဆင့်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးအေးသွားတယ်ငိမ့်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီအရိယာဖွံတရားဖြင့်ကိလေသာတွေကိုထပ်ပြီးငြိမ်းအေးစေတဲ့သဘောကိုတော့ပฏิပတ္တိဝိဝေကလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသမုဒ္ဒေတဝိဝေကနဲ့ပฏิပတ္တိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဒီကိလေသာတို့ရဲ့ကင်းစိတ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘယ်ချိန်ခါမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့မေးတော့ဒီမဉ္ဇဏ်ဖွံဉ္ဇဏ်တို့ကအတင်္ဂတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုန်ယူနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတ္တင်္ဂတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်လည်းမရှိဘူးနံလည်းမရှိဘူးယုတ်ဒီနံနေလုံးလုံးကင်းစိတ်နေတယ်ချုပ်ငိမ့်နေတယ်ယုတ်နံတော့လုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်နံတရားတွေမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးယုတ်ဒီနံတွေလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကိလေသာတို့ရဲ့လုံးလုံးမရှိမှုဒီသဘောကိုတော့နိဒ္ဒရဏဝိဝေကဂွင်းလုံးကျွလွတ်မြောက်နေတဲ့ကိလေသာတို့မှကင်းစိတ်မှုသဘောလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဝေကဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ ?5 ပါး။အဲ့ဒီဝိဝေက5ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့သမာဓိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ်ကင်တရားကို7ပါးကိုကြည်ညာကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါ။ယက်ကလေးတွေတွက်လိုက်တယ်။ခွင့်ရကတော့နည်းနည်းနီးနေပြီလေတူတယ်နော်။ဒီလိုဘယ်ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်မတော်တော့မယ်။အဲ့ဒီလိုဥတ္တိကျမျိုးနဲ့အထောက်ပါမှာဟုတ်သလား?မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဝိဝေက5ပါးဝိဝေက5ပါးကိုမြုပ်ကန်းကျိုင်းနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဏီကိုကြည်ညာကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါဆိုပြီးဒီလိုဘုရားကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီလိုအထောက်တော့ကဲဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုအထောက်မှဒီဝိဝေကဒီကိုမြုပ်ကန်းကျိုင်းနေစိတ်ထားဖြစ်မလဲလို့မေးရင်တော့ယထာယိအယံအရိယာမကဘာဝနာနုယောတောယောဂိဝိပဿနာခေနိကိစ္စတောတရင်ကဝိဝေကနိဋ္ဌိတံ
ဣဇာနေယတောနိတရဏဝိဝေကနေတိ

0: တံစတိဖြင့်ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမက်တို့ရောက်ရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနိတ္တိကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုတ်ပြီးအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာနေတဲ့ရောက်ပြီဝိပဿနာနေတဲ့ရောက်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဒရင်ကအဖြစ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိစ္စအဖြစ်ကိစ္စအဖြစ်ဒီဝိဝေကကိုညွတ်ကန်းကျင်းနေတဲ့ဝိဝေကကိုမှီနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိုးခြင်းကမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါပြင်းနဲ့အစ္ဆာတရားကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝိပဿနာတွေကိုဘာဥတည်ခြင်းနဲ့ပွားနေလဲလို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့ပွားနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာဘာဝိဝေကလဲနေထရဏဝိဝေကဒါကြောင့်နေထရဏဝိဝေကကိုအစ္ဆာတရားဓာတ်ကလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအခိုင်အမာကိစ္စအဖြစ်ဒရင်ကဝိဝေကကိုမှီပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားတယ်။အစ္ဆာတရားဓာတ်အဖြစ်နေထရဏဝိဝေကကိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပွားနိုင်ရင်အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိရအတွက်ရှေ့ကဘာဝိဝေကကိုအမှီပြုတ်ရမလဲ။ဝိကမနဝိဝေကအမြင်ရနေတဲ့သမာဓိတစ်ခုခုကိုတော့ပထမရှုစွာဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထောင်ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုထူထောင်ပြီးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုစနိတ္တိကျပွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရိယာမက်ကိုစိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုအရိယာမက်အခိုက်မှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိစ္စအဖြစ်မလုပ်လိုက်တယ်လေအရိယာမက်ကကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်ပယ်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုအရိယာမက်နဲ့ရှင်တွင်းနေတဲ့သမာဓိတိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုတည်းဒီဘာကိုအမိပြုတယ်လဲလို့မေးတော့သမုတ်စေတဝိဝေကကိုမိနေပြီနော်အာယုံကတော့ဘာအာယုံပြုတယ်လဲလို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတက်ရဲ့အာယုံပြုနေတယ်အာယုံပြုတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကဘာဝိဝေကလဲနေထရဏဝိဝေကရာဂအစရှိတဲ့ကိတ္တတုံးမှဂွင်းလုံးကျလွတ်ရဖြစ်တဲ့နေလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့ဝိဝေကပဲကိစ္စရဖြစ်တဲ့ဝိဝေကဒါကြောင့်အာယုံအဖြစ်နေထရဏဝိဝေကကိုသူကမိတယ်။အဲဒီလိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မာမာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်။ဝိရာဂမှလည်းပုံစံတူပဲ။ရာဂကင်းကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါ။ရာဂရဲ့လုံးဝကင်းစင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးတွေကိုရအောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါရာဂချုပ်ငြိမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရရှိအတွက်အမိပြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါရာဂချုပ်ငြိမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ကဲဒီလိုတိုက်တွန်းခြင်းအရာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုပွားများအထုတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲကြည့်တယ်လို့ဖြေရမယ်နော်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအကြောင်းတော့ဘုသူတ္တဇန်းညက်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကဋ္ဌိဉ္ညူဥက္ကဋ္ဌိဉ္ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်လောက်သုံးဖို့နည်းနည်းလောက်ကလေးသစ္စာ၄ပါးနဲ့စတဲ့တရားဂါထာနည်းနည်းလောက်ကလေးနာကြားခွင့်ရယုံတဲ့အရိယာမညာဘုံညာကိုစိုက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဥက္ကဋ္ဌိဉ္ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒိတပရပိုက်အရှင်အသတိမထေရ်ထာမယိရမဟေတုပပဝါအစချီးတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုနာကြားရတဲ့အခါယိရမဟိတုပပဝါတေတံဟိတုံတတ္ထကတောအာဟာဆိုအဲ့အာဟာလည်းရောက်ပါသောတ္တပတိမညာကိုဉာဏ်ဆိုင်သွားတယ်။ဟာဘယ်လိုဆိုင်မလဲဒါသွားမပြောနဲ့သူကတသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းတိုင်းတိုင်းပါရမီဖြည့်လာတဲ့သူတော်ကောင်းအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့လို့မေးရင်တော့သူတို့ကပရိသမိတာပတ္တယဟန္တာအရှင်မြတ်တေတဲ့ပရိသမိတာဉာဏ်၄ပါးသို့ဆက်ရောက်မဲ့တော့မှုဆက်ရောက်ပြီးတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်များဖြစ်ကြပါတယ်နော်ပရိသမိတဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့ဒီယ ahanan အရှင်မြတ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့မေးတော့သူတို့မှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိကအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရတ္တခုကတော့ဘုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းပြရရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာသွမ်းခံသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားခြင်းသွမ်းခံရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျောင်းသို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ရှင်းဝပရိပတ်ကိုဂတ္တပိစ္ဆာဂတ္တ ကျင့်ဝုလို့ခေါ်ပါတယ်ထုံကတပိစ္ဆာဂရိကကျင့်ဝုတွေကိုစနစ်တကျဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဗင်္ခာရုပက္ခဉာဏ်တို့စိုက်သည့်တိုင်အောင်သို့မဟုတ်ဂုတ္တဗုညာရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်လျက်ရှိတဲ့အနုလောမဉာဏ်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်တဲ့သင်္ခာရုပက္ခဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ဘူးချင်းဆိုတဲ့ပုဗ္ဗယောဂနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကဒီဘဝမှာပေါ့လေ။ယုတ်ဒီနာတွေကိုအသေးစိတ်သတိတင်ကြမရှိပေမဲ့လို့အတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်ကရှေ့ရှေ့ဖျက်ရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာကျင့်ဖန်များစွာထက်ခတ်တက်ကမရှိခဲ့ဘူးလား။ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှိခဲ့ဘူးရင်လေဒီဖျက်ရှင်ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာအခုလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးတစ်ပုဒ်တော့ကိုနေနေလောက်နာကြလိုက်ရရင်သူတို့ကချက်ချင်းကျွတ်တက်ဝင်သွားကြတယ်။ဥပမာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီမှာရှိကြပါလေ။ယုတ်ဒိဏ္ဍတွေကိုစနစ်တကျကြကြနနရှုထားပြီးပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းရှုထားပြီးပြီ။အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေကိုလည်းဆိုကြပါစို့။သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုက်အောင်ရှုထားပြီးပြီပဲဆိုကြစို့။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိပဿနာရှုခွက်တွေကစုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကြိတ်ရာပရမတ္ထဒါသတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စီသို့မဟုတ်ပရမတ္ထဒါသအများစုကိုပဲဖြစ်စီဝိပဿနာရှုကြင်မှာမဉဏ်ဆိုင်နိုင်ပါ रे ဥပမာဆိုကြပါစို့မိမိကအာနာပါနသရုဒ္ဒဆံအထိပေါက်ရောက်ထားတဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြစို့အဲဒီအချိန်ကမှမိမိကဝိပဿနာရှုကြတဲ့ကအလုံးစုံနေပြီအရိယာမဲ့ဆိုင်တော်မဲ့အချိန်ကနှိလာပြီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့လည်းရောက်နေပြီဆိုကြစို့အဲ့ဒီခြင်းကမှဒီပရမသန္တန်တရားကိုပဲဥစားပေးပြီးတော့မိမိကဝိပဿနာရှုလို့ပုံကောင်းလို့ပရမသန္တန်တရားတွေကိုပဲဝိပဿနာရှုလို့ကရှုမဆိုင်နိုင်။ကျန်တဲ့ရင်းကရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အလားတူပဲမိမိကသရုဒ္ဓဇံကိုပဲစိတ်ကထက်သန်လို့သရုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာပဲဥစားပေးပြီးရှုနေတယ်။ရှုနေလို့ချင်းလည်းဒီသရုဒ္ဓဇံကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကမိမိဝိပဿနာရှုထားပြီးဖြစ်နေတယ်အလားတူပဲမိမိကတခါဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်လို့ဝိပဿနာရှုခွင့်ချင်းကစုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေကိုပဲရှုရတာကပို့ပြီးတော့ရှုလို့ကောင်းနေလို့ယုတ်တရားကိုဝိပဿနာပဲဆက်ပြီးရှုနေတယ်ရှုနေခဲ့ရင်လည်းဒီယုတ်တရားကိုဝိပဿနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကအနုဘရဓမ္မဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထတရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီဝိပဿနာရှုတဲ့စနစ်ကိုမိမိကနှိမ့်ချလို့ပထဝီဓာတ်ဂုံဝိပဒနာရှုတယ်အာဘောဓာတ်ဂုံဝိပဒနာရှုတယ်ယုတ်ကလကလေးတွေတက်ပွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားတလုံးစီဒီလိုရှုခိုင်မှလည်းမဲ့အရိယာမဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်နိုင်တယ်နံဘက်မှာလည်းအလားတူပဲပရမဇာနတရားတွေဆိုကြပါစို့ပရမဇာနတမပတ်တိအတွင်းမှာပရမဇာနတရား34လုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်ဒီ34လုံးထဲမှာဖတ်တာကိုလက္ခဏာယသုံးဌာန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုတယ်ဝေဒနာကိုလက္ခဏာယသုံးဌာန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဒနာရှုတယ်အဲ့ဒီလိုတလုံးစီတလုံးစီဝိပဒနာရှုခိုင်မှလည်းအရိယာမဲ့ဆိုင်နေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အလုံးရှုွက်တွေကစုံနေပြီဖြစ်တယ်၊ရှုထားပြီလည်းဖြစ်တယ်။ဇာမဥပမာပေးထားတာကတော့ဌာမင်းတပင်ကိုမောကျိုးပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိကျက်တာနာပါစေ။ဒီဌာမင်းနောက်ထပ်သေဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးမောကျိုးပစ်နေဖို့လိုသေးလား။မလိုတော့ဘူး။အလားတူပဲတဲ့။သင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုမိမိကအနိစ္စသို့မဟုတ်ဒုက္ခသို့မဟုတ်အနတ္တလို့လက္ခဏာရေးသုံးတာမှတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်။လက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့ထိကျက်တာနာပါစီနောက်ထပ်ဒီသင်္ခါရတရားကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုလဲမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ဆိုင်နေတယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့အတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်ကလည်းအလားတူပဲရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာကျင့်ဖန်များစွာဒီတော်ကောင်းတွေကထက်ခတ်တက်ခတ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုွက်တွေကိုစုံလင်အောင်ရှုထားပြီးတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာခုလိုတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ကိုနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စပ်နေခဲ့ရင်ထိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စပ်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်လောက်ကိုနာကြားယုံမျှဖြင့်သူတို့ကကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တယ်။အဲဒါမိမိကအဲ့ဒီပုဒ်ကိုစီးရင်လည်းဘာမှပါတော့ကိုယ့်ဟာကိုအကဲခတ်လို့မရဘူးလား။ရပါတယ်။နာကြည့်လိုက်ပေါ့။ယေရမဟိတုဘဘဝဒေသဟိတုံတထကတောအာဟဒေသင်္စာယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောနားပြီလားဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသွားပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့သွားပြီးပခုံးချင်းမရှင်းနဲ့ကိုဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီရေဓမ္မဆိုတော့ကိုကနားလဲလားနားမလဲဘူး ရေဓမ္မဆိုတော့ကနားမလည်ပဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသွားပြီးဘခုံကြီးရှင်လိုက်လို့တော့ရပါမလားမရဘူးပါရမီစကားပြောပါတယ်နော်ဒါကဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကတော့ဝိပိစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အကျဉ်းချုပ်တရားနာယုံနဲ့ကြွတန်းမဝင်နိုင်ဘူးဓမ္မစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်းတို့လိုခက်ကြဲကြဲလေးတရားဟောကြားပြတာစွတ်စွတ်မှပေးမှဘုရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာจุတန်းဝင်နိုင်တဲ့ဘာကြောင့်လဲတရားဒေသနာမလာရှိသည့်အတိုင်ဉာဏ်ကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုွက်တည်းကိုသတိတည်းကြတရားနိုင်ရင်နဲ့ရှုနိုင်တယ်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်ထိုတရားဒေသနာဆုံးသည့်အချိန်ခါမှာသူတို့မညာပုံညာဆိုင်သွားကြတယ်ဥပမာပိဿဝဂီ၅ဥတို့ဆိုကြပါစို့နော်ပိဿဝဂီ၅ဥတို့ရဲ့မှာအချိန်ကုန်နေကြသည်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ကိုနာကြားကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်အဆုံးနဲ့သောတ္တပတ္တိမညာပုံညာဆိုင်ခဲ့ဒါဟာဝိပ္ပစီတင်ယူပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကျန်နေတဲ့ဘိဇဝဂီ၅ဦးတည်းကကျန်နေတဲ့၄ပါးကတော့သူတို့ကသောတပန်ဖြစ်ရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဓမ္မတိဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာလာသည့်အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမိယတိတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျင့်ဒုက္ခအကျင့်အနတ္တအကျင့်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျိုးစားအထုတ်ကြရတယ်။နေရပုဂ္ဂိုလ်ပဲကူးသွားတယ်နော်။အဲဒီတော့အထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်ဆုံးဝါဇုလပြည့်ကျော်ငါးရက်နေ့ရောက်တော့အလုံးသောတပတ္တိဖို့တည်သွားကြပြီ။အဲဒီနေ့ကျတော့မှဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောပေးပါတယ်။အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဝိပဿနာရှုွက်တည်းကိုသူတို့ကိုသင်ပေးတယ်နော်။ခန္ဓာငါးပါးကိုတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီခွဲပြီးတော့အိဋ္ဌာလအနိစ္စလလို့မြည်တယ်အနိစ္စလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မြည်တော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်အတ္တလားအနတ္တလားမြည်တော့အနတ္တလို့ဖြေတယ်အဲဒီလိုအမေးအဖြေပြုလုပ်တာကတော့အနိစ္စတည်းကြောင့်ဒုက္ခတည်းကြောင့်အနတ္တတည်းကြောင့်အမေးအဖြေပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုတေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်တေဆိုတာက၃ပရိဝတ္တကအပြန်အလှန်အကျော့အနိစ္စတည်းကြောင့်ဒုက္ခတည်းကြောင့်အနတ္တတည်းကြောင့်ဒီလိုအပြန်အလှန်အမေးအဖြေတကြောစီတကြောစီပြုလုပ်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဆက်ပြီးသင်ပေးတယ်။ဘယ်လိုသင်ပေးလဲ။တသမတိဟာဘိခဝေယံကိစေရူပံတိဒါနာကတ္တပိစုပ္ပနာအစ္ဆတံဝဘိဒါဝါ။ဩလာရိကံဝဒုက္ခမံဝဟိနဝပဏိတံဝယံတုရေတ္တိကေဝါသဗ္ဗံရူပံနေတံမမနေသောဟာမတ္တမိနမိသောအတ္တတိဧဝမေတံယထဗုဒ္ဓံသမ္မာပညာယဒတ္တဗံစသည်ဖြင့်ဝိနည်းခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီမှာလည်းပုံစံတို့ဟောပြလိုက်တယ်။ဟောပြလိုက်တော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့နော်။ဒီရှိွက်ကလေးကဘာပြောလဲ။အတိတ်အနာဂတ်ပိစုပန်အစ္ဆတဘိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရသန္တိကပေါင်းလိုက်တော့31မျိုး။31မျိုးသောအချင်းအပြည့်ဒီနည်းနဲ့ဒီရောဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားပေးတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်သုတေသနာတော်ဤကိုပြုဆုံးသောအခါမိစ္ဆဝတိ၅ဦးတို့အရတ္တဘုဆိုင်မသွားဘူးလား။ဆိုင်သွားကြတယ်။ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိပ္ပစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲဒီထဲမှာဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တို့ညာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှင်းကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ရနာဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းများစွာရှိကောင်းရှိရှိကြပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်သလဲ။ဘာမှမဖြစ်။ဘာမှမဖြစ်ရင်ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့သွားပြီးကိုကအတူတူပါပဲလို့ပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့ရမလား။မရဘူး။သူတို့ကပရိသမိရဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာများဖြစ်ကြပါရဲ့။ထိုယဟန္တာမထင်မြတ်တည်းသည့်အတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်မှာရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဏ်ကိုစီပြန်ထားပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ထိုသူတော်ကောင်းတွေအဖို့ကတော့တရားနာယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာမဂ်ကင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်နှံ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့မညာပုညာမဆိုင်ဘူးလား။ဆိုင်တယ်။သူတို့ကျင့်ရမယ့်အချိန်ခါကာလတွေဘယ်ကာလလဲ။တရားနာယူတဲ့အချိန်ခါကာလဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတရားနာယုံနဲ့မမညာပုညာမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ရသလဲလက်တွေ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဏ်ကိုဆရာသမားဓမ္မစနစ်တကျသင်ယူရတယ်။သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှကျင့်ရတယ်။ကျင့်လို့ရကြမယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲမညာပုညာကမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ကျင့်တော့လဲ မဲ့ညာဖုံညာမရနိုင်ကဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတဲ့အ낵ကမိမိတို့ဟာဘယ်စားတဲ့မှပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကူနည်းနည်းပြန်ပြီးအကဲခန့်ရင်အကဲခန့်လို့မရဘူးလားရနိုင်ပါလေရနိုင်တော့ကဲဘယ်စားတဲ့မှမြန်ပါနေကြတယ်ဟမ်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့နေရအစားရပါခြင်းလဲပါကြပါလိမ့်မယ်နော်ပါခဲ့ရင်တော့ထိုနေရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရသလဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ပါးကိုအစဉ်တိုင်းကျင့်ရတယ်မဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝကသီလမဂ္ဂင်လောကီပိုင်းမှာသီသဒါရှိဥစွာကျွတ်တင်ကျင့်ရတယ်ဆောက်တည်ရတယ်နော်ပြီးတော့သမာဝယမသမာတတိသမာသမာဓိဒီမဂ္ဂင်3ပါးကသမာဓိမဂ္ဂင်ဒုတိယအစဉ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်3ပါးကျင့်ရတယ်တဏှာအစဉ်ကြတော့မှမာမာဒိဋ္ဌိမာမာသင်္ကပ္ပဒီမဂ္ဂင်တရားနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံထပ်ပြီးကျိုးဆက်ရပြန်နေဒါကလောကီမဂ္ဂင်ပိုင်းပြောတာပါနော်လောကုတ္တရာမဂ္ဂင်ပိုင်းရောက်ရင်တော့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးဒီဉာဏ်သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘယ်လိုကြည့်မလဲတပည့်တော်လည်းကြည့်နေတယ်ဗျာဆိုရင်တော့ဒီညဘုန်းကြီးကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းလေးကိုအစပြုထားဖို့ဤဝင်ထားပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကလည်းသံဃာကြီးကိုကျွတ်တန်းဝင်အောင်ချွတ်တဲ့အပိုင်းလေးဒီမှာအမတ္တမေတ္တာစေရနာကြီးမတော်မူပါれကရုဏာကြီးမတော်မူပါれတရားဆိုတာကအထုဝါရအမတ္တံပြင်းဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်ပြင်းဖို့သိကောင်းတာပြန်ပြေးကျင်ရတာအိမ်ကိုခဏခဏပြန်ပြေးကျင်ရတာအဲ့ဒီတော့ပြင်းဖို့ကောင်းလို့တော့ဈေးတယ်တယောက်ကမိမိဈေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိုအထေသုံးဖို့မိမိရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကောင်းဖို့အကြောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဝယ်မဲ့ပုံကိုယ်ရင်းဝယ်ခြင်းလာအောင်ဆွဲဆောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အေးဒီတိုင်းပဲဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကလည်းတရားအမှတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်ရင်းဒီအာနာပါနကမ္မထံလေးအထုတ်ခြင်းလာအောင်ဘုရားရှင်ကဏိဒံပြုတ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်ထားတယ်။ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ထားလဲအယံမိကောဘိခဝေအာနာပါနတတိသမာတိဘာဝိတောပုလိကတောတန်တော်စေဝပဏိတောဇာအသေစနကောဇဒုခောဇဝိဟာရောဥပ္ပနုပ္ပနိဇဘာဘကေအကုသလေတမေဌာနာသောအန္တရတပေတိဟုပတမေတိဘိခဝေခြေတယံတို့အယံမိကောအာနာပါနတတိသမာတိဤအာနာပါနတတိသမာတိသည်လည်းပဲဘဝိတောပောမြတ်အတိရှိသောပုရိကတော်ကျင့်ပါများစွာအလိလပြုအတိရှိသောမန
1: ်သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်4ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ဩပလဝဏသီရိမဤပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်၁ခေပါသီရိမကပညာအရာမဣတရေဘွေရတဲ့လက်ရတော်ရန်ဘိက္ခုတိဖြစ်တယ်ဩပလဝဏသီရိမကတကိုးရံမှာဣတရေဘွေတူးရတဲ့လက်ဝဲရံအကတဝိကမြို့သူဖြစ်တယ်အမျိုးသားတွေထဲမှာရှမောကလန်အရှင်မျိုးမြို့သူတွေကဩပလဝဏသီရိမတကိုးရံမှာဣတရေရတဲ့သီရိမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နေပတ်သက်ပြီးသူရဲ့ဘဝစာကြောင်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြခဲ့တာတွေကိုအပဒါနာပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်အပဒါနာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ခရဗနာအစဉ်နိုင်မဲ့ဟောကြားသွားပါမယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်မှာရသော်ဖျားစီလာရောက်ခွင့်ပန့်ပြီးဖျားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူပြရရဒီပြခဲ့တဲ့အကြောင်းသူရဲ့လျှောက်ထားချက်တွေကိုခုလို့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘိက္ခုနီဥပ္ပလဝဏ္ဏအဋ္ဌိယပါရမိင်္ဂတာ ဝနေတဝသတ္ထုနောပါတိဣတံဝဆနမပြောက်ဤတကူရံမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ခဲ့တဲ့ဥပလဝနာမြည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြပါလို့ငိုရှ िख ိုးဥတိုက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုလျှောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့

နဲ့စကားပြုလာလျှောက်တာတန်တရားကိုလွန်မြောက်ခဲ့ပြီးလှုပ်ရှားမှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူရရှိပြီးတဲ့နောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်တယ်။ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယခုခါလျှောက်ကြခွင့်ပတ်မရစေဆိုပြီးဒီစကားနဲ့စတင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေဘက်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ယာဝတ္တပရိသတ်အဋ္ဌိပတ္တနာဇိနသာသနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်ကိုကြီးညိုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းပဲယတ္တသမိပရာတော်အဋ္ဌိခမန္တုဇိနသမ္မုခာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မှာပဲသူတောင်းပန်လိုက်ပါရစေတဲ့။ရသော်ဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအကယ်၍များသူ့မှာအပြစ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသီးခံခွင့်လွတ်ကြပါလို့။ဒါနောက်ဆုံးနေ့မှာပြောတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်။တန်တာရီတန်တရန်တိယခလိတံမိသစေပဝေအာရောစိမိမဟာဝီရအပရာဒံခမတုတံဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတန်တရားကျင့်လေစဉ်တုန်းကဘဝမှာသူ့ရဲ့ချွင်ရင်းချက်အပြည့်အနာစာများအကယ်၍ရှိခဲ့ပါလင်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာအာခွင့်ပန်လျောက်တာဗျာစီအပရဒံခမတုတံသူပြမခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်သိခံပါလို့ရသဗျာကိုခုလိုတောင်းဆိုပြီးတော့လျောက်ကြတဲ့အခါမှာရသဗျာကပြည်တွေတော့ဂောရမီတုံးကလိုပဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့တရားဒုရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားခင်းတော့အောင်သူ့မှာရှိတဲ့တကူအစွမ်းတကူတွေကိုပြပါလို့ခါတိုင်းချိန်မှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတကူမပြရဘူးလို့တားမြစ်ထားနော်နောက်ဆုံးချိန်မှတော့အားလုံးအတွက်တန်တရားခင်းရှင်းမှုအတွက်တကူပြဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းလိုက်တာဝိနိဒေခဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတကူမပြရဘူးပြရင်အဘသင်းစေလို့အပြစ်ဖြစ်စေဝိနိမဒီလိုပြညတ်ထားရတယ်။သို့သောနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အကျိုးရှိလို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။အိတ်တိန်စာပိနိဒတ်သေးဟိမမန္တသနာကာရိကေစတတောပရိသအိသကင်ခံစိန္ဒာဟိယသကာကင်ခံစိန္ဒာဟိယဝတာသာသနာတော်ရဲ့ခြင်းစဉ်ကိုသာသနာတော်ပြန်ပွားအောင်သာသနာကျိုးဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သမီးတော်ဥပ္ပလဝန္နာဣတ္တင်စာပိနိဒတ်သေးဟိဒီနေ့ပါဆွမ်းတကူကိုပြလိုက်ပါအောင်စတတောပရိသာအစ္ဆကင်ခံစိန္ဒာဟိအဝတာအလုံးစုဝေရောရှိလာတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တန်တရားကိုပျောက်ကင်းစေဖို့ရအတွက်ဆွမ်းတကူကိုပြလိုက်ပါလို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေဟာဒီလိုဆွမ်းတတိရှိတာသေးကြရလားလို့ဆိုတော့တန်တရားပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကင်းတော့အောင်ပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဓိတာတုံရှံမဟာဝီရပညာဝန္တသုတိန္ဒရဝဟုံစဒုက္ကရံကမ္မံကတံမေအတိဒုက္ကရံမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့အခါကျတော့
လျှောက်ထားပုံတည်းကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့ဩရှင်တော်မြတ်ဖုရားအသိပညာထက်မြက်တော်မူတဲ့အလင်းရောင်ကိုဆောင်းတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်မဟာအရှင်ဖုရားရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ဓိတာတုံရှံရှင်ဖုရားရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘဟုံစဒုက္ကရံကမ္မံကတံမိအတိဒုက္ကရံခဲရင်တဲ့လုပ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုလိုခဲတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲအလုံးလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလည်းပဲသူလုပ်လိုက်ပါတယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလျှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဥပ္ပလတေဝမေဝန်တော်နာမေနုပ္ပလနာမိကာတာဝိကာတိမဟာဝီရပါတိဝန္တာမိသက္ခုမာယသောဗျာကိုရှိခိုးတယ်ရှိခိုးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမည်နာမလေးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတယ်ကြည်မြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့မျက်စိ၅ပါးရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူ့ရဲ့အသားရောင်ဟာဉာဏ်ညူပန်းအရှင်ရှိတာဖြစ်လို့နာမည်ကလည်းပဲဥပ္ပလဝန္တာအမည်ရပါတယ်အမည်နဲ့လက်လျောက်အောင်နာမည်ကိုမှဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ဥပ္ပလဆိုတာဉာဏ်ညူဝဏ္ဏဆိုတာအစင်ဂျာညူအစင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အသားရောင်ကဂျာညူအစင်ရှိတာဖြစ်လို့အမည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏလို့ခေါ်ပါတယ်။အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တာဝိကာမဖြစ်လို့ရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘရုံကိုရှိခိုးဥတိုက်ပါれလို့ယာဟုလောစအဟံစေဝနေကဇာတိတတိပဟုဧကတမိသံဘဝေသာတာတမနာသန္ဒပါဏတာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ယသောဗျာရဲ့သားတော်ယာဟုလာလေးရဲ့သူ့ရဲ့ဟာမောင်နှမအရင်တော်တော်ဘဝတွေတော်တော်များများမှာအတူတူပါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တော့တန်တရားကျင့်လေတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲကျင့်လေခဲ့ကြတာပေါ့နော်။ယာဟုလောစအဟင်စေဝနေကဇာတိတတိဘဟုဘဝရာပေါင်းများစွာရှင်ယာဟုလာနဲ့သူနဲ့ဟာမောင်နှမအရင်နေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဧကတမိသမ္ပဝေသတာတဝိရိသောမိခင်ဝမ်းမှာအတူမွေးဖွားကြတဲ့မောင်နှမအရင်မှာတဲ့တမာနသန္ဒမာနတာသူတို့မောင်နှမတယောက်ဟာစိတ်ဆန္ဒခြင်းနဲ့တူညီခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့950ဇတိမှာချိလို့ရှင်ရှင်ရဟုလနဲ့ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာတွဲပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နေပတ္တိဧကတောဟောတိဇာတိယပိစဧကတောပိစိမေဘဝေတံပတ္တိဥဘောပိနာနာတံဘဝတန်တရားကျင်လေတုန်းကသူတို့ဟာအတူတူကဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအခုနောက်ဆုံးဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှကွဲသွားကြတယ်ပေါ့ရာဟုလာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်လာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ပြမနာမျိုးထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့သွားတယ်ဒီဘဝမှာတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာတုန်းနဲ့တူကွဲကွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်ချောင်းလှမ်းပြီးတော့သူကပြန်လျှောက်တယ်ပုဒ္ဒောစယာဟုလောနာမထီတာဥပ္ပလသဝယာသို့တော်လေ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကအဖြစ်နဲ့သာတော်ရဟုလားရဟုလားကသာတော်ဥပ္ပလဝဏဆိုတဲ့တပည့်တော်မကသမီးတော်လူဘဝမှာမောင်နှမမတော်တော်လည်းပဲသာသနာဝန်ထမ်းတဲ့အခါမှာမောင်နှမလာဖြစ်ပြန်ပါတယ်လို့ပတ္တဝီရမမအိဋ္ဌိံပလန္ဒသေးမိတတ္ထုနောရှင်တော်ဖျားတိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဖျားအာတပည့်တော်ရဲ့အစွမ်းတကူအမျိုးစုံကိုပြပါမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့အရာသူကဖျားကိုအဲ့လိုရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးတော့သူတကူပြတာလေးကိုဘယ်လိုအစွမ်းတကူတွေပြတော့ဆိုတော့မဟာသမုဒ္ဓိစတုရောပက္ခိပိဟဋ္ဌပါတိယံတေလံဟဋ္ဌကတိစေဝခိတ္တောကောမရကောယထာကလေးသူငယ်တယောက်ဟာလက်ထဲရောက်တဲ့ဆီခွက်ကိုမြောက်ပြသလိုပင်လေကြီးသမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းကိုသူ့လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြတယ်အစွမ်းတကူတစ်ခုဥပတိတ်တဝါပထဝီပက္ခိပိဟဋ္ဌပန္တိယလက်ထဲမှာကဘာမြေကြီးကိုမာပြီးတော့ပြတယ်စိတ်တံပုံစာယထာနာမလုံစီကောမရကောယူဝါမျက်ပင်တစ်ပင်ကိုနှုတ်လိုက်သလိုမြေကြီးကိုမာယူပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်ပြတယ်တဲ့သက္ကဝါလတမန်ပါနေသာရိတ်တဝနာမတ္တကေဝတ္တပိတဝနာဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏစကြဝဠာကြီးနဲ့လာတူတဲ့လက်ကိုခေါမော့တင်ပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်သလိုဝတ္တပိတဝါဖုတိတံနာနာဝဏံပုဏ္ဏပုဏ္ဏမိုးတွေကိုကြီးကြဲရွာချစေပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံမှုတကောပြာတိဟာကိုပြတယ်တဲ့ဘူမိန်ဥဒုက္ခလံကတ္တဝါဒိညာန်ကတ္တဝါနသက္ခရံတိနေရုံမုသလံကတ္တဝါမတ္တိကောမရိကယထာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဟာဆုံနေထည့်ပြီးတော့စဘာဖွတ်တယ်လို့ကဘာမြေကြီးကိုဆုံကျောင်းစီခဲတွေကိုစဘာအနေထားပြီးမြို့မတော်ကြီးကိုချပွေးလို့ ꀀ ပြီးတော့မောင်းထောင်းသလိုထောင်းပြခဲ့တယ်ဒါတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့တကောပြာရိဟာတွေကိုပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုနာနာဝိကုပ္ပဏံကတ္တဝါဓာတိတဝါလောကနာယကံနာမကုတ္တံသသဝိသဝိတဝါပါတိစက္ခဝန္ဒမိစက္ခုမသူဟာအစွမ်းတကူမျိုးမျိုးဖြန့်စင်းပြပြီးတော့ရသော်ဗျာရှေ့မှာဖြန့်စင်းပြပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့အမိနာမည်အနွယ်နာမည်တွေကိုလျှောက်ကြပြီးပါရိဝန္ဒမိစက္ခုမမျက်စိ၅ပါးရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြဘုံကိုရှိခိုးပါれလို့အဋ္ဌိသုဆဝတိဟောမိဒိဗ္ဗာယသောတတတုယအစွမ်းတကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာစွမ်းဣတ္တိအပြည့်ရှိပါれဒိဗ္ဗသောတအပိညာနဲ့လည်းပဲဝေးလနဲ့အတန်တူတိတ်တဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်လို့ရပါれစေတောပရိယညာနတဝတိဟောမိမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဖုရားသူ့ရဲ့စေတောပရိယဉာဏ်နဲ့သူတော်ဘာရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့စွာယတ္တိသူ့မှာရှိပါတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတံသာနာမိဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံအတိတ်ဘဝတွေကိုလည်းသူသိနိုင်စွာရှိပါတယ်နတ်မြတ်စီနဲ့လည်းခြားွယ်နေတဲ့အရာသ
သိငယ်တဲ့အရာကိုကြည့်နိုင်တဲ့သွမ်းတတိရှိပါတယ်။သဗ္ဗတဝပရိခိဏနတ္ထိတာနိဗ္ဗုဏဘောသူယင်ထဲမှာအာသဝတရားတွေလုံးဝကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။နောက်ထပ်ဘဝတစ်မျိုးဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။အထဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิပါณีတထေဝသာယန္နမေဝိမလံသုတ်တံတဘာဝေနမဟေတိနောမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီသူဟာနိရောဓိပฏิသမိအထပฏิသမိရာဓမ္မပฏิသမိရာနိရောဓိပฏิသမိရာပฏิပါဏပฏิသမိရာလို့စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိခြင်းစကလုံးကိုသိခြင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုသိခြင်းအကျိုးကိုသိခြင်းဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခြင်းဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစုံခွဲခြားသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပฏิသမိတာဉာဏ်နဲ့လည်းသူပြည့်စုံပါလေ။တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူဘာတွေရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့သဘောပါ။အလုံးဖွင့်ဟပြီပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကိုယ်ပါရတဲ့ဆိုတာကိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောလို့မရှိကြဘူးသို့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှကြတော့သူပါရတယ်ဆိုတာပြောသွားကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကကိုယ်ကုံကိုထုတ်ဖော်ရမှာပညာရှိတွေအမှန်တမ်းတွန့်ဆုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဂုံဖော်ခြင်းน่ะမဟုတ်ဘူးသူတို့อ่ะအမှန်တမ်းရှုပ်ဝက်ပြီးတော့နေနေရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာရှမ်းရှမ်းတော်တပါမထေကြီးတပါးဟာသူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုသူပြောရမှာရှက်တယ်သူကယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်ပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာသူဘာတရားဓုရတော့ဦးလို့တပည့်တွေကသိကျင်ကြတယ်အဲ့လိုသိကျင်တဲ့အခါမှာပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးလေးရှိကြတယ်ရှင်ဘုရားတရားဓုရဗာတရားဓုရသွားလဲဆိုတာ။ဟောနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့။ပြောလို့ရှိကြတယ်။မဖြစ်မနေသူဗာတရားဓုရတယ်ဆိုတာပြောတယ်။ဒီပြင်အချိန်မှာတော့သူတို့ရှုပ်ဝဲထားတယ်။အဲ့တော့လောကမှာယဟန္တာဆိုတာလည်းသိဖို့အမတမ်းမခက်ပါတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုအမှုရာကြည့်ပြီးတော့လည်းသိလို့မရဘူး။အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိလို့မရဘူး။ရှင်တွေကကိလေသာတွေကုန်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတတ္တိတွေရရှိတာကိုရုပ်ကပြောင်းလာမှမဟုတ်တာအဲဒါအင်မတန်သိဝဲလူညံ့တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုသိဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်အဲ့ဒီမထေကြီးရဲ့တပည့်တွေကမထေကြီးပြန်တော်မူကနေဝိုင်းပြီးတော့ပေးကြတယ်အရှင်ဘုရားဗာတရားဓုရတော်ဆိုမထေကြီးကပြောမှရှက်တော့နောက်ဆုံးမှတော့သူရတဲ့တရားဓုလေးကိုသူပြောလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တယ်နတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်နတ္ထိကိဉ္စီကိဉ္စီအနည်းငယ်လေးမြနတ္ထိမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အမှားသူကဘာတရားဓုမှမရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ္ထိကိဉ္စီလို့ပြောတာဟာဒီအကိဉ္စဉ္ညာရဏသံအရုပသံနဲ့အကိဉ္စဉ္ညာရဏသံအာရမကလမယတိကြီးရတဲ့ဆံမျိုးသူရတာတပ္ပရကျင့်စဉ်အောင်မြင်ပြီးတော့အကိဉ္စဉ္ညာရဏသံရတယ်လို့ပြောတာတပည့်တွေကမသိတော့ငိုကြတဲ့နတ္ထိကိဉ္စီတို့ဆရာကြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငိုကြတယ်တကယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာတရားလို့ရသွားတာဖြစ်တယ်တမန်ကြီးကျင့်စဉ်အောင်မြင်စွာရတဲ့သံတရားကိုသူပြောရမှာရှက်လို့
မဖို့ပဲနဲ့အာယုန်အနေနဲ့ပြောလိုက်တာနတ်ထိကိဉ္စီသူရတဲ့ဆံရဲ့အာယုန်ကနတ်ထိကိဉ္စီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဂတနိသရဏဇံဆိုတဲ့ပထမဇံရဲ့အကျွင်းကြံလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့အာဂိစဉ္ညာရဏဇံဆိုတာရတာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိကြဘူးပေါ့နောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးသူတည်ဆံကိုရသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတရားဥရမရမေးလေးရှိကြတာတော့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာထုံးစံလို့ရှေ့ပိုင်းကနေစပြီးတော့သာသနာတော်မှာဒါနောက်ဆုံးအချိန်မေးခွန်းဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာတန်တရားကင်းစင်မှုအတွက်ဒီတကုပြတရားကိုပြစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဥပလဝဏထေရီမားကမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်လျှောက်တယ်ပုရိမာဏံစိနေကံနသင်္ကမန္တိနိဒတ်တိတံအဓိကရံဘဟုမရှံတုံရတုံရှတ်ထာယမဟာမုနိရှင်ဖျားရည်ရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့အရှင်ဖျားနဲ့ဆုံတွေ့ဖို့အရှင်ဖျားထံမှာအကျွတ်တရားရဖို့အရှင်ဖျားရဲ့တပည့်အဖြစ်ကျွတ်တရားရဖို့ကုသကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ရပါတယ်ခနေ့ခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့အရိပတရားဘုရားကိုဖူးပြရစေဖူးရစေသာဆိုစုပန်ကြသလိုပဲသူကလည်းရှေးဘုရားရဲ့လက်ထက်တုန်းကအဲ့လိုစုပန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဖူးခြင်းတို့ယမယပုရိတံကမ္မံကုသလံတရမေမှုနိတဝဋ္ထာယမဟာဝီရပုံညာဥပသိတံမယအရှင်ဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပါရမီတရားတွေကုသိုလ်တွေကိုတပည့်တော်ဟာစီးပူးခဲ့ပါတယ်အလုံးဟာအရှင်ဘုရားဖူးဖို့ရအတွက်တပည့်တော်ကုသတရားတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပ္ပပဋ္ဌာနိဝိသတဝါဝါရယန္တိအနာစရံတဝဋ္ထာယမဟာဝီရစတ္တမေစီဝိတမုဒ္ဓမံမသိလို့ရတဲ့တရားရလွဲပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုတားမြစ်လျက်တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားအတွက်အသက်ပေါင်းများစွာကိုဆွန့်ခဲ့ပူပါတယ်တသကောတိသဟတာနိအထာသိမေအထာသိမမစီဝိတံပရိသတ္တသမေမဟာဝီရတဝဋ္ထာယမဟာမုနိကရေတတောင်အရှင်ဘုရားကိုရှင်ဘုရားအတွက်တွေ့တော့အသက်ဆုံးခဲ့ပါဘဝပေါင်းကရေတတောင်ဆုံးခဲ့ပါတယ်တဲ့ပရိသတ်တမေဟောမိတဝဋ္ထာယမဟာမုနိရှင်ဖျားအတွက်အသက်ကိုဆုံးခဲ့တာအဲ့ဒီလိုဥပလဝဏထေရီမားကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့လျှောက်ကြတဲ့အခါမှာအလုံးလာရောက်ပြီးတော့ဆူယုံမိကြတဲ့ပိဋကတ်တွေကထေရီမားကိုထေရီမရဲ့ဆွမ်းနှကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာဒုရယတန်တော်ဖြစ်ကြတယ်တဒါတိဝေမိတာတဗ္ဗသီရတဝကတင်းစရိအဝောစာယေကထာအာတိအတုလိတိပရကမအခုလို့ဆွမ်းနှကိုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယန္တာထေရီမဖြစ်လာဖို့ရာနော်ထစ်လာဖို့ရာဘာရီကိုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ရသလဲဒါရီကိုပြောပြပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝအကြောင်းကိုသိကျင်ကြလို့အံ့ဩကြတဲ့ပရိသတ်တွေကခေါင်းပေါ်လဲဥချီပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုဥပလဝဏထေရီမားကယခုလို့ပြောပြတာ
တတသဟတိတောကပိနာဂကိညာအဟံတရာကပတသိန်းကာလတုန်းကသူဟာနာဂကိညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုနာဂကိညာဆိုတာမွေနဂါပေါ့ဟောပမာရီကနဂါနဲ့မွေနဲ့တူတူမထားကြဘူးအဲ့တော့နဂါဆိုရဲမမြင်ဘူးသလိုဖြစ်နေ။အိန္ဒိယနိုင်ငံအလူတွေကမွေဟောက်ကိုပဲနာဂလို့ခေါ်တာ။နော်မွေဟောက်ကြီးတွေကိုနာဂလို့ခေါ်တာ။အိန္ဒိယဇာကာရီကြည့်ဦးကြပါလိမ့်မယ်။နာဂီဆရဇာကာမှာမွေဟောက်နဲ့ရိုက်ထားတာ။သူကရှုပ်ပြောင်းရုံလွယ်လုံးနိုင်တယ်။ကြောက်ပြားရလဲနေနေလူဖြစ်လိုက်နဂါးဖြစ်လိုက်အဲ့တော့သူတို့ကနဂါးဆိုတာဗမာပြည်အရတော့နဂါးဆိုရင်အချွန်တနေဟာလိုက်ရှာတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးတခါမှနဂါးသူမှမြင်မှုကြဟိုတရုတ်နဂါးကတော့မြင်မှုကြတာပေါ့နော်ပင်လေတွေကနဂါးလည်းမြင်မှုကြတယ်သို့တော့စားရဲပေတဲ့ပါတဲ့နဂါးနဂါးဆိုတော့ဘယ်ဟာမှမသိဘူးအိန္ဒိယလူတွေကနဂါးဆိုတာကောဘရာဆိုတဲ့ဒီမွေဟောက်ကြီးတွေကိုပဲခေါ်တာ။ဘာအချွန်တက်မှမပါဘူး။အဲ့တော့ပကြီးဆရာကအချွန်တက်တက်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟင်းတာတော်မှပကြီးဆရာရဲ့ကောင်းမှုနဲ့အချွန်တက်တက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟင်းတာရှာလို့မတွေ့ဘူးဖြစ်။ဟင်းတာဆိုတော့ဝမ်ပဲပဲ။ကောင်းကင်ပြန်တဲ့ဝမ်ပဲတွေကိုဟင်းတာလို့ခေါ်တာပဲ။ဒါမှလို့ဟင်းသာမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးနဲ့ဖြစ်ကြသူရတ္တိဆိုတာပမာကနတ်ပမာပြေကနတ်မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယကနတ်တရတ္တိဆိုတဲ့မြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖန်တီးထားတာမြစ်နဲ့မြင်းရည်နဲ့ဆိုတော့သူကဟင်းသာရုပ်ကိုစီးထားတာသူတို့ရုပ်စီးထားတဲ့ဟင်းသာကဝမ်ပဲဗမာပြည်ကဟင်းသာကတော့အချွန်လေးတက်တည်နေတွေ့ဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟင်းသာမျိုးကတော့တကယ်အကောင်းရှင်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ကူးနဲ့ထည့်ထားတာရှင်သေးပဲကြည့်ပေါ့ဖះရှိကရှင်သေးမြမပြည်ကငွေစိတ်ကူးမှာရိုက်ထားတဲ့ရှင်သေးအဲ့ဒါတွေကပကြီးဆရာရေးထားတဲ့ရှင်သေးတကယ်ချင်းသေးအစ်စ်ကတော့ကနေလူတွေတွေ့ဘူးပါလေပဲချင်းသေးအထီးကလီဇန်ဖားပါနဲ့ချင်းသေးအမကလီဇန်မပါဘူးအဲ့ဒီလီဇန်ဖားပါနဲ့ချင်းသေးကိုကေတရာသာလို့ခေါ်တာပဲအရဗမပြာတိရစ္ဆာန်ဦးထဲမှာလည်းရှိပါတယ်အချင်းသေးတွေချင်းသေးမမြင်ဘူးရင်သွားကြည့်အခုကတော့မမြင်ဘူးတဲ့လူမရှိတော့တော့ဘူးချင်းသေးတွေကအဲ့တော့ချင်းသေးဆိုတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့950ဇက်ထဲမှာချင်းသေးဟောက်လို့ရှိရင်နားကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုထားတာတွေရှိတယ်ခနေ့ချင်းသေးတွေဟောက်တယ်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေမှာချင်းသေးဟောက်လို့နားကွဲရင်အဲ့ဒီဝန်တန်းတွေနားကောင်းတော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်နိုင်တော့ဘူးချင်းသေးတဲ့ချင်းသေးတန်နဲ့ပြင်းတဲ့အတန်ကဘာလို့ဆိုဘုံခွဲတန်ကပို့ပြင်းတယ်အမြောင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အတန်ကပို့ပြင်းတယ်ချင်းသေးတန်ကအဲ့လောက်မပြင်းဘူးတုံကြီးခေါက်သလောက်အတန်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့နားကွဲတယ်လို့ချင်းသေးတန်ကြားပြီးတော့နားကွဲတယ်လို့ပြောတယ်လေတပ္ပတ္တိကဆက်မှရှိတယ်အမှားတော့နားကွဲတာမဟုတ်ရှိတော့အချောက်လွန်ပြီးတော့ရှော့ရသွားတာကိုပြောတာအဲ့လိုယူမှခနေဟာမှန်ကန်လိမ့်မယ်နှုတ်ဆိုတိရိစ္ဆာန်ကလည်းချင်းသေးကြီးဟောက်တာကိုဘယ်သူမှနားမကွယ်ဘူးနားကွယ်သွားတာမရှိဘူးတကယ်အဲ့တော့တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးတဲ့ကြောက်ဆရာကောင်းတာကိုသူ့အတန်ကဟိန်ဟောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ငကောမှာကြောက်ရတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ကြီးကိုကြောက်လန့်သွားတာတဆေမြင်လို့ကြောက်သွားသလိုချင်းသေးတန်ကြားလို့ကြောက်သွားပြီးတော့ရှော့ရသွားတာတွေပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အတန်ကပြင်းလို့နာကွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတယ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ရှုပ်တိလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချင်းသိဆိုတဲ့အကောင်အဲ့လိုဖြစ်တာလို့ပဲနာကဆိုတာနဂါဆိုတာအချွန်တက်ကြီးနဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါမုစလိနာအိမ်မှာလှုပ်ထတာရှိတယ်။ငကယုံဖျားဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာရှိတယ်နော်။အဲငကယုံဖျားမှာထုထတဲ့ပုံတွေအစာနဲ့ပိနဲ့တော့မကြီးဘူး။ဘယ်လိုမကြီးတာတော့ဆိုရင်ညဆော်ဖျားကငကအခွေပေါ်မှာတက်ထိုင်တယ်။ငကကပေါ်ကပပင်းကြီးအုပ်ထားတယ်။ငကကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်လေ။နဂါးကြီးကခွေထားတာအဲ့ဒီခွေပေါ်ဖျားတက်ထိုင်နေပါတက်ထိုင်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီနဂါးကလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကျသွားမှာပဲနော်တကယ်စားရဲပါတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကမိုးတွေရွာပြီးမိုးတွေဆိုးနေလို့ရသော်ဘုရားကိုမိုးစွန့်မှဆိုလို့နဂါးကြီးကရသော်ဘုရားထိုင်နာကသူ့ဘာသူချီးပင်အောင်မှထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့ကြီးပင်အောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ငကားခွေငကားကိုကြီးကိုနိုင်ရန်တစ်ဖွဲလုံးလိုက်တာပတ်ပြီးတော့ခွေလိုက်တာဖះအောင်မထိဘူးသူကငကားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနိုင်ရန်အပေါ်ကပပင်းကြီးအုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိုးဖះငကားခွေပေါ်တက်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဘုသူတ္တမှတ်เสียအကောင်းနဲ့ပေါ့နော်တခါအိန္ဒိယဘုရကရသွားတဲ့အခါမှာဘုစလိနာအိုင်ထဲမှာအိုင်ရဲ့အလဲကောင်းမှသွားပြီးတော့တကယ်ယုံဖျားလှုပ်ထားတယ်တကယ်ရတော့ရသော်ဘုရားအိုင်ထဲမှာသရင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးချီးပင်အောင်မှထိုင်နေတာဘုစလိနာမှာအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့အချိန်မိုးရိရွာတယ်မိုးရီရတော့ဖះမိုးရီရလဲခုနှစ်ရဆွေးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီရေအိုင်ထဲကနှခါအဲ့တော့ကြီးပင်ကိုအကြောင်းပြုကြီးပင်ကိုပါဠိလိုမုစလိန်နာလို့ခေါ်အဲ့ဒီကြီးပင်ဟိုအဲ့ဒီရေအိုင်ထဲမှာနှခါဆိုတာရေထဲနေတာ၄ရှိတယ်ရှေအိုင်ထဲကတက်လာပြီးတော့ကြီးပင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလေမတိုက်အောင်အဆောင်ပုံစံသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ခွေလိုက်ပြီးအပေါ်ကနေမိုးထတာအဲ့ဒါသာလင်းသဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သဘာဝဆိုတော့ကြတဲ့နာပေါ့နော်အဲ့တော့ငကားရဲ့ကိုလုံးကြီးပေါ်မှာဖះတက်ထိုင်နေဆိုရင်ငကားကပူတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပူသွားမှာပဲနော်ငကားကလှုပ်လိုက်လို့သူညောင်းလို့လှုပ်လိုက်ရင်လေဖះဟာပြုတ်ကြသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးစားတဲ့ပေထဲမှာပါတာကရေထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်အောင်မှာတီဟိုကထုတ်တဲ့ပုံနေကြတော့အချွန်တဲမပါဘူးမွေဟောက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပိုက်ရံပြီးတော့အပေါ်ကမိုးမိုးထားတာမွေဟောက်ပဲဒီနားနိုင်ငံနေ

0: မွေဟောက်ကြီးတွေဆိုတာလူတိုင်းမြင်ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွေဟောက်ကြီးတွေကိုခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲယူသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကလုံးကိုရှားကြအောင်မလားကလုံးကိုရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလုံးဟာမြန်မာပြည်မှာပုံထုတ်ထားတဲ့ခေါင်းပေါ်ကကလုံးရုံနဲ့လူပုံစံကြီးလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးကလုံးဟာငှက်ပဲဘာနဲ့တူတုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုခေတ်မှာ eagle ဆိုလင်းယုံလင်းယုံငှက်ကြီးတွေကိုကလုံးလို့ပြောတာအဲယုံတဲ့လူကလည်းယုံမှာမဟုတ်မယုံတဲ့လူလည်းပြောတယ်အမေရိကန်နေတော့ကဒီကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါဘီးတော်သင်္นานလာတဲ့တကာကြီးတယောက်ကအရှင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ွက်တယ်စာရဲပေထဲမှာသိကြကြည့်ရင်ဒီတိုင်းပဲလို့ဒိဗ္ဗာဓိစာဝိတ္တုဒ္ဒသက္ခုဒိဗ္ဗာဓိစာဆိုတာနှက်ငဲ့လို့ပြောခြင်းပြောအစွမ်းထက်တဲ့ငှက်တကောင်ဓိစာဆိုတာငှက်ပဲဘာလို့ငှက်ကိုဓိစာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုဓိကနှစ်ခါစာကမွေးတာကြည့်နေငှက်တွေဆိုတာနှစ်ခါမွေးတာဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်ဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခါပေါက်ရတာသူတို့ကမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲကဥအနေနဲ့တစ်ခါထွက်လာတယ်တခါဥကခွဲပြီးတော့တခါထွက်ရတယ်နှစ်ခါထွက်ရတယ်သူတို့ကဒါကြောင့်မို့ဓွိဇလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစကားမှာဓွိဇဆိုတာငှက်ကိုလည်းဟောတယ်လူတွေရဲ့သွားကိုလည်းပဲဓွိဇလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အထက်သွားအောက်သွားနှစ်နေရာပေါက်တာမို့ဓွိဇဓွိနှစ်နေရာမှာဇဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပဲတခါငယ်သွားကြီးသွားလို့ရှိသေးတယ်တချို့ကျတော့သုံးကများဖြစ်သလားမသိဘူးအဖိုးကြီးပြင်းမှသွားပေါက်တဲ့လူကရှိတတ်သေးတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခါပေါက်တယ်ပေါ့ငယ်သွားကြီးသွားဆိုတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ခါပေါက်တယ်သို့မဟုတ်အထက်သွားအောက်သွားနှစ်ခါပေါက်တယ်နွားတွေကျတော့အထက်သွားမရှိဘူးအောက်သွားပဲရှိတယ်အပေါ်ကသဖုံးပဲပါတယ်မြင်းကျတော့အထက်သွားလည်းရှိတယ်အောက်သွားလည်းရှိတယ်အထက်အောက်နှစ်ခုရှိတယ်တော်တော်လေးမတူကြဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေကမသိတဲ့အခါကျတော့နှွားသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတယောက်ကပြောတယ်အဖေအဖေနှွားမှာထက်သွားတွေပြောက်ကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးအောက်သွားပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါတော့နှွားကနှိုးတဲ့အောက်သွားပဲပေါက်တယ်ထက်သွားမပေါက်ဘူးဒါလည်းနှွားတွေးတဲ့အခါလေးလာကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်သူတေသနာဆိုအဲ့လိုအောက်သွားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ငကားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရမှာကောပရာတွေကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဥပလောဝဏထေရီကသူ့စာအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကပတ်တသိန်းကာလတုန်းကသူကနာခကိညာငကားသမီးပြူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သူပြောတာဝိပလာနာမနာမေနကိညာယံသာဓုကိညာနံသာဓုတမတာအဲ့ဒီသူ့ကိုဝိမလာလို့ခေါ်တယ်ငကားသမီးတွေထဲမှာသူကအချောဆုံးလှဆုံးဆိုပြီးတော့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ950ဇတိထဲမှာလည်းပူရိတ္တဇတ်တို့ဘာတို့ငကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလန်းတွေရှိတယ်လေငကားနဲ့ဇာလန်းတွေရှိတယ်ပေါ့လူရောင်ဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့တကူကြည့်တဲ့ငကားတွေပေါ့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့လူအောင်ဖန်ဆင်းတယ်တော့အိန္ဒိယဇာတ်ကားတွေရိုက်ပါအဲ့တိုင်ပဲအများရန်လူဖြစ်လိုက်၊မွေဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်၊မွေဖြစ်လိုက်နဲ့ရိုက်နေတာဒါသူတို့စီမှာသူတို့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲ950ဇတ်တွေတော့အဲ့တိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်မဟောရကမဟာနာကောမဟောရကောမဟာနာကောပတန်သောစိနသာသနိပတိမုဒ္ဒရာမဟာတေဆံနိမန္တေတိသတဝကံအဲ့ဒီသူငကားဘွားတို့ကသူတို့ရဲ့ငကားမင်းကြီးကတဲ့ရသော်ဘုရားကိုကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတယ်ပတိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတကူကြီးတဲ့ပတိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့တပည့်သာဝကတွေနဲ့တကွငကားပြေကိုပင့်နေယရဏမန္တပံယရဏမယံမန္တပံပန္လင်ကံယရဏမယံ ရတနာဝါလူကကိဉ္ဏဥပဘောကယရဏမယံအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်တဲ့အခါမှာဘုရားထိုင်မှုကယရဏမန္တကြီးယရဏနဲ့ပြီးတဲ့ဘုရားထိုင်မှုပြင်လို့တယ်ယရဏမန္တကြီးဆောက်တယ်ပြင်ကလည်းယရဏပြင်ကြီးနဲ့ယရဏသဲတွေတမိုးကြီးမလာတဲ့ရွှေငွေယရဏသဲတွေကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့ဒီသူတို့နဂါးရဲ့အသုံးဆောင်မန္တမယားတွေကလည်းအလုံးယရဏနဲ့လှုပ်ထတာလို့ဆိုအဲ့တော့ငကတိုက်ငကတိုက်နဲ့ခေါ်ကြတာလည်းရှိတယ်ဝမိကတုတ်တံမှာဆိုလို့ရှင်တွင်တူးကြတာဆရာတပည့်တူးရင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှငကားတွေ့တယ်မြေကြီးတဲ့ဒီပမာပြေတောင်ကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာကြားလိုက်သေးတယ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့တူးတဲ့အခါကျတော့မွေကြီးတကောင်လေမွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်ဆိုတာချီကြီးပဲအမှန်ကြီးတဲ့မွေကြီးတကောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါမြေကြီးအောက်ထဲမှာသူတို့ရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဝမိကသုံးပါဆိုလို့ရှင်တူးလိုက်တဲ့အခါဟုတ်အောင်ရောက်တော့ငကာကြီးတွေ့တယ်ငကာကြီးတွေ့တော့ဆရာကပြောတယ်အေးဆက်မတူနဲ့ဆက်မတူနဲ့လက်ဦးချီလိုက်လက်ဦးချီလိုက်နဂါးကိုရှ िख ိုးလိုက်လို့ပြောဘာကြောင့်ရှ िख ိုးခိုင်းတာတော့ဆိုရင်နဂါးကပေးလို့ရှင်တသက်မကချမ်းသာတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုသူကရရဏာတွေစုထားတတ်တယ်သူနေတဲ့နေရာမှာတံမိုးကြီးမားတဲ့ရွှေငွေရရဏာတွေကိုသူကစုထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးငကတိုက်လို့ပြောကြတာနော်နဂါးတွေကယူထားတယ်နာဂဝါအပနမေတိရှိရမယရဏပစ္စည်းတွေကိုဘန်နေပါလိမ့်မအနန္တမဟုတ်ဘူးမြေကြီးထဲမှာမြုပ်တာအဲ့မြုပ်တဲ့အခါကျတော့ငကားတွေကရွှေ့သွားတတ်တယ်ရွှေ့ပြီးယူသွားတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်နိတိကဏ္ဍသုံးပါနာဂဝါအပနာမင်းတိငကားတွေကရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ယူသွားတတ်တယ်တဲ့ရွှေငွေတမိုးရှိတာဒီဒါကြောင့်မို့ငကတိုက်ဆိုတာကျတော့ရှင်ငွေစင်တဲ့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ယရဏပစ္စည်းတွေရှိတတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲဒီမှာလည်းပဲမဟောရကဆိုတဲ့ငဃမင်းကြီးကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်တယ်ယရဏမန္တကြီးဆောက်တယ်ယရဏပလင်ကြီးခင်းတယ်ယရဏရီကိုသဲလုပ်ပြီးတော့ဖြန့်ခင်းတယ်သူတို့အသုံးဆောင်နေအလုံးဟာလည်းယရဏနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်သပတိယာတိတိယရဏတ္တသပုတိတံပိစ္ဆုကန္နဝါနသံဗုဒ္ဓံဝိသံတော်တူရိယေဟိတောဖျားပင့်တဲ့အခါဖျားကြွလာတဲ့လမ်းကိုယရဏတခွန်နေနဲ့တသာဆင်ထားပြီးကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတူရိယတိတိမုတ်ပြီးတော့ကျိုးဆိုတယ်အဲ့တော့တူရိယနဲ့ပူဆော်တယ်ပရိသဟိသစတုဟိပရိဟုတောလောကနာယကောမဟောရကတဘဝနေနိတိတိပရမတရေပရိသ၄ပါးခြံရံပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာမဟောရကနဂါမင်းရဲ့ဖိမှန်ထဲမှာအကောင်းဆုံးနေရာပေါ်မှာထိုင်တော်မူတယ်တဲ့သရင်သုံးထိုင်နေတော်မူတယ်အနန္ဗန္နံခရဏီယံဘောဇနီယံသဘောဇနိသမဟာရဟံဝရံဝရံသပါရတိနဂရသမဟာယတံချိမသောအချံယံရှိတဲ့ငဃမင်းကြီးဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းကွမ်းအဖျော်ယမကာရီအလုံးတမိုးချိမတဲ့အစာအာဟာရတွေကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းနေတဲ့ဘုံစိတ်တဝနာတန်ဖို့တော်ပတ္တံဒောဝိတဝါရှောနိတောအနုမောဒနိယံကာတိနာဂကညာမဟိတိကာဆွတ်စပြီးတဲ့အခါမှာတပိတ်ကိုဆေးကြောပြီးရသော်ဗျာထိုင်းနေပြီးတဲ့အခါမှာအနုမောဒနာတရားဟောတယ်ဖះဆွန်းသားပြီးရင်ဒီတိုင်းပဲဆွန်းသားကြွတယ်ဆွန်းကတ်ကြတယ်ကတ်ပြီးရင်အမြတ်စွာဘုရားသဘိပ္ပါဆေးကြောပြီးတော့ထိုင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားနာကြတယ်။နော်။ အလူဝရဏတရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟောတယ်တဲ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါဥပလဝဏရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့နာခခင်ညာကမြတ်စွာဘုရားကိုတယုတ်တည်နဲ့ဆိတ်ကပ်ပြီးတော့တရားနာခဲ့တယ်တပ္ပိညုံဖုန်လိတံဒိဋ္ဌဝနာခခင်ညာမဟာယတံပတဏံသတ္ထုနောစိတ်တံသူနိဗ္ဗာန်နဲ့စမာနတံမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာအလုံးကိုချီညိုတဲ့စိတ်တဲ့သူဟာဖူးမြင်နေတဲ့အလုံးကိုတရားတရားတွေတဖွာဖွာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကိုအလုံးချီညိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့နာဂကိညာနဂါးမျိုးသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တက်ကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့တုံဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပရိသတ်ထဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေထဲမှာပါလာတဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးကိုတကိုးရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပရိသတ်ထဲမှာကြောညာလိုက်တာပေါ့နော်ပိဋကတ်ထဲမှာတင်မြှောက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာမမင်စစိတ်တ္တမေပညာယဇလသုတ်တမနာမကောတဲ့သူစိတ်ကိုသိပြီးတော့ဇလသုတ်တမနာမကောဆိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုစကလုံးပြောင်းပြီးတော့ဇလသုတ်တရာဇလသုတ်တမလို့ခေါ်တာဗုဒ္ဓမဆိုတာလဲကြာပဲဇလသဆိုတာလဲကြာပဲကြာရေထဲမှာပေါက်လို့ဇလဆိုတာရေစားဆိုတာပေါက်တာရေထဲမှာပေါက်တာကြာကိုဇလစားလို့ခေါ်တယ်ဇလကရေနော်ပထုမုဒ္ဒရာရဲ့အသုံးလေးကိုဇလဆုတ်တမလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဇလဆုတ်တမပထုမုဒ္ဒရာမြည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီနဂါနာဂကိညာရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိက္ခုနီမကိုတကူပြတ်ခိုင်းနေပေါ့ပြတ်ခိုင်းပြီးတော့အိဋ္ဌိအနေကာတသေတိဘိက္ခုနီတာဝိတရတာပမောဓိတာဝေဒသတာတထာရံဣဒမပြဝီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်တကူမပြပဲနဲ့ဘိက္ခုနီတေတဲကသူသမီးတော်တပါးကိုတကူပြခိုင်းတယ်နဂါပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာတကူပြခိုင်းတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတကူမျိုးစုံဘိက္ခုနီမကတကူမျိုးစုံရဲရဲဝုန်းဝုန်းတကူမျိုးစုံပြတယ်အဲ့လိုတကူမျိုးစုံပြတာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ရတဲ့နဂါကိညာနဂါမလေးဟာအတ္တသာသိံဣမံဣဒံသူမနံဣတရာယပိကထံအဟောတိသာဝိရဣတိယသူဝိတာရတာကောင်းသောစိတ်သက်ရှိတဲ့ဘေကုဏီမှာပြတယ်ဒီတကူကိုသူမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုတကူအရာမှာကြွန့်ကျင်တာဘာကြောင့်လဲသူဟာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်အခုလိုတကိုးရကြွန့်ကျင်တာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဩရတမုခတောသာတာထိတမမမဟိတိကာမမနုတာသနိကရာဣတိယသူဝိတာရတာသူဟာငါရဲ့ယင်နေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားနှုတ်တော်ကထွက်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကြောင့်မွေးဖွားလာတဲ့သမီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတင်စားပြီးသုံးလိုက်တာပေါ့တရားတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားရင်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်နှုတ်ကနေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုမုခတော်သာတာနှုတ်ကဖြစ်လာတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုကြားနာရပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့အခုလိုတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရတယ်တကောပြတဲ့အရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာတဲ့အဲ့ဒါတို့ရသော်ဗျာရဲ့ နီလန်စနစ်အတိုင်းကြည်ကြကြိုးကိုအထုံးလို့တကူကြတကူရတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါမှာနာဂကိညာနဂါမငဲ့လေးရဘုဒ္ဓတဝဆနံသုတ်တဝါအေဝံပဋိသဟံတရာအဟံပိတာရိတာဟောမိဣဒိယသူဝိတာတရာအားကြတယ်အဲ့ဒီဘေကုဏီမလေးကိုအားကြတယ်တကောမျိုးမျိုးပြလာလို့သူလည်းပဲဒီဘေကုဏီမာလေးလိုဖြစ်ချင်တယ်အဟံပိတာရိတာဟောမိဣဒိယသူဝိတာရတာအခုလိုတကောရံမှာဒိမကျွမ်းကျင်တဲ့ဘေကုဏီမာဖြစ်ပြရစေပါလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုဆန္ဒဖြစ်လာပမောဒိတာဟံသူဝနာပတ္ထေဥတ္တမမာနတာအနာဂတမိအတ္တနိဣရိတာဟောမိနာယကာအိုရှင်တော်မြတ်ဖေဟာအလုံးကိုသူဝါမြောဝါသဖြစ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့နောက်အနာဂတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအခုလိုတကိုးပြနိုင်တဲ့ဘေကုဏီမျိုးဖြစ်ပြရစေပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တာသူနော်ဒါကြောင့်မို့သူကတကိုးရံမှာထူးချွန်ခဲ့တာမနိမယမိပန္နင်ကေမန္တပံမိပပတရိအာနပါနိနတပိတဝသတ္တံကလောကနာယကံဒါကုသကုသလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပရမညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပလင်အယောင်ဝါရီတောက်ပနေတဲ့မန္တအတွင်းမှာတဲ့တန်ဃာရီနဲ့တကွာလောရသောဗျာသခင်ကိုရမညာကိုဆွမ်းကွမ်းလှူဒန်းပေးကမ်းခဲ့တယ်နာဂဏံဘဝရံပုပ္ပံအရုဏဏံမဥပ္ပလံဝဏမေဣရိတံဟောတုပူဇေသိံလောကနာယကအဲ့ဒီလိုဘုရားကိုဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူထူးထူးခြားခြားမလုပ်တော့စေအဲ့ဒီငကားပြေမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေထဲမှာကြာညိုပန်းလေးကအလွန်လှတယ်အဲ့ဒီငကားပြေမှာပွင့်တဲ့အရုဏဆိုတဲ့ကြာညိုပန်းလေးကိုရသဗျာကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့ဝဏမေဣရိတံဟောတုပူဇေသိံလောကနာယကဒီကြာညိုပန်းလေးရဲ့အဆင်းရောင်တိုင်းသူဖြစ်ပြရစေပါလို့ဆိုပြီးသူကဆုတောင်းတာအဲ့တော့ဆုတောင်းရင်ကတော့ရတယ်အသားမဲ့တဲ့လူတွေကအသားမဲ့အောင်များဆုတောင်းခဲ့သလားတော့မသိဘူးဥပလဝဏကတော့ဒီကြာညိုပန်းအဆင်းဖြစ်တာသူဆုတောင်းခဲ့တာနော်အဲ့တော့ကိုဆုတောင်းရင်ရတယ်ဆိုရအတိတ်ပဲပေါ့ဒီကြံညိုပန်းလေးလူပြီးဒီကြံညိုပန်းလေးလူဖြစ်ဖြစ်ရစေအဲ့တော့ဒီတန်တရားမှာလူတွေဟာအကြိုက်ကအမျိုးမျိုးကိုအကြိုက်မျိုးမျိုးဒီဥပ္ပလဝဏအလောင်းပဲဥမာရဏီဖြစ်တာလဲသူပဲသူပဲထူးထူးဆန်းဆန်းနေဆူတောင်းနေနော်သူကတော်တော်စိတ်ကူးကထူးထူးဆန်းဆန်းနေအဲ့ဒီမှာဝဏမေဣရိတံဟောတုသူ့ဘဝမှာအခုလိုအရုဏကြပန်းလေးကြာညိုပန်းလေးလူသူ့အသားရည်ဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေသူဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုကြာပန်းလေးလူပြီးတော့ကြာပန်းအစဉ်ကြာညိုပန်းကတော့မလှပါဘူးနော်ကြာညိုပန်းကမလှပါဘူးညိုမဲမဲနဲ့အာဖရိကတွေဗျာဒီလိုအသားမဲအောင်များဆူတောင်းခဲ့တာတော့မသိဘူးအဲ့ကြောလေအာဖရိကတွေတော့မပြောတတ်ဘူးဥရောပကအဖြူမတွေကတော့မဲကျင်လို့မဲအောင်လုပ်နေကြတယ်မဲအောင်လုပ်မရတဲ့အခါဘာဖြစ်တော့ဆိုအမဲအောင်စားကိုဝုတ်ပြီးတော့အသားမဲအောင်လုပ်တာနော်ဟိုအမဲသမားလည်းဖြူကျင်တော့မာကတ်ကျက်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒီလူနာမည်မာကတ်ကျက်ဆင်းလားသူကတော့အဲ့ဒါဖြူကျင်တာနဲ့လောက်တာလေအဲ့လူဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းကြတာပဲဒါလူရဲ့သဘောဝါပဲမဲတဲ့လူကလည်းဖြူကျင်တယ်ဖြူတဲ့လူကလည်းမဲကျင်တယ်မဲကျင်တဲ့လူကဒီတိုင်းမဲမရတဲ့အခါကျတော့စားအနေအောင်စားကိုဝှက်ထားတဲ့အခါကျတော့အသားမဲသွားတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့တွေ့မကေကျက်စင်တို့ဟာမိုက်ကေကျက်စင်တို့ဟာမျိုးတွေသူကတော့ဖြူကျင်တယ် အဲ့တော့ဒီနာဂကညာမြို့သူမိရကြာညိုပန်းလေးကိုလှူပြီးတော့သူဟာလည်းပဲဒီအဆင်းရောင်မြို့သူရပါရစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းတယ်အဲ့လိုဆုတောင်းကြောင်းတေနကမ္မေနသုကတေနစေရနာပဏိတိဟိသာသဟိတဝမနုတံဒေဟံတာဝရိဏမခိစရာဒါသူဆက်ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောပြနေတာပါအဲ့ဒီတော့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစေရနာတွေဆူတောင်းနေကြောင်းတဲ့လူဘွားကကွယ်လွန်အိဆာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားပါတယ်တဲ့တခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့သုတည်တဲ့အခါမှာလူပြည်ရောက်လာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူဆက်ပြောတာတတော်သုတဟံမနုစေဥပပန္နံတယံဘုနောဩပလေဟိပဋိသနာပိဏ္ဍပါတမတသဟံတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကတည်သွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲလူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကိုဆွမ်းလောင်းတယ်ဆွမ်းလှူတယ်ဆွမ်းလှူတဲ့အခါမှာတောထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးအုပ်ပြီးတော့လှူတယ်သူကကြာပန်းတော်ကြိုက်တယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကြာညိုပန်းလေးအုပ်ပြီးတော့လှူခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့လူဟာစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ခုတည်းကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်ဝင်စားထားရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာကြိုက်တဲ့လူကလည်းအကောင်းပြောင်းပြီးတော့ကြိုက်ပေါ့ဒါမှအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်မကောင်းတာစိတ်ဝင်စားရင်မကောင်းတာကြီးရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘုန်းကြီးတော်လိုမကောင်းတာရတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကလက်ပံကောင်းဘုန်းကြီးလက်ပံကောင်းချင်ဟင်းလေးနဲ့ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျဒီနေ့လက်ပံကောင်းချင်ဟင်းကြောင့်ဆွန့်ဖုံးပြီလို့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီဒီကမရဲ့နေတိုင်းလက်ပံကောင်းလေးကြီးပဲချက်ကအဲ့ဒီဇလန်းလည်းရှိသေးတယ်နောက်အဲ့ဒီရွာမီးလောင်သွားတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးကငါတော့ဝှကျွပြီဒီအိမ်မီးတဲ့ပါသွားတော့လက်ပံကောင်းလေးလည်းပါသွားမယ်ဆိုနောက်ရကျတော့ဆွန့်မွေးကြည့်လိုက်တော့လက်ပံကောင်းဟင်းကရောက်လာအရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဘာဖြစ်စီးမှမရကျင်နေပါစေလက်ပံကောင်းထုတ်တော့ဆွဲလာခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ပံကောင်းဝမကျွတ်ဘူးဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တယ်အဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာရွေးကြိုက်ထားတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ပုပ္ပလောဝဏထေရီမကသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုအခုလိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာပါရမီဘဝတွေကိုတင်ပြလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်သူဇလန်းကလည်းတော်တော်ရှည်တယ်ဆိုတော့၃ရက်လောက်တော့ဟောရမယ်နဲ့တူတယ်။ဩပလဝဏထေရီမရဲ့ဇလန်းကဒီကနေ့တော့ဒီနာပဲတခန်းရပ်ပြီးတော့နောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးတော့ဟောမှာပဲ။တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘဝတန်တရားကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ပြုတဲ့အလဲလဲရှိတယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အလဲလဲရှိတယ်လူတွေဟာတန်တရားမှာစုံကြီးဆန်ကြီးအခါအားလျော်စွာကောင်းတာလဲလို့ဆိုးတာလဲလို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တော့အကောင်းနေကြီးပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာဆက်တိုက်ဖြစ်ကြတယ်မကောင်းတာလုံးမိလို့ရှင်တန်တရားထဲမှာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အထူးသတိပြုရမှာတော့ကိုယ်တည်ရတဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာကိုသာလဲကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျိုးစားအထောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကျိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။အာရုတာရု
0: ရှေ့ဆက်ချရအောင်အရှင်ဖေယ
1: အရှင်ဖေယ
0: ဖေယ

0: အမြအမြ
1: အမြအမ
0: ြဝေငှပါကုန်၏
1: ဝေငှပါကုန်၏
0: ကုသိုလ်မြ
1: တ်ကုသိုလ်မြတ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏
1: ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏
0: ကိုစိတ်နှစ်ဖြာ

ရဏာမြတ်သုံးပါးရှိအတ္တမရဝယုတိတိမြင်းမြင်းနုနုရှိကိုပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တပနာလူကံစိရဏဖြပြလူကြောင့်ပြန်ခတ်သိအန္တရခတ်သိနှောက်ရှဲခတ်သိကျင်လွန်ငိမ့်ညဂုံဒီသာလင်းဖြစ်၍ကျမ်းဉာဏ်မမချမ်းဉာဏ်သာသာဖြင့်ဝိပဿနာတရားကိုဆက်တိုက်အားထုတ်နိုင်ပြီလျင်မိမိတို့လူလားတောင်းတအပ်သောမဉဏ်ဖုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုသည်ကိုငှအရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါသည်ဟံဗန္တိဟံဗန္တိအေဣတရဏေနသဟဣတရဏေနသဟအထေင္ကသမဏာကတံအေင္ကသမဏာကတံဘောဓထသီလံဘောဓထသီလံမယာစာမိမယာစာမိဒုက္ခံကတဝါဒုက္ခံကတဝါသီလံဒေထသီလံဒေထဧဗန္တိဧဗန္တိဒုတိယံပိ

သစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရဏိနသဟထေင္ကသမဏဂရံဘောဓရသီလသရုပံကတ္တဝဓမ္မအပမတိနတံပါတိထာနမင်းကြီးလေးပါးတရားမင်းကြီးနဲ့တကွသမာဓိဝအနန္တနာကောင်းနာပေါင်းတော်ဖိတ်ကြပါ၏အေးစိတ်ကြွန်ကြောပဝန်းကျင်ပင်လယ်အောက်မှာရှိကြတဲ့အနန္တကားများဘောမဇ္ဇယုဂဇောအာဂါဂဇောနတိဝါမြာဒုက္ခိတလတ္တဝါဒုက္ခိတလတ္တဝါအားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလူနုမောခေါ်ပြန်တွေ့ဒီနေရာဤဒေသတို့သာဝကြပါကုန်လောဒီမှာဇမတ္တဝါအားလုံးတို့သစွာဖျားတရားတော်တို့ကိုနာကျင်လာရောက်ကြပါကုန်လောစင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်းကျောင်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့လည်း2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသံသရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့နေဆွေရငါတက်ကလေး2580နှစ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတရေ1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရဲ့ဥပုံနေစနေနေ့ခရစ်နှစ်က23ရက်5လ2026ဒီနေုံလာသန်းရှိရဲ့မှနေုံလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိဘိုးရတရားစခန်းပွဲပင်လေကြီးနဲ့တူစွာတန္တရာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကောတံပိပိကိင္ကာမြေကန္နာမှာဖိဒေသဇာဤကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာကိင္ကာမြေကြီးထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တံဃာတော်များကိုတတုံကြီးဥပမာဆိုတဲ့ဒါရုခဏောပမသုတ်တန်ကြီးဟောတော်မူခဲ့အခုဒီပါဝန်ကျင်မှာပင်လယ်ဤတွေ့ရတယ်တင်မောတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတော်တို့ကိုမှီပြီးတော့ပင်လယ်တွေတင်မောတွေကိုဥပမာထားပြီးတော့သန္တရာကြီးနဲ့တတဝါတွေကိုတင်သားပြီးတော့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသမယ်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသန္တရာဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဝိသင်တိုင်ပေးမယ်တိယံမှန်ကမကြံရအောင်

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ကတစ်လုံးရရနှလုံးရရမှတ်ထားပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေသိလို့ရှိရင်သရဏဂုံအားကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အစမြညာဖုန်ညာရဲ့အစအနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစသရဏဂုံကအစတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍဂုံအာကောင်းမှုထဲ့မြတ်ဖို့ဆိုတာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေထိုက်လျောက်ဒီမှကြီးညိုမှတရားတရားတွေအာကောင်းတော်မှတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော်မှဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဆက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေဟာယနေ့မှအမြဲတမ်းခဏခဏနှလုံးအစစ်မှန်နေပဲ

ကရုဏာသိတ္တလဟရယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လှလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမေပညာတိဟုသောစီမိအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသန္ဓရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအာလုံဤညိုယုဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံ ເດວະມະນຸດະອະນິຣະຍະນະເປດະຕິຣິສັນລາຍະອະຊິມະຣັນໂຕກະຕິໂຣມາເລທຸດະພຽງກິນລົດໍມຸພິທະໂຕທຸກະຕັນສະກາ6ຄົນລູຫນາຍທົນແລະ2ຄົນໂກດາຈູຊິຍາໂກກອງຕົວມະຕ້ວຍສູໂຣມຸດະເປທະໂຕတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သည်မြတ်ဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဥက္ခောညွတ်ကျွလက်ဆုံမိုး၍ယုတ်သေးသောရှိခိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာသာပြရှိခိုးတဲ့နမေကာရဂါထာမှာနှလုံးလောက်မှတ်ထားပေါ့မဟာကရုဏာတော်မဟာပညာတော်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဟာပါရမီ7ပါးအပြား30တို့ရဲ့မူလအခြေခံပဲဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိယာစတာကရုဏာကြီးမားမှအများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ဝေယဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပေါ့ကရုဏာခေါင်းပါရင်အများအကျိုးမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးလည်းကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ဘူးသုံးလောကထိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာလူနာမြမတတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ကရုဏာအမတန်ကြီးမားတယ်အဲ့တော့မဟာကရုဏာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยကရုဏာကြီးမားတာ။ဖះဖြစ်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘူး။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยအလောင်းတော်ဘဝတွေอ่ะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာကြီးမားတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်သိလို့ရှင်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ပေါ့။ဘုံတော်ကနေဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်တို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကရုဏာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှပဲကရုဏာအားကောင်းမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်အနစ်နာခံနိုင်တော့မှကိုချင်းတရားတွေကောင်းကောင်းထိန်းထိုင်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေကရုဏာအားကောင်းတဲ့အတွက်ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလောဘနဲ့ဒေါသလောင်းတော်ဘဝတည်းကနိုင်နေနိုင်တယ်မဖို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသနှိမ်နှင်းနိုင်တယ်လောဘဒေါသအမတန်ခေါင်းမာတယ်လောင်းတော်ဘုရားယဟန္တာကြီးလာအောင်မရယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးပုထုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယဟန္တာလောက်ကိုထင်ရတယ်ဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ခုနကညာတော်ဆိုတာဥပါယကောတန်လညာတော်ကိုအဓိကပြောတာဥပါယကောတန်လညာတော်ကြောင့်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တရားသုံးပါကရုဏာကြီးမားရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်နိုင်တယ်ခေါင်းမအောင်လုံးနိုင်ကလေးတွေတည်ထားတော့လက်တွေစမ်းတကြင်ရတာပဲလူတွေပြောတာမဟာဗုဒ္ဓဝင်เนี่ยပြောနေတာနောက်တစ်ခါရှာတော့ကလောင်နံမရအဝေမိုးတဲ့ပါရမီအဖွင့်ကျမ်းနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူပါတယ်
ရှာတော်ဖုရားပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ကလေးပြထားတာအဲ့တော့အတူယူစရာတွေပေါ့လေရိုးရိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပွားတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအတူယူစရာတွေလောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်ညင်လို့ရှိရင်ကရုဏာများများပွားရမယ်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပယ်တတ်နိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဥပါယကောသံလဉာဏ်တော်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုကုန်လုံးအောင်မြအောင်ဖြည့်စည်းနိုင်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသဗ္ဗညုတ္တမသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဤထားခဲ့လို့တို့သူငါတွေပေါ့လေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမှီးပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေပြုวะပစ္စယဒါနတွေပြုวะဓမ္မနုခပစ္စယနုခဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေအများကြီးစီးပူးခွင့်ရအနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားပဲ။အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပါဠိလိုရောအဋ္ဌိပေရောပေါ့ဝတ်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့လေတစ်လုံးရာရနှလုံးရာရအဲ့ဒီလိုလေးဆောင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရင်ကောင်းတယ်။အဲ့လိုဆောင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏသတိရတော့ဥပမာလွယ်ကူအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးမှာအရဟံဂုဏ်တော်ကြီးလေတာအငြိအကျေးတွေအတုမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကြီးလေတာတွေအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးလေတာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုခေါ်တော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟနှဲအောင်ကုံအောင်ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲ။တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဆွတ်ပေးတဲ့တရားတိုးပေါ်အောင်လုပ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူး။လောဘဒေါသမောဟကိုဆွတ်ပေးတာလူတွေလုပ်ကြတာလူတွေပြောကြတာတရားမရှိတဲ့တွေလောက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုနှဲသွောင်း၊ကုံသွောင်း၊စင်ကြဲသွောင်းဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာပေါ့ဒီနေ့အစနေ့ဆိုတော့ဘုရားပြမတ္တဝါအာလုံးတို့ကိုတစ္ဆာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ်ပုရိသတချိန်မြတွေကစောင့်ရှောက်သည်သူယုံမာကသူယုံမာကအချင်းများအချင်းများတွေ့ညာမဆောင်ပြီတွေ့ညာမဆောင်ပြီတစ္ဆာစကားတစ္ဆာစကားမြတ်တရား

တပိဟောတိတမဂမောသာနန္တကတိပါဠိတိနာတပိဘဟုသင်္ကမောဧတနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝဒီကျင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်စောင့်ရှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျဉ်းများစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမစောင့်ရှောက်နိုင်ပါကြ။ဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟောမန်သောသစ္စာတရားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာယောဂိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွာပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနှက်ပြမသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမှန်မိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကျင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်ဟွန်းတူယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရာသီဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ចញ្ញမ်းမှမှာឆញ្ញမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘူး

0: တိမြင်ညာ
1: တ
0: ိုးပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တိစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

0: မလွဲဩရမိသူတော်ကောင်းများ
1: သ
0: ိတရား
1: ဩ
0: သွားမရှိပြီ

ဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တာဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာဧတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သဗ္ဗတ္တာတပိတ္တာခတိန်နောတတဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝါချမ်းသာကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝါပေးကြကုန်သည်၎င်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတ္တာနှလုံးစိမ်းဝံအေးချမ်းကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြကုန်သည်

0: တို့များစွာဘုရားကောတံမေပြည့်အနည်းခင်္ဃမျက်နှာမှာယဟန်တန်ဃာတော်900နဲ့ဟိတေသာဇာဤကြွချီးပြီးတော့တပင်းကြီးတပင်းအောင်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါညီတော်အနန္ဒာဒုက္ခကြီးချမ်းပေးတယ်ဗောခင်္ဃဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေယဟန်တန်ဃာတော်900က250တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝဲဘက်နဲ့ယာဘက်မှာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးဗောတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်လို့ရတယ်တပတ်လှဲလိုက်ရင်ခင်္ဃမြေကြီးကိုလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားအဲ့ဒီနောက်မှာနွားကြောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရေတွေနဲ့မြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားခရီးသွားရင်တော့မှနာနာနေနေမနေဘူးတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တို့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မတွေဟောပေါ်ညွှန်ကြားပြသတော့။အဲဒီမြင်တဲ့တတုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့တရားတပုတ်ဟောရတယ်။ယဟန်တန်ဃာတော်တို့ရောจิตတန်းဝင်တိုက်တဲ့အနတ်ဒီပြမတွေจิตတန်းဝင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ चित တော်ဟိုရှိမှာခင်္ဃမြစ်ထဲမှာတတုံးကြီးမျောလာတာတွေ့ကြသလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဓာတ်တန်ဃာတော်ကြီးကမြစ်ထဲပဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဖျားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းမလဲမကပ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမလဲမကပ်ဘူးဒီလကောင်မလဲမမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မလဲမတင်ဘူးလူလဲအစဲမခံရဘူးနယ်လဲအစဲမခံရဘူးဝဲလဲမစုပ်ဘူးအတွင်းလဲမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအစချီပြီးတော့ခင်္ဃမြစ်ကြီးကိုမဲ့ခင်ရှစ်ပါးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တတုံးကြီးကိုသတ္တဝါတွေပေါ့ယောဂီတွေအဲ့လိုဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအခုတော့မှစင်ကာပူစိန့်ကျွန်းကျွန်းမှာပေါဝန်းကျင်မှာတင်မော်တွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာတော်ကိုမှီးပြီးတော့ဝိဇ္ဇန်တို့တင်မောပင်လေကြီးတူစွာတန္တရာဆိုတဲ့တရားကိုသွားကြရအောင်ဒီတော့တို့ပင်လေကြီးလည်းတွေ့တယ်မလားပင်လေတဲ့မှာတင်မောတွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတို့ဆေးဆရာဟာမြက်ပင်လေပဲဆေးဘဝနာထိကယုံလည်းဆေးဘဝနာအကုန်လုံးပဲတပင်ဖြစ်ဖြစ်ရေရေတပင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မောတပင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးကျွမ်းကျင်တော့ကုံဆေးဘဝင်အဲဒီလိုပဲလောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတုံးကြီးမြင်လဲပဲတရားဟောလို့ရတယ်ပင်လေကြီးမြင်လဲတရားဟောလို့ရတယ်အကုန်လုံးဟာတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညာတော်မှီပြီးနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဝိဇ္ဇန်တိုင်ပေးမယ်တင်ပေါ်များစွာ
1: ပင်လယ်မှာ

0: မြုံမျောပေါ်မျော
1: မြုံမျောပေါ
0: ်မျော
1: မျိုးစုံမျော
0: အတော်မတတ်ပြီ
1: မြ
0: ုံမျောပေါ်မျော
1: မျို
0: းစုံမျော
1: အတော
0: ်
1: မတတ
0: ်
1: ပြ
0: ီမမြုပ်စီရန်ကံရောက်ရန
1: ်
0: လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်

အထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဉံဖိုးဉ္ဉံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံပိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်

ခြံသာလို့သူတော်ကောင်းတို့နားလို့ရပဲကိုပါဝန်းညံမှာတင်မောကြီးတွေတွေ့ရပင်လေကြီးတွေ့ရတင်မောများစွာပင်လေမှာသွာလာနေကြသည်တင်မောကြီးတွေရောလာစားတွေရောတေးသေးတွေရောဟိုသွာလိုက်တီသွာလိုက်နေသွာနေကြတာအများကြီးပဲဥပမာပေါ့ဥပမေယကတန်ဃရာကြီးတဲမှာလူနဲ့မြမတ္တဝါတွေလည်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်အဆုံးဆန်းတန္တရာရေရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေเนาะသူတော်ကောင်းဝိပဿနာဟာတံဝေကညာအာကောင်းမှဝိပဿနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တံဝေကညာအာမကောင်းရင်ဝိပဿနာတရားဟာများသောအားဖြင့်ကောက်ရိုးမိပဲကောက်ရိုးမိဆိုပါဝဉ္ဉာလို့တော့ဟူဟူထလို့လဲတော့ကြတော့ပြီးသွားတော့ဘုရားဘုရားညာအောင်ကောင်းကောင်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့မဲညာဖုံညာကိုတကယ်ရကျင်တယ်ဆိုရင်အခြေခံကတံဝေကညာအာကောညာများနှလုံးသွင်းရယုတ်တန်ခန္ဓာအာတနာတွေဆိုတာကယောဂီတို့ခဏခဏကြာဘူးနေ။ညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တာတွေခဏခဏတရားနာထားတယ်၊စောက်တွေလည်းဖတ်ထား၊သင်္นานတွေလည်းတက်ထား။အဲတော့အနာကပ်ပြီးတော့မှတ်တမမတွေ့တဲ့အရာတွေပေါ့။တံဝေကညာအမှန်တရားကိုသိရင်တန်ត្រာကြီးဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မသိရင်တော့ကြောက်ဖူးပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဆလေးတောက်တဲ့အပြစ်ကွန်းစားတဲ့အပြစ်မွေးဆေးဝါးတွေသုံးဆွဲတဲ့အပြစ်ဆရာဝန်တွေကကောင်းကောင်းသိမကြခင်ကင်းစားတွေမျိုးမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တော်မယ်လို့ရှေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြောက်တယ်ကြားတယ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာမသိတော့လဲမကြောက်ဘူးပေါ့စွတ်တောင်းနေကြတာနောက်မှဆီကြိုးတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတဘောသာပဲရှိသေးတယ်ဆီကြိုးဖြစ်တာတော့ကြောက်ကဖြစ်တာတော့တဘောသာတစ်ခါသေးပဲရှိသေးတယ်တန်ត្រာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးတစ်ခါတော့ကနိဂမဝါတိတိတ်တသာမလီလေးရဲ့ဝတ္ထုမှာ

တောင်ကုန်းကြီးဘော်ကိုမြတ်စွာဘုရားတက်သွားတာမဏေလေးပါခေါ်သွားအဲ့တာမဏေလေးကယဟန္တာဖြစ်ပြီးနေတဝါရလုံးအားထုတ်ထားတာတောင်ကုန်းကြီးဘော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသာတိတ်တာဟိုးကပင်လယ်ကြီးကိုတွေ့တော့ခြေသာစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲအဲ့တော့ကိုရင်လေးကပြန်ဖြေတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လယ်ကြီးကိုမြင်တော့တပြည့်တော်ဘဝတန်ត្រာမှာကြခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတွေသွေးတွေဟာဒီပင်လယ်ကြီးတွေမကတော့ပါဘူးဖေ။အဲ့ဒီလိုတပြည့်တော်စိတ်ထဲမှာခြင်းမြန်ပါတယ်ဖေ။မြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တာရုတာရုဘုသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏပင်လယ်ထဲဖြတ်သွားနေကြပင်လယ်နားမှာနေကြတာအဲ့ဒီလိုပင်လယ်ရေတွေမကငါတို့မြေရေတွေကြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းတွေးပြရလားတွေးပြဟုတ်အပြောသင်မစီဖို့လောက်တော့ပဲဟိုသွားဖို့ဒီသွားဖို့သန္ဓရာကြီးကဘလောက်ရှည်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအနမတကသန္ဓရာရေလို့ကိုမရနဲ့သာသေးလို့သမိသေးလို့မိဘတေလို့ဆွေမျိုးတေလို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့ဘာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့လူသိအောင်တမျိုးလူမသိအောင်တမျိုးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေကနည်းသေးတယ်တတ္တဝါတူတယောက်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့ဆုထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေများတယ်ကျတော်ကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဗျာတရေ6တဲ့မူပွဲတို့မူဟောက်တို့တခါပဲသေးတာနှခါမသေးဘူးအမှန်တရားကိုမသိလို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်းအမျိုးမျိုးတက်မဲ့လို့ခန္ဓာယအိုဇာနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယအိုဇာနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယအိုဇာနာကြသေးကြဟုတ်လို့မဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးမျက်ရည်ကျလို့မဆုံးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံခဲ့တာထပ်နေပြီထပ်နေပြီနဲ့တို့ကတရားမနာတရားနှလုံးမသိတော့ဘယ်သိမလဲပြောဖို့ပါဖို့လောက်ပဲစိတ်ထည့်ရတယ်အလားမေဝနိဗ္ဗိန်ဓိတုံဆိုဖြတ်နိဗ္ဗိန်ဓိတုံညီငွေခြင်းကအလားမေဝအလံအေးဝတင့်ကြတော်သီသာလျင်ဒီအရာဟူပတဝကိညီနောင်သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလားမေဝဝိမုတ်စီတုံတတ်မှတ်မှုကင်းခြင်းကအလားမေဝအလံအေးဝအတင်ညာတော်သီသာလျင်ဒီတတ်မဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာဒီတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်ဆရာမလို့အလားမေဝဝိမုတ်စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကတင်ကြပြီတဲ့တန်ត្រာမှာပြောမနေကြနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာဆရာတော်ဟိတ္တိဆိုအကုန်သိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ညွှန်ကြားပြသထားတာအဲ့တော့သာမဏေလေးကအဲ့လိုပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်ဝှမ်းကြီးရောက်တဲ့အခါချစ်တာဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲတပည့်တော်အဲ့တောင်ဝမ်းထဲမှာကြောင်းလေးဆောက်ပြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီတောင်ဝမ်းကြီးကိုမြင်တော့ချစ်သားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဒီတောင်ဝမ်းကြီးကိုမြင်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်သေလို့အလောင်းတွေကိုဆုထားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ဝမ်းကြီးဂျန်ကြီးဟာနေသေးတယ်ဖေ။အလောင်းတွေကပုံမောက်နေအောင်တပည့်တော်ရဲ့အလောင်းတွေကအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဖေ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဖေ။မြတ်စွာဘုရားတာရုတာရုတာရုခေါ်တယ်။တန်ဝေကအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ဝိပဿနာခက်ခဲတယ်ယောဂီတို့။ဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြောသမားတွေတကယ်လုပ်ရင်တကယ်ခက်တယ်ဝိပဿနာ။လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူး။လောကီပညာတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့မှာစာရီသင်နေရတာအများကြီးပဲတော်တော်ကိုကြိုးစားမှရတယ်မကြိုးစားရင်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လောကပိုခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့တို့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်တက်အင်အားပေါ့
စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တာအခုဒီမှာတောင်းနေလေလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအသင်္ချေနန္ဒကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတံဝေကအခြေခံတာပဲတံဝေကမပါတရားမရှာနဲ့ရကိုမရဘူးကြော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ရတရားခြေဖို့တော့လို့လို့တော့ဘာတရားမှမရပါဘူးဗျာခုလိုပဲရမှာသန္ဓရာကြီးဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲပင်လေတွေမြင်လိုက်ရမြေကြီးကြတော့ထပ်နေပြီဒါတည်းလို့သမီးတည်းလို့ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းလို့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လို့ဟာဆုံးတာအခုလဲကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းရှိကြဘူးတရားစကားလာဝင်မင်းနဲ့လောကဓာတ်နေမရှိဘူးလားအောင်းအင်းပြီးတော့ဥပက္ခပြုတ်ပြီးတော့လာဝင်ရတာလောကဓာတ်နေအများကြီးလူတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးတွေမှာလည်းရှိတာဘုံကြီးတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲလောကဓာတ်နေရှိတာပဲအဲ့တော့အောင်းအင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလုံနေကြရတာအဲ့ဒါသန္တရာကြီးတည်းမှာတွေ့ရကြုံရမယ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းနေဒုက္ခတွေပဲအဲဒီလိုပင်လေကြီးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မြေကြီးတွေကြခဲ့ရတာကိုတတိယလို့ရှင်တန်တရာကြီးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဦးလားအဲလိုစိတ်စွမ်းအားတက်လာမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနေပူပူမိုးရွာရွာဘာနဲ့စားအစားခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပဲနေနေတန်းကြီးခံပြီးကြိုးစားနိုင်မှာပေါ့အလုတ်လိုခြင်းလို့လောကကံရတာစာကြဲရတာဘယ်တော့ပဲပင်မပင်မအလုတ်လိုခြင်းတော့ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားလိုခြင်းနဲ့ယောဂီဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်တံဝေကညာခြေခံပြီးတော့ဘယ်တော့ပင်မပင်မဘယ်လိုပဲခက်ခဲရှိရှိကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့တမဏိစိတ်တန်နဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ပြီဆုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလောကသဘာဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသိအောင်လောကသဘာဝတင်မောများစွာပင်လယ်မှာသွာလာနေကြသည်ဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေတာသတ္တဝါများစွာတန်တရာမှာကျင်လဲမျောကနေကြသည်မျောနေဆိုကျင်လဲနေကြတယ်ပေါ့ကျမပြည်ရောက်လိုက်၊နတ်ပြည်ရောက်လိုက်၊အပေလေးပါရောက်လိုက်၊လူပြည်ရောက်လိုက်၊နတ်ပြည်ရောက်လိုက်၊အပေလေးပါရောက်လိုက်။ဇလပတ်လဲနေတာ။ပညာတန်တရာတော့31ဖုံပေါ့။ယောဂီတို့သိထားတဲ့ပရမတ္ထတရား၊ပရမတ်တန်တရာကတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တစ္ဆာတွေဖြစ်ပြနေတာတန်တရာပေါ့။အခုလဲတန်တရာလဲနေတာ။အဟောင်းယုံနာနေပြက်ပြက်သွားအတိယုံနံအစာတို့အဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေတရားနာရင်တရားဟောရင်သန္ဓရာလဲနေတာပရမတ်သန္ဓရာအများသိအောင်ပြောတဲ့လောကီသန္ဓရာတော့31ဖုံပေါ့31ဖုံအပယ်4ဖုံလူပြည်တဲ့ဖုံနတ်ပြည်6ထပ်ပြမ20ပေါင်းလိုက်တော့31အဲ့ဒါဂျလပတ်လဲနေဒါပဲနဲ့သုဒ္ဓဘောသား၅ဘုံကမြမာကြီးတရားတော့အောက်ပြန်မစင်တော့အဲ့ဒီအရပဲယဟန္တာဖြစ်ကြတတ္တဝါများစွာသန္ဓရာမှာမျောကနေကြသည်ဘလို့ဒီမျောနေလဲဆိုတော့မြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီမြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီဒါတို့သူငါတွေလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်မျောပေါ့လွတ်ပြောင်းနေမလားလွတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာသူကတိဆိုတော့ပေါ်နေတာပေါ့ပယ်လေးပါတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနောက်ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်မကြခင်မှာပဲအိုမင်းကုန်းกว่าပြီးတော့လူတွေလူနာတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဘဝမှာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေပြန်သွားဖို့ကတော့ချင်းတည်ပဲဘာမှဖြေရင်တွက်နေကြမလို့မိမိရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာလည်းမလုပ်လို့ရှင်တော့ပဲပြန်သွားမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးရင်လဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချဘူးသူတပြည့်ကျွေးတေကဏီမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့မြတ်သေးလဲရရင်အပယ်ရောက်နိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်တွေရှင်နောက်မှာအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့
ပေါ်မျောနဲ့မြုံမျောတို့တန္တရာမှာဘယ်လိုမျောတာများမလဲအဲ့ဒါမှန်တရားပဲမှန်တရားကိုသိကျင်နေဆိုတော့ဒီပြင်ဟာတွေအသာထားလိုက်ဒီပြင်ဟာတွေစက်မှုကရိယာတွေဓာတ်တွေကိုအသာထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်အမှန်တရားတို့အပယ်၄ပါးကခဏခဏရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါများစွာရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာပယ်၄ပါးပဲလူပြည်တို့နတ်ပြည်တို့ဆိုတာအကန်နုတို့အခုဒီစိန်ကျုံးကိုလာတာဟာအကြာကြီးနေရာမှာလားခဏခဏပဲတော့ကြပြန်မှာဆုံးမကိုရတောင်မနေနိုင်ဘူးပြန်ကြမယ်လို့ရှိသေးတယ်အဲတို့လည်းဒီလိုပဲမလားကျင်လည်းရောက်ချင်းရောက်တယ်ရောက်ချင်းလည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာနတ်တာတရားကြီးအဲတော့အာဂန္ဓုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးခဏတွေ့ပြီးတော့တော်ကြခွဲခွာကြမယ်ကိုလန်းကိုသွားကြမှာမလားအဲတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များပါတယ်။မင်းမရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့အာဟုသူတွေလုံနေတော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲ။ပယ်လေးပါသွားမယ်။အပယ်လေးပါဟာတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေမယ်အမြဲနေခဲ့ရတဲ့အိမ်။နခသိခသုံးပါ။မြတ်စွာဘုရားတရားရှည်ရှည်ဟောဖို့အချိန်မရလို့ရှင်။ယဟန်တော်တွေကိုခတ်တူတူလေးဟောတာရှိတယ်။လက်သေးပေါ်မြေမုံလေးတွေကိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ချစ်သားတို့ငါဖះရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ဘယ်ဟာများသလဲလို့သိရသားနဲ့မေးတာအဲတော့ယဟန်တော်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံကနည်းနည်းလေးပါကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအမတန်များပါတယ်ဘုရားအမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲချစ်သားတို့လူတွေနဲ့တွေသေလို့လူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်။အပဲလေးပါသွားတဲ့သူတွေကကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေလောက်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာမနဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကသရေကြောက်တာပြောတာမဟုတ်။သရေကြောက်တာကိုစိတ်တုတ်တရာသတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။သူကဒေါသသူ့လိုမဟုတ်ဘူး။အပေလေးပါးကြမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ရဂံဗီရစိန်တကံလို့ခေါ်တယ်မကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရင်တော့သွားပေါ့မကြောက်ရင်တော့အပေလေးပါးမကြောက်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာပဲအပေလေးပါးကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ငရဲတရိษံပိတ်တာအသူရကဲကြာသွားရင်ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတော့ကတော့သမုဂ္ဂရိယာတွေကျွမ်းကျင်နေတာပဲတရိษံလေးတွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အနိုင်ကျင့်နေတာလေးစားတောင်းနေတာလေးတွေ့ရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတရိษံဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခတွေအမတန်များဘူးလားဒါနသီလဘာဝနာတွေလုံနိုင်ပါတော့မလားအဲ့ဒါတွေလည်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကတမင်သက်သက်ကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခါတည်းဟန်တွေ့တဲ့အခါမှာဩသတ္တဝါတွေအမတန်သနာဖို့ကောင်းတယ်နိုင်တဲ့ကောင်ကနေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့စားတောင်းနေကြဘယ်မှာထွက်ပြေးလို့လဲမရအမချင်းမဆန့်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာငယ်ငယ်ချင်းစာမွေမွေချင်းမျိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကနိုင်တဲ့ကောင်ရှုံးတဲ့ကောင်ကိုစားနေကြတာအဲ့ဒါတွေဟာတံဝေကယူဖို့တွေအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်နေတာပဲတံဝေကယူရမှာတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှုံးတဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတံဝေကစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ရုပ်တည်နံနေကြာဘူးနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေခဏခဏကြာဘူးတာကြာဘူးတာပဲမကြောက်ရင်အားထုတ်ပါမလားအားမထုတ်ပါဘူးကြာဘူးတာပဲသင်္နှံနေတက်ထားတာမှော့နာပဲမှော့တာမှော့တာပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပင်၄ပါးကြာမှာမကြောက်လို့မလားအပင်လေးပါးကြမှာကြောက်တဲ့သူတွေအခုအပင်မှန်းခံပြီးတော့တရားလာဝင်တာမလားအဲတချို့လဲဝင်ကျင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မောရောက်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပဲဆရာတော်ပဲဟောဟောပဲနေရာပဲရောက်ရောက်အပင်လေးပါးမကြအောင်အထူးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောတော့မတတ်ဘူးဘရောမှာဟိုကံကိုမရောက်ဘူးတဲ့ပဲလေးပါးရောက်လိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်တော့ကြပဲလေးပါးပြန်သွားလိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနာနတ်ပြီးမှာပန်းခွေးနဲ့
နတ်သက်ကြွေသွားတာအဝေးသီးရောက်သွားအခုအဝေးသီးမှရှိတယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေအများကြီးပဲဇာတ်ထုတ်ထဲမှာထင်ရှားတာကတော့သူ့ပြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900သူ့ပြမနတ်သားကြီးကိုနတ်သမီး900တက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းတွေခူးတယ်ချွေချအောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းတွေကောက်ပြီးတော့တီကုန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲဒီသူ့ပြမနတ်သားကြီးကိုအပွားပြီးတော့ပန်းတွေဆက်တာကြတယ်ပန်းတွေတီကုန်းပြီးတော့အတော်လေးကြတော့ပန်းတွေကြမလားပန်းတွေကြမလားတော့ကြီးလိုက်တော့အပေါ်မှာနတ်သမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့အဲသူ့ပြမနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးအဝီစီမှာမိဘုံနဲ့ရောက်အခုပဲပန်းနေခုနဲ့တချင်းနေဆိုးနဲ့အခုပဲမိဘုံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပျော်ပါးမော်ကြွားပြီးတော့ဖျားတရားသတိမရတော့ပြုံးဆိုသေးသွားတော့ဘလို့မကယ်လို့မရတော့အဝီစီရောက်သွားအခုအဝီစီမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသူငါတွေလည်းပဲမိမိရောပေါ့ပေါ့ဆဆဆိုမကြနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတွေတိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးနေသတော်ကောင်းတန်တရာရဲ့တကယ့်အဖြစ်မှန်နေညုံညောညောလိုက်ပေါ်ညောညောလိုက်မျိုးစုံညောနေအသူရကယ်တို့ချုပ်ကြတာနပိတ္တာတွေကြတော့နေဆန်ညခန်းညဆန်နေခန်းအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အညာပဲကြလို့ရှင်ပယ်လေးပါဒုက္ခရောက်အနေကင်းကြတော့နတ်သားဖြစ်အချို့ကြတော့နေကျင်းမှာအပဲလေးပါမှခံရတယ်ခွေးစားခံရတယ်ငရဲခံရတယ်ညကြတော့နတ်သားကြီးဖြစ်ပြန်ရောလောကမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပဲအံ့ဩဖို့အမတန်ကောင်းတယ်တို့အခုကျွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကိုမမြင်ရလို့ငကားတွေရှိမှာပဲပင်လယ်ထဲမှာငကားတိုင်းပြည်တွေရှိကြတာအဲတို့လည်းပဲဒီလိုပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဂျလပတ်လည်းနေကြတာအဲဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီတန်တရာကြီးတဲ့မှာကျင်လဲနေရင်အပဲလေးပါမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်မရသေးရင်အဲ့တော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရဖို့ဘာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမလဲအဲဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်ဒါနရောသီလရောသမထရောဂုံပါရာပေါ့ဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုသိတော့မှကျတော်ကောင်းလို့ရှင်နိမ့်မှန်ကြီးတွေပြောတဲ့အခါမှာလဲလိုလိုချင်ချင်မှတ်မှတ်သားသားကိုယ်ကိုယ်လည်းကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းကြီးတော့သမารိယဖယ်ရမလဲအခုမှစာလုံးဝင်စဆိုတော့ဒါပဲနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတရားတရားနဲ့ကြိုးစားချက်ချင်းကြီးသမာရိယမရဘူးတရားတရားနဲ့အာဟုတ်တယ်အပယ်လေးပါမကြောက်အချိန်နေချိန်ခါပဲတော့မှခွန်လေးရတော့မှတို့ကြိုးစားမယ်မှတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းမဉ္ဉံဖုန်ဉံမရတော့လည်းပဲမဉ္ဉံဖုန်ဉံရအကြောင်းပါရမီမျိုးစစ်ကောင်းနေမရဘူးလားဗျာမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်ပထမအဦးဆုံးမမြုပ်ဖို့ဒုတိယကမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်လံကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအထုထိတ်ကတော့စတုတ္တစ္ဆတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုဥမာပေးထားတာမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရလမ်းမှန်ဆိုတာမဂ်ကင်၈ပါးပဲမဂ်ကင်၈ပါးကိုအတူချုံးလိုက်ရင်သီလရယ်တမာရီရယ်ပညာရယ်အဲဒီသီလတမာရီပညာဆိုတော့ကောင်းလို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာတရားမှာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကာရကမဂ်ကင်၅ပါးမှာတမာရီလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ရှင်းပါသီလဆောင်းတာတော့သီလလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရမှာပြည့်စုံသွားမယ်နောက်ပဲဆုံးအကြောင်းကပါလဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တန်ကြီးခံကန်းထံမြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်စိတ်ရှည်ရမယ်ဇွဲတန်ရမယ်တန်ကြီးခံရမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တန်ကြီးခံဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်တွေကိုသိမှလည်းပဲအာကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုသိမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသိမှလည်းကုသိုလ်ကြိုးစားခြင်းပဲ
အဲ့တော့ကံနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးစုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာသူပါလူလင်တရားတော်မှာမြတ်စွာဖျားဟောထားတဲ့တရားကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆိုထားတာကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတသက်ဖျားတတုဒ္ဓမတအတ္တရှိမတအတ္တရှိညင်စေသူကအနာမြ

0: မွေးပြားကြမွေးပ
1: ြ
0: ားကြလူမပေါ်ကျွယ်သည
1: ်
0: လူမပေါ်ကျွယ်သည်မယုံမသိ
1: မယ
0: ုံမသိယိုးယုတ်ချေယိုးယု
1: တ်
0: ချေယိုသေးမျိုးမြတ်သည
1: ်
0: ယိုးသေးမျိုးမြတ်သည်မမေးမမြတ်

ิปัสสนาရဲ့အခြေခံကံနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ပညာပါရမီနှစ်ခုဆက်တိတ္တသူမမြတ်ပါရမီနဲ့တက်တက်သွားလို့ကံနဲ့ကိုသဘောမပေါက်ရင်တရဏဂုံကစာပြက်တာဖျားတရားတန်ဃာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖျားတရားတန်ဃာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားတော့ကိုကျင့်သီလပါတိဖြည်းဖြည်းပြက်သွားအောင်စိတ်စွမ်းအားတွေယော့သွားတရဏဂုံစွမ်းအားတွေယော့သွားအဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတော့သိပြီးသားပဲထပ်သိတဲ့အခါကျတော့လေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူတွေလူချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့အဆင့်တန်းနေကွဲပြားနေတာမြမပိတ်တနိုးတွေဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုးတာတွေမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမမျောလင့်မဲနဲ့အများကြီးဖြစ်ရတယ်ဒါကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ကြုံနေတာကိုပါဝင်ရင်မှလည်းတွေ့နေရတာအဲ့ဒါကိုသူတော်တို့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားပဲကံတွေကိုနည်းနည်းဉာဏ်သက်ဝင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘလောက်မှန်လဲနိုင်ငံရွယ်ရွယ်နဲ့သူပါရမီပါလာတော့စာရီတော်ကြ။ဟောပါရင်ပါမလာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတာတော့မှစာသင်လို့မရဘူး။ပြည်နေတဲ့သူတွေကျတော့လည်းငယ်ရွယ်နဲ့သူဟာနဲ့သူပြည်လေသွားကြတဲ့စီပွားရေးရောပညာရေးရောအကုန်လုံးမချင်းမဆန့်ကြိုးစားပေနဲ့ဘာမှမပြည့်တဲ့လူလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကဉ္ဇံဝရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအမတန်မှန်ဘူးလား။အဲ့ဒီကံနဲ့မှန်တာကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နယ်ကြတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလို့တော့ကံနယ်မှာကြာညာနာသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဉာဏ်နယ်ကြတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားလက်ဖြစ်တွေ့မှာယုတ်တရားခရင်9000ကျော်ပြည့်စည်နေတယ်တဲ့နန္ဒရကရတသိန်းကျော်တဲ့ဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားသူကံနဲ့မှမကြေမမကြေတာမူလတန်းကိုမကျင်ကျက်တဲ့အခါကျတော့အလေတန်းထက်တန်းကျတော့ဖွင့်မကြတော့ကံနဲ့မှသဘောပေါက်မှအာဟုသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ဟိုးဘွားမှမဟုတ်ခုချက်ချင်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုစေရနာဆိုးကဆိုးတယ်ကျိုးပေးတာပဲစေရနာကောင်းကကောင်းတယ်ကျိုးပေးတာကိုစေရနာထက်တန်းတန်းနဲ့လှူကြတန်းကြတယ်စေရနာထက်တန်းတန်းနဲ့အများကျိုးဆောင်ကြတယ်ဝေယဝိဆတ်ဘောတော့ဘယ်သိမလဲကိုယ့်ဘာကိုလောက်တာလောက်တာကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလောက်ကြကိုယ်ဆောင်တဲ့တေရွာဆောင်တဲ့တေမြို့ဆောင်တဲ့တေပင်လယ်ဆောင်တဲ့တေအကုန်လုံးသိတယ်ဗျာအနတ်တေကနာနာနာလာကြည့်တရားမလို့တကိုးနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်ယတနာသုံးပါးဘယ်လိုစီကံနေတယ်စေတနာသီလဘာဝနာတွေလုပ်နေသာသနာအကျိုးအများအကျိုးကိုဘယ်လိုတွေပင်မှန်ခံနေနာခံပြီးဆောင်ရွက်နေလားပရပိုက်ထဲမှာရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးသွားတာဒါဒေသနာတော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဥပဇဉ်တို့ပါဠိတော်တွေတော့မရဘူးမြန်မာလိုကြည့်ထားတာရွှေပရပိတ်မှာရေးထားတယ်ရွှေပရပိတ်မှာရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေဆောင်တဲ့တရားနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေလာတဲ့အခါမှာသားတွေကအများကြီးပဲအဲတင်ပြအဲနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေကနတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတစ်ခါပြန်တင်ပြနတ်မင်းကြီးလေးပါးတခြားမင်းကြီးကိုတင်ပြအခုလောကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ဟိုးတာဝလင်းသာသုဒ္ဓတနာမြို့ဝေဒန္တနန်းပြတ်တမှာရွှေပရပိုက်နဲ့ရေးထားတယ်စာပေတယ်မှာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲအာဟုဆိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယမမင်းထံရောက်သွားတယ်တခါကြီးတယောက်သုတမာတိရတဲ့ခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့ငရဲရောက်သွားတော့ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တယ်ဘုရားတဲ့မတင်ငါလို့အမမင်းကြီးကျုံနာမယ်အဲ့ထက်မှများရှိသေးလားဟိုကလှန်လို့ကြည့်တော့ဟာမင်းနာမယ်ရှိတယ်မင်းနာမယ်ဒီထက်မှရှိတယ်မင်းလာမယ်ဟာပဲကုသကောင်းမှုတွေပြန်လို့အောင်ဆိုမှသူကတမာရီစကန်းဝင်နဲ့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာလို့လို့တော့မှအဲ့လိုလျှောက်သွားရင်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာစင်းစရာတွေကလူကမသေးသေးဘူးဟိုမှာစင်းစရာရောက်ပြီးသားတက္ကသိုလ်ရှင်သီရိရေးတဲ့သေးရွာဖြံများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိတွေတော့မပါပါဘူးမသိခင်เนี่ยဟိုမှာရောက်နေမင်းအကိုဘယ်နေ့ကျသွားခေါ်ခဲ့အဲ့နေ့ကျရင်မင်းအကိုခေါ်ရမယ်တချို့ကျတော့နာမည်မှားလို့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာအဲ့ကောင်ခေါ်တာရက်တော့ပြီးတော့
ရန်သားနေတဲ့ကောင်သူ့ခေါ်တာနာမည်ချင်းတူလို့ပြန်ဖို့အများကြီးပဲတေဝပြန်များဆိုတက္ကသိုလ်ရှင်သီတိရေးထားတာလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့တဲ့နေရဟိုမှာကြော်သွားနေပြီနတ်သားနတ်သမီးတွေကမျော်လင့်နေတယ်ယောဂီတွေမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှနတ်ဘုံမိမ့်မှန်တယ်အခုဆိုသမားတွေလည်းဟိုမှာယမမင်းညာဟိုမှာဆောက်အောင်လေဒီကောင်ပယ်ချိန်သွားခေါ်တာသွားခေါ်တယ်ပြန်သွားခေါ်တာပဲအဲငရဲသားတွေငရဲဒိတ်တွေပေါ့လေသွားခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍာန်လုပ်တာပဲကြွားကြံဝါကြံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတပြင်းအောင်မဟုတ်ကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလုပ်တယ်နာမည်တည်းကမှွေးနေတောင်းတလပန်းတို့စာတရားဖြင့်စပယ်တို့ဘာနေဘလောက်ပဲမှွေးမှွေးလေးအောက်ပဲမှွေးနိုင်တယ်လင်းညာကိုတက်မမှွေးနိုင်စေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဟိုးနာပြည့်တိမှွေးတယ်မြမပြည့်တိမှွေးတယ်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးမလားသူတော်ကောင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မကံဒီတက္ကမင်းကြီးဥစ္စာပဲအခုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဗာတိညာတွေဆိုတာဘုံဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေစောင့်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေက

0: တပည့်တော်တို
1: ့
0: အလုံ
1: း
0: ပြေယံခတ်သိမ
1: ့
0: ်အန္တရခတ်သိမ
1: ့
0: ်နောက်ရှက်ခတ်သိမ့
1: ်
0: ကင်းလွန်ငြိမ့်၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
1: သာတဲ့တဘ
0: ူ
1: က
0: ျိုးသာ
1: အ
0: ထုံနိုင်ပြီလျင
1: ်
0: ဘောဓိညာအားလျောစွာမညာဖူညာ
1: ဉ
0: ာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုနိမြန်ထုတ်ချောက
1: ်
0: ရောက်ပါစေတည
1: ်း
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုမိအဖဖ
1: ခ
0: ရာသမားနမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: သကြမင်းကြီးအား
1: မ
0: ုဒ္ဒာ၍ပူဇောင်းနံမြအ
1: ိ
0: မ်ဆောင်နံမြ
1: ကျောင
0: ်းဆောင်နံမြ

ှိနေကြကုန်သောဘုံမစိုးရုပ်ခစိုးအာကာကစိုးဘုံမိယတိုင်နှံရှင်များနန္နကားများယခဂုံမန်များနတ်ကလုံးများယမမင်းများသရှိသော31ဖုံး

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက်ကရ1383ခုနှစ်ပြာဒုလာဇန်နှစ်ရ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နိုင်ငံတကာနှစ်တကူနှစ်ဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌ဟောကြားအပ်တော်နှစ်ဦးတရားဒေသနာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတတိပေဆုံးမစကားကိုမသနာယူကြည်ကြရအောင်အနမတေကောယံဘိက္ခဝေတန်တာရော

0: ရသော်ဘုရားကဘဝတန်တရားကြီးဟာဘယ်ချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှေ့လျားတယ်လို့ခေါ်တယ်အစင်းလျောက်ကြီးမသိရတော့အစရှိဆိုလိုတာဘယ်ချိန်ကစတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်လို့မရလောက်အောင်ရှည်ဝေးတယ်လို့ပြောတာအစမရှိဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမသိနိုင်လောက်အောင်ရှိကြတဲ့အစရှိတယ်တရဝရီရဲ့အစဟာအလုံးကိုရှိနေရှိကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုရလို့လေအမျိုးစုံကြုံတွေ့ကြရတယ်ဘုရားဗတာတွေအလုံးကြာဘူးနေကြတယ်အနမတေကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောအယံတန်တာရောတဘောမှာတဘောကုပြောင်းနေတဲ့ဤဖြစ်စဉ်ကြီးဟာခန္ဓာတစ်ခုမှခန္ဓာတစ်ခုရုပ်နာမ်တစ်ခုမှရုပ်နာမ်တစ်ခုစင်စဲမပြပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာအနမတဲ့ကိုမသိရတော့အစရှိတယ်ဝါအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးအစရှိတော့မှရှာတော်မှဒီအစဆိုတာရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလွန်ရှိလျားလို့ဒီစကားကိုမင်ကြားတာပဲဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပါကောတိနာပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏနံတတ္တနံတဏသံယောစနနံတန္တဝတံတန္တရတံဘဝခရီးကြီးမှာတော်ဝရီဟာဓမ္မကနေဓမ္မကျင်တည်ပြီးတော့ပြောင်းနေကြရတယ်ဟာဘယ်လိုအနေထားနဲ့ဓမ္မကနေဓမ္မပြောင်းနေကြတယ်လဲလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတရားရဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံရတယ်တဏှာတရားရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုလိုတာကတန်တရားလဲရဟာအမောင်ထဲမှာကြွတုခံရပြီးလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကြွတင်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွာမရှိဘူးဒီဘဝကနေပြီးနောက်ဘယ်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတာမြင်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကကာစီပြီးတော့ထားတာအမောင်သူကြီးကရှေ့ကကာထားပြီးလူကိုလည်းရုံးမထွက်နိုင်အောင်ကြိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားတယ်တဏှာဆိုတဲ့တန်ရစဉ်ကြိုးကလည်းချီနှောင်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာအမှောင်ကြီးနဲ့လည်းစုံစည်းနေတယ်ရှေခီးမှာဘာတွေတွေ့မေဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးမသိနိုင်ပဲနဲ့တဘွားကနေတဘွားကုပြောင်းသွားကြတာဒါမှန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအခုလူဘွားရောက်လာတဲ့အခိုက်လေးမှာလက်ရှိဘွားအနေထားကိုသိရှိကြတော့လဲပဲဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားရင်ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာမှောင်းနေပြီမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့နေရသွားလို့ရလားလို့ဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရုပ်ရှင်ကချီနှောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့နေရသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တရားရည်ရဲ့အနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရတယ်တဏှာရဲ့နှောင်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားတာကိုခံရပြီးတော့တန်တရာခྱི་သွားနေကြတဲ့တ attva တွေရဲ့ဒီအနေထားဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာပုပ္ပကောတိနပညာတိဥပမာပြောမယ်လူတယောက်မျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ချွတ်တုတ်ထားတယ်သူဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောင်နေရတယ်။အဲ့တော့သူသွားရမယ့်ခရီးလည်းသူမမြင်ဘူး။ဟောလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။မျက်စိနှောင်းပိတ်ပြီးတော့ကြိုးနဲ့စီးထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခရီးသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုး။တန်တရာထဲမှာလူတွေဒီလိုသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျက်စောပြကဟောတာ။အဲ့တော့တပိုင်းကြောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့မျက်စောပြကရာဇကျူမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခေစကုတ်တောင်ပေါ် ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့တရင်သုံးနေထိုင်ရင်နဲ့ကိစ္စကုတ်တောင်မွားနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေပုံလဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုမြင်ရတယ်တောင်ငါလုံးကာခိုရာဇဂျူလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရာဇဂျူပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါလုံးရှိတယ်ကိစ္စကုတ်တောင်ငါနေကြည့်လိုက်တော့ဝေပုံလတောင်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဝေပုံလတောင်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုအစမတင်သံတရားအကြောင်းဟောရင်းကနေပြီးတော့ဝေပုံလတောင်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတာမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘဝဆိုတာကဘာဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပဲဤကဘာကြီးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဘဝကြီးတွေကလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဝေပုံလတောင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီဘဒ္ဒကဘာအတွင်းမှာပဲဒီဝေပုံလတောင်ကြီးဟာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရဟန်းတွေကိုဟောပြတယ်ဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဝေပုံလလို့မခေါ်ပဲနဲ့ပါစိနဝန္တလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဝေပုံလတောင်ကြီးဟာပါစိနဝန္တတောင်ဓိဋ္ဌိသမနေတဲ့လူမျိုးတွေကြတော့တိဝရလူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့တတန်းဟာအနှစ်4000အသက်ရှိကြတယ်ဒီတောင်ဟာဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲဆိုရင်တိဝရလူမျိုးတွေဟာဒီတောင်မဟုတ်ပါစိနဝန္တတောင်မဟုတ်တက်လို့ရှင်လေးရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းတော့လဲလေးရက်ကြာတယ်အဲ့ဒီခေတ္တကပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကကုသန္တဗုဒ္ဓရဲ့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီးနှစ်ဦးကတော့ရှင်ဝိတုရနဲ့ရှင်သီစီအင်စီဝါဆိုတဲ့မထေရနှစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်ကကုသန္တဘုရားလက်ထက်ကသမိုင်းကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုအေးပါစိဏဝန္တဆိုရဲအမည်လဲပျောက်သွားပြီတမရှိတော့အခုပါစိဏဝန္တလို့မခေါ်တော့ဘူးတဲ့ဒီဒေသမှာနေတဲ့တိဝရဆိုရဲလူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ပျောက်သွားပြီကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆံသွားပြီတဲ့သူတပည့်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးသမိုင်းကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဘဒ္ဒကဘာထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုအဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ဧဝံအနိစ္စဘိက္ခူသင်္ခါရာဧဝံအတုဝဘိက္ခူသင်္ခါရာဧဝံအနတ္တတိကဘိက္ခူသင်္ခါရာယန္တုအကြောင်းတရားတွေရဲ့စီမံဖန်တင်းထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဖြစ်ပြီးပျောက်သွားမှာပဲတဲ့ဘယ်တော့မှမခိုင်မဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှတက်တာရတဲ့အနေထားမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ရှားဝင်စီရံဘိက္ခုရေလဘေဝသဗ္ဗသင်္ခရေတုနိဗ္ဗိဋ္ဌိတုအလံဝိရစီတုအလံဝိမုတ်စီတုအမြတ်ဆုံးပြန်ကဒီသမိုင်းကြောင်းကြီးကိုရှင်းပြတာသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါအောင်ဆိုလောကကြီးကထာဝရပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လောကကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားဟုသမျှ။အဲ့တော့သင်္ခါရတရားဆိုတာတခြားမရှာနဲ့ကိုယ့်ဘဝလည်းသင်္ခါရ၊သူ့ဘဝလည်းသင်္ခါရ။ကိုယ်နေတဲ့လောကကြီးကလည်းသင်္ခါရ။အရာခတ်သိမ်းဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမှီတည်နေတာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားပေါ်မှာမှီတည်နေတဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာတဲ့တနေ့ကျတော့ပျောက်ွယ်တော့မှာကြီးပဲဘယ်ရာမှယက်တည်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုပဲကြည့်လေ2021ခုနှစ်ပျောက်ွယ်သွားပြီတော့လူတွေရောဟောတာ2022ခုနှစ်ကိုရောက်လာပြန်တော့ကြာမကြာခင်ပဲ2021ကုန်သွားပြီ23ရောက်အောင်ပါနှစ်စဉ်လဲနှစ်ဟောင်းနှစ်ကုန်းကုန်ပြီးတော့နှစ်သက်ကိုဒီလိုပြောင်းလာခဲ့ကြတာဘယ်ရာမှသာဝရတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အလုံးကရွေးရှားပြောင်းလဲနေတယ် ever change သာဝရ အပြောင်းလဲကြီးနဲ့နေတဲ့ဤကဘာကြီးလို့ဤလောကကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဤလောကကြီးဟာခြေနှက်ဆရာကောင်းလားလို့ဆိုခြေနှက်ဆရာမကောင်းဘူးတဲ့အေးဝံအနတ္တတိကအသက်ရှူမချောင်နဲ့သာဝရပြောင်းနေတယ်ဆိုတာအသက်ရှူပဲချောင်မလဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိသည့်အခုဖြစ်လိုက်တော့ကြပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဆိုတဲ့ဒီနေထားကြီးဟာဘယ်သူမှစိတ်သက်သာရရစရာမရှိဘူးတဲ့သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်သက်သာရရစရာမရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာခြေနှက်ဆရာလို့မရှိကြနဲ့ခြေနှက်ဆရာလို့မမြင်ကြနဲ့အလားမေဝတပတ်သင်္ခါရေသူနိဗ္ဗိန္ဒိတောမင်းတို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့တို့တော့လူတွေကနေ့စဉ်ရှာကြတယ်ဘာရှာတော့သင်္ခါရတရားပဲရှာတာလေပြောတော့အလုရှာတယ်ငွေရှာတယ်ရွှေရှာတယ်နဲ့သာပြောတာအလုဆိုတာလဲခဏနေပျောက်ကွယ်သွားတာအလုလုံးလို့ရတဲ့ငွေကြေးတနာဆိုတာလဲခဏနေပျောက်ကွယ်သွားတာရှာသူကိုယ်တိုင်ကလဲခဏနေပျောက်သွားမှာအဲ့တော့ကိုရှာနေတာတွေကခိုင်မာတဲ့အရာတွေကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးအနှစ်သာရရှိတာကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတော့အလုံးဟာပျောက်ဆုံးသွားမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ကိုရှာသမျှသည်သင်္ခါရတွေဖြစ်နေလို့မင်းတို့စိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းပြီတို့ဓာတ်တွေရှာနေရတာဟာစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့အလံဝိရစီတုံစိတ်ထဲကတွေ့တာပြီးတော့နေဖို့မကောင်းတော့ဘူးတဲ့အတွေ့အတာတွေဖြတ်တောက်ဖို့ကောင်းပြီအလံဝိမုတ်စီတုံအဲ့ဒီမတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးကနေပြီးတော့လွမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့အဲ့တော့သမိုင်းကြောင့်ကိုထောက်ပြရင်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးကိုရှိဝေးတဲ့သမိုင်းခီးရှောက်လန်းနေကြတော့မင်းတို့တော်တော့ပြီစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းလာပြီရှစ်ဆယ်မလျှောက်ချင်ကြနဲ့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြီးကဘယ်တော့မှလူတွေကမငြင်းငွေ့ကြတော့ငြင်းငွေ့ဖို့ရရသော်ပြတိုက်တော်လာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသမိုင်းကြောင်းကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်ဟောတယ်။ဒီပါဒကဘာမှာပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာလူရည်တတဟာတပြေးပြေးဆုံးသွားပြီးတော့စနစ်တန်းထီအောင်ကျဆင်းသွားတယ်စနစ်တန်းထီအောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူရည်ဇယိုက်တွေဟာလုံးဝကြမ်းတမ်းပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့လည်းအားနေပြီလူရည်ရဲ့အမုန်းတရားတွေကလည်းခါသီးတဲ့အမုန်းတရားတွေဖြစ်လာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့အဆင့်ထီရောက်သွားကြတရိษံတကောင်ကိုတွေ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့တတ်ကြတယ်လို့ပဲလူချင်းချင်းတွေ့ပြီဆိုရင်တတ်ကြတယ်ခါသီးတော့အမုန်းတရားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်နိုင်သူကရှုံးသူကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်တဲ့ဆနစ်တန်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာတက်တန်းတို့တော့ကိုကျင့်တရားတွေဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီခေရောက်သွားလို့ရှိရင်အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အမေအဖေလို့အတိမတ်ပြုတာတွေမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်တော်သားဖြစ်လာလို့ရှိရင်တတ်ဖြတ်လူရကြတာတွေလှုပ်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့တွေ့သမျှတွေဟာလက်နက်တွေဖြစ်ပြီးတော့တုံနဲ့တူတတ်ကြဖြတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးຫນွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူမျိုးတုံးသဘောမျိုးလောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားမယ်လို့သူများကလည်းတတ်လို့စဲမရှိဘူးကိုယ်လည်းတတ်ခံအမှကြောက်တဲ့ကြောက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသွားရောက်ပုန်းနေတဲ့လူအချို့လောက်ပဲကြံအပုန်းကောင်းတဲ့လူအချို့လောက်ကြံပြီးကြံတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တွေဟာပြုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတဲ့အခါလူလောကမှာလူတွေကုံသလောက်ဖြစ်သွားတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလို့တောတောင်လိုင်ကူတွေမှာပုံနေတဲ့လူတွေက ထွက်လာကြတော့တယောက်တယောက်မြင်တွေ့တဲ့အခါဩမင်းလည်းအသက်ရှိသေးတယ်ကိုမင်းလည်းအသက်ရှိသေးကိုနဲ့တုံးနေတူဝန္တာအာရဖက်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြပြီတဦးမေတ္တာတဦးမှာဆိုပြီးမေတ္တာတရားထားအဲ့ဒီကြတော့မှမေတ္တာစိတ်တွေဝင်လာကြတယ်ရှင်နေကဒေါသတွေပျောက်သွားပြီးတော့မေတ္တာတွေရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့သာသမီတွေဟာဆယ်နှစ်ကနေပြီးအသက်20ပြန်ပြီးတော့အသက်တန်ရှိလာကြတယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးအသက်ဘလောက်ဆိုတာတောင်ရေတွက်လို့မရလောက်အောင်အသင်ခြေထိအောင်ခြေပြီးတော့နောက်တတန်းနေပြန်ရော့လာပြန်နေပြန်ဆုတ်လာပြီးတော့လူတွေရဲ့တတန်းအနှစ်3000တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကောနာကဗနာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်လာပြန်တယ်ဒီဘဒ္ဒကဗမကောနာကဗနာဗုဒ္ဓပွင့်လာเอกโณกัมมนะพยาป่วนในเฉยมาหอริเวปุญณตองนี้อ่ะရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကတောင်ရဲ့နာမည်ကိုဝင်ကကတောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကတော့ရောဟိတတလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တန်းကတော့အနှစ်3000တက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေဟာဝင်ကကတောင်ကိုတက်လို့ရှင်သုံးရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းရင်လည်းသုံးရက်ကြာတယ်ကောဏကမ္မနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ပါးကတော့ရှင်ဘိယောသနဲ့ရှင်ဩတ္တရတို့ဖြစ်တယ်အေးကောဏကမ္မနာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲဒီဝင်ကကဆိုတဲ့တောင်ကြီးဟာအခုပျောက်သွားပြီရိုက်တတလူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကောဏကမ္မနာဖရာကိုယ်တိုင်လည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီယံတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူးဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့ဖို့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တင့်တော်ပြီလှုပ်တင့်နေပြီလို့မြတ်စွာဘုရားယံတို့ဆုံးမလားတပန်ကောဏကမ္မနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါခုနလိုပဲဆုတ်ကတ်တက်ကတ်ကျုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖရာတဆုနဲ့တဆုချားမှာမြေကြီးတိယူဇနာလောက်မြင့်တက်လောက်အချိန်ကြာညောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါကြာညောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်နှစ်သောင်းရှိတဲ့အခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပွင့်လာအဲဒီကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေပလောတောင်ကြီးကတော့သုပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကဘာမြေကြီးကမပြတ်သေးဘူးကဘာမြေကြီးမပြတ်သေးတော့တောင်ကြီးတွေလည်းရှိသေးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီခက်ကသုပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့သုတ်ပိယလူမျိုးတွေသူတို့ရဲ့တက်တန်းကအနှစ်နှစ်သောင်းတောင်မတက်လို့ရှိရင်နှစ်ရက်ကြာတက်ရတယ်ဒါတောင်ရဲ့အမြင့်ပမာဏကိုပြောတာနော်ကိင္ကနနဲ့မပြောဘဲနဲ့နှစ်ရက်တက်ရမယ်အဲတောင်မရောက်ဖို့အတွက်နှစ်ရက်ကြာတယ်တောင်အမြင့်ပမာဏပြောတဲ့သဘောအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်တန်းနှစ်သောင်းနဲ့မှာကသဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်းတပြိတ်နှစ်ပါးတော့ရှင်တိတ်တာနဲ့ရှင်ပါရထွာစာအေးယဟန်တို့အဲ့ဒီသူပတ္တဆိုတဲ့အမိလည်းပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးသုတ်ပိယဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းတုံးသွားပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအခုလိုပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားမယ်ဘယ်တော့မှသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမတည်ငြိမ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပေါ်မှာမင်းတို့စိတ်ပြည့်ညီငွေ့ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့အချိန်တန်ပြီအမှတ်တမဲ့မနေကြနဲ့လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတပိုင်းချောင်းကိုဆက်ပြောပြန်တယ်အခုငါတို့ခေတ်ရောက်လာပြီခေါနာလို့တက်တန်းနေရ ဆုတ်သွားပြီတဲ့နောက်ပြန်တက်လာတယ်ပြန်တက်လာပြီပြန်ဆုတ်လာတယ်မြေကြီးကတေယုဇနာမြင့်တက်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့သက်တမ်းအနှစ်တရာတန်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတရာတန်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တီတောင်ကြီးကိုဝေပုံလားတောင်လို့ခေါ်ကြပြန်တယ်လူမျိုးတွေကတော့မကရလူမျိုးလူရည်ရဲ့တတန်ကတော့တိုးပါလေတဲ့။အဲ့ဆိုပြကအပကံအာယုပမနာလူရည်ရဲ့တတန်ကအတော်ကိုတိုးတယ်။လဟုကံနေမြင့်ညာပြောက်အခုပဲဒီလူတွေးလိုက်တဲ့တော့ကြသေသွားတယ်။နေမြင့်ညာပြောက်တော့အောင်အလုံးကိုလင်းမြန်းနေရောစီရံဇေဝတိအသက်အရှိဆုံးလို့ဆိုရတဲ့လူတောင်မှပဲအသက်တရာပူနေနေပေါ်တယ်အဲ့ဒီခေကနော်ခုခေပေါ့ယသဗျာကပို့တော်မှနည်းနည်းပဲပို့တာပါတဲ့တတိယကျော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက200ထိအောင်မရောက်ဘူးလို့စာပေမှာတူတူတော့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီဝေဘုံနတ်တောင်ကြီးကိုတက်မဲ့ဆိုရင်အခုတက်အခုဆင်းအခုတက်သွားခဏနေပြန်ဆင်းလာလို့ရတောင်ကြီးကလည်းနှိမ့်ဆင်းသွားတဲ့အထိပ္ပယ်ပြောတာနော်ဘာကြောင့်တောင်ကနှိမ့်နှိမ့်သွားတာတုံးဆိုပြေကြီးကမြင့်တက်မြင့်တက်သွားဘာကြောင့်ပြည်ကြီးကမြင့်တက်တုံးဆိုစဉ်းစားကြည့်လေနေ့စဉ်နဲ့အမျှအမှုံမွားတွေကြားတယ်တည်ရွက်တည်နောက်လူလူသေးတဲ့လူတွေမြုပ်ရတယ်နဲ့ဆိုတော့ဒီပြည်ကြီးကထက်တက်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးအောင်သူဒေသနာဆိုပြည်ကြီးတဲ့တူးယူရတာလေဘယ်ခက်ကဆိုတာဒီလိုမြုပ်သွားတာအကုန်လုံးကတပြည့်မြုပ်သွားတာအဲ့တော့မြုပ်သွားလို့ဘာမှတမိုင်ကြောင်းကိုကြည့်မဲ့တော့မှပဲအခုပဲကူးမျိုးပဲကြည့်ပကိုးဟာဟုတ်ရင်တော့ပင်လည်းရေအောင်မှရှိတယ်ဟင်းသားငှက်တကောင်နားယုံလောက်ကုန်းကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေခုမြေပြင်ကြီးဖြစ်သွားရေတွေပျောက်သွားပြီးတော့ကုန်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲတပြေးပြေးရှေးပြင်းမြေပြင်းတွေကမြင့်တက်လာတာမြင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်တွေကတော့မမြင့်မဲနဲ့တောင်တွေအခြေခံထားတဲ့မြေသားတွေကမြင့်တက်လာတဲ့အခါတောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတာအဲ့လိုဆိုလိုတာပါတောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အခါကာလတုန်းကဒီ၄ရက်တက်၄ရက်တက်ရတဲ့တောင်ဟာကောရမဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တယ်အခုတက်အခုဆင်းဖြစ်သွားအဲ့တော့တောင်ရဲ့ပမာဏတွေကလည်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အလုံးဟာအမြင့်တွေကလည်းနှိမ့်လာနှိမ့်တာတွေကလည်းမြင့်လာတယ်အဲ့တော့မြေကြီးတွေမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာအခုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြောတယ်ငါဘုရားအနေနဲ့လောကမှာပွင့်ပေါ်နေတယ်ငါရဲ့ထိတ်တန့်တပြည့်ကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှမောကလန်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဝိသတိသောသမယောတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကျုံးလာလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဟောဒီပွေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့အမိပြောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတော့မယ်တဲ့ရောက်လာမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့အမည်ဟာလဲအမိနာမဟာလဲကွယ်ပြောက်သွားမယ်ထီထေတာမှနေကြတဲ့လူမျိုးစုတွေကလည်းပဲကွက်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ငါလည်းပဲပြိဋိဘံဆံလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဒီတော့က။ဒါကြောင့်မို့ဧဝံအနိစ္စာဘိက္ခူသင်္ခါရ။ယန္တုအကြောင်းတရားကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်တာ။အဲ့တော့အကြောင်းတရားအပေါင်းဆက်ထုတ်ဖော်ထားတာဆိုတာကြည့်ပေါ့တပင်တပင်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးကဒါကထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ် producing cause ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်နဲ့အမြင့်တို့အပင်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မြေနဲ့ရေကအကူအညီပေးထားတယ်ဒါကို supporting cause ဥပဋ္ဌာမကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်မှသစ်ပင်စွာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သစ်ပင်ဟာမျိုးစိတ်မရှိဘဲလည်းမဖြစ်ဘူးမြေကြီးမရှိဘဲလည်းမပေါက်ဘူး မြေကြီးပေါ်ကသူကသူပေါက်လို့မရဘူးအဲ့တော့မျိုးစိတ်နဲ့မြေကြီးဒီနှစ်ခုပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာတန်ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှခါရထုတ်တာကဲဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာတာပဲကြည်ကံတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားကဟိုဘွားကိုဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘွားအမေနဲ့အဖေရဲ့စပန်နဲ့ဥပန်းနဲ့စပန်ဆိုတာနှစ်ခုနော်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေါင်းဆက်မှုမှာဥပန်းနဲ့စပန်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတန်တေမျိုးစေ့ကြပြီးတော့လူဖြစ်ရတာအဲ့ဒီဥပန်းစပန်မှာဘာပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးဖန်မြွန်လူသားဆိုရလေဥပနဲ့စွမ်းပေါင်းရတာပဲအဲ့တော့ဒီရိုးရမွေးဖွားလာတာဒီပဲနဲ့ကြည့်မိဘတစ်ပါးရဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တာခုနကဘာနဲ့တူတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကံကမျိုးစိစွမ်းနဲ့ဥပန်းကပြေးဟောပြေးနဲ့ရေးအဲ့တော့မျိုးစိလေးတစ်ခုအပင်ပေါက်ဖို့အတွက်ပြေးနဲ့ရေးရှိရတယ်လို့ပဲလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်မိဘရဲ့ openness ဖန်လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုအရှင်သန်ပြီးတော့လူဖြစ်လာကြတာအဲ့တော့လူဖြစ်ကြတဲ့အကူကဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုအကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစားမှအကြောင်းနှစ်ခုဆိုတာ producing cause စနကအကြောင်း supporting cause ဒီဥပဋ္ဌာမကအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်မှလူသားဖြစ်လာတာအဲ့တော့လူဘွားရောက်လာတယ်ဆိုရင်လေအမေဖေကမွေးလိုက်လို့လူဘွားရောက်လာပြီဆိုတော့ကံတရားနေပို့လိုက်လို့လူဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှင်သန်ရမှာလားလို့ဆိုမရှင်သန်ဘူးဘာတွေလုံးနေရပြန်ဘာတွေဖြစ်လာကြပြန်တော့ဆိုအစာအာဟာရစားရတယ်ကိုယ်နဲ့တင်းတော်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့နေရတယ်။နော်။ဘာတွေကဆပ်ဖို့လုံးနေတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရ။အဲ့ဒါကိုချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထောက်အကူပစ္စည်းလေးမျိုးဆိုတာစားစရာရှိရမယ်၊ဝတ်စရာရှိရမယ်၊နေစရာရှိရမယ်၊မကြမ်းမမှန်ဆေးဝါး။အဲ့ဒါကိုပစ္စယအထောက်အကူအကြောင်းတရားပါအတွက်ထောက်ကူတာတော့ဆိုရင်အသက်ရှည်ဖို့အတွက်ထောက်ကူအမေဖေကမွေးဝယ်မွေးပေးနိုင်တာဘဝရှင်သန်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘာတွေနဲ့ရှင်သန်ရတော့ဆိုရင်စားစရာစားပြီးရှင်သန်ရမယ်ဝတ်စရာဝတ်ပြီးရှင်သန်ရမယ်အဲ့တော့စားစရာဝတ်စရာဆိုတာစားစရာမရှိရင်သိသွားမှာပဲလေဝတ်စရာမရှိရင်လည်းကျမရေးရမှာမဟုတ်ဘူးနေစရာမရှိရင်လည်းကျမမှာမဟုတ်ဘူးအနည်းတည်းရှိတယ်အဲ့တော့စားစရာတို့ဝတ်စရာတို့နေစရာတို့မကြမ်းမမှန်ဆေးဝါးတဆာတို့ဆိုတာဒါအထောက်အကူပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စယဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအမိပြုပြီးတော့လူတွေကဘဝမှာရှင်သန်နေကြတာအဲ့တော့လူတွေရင်လားဆိုဘယ်ဟုတ်မှာသစ်ပင်တွေရောသစ်ပင်တွေလည်းကြည့်လေမျိုးစေ့ကချပေးလိုက်လို့အပင်တော့ပေါက်လာတယ်ရှိမရှိဘူးဆိုခြောက်သွားမှာပဲလေအမြဲတမ်းအဆိုတရှိနေမှာသူကမြေကြီးမရှိဘူးဆိုလည်းမရအဲ့တော့အဆိုတရဲ့ထောက်ပံ့မှုခြေတရဲ့ထောက်ပံ့မှုနောက်တခါရာသီဥတုအပုအေးလေတို့ဘာလို့ထောက်ပံ့ရလဲအဲ့တော့လူမှလည်းထူထူပါပဲလူတွေရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်အောက်ဆီဂျင်ပြန့်ရင်သေတာပဲလေလူမှလည်းဒါအောက်ဆီဂျင်ကအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်တရှူနေကြရတဲ့လူတွေအများတာရှူသိမ်းပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းအစာစားရတယ်နှာခေါင်းကလည်းသက်ရှူရတယ်အဲ့ဓာတွေကိုပြောတာသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရဆိုလူတွေတခြားသွားမရှာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်လိုက်ဩအကြောင်းတရားတွေကအများတန်းအကြောင်းတရားတွေညီညွတ်နေမှရှင်းသန်းနိုင်တာပါလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ရလေးစပ်ပြီးပဲကြည့်အလင်းရောင်တွေပဲကြည့်ခုရှိနေတဲ့အလင်းရောင်တွေအလုံးကိုမင်းတို့ညီငွေဖို့တင့်တော်နေပြီ။ဘာကြောင့်ညီငွေဖို့တင့်တော်ရုံးဆိုမင်းတို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တယ် ဘယ်ချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်တော့အောင်ရှည်လျားနေခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုမမုန်းနိုင်ကြသေးဘူးလားဘဝခရီးကိုခုချိန်ထိပြောနေကြတော့လားလို့ဆိုလိုတယ်ဘဝမှာဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံခဲ့ပြီအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာငရဲရောက်ဖို့မဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငရဲဒုက္ခကိုမေ့ထားလိုက်ကြတယ်မေ့သွားကြပြီတော့လူတွေဟာမေ့ပျောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီခရီးကိုဆက်လျှောက်နိုင်တာမမေ့ပျောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမဆက်လျှောက်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြန်အမှန်သိဖို့အမှန်သိဖို့အတွက်ဖုံးကွယ်တွေကိုဖယ်ရှားပြန်အဲ့ဒါကိုပဲအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ခေါ်တာနော်အမှန်သိအောင်လုပ်တာအမှန်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားမှဒီအခြေအနေဆိုကြီးကလွတ်မြောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရသော်ပြန်ဒီဝေပုံလားတုတ်တံမှာဒီလိုဟောခဲ့ဒါလည်းပဲဒီကနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်နေဟောင်းကုံတို့နှစ်သက်ကူးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတိတဝဝတရားတွေကိုသိချဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တင်နေပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒါသုံးသပ်ကြည့်တာဟာစိတ်ပြည့်ဖို့အားငယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိဖို့အမှန်မသိလို့ရှင်လောကလူတွေကအမှန်မသိလို့ရှင်ဟိုပါလို့ရမယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအမှားသိနေတယ်အမှန်မသိဘူးဆိုတာအမှားသိနေတယ်အမှားသိနေတဲ့အခါမှာမိမိလျော့လျော့နေဖြစ်နေတယ်အမှန်သိပြီဆိုရင်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့တွားရမယ်သူကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ပြီဒီလိုမမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးမှာဘာလို့သိနေအခုလိုပဲဘဝကြီးကရွေးရှားနေတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမတည်ငြိမ်ရဘူးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးတခဏ၄သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိနေလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲတည်ငြိမ်အောင်လို့ရမှာလားဆိုတည်ငြိမ်အောင်လို့လည်းမရဖြစ်လာတဲ့အရာတခုမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းလို့လည်းမရလောကရဲ့သဘာဝကသူကအဆုံးသက်တည်းရှိတယ်အားလုံးကအဆုံးသက်ရှိတယ်နုပြုခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်နုပြုခြင်းဟာဘယ်တော့မှထာဝရနုပြုမှာမဟုတ်ဘူးနုပြုခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ဟာရှင်းရောခြင်းအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်တခါအသက်ရှင်နေခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကသိဆုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရပြီးအသက်ဝင်လာတာနဲ့ဒီအသက်ဟာသိခြင်းတရားမှာဆုံးသက်မယ်လူပြုခြင်းကအိုမင်းခြင်းမှာဆုံးသက်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းကသိဆုံးခြင်းမှာဆုံးသက်မယ်အေးယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းမှာလန်းဆန်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းပဲယောဂဖြစ်ခြင်းမှာဆုံးသက်မယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘာဝတရားကြီးဟာနော်အတက်ရှိရင်အကျရှိတယ်အကောင်းရှိရင်ဆိုးရှိမယ်အပူရှိရင်အေးရှိမယ်အေးရှိရင်အပူရှိတယ်ဒီသဘာဝတရားတွေဟာအများရန်လှဲ့နေတဲ့သဘာဝတရားတွေသာဖြစ်တယ်အဲတခုရှိရင်နောက်တခုရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့တင်နေလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာတော့မင်းတို့ညီငွေ့ဖို့တော်လှပြီလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တော်လှပြီဆိုတော့လွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဒီလိုသင်္ခါရတရားကြီးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ။နောက်တုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားအလေးကိုကြည့်။လူသက်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အပ္ပမိဒံဘိက္ခူမနုဿနာအာယုတဲ့။ယနေ့ခေတ်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းဟာတိတ်တူတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်။အသက်တရားရန်လို့ဆိုပေမဲ့တရားနေရတဲ့လူဆိုတော့ရှားတယ်။နာယေးကြောင်ညာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟုတ်လား30 40 50 60 90တွားကုန်ညာမရှိတော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့အသက်တမ်းဟာတရားဆိုတာမမှန်းနိုင်တော့အောင်ရှည်လျားတဲ့အရှိကြီးပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ခဏချင်းရဲ့လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာအလွန်ကိုတိုးတယ်စဉ်းစားရမှာလူသက်တမ်းဟာအလွန်တိုးတယ်တိုးတဲ့အခါမှာသေးသွားပြီဆိုရင်သေသွားလို့ရှိရင် သေသွားရင်ပြီးရောလားတချို့ဘာသာတရားတွေကတော့သေသွားတာရဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်ကြတယ်။နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်ကြတာနဲ့မရှိဘူးလို့ယုံကြည်ကြတာဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးမရှိဘူးလို့ယူဆကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့နောက်ဘဝရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်။ကမဏီယောတံပရာယောတဲ့။နောက်ဘဝကိုမင်းတို့သွားရမှာပဲတဲ့။ဒါလူဆိုတာဖြစ်ပြမှုကစင်စဲမဲ့ပြသွားနေတာဆိုတော့ဒီဘဝဆုံးသက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝပြန်စားမယ်ဒီလိုဆိုလို့တံပရာယောနောက်ဓမ္မလွန်ဘဝဆိုတာကမဏီယောရောက်ရမှာပဲရောက်ကိုရောက်အောင်မှာဒီဘဝသေသွားရင်နောက်ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်မှာအဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့ထဲမှာလူတွေရဲ့နောက်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားငါးမျိုး31ဘုံကိုခတိငါးမျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတယ်ဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေဘုံနေထိုင် lifestyle ပေါ့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတဲ့ lifestyle ပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့သူတို့နောက်ဘဝမှာရှောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးက၅ဆွဲရှိတယ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုအလွန်ကြုံပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ပြင်းမှန်းဆင်းရဲတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေလက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်မှုကျွလွန်သွားလို့ရှိရင်ထောင်သွင်းခြင်းချအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလည်းခုဟာရှိတာပဲလေအဲ့ဒီဘောပဲသူ့လုံးတဲ့လုံးရအတိုင်းပဲသူကအငင်းသက်ခံရတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီနဲ့နဲ့သက်တာတဲ့ပြစ်မှုဆိုလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ဘုရားရောက်သွားမယ်အဲ့တော့တရိစ္ဆာန်ကသက်တာတဲ့လူသားဆိုရတယ်လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်စားခံရတာတွေတိရိစ္ဆာန်တွေပဲလေကဘာမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူသေးတာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတိရိစ္ဆာန်တွေကတက်တမ်းမရှိခင်လူတွေကသတ်စာနေကြတာသတ်စာရုံနေမကဘူးအနိုင်ကျင့်တာတွေဘလောက်ဆိုးလဲလို့ဆိုရင်ခုခေတ်မှာဆိုရင်ဤပညာဆိုပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ကျက်တွေပါလေဆိုကြဘူးရဖဖူးရပြောရမယ်ဆိုရင်ကြက်တွေကိုမလုံနိုင်မရှာနိုင်အောင်ချင်းချင်းကြက်ကြက်ကလေးမှထားပြီးအစာကျွေးဥခိုင်းဆေးတွေကျွေးဥခိုင်းဝက်တွေဆိုလဲအသားတို့အောင်လို့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့သတ်စာနေကြတာလေအဲ့တော့လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်မှုဟာအတိုင်းနဲ့အလွန်ဆိုးဝါးလွန်နေပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်စားတော့နေတယ်မသေးခင်လည်းချုံနှောင်ထားတယ်သိပြီးပြီးတော့လည်းတတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဝလွတ်လပ်တာရှိမှဖြစ်ရတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရဘဝဘဝတော့မရဘူးမရောက်သေးဘူးဥမာမဲ့ငါးဥလေးတွေဆိုရင်ငါးဘဝတော့မရောက်ဘူးလေဥဘဝနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်ကြက်ဥတွေဆိုရင်ကြက်တွေဟာအကောင်တော့မဖြစ်လဲအကောင်မဖြစ်ရင်အလင်းရောင်ပဲတွေးရမယ်အမောင်နဲ့ပဲသူတို့ဟာဘဝခရီးကိုသွားနေရတာတကယ်အမောင်နဲ့ကအမောင်နဲ့သွားနေတာတတိစစ်မှာပဲသိဆုံးသွားကြတဲ့တရဝရီကယောက်များစွာရှိတယ်တန်းချီရှိတယ်နေစင်နဲ့နေစင်နဲ့မြတ်မှာလဲတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့တရဝရီကအများကြီးပဲအဲ့တော့လောကကြီးခြေနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတရဝရီတတိဆန်လောကကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အညမညခါရိကာဒုဗလခါရိကာတကောင်းတကောင်းသတ်စာငါးလည်းငါးချင်းလည်းစားတာပဲဖားလည်းဖားချင်းလည်းစားတာပဲမွေကလည်းမွေချင်းစားတာပဲဒါအညမညခါရိကာမျိုးတူတွေလည်းသတ်စာတာဒုဗလခါရိကာအာမရှိတဲ့ကောင်အာရှိတဲ့ကောင်အနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ်စားတာဒါတရိစ္ဆာန်ဘုရားရဲ့အနေထားကြည့်သူတို့ထမင်းတွေပဲချက်ပြုတ်စားရမှာမဟုတ်တာအရှင်လလသစားတဲ့အရှင်လလမျိုးတွေအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ဘဝကိုလည်းရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းသက်သာရင်ပြိတ္တဘဝပြိတ္တဘဝဆိုတာဆာဆောင်လောင်းလောင်းငတ်ငတ်ပြက်ပြက်အမြဲတမ်းဆာလောင်းနေတဲ့ hungry ghost ပေါ့အမြဲတမ်းဆာလောင်းနေတဲ့ပြိတ္တဘဝဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြိတ္တဘဝရောက်တယ်တဲ့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနေရှင်တော့လူဘဝလူကတိမနုဿကတိရောက်လာ အဲ့ဒီတဲ့ကုသကောင်းမှုကိုများများကြီးပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နတ်ပြည်တို့မြမပြည်တို့ရောက်အဲ့ဒါကိုဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်တိရိယဂတိတိရိသာနာဂတိပေတဂတိမနုဿဂတိဒေဝဂတိအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလူသားတွေဟာဖဲနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားရင်ဒီ၅ခုတစ်ခုတော့ရောက်သေးကြတယ်အာဟုတုမြတ်ရင်ငရဲရောက်မယ်တိရိယဂတိအဲ့ဒီသတ္တရင်တိရိသနာဂတိတိရိသဘုံရောက်မယ်အဲ့ဒီသတ္တရာပေတဂတိပြိတ္တဘုံရောက်မယ်အော်ချမ်းသာဒုက္ခရတာမနုဿဂတိလူဘုံရောက်မယ်တိဝဂတိနတ်ဘုံကိုရောက်မယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာခမဏီယောတံပရာယောတဲ့မင်းဒီဘဝသေလို့ရှိရင်နောက်ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်မှသိကြတယ်ရောက်တော့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့အသက်ဟာတူတယ်နောက်ဘဝဆိုတာအေကံရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်ပါလို့မလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ကတ္တပံကုသလံအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ပြောတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့အလုပ်ကိုဆိုလိုတယ်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။နော်။အစာတောင်မှပဲခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့အစာစားရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်တောင်ဖြစ်တဲ့အစာစားရှိတယ်။တဘာဝကောလေ။အဲ့ဒါလိုပဲလူစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်သဘောထားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောထားကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အရှင်းရှင်းလေးသူကနော်အပြစ်ရေပြီးတော့အကျိုးထုတ်တဲ့အခါမှာ तू ကနှစ်ခုမှတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတယ်တန့်စင်တယ်ကောင်းကျိုးထုတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်သဘောဘဝကမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းထုတ်ပဲထုတ်လို့တယ်ဟောအဲ့ဒါအကုသိုလ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဘဝမှာနောက်ဘဝသွားရမှာဆိုတော့ကတ္တပံကုသလအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်တွေကိုမင်းတို့လုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားမှာဟောတော်ဒါနလုပ်တာဒါနလုပ်တာဆိုတာဘုန်းကြီးကျောင်းလှူတာတို့ဒါတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးနော်တချို့ကဒါနလုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုအချင်းချင်းကိုအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေမှကြွေးတာမွေးတာဟိုရင်ပြုတာကိုစားတဲ့တည်းအခွဲပေးတာကိုညီတာအားလုံးကဒါဒါနတွေကြီးပဲကော်ဖီတစ်ခွက်တိုက်တာစားမြှောက်ဝေးစားတာမှန်သမျှဒါနပဲကိုပေးတာမိဘကိုကြွေးတယ်မိသားစုကြွေးတယ်မေတ္တာနဲ့အားလုံးမိသားစုကြွေးတယ်နောက်ရှင်မြို့မိတ်ငါတွေကြွေးတယ်အလှူဒါနပြုတယ်အားလုံးဒါတွေကဒါနတွေကြီးပဲเนาะသီလဆိုတာကိုကျင်တရားထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်သူများသက်မသက်ဘူးသူများဥစ္စာမခိုးဘူးသူတော်ဘာသားများကိုမပြစ်မှားဘူးလူသိက္ခာကိုထိန်သိမ်းတယ်မူတဝါဒလူတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်တော့အောင်လိမ့်မီပြောဆိုတာမလုပ်ဘူးမူတဝါဒဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်တော့အောင်ပြောတဲ့မူတဝါဒကိုဆိုလိုတယ်ဒီနေ့ယသောဗျာကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့မူတဝါဒတရားရုံမှာဖြစ်စေဆွေမျိုးတွေရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေလူပရိသတ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်စေသူ့ကိုတသက်အရာထားပြီးတော့ခေါ်မေးတယ်ဒါမင်းသိတာပြောစမ်းမြင်တာပြောစမ်းဆိုရင်မမြင်မဲနဲ့လည်းမြင်တယ်ပြောတယ်မသိဘဲနဲ့လည်းသိတယ်ပြောဒီလိုလိမ့်ပြီးပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမူတဝါဒမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှောင်းအောင်အဲကိုရှိရတဲ့အ딴နဲ့မပေးခြင်းလို့မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီမူတဝါဒမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်သူတစ်ပါးကိုအကျိုးပြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့မူတဝါဒမျိုးမဟုတ်။ကြောက်လို့လိမ့်နေဒါအဲ့ဒီဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်သွားအောင်လိမ့်ပြီးတော့ပြောတဲ့မူတဝါဒ။အဲ့ဒါမျိုးရှောင်ရမယ်။ဘူးရစေဝတေးတေးတောက်တုံးမှုကိုရှောင်ရမယ်။ဒါကဘာလို့ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆိုရင်လူရတမောကပါတော့ဆိုအသိညာလူဟာတရိစ္ဆာန်နေတဲ့တာရပါတော့ဆိုရင်အုံနောက်လို့ပြောချင်ပြောပေါ့တင်းစားပြောတာအုံနောက်ဆိုတာအသိညာကိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအသိညာကိုဝေဝါပျက်စီးသွားစေတတ်တာမူရစေဝါပဲလေ အဲ့တော့ကိုတံမိုးရှိတဲ့အရာတခုဆုံးရှုံးသွားတာကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူး။ပိုက်ဆံနေဆုံးရှုံးသွားမှရွှေတွေငွေတွေဆုံးရှုံးသွားမှဆုံးရှုံးနေထင်နေတာ။မှန်ကို့မှာရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အုံနောက်ဆုံးသွားတာပိုဆိုးတယ်။အသိဉာဏ်နဲ့အသိစိတ်တွေဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကဆုံးရှုံးစေတုံးဆိုတာဒီအရက်ကဆုံးရှုံးစေတယ်။တေးသေးရက်ကဆုံးရှုံးစေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှကြည့်လိုက်လူဟာမူးယစ်နေတဲ့အချိန်ကိုကြည့်လိုက်ဟလူစီနေရှင်ဖြစ်တယ်အမှန်တရားတွေကိုမသိတော့ဘူးမပြောတင်တာတွေပြောလာတယ်အဲ့ဒီလူအသိစိတ်ပျောက်သွားတယ်အမှတ်တင်ညာတွေပျောက်သွားတယ်ဘဝမျိုးဟာအချိန်နှစ်မျိုးဟာတော်တော်ဆိုးရတဲ့အချိန်တွေပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မူးယစ်စေဝါဆိုတာရှောင်းတင်တယ်တည်တည်တောက်တော့တော့ရှောင်းတင်တယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့သီလဆိုတာ၅ပါးသီလပဲ၅ပါးသီလကတပါးလုံရင်ပြီးတယ်လို့မရှိဘူး၅ပါးလုံးလုံမှဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူဘဝဆိုတာ၅ပါးလုံးပြည့်စုံမှလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာအသက်ရှိခြင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ခြင်းတယ်ခုံတိတ်ခါရှိခြင်းတယ်အစွတ်ဆွဲကဲရမခံခြင်းဘူးအိမ်ကျူးမြင့်ခြင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေက၅ပါးသီလလုံမှရမှာအသက်ရှိမှုအတွက်ပါဏာတိပါဒလုံးဝမယ်ငွေကြေးတနာပြည့်စုံမှုအတွက်အာရိဏဒါနလုံးဝမယ်ခုံတိတ်ခါရှိဖို့အတွက်ကာမေတုမိစ္ဆာဆရာလုံးဝမယ်အစွတ်ဆွဲမခံရဖို့အတွက်မူတဝါဒလုံးဝမယ်အင်ကျူမြင့်မှုအတွက်သူရမေရလုံးဝမယ်ကဲလူပီပီသသနဲ့လူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိဖို့ဆိုတာငါးပါးသီလလွယ်လို့ဘာဖြစ်ငါးပါးသီလမပြည့်စုံရင်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးသူဆိုလို့တယ်။ကျန်တာတွေတော့လုံမရဲ့ဗန္ဓတိပါဒမလုံဘူးဆိုရင်ငငယ်သေးမှာပဲလေအဲ့လိုဟာ။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ချမ်းသာတထေသာဖြစ်ပြီးမွေးသေးသွားပါလို့မလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သီလဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာစရိတ္တဗံပြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်မှလူတွေအတွက်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာအနည်းဆုံး၅ပါးသီလအကျင့်ကိုပြောတာနော်စရိတ္တဗံဇမစရိယံဇမစရိယံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ဟိုဓမ္မပါဠိစပ်ဆိုလို့ရှင်အိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်တာလဲဇမစရိယလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာမှုကရှောင်ကျင်တာကိုလဲဇမစရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါနကောင်းမှုကိုလဲဇမစရိယလို့ခေါ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စရိတ္တဗံဇမစရိယံဆိုလိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့အပြုမှုနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်လူသိခါရှိရှိမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာသတိပေးတော်ဆိုနတ္ထိဇာတတအာမရဏဒါလုံးဝကိုမှတ်သားထားရမယ့်စကားမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးလောကဒါအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်နတ္ထိဇာတတအာမရဏမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့လူဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဘယ်လူမျိုးမှလည်းမရှိဘူး။ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမရှိဘူး။မွေးလာပြီးရင်သိမှာပဲဒါ။သိကြပေါ့။အဲ့တော့မွေးလာပြီးမအိုရာမအိုဘူးဆိုတာဟိုရုပ်ပြည့်ရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်မသွားတာရှီကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်။မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ယောဂမဖြစ်ဘဲနဲ့တစ်သလုံးကျမ်းမှာရှီကောင်းရှိနိုင်တယ်။နော်။မွေးလာပြီးမသေးတာဆိုတာမရှိကုန်ရှိဘူး။နောက်ဆုံးကတော့သိဆုံးခြင်းမှအဆုံးသတ်မယ်ဆို။အဲ့တော့မသေးခင်ပါတယ်လုံလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားလုပ်ငန်းနှစ်ခုပေးထားတယ်ကတ္တဗံကုသလံစရိတ္တဗံဇမစရိယံကောင်းတာတွေလုံကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဒီစကလုံးနှလုံးကအဗဒမတားသွားတယ်ကောင်းတာတွေလုံပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပါကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့လောကမှာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တမိုးရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအစင်းစင်းရှိတယ်အစင်းစင်းရှိတယ်မိဘလှုပ်ကြွေးတာလည်းအဘဓမ္မတမိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်မိစေသင်ကအပေါင်းအသင်းကိုကူညီဆောင်ရွက်တာလည်းပဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အခြင်းပဲသူစရတရားတွေကျင့်သုံးနေထိုင်တာလဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲဒီအကျင့်တွေဟာဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတော်အသင့်တားဆီးနိုင်တယ်သို့တော့ဘဝကထွက်ဖို့အတွက်ကတော့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့ အဲ့ဒီအချက်နေနဲ့မလုံးတော့သေးဘူးလေဘဝကထွက်မြောက်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသိပညာကိုတိုးမြင့်ရမယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတာကတမာတိကျင့်စဉ်တမထအကျင့်ကိုကျင့်တာအသိပညာကိုတိုးမြင့်တာကြတော့ဝိပဿနာအဲ့ဒါနှစ်ခုမလုတ်ဖဲနဲ့ဘဝကမထွက်နိုင်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့ထင်မယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ကုသတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေလာမသုတ်တံမှာအကောင်းဆုံးကုသတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောထားတာလေးကိုမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့ကုသတွေထဲမှာတဲ့ပတ်စံငွေจิตနာအတုံးချပြီးတော့လှူတယ်အလှူတွေထဲမှာကြောင်းဆောင်အဆောက်အဦဆောက်ပြီးတော့လှူတာအကောင်းဆုံးနဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကဘာလို့ဆိုရင်အေးအဆောက်အဦတွေလှူတဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းတာကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတ်တဲ့တရဏဂုံကုသိုလ်တွေဒါဘာလို့ဆိုဘဝကိုအနှင်းထားတာဘယ်လိုအနှင်းထားတာလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စပြီးဆိုရင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေပါမယ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္စပြီးဘုရားဟောတဲ့တရားတိုင်းကျင့်သုံးပါမယ်တန်ခါသရဏံကိစ္စမိကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်ခါတွေနဲ့လောက်ပါမဆွဲဒီသုံးခုပဲเนาะအဲ့ဒီသရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကခုနကငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံဆောက်လှူတဲ့အလှူတဲ့မြတ်တယ်တဲ့တခါအဲ့ဒီသရဏဂုံဆောက်တည်ရတဲ့ပုံမြတ်ဖို့ရအတွက်ကျတော့ကုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ့်ပါ၅ပါးသီလအဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာရှိသေးလားလို့ဆိုတော့ရှိတယ်မေတ္တာပွားပါအဲ့တော့မေတ္တာပွားရဲဆိုတဲ့အခါမှာယောက်ျားဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားတန်ငယ်ချင်းအမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အာသူ့ဘဝအဆင်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေပြုံးရှင်ရေမောနိုင်ပါစေလို့သူ့ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားပွားပြီးရင်အဲ့ဒီမေတ္တာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ရက်ွက်တဲ့ရှိတဲ့လူတွေမျိုးရဲရှိတဲ့လူတွေဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်ပွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကတော့ခုနကသရဏဂုံသီလတဲ့ပို့တန်ဖိုးကြီးတယ်တဲ့သူကဒါပြင်အဲ့ဒီတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုတော့ရှိသေးတယ်ဘာလို့ဆိုရင်လောကကြီးမှာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာတခဏသာဖြစ်တယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့အတိညာကိုအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာညာအဲ့ဒီဝိပဿနာတရားတော့လုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကဝေလာမသုတ်တံမှာဟောတယ်ဟာနော်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအေလူသတ္တံဟာလုံးတူတော်နေကမဏီယောတံ္ဗရာယောမင်းတို့နောက်ဘဝဆိုတာရောက်အောင်မှာကတ္တဗံကုသလံဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်ပါစရိတဗံပြမစရိယအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးပါလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အထက်မှာအလုံးအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ကိုလုပ်ချင်နေဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကိုစူးစမ်းအထောက်ဖို့လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားသိတာလေနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးဝိပဿနာလုံးမှမက်ဖို့ဆိုတာတွေ့မယ်မက်ဖို့တွေ့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မယ်ဒီတိုင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှန်းစပဲကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့မေဖို့ဆိုတော့လောကုတ္တရာအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကြတော့ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာလေးခါနဲ့တက်မှရောက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့နှစ်ဥကာလအခါသမယမှာစပြီးတဘာဝတရားကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားတွေကိုမှတ်သားတန်ဝေကယူချပြီးတော့ထို့ပြောင်းလဲနေတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အနှစ်သာရရအောင်သူတွေတွေစူးစမ်းအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိပညာကြီးစွာထား၍စူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်
1: းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်2385ခုနှစ်တဘောရလာဇန်23ရက်2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်ကျန်တာပရိနေ့နန္ဒခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့ရှင်မတင်ကြီးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာစွန်မြာဆက်ကလှူဒန်းကြတဲ့နဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဦးတောင်းထွန်းဒေါ်လာအီရိုအားရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒကာကြီးဦးရဟန်ဒကမာကြီးဒေါ်နန်းသိန်းခင်အမှုထား၍သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ ကိုအောင်ထွန်းစွာမနန်းဆူဆူအေး

အမှတ်ရမိသေးခြင်းနဲ့တွေးမိသေးခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးပေါ့တရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အလုပ်ကအလွန်မှအရေးပါတဲ့အလုပ်တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေတယ်။ငါဘာလုပ်မယ်၊ရှေ့ဆက်ဘလို့နေမယ်။လေးနဲ့တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲညာစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုရှေ့ရှုနေစေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်။အဲ့ဒီကနေ့ဘုံဘောကချိန်တူလေးတွင်ဆိုတော့တုတ်တန်တူတူလေးတဘုတ်ကိုပြောပြเนาะအင်ဥထုပါဠိတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာမတန်းထင်တာတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကဒုက္ခတုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကလို့အမည်ရတဲ့ပရပိုက်ကမေးထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတာအဲ့ဒီအမေးဖြေကိုမတန်းထင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘလို့မေးတော့ဆိုတော့ကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တရာဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိ။ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့။ချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲ။ဆင်းရဲဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတဲ့။အမေကအရေးပါတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးတာနော်။ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကလူသားတွေကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနားလည်မှုတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြတယ်နော်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲအများစုကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိုက်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည်လေတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီလိုလေးမျက်နေရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုချမ်းသာတယ်ပြောကြတယ်နော်များသောအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရင်များသလောက်ချမ်းသာမှုကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့မှန်ပါတယ်မှားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါဘူးသို့တော့လောကရဲ့ဒီအမြင်တွေကတော့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမြင်တွေရဲ့ချုပ်ရင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပုံများတိုင်းချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတိုင်းဆင်းရဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတလောကရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အတိအပယ်တွေနားလည်မှုတွေကိုကိုရှင်သာတိပုတ္တရာဖြေပြတဲ့အဖြေကများစွာကြော်လွန်နေတယ်အတိအပယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်မရှင်သာတိပုတ္တရာချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခအဘိနိဗ္ဗတိဆိုတဲ့စကားလုံးတပံဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဇာတိကိုရှိရတာဘဝဖြစ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းပဲအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝမဖြစ်ချင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ကျွတို့ရာနှုံးမြည်ကြီးတော့ဒီစကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်ဖို့မလွယ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ဘုံဘဝမှတ်စေခြင်းတဲ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြည့်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်ကအကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လားအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့ရှင်းပြတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိယအာဟုသောတတိဣဒံဒုက္ခပါတိကိင္ခငါရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဒီခုငါပြောမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့တေချာပေါ့ညှို့လဲ့အပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်မြန်တေကြပေါ့မျိုးလဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုရတယ်ဘယ်ဆင်းရဲတွေရမှာတော့သူ၁၀မျိုးတောင်ပြောတာဒါကြောင့်တတကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီ၁၀မျိုးမှတ်မယ်နော်

ဣတံဩနံအေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသူအကျယ်ကြီးဖြားပြီဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေပါတခါလေးကြောက်လဲအေးပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေးအပူအေးနော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလွန်ရေးပါတယ်နော်ပူပြီးဟေးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်အေးပြီးဟေးဆိုရင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားတိတံဩနံဇိကိစ္စပိပန္တာဇိကိစ္စစာလောင်တာသူကအစာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်ဆာလောင်မှုပိပာတာဆိုတာကရေစာတာမှုတ်သိပ်တယ်အစာအာဟာရကိုစားတာနဲ့ရေစာတာနဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူဘူးနော်တမျိုးစီဆိုတာပဲတခါတလေရေပဲတောက်ချင်နေတယ်အစာစားတာမဟုတ်တခါတလေရေစားတာမဟုတ်တခုခုစားချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းဒီဆင်းရဲတွေကိုတေချာအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေတော့အခုပြောတာ၄မျိုးရှိပါနော်တိတံဩနံအေးတဲ့ဒုက္ခပူတဲ့ဒုက္ခအစာစားတဲ့ဒုက္ခရေစားတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ဥစ္စာရောပပ္ပာဘောကျင်ကြီးစွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ကျင်ကြီးစွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်အသေးရွယ်လေးရှိသေးလို့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကညီမျှနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိတ်မထင်ရှားဘူးส่วนเนี่ยแหละตั้วပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးရမပြည့်စုံဘူးအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါကအလွန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုကအဆင်ပြေနေသေးတော့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့ဒုက္ခလို့နားလဲခြင်းမှာနားလဲမယ်နော်တကယ်တမ်းကအထက်ထဲမှာစွန့်စရာတွေကရှိနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမညီညွတ်လို့မပြည့်စုံလို့မစွန့်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လားနော်စီမသွားရလို့စီတစက်သက်သွားလို့ဟာပြဿနာတချို့ဆိုရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကြအောင်ခံရဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လူရလာရင်ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုတင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာတဲ့နော်အေးရာရဲ့ပူရာရဲ့စာရာရဲ့မှုတ်သိတာရဲ့နော်စာရာစာရာရေးစာလိုက်ပြောပါတော့ကျင်ကြီးစွန့်ရတာရဲ့ကျင်ငယ်စွန့်ရတယ်ပြီးတော့ပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဂိတံဖတ်သောဒန္တံဖတ်သောတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့အဂိတံဖတ်သောနော်မီးနဲ့တွေ့ရလို့မီးနဲ့တွေ့မိလို့ထိမိလို့ပူအားလောင်ရတဲ့ဒုက္ခအခမ်းအနဲမီးနဲ့ထိမိတာတွေလည်းရှိကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့ဆီပေါက်တွေဆင်တာလည်းရှိဟုတ်လားနော်မီးနဲ့ကမကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးနဲ့အခမ်းအနဲထိမိလို့မီးလောင်ခံရတာတွေရှိတယ်။တချို့အိမ်မှာလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဂိတံဖတ်တော်တဲ့။ပြီးတော့ဒန္တတံဖတ်တော်ဒန္တဆိုတာဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ထိလဲရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခဆိုတာကနော်ကျတို့လူကိုရိုက်ဖို့အမျိုးမျိုးစီမံဖန်တီးထားတဲ့ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။မဒန္တဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခလောက်ကိုပဲရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒန္တဆိုတာဘေးလို့ဒီလိုလည်းပဲရည်ရွယ်တယ်ဟုတ်လားနော်တပ်ဝေတပန္တိဒန္တတတပ်ဝေဗာယန္တိမေရှုနောတတ္တဝရိုင်းတတ္တဝရိုင်းဒံကိုကြောက်ကြတယ်သေယမာကိုကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်မင်းပြစ်စိုးဒံငွေဒံထောင်းဒံသေဒံဟောဒံနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးတွေနော်လူရင်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုဒံမျိုးမျိုးအပေးခံရတာလေရှိတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကစကားနားမထောင်လို့ငိမ့်ငိမ့်နေဟုတ်လားတခါတည်းပါလို့ဒံပေးတာတချို့ဆိုခက်ကြမ်းကြမ်းဒံပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒန္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်ရအောင်နော်အဂိတံဖတ်သောမီးနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒန္တတံဖတ်သောနော်ဒုက္ခဒံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့တတ္ထဆိုတာဒါအစရှိတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောတာ။နော်ဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်လက်နဲ့တည်းကျဲပြန့်လာတဲ့နော်သဘောတဘာဝတွေမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီဟာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြံစနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်
လက်နဲ့တည်းဟာဆမ်းတဲ့ဆမ်းတာကြီးအများကြီးဟုတ်လားအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဆမ်းကြည့်ဒါလောကကြီးမှာလောဘဒေါသတွေကအကြီးလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ရဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လို့ဒေါသအကြီးလာတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်နော်နော်လက်နဲ့မျိုးမျိုးပဲယောဂဘေးဟိုဒီယောဂပိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂဘုလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဓာတုလက်နဲ့ဆိုရရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီလူတွေအကုန်လုံးကြားဥပါတယ်လက်နဲ့တွေမှာအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါပါတော့တတ္တဝါတွေကိုပျက်စီးသွားအောင်နော်ဖျက်စီးဖို့အတွက်နော်တီထွင်ကြံစပြီးတော့ပြုတ်လုထားရတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကဆင်းရဲကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်ပျက်စီးကြရတယ်အဲ့ဒါကိုတတ္ထတံဖတ်တော့လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခရောက်ရတာဒါဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်မင်းဒီဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျောလင်းအပ်တယ်လို့သူပြောတော့တယ်ခုကိုမျိုးရှိပါပြီနော်အေရာရဲ့ပူရာရဲ့အစာစားရာရဲ့ရေစားရာရဲ့ကျင်းကြီးဆွမ်းရာရဲ့ကျင်းငယ်ဆွမ်းရာရဲ့မိင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့ဒုံနဲ့ဒံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့လက်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံး၁၀ခုမြောက်ဒုက္ခတွေကဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအလွန်သဘောကျ၁၀ခုမြောက်ဒုက္ခကိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘလိုမြင်ပြရအောင်ဆိုတာညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မတမာကမ္မရောတန်တိနော်ရွှေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့ပေကြပေါ့မြုံနေအပ်တယ်ဟုတ်လားလူရလုံးဖြစ်လာရင်မိသားစုတော့အနေဆုံးရှိရအောင်နော်ရွှေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲဟုတ်လားချေရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလှုပ်ဖို့ကံပဲတိမိတ်ရွှေပေါင်းသိန်းနေဆိုတာလေကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝထဲကိုဘာလို့မတော့ဝင်ရောက်ရွှတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမ့်မဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဟာလေသူများဘဝထဲသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ရွှတ်ဖက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူနှိမ့်ဆက်လို့ကိုရှင်းရရှိတယ်လို့ကိုနှိမ့်ဆက်လို့သူရှင်းရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဓမ္မသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မရပါနော်အကြီးမားဆုံးသောအနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြက်လဲမပြက်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံနိုင်လဲခါမှာပဲအဲ့ကိုကလည်းပေးတာပါပဲကိုပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီရှင်တော့အလုံးကိုသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကိုကပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်ကိုယ်သူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရအောင်နော်ကိုကလည်းသူများကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုဒီမှာပြောတယ်ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနော်ရွှေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုစည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုဘွားတွေဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပြောထားတော့ဆယ်မျိုးပြောထားနော်အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားခဲကမှာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားပရိသတ်သမုပ္ပါပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွတ်နေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလို့လေးများစွာဘုရားဟောထားတာနော်ဇာတိပိစေဟာစရာမရဏတောကပြိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘွန်တိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်သိရလိမ့်မယ်စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တကေဝလန္တဒုက္ခခန္ဓာတတ်မှုတွေရောဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တကေဝလန္တဒုက္ခခန္ဓာတတ်မှုတွေရောဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တက်တက်ဆင်းရဲသောတဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းများသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုံသောအမြင်နဲ့ကြည်သွားတာအဲ့ဘုဘုံတို့ကမြတ်စွာဘုရားအစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အထောက်အကူပြုဖို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့တဘာဝလို့ဆိုရဲအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာမက်မောမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမက်မောမှုကနည်းမှာ
မမောမှုနဲမှလည်းပဲမမောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနဲသွားပါဟုတ်လားတဘုံတို့ဘဝမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယသစ္စာမမောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုနားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းတခြားတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုံတို့ရဲ့နော်အမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတတ်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်တဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေဟာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုချုပ်ငင်းအောင်မလုပ်ရလေတဲ့မြတ်ဘုံတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တစ္ဆာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်တစ္ဆာလဲတော့ပေးရှာပြရမယ့်တစ္ဆာသူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှာမဟုတ်လို့သူပဲရတယ်သူပဲဖို့ဆိုရလဲဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်ပုံမှာမမောနေတာလို့တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာ तू ကမမောနေတာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်မမမောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုမမောနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြင်ရင်သမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဟုတ်လားလောဘကိုမကောင်းလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလောဘကိုတီးတန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအနေအများဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူတည်နေတာအောင်ဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတ်တီးတယ်လဲမတီးဘူးလဲဆိုတာပုံမှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားတော့နေရတာတွေတွေးထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်မှာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဒါတွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာအဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းမှုဆိုရင်မမောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မမောမှုမဖြစ်ခြင်းမှုဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတတာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအခုဒီတုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တတကိဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတတမှုရောဟောတိဘဝရဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အစုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှည်တဲ့ဒုက္ခအစုအပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တယ်လို့အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတယ်လို့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီတုတ်တမပြောတာကနော်အဘိနိဗ္ဗတိအောက်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းတည်းဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့ဆယ်မျိုးအေရာရဲ့ပူရာရဲ့ဆက်လောင်မှုသိတာရဲ့ကျင်းကြီးခြင်းငယ်စွန်ခြင်းတာရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာရဲ့ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေမိရွှေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ချင်းရတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်နော်တဖန်မဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်ဒီချမ်းသာစေမျိုးကိုသင်တေချာဖို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအပူကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့အေးကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့စာရာတွေမှုတ်သိတာတွေမရှိတော့ဘူးကျင်းကျင်းငယ်စွန့်ကျင်တာတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမိကြောင့်ပူရတာတွေနှုတ်တွေတန်တွေအမျိုးမျိုးကြောင့်ပူရတာတွေဆင်းရတာတွေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဆင်းရတယ်မရှိတော့ဘဲဆွေမျိုးဘယ်သူမှလည်းလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာလည်းမရှိတော့ဟိုဒေသနာလေးကြည်ရတာအပေါ်ယံဆန်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့်လို့ဘုဘုံစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဘုဘုံကကိုရနေတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတကယ်တမ်းကအမှန်တရားမစင်းသားမိဘူးတကယ်စင်းသားကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်တိဥ္စာကဟုတ်လားအဘွားရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိယောနေစေနိုင်နေလို့ဆိုနိုင်ရနော်ဟုတ်လားဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသက္ကဏိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခတုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်သူ့နောင်နာလေးမှာဒုတိယဒုက္ခတုတ်တံဆိုပြီးတော့တုတ်တံတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာလည်းဒီပရိလိုက်ကပဲမေးထားသူ့ကြတော့သူကဘလို့မေးတာတော့ဆိုတော့ဘာရှင်သားလေးပုတ်တရာတဲ့ဒီသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ယဟန်နေကိုရင်နေသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲစောစောကပြောတဲ့တုတ်တန်ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအ
အခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့သာသနာဘောင်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်သာသနာဘောင်မှာဘာလို့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်နဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ထိုင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်နော်တိပင်းအောင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်လွင်တီးခေါင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပိဋကကြာနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲဟုတ်လားမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လည်းဆင်းရဲအိမ်နေရင်လည်းဆင်းရဲတယ်သွားနေရင်လည်းဒီအကြောင်းပဲသူတွေးနေမှာလေဣရိယာပုတ်လေးပါအကိုင်းပြောတာနော်နော်တိပင်းအောင်နေနေတယောက်သေးပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ရှင်ရဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာတော့သာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကွက်ပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံဘုံဘုံထင်ပါလေဦးသိန်းဖြစ်ပြီးကသာနော်အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်ဒါအလွန်သဘောကျလို့အမတ်ဆုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိနော်ဘလောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပထမဟောတာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာသူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့တိုးတော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်แท้ကိုเนาะအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ပါလိုရင်းပဲလေเนาะသာသနာဘုံမှာဘယ်ဟာချင်းချင်းရဲ့လဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ရှင်းရတာပဲဒုက္ခကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစ္ဆာရှုတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာရှင်းရပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးနော်ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလည်အောင်လုပ်ထားပြီးတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကျမ်းစာအုပ်တော်ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုရားကောင်းကောင်းမှတ်ပြီးတော့ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောသုခနော်ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဒီစကားလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအိဗယ်နဲ့တူတူပါမယ်။ဥပါဒါဆိုဖြစ်တာပြောတာ။ဥပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲ။ဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေ။အနုပါဒါဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာ။နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာ။နားလည်ဖို့အရန်ခက်တဲ့စကားလုံးနေပေါ့နော်။အနုပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာ။ဒီစကားလုံးတွေကိုဘုံဘုံလည်းပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကအရိယာဖြစ်မှပြပြပြပြနားလည်မဲ့အတိဘယ်လေးပေါ့နော်အခုကျွတို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအတန်းကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝမှန်သမျှသည်မဖြစ်သွားပျောက်သွားနော်ဓမ္မစကြာတယ်မဲ့ပါတယ်မို့လားအဲ့ဒီပါလေးလေယံကိဉ္စီသမှုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိသမှုရိယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာနိရောဓဆိုတာပျောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ယံကိဉ္စီသမှုရိယဓမ္မံသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိအဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်တင်ညာဘာဖြစ်သွားတော့ဘောဓဗံဖြစ်သွားဟုတ်လားကိုဒီမှာဒီတုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုံဘုံကကောင်းတဲ့ပေါ်တန်လေးတွေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားဥပ္ပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်တယ်မြင်အဲ့ဒါပါမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲအနုပ္ပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာကျတို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျတို့ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကအမှဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်အကောင့်တာလေးမြင်ရမယ်ကြားမယ်အဆင်ပြေတာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြားမယ်နားထောင်ရမယ်အဲကြည့်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုယ်စိတ်ထဲနဲ့သဘောကျတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်ဘူး။အာตายရနော်ဘဝနော်တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲ။လူလေးနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရင်နေတာ။ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင့်တရားမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဘုံတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုံတော့အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုံဘုံတို့ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တည်နဲ့အကုန်လုံးချုပ်ငြင်းလို့အငြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်း
တဘာဝလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ရသော်ဘုရားရဲ့အစုံမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကြတဲ့အစုံမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားတော့ဒါသစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တုတ်တန်လေးတဘုတ်ကိုဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားတော့တုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခတုတ်တန်နဲ့တာမဏကပရိကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတဘာပြန်ပြောငါရှင်နော်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းတည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းတည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းတည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဆယ်မျိုးစီပြီးတယ်နော်ဘဝဖြစ်ရပြီဟေ့ရှင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလုံးမှုတိတ်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွတ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်ဒုက္ခဒဏ်တို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲဆွေတွေမျိုးတွေမိဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ဟာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆင်းမျိုးတွေ့ကြကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီတုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝနော်လူမှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းဟုတ်လားအလုံးကအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်เสียဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာအဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခြင်းမှာလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါဒီဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုံဘုံကြောင်းမှာတိလရှင်ဝတ်ထားတယ်တိလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှာကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရတော့တွားနေနှုတ်လည်းမရအပြည့်တွေကထွက်နေပါရဲ့ကြီးဖြစ်နေအပြည့်မကန်နေခွဲဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူးသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာနော်ကိုကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဘာမထင်လေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံမှာဘာလို့တော့ဖြစ်နေတာပဲအနာတော့နာခဲ့သူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ကိုယ်စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအရှင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟောလို့ပြောလို့မရဘူးဒုက္ခမျိုးစုံသူအကုန်တိုင်းခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်ခံနေပေါက်ပွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့တွေ့ဟောတစုံတစ်ယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံစရာအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တယောက်ကနော်တဘာဝမကြနေမယ်ထိုင်မယ်ပြောမယ်ပြုမယ်ကိုယ့်ဘောဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုံတို့ကကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပါနော်ဒီရှုတော့ကဘုံတို့ကသိပြီတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးခုပြောနေပြီလေနောက်ဆုံးဟာလေးဘုံဘုံသဘောကျတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမိတ်ဆွေတွေရွှေမျိုးတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ်ဘာလို့လဲတော့ဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ကြတာကိုကဒီလိုဖြစ်နေတာ तू ကမဟုတ် तू ကဟိုလိုဖြစ်နေတာ तू ကဟိုလိုဖြစ်နေကိုကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကိုဖြစ်နေတာ तू ဖြစ်နေတာမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နဲ့မဖြစ်ကြပြီတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော်သူလည်းဒုက္ခရောက်ကိုယ်လည်းဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တစ်ခါလေစဉ်းစားပေါ့လူများပေါ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်ချင်တာညာလို့ဖြစ်ချင်တာတွေတွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှစိုးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှဆိုရင်ကိုယ်လည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားကိုဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့နော်တွေးညှိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘလို့အောင်တော့အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအဆင်မပြေနေတာတွေဟာများသောအားဖြင့်အဖြေမှန်မရအောင်အဖြေမှန်မရတော့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြေမှန်မရအောင်အဲ့တော့အဖြေမှန်ရအောင်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုလောကရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအဆုံးစွန်သိသွားမြင်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့စကားတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနားထောင်တဲ့အလေးအချင်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားဆဆဟောဟောရင်ဘုံဘုံကပြောတာတရားနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပါလဲ။စိတ်ကိုငြိမ့်စေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတဲ့တသက်စေတဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအသိဉာဏ်ကပဲဘုံဘုံတို့အတွက်အားကိုးရပဲ။သူကပဲချမ်းသာတယ်မှာသူကပဲငြင်းအေးစီမှာတော့သူမရှိလို့ဖုံဖုံတို့မှာဘာဖြစ်နေတော့ပူလောင်ရဆင်းရပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်ကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအပြင်လည်းရနိုင်တယ်နော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားနော်တိုက်တွန်းထားတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လုပ်
နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စအားလည်းဗျာအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်ချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုစူးစမ်းအထောက်ရရောက်တယ်နော်တရားနာယူခြင်းအားလည်းဟုတ်လားဒါမလို့မုံမြဲတဲ့နော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အခုစူးစမ်းပြေးကြပြီနော်ပြောရရင်စွန့်ကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တရားနော်အတိုင်းတာတစ်ခုထိသိရတဲ့မြင်ရတဲ့နော်ကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအတဘုံတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေအလုံးမြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်သွားကြပြီ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မညံပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးညွတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ကြောင့်မညံပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသ

ပူလောင်ခြင်းကင်ပငြိမ်းအေးချပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အချမ်းသာတာသာထိုင်ဒီနေ့ပူလောင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီတက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြရမယ်ဒီကဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တန်ဥဒ္ဒဏိကေတေကအနမတကတန်ယုတ်တိနာကန္ထတိနာကဋ္ဌသုတ်ကိုရှင်းပြအရှိခံပြီးတော့ဟောပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီတိနာကဋ္ဌသုတ်ကိုဘုရားဟာစေတဝံကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အရှိဟောတော်မူခဲ့တယ်လို့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုချလိုက်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲလို့မြည်တော့လောကကြီးဟာတတ္တဝသင်္ခါရတို့သည်ဘာကြောင့်များဒုက္ခရောက်နေကြသလဲဒီအရိယာမျက်လုံးကိုတတ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တိတိတန်တာကြီးထင်ရှားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းခြင်းတဏှာနှောင်တွဲထားခြင်းကြောင့်ပဲတဲ့ဘသူဖုံးလွှမ်းထားပါလိမ့်ဒီဒုက္ခတွေကြိမ်ကြိမ်ဖန်ဖန်ထထဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပေါင်းများများစွာတို့ဖြင့်တွေ့ကြုံနေကြရတာဟာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဆိုပဲအဝိဇ္ဇာဒီတော့မောဟကဘုန်းကြီးတို့ဘဝတစ်ခုလုံးတရားဓမ္မအများရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှာအမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဖွဲ့ပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်နော်ဘုရားရှင်ကအမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဖွဲ့ပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်တန်ត្រာကြီးမိပုံကြည့်တော့မိဟုံဟုံတောက်ပြီးနေကြရတယ်ဆိုပါလားเนาะတန်တရာကြီးဟာမိပုံကြီးကဲ့သို့အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေじゃんပူလောင်နေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတဏှာတူသောအနှောင်တွဲကြီးကလည်းဟိုကနှောင်တွဲဒီကနှောင်တွဲဟုတ်လားကြည်စံတရက်လည်းမဟုတ်တလလည်းမဟုတ်တနှစ်လည်းမဟုတ်တဘဝလည်းမဟုတ်ကျင်းကျင်းဖန်ဖန်ထက်ထက်ဒုက္ခပေါင်းညောင်များစွာစုံပြီးတော့ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေရှင်းပတ်ပြီးမနေချရဘူးလားမနေချရပါဘူး။ဘာလို့ဒီလောက်ထိပင်မန်းနောနယ်နေရသလဲ။ဘာလို့တို့ပင်မန်းပြီးဟိုချင်းဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နာချင်းဒုက္ခသိချင်းဒုက္ခတို့ဖြင့်ဘာကြောင့်များရင်ဆိုင်နေကြရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ပါဠိပါကိုမသိလို့တဲ့လေပါသစ္စာမတိချာ၍တဏအရှိမာနဖြစ်လျက်ဟုတ်လားဩသစ္စာတရားတွေမသိရတဲ့အပြစ်သစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ကြရတဲ့အပြစ်သစ္စာတရားတွေကိုမြင်အောင်လဲမလုပ်မြင်အောင်လဲသိအောင်လဲအမထုတ်ပယ်နေအောင်လဲအမထုတ်ထုံကြီးအောင်လားအမထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တာကြောင့်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေတို့ဒီချိန်မှာလည်းပဲခန္ဓာကြီးလမ်းချိန်ဟာချမ်းချမ်းသာသာလားဆင်းဆင်းရဲရဲလားဆင်းရဲလိုက်တာမပြောပါနဲ့အလွန်ပင်ပန်းနေရတယ်ဟုတ်လားအခုတရားလေးထိုင်သက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့တရားထိုင်ဖို့လားတောင်းမှအင်းထိုင်တမ်းမှာဥဒုယတိကတမျိုးဖောက်ပြန်တော့ပူလိုက်တာမပူလားဒီပူတာကတော့မပြောဘလောက်ကလေးရှိသေးတယ်ပေါ့ဟိုဒုက္ခတိဘုံသားများနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဒီဒုက္ခကဟိုငရဲသူငရဲသားများမိလောင်ပြီးပြေးနေရတာနဲ့ရှင်ကြည့်မပြောဘလောက်ကလေးမိဘုံထဲမှာဟိုအဝိဇ္ဇိငယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိုးလူတွေကြိတ်တက်ကြိတ်တက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမိပုံကြီးအောက်ကလည်းမိလောင်အထက်ကလည်းမိလောင်ဘေးကလည်းမိလောင်ခန္ဓာကိုယ်တကောမိလောင်ကိုပြင်းနေရတာအရှိဖက်ကတခါကြီးတည်းဖွင့်တဲ့ဟေးလို့တရင်ကြတော့ဝေပြေးကြပြီအနာရောက်ချင်းနဲ့ပြိတ်သွားပြန်ပြီ
အနောက်ဖက်ယူဇနာတရားခြေပြတဲ့တကားတွေနော်ဒီယူဇနာ73မိန်နဲ့ယူဇနာတရားဆိုကြည်စမ်းပါဦးဘယ်လောက်များလိမ့်မယ်ကြီးကျယ်တဲ့နေရာကြီးမှာဒုက္ခပေါင်းများများစွာတွေ့မနေရဘူးလားဒီလိုဒုက္ခိပုံသားတရားဘာရောက်ဖြစ်ရတယ်ဒီကိစ္စတရားတွေမသိလို့ပါပဲအကုသို့ကံတ္တိတွေကိုများများကျุလွန်မိတာကိုအကုသို့နည်းနည်းလှုပ်ထားနေများများလှုပ်ထားဒါပဲထူးတယ်လေဘုရင်တို့တရားဓမ္မတရားဒုက္ခိပုံရောက်တဲ့ဆိုတော့အကုသို့နည်းနည်းနည်းတယ်ပေါ့လုံးဝလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလူပွားဆိုတာဟင်းကုသို့အကုသို့နှစ်ခုလို့ရောလို့လာတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့အကုသို့လေပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရရှိတာရရှိထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုအကုသိုလ်တွေကလည်းအမြဲတမ်းလိုပါဖြစ်နေတယ်ကိုလိုလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကအเจ้าညင်ညွတ်တဲ့အချိန်မှာပါလို့ပြီးနေတယ်နှစ်ဆက်နေတယ်ပေါ့မနှစ်ဆက်နေဘူးလားကိုတို့ကအတိတ်ဘဝတွေကသူတို့ဘာတွေကနှစ်ဆက်လာတဲ့အကုသိုလ်ကံတခါတည်းအကြလို့ချင်းကိုယ်နှစ်ဆက်ခံနေတာအိုးနားလိုက်တာချိန်လိုက်တာ၊ကြိုက်တာ၊ခဲလိုက်တာ။ဟော၊လာပြန်ပြီ။နေမကောင်းလို့တဲ့။နော်။နေမကောင်းလို့တဲ့။ဘာဖြစ်နေပြန်ပြီတဲ့။ညာဖြစ်နေပြန်ပြီတဲ့။နေလည်းပင်ဖုံးတလုံးရောက်လာတယ်။ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးကြောင်းနေတဲ့တကားတယောက်။ကျင်းစာဖြစ်နေလို့စီအောင်မှရောင်းနေတယ်နောက်ဆုံးအချိန်လေးတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကိုတွေ့ခြင်းတယ်တယောစဉ်ပေါ့နော်ဗါတယ်တယောစဉ်ဆိုတာဆရာတကားဆိုတာရှိတဲ့တယောစဉ်တော့ရှိကြတာပါပဲဟုတ်လားဘုရင်တို့ကလည်းတရားဓမ္မတွေပေါ်မှာတယောစဉ်မရှိဘူးလားဗါတယောစဉ်နဲ့ဓမ္မတန်ရောစေတရားဓမ္မတွေကိုတရားရစေခြင်းနဲ့တရားသိစေခြင်းနဲ့ကိုယ်တို့တွေများများဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဟိုတရားဓမ္မတွေကိုတို့အကြောင်းရင်းခံပြီးအာဟုတို့တွေကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးတန်ဃာတော်တွေအကြောင်းရင်းခံပြီးအာဟုတို့တွေမဖြစ်စေခြင်းဘူးဟုတ်လားမဖြစ်စေခြင်းနဲ့သံသာလီဒါပဲရှိတယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပဲရှိတယ်အပယ်လေးပုံကြောင့်မှအာဟုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တရားဓမ္မတွေကိုဘာမှမလုပ်စေခြင်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးဟုတ်လားသုတ္တိဘောမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချောင်းတရားကြတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တာတိမြဲမြဲလုပ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မပြီးဩတရားစကံမပြီးမြောက်သွားရင်လေဟိုမှာထောင်နဲ့ပြန်ရောက်ရမယ်နော်ဒါချုပ်ထောင်ပေါ့အကျဲထောင်လို့ခေါ်တယ်အချုပ်ထောင်တော့မှအကျဲထောင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားထောင်လဲရောက်တော့ပူစရာတွေမြဲမြဲတွေ့လိမ့်မယ်။ဟုတ်လားမြင်စရာတွေနဲ့ကြားစရာတွေနဲ့အမျိုးဆုံးအတန်းနဲ့ကြားရမှာပဲ။နော်။ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွက်ကလည်းနီလာတော့ပူဆိုးလာလိမ့်မယ်။ပူမဲထဲပါဒီမဲထဲပါဟုတ်လား။ဒါတွေကလည်းတုံချံအောင်မှာပဲ။ဒီဟာတွေနဲ့လည်းမကင်ညာမကင်ညောင်းတွေကလည်းဖြစ်လာအောင်မှာပဲ။ဟုတ်လား။ကိုကချောင်လို့ရတယ်လားဆိုတော့ချောင်ချင်ပေါ့။ဟုတ်လားမချောင်လို့ရဆိုတာကအဲ့ဒီတဲမှာကိုအတိုင်းဝင်တဲမှာမပါဝင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တဲမှာဝင်ပြီးတော့ကိုမလုံနဲ့ဒုက္ခမလုံနဲ့နော်ဟိုဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တံမှာဖရာဟောတာတလို့လीလူဆဲခံရတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးဟုတ်လားကဏ္ဍလေးကဘုန်းကြီးယဟန်တကာတရားရောက်လာပါတယ်ပုံပြတပိတော်ဘယ်ပါတီမှာအောက်ရွေးခံဖို့အတွက်တပိတော်ကိုလူကြီးတွေကထည့်ထားပါတယ်တဲ့ဖို့မေတ္တာပို့ပါဖုရားဖို့ရင်ကမေတ္တာပို့အောင်လဲဆိုပဲဟုတ်တယ်တခါတည်းရတယ်ခက်တယ်တချို့ကပြောတယ်ညာဦးဆရာတော်ဟာမေတ္တာတိတ်တိပေါက်တယ်တဲ့လုတ်ပြန်ပြီဘုန်းကြီးကိုလိုကံလုတ်တာဒုက္ခမရောက်ရောက်အောင်လုတ်ကြတယ်ဟုတ်လားကိုဘသာအေးစီနေတာဟိုဟိုကတမူတရားတမျိုးနော်ဟိုဝစီလေးပြပြအနေနဲ့အားထုတ်ရတယ်တောင်မှပဲမပိတ်တပိတ်ဖြစ်တာဝစီက
ပြီးပိုင်ပြောလို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့နေရာစားပြီးနည်းနည်းလေးမပိတ်တဲ့ပိတ်ဖြစ်လာအဲနောက်ရှစ်တွေဝင်လာတော့တာပဲရှင်ပြဘုလို့မေတ္တာပို့ပေးပါဖေယဘာလို့ပေးပါဖေယအေးကံစီမံတယ်လို့သွားမှာပါလို့ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဘာစီမံတယ်လို့ကုသိုလ်ရှိနေဖြစ်မှာပေါ့လို့အကုသိုလ်ရှိနေမဖြစ်ဘူးပေါ့လို့ဟုတ်လားဟိုမိတိယာမဆိုဖေယရှင်ကကမ္မတမေကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကံစီမံတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားမြတ်တာပို့တာတော့တတ္တဝတ္တပိတ္တကာမတကအတ္တတဝါတေဖြန့်ဝေးပြီးမြဲတာမြတ်တာတော့ပို့နေတာပါပဲအားလုံးညဉ့်ညံပါသည်အားလုံးတူနေတူခယံဒေါသတွေကိညာပါသည်ပေါ့လားဘုရင်တို့ကအောင်ဇမ္မာပါတိချမ်းသာပါတိဇမ္မာပါတိချမ်းသာပါတိဒီကမ္မထံကတော့အမြဲတမ်းလိုလက်ကင်ထားပေးပါလေအားလုံးဤဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဤဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာသာဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါတွေကိုဟိုကြောတာရင်တာမခွဲခြားပဲဟိုမေတ္တာနပို့တာပါပဲဟုတ်လားမေတ္တာဆိုတာလည်းပဲအဲလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ရတာပေါ့နော်လက်မခံရင်မရပါဘူးဘယ်တော့မှမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသမောဟအတိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပို့လို့ရပါမလားမရဘူးမရဘူးအင်းလောဘဒေါသမောဟအတိနေတဲ့အရှင်ကြတော့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရည်များရည်နိုင်မီးများမီးနိုင်ဆိုတာကိုအင်းတောမှာရှိတဲ့တရားဝါးကြီးကြတော့ရတယ်ဗျာရတာလေးဘုန်းကြီးပြောဖို့ပါတယ်ဘုန်းကြီးမြောက်ဦးမျိုးနဲ့ငားမိုင်ကြလို့ဝေးတဲ့နေရာမှာတင်းကျတော်တောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတစ်နှစ်ကိုနှစ်လသုံးလအဲ့လိုတသောပြီးတော့တော်ရဆောက်တည်ပြီးအထုတ်ဖြစ်တယ်ဟိုတုန်းကတော့ဘာမှလမ်းလည်းမရှိပါဘူးကိုကြတော့ကတ္တရာလမ်းလေးပါလေဖြစ်သွားတယ်ဟိုတုန်းကတော့တော်ကြီးနေမယ်တော်ကြီးပဲအင်းကြားလေးလည်းပေါ်တယ်အဲဒီမှာကြားလေးရှိတယ်မျိုးသုံးရှိတယ်တရားလေးမွေကြီးခင်ကြီးတွေလည်းများတယ်အဲ့တော့တဏှာလေးမှာဘုန်းကြီးမတ္တရာပဲယက္ကမထံလေးမှတ်တယ်မျက်စိလေးဖွင့်ပြီးယက္ကမထံမှတ်တယ်ကလန်းလန်းကဟိုရင်ပေးနေရာ300လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီကြားကြီးတောင်ဒိုင်းပြီးလိုက်လာဘုန်းကြီးမြင်လာတယ်ပဋ္ဌရပြီးလိုက်လာတယ်ဘုရားချက်ဆိုရဲ့သူကိုမေတ္တာပို့တယ်အင်းသူမေတ္တာလှမ်းပို့တယ်မျက်နှာလေးကြသူရဲ့နှကောင်းလေးကသာအမိရှိအမိကနေမေတ္တာတလုံးချင်းတလုံးချင်းမေတ္တာပို့ဩဋ္ဌိတမေတ္တာဆုပြတော်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါ်မှာလွတ်ကင်းပါဒေါသအကုသိုလ်စိတ်လုံးဝကင်းဝေးပါစေမေတ္တာပြီးတဲ့ပြီးရောပြီး50ပြီး20 30လောက်ရောက်တော့သူကကိုယ်အနာမရောက်ပဲ၆ထဲကိုပဲအော်ပြီးဆင်းပြေးသွားချောင်းအဲ့ဒါကတော့မေတ္တာရဲ့စွန်အားပေါ့နော်မေတ္တာစွန်အားဟာတခါတရံကြာအလွန်ထက်သန်တယ်အဲ့ဒီဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲကိလေသာတွေစင်ကြယ်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လို့တာကိုဟောကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့မေတ္တာပို့လို့တော့မဆုချဘူးမကြောက်ရဘူးငါကြားကြီးတကောင်ကိုက်ဖွတ်လိုက်လာတယ်ငါကိုက်တော့မလားမသိဘူးကြောက်ကြောက်မြဲသူကြမ်းမပချမ်းသာပါအော်လို့ရတော့မရဘူးအဲ့တော့ဒေါသနဲ့မေတ္တာပို့လို့မေတ္တာမဆူချဘူးဒီမေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခုခုကိုပေါ့မှာမေတ္တာပို့တော်မယ်ဆိုစိတ်ကိုအကုန်လွှတ်ချထားရတယ်ကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့ခွက်ပဲတုံ့လုံ့ချောက်ချခြင်းမရှိရဘူးစိတ်ကညည်အေးသောအာယုန်ကလေးဖြင့်စိုက်ပြီးကြည်နေရတယ်အင်းဆူဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီမေတ္တာပို့ခံဩဋ္ဌိတဆိုတဲ့ဒုတိယပုံမှာမေတ္တာပို့တော်မယ်သူ့ပုံမှာမတုံ့မလုံ့ဘယ်အာယုန်မှမပြန့်နိုင်ဘဲနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောအာယုန်ဖြင့်တူတင်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထုံဝန်းထားရမှာပေါ့နော်အဲဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ထုံဝန်းထားပြီးအဲ့ဒီစူးစိုက်ပြီးမေတ္တာလေးပို့တဲ့အခါအဲ့ဒီမေတ္တာတည်းထိရောက်တယ်ဗျာတတော်ထိရောက်တယ်နော်ထိရောက်တော့အဲ့ဒီဆွမ်းအားဟာမိမိကိုယ်ကိုယံသူမရှိဘူးပေါ့ဗျာပြောရင်တော့အလုံးမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲဟုတ်လားအလုံးမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲကိုကိုကိုပေါ်မှာယံသူဆိုတာဒုက္ခပေးမဲ့ယံသူမရှိဘူးနော်ဒါရဲ့ဘာရဲ့တတိတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်တောင်မှခတရံဘာလက်နဲ့ကိုအသုံးချအင်းရောဇာကြီးကိုလေရောဇာမန္လာပုတ္တဟာဒေါသကြီးတယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ဒေသဇာတိလက်လေသွားတော့
တိုင်ပြုတ်ချုပ်ပိန်ဗေမတာရမင်းနဲ့တကောမိတ်အင်းအာနာယဖွဲ့စည်းတီကဖယားချင်းကြွတော့မဲ့မန္တကြီးထောက်တဲ့အခါမှာတရားဝဲကြီးဆင်းနေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုးရာဇမတ်တွေလုတ်ခိုင်းတယ်မပြောပင်နေစိုက်ခိုင်းတယ်ဒါကငါပြောပင်စိုက်တယ်ရာဇမတ်စိုက်တယ်ဆိုတာကအခုမှပေါ်တာကိုဖယားရှင်လက်ထက်တော်တုံးသားပဲဒါတွေရှိတာဟုတ်လားဟိုတော့ငါပဲအာနာပင်ဖွဲ့စည်းတီကလူဒီကိုကုသိုလ်ပေးတဲ့သဘောပေါက်မပြောပင်ဘယ်နှပင်တယောက်ကိုစိုက်ရဇမတ်လေးကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒမှာဘလို့ဖြစ်ဘယ်လို့ထင်လဲဟမ်လူခွင်ချိုးပေါက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တလူများလို့ရင်လူခွင်ချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းရမလဲခိုင်းစီတယ်ဘာလို့ညာလေးနဲ့ကိုခင်မှာဆိုရင်တော့အနေနဲ့တက်လာမှာပဲဟိုဖခင်ရှင်တက်ကတော့မတက်ဘူးနော်ရောဇမလဗုဒ္ဓကြီးကအဲ့ဒီရှိမှာသောတာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကလာမလို့လို့ရှိငွေ900ရောရမှာကိုအပြစ်တံပေးမယ်900ဖះကိုလည်းလာဖះရှင်ထံကိုလည်းလာရမယ်ဖူးရမယ်ရဇမတ်တို့ကမလို့လို့ရှိရင်ငွေ900ဖះထံကိုမရောက်ရင်ငွေ900ဒံပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒံပေးမှာကိုမလို့ခြင်းဘူးသူပိုက်ဆံတော့ချမ်းသာတယ်900ပေးလိုက်လို့ရှိမရောက်လာရတယ်တော်တော်ရာဇဝင်မကောင်းဘူးရာဇဝင်ရိုင်းတယ်ဒါလောက်ဘုရားရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတပိုက်ပြတာငါဘာဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကြီးငါသွားမယ်ပြီးတော့ငါတငယ်ချင်းအနန္ဒမထေရလည်းပါလာမယ်ဆိုတော့ငါအဲ့ဝက်ကြည်ပွန်အောင်တော့ငါလုံးမဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘုရားနာမှာခဏလမ်းမှသူထိုင်နေတော့မျက်နှာကြီးအောက်တူတူချင်းထိုင်တော့အရှင်အနန္ဒကတငယ်ချင်းရောစားတဲ့မင်းကြီးကောင်းရဲ့လားမင်းကြည်ရတာမျက်စိမတားမရနဲ့ကွာဘလို့ဖြစ်တာမင်းကံကောင်းတယ်ကွာမင်းတို့ဒီကတော့သိကံကောင်းတာဘုရားရှင်ကြွလာတာဘလောက်ကံကောင်းတယ်ကြည်သာဟိုတရားတွေနာရတော့မယ်ဘုရားဖူးရတာမင်းတို့သိကံကောင်းတယ်တကယ်ချင်းဆိုတော့မျက်စိနီရရကြီးနဲ့လीဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ကံကောင်းတာမကောင်းတာမသိဘူးပိုက်ဆံဓာန်900ကိုမဆောင်ချင်းတို့လာတာဆိုတာကိုတော်မှတ်ထားအောင်ထောသားနဲ့ဟုတ်လားဘာကိုမဆောင်ချင်းဘူးတဲ့ပိုက်ဆံတန်900ကိုမဆောင်ချင်းလို့လာတာကြီးညိုလို့လာတာမဟုတ်ဖိုးကိုတော့ဟာကွာမင်းအဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့လေဟာကူလည်းပြောမယ်နောင်လည်းပြောမှာပဲကတိကတလူကသိုးတာကိုနော်သူကစရိုက်ကကြမ်းတယ်လေတရားရမလို့ရဲ့အဲ့တော့ဆက်မပြောတော့ဘူးရှင်အနန္ဒကလည်းဘုရားအနာကတ်သွားလို့ဆက်သွားဘုရားတဲ့ဟိုနာကကြည်နေတဲ့ရောဇာမန္လဗုဒ္ဓတပည့်တော်ငယ်တငယ်ချင်းဖေရဒီကောင်ကအတိုင်းဝိုင်းနေသိရှိတယ်သူတရားအတိတ်တည်းသဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွက်ကြီးစုများမယ်ဘုရားရောဇမန္လာပုဒ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်ပေးပါအေးအေးအေးအနန္ဒစိတ်ချတာဘုရားရှင်ဒီဩတိတမေတ္တာနဲ့ပို့တယ်နော်ရောဇမန္လာပုဒ်တော်စိတ်အစဉ်ပြီးဒေါသအာကန္တငိမ့်ပါစေတည်းငါဘုရားဟောတော်တရားတော်ပေါ်မှာစုစိုက်စွာနာထနာထောင်နိုင်ပါစေတည်းနှလုံးသုံးလုံးလောက်တည်းမြှက်လိုက်တာဘုရားကမေတ္တာလေးတို့ဖကနဲ့ဒီလက်ဖြောက်တတိလောက်ပဲမေတ္တာစွန့်အားပေးလိုက်တာရောဇမန္လာပုဒ္ဒါကြီးဟာဘုရားခြေတံပြေးလာတယ်ဘုရားမျက်စွာဘုရားမျက်စွာဘုရားမျက်စွာဘုရားဘုရားအနာရောက်တော့ဘုရားရှေ့ဖို့မို့ပဲပြညာပြနဖူးဖြင့်တိုက်ပြီးဥရှာတပီတော်တွေ့ဝေတရားလျော်သွားမိုက်မဲပြီးလျော်သွားခွန်လတ်တော်မူပါဆုံမတော်မူပါကဲလူရင်းပြောကြပါဘုရားဆရာဘုရားတစ္ဆာလေးပါးဒီဟောလိုက်ရောဘောဇမန္လာပုဒ္ဓသောတာပန်တည်တယ်ဗျာဘာဖြစ်တယ်ဟောဒေါသကိုအဒေါသနဲ့နိုင်အောင်စူးစမ်းပြတယ်နော်တခါတည်းကြာလို့ရှိရင်အော်မြတ်စွာဘုရားရှင်များဒီလိုစွန်းအား၄ရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်မှာပေါ့လေးသိရှင်တဲ့ကဘာတသိဖြစ်ထားတာကိုဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါလိုရှိရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာတခါတည်းညှက်လိုက်တာနဲ့လက်လက်ချာသွားအောင်လေဟုတ်လားဘုန်းကြီးဘာမှမလို့ရှင်ဘူးအဲ့ဒီတခုလိုချင်းနော်မိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအခုစက်တွေဖြစ်နေနေရမှာအဲ့ဒီညွှတ်လိုက်လို့ချင်းအကုန်လုံးနှစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်နဲ့တွေအကုန်ချပြီးကြွားကုန်နေပြီစီတော့
တော့မတည်တော့ဘူးလေအင်းဒုက္ခဘယ်တော့ရောက်ကြတယ်ဒေါသတွေနဲ့နှုံးမှုနေကြတာကိုဘုန်းကြီးကတော့ဖြစ်ရှင်တာကတော့အင်းအခုရှိနေလူတတ်လက်နဲ့တွေဘာတခုမှမပေါက်ပါစေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲမေတ္တာပို့ရှင်တယ်ဟုတ်လားမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်လက်နဲ့မှမပေါက်တော့ဘူးဆိုရင်ကဲကျောင်းတဲ့ရောက်ဒုက္ခရောက်ပါအောင်မလားအဲ့ဒီရှိမှာတိခဏ်ချင်းခုနှစ်ချင်းသဘောတည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လေဟုတ်လားဒေါသတည်းဆိုတာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုအာကိုနေကြတာပစ္စည်းရှိရင်ပစ္စည်းကိုအာကိုပြီးဒေါသမာမာနတွေတက်တယ်မဟုတ်လားလက်နဲ့ရှိလက်နဲ့ကိုအာကိုပြီးတော့ဒေါသမာမာနအာဃာတတွေရှိတယ်အစင်းလှရင်လည်းအစင်းကိုကြောက်ပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေမာမာနတွေတက်တယ်နော်မိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ်လीဒါကပညာတက်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီပညာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မာနတွေတက်တယ်လေလောဘဒေါသမာနတွေတက်တယ်ပစ္စည်းမာနအစင်မာနဟုတ်တယ်လားဂုံမာနပစ္စည်းလက်နဲ့မာနအစသည်စသည်အပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမာမာနဆိုတဲ့လောဘဒေါသရှံတဲ့စိတ်ဟာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဒါပေမဲ့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံပြန်တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမမြင်တော့စင်းရည်ကြရတာပါပဲဟုတ်လားစင်းရတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတတ္တိတရားပျော်တိုင်းပျော်တိုင်းပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာကံမမြောက်နေဘူးလားအဲ့ဒီကံတရားကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဆိုးကျိုးပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဩကဘာသူကဘာသားတရားဖယားရှင်ဆုံးမဖြစ်တဲ့ငါးပါးတိတာလေးတာလုံကြုံစမ်းပါဗျာဘယ်တော့ကောင်းမလဲနော်တုတ်တက်ကိုမတတ်ကြတော့ဘူးတုတ်စားကိုလည်းမခိုးကြတော့ဘူးသူတစ်ပါးသားများသားလေးကိုလည်းပဲမပြက်မှားတယ်ပဲတလင်းတမယာစနစ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားကိုစီကံနဲ့သူစီကံလေးတွေလीဟောဟိုတုန်းကရှိတော်ကဲ့သို့ပေါ့နော်ပြီးတော့လေလေလှည့်ပတ်တဲ့စကားတွေမပြောတော့ဘူးဘိန်းဖက်ကဲ့သို့လှော်စားအရင်ဒီမတောက်တုံးကြတော့ဘူးငါးပါးဒီနန္ဒလုံကြုံလို့ရှိရင်လောကကြီးအကုန်လုံးပါဖြစ်နေမယ်အာငင်းကြမ်းတော့ကဘာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့တယောက်ဘောမတယောက်လောဘကလည်းမလွန်ကဲတော့ဘူးလေအခုလောဘကြီးလွန်ကဲတဲ့တွေ့တာကြောင့်သူ့နေရာကားနေရာလို့ဟိုဟာလို့ဒါလို့အင်းပစ္စည်းတည်းရလေလိုလေမပြီးတော့ဘူးလောဘကလွန်ကဲလိုက်ကြတာချမ်းသာပြီးချမ်းသာရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့ဘယ်လိုချမ်းသာဘူးလဲဒါပဲစဉ်းစားနေဟုတ်လားဟာဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရကောင်းမလဲကဲလောဘဆိုတဲ့တဏှာဟာအဆုံးရှိတာဘုရားကတော့အဲ့ဒီအိုးဟာဖြည့်လို့မပြည့်တဲ့အိုးတဲ့တဏှာအိုးဟာဟုတ်လားတဏှာအိုးကဘယ်တော့မှဖြည့်လို့မပြည့်ဘူးတဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါဘာအတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားတရားအသည့်တည်းရှိနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြံပြန်တော့ရတမြလေးနဲ့ဘာဖြစ်တဲ့တဲ့။ဘာကြောင့်လဲသူကိုစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့နဲ့နေချင်းလှုပ်ဖို့တန်ဖို့လေးရှိနေလို့ရှိရင်တော်တော့ပါပြီ။ဒါတရားကိုနောက်ကလည်းယူသွားလို့ရတာမဟုတ်။ကိုတိသွားပြီလေ။နားလည်းသွားပြီလေ။ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားလည်းသွားပြီလေ။အဲ့လိုကံနဲ့အကျိုးကာမတဏ္ဍာတမာတိတိဉာဏ်နဲ့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နှစ်ပါးရှိရင်သာသနာတွင်အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ကိုတို့ကိုအကြောင်းအကံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းလက်လာပါတရားလည်းပဲသာသနာတော်အတွက်လောကသူလောကသားများအတွက်ဟုတ်တယ်လားလောကသူလောကသားဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကဘာလို့ယူရမလဲကြိုးစားကြရမယ်ဘာလို့ရမလဲကြိုးကြိုးစားစားလေးနဲ့တုပ်ပွားကြမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာကျေးဇူးမများဘူးလားကျေးဇူးများအောင်ကိုကပြင်ရမယ်နော်ဘယ်သူပြင်ရမလဲကိုကကိုပြင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့စကလုံးလေးဒီရခဏလေးကရောဇမန္လာပௌတ္တဟာဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်သူအတိတ်ဒီကိန်သွားလဲဘုရားဆုံးမတဲ့အတိတ်သူတဏ္ဍာန်ထဲမှာတကယ်အရှိကိုရည်တဲ့သိသွားပြီလေကပိကပလွန်လီပါလဲဖြစ်နေကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေဘ
ုရားရှင်ရဲ့ရှေဖမို့တော်အောင်မှာအကိုပျောက်ပြီးတော့ဩလောဘတ္တဒေါသတ္တမောဟတ္တညော့မသွားဘူးလားလေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ယော့သွားပြီလေကဲလေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ယော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတည်တာသွားပြီဟုတ်လားဘုရားရှင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျန်တို့တဲ့ဒီကိဏ္ဍကထာသုတ်တော်မှာဤကပ္ပမရှိကြကုန်သောတပင်တော်တော်မှာရှိတဲ့တပင်ဒီမြေတပင်ဒီတခိတရွတ်တဲ့ကိုတဲ့အကုန်လုံးတစုတဲ့စုပြီးတော့လက်လေးသိခန်းလောက်ပိုင်းဖြတ်ပြီးထားတဲ့နော်တိတ္တမြပုဂ္ဂိုလ်တော့ကဲဒါအမီတော်ဘူးခဲ့တယ်တိတ်အဲ့ဒီလေးလေးတဲ့ဟထိုးပြီးအဖေတော်ဘူးတဲ့ပုံလေးတဲ့ပြီးကဘာမှရှိတဲ့တက်တရွယ်မြက်တပင်လေးအကုန်လုံးကုန်သွားနိုင်တယ်တဲ့အမီအဖေမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဒီတဏ္ဍာရှိလျားပုံပြောပြတယ်နော်ဒီငါဖယားဆုံးမှာအတိုင်းကြင့်တုံးလို့ရှိရင်တဲ့လောကမှာဒီလောက်ရှည်လျားလှစွာသောတန်တရာကြီးရာမပြောတော့တာကြံတော့မယ်ဟုတ်လားမပြောတော့တာကြံတော့တယ်တဲ့ဒီအရိယာထသောတပတ္တိမညာဖူညာဒီဟုသောအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစိကိန်းသွားသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနာဂတ်မှာခန္ဓာသည်နေသွားပါပြီ။ဒါဒီနေသွားမယ်။ဟုတ်လား။နောက်ထပ်တစ်ပံအယုတ်ကြီးပွားတဲ့အလုပ်တွေကိုစစ်လုပ်ဖို့စိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။ဘာကြီးပွားတဲ့အလုပ်အယုတ်ကြီးပွားတဲ့အလုပ်မြေစားဖို့မြင့်မဲ့အလုပ်ဟုတ်လား။မဟာပထီမြင့်မဲ့အလုတ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုမလုရှင်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်ကိုကဘာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လေ။ကဲတရားဓမ္မပြီတရားလို့အခုလို့တရားဒီအာထုပြီးနေတော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိလောက်လား။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသတိထားကြည့်လိုက်တယ်။မြဲတဲ့နေ့များရှိခဲ့သလား။ချမ်းသာတဲ့နာယီကလေးများတွေ့ခဲ့သလား။ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုတွေ့ခဲ့သလားနေသဒုက္ခအတ္တသဘောမှာစိတ်သုံးသောဟုတ်လားဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းမရှိတော့ပါလားချမ်းသာခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့ဆိုရင်အနိစ္စပဲရှိတော့တယ်ဒုက္ခပဲရှိတော့အနတ္တပဲရှိတော့တယ်နေသဒုက္ခအတ္တပျောက်သွားပြီဟုတ်လားနိစ္စဒုက္ခအတ္တအပြင်စွဲနေတဲ့သိညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာတွေပျောက်သွားပြီအယူမအမှတ်မအစွဲမတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတာ12ပါးတို့သည်မိမိဝိပဿနာဉာဏ်အောက်မှအကုန်လုံးပျောက်ပြဲသွားပြီလို့ဆိုရင်အမှားပျောက်တဲ့နေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမှန်ဒီလက်မခံပါဘူးလားမရှိတာကိုမရှိမှန်သိသွားပြီအရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားပြီနားလဲသွားပြီဆိုရင်ကဲသူတပါးပြောပြလို့နားလဲတာလားကိုယ်တိုင်ကြင့်လို့နားလဲတာလားကိုယ်တိုင်ကိုကြထိုင်နေစ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောမပေါက်လာဘူးလားဒါခန္ဓာပေါ်မှာညံနဲ့ကြည်လာလို့နော်မြန်မြန်မုတ်တော်မှာတရားဓမ္မတွေအနိစ္စသဘောကိုပေါက်လိုက်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သဘောပေါက်အနတ္တကိုအနတ္တလို့သဘောလေးပေါက်လိုက်အဲ့ဒီမှာအနတ္တညံလေးတွေပေါ်တော့ဩအနတ္တအနတ္တအနတ္တဘာတစ်ခုမှကိုဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ပေးပါလားရုပ်ကိုလည်းကိုထားတလို့မနေနာမ်ကိုလည်းနံကလည်းကိုထားတယ်လို့မရရုပ်ကလည်းဖောက်နံကလည်းစိတ်ကလေးကတောင်တွေးမြောင်တွေးမှတ်လို့အစင်ပြုံရှိဓာတ်တို့ထပ်ပြေးသွားပြန်ပြီဟိုရောက်သွားပြန်ပြီဒီရောက်သွားပြန်ပြီအိမ်ရောက်သွားပြန်ပြီလုပ်ငန်းရောက်သွားပြန်ပြီဟိုလူစီရောက်ဒီလူစီရောက်ကြည်စမ်းလူကတော့ဖယားရှင်မောင်မှာဟုတ်လားဓမ္မယုံထဲမှာသူတော်ကောင်းကြီးဖယားရှင်တူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖယားရှင်မောင်မှာလူကတော့ရှိနေစိတ်ကပြင်းပြင်းပြင်းနေတယ်စိတ်စီတော့နန္တရားကမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲပါဘူး။အင်းမိမိစိတ်တိုင်းကတိဆောက်ထားသလိုရလားမရပါဘူး။ဒါကိုပါလို့ပြောတယ်အနတ္တစိတ်ထွင်ရင်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်ပြီးလိုက်ဩအနတ္တခန္ဓာကြီးပဲလို့ပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်စိတ်တည်းကြာပြီးမနေနဲ့တခါနာစိတ်တည်းအထွတ်များလွန်လို့ဟာငါတရားတော့မရတော့ပါဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်တည်းကြာမှသွားနဲ့ရှိစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကပ်လိုက်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ទីလိုက်ရှိစိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်ရှိသေးသလားမရှိတော့ပေါ်သည်ပျောက်သွားတာတရားဖြစ်သွားပြီကိုစိတ်ပေါ်တာကိုသိရင်တရားဖြစ်သွားပြီပေါ်မှမသိရင်မတရားတော့ပေါ်မှမသိရင်ပေါ်မှသိရင်တရားဟုတ်တယ်လားမသိအဝိဇ္ဇာទីဝိဇ္ဇာအမှန်ဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ဟုတ်တယ်လားမသိရင်သိရင်ဟောဒါဆိုရင်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမသိတာတွေပျောက်သွားပြီပေါ့မသိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုဒီအတိလိတိကတ်လို့ကတ်လို့ကတ်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတခဏကိုပြန်ကြည့်ပြီးနေတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေမရက်သွားဘူးလားဒီအပင်လေးပုံရောက်မှအကုသိုလ်ကံတွေကရှေ့မတိုးဘူးနော်ဒီမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှာရက်ကြံလိုက်လဲကတ်တော့ကြံလိုက်ပြီတမမှတ်တမရက်သွားပြီနမမှနမရက်သွားပြီသုံးမမှသုံးမရက်သွားပြီအဲ့တလို့အကုသိုလ်ကံနဲ့ရှေ့မတိုးတော့ပါရက်ရက်သွားတော့အတိတ်လွန်နေပြီးတော့ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကကြိုးစားတာကလည်းအကုသိုလ်ကံတတ္တိတွေကလည်းအကျိုးပေးခွင့်လေးတွေဟာဆုံယုံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘလဝဝိပဿနာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီဒုဗ္ဗလဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ကဲတက်တရားရမသွားဘူးလားတရားဓမ္မတို့စိတ်တက်တည်းဆုတ်ယုတ်ပြီမနေနဲ့ဒီအတိတ်တလို့အမြတ်ဆုံးလို့ပြောတယ်နော်အာကုသိုလ်တက်တဲ့မက်တရှဲအာကုသိုလ်တက်တဲ့တသက်လုံးတသံတရားလုံးမှာစူးစမ်းလာခဲ့တဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မှာအာကုသိုလ်ကံတွေဟာဒီဝိပဿနာမက်တရှဲအရိယာမတ္တရှက်ကိန်းလိုက်ထာနဲ့ဖြတ်စုအကိုအဟောတိကဖြတ်သွားမယ်ဒီညံဆိုတာကဟိုတခါတည်းမမျော်လင့်ဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့ညံလေးတွေဖြတ်သွားတာနော်ဟာတခါကြနနနှစ်ရက်သုံးရက်အာထုပ်ပြီးညံတော့ဘလို့မှမတည်ဘူးဟာမမျော်လင့်ဘဲနဲ့တခါတည်းတရားလေးဖြုတ်ပြီးတော့အချိန်စိတ်သွားပဲညာပြောင်းပြီးတော့ဘုရားဥရှာပြီးသူများထားလဲမထားနဲ့နည်းနည်းလေးအရိယာဘုရှိပြောင်းတကလုံးခြုံတို့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရှိမှညံလေးကကြီးပြီးတက်တက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြန်းဖြန်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီရှိမှဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကိုဖြတ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ပေါ်ရတယ်ဟုတ်လားပြီးတခါတည်းမသွားနဲ့မတ်တရရက်ကမထအလင်းငယ်ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်တခါတည်းမှတ်ခွက်တွေကိုင်ရက်ပြီးကြည့်လိုက်တွိုင်းတွိုင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်တို့လေးကိုလက်ဖြောက်တတိတွင်းမှာမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အချိန်လေးကများလာတာကိုဟုတ်လားမိမိတို့စိတ်ကြံပွားများအထုလာတဲ့ရစ်တီနာယီတွေကများများဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအချိန်လေးရလာပြီးတမာတိရှိအဲ့ဒီတမာတိအချိန်လေးတွေဟာတတိလေးနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကက်ကက်ပြီးအဲ့ဒီမှာညှောက်ကိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်တွင်းမှာတသံတရားလုံးအတွက်ဘာဖြစ်သွားနိုင်မလဲအပယ်ပိတ်တဲ့အသည့်တွေရရှိသွားနိုင်တဲ့ရှင်ရလားတရားဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ဒိဉ္စီဖြစ်သွားတာညှိအေးသွားတဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒ
ဒါကြောင့်ထိုင်ထိုင်ထထသွားသွားလာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘာကိုအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ဒီတတိနဲ့ညံပေါ့နော်တတိတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မပြီးဘူးနော်ပါဠိရဲ့နောက်ကဆင့်ဆင့်ထားရမယ်အင်းတတိနဲ့သိသိပြီးညံလေးနဲ့ဆင့်လို့ဆင့်လို့ဆင့်လို့ဆင့်လို့ကြည့်ကြည့်သွားမယ်စူးစမ်းသွားမယ်အထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးကိုရုံထွက်သွားနိုင်တယ်ဘာဆုံးကိုဘုသူကရုံထွက်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ကိုယ်တို့တတ္တိနော်ဘာတတ္တိအဲ့ဒီကိုယ်တို့ကံတတ္တိကိုယ်တို့စွန်အားလေးဟာဒီမက်ကိုယ်တို့ဖို့ကိုယ်တို့ဝိပဿနာကိုယ်တို့နော်ဒီဝိပဿနာဘလာဝကိုယ်တို့ကောင်းမှုတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလေးကိုဖြန့်ဖြန့်လေးတွေမြင်မြင်မြင်ပြီးတော့မြင်စသည်ပါတကက်ကိုမြင်အေးတော့လာမြင်ပြီးနေရဲ့အဲ့ဒီရှိမှစိတ်ကိုမတင်နိုင်နဲ့စိတ်လည်းမလျော့စေနဲ့တင်းလည်းမတင်နဲ့ဝိရိယလည်းမလွန်ကဲစေနဲ့ဝိရိယလည်းမချော့ချနဲ့ရိုးရိုးလေးရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကက်ခတ်ပြီးတာကက်ခတ်ပဲကြည့်နေလိုက်ခန္ဓာတဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရော်ရော်လေးဒီတကူလို့မရွာကနေမွားကနေပုံပူကနေအေးကနေတောင်းကနေတဖြည်းချင်းချင်းတဖြည်းချင်းပြတ်သွားတာလေးကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုရင်လက်ဖြောက်တတိတည်းမှာမက်ဆေ့ဖို့စီကြာသွားတယ်တရားဆိုတာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တရားကိန်းတယ်ဆိုတာလက်ဖြောက်တတိလောက်ပဲကြာတယ်ဒီလိုလက်ကလောက်လေးဖြတ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းမြင်းမြန်ဖြတ်ဆိုရင်မြင်းပေါ်တတ်တယ်ပြီးပြီကိစ္စကအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတရားရတယ်တရားကိန်းတယ်ဆိုတော့ဟာတပည့်တော်ဗျာ7မိနစ်15မိနစ်နိုင်ဘုတော်ကြာသွားတယ်ကိန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသမထရှုပ်ချိုးသွားတာသမထရှုပ်ချိုးသွားတာညာရှုပ်ချိုးသွားတာမဟုတ်ညာရှုပ်ချိုးတဲ့ဆိုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြန့်ဖြန့်မြင်နေတယ်တိမ်မွေးပြီးမြင်နေတယ်တိမ်မွေးပြီးတခါတည်းဟတ်ရကိုထောက်ပြီးဟတ်ရရှင်ကြိုက်ကိုထောက်ပြီးရှင်ကနှလုံးခုန်သားဒေးဒေးဒေးဒေးနှလုံးခုန်သားကြီးအဝေးကြီးဖြစ်နေတယ်အဝိကြီးပညာတော်လဲစိတ်ကကြည်လင်နေတဲ့ခဏလေးမှာလမ်းပြီးစိတ်ကညှက်ကိုင်းညှက်ကိုင်းညှက်ကိုင်းကြည်ကြည်ကြည်ကြည်နေရင်းနဲ့ပင်နေရင်တိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတော့ဖြစ်ဆိုရင်အလွန်တိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့စိတ်လေးကဒီအရိယာနယ်ပယ်ကိုညှက်ကိုင်းပြီးမျက်မှောက်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားကအံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဟိုပြောခဲ့ပြီးမမျောလင့်ပဲနဲ့ဒီအတိလေးလူကပ်ပြီးတော့ကြည်နေရင်းနဲ့ပင်နေရင်ထူရှားသွားတာလေးနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ထားတဲ့လက်ကိုတဆန့်ခွင်းမှာမျက်မှောက်ပူထားတယ်ရှေးတဆန့်လေးဟိုဘက်ဒီဘက်တပြောင်းတလွှဲလေးမှာညံဖြစ်ဖြစ်ဒီကလန့်ပြီးဖြန့်ဖြန့်ညင်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုတွေ့သွားတတ်တယ်ဗျာဖဲအဆုံးကိုကွာလေ့ကျင့်မှုအကောင်းနေတာကိုကိုလေ့ကျင့်ထားတာလေးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကိုကိုအမြဲတမ်းထိုင်နေစဉ်ရက်နေစဉ်သွားနေစဉ်အမူအရာနဲ့အမူအရာတွေမှာတစ်ခက်ကိုအကြောင်းကြားဆိုင်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်စဉ်ကမ္မထာအယုံတစ်ခုလုံးမှာမြုပ်ထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ချိန်ချိန်လေးမှာပန်းလံကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်အရေးကြီးတာကတော့အရှိနဲ့အတိနဲ့ကိုက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲဒါလို့ကိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကအနမတကောရစ်တွက်လို့မရတော့အံ့ဩဝဲကောင်းတော့အတိညာကိုပေါ်လွင်သွားပြီတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါပြီတဲ့ပပတတုတ်မျက်မှုတောင်ကြီးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီမျက်မှုတောင်ကြီးကိုအလွန်ပါလှစွာသောတပက်ကလေးနဲ့တနှစ်ကိုတနှစ်ပြည့်ပြီတခါသွားပြီရိုက်တတ်လိုက်တနှစ်ပြည့်လူတိုင်းတို့တယောက်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်စီသွားရိုက်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တောင်ကြီးရာပြိုလဲဖို့အကြောင်းရှိရလားဘာဖြစ်လို့အလွန်ပါတော့တပက်ကလေးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှပဲ့သွားခြင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားခိုင်ခန့်ခြင်းရှိနေတဲ့မျက်မှောက်တောင်ကြီးမို့လို့ဘယ်လိုဒီဘက်ဒီနဲ့ရိုက်တတ်ပဲညတာမကုန်ခန်းတယ်လို့အဲတယ်လို့ပဲတဲ့ငါဘုရားအဆုံးမတဲ့တရားလေးတွေကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုချကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုနီးပေးခဲ့တာနော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကဲတင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာသာပေးတယ်
နီလန်းသာပေးတဲ့ငါဖယားရှင်သည်ဒီလိုကျင့်ခဲ့တယ်ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီလိုအန္တရာယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်စည်းခဲ့တယ်နမိတ်တွေဝင်လာတတ်တဲ့ဘယ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်နမိတ်နောက်ကိုမလိုက်စေနဲ့ပြန်သိလိုက်တာအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်မရှိစိတ်မှဖြစ်စိတ်မှပြတ်သွားတော့မြင်စိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်အပြင်ကအတန်ကကြားစိတ်ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့အတန်ကြားစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်အပုတ်တဲ့အနံ့မှွေးတဲ့အနံ့အနံစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်စားစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်ရာတာနာတာကောင်းတာခန္ဓာကိုယ်ရအတုပပုံသဏ္ဍာန်အယုစုနမိတ်ပေါ်ပေါ်ဒါတွေအရှိတည်လားမရှိတည်လားဘယ်မှာပေါ်တာရှိစိတ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းမှာတတိလိကပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပထမသီးဒုတိယညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ပေါ်သီးပြတ်သွားတာပါပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့လိုနမိတ်နောက်ကိုမလိုက်စေပဲနဲ့နမိတ်ကလေးတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်နေအောင်လေခဏဖြစ်ပြီးခဏပြဲကိုဖြစ်ပြဲကလေးကိုဂိုင်းပြီးကြည်ပါများမုံညာကဒီခဏကိုယူလူကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ပါပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမကြည်ကျင်တော့ဘူးမုံလာတဲ့ဓာရီပဲကြည်နေရတာတခါတော့ဓာရီဓာရီကြည်တယ်ဒီမုံညာကနေပြီးတော့လောကလှချပြီးတော့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့និရောဓနေပယ်ကိုညကင်သွားခဲ့တယ်ကွာငါဘုရားရှင်ဒုက္ခဆုံးကိုဇံအာယုံတို့ဖြင့်ဗောဓဘာန်တရာကအနာကံတပ္ပညုတညံတော်မြတ်ကြီးကိုအာတဝိခယညံတော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူခဲ့တယ်ကွာဒီငါဘုရားကျင့်စဉ်အတိုင်းမင်းတို့နောက်ကလိုက်ပြီးကျင့်လာကြမမှားဘူးလားဖတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူကျင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျင့်ခိုင်းတယ်နော်ကျင့်တော့ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာတို့တော့လူတိုင်းသိပါသလားဖရာလို့မေးရင်မသိဘူးလူတိုင်းတရားအားထုတ်တိုင်းတရားရသလားမေးတော့လူတိုင်းတရားမရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားအတိပေါ်လွင်ဖို့ကြည့်တရားတရားကအားကောင်းမလို့တဲ့တရားတရားရှိရတယ်ပြီးတော့ပြောလဲတဲ့စကလုံးကိုသောဝါစာတရားဆုံဆုံးမှလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုထိုင်ပါဘယ်လိုထပါဘယ်လိုရှည်လန်းပါဟောကြွားတဲ့ခါမှာလမ်းတဲ့ခါမှာရှားတဲ့ခါမှာထိတဲ့ကကြွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ကြွားမှုဖြစ်လာထိုကမှတ်ပါယောဂီများလမ်းခြင်းစိတ်ကြောင့်လမ်းမှုဖြစ်လာထိုကမှတ်ပါယောဂီများရှားခြင်းစိတ်ကြောင့်ရှားမှုဖြစ်လာထိုကမှတ်ပါယောဂီများထိခြင်းစိတ်ကြောင့်ထိမှုဖြစ်လာထိုကများကြွားသည်ပြည့်လမ်းသည်ပြည့်ရှားသည်ပြည့်ထိသည်ပြည့်ဩကြွဟန်လေးဒီလှမ်းဟန်လေးဒီချာထိချံတိချံလေးဒီကိုညံလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခြေတော့ပုံတံပျောက်ပြီးတော့ကြွဟန်တဲရင်းနဲ့ကြွဟန်လှမ်းဟန်လေးဒီရုပ်တတ္တိလေးဒီပြောင်းလဲတဲ့တတ္တိလေးဒီကိုကြီးပြီးတော့အဲဒီရှိမှညံညံသွေးဒီအောက်ကောင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းရဲ့အဆုံးကိုညံကညှုတ်ကင်သွားတာနော်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဗဇက်ကအော်နေရတာမဟုတ်ဘူးစကူးပြီးတော့ဖြစ်ပြင်းဖြစ်ပြင်းလုံနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်လုံဖြစ်ပြင်းမဟုတ်ဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာဆိုတာကခန္ဓာကပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတာဖြစ်လာတာပျောက်ပေါက်တော့ပြစ်သွားတာအော်သူ့ဟာသူပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ပြောရင်ပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာလေးပဲဟုတ်လားစာတန်ပေတန်ပြောရင်တော့ဖြစ်တာပြစ်တာပေါ့ရတာလေးပေါ်ရတာလေးကြည့်လိုက်ရှိလားပေါ်သည်ပြစ်သွားတာပဲထပ်ပေါ်တဲ့ထပ်သည်လိုက်မရှိထပ်ပေါ်ထပ်သည်မရှိထပ်ပေါ်ထပ်သည်မရှိစက္ကန့်တိုင်းဖြစ်ပြီးတန်တတိစဉ်ကတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်ဉာဏ်ကဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည်သွားရမယ်ဟုတ်တယ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံအစင်တို့ဒီအနိစ္စခရယတိနာလीခရယတိနာကုန်ကန်းပစ္စည်းနေသောကြောင့်အနိစ္စံမြဲမြံခြင်းမရှိကုန်ကန်းပစ္စည်းနေတယ်အကုန်ပစ္စည်းနေတယ်တသမတ်တဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးတသမတ်တဲ့တီတီငင်းငင်းမရှိဘူးစက္ကန်နဲ့စက္ကန်နဲ့ပါဖြစ်နေတယ်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းနေတယ်ကုန်ခန်းပစ္စည်းနေတယ်စင်ရဲ့ချင်းယောဂဝေဒနာတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်ထားနေတယ်ဘာတခုမှအနှစ်သာရခြားဖွေလို့မရဘူးဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဖျက်ဟောပေးတာနော်အနိစ္စခရချင်းနာဒုက္ခဘယချင်းနာအနတ္တအာတရခချင်းနာအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးပါကွာတွေ့အောင်ကြည်ငါဖယမြင်ခဲ့တယ်မုန်းခဲ့တယ်ဆုံးညံတို့ဖြင့်တန်ត្រာအဆုတ်ကိုမျက်မှောက်ပြလာခဲ့တယ်တင်တို့လည်းပဲခန္ဓာအစစ်ညာရှင်ပြီးចောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပါတို့ဖယမဆုံးမဘူးလားဖယချင်းဆုံးမတဲ့အတိုင်းတသွေးမတိလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီတိတိရမရ
哦大家大家苏达这个大马路也这个金牙大姑龙拉乌里亚这边金牙的水当当金牙的过年的门外乖比就在牙的好了哎哟提路就在旁边拉着嘛那把这谁好第二幕片了没တတိတုဖြင့်စိတ်ကိုဆုံးမဖန်များလာသောစိတ်ဟာငြိမ်သက်မှုဖြစ်လာမယ်။စိတ်ကလေးကရိုက်တဲ့စိတ်ကတိမ်မွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကဟောဘာကိုမြင်လာမှလဲလို့မေးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာပြီးစိတ်ကခန္ဓာကိုယ်တည်းကအပြင်အာယုံနဲ့မစစ်ဆန်တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်အစဉ်ကတတိနဲ့ညံတွဲထားတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်နေရာကိုပဲထောက်ကြည့်ထောက်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကစွန်းအားရှိသွားပြီလေစိတ်မှာတတ္တိရှိသွားပြီလေစိတ်ကအစွန်းတတ္တိရှိသွားပြီသူကတကိုးရှိသွားပြီတမာတိအာယုန်တို့ဖြင့်ဒီတတိယဝရိယရဲ့တမာတိဆိုတဲ့တမာတိမြခင်၃ပါးတို့ဖြင့်ပေါင်းစုထားတဲ့စိတ်ကတမာတိတမာသင်္ကပ္ပတိဟူသောပညာမြခင်၂ပါးတို့ကသူ့ကိုခိုင်းညင်လို့ခိုင်းလို့ရလာဟုတ်တယ်လားညက်လို့ရလာတယ်ဘယ်နေရာပေါ်နေဘယ်နှဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသီလမဂ်ကင်နဲ့ပညာမဂ်ကင်တမာတိမဂ်ကင်၃ပါးနဲ့ပညာမဂ်၂ပါးနဲ့ပင်စင်ကိယမဂ်ကင်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူရင်းပြွင့်တော့တတိနဲ့ညံကညှက်တိုင်းညှက်တိုင်းမှာအညွတ်ကအာယုန်တို့ဤချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းမူလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းလို့လှမ်းလို့လှမ်းလို့တွေ့နေတော့တာပဲကိုကတကောင်းတတားလေးနဲ့ကြည်နေတဲ့အလုပ်ပဲနော်ကိုကြည့်နေတာကတော့တကောင်းသက်တာလေးနဲ့ကြည့်တာတကောင်းသက်တာလေးနဲ့ခဲခံပြီးတော့လေလေးမှန်မှန်နဲ့ချီပြီးတော့သူ့ဟာသူထင်ရှားမှုလေးကိုကြည့်နေတာပေါ်နေတဲ့သဘောကခန္ဓာကပေါ်ဖော်ပြတာကိုဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီပြည့်ပြည့်သွားတာလေးဒီရဲ့ခန္ဓာကအလုပ်လေးခန္ဓာကစက္ကန့်နဲ့ပြစက္ကန့်နဲ့ပဲဟိုနားကပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိဒီနားပေါ်ရှိတယ်မရှိအာမရှိမရှိမရှိမရှိတာကိုမရှိမှန်သိရတဲ့အလုပ်ကညံအလုပ်ဒါဆိုရင်မို့ရန်တုံမန်းတို့ကြည်တလားမေးတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကမရှိဘူးလို့ပြသွားတာလေးကိုမရှိတဲ့အတိုင်းတိအောင်ကြည်နေတာဟုတ်လားအရှိလေးပေါ်လာတဲ့မရှိတော့ဘူးပထမအရှိပြန်ကြည့်မရှိပထမအရှိပြန်ကြည့်မရှိဩအရှိမှမရှိတာမြင်တာဝိပဿနာဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရအရှိမှမရှိတာဝိမာမြင်တာဝိပဿနာကိုယ်အသေးကိုကိုယ်အရှင်နဲ့ကြည်တာဝိပဿနာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေပေါ်ပြီးဖြစ်သူပါပဲတော့တည်သွားပြီးဥပ္ပထီပင်လေဥပ္ပဖြစ်ထီတီပင်ပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ပြက်လှိမ့်မြန်းတယ်နော်ဘယ်စိတ်ဘယ်အာယုနမိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုလေးရာဖြစ်တီပြက်သွားတာပဲဟိုပြောခဲ့တယ်ဒီအဖျားလေးပေါ်မှာအကလေးကြောင့်ထောင်ထားဇွန်းလေးနဲ့နှမ်းလုံးလေးကင်ပြီးတော့ဟိုကောပြီးတော့အဲ့ဒီအဖျားပေါ်မှာလှမ်းပြီးချလိုက်စမ်းပါဦးဒီနှမ်းလုံးလေးတွေအဖျားမှာထိတိပြီးမသွားဘူးလားဒါတို့နှမ်းလုံးတို့တွေအဖျားပေါ်မှာကောတင်ကြံလိုက်သလားထိပြီးပါပြန်လားချက်ကနေချော့ကြသွားတာပဲထိပြီးတော့ချော့ကြသွားတာပဲတီခွင့်မရလိုက်ဘူးနော်အဲ့တလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်စိတ်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်စိတ်အာယုန်လေးတွေဟာစက္ကန့်တိုင်းပါဖြစ်နေချစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းပြည့်ပြည့်သွားတာနှမ်းလုံးလေးတို့ဒီဒီအဖျားလေးမှာတင်းမကြံလိုက်တယ်လို့ပဲနော်ဖက်ကနေပေါ့ဩကြီးလို့ကိုဩဒီလို့ကိုကြည်လိုက်ရုံပဲဟိုသွားသူဖြတ်သွားတယ်သွားသူပြတ်သွားတာလေးကိုညောင်ညံလေးကမြင်လိုက်တာဩဟေးစိတ်အဲ့တလို့တတိညံလေးကအမိတ်ပြီးကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လို့စိတ်ကလေဖဲစိတ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်တတိနဲ့ညံလေးကဟေးစိတ်မင်းပါလို့ကကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဟောသူ့လောကလေခန္ဓာအလုကဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောနေတဲ့ခန္ဓာညံကလေးကအကက်ခတ်ပဲကြည်နေရတဲ့အလုကညံလို့မဟုတ်လားဟောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရမယ်အလုကညံအလုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအလုကခန္ဓာရဲ့အလုဖြစ်တတ်တဲ့အလုပြတ်တတ်တဲ့အလုကခန္ဓာဖြစ်နေတာကယုတ်ခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဟုတ်တယ်လားဖြစ်နေတာပြနေတာကယုတ်ခန္ဓာအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ညံနဲ့တွေ့ထိနေတာလေးကညံမေကသစ္စာအလုံး
ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလောကစက္ကံမလဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့လောကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညှက်ကင်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာလေးထားပြီးလဲကြည်နေရတာလေးကမကသစ္စာအလို့ဒါဆိုခန္ဓာကိုညံနဲ့ပေါင်းမှနော်အဲ့ဒီညင်းနေမှာတိုင်းချင်းကိလေသာအစားထိုးသွားလို့ချင်းစိတ်ကူးတယ်ပြီးလိုက်ဩစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြန်လွင့်ပြန်လွင့်တယ်အော်အကုတ်သူဝင်သွားပါလားတိလိုက်ချင်းပြန်ပြီးတွေးမသွားနဲ့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကတွေးမနေနိုင်တော့ဖြတ်ပြီးခန္ဓာပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်အချိန်မကုန်စေနဲ့ဟုတ်တယ်လားတခါတည်းနာသီးဖျားမှကတ်လို့မရရင်ဟတ္တယကဟတ္တယထောက်လိုက်မှဝမ်းပိုက်ကိုထောက်ဘိုင်းထောက်လို့မတခါနဲ့ငယ်တိကိုထောက်ဟုတ်လားထင်ရှားတဲ့နေရာတနည်းမထင်ရတနည်းပညာပြောင်းမှတ်ရတယ်နော်တခါနဲ့တကူလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည်ဘယ်နေရာမှာစိတ်မထားပဲနဲ့တကူလုံးခြုံရင်တရွရွတမမတဖြုတ်ဖြုတ်လေးတွေဟောဓကမထံကလေးကိုအမျက်ညံတက်လေးကမ်းပြီးတဖြုတ်ဖြုတ်တလုလုတရွလေးဖြစ်ပြီးပြည့်စည်လက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာကြည်ကြည်လင်းလင်းလှမ်းလို့မြင်ပြီးပြင်ပါပြီးခိုင်ပါပြီးဆိုသလိုပြီးပြီးပြင်ပြင်လေးတွေမြင်နေအောင်တဖြည့်ချင်းပြည့်တဖြည့်ချင်းပြစ်တာလေးကိုတွေ့ချိနေမယ်ဆိုရင်ယောဂီရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာအားဒါဒုက္ခသစ္စာမေက္ခသစ္စာကိုအော်နေစရာမလိုဘူးနော်ကိုကဒီပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကလေးကိုမြင်နေချင်းဒီတာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေတာပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတက္ကနာလေးကခန္ဓာကပေါ်နေတယ်အကက်ခန့်ပြီးကြည်နေတယ်ဩကြည်နေတာကတခြားနော်ဖြစ်ဖြစ်နေတာကတခြားနော်ခွဲထားပေါ်နေတာကတခြားကြည်နေတာကတခြားတခါတည်းအဝေးကြီးမှကြည်နေရတယ်လို့အကြည့်ခံသဘောနဲ့ကြည်တဲ့ဉာဏ်ကအဝေးကြီးကိုကြည်နေရတယ်လို့ပြည့်တွေ့နေတတ်တယ်ဒူရီတန်တိတိဟုတ်လားဒူရီဆိုတာအဝေးကြီးကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးအဝေးကြီးလို့ပဲတခါတည်းအနိကတိတန်တိကဆိုတာအနိကမြင်နေရတာပဲတခါနဲ့အတွင်းတန်တန်မပေါ်နေမှုလေးခေါ်လက္ခဏာကိုမြင်နေရတာတခါနဲ့အပြင်းမသဘောလက္ခဏာကိုမြင်နေရတာပဲတခါနဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုပျက်စီးမှုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်နေတတ်တယ်အလွန်တခါနဲ့ပိတ်မွေးပြီးမြင်နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားတခါနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းပြီးတော့ပြည့်နေတယ်တခါနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံပြီးတော့ပြည့်တည်သွားတတ်တယ်ဒါသည်ဘု து အလုခန္ဓာအလုဟုတ်လားအင်းအကဲခန့်ကြည့်ရတဲ့အလုကဒါကြောင့်တခါဓမ္မတို့ရဲ့တရားအလုကခန္ဓာနဲ့ညာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ခန္ဓာကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာညာကလေးနဲ့ညှက်ကိုင်းပဲကြည့်မှသာအကြည့်ခံအကြည့်ခံအာယုံတို့ပြီးအကြည့်ညာအောင်မှာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့ဗတ္တစာလမ်းမကြီးကြီးနေတာလေးကဒီချိန်မှာအဝတနာဥပဒေကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလာသေးသလားသူ့အလိုလိုသေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်ကိုကသမုဒိယသစ္စာသေးပါစေသေးပါစေလို့ဆုတောင်းကြလို့သလားခန္ဓာအရှိနဲ့ညာသိနဲ့ကိုက်နေဖို့သာလိုတယ်နော်ကိုက်ပြီးတော့ဒီရောတာသစ္စာဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းကြလို့သလားဒီအရှိနဲ့ဒီနဲ့ကံ့ရည်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာလောဘတတ္တိဒေါသမောတဲ့ငြင်းပြီးတော့ငြင်းနဲ့အတိတ္တရဲ့ညာတတ္တိလေးညာနိရောဓနယ်ပယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူ့တတ္တိကဆောင်းသွားတာကိုယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးညာတတ္တိအလုံးဘာတတ္တိအလုံးညာတတ္တိကကြည်နေနေပင်ဒီဓမ္မတတ္တိကနိရောဓနယ်ပယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းသွားဖို့သွားတာသို့တော့မျက်မှောက်ပြုတယ်မှာအာဒီလိုကိုလို့သိသွားတာကိုယ်အလုံးကဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကိုက်နေဖို့အလုံးဟုတ်လားယုံနံအစင်ကိုညာရှင်မြည်ကြည့်တဲ့လူကကိုယ်အလုံးဟုတ်တယ်နော်ဒီမညာပုံညာပေါ်မဲ့လူကကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မရဲ့အလုံးဓမ္မတတ္တိကသူ့သဘောသူဆောင်းသွားမဲ့အလုံးလုယူလို့မရဘူးရောက်ယူလို့ရဲ့ခြာယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လားကြင့်ရင်မှရတာရှင်ဟုတ်ရှင်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိမိစိတ်စဉ်လေးတွေကိုတတိတံပြညာရှင်ပြီးကြည်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်သူတတ္တိတို့သည်ခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေမျက်မှောက်တောင်ကြီးကိုပန်းလွာစွာလှစွာတော့တပည့်တွေရိုက်တတ်ပင်ညတော့မပြိုလဲတလို့မိမိရဲ့တဏ္ဏထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့တတ္တိစွန်အားလေးတွေဟာဘယ်လောကဓာတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်ဘယ်လောကဓာတ်ဖြစ်စည်းဖြစ်စည်းမပြည့်စည်ဘူးဗျာအရှိနေတဲ့ကြိုက်ပြီးနေခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဟာသာသနာတွင်အတိမို့လို့ဒီဆွမ်းအကဘာတကပြိမ့်မဲ့သိရှင်းရှင်းတာဒီချိန်မှာဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာကိုဖြိုင်ဖြိုင်မြင်တဲ့ပုံကိုဒီမျက်စိမှာသောတာပန်တော့ဖြစ်နေတယ်
ယုံနာနေ꿰နေမယ်ဆိုရင်သုလသောတာပန်ဆင်ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်လားအကျင့်နဲ့꿰တာနော်ဟိုသင်္นานပြက်လို့ပြောပြလို့စာအုပ်မှာသင်္นานပြက်လို့အဲ့ဒါသိညာသိနဲ့ယုံနာ꿰တာမဟုတ်ဘူးပညာသိပြီးခန္ဓာကိုယ်ထိုးထွင်းညာပြင်ကြည့်ပြီးရုပ်ရဲ့တတ္တိနာရဲ့တတ္တိရုပ်တတ္တိနာတတ္တိဆိုပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေတဲ့ဉာဏ်မှဒါတကယ်ကျင့်ပြီးတော့မြင်မှသုလသောတာပန်ခေါ်တာကျင့်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုဖြန့်ဖြန့်ညီနာပြီဆိုရင်မျက်စိမှာသောတာမှာဖြစ်ဖြစ်တည်းငြိမ့်သွားတဲ့အရှင်ကတော့မဟာသောတာမှာဖြစ်မယ်ဆိုတတန်တရားလို့လက်ဖြောက်ပြီးပြီးတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးလားဒါဘုသူဆုံးမအေးဘုရားရှင်ဆုံးမလေးဒီကိုမိမိတဏ္ဏထဲမှာဒီအတိတ်ဒီပေါ်လွင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်ပူလောင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘဲနဲ့ဘယ်ကိုသာညှို့သွားမယ်ညီအေးတဲ့နေရာပေါ်ပူလောင်ခြင်းမှာညီအေးခြင်းတို့ရှင်းကိုရှင်းရလားဒီအတိတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံမရောက်ရင်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရတယ်နော်မိမိခန္ဓာကြောင့်ငိုဒုက္ခကြောင့်ပူလောင်ရတာတမျိုးအပူဒုက္ခတွေသာအာယုသမီအာယုဆွေအာယုမျိုးအောင်ညီကိုမောင်နှမအာယုပေါဝါညင်အာယုတွေခန္ဓာဘွားတွေအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပူလောင်ရတာကအနည်းလားအများကြီးလားခန္ဓာညံမရောက်နေလို့ညံလေးနဲ့ကြာကြည့်တဲ့တာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကမမြဲပါနဲ့သူတို့ကမြဲပါမလားမြဲပါပါကြောပြီးပြီလီနေဘူးတဲ့သွားလို့ရှိရင်ဘာထင်လဲအရေးထင်တယ်ဘာရှိလို့အရေးထင်တာခန္ဓာရှိလို့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကအကြောင်းတရားလေအရေးကအကျိုးတရားလေခန္ဓာကမမြဲပါနဲ့အရေးကမြဲပါမလားမြဲပါပါမိမိယုံနာမှမမြဲပါပဲနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြဲပါမလားမြဲပါပါဒီလိုအနိစ္စကိုမြင်ရင်နိစ္စရှင်သွားပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆင်းရဲခြင်းနဲ့သဘောရှိမယ်အပြင်လောကမှာတတ္တဝါတွေကလည်းဆင်းရဲနေကြရတာပေါ့ဒုက္ခကိုမြင်ဒုက္ခဆင်သွားပြီဟုတ်တယ်လားမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအဆိုးရစရာဘာတော့မရှိဘူးလို့မြင်ရင်အပြင်လောကမှာလည်းဘာတစ်ခုမှအဆိုးရစရာပိုင်ဆိုင်စရာမရှိဘူးသိရင်အနတ္တမြင်အတ္တဆင်စိုက်သိရင်နိဗ္ဗာန်တာလို့ဘုရားရှင်များဟောတော်မူခဲ့တယ်လို့အတိတ်ဉာဏ်တည်းပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါသည်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဉဏ်ကိုကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုလင်မြန်သောသိဉဏ်တို့ဖြင့်ကောင်းစွာမှတ်သည်ဆိုက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲကုသတရားလေးရင်ဝဲပိုင်ပြီးဆုတောင်းများပေးဝေးကြ

အာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်တပုရလသံတည့်ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောကိုကျင့်တရားနှင့်စိတ်ွယ်ရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ကိုကျင့်တရားနဲ့စိတ်ွက်ရရကိုကျင့်တရားဆိုတာအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှင်းညွှန်ပြီးတော့ပြောတာကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့မှာမဟုတ်တာမလုပ်တလို့ခွဲရပါလေပဲမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြဘူးကိုကျင်းသီလကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြည်သည့်နေရာမှာပဲနေနေမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြတော့ဘူးသို့တော့ကိုကျင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းတော့ကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကျင်းတရားကောင်းမှုဆိုတာအတော်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါပုရုဇဉ်ရဲ့တဘာဝလျောက်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လူရှိမှာတော့မကောင်းတာမလုံးဝညတော့လည်းပဲ꽌ရမှာတော့မကောင်းတာလုံးလိလုံးထားရှိကြတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာထင်ရှားနေတယ်ယသောဘုရားရဲ့ခုံတော်တစ်ခုထဲမှာအရဟံဆိုတဲ့ကောင်တော်ပရမတ်ထူးခြားတယ်လို့ပြောမှာလောကမှာလူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းစိတ်ွယ်ရအရရောက်လို့ရှင်သူမသိအောင်မကောင်းတာတွေလုံးတတ်ကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမှာတော့စိတ်ွယ်ရအရမှရောက်တော့လဲမကောင်းမှုအကုသို့ဆိုတာလောက်တာမရှိဘူးတိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလုပ်တဲ့အလုပ်လုံးဝမရှိလို့အရဟစိတ်ွယ်ရအရနိုင်တောင်းမကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကုံပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ွယ်ရရတွေ့ပြီဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်လို့လုပ်တာရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်တော့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တကယ်သူတော်စင်နေကြတော့လောကမှာမကောင်းတာလုပ်ဖို့စိတ်ွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှင်မကောင်းတာလုပ်ဖို့နေရဆိုတာသူတို့မှာမရှိကြဘူးစိတ်ွယ်ရရဆိုတာသူတို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့ကိုကျင်းတရားပြတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်ွက်ရအရဆိုတဲ့နေရာမှာသွားလောက်ကြတယ်လူအများစုကစိတ်ွက်ရလို့ထင်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပသက်ပြီးအတွေ့အခေါ်တွေကမင်္ဂဘုတ်လို့တာပေါ့ယသဗျာဟောတဲ့တရားတွေမှာဆိုရင်နတ္ထိလောကေရဟောနာမလောကမှာစိတ်ွက်ရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့သို့သောလူတွေကစိတ်ွက်ရလို့ထင်တယ်စိတ်ွက်ရဆိုတာဘယ်သူမှမမြင်တဲ့နေရာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်ွက်ရလို့ပြောကြတာကိုတယောက်တည်းပဲတခြားဘုက္ခုဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဘဝဉ္ဇဉ်ကကိုယ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုစိတ်ွက်ရလို့ယူဆကြတယ်။တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့နတ္ထိလောကေရဟောနာမလောကမှာစိတ်ွက်ရရဆိုမရှိဘူးတဲ့ဘုသူ့အတွက်လဲဆိုရင်ပါပကမ္မပကရုခတောမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်ွက်ရဆိုမရှိဘူး
ရသောအပြင်လူတွေဟာကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကြတော့လူရှိသူရှိမှပြတ်သားကြတာမဟုတ်တဲ့လူမကောင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ကွဲရမှာပုံရှုကွဲရှုလုံးလို့ရှိကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းမှုအကုသို့လှုပ်တာစိတ်ကွဲရရှိတယ်လို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ပေမဲ့ပညာရှိသူတွေကောင်းနေရတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့စိတ်ကြွရဆိုတာမရှိပါဘူး။မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကိုယ်သူစိတ်ကြွရလို့ထင်နေပေမဲ့လို့စိတ်ကြွရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြရတာပဲဖြစ်တယ်။လက်ထိလောကီရဟောနာမဘာဘကမ္မပကရုပတော။မကောင်းမှုကဥသူပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့လောကမှာစိတ်ကြွရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။အကြောင်းမရှိတာတော့ဆိုရင်အတ္တတိပုရိသသန္နာတိယတိကဟတိဝါနာကိုယ်ကစိတ်ကြွယ်ရလို့ထင်နေပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကိုကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးလေးဆိုတာလူတွေမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လို့တော့မြင်နိုင်တဲ့လက်တွေရှိတယ်ကိုယ်လို့တော့မြင်နိုင်တဲ့တတ်သိရှိတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကမမြင်ရပေမဲ့ကိုကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကြွယ်ရဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့အတ္တတေပုရိသသာနာတိယတိကာတိဝါနာဝါကိုယ်မဟုတ်တာလောက်တာကိုသိနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုကိုကိုယ်တိုင်ပဲသူများမသိဘူးလို့တော့ရှိကောင်းရှိမယ်

နာတိမင်းစိတ်ွယ်ရလို့ထင်မနေတဲ့အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ဟာလောကလူသားတွေကစိတ်ွယ်ရရတွေ့လို့ရှိရင်မကောင်းတာလုံးတတ်ကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားဖို့မကောင်းမှုဆိုတာတော့မပြုလို့စိတ်ွယ်ရမှတောင်းမကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာမရှိလို့ဒီကုံတော်ကြီးကိုရရှိထားတာဒီရည်ချင်းတစ်ခုကိုရရှိထားတာအဲ့တော့စိတ်ွယ်ရရကိုမကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတကယ်ကိုကျင့်တရားပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်လုံးဝဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကလူသားတွေကလုံးဝဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမတမရှားဖရာယဟန္တာမသာလင်စိတ်ကြရရက်ရောက်တဲ့အခါမကောင်းမှုအဟုဆိုမလုံးတာရှိနိုင်တယ်။ကြံတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကတော့လွတ်ကင်းမှုဆိုအမတမရှားတယ်။မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ပုထုဇဉ်တွေကလည်းပဲအတွေ့အခေါ်မျောမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ကြရရက်မှမကောင်းမှုမလုံးကြဘူး။စင်ကြအောင်နေတယ်။လူရှိသူရှိမှမကောင်းတာမလုံးသလိုစိတ်ကြရမှလည်းပဲမကောင်းတာမလုံးကြဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုရုဇဉ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှလည်းရှိတယ်။အရိယာဖြစ်သွားရင်တော့လုံးဝဒါကင်းရှင်းသွားတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်လေ။ဆိုတာစမ်းသပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုကျင့်တရားဘယ်လောက်ခိုင်ပါသလဲ။ကိုယ်ဟာဘလောက်စင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာစိတ်ွက်ရရရောက်တဲ့အခါမှာလူရှိသူရှိမှမလုံရဲတဲ့အလုပ်မျိုးလုံနိုင်သလားလုံမိသလားလုံသလားလူရှိသူရှိမှမလုံရဲတဲ့အလုပ်မျိုးကွဲရကြတော့လုံသလားလို့ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်ကြည့်ဖို့လိုအဲ့ဒါကိုသီလဝိမန္တနာဆတ်ဆိုတာ50ရဲ့မှာ350မြောက်မှာပါရှိတယ်ဒီဇာလေးရကိုကျင့်တရားခိုင်မာဖို့အတွက်သံသင်ပြကဆုံးဝပေးတဲ့ဆက်ကလေးရှင်တို့ဒီဆတ်ရှင်တို့ကိုကျင့်တရားအတွက်ကိုယ့်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ပြပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိနိုင်တယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာဆိုတာယူပြီးကိုယ့်ကိုပြင်မအကောင်ဆိုတာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာကိုယ့်ကိုမပြင်သေးသမျှလူကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာမိဘတွေကပြင်နေဆိုတာဆရာမိဘတွေရှေ့မှာကောင်းနိုင်တော့လဲပဲဆရာမိဘရှိမဟုတ်တဲ့အခါမှာအကျင့်စရိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့နှိုးထလာတတ်တယ်ပေါ့အဲတော့ကိုတကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကို့ဖို့မှာမဟုတ်တာလုပ်ဖို့စိတ်ကြွရဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးဟာကိုသိနေရင်ကိုကကိုသိခါကိုရှင်းရွံ့နေမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟိရိဝတ္တပတရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာပြေဝရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်တရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြေဝရရှိပြီးတော့စိတ်ကြွယ်ရရမှတော့ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်နေနေနဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ကိုပဲကြိုးစားသင့်တယ်ပေါ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ပဲကြိုးစားသင့်အခြားသောတ္တဗံသက္ကရာကအနာကအဆင့်နေသာထားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်တရားခိုင်မာမှုဟာစိတ်ကြွယ်ရာထီအောင်အာမခံချက်ရှိလားကိုယ့်ကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့ခိုင်မာဖို့လေ့ကျင့်မှုပဒမရေးချည်တယ်ဒီဘဝမှာလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဟာဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာမလေးကျင့်မှုဆိုရင်နောက်ဘဝတွေမှာဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအမတမခဲ။မ
ပါရမီဆိုတာကိုလုံးတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်တာသာဖြစ်တယ်။ပါရမီဆိုတာပရမတ္တကမ္မံပါရမီလို့ဆိုတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့မှလုပ်လို့ရတာ။မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါပါရမီဖြစ်လာမှာပဲ။ကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်လေးကသင်ယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။စတင်မွေးမြူပြီးတော့တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုဘုရားကသမဗရန်တရားဟောတဲ့အခါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုမလုံးမိအောင်ထိမ့်သိမ်းရှောင်းရှောင်းမယ်။စောင့်စည်းရမယ်။စောင့်စည်းရတဲ့နဲ့တတိလက်လွတ်ပြီးတော့လုံးမိတဲ့ဆိုရင်လည်းအလင်းအမြန်ဖယ်ရှားဖို့ရှောင်ကျင်ဖို့ဆိုတာကြိုးစားရမယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနှစ်ခုမကောင်းတာမလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုံးမိလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ဆက်မလုပ်ဖို့ရကြိုးစားရမယ်ကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုပ်ပြပြီးလို့ရှင်လည်းအချိန်ချင်းထပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုပဲသမ္မဝါယမမင်္ဂန်နဲ့ချုပ်ပန်းအထုံမှုတနည်းအားဖြင့်တမ္ပပဒါနသမ္မာပဒါနမင်္ဂန်သောချုပ်ပန်းအထုံမှုလို့ဆိုတာ။အဲ့ကိုကိုသမ္မပဒါနလို့ခေါ်တဲ့မင်္ဂန်နဲ့ချုပ်ပန်းအထုံမှုနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါင်းကြိုးစားခြင်းဖြင့်သူတော်ကောင်းအဖြစ်ကိုရယူနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဟာအမြဲတမ်းမိမိတဏ္ဍမှာကျိုးဆွဲသလိုအညစ်အကြေးတွေဟာချွတ်လို့မရအောင်ဆွဲထင်နေတတ်တယ်အဲ့လိုဆွဲထင်ရေးမနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီသီလဝိမန္တနာဆိုရက်စက်တမကိုကျင့်တရားကိုစမ်းသတ်တဲ့ဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကျင့်တရားကိုဘလောက်ကောင်းသလဲဆိုတာစမ်းသတ်တာဒီဆက်လန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ယေရှုဘုရားကတော်တိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာသရရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကစေရွန်ကျောင်းမှာသရရင်သုံးနေရဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတကွစေရွန်ကျောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရဟန်း900ဟာတရားအထုတ်နေတဲ့တရားအထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရှမ်းနေပင်ဖြစ်တဲ့ကာရတောင်းကောင်ရံကာလမှာကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ယေရှုဘုရားလက်ထက်ကလူငယ်လူရွယ်တွေသာသနာပေါင်းဝင်လာကြတယ်။တချို့လည်းမိသားစုအိမ်နောက်နေကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကမ္မဝိတ္တလို့ဆိုတာလူဘဝတုန်းကကြုံတွေ့တွေကိုကြုံတွေ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတတိယပြီးတော့တွေးမိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွမ်းဆွတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေရွန်ကျောင်းကတန်ဃာတွေထဲမှာဒါတွေရှိလာတယ်တချို့လဲလူဘဝကိုအားကျပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တာတွေဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကယန္တန်ဃာတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ဆောင်ကြည့်နေတာဘယ်လိုထိဆောင်ကြည့်တော့ဆိုရင်ဥပမာပေးထားတာရလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမျက်စိလေးကောင်းတဲ့မျက်စိလေးပြတ်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်သလိုတဲ့သာသမီတူတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီသာသမီလေးတူကိုပဲထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်သလိုသမရီဆိုတဲ့သားကောင်ဟာလည်းသူ့ရဲ့မျိုးဆန်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်သလိုအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ရှမ်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်တရားနှလုံးသွင်းကြရလား
ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဆင်ခြင်မပြတ်ဖြစ်ရလားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဝင်သလားဆိုတာကိုညပိုင်းမှာလဲဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ခြိတော်မူတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာခုနကယဟန်တော်တွေအချို့ဟာလူဘဝကိုပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့တော်ပြီးစိတ်ကူးရင်ညတယ်သို့မဟုတ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတို့ဘဝတွေကိုပြန်လည်တန်းတားနေတာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာယသဗျာကရှင်အနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့အနန္ဒာစေတဝန်ကျောင်းထဲမှာနေတဲ့ကိုရော်ရီအားလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ရီကျောင်းဘဝမှာနေရခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရီကျောင်းဘဝမှာစီဝေးဖို့ခေါ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ယသဗျာစောဤတန်ခါရီကိုခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တော့တန်ခါရီကသစ္စာပြာစီရောက်လာချာအလုံးစုဝေးမိတဲ့အခါမှာပါဟောတော့ဆိုပပကရဏီရဟောနာမနတ္ထိရှေးပညာရှိတွေကတော့တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပညာရှင်တွေဟာမဟုတ်တာလို့ဖို့အတွက်စိတ်ကြွယ်ရမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာမကောင်းမှုမလုံးမိအောင်ရှောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ရှိကသူတော်စင်တို့ရဲ့ကျင့်ထုံးလေးတစ်ခုကိုရသော်ပြားကရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဟောပြတာဖြစ်တယ်ဒါဘုရားသင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ငါတို့ကဘယ်သူမှမသိဘူးအလုံးသာစိတ်ကြွယ်ရာဖြစ်နေတယ်ငါတွေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးငါလုံးတာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတော့စိတ်မမွေးပဲနဲ့စိတ်ကြွယ်ရာသည်ပင်နဲ့စိတ်괴တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြတ်သားတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဇလန်တပုတ်ကိုယန္တိကိုသုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့တခုသောဘုရားမှာဖရာလောင်ဟာပါရဏတိမြို့ကျမနာလူမျိုးတဲမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမနာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗာရဏတိပြည်မှာလည်းပဲလူငယ်လူရွယ်တွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့ဓိတာပါမောက္ခဆိုတဲ့ဆရာရှိတော်ဓိတာပါမောက္ခဆိုတာပေရကလာလာအရာနေမျက်နာရဲ့ဆရာကြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အရာလေးမျက်နာမှာလာတဲ့ပညာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချီးကဲလို့ဒီစကလုံးကိုယူပြီးတော့အခုတက်တူတွေဘာတွေမှာပမောက္ခဆိုခန္ဓာတွေရှိတာရှင်တော်ကဓိတာပမောက္ခအဲ့ဒီဆရာစီအရှင်းတော်တောင်မြောက်အယတ္တိသနေလေးရက်ကနေပြီးတော့တပည့်တွေပညာလားသိညာလို့လေလေးရကပညာလာသင်ရတဲ့ဆရာသမားကိုဓိတပါမောက္ခလို့ခေါ်တယ်ရှေးကအဲ့တော့မြန်သောအဖြစ်တကယ်သူပြည်မှာဓိတပါမောက္ခဆရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတကယ်သူဆိုတာမျိုးရဲ့နာမည်ပဲအဲ့တုန်းကခဏခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီ950ဇတ်တိရဲ့အသုံးနှုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်တွေသုံးလာကြတာဖြစ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လို University ဆိုတဲ့ပြန်တဲ့စကားတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်လို့သုံးလာကြတယ်957ရက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဩဇာတက်ရောက်မှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပညာမျိုးစုံသင်တဲ့နေရာကိုတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တာတကယ်လို့ဆိုတာမျိုးရဲ့နာမည်အခုဒီဇာလမ်းမှာတော့ပါရဏတိမျိုးမှာသီတာပမောခဆရာကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပါရဏတိမျိုးမှာလည်းပဲဒီလိုပညာသင်ကြပေးတဲ့ဆရာရှိတယ်လို့ပါရဏတိမျိုးကသီတာပမောခဆရာထံမှာသူတို့ပညာသင်နေကြတယ်အဲ့လိုပညာသင်တဲ့အချိန်မှာဆရာလောင်းနေဆိုတာကျိုးစားအထုံးမှုနဲ့အသိဉာဏ်ထက်မြက်မှုမှာသူများတဲ့တားတယ်။ဘာလို့တားရတော့ဆိုတော့
သူတို့ကဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလဝိရိယသူများတဲ့သားတယ်သူများတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒကြီးတယ်ဝိရိယကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏိကမှလည်းရှိတာပဲဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစည်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ကိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လေနောက်လိုက်တည်းရှိသလိုဥဆောင်ပြီးတော့လှူရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာတော့ကောင်းဆောင်လုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဖျားလောင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာသူကပညာသင်တဲ့ကျောင်းသား900ထဲမှာသူ့အပါဝင်ဖြစ်တယ်အကျောင်းသား900ထဲမှာသူကဆရာရဲ့လက်ထောက်အနေနဲ့ပညာသင်ကြားနေထက်ထက်မြဲမြဲကြိုးစားတယ်ပညာရေးကြိုးစားအထောက်အဲ့ဒီဆရာကြီးမှာအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးဖြူတယောက်ရှိနေတော့ဆရာကစဉ်းစားတယ်သမီးရှင်ဆိုတာအရွယ်မလင့်ခင်အင်တော်ရသားချပေးဖို့စဉ်းစားလေးစဉ်းစားထားရှိကြတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကရှိမှန်ကြတယ်ပေါ့ဒါမို့အိန္ဒိယကနေခေတ်သူတို့ရဲ့ဒလိတုံတန်းစင်လာရဆိုလို့ရှင်တာယောကြလေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးစိစိပဲစိတ်ပူစရာမရှိဘူးတမီးမင်းကလေးတွေမွေးထားတဲ့မိဘတွေကတော့အမ္တမသူတို့ဟာစိတ်ပူစရာတွေဖြစ်ကြတယ်စိတ်ပူစရာဖြစ်ကြတယ်အခုလည်းဒိသဗမုခဆရာကြီးကတမီးလေးတယောက်ရှိတော့ဒီသမီးလေးအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့သူ့မှာလူရွေးရတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့လူရွေးရသူ့မှာတပည့်ကျောင်းသားတွေ900တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဥစည်းကောင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့လက်ထောက်တပည့်တွေပညာတော်တဲ့တပည့်တွေရှိတယ်သို့တော့ပညာတော်တိုင်းကိုကျင့်တရားကောင်းမှကောင်းတာဒါကြောင့်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ဖို့ဆရာကြီးကစိတ်ကူးရတယ်စိတ်ကူးရတယ်သူစိတ်ထဲမှာအကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရိတ်တကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးရွေးချက်နဲ့ဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကြွကြောင်းပြောတယ်ငါတပည့်တို့တဲ့ငါသမီးကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီတဲ့ငါသမီးကိုအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးခြင်းတယ်ဝိဝါဟလို့ခေါ်တယ်မိဘတွေကသုံးရင်ဝိဝါဟလို့သုံးရတယ်ဒီသမီးရှင်ဘက်ကပြောတာဝိဝါဟအိမ်တော်ဘက်သားရဲ့ရှင်ဘက်ကပြောရင်အာဝါဟအဲ့ဒါလည်းမှားအောင်သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဗမာပြည်မှာလည်းဒီသက္ကလောင်းကသုံးတာဒါပေမဲ့အခုတော့နည်းနည်းသုံးနေလားတော့မသိဘူးအာဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုလေအာဝဟနဲ့ဝိဝဟဒါအပါဠိတကားလေးခဏိမှာတော့ထိမြန်ထိမြန်လက်ထက်တယ်လို့သုံးတာပဲများတယ်ထမရဲ့အာဝဟဝိဝဟဆိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးကြအောင်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုအာဝဟဆိုတာယောက်ျားလေးဘက်ကမိဘတွေကအမျိုးသမီးကိုလာပြီးတော့သမီးရှင်ထံကသမီးကိုလာယူသွားတာခေါ်သွားတာကိုအာဝဟလို့ခေါ်တယ်သမီးရှင်ကနေပြီးတော့သူတို့သားလောင်းစီကိုပို့ပေးတာကြတော့ဝိဝဟလို့ခေါ်တယ်သူတို့စီမှာထုံးစံကယောက်ျားလေးကအမျိုးသမီးအိမ်လိုက်တာမရှိဘူးအမျိုးသမီးကပဲယောက်ျားလေးအိမ်လိုက်ရမှာဒါအိန္ဒိယထုံးတာနော်အာဝဟဝိဝါနှစ်ခုစလုံးဟာသူတို့သားဘက်ကနေပြီးသူတို့သမီးကိုလာခေါ်တာအာဝဟသူတို့သမီးဘက်ကသူတို့သားအိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးတာဝိဝါဟအဲ့တော့ဒီလိသဗမုခဆရာကြီးကသူ့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကိုပို့ပေးရအဲ့ဒီပို့ပေးတဲ့
မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုသူလုပ်ဖို့စဉ်းစားတာတော့တပည့်တွေကပြောတယ်ငါသမီးရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ပဲစီငါပို့ပေးဖို့စီမံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပို့ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့သမီးတွေအတွက်ဟောစားဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လဲဝလဲစားရတနာပစ္စည်းတွေရဖို့တင့်နေရှားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလက်ပလာသွားလို့မဖြစ်ဘူးထိုက်တဲ့နေရတနာတွေဆင်းမြန်းပြီးတော့ငါသမီးကိုအိမ်တော်ပဲထံငါပို့ဖို့ရှိတယ်မင်းတို့ကိုဆွေမျိုးကိုမိဘအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဘသူမှမသိအောင်လေဝလဲစားအဝတ္တန်သားတွေကိုတိတ်တဆိတ်ရှူပြီးတော့ငါ့ကိုပေးကြလို့ဆိုပြီးတော့သူသမီးပေးစားမလို့ဆိုပြီးကျောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုခိုင်းတာနော်ဘယ်သူမှမမြင်စေရဘူးဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တရှူဆောင်ပြီးတော့ငါ့စီကိုပေးကြไอ้เตียวยอมมีเนี่ยหาမျိုးဆိုရင်တော့ตาไม่อยู่ဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးငါလက်ခံမယ်ဆိုဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုမာတယ်မာတော့တပည့်တွေကလည်း

ရှားကြီးကလာပြီးနာမည်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့တရားစင်မှတ်ပြီးတော့တိမ့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ကျောင်းသားတော်တော်များများအဲ့လိုခိုးပြီးတော့ယူလာပြီးတော့ပေးကြတာသူရဲ့သူရဲ့ကြီးတွေပေးကြဒါပေမဲ့လို့တပည့်အချင်းဆုံးလက်ထောက်ဆရာလုပ်နေတဲ့တပည့်ကတော့ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းပါမသူ့အိမ်သွားပြီရွှေဆောင်တာမလုပ်ဘူးအဝတ်စားလည်းမရှိ

သူလောတန်းစားလည်းမယူဆရာကြီးကိုဘာမှမပေးပဲနဲ့သူကဒီတိုင်းနေစိတ်ကြွေရဆိုတာကျွန်တော်မမြင်ဘူးတပည့်ကပြန်ပြပြစိတ်ကြွေရဆိုတာမမြင်ဘူးတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်ဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာဆိုတာကျွန်တော်မတွေ့မိဘူးလေဒါကြောင့်မို့သူစိတ်ထဲမှာတော့ကြွေရမှလို့ဖို့တခုမှကြွေရလို့မထင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးကိုပြောပြအတူပြောပုံလေးကိုမတန်းတင်ထားတာပါတော့ဆိုနတ္ထိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုတ်ပတောမဟုတ်တာလုံးဖို့အတွက်လောကမှာစိတ်ွယ်ရဆိုတာမရှိပါဘူးဆရာကြီးပတ္တန္တိဝနဘူတာတိတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဆောင်တတ်တွေတောဆောင်တတ်တွေကိုဆောင်တတ်တွေကိုမမြင်ရတဲ့သရဝတွေလောကမှာရှိနေကြတော့သူတို့ကမြင်မှာပဲတဲ့ကိုတိတ်တိတ်လို့လည်းသူတို့မြင်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့နတ်တွေမြင်တာကိုပဲတံပါလောမညတိရဟောကိုပဝန်ကျင်မှာကိုကြည့်နေတဲ့ရလုံးလေးရှိရတဲ့နဲ့ပလိမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါလုံးတာဘသူမှမသိဘူးလို့ထင်နေတယ်အလားအလုံးကမြင်ကြမှာပဲတဲ့ကိုကမမြင်ရပေမဲ့သူတို့ကမြင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါဆိတ်ငြိမ်ရလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဟံသဟောနပ္ပတာမိကျွန်ုပ်အနေနဲ့တိတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့ဟာစိတ်ွယ်ရဆိုတာကျွန်ုပ်လုံးဝမမြင်မိဘူးတဲ့စိတ်ွယ်ရရက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့သုံးညာဝါပိနဝိသတိဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာလေဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာအရဆိုတာလေကျွန်ုပ်မတွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ရှားကြည့်တာမတွေ့ဘူးဘယ်သူမှမတွေ့တဲ့နေရာသုံးညာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ယထအဉ္ဉာဏပတ္တမိအကိုသွားလို့ကိုနေတဲ့နေရာတခြားလူဘယ်သူမှမတွေ့ရပေမဲ့လို့အတုံညာဟောဒီတမ်းမရအဲ့ဒီနေရာကျွန်ုပ်ရှိနေတာပဲတဲ့။ဆိုတော့အခန်းထဲမှာကိုတယောက်တည်းနေတာဘူးမှမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။တမန်လူကတော့မစင်စားဘူး။ဘူးမှမရှိဘူး။ငါလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်ရှိနေတဲ့လေတဲ့ဘူးမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့ empty place နော် empty room ဘာမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးလို့သူကပြောတာ။ကိုရှိနေတာကိုကဒါဘာမှမရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုရှိနေတယ်။ဘာသူမှမသိဘူးဆိုရင်ကိုသိနေတယ်ဒါဟုတ်ဆိုလို့ရပေါ့နော်။ကိုမဟုတ်တာလို့တာကိုသိနေတာကိုကစိတ်ွက်ရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ကိုတယောက်တည်းနေတာမို့ဘာသူမှမမြင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်တဲ့။ဘာသူမှမမြင်ကိုမြင်တယ်ပေါ့။ကိုမမြင်နဲ့အင်းဆောင်တတ်တယ်ဒေါဆောင်တတ်တယ်ကြောင်းဆောင်တတ်တယ်ဒီလိုဟာတွေကလည်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလို့တာကိုသိနေတယ်ကိုလို့တာကိုမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရင်ထဲမှာဆရာကြီးကပြောတော့ဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့လို့ပြောတော့ဘယ်သူမှဆိုတဲ့အဲမှာကျွန်ုပ်လည်းပါတယ်ကျွန်ုပ်မမြင်အောင်ယူတော့မှမရဟုတ်ခိုးတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကမြင်နေတယ်လေဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူဖို့ဆိုတော့လောကကြီးမှာမဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုသိနေတယ်အဲ့လိုဒီတပည့်အကြီးဆုံးဆရာလက်ထောက်ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဒီလိုရှင်းပြဆရာကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသူ့ပြောတာဆိုတာသူ့ရဲ့တွေးတော်ယူဆပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းတတ်တယ်ဆရာကြီးရှင်းတတ်ပြီးတော့ငါတပြီငါအိမ်မှာငါသမီးအိမ်တော့ချဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါအိမ်မှာအပြည့်စုံရှိပါတယ်
ဟုတ်တာဗောတပည့်တွေပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးပဲအဲ့တော့သူ့အိမ်မှာဒီသမီးတယောက်ဆင်မိုးရအတွက်ကတော့ဝိจิตနာလုံးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါသမီးနဲ့ပေးစားဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးမှာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးခြင်းလို့မင်းတို့ចောင်းသားတွေကိုငါစုံစမ်းနာတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါသမီးဟာမင်းနဲ့အတော်ဆုံးပဲသူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဘာမှယူမပေးတဲ့တပည့်ဘာမှအိမ်ကနေပြီးတော့လက်ဝတ်တန်းစာခိုးပြီးတော့ယူမလာတဲ့တပည့်ကိုမင်းဟာအကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းနဲ့ပဲတော်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သမီးကိုအစင်တစားအပြည့်ဝဆင်ပြီးတော့အဲ့တပည့်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်ဟောတပည့်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ခုနကတော့အိမ်သွားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လောဒသာရှရဏပစ္စည်းတွေအဝတ္တံသာတွေတို့ခိုးလာတဲ့တပည့်ចောင်းသားတွေကိုတော့သူမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကဲမင်းတို့အိမ်မင်းတို့ပြန်ယူသွားကြတာလေးဆိုပြီးတော့အကုန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဆရာကြီးကစွန့်သက်တာ။ဘယ်သူကိုချင်းတရားကောင်းတယ်လဲဆိုစွန့်သက်တယ်။ဟော။အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့သမီးကိုမျောလင်းတောင်းတပြီးတော့အိမ်ကလဲဝတ်တန်းစာယရဏပစ္စည်းတွေခိုးယူလာခဲ့ကြတဲ့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့เจ้าตาตะบี้ดิหาเสียจี้ตะบี้หูเลลุซုံชုံตัวจ๋าโกจินเตียก้าวเนี่ยปัญญาศีอตรีขอก้าวเนี่ยโกจินเตียก้าวเนี่ยตะบี้เตี่ยวตาแลโกจินเตียโกจองยุบพี่รอเสียจี้ตะบี้หูไอ้หนอเว่เพียยื้อเช็ดกวนยะตัวแลบ่ติรุซุโลนะบ่ไอ้เสละအဲ့တော့အဲ့ဒီဇလန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ဒါလေးကိုပြောတာပဲဒါကိုသွန်သင်ပြသတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်ကိုဟောပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာကတော့ပါတော့ဆိုဒုစစ်သောစသုစစ်သောစနန္ဒောစဒုက္ခဝဋ္ဌိတောဝိသောစအတုဝသီလောစတိဓမ္မသဟုမထိကအမည်နာမလေးတွေဖော်လာဖော်ထားတယ်လူ6ယောက်ចောင်းသား6ယောက်အိမ်ကပစ္စည်းခိုးပြီးတော့ယူလာတဲ့ចောင်းသား6ယောက်တယောက်ကဒုစិစာတယောက်ကသူစិစာတယောက်ကနန္ဒာတယ်တယောက်ကဒုက္ခဝဋ္ဌိကတယောက်ကဝိသတယောက်ကအတုဝသီလာတို့သူတို့နာမည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့တေတံမာသဟုမထိကာသူတို့ဟာဆရာကြီးသမီးရှားလူစိမ့်နဲ့ကိုကျင့်တရားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကိုကျင့်တရားကိုစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကိုငကောအကျင့်ကောင်းလေးတွေကိုစွန့်ပစ်ကြတယ်တဆုံတစ်ခုရလို့မှုကြောင့်ကိုကျင်တရားပြက်ပြားသွားတယ်တေတမသဟုမထိကာတော့လောကလူတွေကတစ်ခုခုရလို့မှုနဲ့ကိုကျင်တရားကိုဆွန့်ပြစ်ကြတယ်အလွယ်တကူဖယ်လိုက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်တရားကိုအလွယ်တကူဆွန့်လွှတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းပဲလူတွေလိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ကိုကျင့်တရားတွေကိုစွန့်ထုတ်လိုက်ကြတယ်ပြမနောစကတံသဟေသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုပြမနောစကတံသဟေသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုစကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိပြီးကြိုးစားအထုတ်လို့ထုတ်တဲ့ကျောင်းသားအခြေဆုံးမြင့်မြတ်တဲ့
ကျောင်းသားကတော့တဲ့ကထမ်းစဟိကိုချင်းတရားကိုသူဆရာကြီးတပည့်ကိုရလို့ရေးအတွက်နဲ့ကိုချင်းတရားကိုသူအပြတ်မခံကိုချင်းတရားကိုမစွန့်လို့ဘူးလို့ဆိုရောဓမ္မမနုပါလေတိကိုချင်းတရားကိုသူထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့လောကလူတွေကကိုကျင့်တရားနဲ့ငွေဆိုရင်ငွေနောက်လိုက်လိုက်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ငွေနောက်လိုက်တယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ယာဓုဆိုရင်လည်းယာဓုနောက်လိုက်တာကိုကျင့်တရားနဲ့အခွင့်အရေးဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးနောက်လိုက်တယ်ကိုရှိတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုအလွယ်တကူဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တတလောရရှိလာနိုင်တဲ့ငွေကြေတနာအတွက်ဖြစ်စေကြော်ကြားမှုအတွက်ဖြစ်စေခွင့်ရေးအတွက်ဖြစ်စေအဲ့ဓာရီအတွက်သူတွေကလိုက်ပြီးတော့လုံးလေးရှိကြတယ်တဲ့ဒါလောကရဲ့သဘောကတိတိမသစ္စာနိကမောကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခိုင်အမာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးလာဝိရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တိတိခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတိတိမာသီလကိုစောင့်ထိုင်တဲ့နေရာမှာကျုပ်ပန်းအထုတ်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသစ္စာနိကမောတကယ်ကိုတဘာဝအစိတ်မှန်ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းတရားကိုသာလဲစူးစမ်းအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းစရိုက်ကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးဝိကျေနဲ့လည်းမနေဘူး။ယာတူးနဲ့လည်းမနေဘူး။ကြော်စောမှုနဲ့လည်းမနေဘူး။ဘာနဲ့မှမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။အဲ့လိုခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့။ဘာလို့တလဲဆိုရင်ဓမ္မကိုသာလဲအခိုင်အမာကိုယ့်ရင်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်ထိမ့်သိဆော့ဆော့တယ်တဲ့။ယသဗျာကဒါကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့စကားပဲခန္ဓာတော့ကခေါင်းဆောင်လို့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်ကြွေရမှာမလို့တဲ့အကြီးဆုံးကြောင့်သားကနတ္ထိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုပတောပတ္တန္တိဝနာဘူတာနိတံပါလောမညတိသနောမညတိရဟောမကောင်းမှုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာစိတ်ကြွေရမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ပဝန်ကျင်ကတတ္တရကိုမြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားမြန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုစိတ်ွယ်ရလို့ထင်နေတာတဲ့သူ့အနေနဲ့ကတော့အဟာရဟောနဘတ္တမိစိတ်ွယ်ရဆိုတာသူမမြင်ပါဘူးသုံးညာဝပိနာနဝိသတိဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ကိုကနေဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ရပါ့မယ်ကိုတိုင်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ွယ်ရမဟုတ်ပါဘူးသူသူအတွေ့ရအဲ့လိုတွေးပြီးမကောင်းမှုအကုသို့ရှောင်နေဆိုတော့ဆိုလိုရင်ကတော့ကိုချင်းတရားကိုဘာကိစ္စနဲ့မှမစွန့်လွတ်တဲ့အနေထားမျိုးရသော်ဗျာသွန်သင်ဆုံးမပေးတာကဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုချင်းသုံးရတဲ့ကိုချင်းတရားရဲ့တန်မိုးကိုထားပြီးတော့ဘယ်ယာနဲ့မှမလဲပဲနဲ့ကိုယ်ရင်တရားပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တိဘူးလေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရင်တရားတွေကိုတန်ဖိုးထားလို့စိတ်ွယ်ရမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလုံးမဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်နေတယ်စိတ်ွယ်ရဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်မြင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ရှက်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်မလုံးမိအောင်ထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီသီလဝိပဿနာဆက်က
ဒီသင်္ကန်းစာကိုပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇာတကဒေသနာတွေဟောပြီးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဤကုန်ချုပ်တာဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကိုရတာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာတမှုတဏှာဟာသမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်ဘဝဟာဒုက္ခဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအတိပရဏအကြောင်းတရားတဏှာကဒုက္ခသမုဒိယအဲ့တန်မြာထဲမှာဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသတ်တဲ့နေရာကတော့និရောဓဥပိန္နံအပဝတိဘဝနဲ့ဘဝတဏှာဘဝနဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေရတဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုချုပ်ငိမ့်သွားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိတဲ့နေရာချုပ်ငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကိုသာဝေကျမ်းကမှဆိုလို့ရှိတယ်ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာသည်သမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့မဖြစ်ရဒီနိရောဓသစ္စာဥပိန္နအပ္ပုတ္တိနိရောဓောအကျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဥပိန္နအပ္ပုတ္တိနိရောဓောတတ္တဥပါယောဘက်ခောအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တာသူ့အတူမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့မဂ္ဂင်ရှင်ပါးကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့မဂ္ဂင်ရှင်ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုရှင်းသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းကိုပယ်ပြီးတော့အကျိုးပါပြတ်သွားတာအကြောင်းကုန်လို့အကျိုးကုန်သွားတာအဲ့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာလို့အဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသစ္စာလေးပါနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကိုယ်ကိုအကျမ်းမြင်ဖို့ကိုယ်ကိုအကျမ်းမြင်သတ်မှတ်ထားရင်ဟုတ်လားကိုရထားတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခရထားတာအဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဟာတဏှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုကိုသိခြင်းပဲ။ဒီသိခြင်းဟာအမှန်ကန်သိခြင်းဖြစ်လို့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်။တကယ်သိတယ်။မှန်တယ်။တကယ်အမှန်တရားဖြစ်လို့သစ္စာ။အဲ့ဒီနှမျိုးစုံမဖြစ်ဘူးဆိုတာនិရောဓဒါလည်းအမှန်ပဲ။အဲ့ဒီအမှန်ဆိုတဲ့និရောဓကိုရောက်ကြောင်းအကျင့်ကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခនិရောဓကာမိနိပฏิပ္ပရာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ရပ်အဆုံးသတ်ပြီးတော့ခုနရဟန်း900ကိုဆုံးမတော်မူတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမဝိတ္တိကြံတွေးနေကြတဲ့ကိုရော်လေးကိုဒီဇလန်းနဲ့သင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်တရားအတွက်ငါတို့ဟာဘသူမှမသိဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတောင်မတွေးသင့်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးလိုက်တာဖို့ရသော်ပြားကဆုံးမသွန်သင်တဲ့အခါအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဟာအလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့အသိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းပြီးတော့အလုံးယဟန်တာဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ယဟန်တာဖြစ်ရောက်သွားကြတယ်ရသော်ပြားကသီစာရကဟောတဲ့အခါတိုင်းသာရကဟောတဲ့အခါမှာတကယ်ဖြစ်ပြက်ဟာဘယ်တော့ကဖြစ်ပြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီတော့ကဓိတဗောမောခဆရာတော်ဆရာဆိုတာတဲ့အခုသာရိပုတ္တရာပဲဟိုတော့ကသူဆရာကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးမကောင်းဟုအဟုသို့မလုပ်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားကတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပဲလို့အဲ့တော့ရင်းချက်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါကိုယ်တိုင်ပဲဒီလိုတွေးခေါ်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ယသော်ဗျာဒီဆက်မှာဒီလိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သီလဝိမန္တနာဆက်ကိုချင်းတရားနဲ့စိတ်ကြွယ်ရဒီကြောင်းတရားကိုမှတ်သားနိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာရယူပြီး
ကိုဘွားကိုကျင်တရားပေါ်မှာတံမိုးထတတ်ရေးချာအတွက်ကိုကျင်တရားကိုလဲလှယ်ခြင်းစွန့်ပစ်ခြင်းဆိုတာတွေမဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအရှိနှင့်အတိကဲ့အောင်လုံဤစိတ်တဏှုပတနာအလုပေးတရားတော်
1: ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကြီးအချိန်ပေါင်းများစွာမှာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်တတော်ဘိက္ခွေဘိက္ခုဝီရိယသမ္ပဇာနာကရောအယံဝအမာကဏုသာသနိဆိုတာအချိန်ပေါင်းများစွာဆွမ်းဘိက္ခွေ၌သဇာရီပြားတို့တတော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌တတိရှိသည်ဖြစ်သမ္ပဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိသည်ဖြစ်ဝီရိယနေကြပါခန္ဓာကိုယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါသဘောကြခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်တတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအရင်ဤငါပြောတဲ့တတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောတည်းဘောဓမာကံသင်္ချေသားတို့ဟာမာကံနာဖျားဤအနုသာသနီကြီးစွာသောဆုံးမကြီးပေကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဟောပါလေ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲ။တတိထပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါ။မိမိတို့ဤကိုယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်မိမပြင်မိမခန္ဓာကိုပဋိဌာပိပညာနဲ့ကြည့်တာပဋိဌာမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့ပဋိဌာဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုပဋိဌာရအောင်နောက်ပညာနဲ့ပဋိဌာရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘုရားရည်ရဒီနည်းကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟိုစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်ဒါပြန်တတိကိုရှိတာပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိမာတော်မူတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။ဒကာဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာလဲတော့။တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြပါ့။တတိထားပြီးတော့အဲတတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ခန္ဓာကဘာလို့မထင်ကြပါမပြောဘဲနေပါမလားမပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုတတိသာထပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်နှိမ့်ကြပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကကျုပ်နှိမ့်ကြပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ရှင်းညာတတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ထင်ကျောဟာအိဋ္ဌခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တိကျမှတ်ပါရှင်းရအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ဆံပါအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်တရားကံငါးပါးကိုဘာမှညံမရောက်ပါနဲ့ဒီကံငါးပါးကိုသာညံရောက်ပါဒီကံငါးပါးကိုဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ခွန်ကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုခန္ဓာငါးပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်ဆိုဟေးဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာမရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာငါးပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိရုပ်နဲ့နာမရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ရုပ်နဲ့နာပင်မဲ့လေဒကာဓမ္မတို့ပြန်ချလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယုဝါလည်းအိဋ္ဌနာလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌသာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာသည်အဲသတိတပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီမှာဖြင့်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမောင်ထွန်းလည်းအိဋ္ဌပဲပြောမယ်ဘုကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်ခန္ဓာကအိဋ္ဌပဲပြောလို့ရှိရင်စိတ်တို့ကအော်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပေးရမယ်ပဋိဒါလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကပဋိဒါပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာခန္ဓာ၅ပါးကဒက ဲ့ယုံနဲ့နာမဲ့ထားပါတော့ယုံနဲ့နာနေကြလို့ရှင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နော်ယုံကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဒီကံအကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်သတိလေးနဲ့စောင့်တာသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တတိယံစောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရသလိုလိုယံသလိုလိုရွှေ့ယံသလိုလိုပြောင်းကျင်သလိုလိုစိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီပေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကရောအမြဲခိုင်ခိုင်တည်တတ်မှလားအမြဲခိုင်ခိုင်မတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စည်မသွားဘူးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်လို့ပြည့်စည်တာပညာကသိပါတယ်တတိမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခလုတ်တဲ့လူဆူးရှက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးရှက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေပတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝီရိယသံသနာကာရောယံဝမာကာနုသာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအဆုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဒီကံကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒီကလာကြည့်ပါတတိထားနေပါပတိဒါပိဒကရနေတော့မှာပဲဘုရားယာဒီကယံဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည်ပြက်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီပြက်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးပါသဘောကျမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မဲ့ကငါးပါးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လောကီမဲ့ရပြီလို့အောင်းနေပြင်းမလားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲနောကိမရပြီဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ငါးပါးရဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီပฏิကလည်းထားလို့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တော့ဒီကံကကိုကြည့်အောင်အနိစ္စပဲဆိုတော့အနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီးဘယ်လိုဆုံးရကြအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့အနိစ္စရှိလို့ဘာရမြပေါ်လာအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတော့ကျုပ်တို့ကအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးမကငါပါဘယ်လိုသိဖို့အရေးကြီးပါလဲအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညာရောက်ပါကောင်းပြီဒါပြန်အိဋ္ဌရှိပြီအိဋ္ဌသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကအိဋ္ဌဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာဆူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားဟောမက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှစောင့်တာကတတိကြည့်တာကပညာစောင့်တာကကြည့်တာကဒါဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲခြေတွေလက်တွေနားတွေနှာခေါင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးသာမှိတ်ရှုခြေလက်နားနာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမနော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တာဖြစ်ပြက်ကဘာလိလို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြမဘာလိလို့သုံးတော့အနေစာဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးကမောင်တို့မောင်တွန်းလိုက်လို့အနေစာရှိရဲ့အနေစာပြတယ်အနေစာရှိတယ်နဲ့အိဋ္ဌရှိလို့အိဋ္ဌပြတဲ့ခါကျတော့ဟိုတဲ့အိဋ္ဌจิตတို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌကအိဋ္ဌသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အိဋ္ဌကသိတာကအိဋ္ဌကသိတာကအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အလုံးဖြည့်တာကိုနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်မှာနှုတ်တဲ့နေအောင်ကိုလောက်အောင်မှာပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဓမ္မမလုတ်ဖြစ်တော့အိဋ္ဌရှိရင်အိဋ္ဌမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကန်းသေးသွားတယ်လို့အောင်းမိလိုက်။သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးလဲ။ဘာလို့ကိုယ်ရှိတာကိုယ်မသိဘဲနဲ့သေသွားလို့။ရှင်းမလား။ကိုယ်ရှိတာကို။ဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြ။ဇုံလုံးကန်းမသာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျပါလား။ဒါခိုက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့။ကိုယ်ဖြစ်ဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတယ်အောင်းမိပါ။ကိုယ်ဖြစ်သောကကြီးတဲ့ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျင်납ဗလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီးသိစေခြင်းတို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတော့ခြေခြင်းနဲ့တော့သဘောကျအဲ့တော့ဒီတိုင်းသာဥက္ကမံပေသွားကြမယ်အိဋ္ဆရှိတယ်အိဋ္ဆမသိဘဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကမတားဘူးဟုတ်ကဲ့ ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်နှုံးလက်ပွင့်မသွားဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်သေးပြီးဘဝတွေဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားကြတော့ဒီမျိုးလုံးကပွင့်အောင်ခံဒါပြန်သူသွားမိသွားရသွားမယ်မသွားပဲဒီဘဝလည်းသွားမိသွားရသွားရင်ဟိုဘဝရောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စီမျက်လုံးမပါတဲ့တိရစ္ဆာန်ဒီကောင်သွားသွားသလိုဖြစ်နေတယ်။သဘောကျ။ဘာသွားသွားသလိုဒီကောင်ကဘုနာကကြက်ကြက်စားနေတဲ့ဥစ္စာမောင်ရ။အဲ့ဒီပဲတွန့်လိုက်တွန့်လိုက်နဲ့ပဲမသွားဘူးလား။သွားလို့ဟိုကကောက်မစားလိုက်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလား။အော်မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါများဖြစ်ရမှာကြောက်ကြကောင်းလိုက်တာ။မစိုးလိုက်ဘူးလား။မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါဖြစ်ရမှာ။အဲခင်ဗျားတို့လည်းအရှိနဲ့အသိကိုအရှိကိုအသိကအသိဉာဏ်နဲ့ပင်မသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝလည်းခင်ဗျားတို့ဇာတိဘေးကစတင်မှာပဲမသိမ့်ပေဘူးဒရာဘေးရောဇာတိဘေးရောမရဏဘေးရောတော့ပြန်အဲ့ဒါတခါသိမ့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါပဲလားနောက်ဇာတိဘေးပြန်သိမ့်အောင်မှာပဲလားသိမ့်မှာပဲဆိုတော့ရှင်းနပ်ပလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်းနပ်ရပါကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြက်ကိုဒီမှတ်နဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကြီးကိုပဲခင်တဲ့တဏှာကမလာဘူးလေခင်တဲ့တဏှာလာတဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒကာဓမ္မတွေညှင်းဆန်လို့ရသေးတယ်ဒီတဏှာဥပါဒံကံကလို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကမိုးမွန်နေအောင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝဇာတိဇရာမရဏပြီးပါရဲ့တန်းနဲ့ဟိုဘဝဇာတိဇရာမရဏတွေမင်းလည်းကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့မဲတော့မှဥက္ကမောင်ရေဒီဘဝမှာလည်းသုံးလုံးကံဖြစ်သွားပြီသုံးလုံးကံပြေလို့နောက်ဘဝလည်းသုံးလုံးကံဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းကြဒီဘဝဘယ်လိုသေးသွားသုံးလုံးကံသေးသွားတော့ဘုဒ္ဓနာဥပါဒံကံတွေကစီမံမလို့ဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာဘာခန္ဓာဖြစ်သွားကြုံလို့မဲတော့သုံးလုံးကံခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်သဘောကျဘာခန္ဓာဖြစ်သွားဒါနဲ့လုံးဝကံတော်ပြည့်တဲ့ဟိုကံအုံနာသေးတယ်မဲ့သူမရှင်းဘူးလားသူသွားတော့လည်းအုံနာသေးကသွားနောက်သူရောက်တဲ့နေရာကဒါဖြင့်အုံနာသေးကလာပြီးအုံနာသေးပဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးလို့မဲတဲ့အခါကျရခြင်းဖြင့်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောကြမလားပါပါလိမ့်ဗျာသတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟုဘာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စီပွားရေးပြောင်းနေတာခွန်ကြီးတို့အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေသွားကျန်ကျန်မမနဲ့ကိုစီပွားရေးနဲ့ကိုနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့နေကြထိုင်ကြတာဒီဟောသူတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်မျိုးလုံးပွက်ပွင့်သေးတော့ဝမ်းနေရင်းမိဗလားကံကောင်းတာတော့မျိုးလုံးပွက်ပွင့်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တွေကဒေဝိလရသေးကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီဥလာရေကြီးကဘုရားတော်လေးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငိုလဲငိုတယ်ရည်လဲရည်တယ်ဆိုလိုကြတယ်မကြဘူးလေခင်ဗျားတို့ကသာသမီနဲ့ဆွေနဲ့မင်းနဲ့လူဘွားကြီးရတယ်တော့ဘုန်းကြီးများကဝမ်းမပါရဘူးလေမျက်လုံးမပွင့်သေးတဲ့သူဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဇာသမားလဲအစဆုံးဝမ်းပါရအောင်ကိုယ်ကိုယ်လဲအင်းဇုံလုံးကမသွားရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းဒီလူဘွားသာသနာ့ရင်တုန်တဲ့အခါမှာဒီအရှိနဲ့အသိကြအောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပြောပါလဲအရှိနဲ့အသိကြအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုမြန်မြန်တိတ်ကုန်းနဲ့နေလို့မှတ်လိုက်သမားဘယ်လိုလုပ်ပါပါလဲအရှိနဲ့အသိဆိုတဲ့ဥစ္စာအရှိကခန္ဓာအရှိကအနိစ္စပဲသဘောကျခန္ဓာအရှိကအနိစ္စသာရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကျင့်ရပါတော့မျိုးလုံးမိတ်သားကြီးပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပြောက်သွားတာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကဘောလာတဲ့တရားမပြောက်တဲ့တရားရှာတွေ့မရှိပါဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြောပြေးပြီနေခဏကတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပါခင်ဗျားတို့ကဖြံနည်းလည်းမရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသတိပညာကမပါတော့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးတပည့်ရမြင်သေးရဲ့မမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများခန္ဓာကမြင်မှာကိုယ်ကံကကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကံပေါင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ။အမြဲခံတာရော။အမြဲခံတာလည်းမမြင်ဘူးတဲ့။မမြင်တော့တပည့်တွေလိုမျက်လုံးပါဗျာ။ဘာမျက်လုံးဖြစ်နေတော့။အိုးဒကာဓမ္မတို့။သူများပြောတဲ့ကြာခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေတာကသူများပြောတဲ့ကြာမြင်နေတာ။ရ ယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူများပြုပါဇလမ်းဆုံးပြီးမြင်နေတာပါကိုညာနဲ့ထိုးရင်းပြီးမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့လားဒါပြန်သူများပါဇလမ်းဆုံးပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်သူများပြောကြကြတာပဲကျုပ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ဖုံးပါပဲမဖုံးမဘူးလားအမှန်အမှန်နဲ့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယခုဒီဃာဓမ္မတွေကဲတင်နေတယ်ကိုရှိနေကိုအတိခိုက်ကြပါကြီးသူများပါဇလမ်းမဆုံးပါဘာကြကိုအရှိနဲ့ကိုအရှိနဲ့ကိုအတိခိုက်ကြပါစေသူများပါဇာကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တပံလျာလုံးမှာယောက်ျားပြည့်ရပါလို့မိန်းမပြည့်ရပါလို့သူ့တွေတောင်းနေတာကိုညာနဲ့တောင်းရတာသူများပါဇာပြောတဲ့ညာနဲ့တောင်းနေယောက်ျားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းပါမိန်းမဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိရင်တော့တောင်းပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားတောင်းနေတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေဟာကိုညာလားသူများဘုရားမှာလမ်းဆုံးနေတာအဲ့ဒါတသံနေရာလုံးကဆုံးတဲ့ဥစ္စာအရှိနဲ့အသိမကက်ခဲ့လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတသံနေရာလုံးကဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေခဲ့တာဘာပါလိမ့်အရှိနဲ့အသိမကက်ခဲ့တာလို့ဥစ္စမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်နေကျေနပ်ပါဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာမျိုးလုံးခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဗျာတို့ပြန်ဒီကွာမှာဇုံလုံးကားဖြစ်မှာလွတ်ပြီးတကလားနောက်ပြန်ကြောက်ပြီးခြင်းတွေဖြင့်ဇာတိကြောက်သရာကြောက်မရဏကြောက်တွေကြာရရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးအမြင်လေးဂိယစိတ်သံပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုမြစ်တာလဲရှိထားပါတယ်သိလဲအမှန်တန်သိစေခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ရှင်းရပါလားဒါဖြင့်တပည့်တို့အရှိနဲ့အတိကိုက်ကိုအရေးအကြီးဆုံးပေါ့ခရားလို့တရားတော်လုံးကဆိုနိုင်မလားဘာနဲ့ပါကိုက်ကိုအရေးကြီးခန္ဓာထဲမှာဘာရှိခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့မိန်းမရဲ့လို့မသိပါနဲ့လက်မောင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့သံဃာရဲ့လို့မသိပါနဲ့အနိစ္စလို့ပဲသိပါသဘောကျယောက်ျားရဲ့လို့လည်းမသိပါနဲ့နော်မိန်းမရဲ့လို့ဘာလို့သိရလဲဒါဖြင့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စသိလို့ရှိရင်သံဃာပြတ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရအနိစ္စရှိပြီသံဃာပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းဘွေတွေကအမေဖေနဲ့ကွာအားလုံးကတင်ထားတာကလည်းဟောရနဲ့မောင်းဟောရနဲ့ဖားဟောရကနင်းခမွန်းတဲ့ဟောရကနင်းရမှုဖားတဲ့သာဟောရကနင်းကြီးလာလို့ကြီးရလာတာလေသူများပြောတာညာပဲဥက္ကမောင်ကြီးဆိုလမ်းဆုံးတယ်ကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကိုအတိကမလာဘူးသဘောကျကြအဲသူများပြောကံပြားလမ်းဆောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပဲအခုရောက်ကြည့်ကြကြနေတာကိုပေါ်ကြသူများပြောကံပြားလမ်းဆောင်တာနဲ့ဥမာအိမ်တော်ယောက်ျားဆယ်မိန်းမရှိမှဆိုရမ်းနဲ့မိန်းမဆိုင်ခင်မနဲ့အဆောင်လျှောက်ရှိမှဆိုရမ်းနဲ့အဲ့ဒီပဇာနာတော်မေးတဲ့ဂုရတိဒံယံပြောက်ကြပါလားသောကပရိဒေဝရေငြိမ့်မလားနေတိုင်းပါနဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါတသံနေရာလုံးကလည်းအိမ်အောင်မပါခဲ့တဲ့ဘဝရယ်လို့လည်းမရှိကြဘူးဂရိတ်ဆံပြေတဲ့ဂရိတ်ဆိုင်ကောင်းနဲ့လာခဲ့ကြတာဘာဖြစ်လဲလမ်းဆုံးလို့ပါလဲဒါပြန်အရှင်းနဲ့အသိကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပါပါရလားအရှင်းနဲ့အသိကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝမပါသောကြောင့်ဘုရတိုင်တိုင်ကိုချူးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ရဘုရတိုင်တိုင်ဘာဖြစ်ဘုရဲ့တိုင်တိုင်ကိုကျိုးနေနေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာတော်မခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိနဲ့အတိကဲအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်တဲ့ခြေပိုင်းမှာဥပဒနာလေးအစ်စ်ကိုရှူနေကိုသင်ပေးပါမယ်နော်။ရှူနေကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒကာတော်မလေးဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှူရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်။ဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်ကြလား။စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပြရင်ဒကာဓမ္မကဒီနေ့ဗာပြမယ်ခင်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပြတယ်အဲဝေဒနာဥပါဒနာကဒကာဓမ္မတို့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုရှင်းမလားလူချင်းရောက်ချင်းမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုရမလဲကောင်းပြီပြည့်ပြည့်တော့ရဖို့ကရင်ကြည့်ဘူးကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရသေးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအားကြီးသဘောကျလားကိုယ်ကိုယ်ပင်မမှာဇောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလုံးမရီသုမရှိတာဒီနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်အထင်မှန်နိုင်မှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်တာပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်တော့အထင်မှန်နိုင်မှုဆိုတာကဒိဋ္ဌိများသဘောကျဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖတ်လိုက်ရှင်ဝေဒနာနုပါဒနာပေရှင်းမလားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကံဥပါဒနာရှိရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးနှလုံးမှမှတ်တိုက်ကြပါလောဘအမနာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝေဒနာနုပါဒနာရှိပါမယ်နော်ဒိဋ္ဌိအမနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တ ानु ပါဒနာရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်တရားတော်မှာယနေ့စိတ်တ ानु ပါဒနာရှိဖို့နှီးပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တ ानु ပါဒနာရှိရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားတော်မှာလွယ်ပါတယ်မျိုးလုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ဘာမြင်မြင်မြင်သိပေါ်လာတာမှတ်ပြီနော်နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာသိပေါ်လဲနှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်းလျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းသာသိပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတော့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြက်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတော့ကိုယ်ပေါ်ကြတာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းခံစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလားတခါတည်းကြတာကိုယ်ပေါ်မခံချင်တဲ့စိတ်ကလေးကမခံစားတဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏံဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏံဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်စိတ်6စိတ်ကိုမှတ်လိုက်ရှင်။ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်ဆိုတာစောစီစီမှတ်ချပါဒကာဓမ္မတခါတလေမှပေါ်ဒီ6ခုကဘယ်နဲ့လဲ။တခါတလေမှပေါ်သောကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲ။ဧည့်သည်စိတ်ဆိုတာပညာကြပါလား။ဘာမီဧည့်သည်ပဲညောက်ပါလေ။အဲ့ဒါပြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့ပြင်ဧည့်ပဲ6ယောက်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတယ်။ပြင်ဧည့်ပဲဒါလို့သင်မိနော်ဒကာဓမ္မတွေဘာဟောနေတာပါလဲအလုတ်သင်နေတာတဲ့အလုတ်မပိုင်နေပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေလို့ခင်ဗျားတို့အလုတ်မပါလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှင်ကပြတ်ပါခန္ဓာရှင်ပြန်နေပိုင်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်တ ानु ပါဒနာစတင်တယ်ပြီးတော့မှဝိသကိုပြောပါမယ်။ကဲပြင်ရတယ်ပဲညောက်ပါလေ။ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရစိတ်ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်ရတယ်ပဲညောက်။ရှင်းပြီ။ပြင်ရတယ်ကဧည့်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဩဒါဒီတခါကလေးမှပေါ်တဲ့တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်။ပြန်တယ်ကြောက်ရအောင်မနဟောဒီတစ်ခုပေါ်နေကျန်လင်းငါးခုမပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားတစ်ခုပဲရှိရမှာပဲနော်ဘုရားမောင်ဘယ်နှခုရှိရအောင်ကဲဒါပြန်အတွင်းတယ်လေဒကာဓမ္မတွေပြောပါဦးမှာအတွင်းတယ်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကအတွင်းမှာပေါ်ဟာရယောက်ျူပေါ်မှာပေါ်သောကြောင့်အတွင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နော်အလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတာအရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်သဘောကျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေပြည့်တယ်6ယောက်အတွင်းရတဲ့ကဘယ်နှယောက်ပဲအဲအတွင်းရတဲ့က9ယောက်လို့မှတ်တိုင်းတော့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသရှင်းမလားအမောဟမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမောဟမထည့်သူကရှုရမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထည့်ရှင်းမလားအမောဟမထည့်တာကရှုရမယ်တရားဖြစ်နေတော့သူ့ကိုမထည့်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြင်းတဲ့ကဘယ်နည်းအောင်အတွင်းတဲ့ကခိုင်းတာဖြင့်အာလုံနဲ့မှတ်မရအောင်ဒိဋ္ဌာဇပါစိတ်ပါလေမြေစီအာလုံဖြေကြပါဒါပါလေဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကစာစိတ်သဘောကျလားဒါကရာစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ6ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲပြင်းရတဲ့6ခုရှင်းကြပါလားဓမ္မဒီ6ခုကခေါ်ကြမယ်ပြင်ရတဲ့6ယောက်ပြင်မဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါစာကတော့ဒါအစ္ဆရိကယရဏလို့သုံးကြရည်မယ်နော်စာနဲ့မသုံးနဲ့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာဒါပြင်မဲ့မှာပေါ်တယ်ဒါကဝန်နဲ့ဟာရိယသူ့ဘောမှာပေါ်တာကဒီဟာလေးကဘာပါလဲလောဘဒီဟာလေးကဘာပါလဲဒီဟာပါပါဒီဟာပါပါလေဒီဘက်ကအာရောဓအလောဘဆိုတာခမရုပ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အာရောဓဆိုတာခမရုပ်နေတိုင်းပို့နေတဲ့မေတ္တာဒါတွေပေါ်လာလဲ အတွင်းဧည့်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲအတွင်းဧည့်တယ်900ယောက်ဆိုတော့သိကြမလားကောင်းပြီအိမ်တယ်900ယောက်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အိမ်တယ်ကဘယ်နှစ်ယောက်အိမ်တယ်900ယောက်ဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးရှင်းပြီးပြောပါတယ်လေကိုထွန်းအောင်အထုတ်တဲ့စိတ်ဟာအများကြီးရှိသူများမရှိရင်သူအများကြီးရလေကိုဝင်အောင်ကြိုက်ယူတဲ့စိတ်ဟာတော့အများကြီးရှိတော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့အိမ်တယ်စိတ်နှစ်ခုရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲဒါပြင်ပြင်ရယ်အတွင်ရယ်အဲအိမ်တယ်ဒါသေးချမှတ်တာဒါသေးချမှတ်တာဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့ဒကာဓမ္မတွေ6ကင်9ရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ပေါ့17ကင်2ကပေါ့73မှာခင်ဗျားတို့ရှုပါ73ကိုဘုရားကပြောခဲ့တယ်အမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင်5ပါးနဲ့ရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင်5ပါးဆိုတာအမောဟပြတ်ထမ်းတယ်နော်သဘောပါကြဒါပြန်73ကို9နဲ့လိုက်ရမယ်ရှင်းမလား73ကိုအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအိုးများလိုက်တာဗျာ73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်တွေက9နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့နားရတယ်ခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပြတ်တာမြင်လိုက်လို့ချင်းဒီကငါးအလိုလိုဖြစ်နေတာလို့မှတ်ဆောင်ပါနော်ခင်ဗျားတို့ကငါးခုနဲ့လိုက်ရမယ်လို့ဆိုတော့သဘောကျဗလားဒါကြောင့်ဖြင့်73ရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီကတင့်နံပါစပေါ်တယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်တယ်နော်မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်ရင်မြင်စိတ်ကလေးဘာလို့ပါဖြစ်ပြည့်ရှုအာမောဟနဲ့ရှုပဲမြင်ကြကလေးဘာလို့ပါဖြစ်ပြည့်ရှုတော့ဘယ်မြင်ကြလေးကဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးဒီကလာဖြစ်ပြဲမဲ့ဆိုတာကတစ်ချိန်ကိုက်မလို့ဘူးလားအဲ့တော့ကိုက်သွားတဲ့အခါကျလို့ချင်းနောက်ပဲဆွေးမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်လှည့်ပါရှုစေကြိုက်စေသဘောကျလူတို့ကပြန်လှည့်ရှုဒါကဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကဥမရားစိတ်ရံစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်လှည့်ရှုလိုက်တယ်ဒီရတဲ့နေရာရှုလိုက်သဘောကျလားရတဲ့နေရာမှာရတဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတက်တာပဲလို့ရှုလိုက်ရတယ်လေမရှိတော့ဘူးညာဘယ်ဟာရှုအောင်မသိဘူးဆိုဒီပြန်ကောက်ရှုစိတ်ရှိစိတ်ပြန်ကောက်အဲ့တော့အာအားရှိတယ်ရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတရားဓမ္မတွေပေါ်တယ်တဲ့ဘင်းဝေကြီးကတရားဓမ္မတို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့တို့တော့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဘင်းကအလဲကနေမဆောင်ဘူးလားဒီမှာမက်ကအလဲကနေစောင့်ဗုဒ္ဓယောက်သူကနေစောင့်တာကျိုးလုံးတဲ့ချိန်ကိုပင့်ကူကမလိုက်ဘူးလားဘာလို့လဲဟိုမှာအကောင်မိနေလို့အဲဒီအကောင်မိတဲ့ချိန်ကိုခင်ဗျာပင့်ကူကလိုက်မစားဘူးလားစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒုနေသူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါဒီပေါ်လို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်သလိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှုကြရမရှိဟောဒီအလဲမှာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓယောက်သူတည်းကလာတဲ့ဆွတ်စိတ်ဝင်စိတ်အလဲပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပါမရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလိုပြန်ထိုင်တော့ဖွက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေစားပဲဝင်ဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကဟောလို့တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲရှင်ရမတန်လည်းဒီကနေပြီးဒီကလာကိုပေါ်ဒီဝင်နေလောဘကြီးကဖြတ်ကနေကလေးလေးကအော်တန်ကြတဲ့နဲ့အင်းခင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြုတ်ပြီးရှိကူမရှိဘူးဒီလိုက်သူသဘောကျမကင်နာပါနဲ့ဒီပဲလိုက်ပါဆိုတော့ကျင်းနပ်ပလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌ဧည့်သည်7ယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဧည့်သည်7ယောက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခုလိုက်။ဧည့်သည်တွေကတစ်ခုပေါ်ပြီးနောက်ကမလာတော့ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးကဘယ်လိုက်ကြမလို့။အိမ်တွေလိုက်။ရှင်းရ။အိမ်တွေကတော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရ။သူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လက်တည်းသဘောကျသူတို့နှစ်ခုသာမရှိရင်ဘိုင်းလဲသူတို့ကသက်ဆောင်ဘူးဗျရှင်းကြမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုเสียပဲမျိုးပါ73ကို9နဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကျမလားဒီဟာဒီဧည့်တယ်ဆိုတာလဲပြည့်ဧည့်တယ်ဆိုတာလဲဒကာဓမ္မတို့တစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်း9ခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြမလားအဲမောင်ထောင်းနိုင်လို့ရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်စောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ကိုဒကာဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရာကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြဲလိုက်နေတဲ့အာမောဟာမက်ဖြစ်တယ် သဘောကြကဲရှုရကြပါလားရှုစရာဘယ်နှခုပါလဲအဲ73ခုဟာပေါ်တော့ဘယ်နှခုပေါ်တတ်တခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီတခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဧည့်တဲ့တခုပြောက်သွားရင်ဘယ်လဲကြမအင်းတွေကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်လေးအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲမတွဲရဘူးလားဘာလဲဘာတွဲအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲနေတော့တရားဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကိလေသာရှားဖို့တည်းရကိလေသာရှားမခုလို့ရှိရင်ဖြင်းဖရာကခေါ်လိုက်မနဲ့အာထုညနေသောတာပန်ဒီဖေးသဘောကြမနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့ပဲရှိတော်တယ်ဓမ္မတို့ဒီပြင်လောကဒေါသမောဟသာယသမီးစီပွားရေးသောကပရိဒီဝလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ခွာတဲ့ညနေအားထုတ်မနဲ့ရပါဘူးဘယ်တော့မှမရှင်းမလားညနေအားထုတ်ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရလွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဗောဓိယာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကဲလို့ရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ရောက်မညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကြိုက်ဘူး။ပေါ်ရအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကမကြိုက်တော့ကိုင်းနည်းကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတာကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကရာဖိသားနည်းကိုလည်းဂယုမဆိုင်လို့မရတာကတမျိုးဒီကဲ့သို့အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ကောင်းပြီဒါရင်ရှင်းသွားကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါရီရယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်သာဆိုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျမြင်စိတ်ရှိတယ်ရဲ့ပါတွေ့ဒါပြအနိစ္စဘောပြသူကအနိစ္စရှုတာကသကြောမိကယ်လို့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လို့လိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့ဟုတ်သူဒီကရမကြီးရှုစိတ်တိုက်လို့တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားကြိုက်စိတ်တိုက်သလားအနိစ္စတွေ့သလားဒါပြန်အနိစ္စပြတ္တကအနိစ္စရှုတာကမက်ကဒီလိုဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာလာသေးတယ်မလာတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ထောက်ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်ဉာဏ်နေရပါတယ်တပည့်တို့ကဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့အိုးဒီဥစ္စာလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတာဥက္ကမောဘယ်နဲ့ဆိုလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတယ်လောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာရင်းများရနေတုံးမေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဘာပြန်ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြန်ရနေတော့သံဃာချဲမဲ့တရားကြီးပြန်ရသဘောကျလားဒီမွေးတယ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုတာရောတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲလိုက်နေသလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လိုက်နေတော့အားထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်ကြ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒုက္ခလာလဲလိုက်နေတာပဲ။ရှင်းရပါလား။မက်ကလိုက်ပါရလား။ဥက္ကမဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့။ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းမှခင်ဗျားတို့ကြိုးစားနေတယ်။မက်ကသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလား။ဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနှီးမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါ။ပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လား။မလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်သနာရင်ဆိုတာကဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်သနာတယ်လို့ရှင်းတော့ထင်ကြပါပဲရတောင်လေးကိုင်းကကိုင်းကနဲ့သနာလို့ပေါ့အေးအောင်လို့အေးအောင်လို့ရတောင်လေးကိုင်းတာခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ကိုင်းတာရင်းမြစ်မကုတ်ကောခလုံးမတိသူမြင်ရအပူဓာတ်ဒီမလောင်အောင်ဟမ်ကုတ်ကောသနာလို့ရက်တောင်ကိုင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျဘာလို့ရက်တောင်ကိုင်းချင်းလေးလာတော့ခတ်ပြစ်တာဟုတ်အမအတော်ကြီးညိုရပါလားခင်ဗျားတို့ကုတ်ကောတာမင်းညကြီးညိုရလားကြီးပြည့်ကြီးညိုရလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြီးညိုရကြီးညိုရမရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘောဂရမင်းကြီးကမဲတယ်ဒါကတည်းမှတ်ထားတယ်သောကနာမင်းကြီးကမဲတယ် လူတွေကဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာပို့ပြီးချစ်တဲ့ခင်တယ်လို့လုပ်ကြပါရဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တော့သူတို့ကချိန်ကုန်နေတယ်လေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့သဘောပဲလားမချစ်တဲ့

တော့နိုင်ဘူး။ကာမဘွားဖြစ်ကြာဇာတိရောက်မကြဘူးလား။ဒါဆိုချေးရရောက်သလားတော့မချေးရရောက်။ညခင်ဗျားတို့ခုဇေယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးဒီကရဏနေကြတာဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကကိုစားဖို့တောက်ဖို့မတရားလို့ရှိရင်ဘ ᱹ ရုတရားရရှိသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောက်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတာပဲ။သဘောကျ။လောက်တာလောက်နေကြတယ်ချေးလို့လောက်ကြလားတဲ့။ဘောဓရာမင်းကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြဒုစရိုက်လုပ်တယ်လုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ရရောက်ပါလားဆိုတော့ဒကာကြီးတွေ့လုံးသိမှန်တယ်ပြောတာပဲရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်မချစ်လို့လုပ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီလုံးလုံးနေပြီးကလာနောက်ကလေးပါဒကာပိတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့အတွက်ဥပဒနာလုံးမလုပ်ပြီဘူးလားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဘာလို့အောင်ပုဂ္ဂိုလ်မချင်းရောင်ရွက်ဝယ်ကြရင်းပြီဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမချင်းပုဂ္ဂိုလ်အချင်းအဲ့ဒါမျက်ချရင်ဘယ်အကြကြံလဲ။အကြောင်းဝင်ပဲကြကြံတယ်။ခန္ဓာကာလလိုက်ဆိုရင်လွဲလွဲသေးလား။အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာကရှားမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အခုအကြောင်းဝင်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ပဲ။ဟမ်ငါးတော်ရတယ်၆တော်ရတယ်သတိရတယ်။ရတာဘုန်းကြီးများကအမှန်တကြီးညိုပါတယ်။သာသနာတော်ဆုံးကွန်လမ်းရမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်။တို့တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကနာရတာပါ။မောင်နာပုဂ္ဂိုလ်ကိုရတော့တဏှာဖြစ်ဘူးလားတဏှာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာရင်ရကလားဥပါဒံကိုကာယကံဝိကံနဲ့ကိုပြောလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီကံတွေကပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်ကာမဘောဖြစ်ပြာဇာတိဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲဒါခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကနာရောက်သေးလားပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာကြရပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်မှသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းကျူးတာသိရမလားဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို꿰ပါလားဒါဖြင့်ရောင်းရွယ်နေချိန်ကုန်နေတဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသနာတဲ့လို့လုံးလိုက်မှုกว่ากว่าလို့ဆိုပြီးကျင်းနေပါရေးတယ်ရေးနေပါလားအာဥပဒနာလုံးလုံးတဲ့အချိန်ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာတဲ့ကာဝေးကြီးอยู่အောင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြပါအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုဆုံးမြတ်ချက်ချပါခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်သနာရနဲ့မသနာရယနေ့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျင်တတ်ကြရှင်းပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ရှင်းဒါတွေနဲ့ရှိပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေ73ပြပါလိမ့်မလုံးလို့တကယ်သစ်တို့ကမေးမေးဥက္ကမောင်ကမေးမေးမောင်ထွန်းနိုင်လို့မေးမေးစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများလို့စိတ်ယူခိုင်းရှင်းမလားစိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဘောဓဘာတိမဲ့သည်ဒိဋ္ဌိကိုပြရပါပရမမဲ့လို့ခြင်းစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာစရှိပါရှင်းမလားပရမမဲ့လို့ခြင်းဒုတိယမဲ့လို့ခြင်းဝေဒနာဥပဒနာရှိပါပေါ်ကြပရမမဲ့လို့ခြင်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပြုတာအတီးပြုပါတဲ့ဟောကတော့ဝိထုနဲ့လာလို့ဝေဒနာကိုရှင်းဆိုတော့ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားဝိထုဟောခြင်းတော့တရားဝေဒနာနဲ့ဝင်သွားတာနော်သဘောပါကြ gain ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြဲမဲ့แก่หมดป่ะရှင်းมั้ยชื่อเปียแก่หมดป่ะရှင်းมั้ยแม้มาชุเสียไม่ชื่อแล้วရှင်ติละชุเสียไม่ให้แล้วเปียแล้วชอบแล้วตะคู่มันไม่พอล่ะอด้วยแต่พอล่ะแล้วရှင်ละด้วยแต่ไล่พอเปียชื่อเปียถ้าไล่กันเนาะไอ้นี่เหรอตะบี้รู้เบลุเมียนมาไล่เนี่ยเปียไล่ก็ไล่เหมือนเปียอาเมียนก็เบลุเมียนมาตรงสรุปไม่ใช่ด่าช่วยบาเลยตบออกไปบาด้วยมั้ยအဲမရှိတာအနိစ္စမရှိမှန်းသိတာမရှိတာမရှိမှန်းသိတာဥဒ္ဓမောင်ဒါခဲရမလားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလေဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဟောရကြုံးလို့မေးတော့မှဒကာဓမ္မကပထမဥမာမယ်ဒီလောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဟာညာနဲ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတာဒီအသက်ရှင်မှုတွေရှိသေးရဲ့မရှိတော့ကိုယ်တိမ်ကိုမြင်ရှင်းမလားဘာမြင်ပါလဲကိုယ်တိမ်ဟောတာကကိုယ်တိမ်ဟောတာကကိုမြင်တာရှုတာကကိုမြင်တာနော်ဘုရုတိမ်ဘုရုမြင်တာပါလေကိုယ်တိမ်ကိုမြင်တာဆိုတော့ကျင်နပ်ပလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းကလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြင်းနေတယ်လောဘစိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာပေါ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ဟောဒါကြင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်စိတ်တခုအသက်ပဲရှိတယ်သဘောကျကြ
ဒဂါရမရိယသက်တံဘယ်လောက်ရှိပါလဲ။အဲသူများပြောတဲ့85နဲ့80လေးဆိုတာက

0: ဒါကတားမှုပြောတာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်သက်ရှင်နေရတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတယ်။တပည့်ကြ။အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှင်တော့ဒီစိတ်ချုပ်သွားတော့လူတယောက်မသေးသေးဘူးလား။အဲ့ဒီအသေးကိုဘာနဲ့လဲရ။ညာနဲ့မနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေရာကဘာကုန်လဲ။အင်းပေရာကဒိဋ္ဌာမြင်တာကဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့ဆိုကိုယ့်အသေးကိုမြောင်ကြည့်တာ။ပေါ်ကြပါလား။ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ကြည့်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမိတ်လေဒီဘုန်းကြီးတရားနာတာနမိတ်မရှိလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကကငါကနမိတ်မပါခဲ့ဘူးမရှိတာမပြောနဲ့ဘူးရင်းနေသလားခင်ဗျားတို့ကငါကနမိတ်ပါခဲ့ရလားငါကကတည်းကသေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်သေသွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ပါတော့သေလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနမိတ်ရှိခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ခမည်းတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုသာအတီးပြုတ်ခမည်းတို့အရသုံးလေးကိုအကုန်ပြေဝန်းချပါဆိုတာသဘောကျအရသုံးလေးပါလေပါပြေဝန်းချတလုံးမှမှန်တလုံးမှမှန်ဘူးတဲ့ခမည်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်ဆဆိုတဲ့နမိတ်မရှိဘူးအနှိမ့်ဆနမိတ်တွေသာရှိသဘောပါကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်ဆနမိတ်များရှိရပါရှိတော့ဒါဖြင့်အနှိမ့်ဆတွေသာရှိနေတော့အနှိမ့်ဆနမိတ်တွေသာရှိနေတော့ဒဂရမလေးငခုကူတွေကကျက်ပြင်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒီအနိစ္စကိုပဲတခါခင်ဗျားတို့အရသုံးနဲ့ဖယ်ပြရအောင်လို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှင်းအနိစ္စဘာသစ္စာတော့မင်းဘယ်ငခုကမင်္ဂလာပါရလဲခင်ဗျားတို့ဟန်လုံးကြီးရဒီမှာပိုင်းပိုင်းလဲတာပဲဆိုတော့သဘောပါလားဘာမှဟန်လုံးနေနဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်တည်းကိုမြင်မှာပဲသဘောပါကြပါမြင်ရမယ်ကိုယ်သိကိုမြင်မှာပဲဆိုတော့သိကြပဲသိကြကြကိုယ်သိပါကုန်မယ်မြင်တာကကိုယ်သိကမြင်တာကမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိကြည့်ပါတဲ့နောက်ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့ရှိုက်စိတ်မလာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြီးနောက်လေပြန်ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမလာဘူးဒါနဲ့သတိနဲ့အသိရှင်သဘောကျဘာနဲ့သက်ရှင်လဲဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့သက်ရှင်လဲအမြင်သေးတဲ့ကြားပြန်တော့ကြားနေတဲ့သက်ရှင်ပြီခဏလေးရှင်ပြီမသေးဘူးလားအဲ့ဒီအသေးလေးတွေကိုဒီကမက်နဲ့လိုက်လိုက်ပြပါရှင်းမလားအသေးလေးတွေဘာလို့อ่ะငါသေးမက်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သေတာကအိစာလိုက်တာကအဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါကိုယ်သေးကိုကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီနောက်ပါတဲ့အာရမတွေပါကြည့်ခိုင်းတာပါလေဝိပဿနာဆိုတာပါပါလေဒီတရားဘက်မှာပြင်ဒါအမှန်ဆိုင်တဲ့စကားနော်ပါတဲ့ပါစကားပါလေဝိပဿနာဆိုတာပါတယ်ဒကာရမတွေစိတ်နှခုနဲ့အသက်ရှင်သလားတစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်ဩလောကစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြားစုလောဘစိတ်ကဖြစ်တာတည်းပြက်တာကနှစ်ကိုတင်းနဲ့ဆိုရင်ပြက်ပြီအဲ့ဒါနောက်ကနေပြီးဒီကမလိုက်ရပဲဘူးလားလိုက်တော့ခေါင်းကလောဘသမားတယောက်ပြေးပြေးမဆုံးနိုင်ဘူးလားလောဘတရားတယောက်ပေါ်လာကြရင်တော့တော့ကြပြေးပြီးတော့မလာဘူးလားတင်းပါဖြစ်တယ်ဒေါသနှစ်မှာကြတော့နှစ်မှာမပြေးဘူးလားကဲတော့ဖြင့်အဲ့ဒီအသေးလေးကိုသေးတာတော့သေးပြီတော့ဘုရားတားလို့မရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသေပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသေးတာကိုသိအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်အသေးကဘာခေါ်ကြမလဲမင်းအသေးသိတာကအသေးဆိုတော့သူ့ပါလားအသူ့ပါလားအသူ့ပါကအသူ့ပါရှုတာကမဲ့ကဘာကြအသေးကအသူ့ပါရှုတာကအသေးကဘာသစ္စာလဲမင်းအသေးကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဟောခင်ဗျားတို့ဆိုမင်္ဂလာနမိတ်ကိုမပါဘူးဒီထဲမှာပါရဲ့ဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတော့သဘောကျကြ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီထက်ပန်ရောစင်ဝင်သေးသလား။အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားအတိုင်းမိလိနာမင်းကြီးကဟောတဲ့အတိုင်းဟောလို့သင်္ကူဥပမာနဲ့ဟောလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘာမှမတွေ့ရင်အလေတန်းထိုင်။ဘာဖြစ်ဝင်နေပြန်ထိုင်။တပည့်တော်ရှုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမွင့်မနေနဲ့ရှုစရာမရှိတဲ့ချင်းဒီပြန်ထိုင်။သဘောကျလား။အလေပြန်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ကံဥပဒနာယနေ့သိမ့်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဝိသပြန်ပြောကြတော့နော်ဒါလောက်တတ်ကြလားနီးရ ကဲဝိသပြောမဲ့ဉာဏ်တော့တရားဓမ္မတွေဒီကခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အနိစ္စတရားလို့ဆိုရင်ကိုပြောပါအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်လို့ယက်ကလေးခတ်ပေးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာမလာဘူးယက်ခတ်ပေးတော့ဘာဆိုကြောင်းလွတ်နိုင်လေရလားမလွတ်နိုင်တော့တရားဓမ္မဟောတာကလူဟောတာကတန်ရုံးစင်အရှင်းမလားတရားလူဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒီဘက်ကသူအမေပြုတ်ပြီလာတာပါတော့ဒါကဒါဖြင့်လူရယ်ပိုင်လို့ရှင်ရယ်ခင်ဗျားတို့သိပြီနေရာချိတ်ထားလိုက်ပါအောင်ကဲဝိသကမေးတယ်တရားဓမ္မတို့ဝိသကဝိသငယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလိုက်တယ်ရှင်ကောဓမ္မလူဟာလူပိုင်ရောရှင်ကိုဒါလူကိုပဲဒါလူပိုင်ရောရှင်ရှင်းရဒါလေးကပါပါလိမ့်လူခန္ဓာ၅ပါးဒါတော့ပါပါလိမ့်။တန်ရောရှင်ပြောတဏှာဥပါဒံကံတွေအတန်ရောရှင်ပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတာပေါ့။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိသကဘယ်နဲ့မေးတဲ့တုန်းဆိုတော့လူဟာတဲ့လူတန်ရောရှင်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။တဏှာမမေးတာမနိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောပါလေ။ဒကာဓမ္မတွေမေးပုံလေးသတိထားပါ။လူဟာလူတန်ရောရှင်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။ကဲတပွဲလုံးပြောကြကြမှာပါတယ်လူမမိဘလားလူဟာကဲဒါဖြင့်ဘုရားကဖြေလိုက်မရဘူးဟေဝတ်ဆရာမရဘူးလူနဲ့တန်ရတဲ့ဆက်နေမရဘူးပြောရှင်းမလားလူနဲ့ဒါဖြင့်စတုကဒကာဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မကနာပါသွန်းလိုက်နဲ့ဒီတဲကခေါင်းကပြောရတဲ့စိတ်ဆက်သုံးမှုဒါစိတ်တွေကဖုံပါနေတာဒီတဲကစိတ်တွေကိုကျတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုပြီးမနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုဒီသာရံလာသေးရဒါဖြင့်လူဟာလူပန်ရောရှင်စွန့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဟာလာသေးရဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့ကန့်နေရင်မရဘူးပြောခန္ဓာတဏှာဥပါဒံကန့်ဆက်နေရင်ခန္ဓာညာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါလားဒါမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်မနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်ဆိုမှကျင်တတ်ပါလားအားလုံးတရားတော်မှာဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညာသွင်းရင်ဘယ်နဲ့ပါရတင်လာသေးရဲ့သဘောပါကြဒါခင်များတို့စာနဲ့ပြောနေတာလားအပြနဲ့ပဲရှင်းနေသေးဘူးလားစာနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲအပြနဲ့ပဲရှင်းနေတာပဲဒါကြောင့်တရားတော်မှာတို့အပယ်လေးပါးတကားပြိခင်ကြလို့ကိုယ်ခန္ဓာသနာကြလို့ရှင်းပြန်နောက်ဒုက္ခတွေလည်းတပည့်တို့လုံးလုံးမကြုံမြင်ပါဘူးဖရဲကိုယ့်ဟာကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာကြလို့ရှင်းပြန်တဲ့ဒီလူနောက်ကနေပြီးလူတန်ရောရှင်မလာဘဲနဲ့မဝင်ပါဘူးရှင်းမလားလူနောက်ကနေပါဝင်ရမညံဝင်ရညံနေမဲ့အတူတူပဲနော်ဥပမာဘာလို့ရပါအောင်တက်နိုင်လို့ဘာလို့ရမလဲညောင်းဝင်ရမယ်နော်လူနောက်ကနေပြီးဘာဝင်ရမလဲအဲဒါလူဖြစ်နေတာပေါ့လူဆိုတာကသမှုရိသ္တာပါစင်စစ်တော့ဖြစ်ပြပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေမရှိဘူးလားကာလီတို့ကြာလာတာဘုံ90မှာဒီခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသဘောကျသူအိမ်ပေါ်ကဆင်းရလားမဆင်းမနဲ့ပဲဒီမဲ့ဝင်သွားတော့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ဘောင်းကပူဇော်မရှိဘူးလူဟာလူတန်ရောရှင်ကိုအလုံးနဲ့အလုံးလို့လို့ရှင်စွန့်မိသားလို့မာရှင်းမလားလူဟာလူတန်ရောရှင်မဲ့ဆိုကြမှာအလုံးလို့လို့ရှင်လုတ်တဲ့ရှင်စွန့်မိသားလို့မှတ်ပါလုတ်တဲ့ချိန်မှာစွန့်မိသားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါအဲ့တော့အားငယ်နေရမယ်ရှိရဒါနဲ့ဖျားဖြေတာကောမမှန်ဘူးလားလူနဲ့တန်ရောရှင်ဆက်နေရင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียစိတ်ဓာတ်ဖြစ်เสียဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရနိုင်ဘူးကွာဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးတဲ့လူနဲ့တန်ရောစင်ဆက်နေတယ်ရှင်းညဗလားလူနဲ့တန်ရောစင်ကဲဟောတာကလူခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတဘာဘာဖြစ်ပြက်သူကမဲ့လို့ဆိုတော့ဟောဒီတန်ရောစင်နဲ့ဆက်သေးရဲ့သနာဥပါဒံကံနဲ့ဆက်သေးရဲ့မဆက်ရရမယ်ကွာရှင်းညဗလားအဲ့တော့ဟိုဒဂါရမလို့အားငယ်ကြံများပါသေးရဲ့။ဒါမနေ့ကတလုံးကိုပဲပြန်ရှင်းတာ သဘောကြပြီနော်လူဟာလူတန်ရောခြင်းမစွန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီတိုင်းစဉ်ရောက်ပြာမရှိတော့ဘူးလို့လဲဘိုင်းမင်းချပြီကလားဟုတ်လားချုံးမဲချပြီမဟုတ်ပါနဲ့လူဟာလူတန်ရောခြင်းနဲ့မစွန့်မရအောင်လို့ရင်ရတယ်သဘောပါလူဟာလူတန်ရောခြင်းနဲ့မစွန့်မရအောင်လို့ရင်သဘောပါကြအရင်တော့စွန့်မိလို့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာမရဏလာတာကိုပြအခုတော့စွန့်မိသေးရဲ့မဲ့သေးတာဖြင့်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီဒီမဲ့ကောဆိုတော့ဒကာဓမ္မဒီကိလေသာသူမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်မောမပုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်မှာဟောနေပုံထိုင်ပုံနဲ့သားရသမီးတွေဆွေရမျိုးတွေခင်မုံချင်းမုံနဲ့ဒီစုစာမရရအောင်ရှားပုံနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလောက်ကမလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးပေါ်ရဒါဖြင့်အလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့လေရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းကအနာဝင်းတရေကြီးတို့ရဘုံဝိတ္တခါတို့ရဘုံဒီအာလုံးသောသန္တိမကြီးတို့ရဘုံဒကာဓမ္မတွေတန်ရောစဉ်ကြားတဲ့ကနေရတာကြီးပဲမှားဒီဖြတ်တတ်တဲ့ညောင်ဝင်လိုက်ရှင်းမလားပါဝင်လိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဩကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးရဲ့ဒီရေးချိုးကဆိုတော့မချိုးခြင်းမှုရှင်ဘယ်တတ်နိုင်မှာရဲ့မိမလားကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးတယ်ဒီမဲ့ရေးလေးချိုးကဆိုတော့မရောခြင်းမှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့လက်သေးခြင်းတဲ့သဘောပြင်ကြီးသေးခြင်းတဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့သဘောဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ရှင်လူဟာလူပန်ရောခြင်းဖြတ်တယ်လို့လုပ်ပါရှင်းမလားလူဟာပဲလုပ်ပါဒါပြန်တင်နာမှာမေကွန်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ရှုလဲလူတန်ခြင်းဖြတ်တာပဲဝေဒနာရှုရောရုပ်ရှုရောပြတ်တာကြီးပဲပရိစ္ဆေကမောပြတ်တာသံရခြင်းပြတ်တာပဲကောင်းကောင်းကျေနပ်ပလားဒါဖြင့်ဒီတရားမှဆုံးမနေလေးမှာဒကာဓမ္မတွေဒုတိယဇလုံးလေးထည့်လိုက်ဦးမယ်နော်မေးပြန်တယ်ဘုရားဝိသဗုဏ္ဏကလူဟာလူပန်ရောခြင်းမစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရသူတိရောက်နိုင်ပါမလားမေးတယ်ဆက်ဘယ်နဲ့ရဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်ရသူတိရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကလူဟာလူပန်ရောခြင်းမစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရသူတိတော့ရောက်တော့ကွာရှင်းမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒါကြတယ်နေရာကြဒီသားဒီမိနဲ့တပြုံကြီးသွားပါလေရောက်တယ်ရောက်တယ်စိတ်ပဲချက်မရောက်ဘူးရှိပါဘူးရောက်နိုင်မှာလေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပါမှာခိုင်းတာဖြင့်အခုဝိသကဒါမိသမဗန္ဒသပါဠိတော်လို့မှတ်ပါကိုရော်လိုင်းဟောတာနော်ပုံနာဒီဝိသပရပိုက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝိသာလိပင်မှာရှိလို့ဖယားကလည်းသူ့စီကိုဒီအကြောင်းနေနောင်နာနောက်သားပြပါလို့ဟောတယ်သဘောပါကဲဒါဖြင့်ဒုတိယမေကွန်းကဒကာရမတို့လူဟာလူတန်ရောစင်မရှိမစွန့်မဲနဲ့သုကတိနတ်ပြည်ရောက်ပါမလားလို့ဝိသကမေးချင်ခရဘယ်နဲ့ဒီဒါဖြင့်တန်ရောစင်တန်ခမ်းနဲ့ဒါနသီလတွေလောက်ပြီးရောက်ပါတယ်စိတ်တချာခင်သုတိတော့သိကြတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားတောင်းခံမှုရှင်းမလားသုတိတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုရားတောင်းမှာလူဟာလူပါရစေမစွန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ဖြေခဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့သိကြရမို့လားဒါပြန်အလုံးလုံးမှရောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်ထပ်မသွင်းရပါဘူးကဲဒုတိယမေကွန်းကြတော့ဒကာရမလူဟာလူပါရစေမစွန်ဘဲနဲ့သုပတိနတ်ပြည်ရောက်ပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲကဲဒါပြန်သူရမ်းခုပါနဲ့ဟုတ်လားရမ်းခုပါနဲ့ဟောတာကဆုံးကောအဲ့ဒီဆုံးကုန်ကိုသူရတယ်တွေ့တပည့်တော်ဒီနောက်ဘုရားပေါ်ရပါလိမ့်များပါလိမ့်သူရမနာချမ်းသာရပါလိမ့်ဤလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတယ်တဏှာနဲ့ပဲတောင်းပါရတယ်တဏှာမှာဥစ္စာနဲ့ကိုတောင်းဖတ်မရဘူးလားရနိဗ္ဗာန်တော့ဒီကဗာဟုဇဉ်ဖြစ်နေလို့မရဘူးဒီကဗာဟုဇဉ်ဖြစ်နေလို့ရပါရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်တုံးမရှိလို့ပြောနေကြတာပါခင်ဗျားတို့ဘွယ်ကသူတို့ကြတဲ့မျိုးပြတ်နေပါပါခဲတာတဲ့ဒကာရမတို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့တပည့်ကြနိဗ္ဗာန်မကြိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမသိသေးလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိနိဗ္ဗာန်မရဘူးပေါ်လာကြသစ္စာမသိရင် သစ္စာသိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာသိတဲ့လောကမဝင်တဲ့လောကမှာသစ္စာသိတယ်ရှင်းမလားမမပါဘဲနဲ့ဆူတောင်းလို့တွေကသစ္စာသိပါရဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အတိရောက်ရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဗာသစ္စာအဲဒါနဲ့ဖြစ်ပြခုဒီဗာသစ္စာလို့ကြာဖြစ်ပြကဗာသစ္စာဖြစ်ပြသိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာလာလို့ချင်းတန်ရုပ်ခင်လေအကုန်သွားတာမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အလုံးလုံးမှသေသေးရှာရှာရမယ်ဆိုတာပေါ်ရဒါဖြင့်ဒီတရားလေးနှလုံးနဲ့ဖောနိုင်တယ်နောက်ဖြင့်နှလုံးကြံနေသေးတယ်နော်ပထမတစ်လုံးမှမှတ်ပါလူအလုံးတန်ရုပ်ရှင်မစုံမနေနိဗ္ဗာန်ရပါမလားအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့ရကဲဒါပြေးပြီနော်ကဲဒါကတော့ဘောင်းလူအလုံးပန်ရောစံမစွန်မဲနဲ့နားသူတွေရောက်နေမှာရောက်နိုင်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလူလူဘာတန်တဒေသတိမိဒီဒီမိဒီမြင့်နဲ့ဟုတ်လားငှက်ပြတော်တဲ့ကိုင်းနဲ့ရှင်ပြတော်လိုက်တွွန်းနဲ့တောင်းမြင်တာတော့သူကနိုင်နေတာလေရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ညင်းမလို့လေးတာသဘောပါလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတော့တဏှာဥပါဒံနဲ့လုံနေတော့တဏှာဥပါဒံကြီးနယ်ထဲမှာသူကတဏှာဥပါဒံဆိုတာအာသွားနာသူတိကလည်းအာသဝနယ်ဆိုတာသဘောကျသူတို့ကအာသဝကိုအာသဝနယ်လဲတော့ပို့ပေးရှင်းကြလားသူတို့ကဘာနေလဲအာသဝဖြစ်သောကြောင့်ဥပါအောင်အာသဝနယ်တော့ပို့ပေးဘူးအာသဝနယ်ဆိုတော့ဦးနာသိရှိတာအာသဝနယ်ကိုဗျာရင်းမိလားဒါပြန်အာသဝနယ်တော့ဖြင့်အာသဝနယ်ကိုတော့ဖြင့်အာသဝကပို့တယ်ဟုတ်လားအာသဝချုပ်တဲ့တရားကတော့အာသဝနယ်ပို့ပါမယ်ဒီလုံးကအမှန်အရေးကြီးတယ်ဒီကလုံးကသိရည်ကြီးတဲ့စကားလေဒီတရားပေါ်မှာမှတ်ချက်ပါလူဟာလူပါရောစံမစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေလူဟာသူပါရောစံမစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေရောက်တယ်ဆိုအာသဝနယ်ဖို့အာသဝအာသဝမို့အာသဝနယ်ဖို့တယ်ကွာပြောပေါ်လားဘယ်လိုပေါ်လဲဒီလေသနာဥပါဒဏ်ကြီးကကာမတော့ဘောသွားတယ်မဟုတ်လားအာဘောတရားရှိနေလို့ဘယ်နေဖို့လိုက်ဒါနဲ့အာဘောတရားကုံရပို့နိုင်ရလားကဲဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့အာဘောတရားကုံရရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူဟာလူပန်ရောစဉ်စွန့်တယ်လို့လုပ်ပါသဘောပါလူဟာလူပန်ရောစဉ်စွန့်တယ်လို့လုပ်ပါဆိုတာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောကျကဲဒါဖြင့်လူဟာလူပန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့သူတည်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်အဲ့ဒါကဒီအာဘောကပဲပို့သဘောပါဒီအရောဒီတရားဓမ္မတို့30ဘုံမှာသူချဲလဲနေတယ်ဆိုတာသဘောကျမိဘမရောက်ရင်ပြီးတော့သူ့အတီတော့ငါရောက်အောင်ပို့မယ်ဆိုပြီးဘုံဘဝတောင်းတဲ့တဏှာတွေကမပို့ဘူးလားကဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သူပို့တာကိုကျင့်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်သူပို့တာဒီအာသဝနဲ့ပို့သောကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကုမနခန္ဓာပြမခန္ဓာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကိုပို့နေလျာရှင်းမလားမိဘဆိုတဲ့နေရောဓသစ္စာတော့ပေးကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကိုချွတ်တို့သည်အခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားကြိုက်ဖို့ကောင်းကြုံလို့မေးတော့လူဟာလူပန်ရောဇံစွန့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါရှင်းမလားလူဟာဘာလုပ်ရလဲစွန့်တဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒုက္ခကလည်းငြိမ်းနေနေပါမရောက်ဘူးလားလူဟာလူပန်ရောဇံမစွန့်မဲနဲ့သူတည်လုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ရှင်ရောက်ပါမရောက်နိုင်သေးတော့ဒီတစ်ခုကိုခေါ်ခဲချာချာမှတ်ပြီးဒီကလာအင်းနောက်တစ်ခုကလည်းဗန်းအာသွိုင်းနေဖြစ်နေသောကြောင့်တို့အိုနာသိမလို့ဖြစ်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဝိပဿနာအလုပ်ဟာဖြင့်မလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်ထဲကွင်းမြောင်ကွင်းပါလို့ယနေ့တိုက်သွင်းတယ်ရှင်းမလားကဲဒီရင်တော့ကြောင့
1: 352ခုနှစ်သဘောတွဲလာဇန်လျက်နေ့ညောင်းတော်ရညဉ့်ညံကြောင်း၌ဓမ္မဘုရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပရိပန္နသပါဠိတော်အနုပဒဝတ်သာမျက်နှာ122သာဘယေတရား44စသည်တို့၌လာရှိသောအာနာပါနတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ထိုအာနာပါနတတိသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရား ဥပရိပန္နတာပါဠိတော်မှာတော့တော်တော်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။လျင်သိလျင်သိတယ်လို့မဟာသီပရဏသုတ်တံအာနာပါနသံယုတ်စတဲ့ထိုထိုသုတ်တံဒီမှာလဲထိုက်တယ်လို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။ကိုဟောကြားထားတဲ့အာနာပါနကျင့်တဲ့ကိုအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဝိတော်တိမဲ့အသက္ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဘုရားတက္ကရာဆရာတော်ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ဒီကိုနှီးပြပြီးတော့ရရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့အာနာပါနတတိသုတ်တံကိုအာနာပါနပြင့်စင်လံကရဟတဖို့ပေါ့အစဉ်စဉ်ဝါမြအထုပ်ကိုဟောကြားဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောမီမတားမီအာနာပါနတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှသွားတော်မူသောဤတကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်အားရှင်ဥစွာရှင်ခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်။

ကမလကတိတန္တမရန္တိဝရေဟိသုဘောတေတိသုတေတိဘဝကုဟရိပြပိတဂိတိနေသဣလောကေကိစ္စကုံဒုက္ခမသဟဏံဓမ္မဟေတိနမာမိယုတ္တရုဏောမဟာကရုဏာတော်သမဘတိဟုသောတတ္တိသနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိထေနံဘိမ္ဗောတပိညုတဉဏ်တော်မြတ်တိဟုသောကျေပြန်သောသဝံတော်လီရှိတော်မူထသောဧကောလောကဓာတ်ခွင်၌သူပဲမပြူတသုတိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူပေသော

ေသောဣဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ဘုံသုံးရာကြာအိမ်၌နိဗ္ဗာန်ပါရမီကံစီမံလုံးသောသဖြင့်အသည့်ပြည့်တွန်ပေါ်ပေါက်၍နေပေသောကမလာဂတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံကျွတ်ထိုက်သတ္တုနလူမြမဝိနည်းကြာတတဝအဖို့ကိုဓမ္မရံတိဝရဟိမေဘောဘုံဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုတည်မြင်စေတတ်သည့်အာနာပါနာတတိသုတ်တံကရတုသောမြတ်သောတရားဒေသနာယောင်တိတော်တို့ဖြင့်သူဘောတိတိသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထင်ဖောက်တည်မြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယာပိတဂိတိနိသသောလောကတတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာဂုံတက္ကကြောင့်ယမဘုံတိုင်ပြလှိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပေထသောဤလောကေကိစ္စကုံယမနတ်လူသုံးဘုံသူတို့ဤတလုံးဒီသောမျက်စိတဖွဲ့ဖြစ်တော်မူထသောဒုက္ခမတဟနံမဟာပဒဝီမြေကြီးနှင့်တူစွာသီခဏ်နိုင်ခဲ့သောအရာကိုသီခဏ်တော်မူတတ်ထသောမဟေတ္တိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ညာနာတတ္တနေခန္ဓာဟုခေါ်ဆိုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုစိပုရှာမိလေချက်တော်မူပြီးသောဓမ္မနိန္ဒကံထိုဖျားသည်ဟုသောနေမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသဘောအပ်သောတပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချီလျက်

ဧကံသမယံဘဂဝတာဝတိယံဝိဟရတိပုဂ္ဂရာမေမိဂရမတုပါဒတိသံဘဟုလေဟိအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေဧကံသမယံအခတဘ၌ဘဂဝဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိယံသာဝတိမြို့ယံဤ၌မိဂရမတုပါဒတိမိဂရတထေဤမိခင်တခွဲဖြစ်သောဝိဒါခာကြောင့်အမတိသောက်လုံလှူဒတ်အပ်တဲ့ပြတ်သောဆောင်ပေါသောပုဗ္ဗရမိပုဗ္ဗယုံကြောင့်၌အဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောတပိသာဝကတို့နှင့်အတူတကားသံဘူလေဟိများပြစွာကုန်သောအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောဧသောဝကတော်နှင့်အတုတကောဝိဟရတိသင်္သုံးစနစ်တော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏။အာနာပါနတတိသုတ်တံဖြစ်ပေါ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကိုအရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကသတ်မှတ်ပြီးပြတော်မူပါရဲ့နော်။မြတ်စွာဘုရားသခင်တော်ထိပ်ပြမစေ။သောတိမြို့ရဲ့အရှိဖက်ဥဖာယုံကျောင်းတိုက်မှာသင်္သုံးစနစ်တော်မူခဲ့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုချင်းခါမှာပုဖော်ယုံကြောင်းတိုင်းနဲ့သင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေဘုရားရှင်နဲ့အတူတကွသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်၊ရှင်မောဂလမထေမြတ်၊အရှင်မကတ္တပမထေမြတ်၊အရှင်မကိစ္စည်းမထေမြတ်၊အရှင်မကုဋ္ဌိကမထေမြတ်၊အရှင်မဟာကပိနမထေမြတ်၊အရှင်မဟာသုံးဒမထေမြတ်၊အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေမြတ်အရှင်ယေဝရမထေမြတ်အရှင်အနန္ဒမထေမြတ်အစရှိတဲ့သင်္ချာသင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေနဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားထိုပုဗ္ဗာယုံကြောင်းတိုင်းနဲ့အတင်းတုံစံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီစံနေတော်မူခဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲယေနာခောပန္ဒသမေနာထေရဘိက္ခုနဝေဘိက္ခုဩဝတံတိအနုသာတံတိယေနခောပဏ္ဏသမယေနထိုခြင်းခါ၌ကထေရဘိက္ခုမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်နဝေဘိက္ခုသတင်းငယ်ယဟန်တို့ကိုနဝေဘိက္ခုသတင်းငယ်ယဟန်တို့ကိုဩဝတ္တန်တိဆုံးဆုံးမကြကုန်၏အလုသာတန်တိသွန်သင်ကြကုန်၏ခြင်းတခါဆုံးမတော်ကိုဩဝါဒခြင်းဖာများစွာထက်ခါထက်ခါဆုံးမတော်ကိုတော့အလုသာတိလေဒီလိုနဲ့ခွဲတမ်းရှိရိုးရိုးဆုံးမတာကိုတော့ဩဝါဒအပြစ်ပြပြီးတော့သုဆုံးမတာတားမြစ်တာကိုတော့ကံမြစ်တယ်ဒါကိုအလုသာသနာဒီလိုလဲသုံးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမှာသုဆုံးမတယ်ဆိုတာကဒီဘုကအတ္တဒီဘုကမအဘူးသတိဖြင့်ဝိနည်းပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်အသိခါဖို့ဒီကိုလဲသွန်သင်ပြတာသုဆုံးမပြည့်တယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေကိုလဲအရတဖို့ပေါ့သွန်သင်ပြတာသုဆုံးမပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးပါးမျိုးနှစ်မျိုးပဲတခါတည်းသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ရှင်အခါမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပေးမှုစတဲ့သို့သုံးမှမှုတွေကိုဆက်ခံချက်ကဝိကြအဲ့ဒီလိုပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်အဘိကိစေထေရဘိက္ခုတတ္တပိဘိက္ခုဩဝတ္တံတိအနုသာတံတိစသည်ဖြင့်ပေါ်ထားတယ်တချို့မထေရကြီးတွေကယဟန်ငယ်၁၀ပါးလောက်ကိုသို့သုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်တချို့မထေကြီးတွေကြတော့20တချို့မထေကြီးတွေက30တချို့မထေကြီးတွေကြတော့40စသည်ဖြင့်မိမိတို့နိုင်တယ်လို့ပေါ့လေတပည့်သားမိတွေကိုသုံးဆုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရေစနဝဘေခုထေရီဘေခုဟိဩဝတိယမာနာအလုသာတိယမာနာဘုံလာရံပုဗ္ဗေနပရံဝိသေတံဇာနန္တိရေစနဝဘေခုထိုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ဒီလည်းပဲဖြေရဟိမထေကြီးယံတော်ဖြေရဟိဘိက္ခုဟိမထေကြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ကဩဝတိယမာနာသုဆုံးမှအကုန်ဒီရှိသောအနုတတိယမာနာအဖမံအထထသုဆုံးမှအကုန်ဒီရှိသောဝါအနုတတိယမာနာသွန်သင်ကံမြအပ်သည်သွန်သင်အကုန်ဒီရှိသောဝါကံမြအကုန်ဒီရှိသောဘုံလာရန်ပြန်ပြောကြည့်ချက်သောပုဗ္ဗေနရှိရှိရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာတရားတူထက်အပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေသံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားတူတရားမြတ်ကိုဇာနန္တိတိချင်း၍သွားကြလေကုန်၏မထေရကြီးတွေကနေပြီးတော့
ရင်ဝဲသားကဲ့သို့သဘောထားပြီးယူရပိုင်ဖေးစွာဖြင့်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျသွန်သင်ပြတာဆက်ဆုံးမှပြကြတဲ့အတွက်သူတစ်ဖက်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သရင်ငယ်ယဟန်တွေကြီးရှေ့ရှေ့မိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သီလစားတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေတဲ့ပိုးလွန်းတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်ရှိရှိမိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သမာဓိဂုံကျေစုတဲ့မြင့်မြတ်ကြီးကျဲတဲ့သမာဓိဂုံကျေစုတရားဓုတွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်။ရှိရှိမိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဂုံကျေစုတရားဓုတဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မညာဘုံညာဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်။သိရှိလာကြတယ်နော်။အဲဒီလိုသိရှိလာတော့မဖြစ်လာလဲ။ဒီနာခောပဏ္ဏသမယေနာဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပန္နရတိပဝရဏယပုဏ္ဏယပုဏ္ဏမယရတ္တိယဘိက္ခုသံဃာပြိဝတောအဘောကတိနိသိန်တော်ဟောတိဒိနာခောပဏ္ဏသမေနထောအခ၌ကဘဂဝါဘုံတော်ထောက်ပါတခင်ဖျားခြင်းတိတုဘောဓတိပဏ္ဏရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်သော35ရဲ့မြောက်ဥပုံနှင့်ဖြစ်သောဘဝရဏယပုဏ္ဏယပုဏ္ဏမယလက်ဖြင့်ဘဝရဏနေ၌ဘောရဏယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယလက်ဖြင့်ဘောရဏနှင့်ညင့်၌ဘိက္ခုသံဃာပြိဝတော်ယဟန်သံဃာအပေါင်းထံရန်လျက်အဘောဂတိလူတိကောင်း၌ဤသိန်းတော်ထိုင်လျက်သရင်တော်မူသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေ၏သရင်ကျော်လက်ဖြင့်ဘောရဏနှင့်ပေါ့နော်သရင်ကျော်လက်ဖြင့်ဘောရဏနှင့်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအထွတ်နှင့်ညမှာယဟန်သံဃာအပေါင်းထံရန်ပြီးတော့လူတိကောင်းမှာလက်လာတဲ့ထိုင်နေပုံရနော်အထာကောဘဂဝါတုန်ဤဘုဒ္ဓတုန်ဤဘုဒ္ဓံဘိက္ခုသံဃာနုဝေလောကေတဝါဘိက္ခုအမတေတိအထာကောထောအခ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သောကုကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုန်ဤဘုဒ္ဓံတုန်ဤဘုဒ္ဓံဒိဋ္ဌိစွာဒိဋ္ဌိစွာဖြစ်၍နေသောဘိက္ခုသံဃာယဟန်သံဃာအပေါင်းကိုအနုဝေလောကေတဝါစောင့်ငယ်ကြည့်ရှုတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအမတေတိအမိန်ကြတော်မူ၏အဲ့ဒီအချိန်ကမှယဟန်သံဃာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တိတ်စိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသေသနာနှစ်ချက်မှထားတဲ့အခါကျတော့ဒါက40လို့တဲ့သဘောဘုရားရှင်ကလည်းလွင်တိကောင်ထဲမှာထိုင်ပြီးသင်္တုံတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုထိုင်ရပြီးတော့ယဟန်သံဃာအပေါင်းတွေကလည်းထိုလွင်တိကောင်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်နေတော်မူကြအဲ့ဒီလိုစီးပြန့်နေတဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ယဟန်သံဃာတွေဟာလက်ခြေလှုပ်ခြင်းကုတ်ချင်းဆော့ချင်းစတဲ့အမှုရာတွေလုံးလုံးမတွေ့ပဲအမတန်ကြီးသက်ဆိုထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုအမိန့်ရှိတယ်ဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲအာရတောတမိဘိက္ခဝေဣမာယပတိပဒါယအာရတစိတ်တော်တမိဘိက္ခဝေဣမာယပတိပဒါယတသမတိယဘိက္ခဝေပညောတော်ဘဒါယဝိရိယအာရဘထအပ္ပဒါသပတ္တိယာနိကနတိကဒါသအတိကမယအတိစီကဒါသတိစီကရိယာယဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားရှင်သည်အရတောအလွန်နှစ်သက်အတ္တိအတ္တမီဖြစ်ပေ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျော်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားသည့်အာရတစိတ်တော်အလွန်နှစ်ချိုင်သောစိတ်ထားရှိသည့်အတ္တမီဖြစ်ပေ၏ဘုရားရှင်သိကြည့်နိုင်နော်လောကုတ္တရာတရားကိုဘာနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအပ်ထုတ်နေတဲ့မိမိရဲ့တပိသာဝကတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအမတန်ကျင့်တတ်တယ်ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေငါဖျားဖြစ်နေတယ်အဲရတော်မူတဲ့အဲရတော်မူတဲ့ဘာကြောင့်လဲသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှမိမိရဲ့တပိသာဝကတွေကျွတ်ကြတော့မယ်လွတ်ကြတော့မယ်ဒါကိုလှမ်းကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကညင်နေပြီကျွတ်ပြီးလွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့ညင်နေပြီလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တာကဒီတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုကယ်တင်ဖို့ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တော့မိမိကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိစ္စဖြင့်ထောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့အကောင်းအထည်ပေါ်လာတာကိုမြင်ရတော့ဝမ်းမသာပဲပြမရှိမယ်ဝမ်းသာမယ်သိကျင်တဲ့သိကျင်တဲ့နော်ဒီတော့ဒီကျင်တဲ့အချက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ဘာမှအထုသဖြင့်ကိုကျင်တဲ့လေတိတ်ဆိတ်မှုကိုသိကျင်တဲ့ဒါပြောတယ်နော်လက်ချေဆော့နေတာဘုရားရှင်မကြိုက်ဘူးသ
ကားတွေပွားစီပွားစီပြောနေတာမကြိုက်ဘူး။ဘယ်စကားမျိုးပြောမယ်ဘယ်စကားပြမျိုးမပြောရဘူးအတိတ်တတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။စကားပြောပြီဆိုလို့ချင်းလည်းအလွန်ကြုံပြောနေတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။မကြိုက်ဘူး။ကြွက်စီကြွက်စီကြွက်စီဘူညာဘူညာဘူညာ။ဟောငစိမ့်တန်းမှာငစိမ့်တယ်ဒီငါလူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောနေတာကိုတော့ဗျာချင်းမနှိမ့်ကြိုက်ဘူး။ဟိုပိန်တော်လေးကသုတ်တာများမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တာပါလေကေယောဓမ္မင်းကြီးမိစ္ဆဝီလောပိဟန်ဒီကြွက်စီကြွက်စီနဲ့စကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုဘုရားကဩငစိမ့်တမ်းမှာတငါတည်းငါလူနေတဲ့အတန်နဲ့တဲတူကလားဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမိန့်ပြန်နော်ဒီဥပမာလေးကဘုရားရှင်ဒီလိုကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ဆူညာဆူညာနေတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးတိတ်ဆိတ်မှုကိုတော့ဘုရားရှင်တို့နှိမ့်ချိုက်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကဲစကားပြောရင်အော်ချင်အော်ချင်ပြောတာကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမလွှဲမကြောင်သားလို့စကားပြောရင်တူတူလေးပြောရတယ်သူများမကြောက်ကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဲကြားရင်ကြောက်ပြီပေါ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေနှောက်ချင်လို့ပြောခုနကညီနဲ့မြင့်ပြီးပြောချင်တယ်ပြောနေရင်တော့ဒီလိုတရားထဏာမျိုးနဲ့ပြောပါမလားပြောဘူးဒါကိုမျက်စောပြစိတ်ကြီးရှင်းနေတယ်နော်နန္ဒကစကားမပြောဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေလဲလို့ပြီးတော့အစ်စီဆိုဖြင့်သမထဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထဏီကိုစီးပြန်နေကြလို့ဘုရားကအမတန်နှိမ့်ချတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုတသမတရားပိခဝင်းဘိယောသမတယဝရိယအာရပထအပ္ပဒါတပတ္တိယအနတိကရတအတိကမယအာတိစီကတတတစီကိရိယာယပိခဝေစိတ္တယံတို့တသမထို့ကြောင့်ဤဟဤသနာတော်၌သုံးမေသင်္ခေတတို့သည်သင်္ခေတမိတို့သည်အပ္ပဒါတမရောက်ရှိရသေးသောအရတ္တဖို့ကိုပတ္တိယရောက်ရှိခြင်းဟာအနတိကရတမရသေးသောအရတ္တဖို့ကိုအဓိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစိကတတမျက်မှောက်မပြုရသေးတဲ့အရတ္တဖို့ကိုသစ္စိကရိယာယမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဒါကတော့အထွတ်ထိပ်ထပ်ပြီးပါဠိပြန်ထားတယ်နော်အဘဒတမယရှိအသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကမယအဘဒတမယောက်အသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကတတမယအသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုအတိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစိကတတမျက်ပေါင်းမပြုရသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုသိစိကရိယာယမျက်ပေါက်ပြုခြင်းဟာဘိယောသောမတ္တယတိုင်းတဲ့အလုံးဝရိယကြောသအထောဖို့လောလဝရိယကိုအရဘတကြောသအထောကြပါကုန်လောမရသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့မညာဖုန်ညာဤကိုရောက်ရှိရန်မရသေးတဲ့မညာဖုန်ညာဤကိုရရှိရန်မျက်မှောက်မပြုပါသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အတွက်တိုင်းတဲ့အလုံးကြိုးစားကြဆံပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကတိုင်တွန်းထားနော်တိုက်တွန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမင်းကြီးလေဤဒေဝဟံတာဝတိယံကောမကောမှုတိဇာတုမာတိနေအာဂမေတာမိဟံငါဖြာတိဤဒေဝဤတာဝတိပြင်၌သာဖြင့်ကောမှုတိဇာတုမာတိနေမိုးလေးလာတို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့သံမုံလာဖြစ်ပွားရဏနှင့်တိုင်အောင်အာဂမေတာမိသင်္ခယွေနေပေတော့အံဣတိဤသောဘိက္ခုယံတော်ကိုအမတ္တိမင်ကြတော်မူ၏ကုမုဒ္ဒရာကြာဖွင့်နှင့်မိုးလေလာတို့ရဲ့အဆုံးတဇောင်းမုံလှဖြင့်ဤတိုင်အောင်ငါဖျားဒီတောထိမှာပဲဆိုင်ကံပြီးလင်းသုံးတော်မူမယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကအမိန့်ရှိနော်ဒီအမိန့်ရှိချက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တအလုဟာအချက်ကရာဆရာတော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုတော့နည်းနည်းတင်ပြနော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒီစကားလေးကိုဘာလို့ဘာအကြောင်းကြောင့်အမိန့်ရှိတယ်လို့မင်းဘုဇဏုဤဒီဘေကုဏပဝရဏသင်္ခအနုဇာဏံတော်ဧဝမဟာအထေကရကကျင့်ထားတယ်။ယဟန်ဒီကိုပဝရဏသင်္ခပဝရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူလိုတဲ့အတွက်ဒီစကားကိုမိန့်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပဝရဏနဲ့ချိမြောက်တဲ့စကားကဘာလဲ။ပဝရဏသင်္ခနာမညတိဒုတိယနာကံမေနအတေယတိပဝရဏသင်္ခပဝရဏဖြင့်ယဟန်တန်ကအပေါင်းကိုချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာညတိဒုတိယကံနဲ့သိမ့်နဲ့မှာကမဝါဖတ်ပြီးတော့ပေးအပ်တဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်ကံတစ်မျိုးပဲနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးရမလဲလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပေါ်ရဏထားဖို့ထားတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုသံသရင်ကျွတ်လာပြနေမှာပေါ်ရဏမပြုသေးပဲ
ဇမုံးလာပြည့်ကြမှာပေါ်ရဏပြုဖို့ရန်အတွက်ဆိုင်ငံထားဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမခွင့်မပြုဘူးလဲလို့မေးရင်အာအကာရကတတာဝဘာလာပုတ္တဇနတာနာဒိယတိဟောအကာရကတသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရတုကိုယုတ်ကုန်မှုမရှိတဲ့ဘာလာဘုဒ္ဓသနတာမိုင်မဲနေတဲ့ပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ငမိုက်သာအာနာတယတိဘယ်တော့မှမပေသမထလည်းအမထုဝိပဿနာလည်းအမထုဖြည်းတလန်းလျှောက်ရေခဲတော့ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သာလတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလာဘုဒ္ဓရှင်ငမိုက်သာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘောရဏသင်္ကကိုမြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးဘောရဏထားကမပေးဘူးမောရဏထားဝင်ပြေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထုတယ်ဆိုတာလေးတော့ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်သူရမယ်အကျိုးလေးကတော့ရှိနောက်တစ်ခုတထအာရတဝိပါဒကသာစီဝအရိယတဝကသာသာအလားတူပဲအာရတဝိပါဒကလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေကိုဥရိယပြညာအရင်ပိုင်းကျော်လွန်အောင်ဟိုဘက်ဘင်းကညာဘက်အတိအားကောင်းတဲ့ညာနေဝိပါဒညာနေရရှိပြီးနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းထိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုဘောရဏထားခွင့်မျက်စောပြမပေးဘူးအကယ်၍အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေသောတာပန်တဂါရကအနာဂတ်ယဟန္တာခေါ်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းဤဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုအရိယာသူတော်ကောင်းဤကိုမြတ်စွာဘုရားဗောရဏထားခွင့်မပေးဘူးနော်ဒီတော့ဒီဘာလပုတ္တုရှင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစက်မြင်တော့နည်းနည်းလေးပြောဦးမယ်နော်ဦးဇင်းတော့ခန္ဓာဝက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်မှာပုဗ္ဗသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်ထိုပုဗ္ဗသုတ်တံမှာခန္ဓာဝေကနာယုတ်ပါဠိတော်သမဏတရား၁၄လေးမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးရှိတယ်နော်ဒီပါဠိပုတ္တဇဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယောဘေခဝေတထာဂတိနာအေဝအသခိယမဏိတတိယမဏိပညပိယမဏိပထပိယမဏိဝိဝေရိယမဏိဝိဘေစီယမဏိဥဒ္ဒာနိကရဏိယမဏိနသနာတိနဘတတိတမံဘေခွေပါဠိပုတ္တဇဏအန္တအသကုကအာဇနန္တအပတတံဂိန္တိကရောမိယောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်အကျင့်လဲဟောတယ်အကျယ်လဲဟောတယ်နော်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်လင်းပြီးတော့ခွင့်ချောင်းဝေဘံပြီးဖြူပုံဤစနိတိနဲ့တကွအတိတ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတယ်ပေါ်လွင်ထင်ချောင်းကဥပမာအမျိုးမျိုးတွေဆောင်းပြီးတော့လည်းဟောပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပေးပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနဇာနာတိနဘတတိမသိဘူးမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲတမဟံဘေခွေဘာလံပုတ္တဇနအန္တအသကုကအသနန္တအပတ္တတံဂိတိကရောမိဘေခဝေစိတယံတို့ဘာလံမိုင်မဲလျက်ရှိသောအန္တံပညာမျက်စိကန်းလျက်ရှိသောဘေခဝေစိတယံတို့အန္တံပညာမျက်စိကန်းလျက်ရှိသောအသကုကပညာမျက်စိမရှိသောအသနန္တံခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိသောအပတ္တတံခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မမြင်သောဘာလံပုတ္တဇဏံပုတ္တဇေငမိုက်သာတမဟံဗတံဘာလံပုတ္တဇဏံထိုပုတ္တဇေငမိုက်သာကိုအဟံဃဗျာတိကိဉ္စီကရောမိအဘယ်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါအံ့ဤဒီလိုသုံးထားတယ်။အဲ့ဒီအသုံးလုံးအနှုံးလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုလဲပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ဘာလပုတ္တဇေငမိုက်သာတွေလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်အရာကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိကျင့်သိနှမျိုးနဲ့ပြီးမှဂါလျင်ကလျာဏပုတ္တဇဉ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိအနေနဲ့သိရင်တော့ကလျာဏပုတ္တဇဉ်တချမ်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့အပြည့်အစုံမဖြစ်သေးဘူးသင်သိကျင့်သိထိုနှမျိုးဖြင့်သိကြရင်တော့ကလျာဏပုတ္တဇဉ်အစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုဒီသုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရတဝိပါဒကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံငယ်ရတဲ့ကိုဟောဘင်းကဉာဏ်တိုင်အောင်ပေါ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုင်အောင်အကောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပေါ်ရဏထားခွင့်မပေးဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပေါ်ရဏထားခွင့်မပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားတွေကိုလည်းပေါ်ရဏထားမပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းနေဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာအကာရကတဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံငတ်ရတဲ့ကိုဘာမှမလုပ်တဲ့ပညာမျက်စိကန်းတဲ့ပုဒ်တော်ရှင်ငမိုက်သားအဲ့ဒီငမိုက်သားကိုလည်းပေါ်ရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးတဲ့ကဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားပေးတယ်လဲ
ယတ္တပါဏသမထောဝါတရုဏောဟောတိဝိပဿနာဝါတတဒယတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမထဘိုင်းကြည့်လိုက်လဲတရုဏနုနယ်နေတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကြည့်တော့လဲတရုဏနုနယ်နေတယ်တရုဏဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီဥရိယမြညာအထိဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတရုဏဝိပဿနာတရုဏဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နုနယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်တရုဏဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့သမထဘိုင်းမှာလည်းနုနုလေးရှိနေတယ်သူကတိတ်ပြီးတော့ဇန်နီကမခိုင်းခံဘူးဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တော့လည်းနုနေသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကတိတ်ပြီးမရင်ကျက်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ရဏထားခွင့်ပေးတယ်နော်ထောင်းဝင်ပြေးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုထုတ်လာလဲဆိုတော့ဘဂဝါဘိဒရာဘိက္ခုဏစိတ်တဇာရံပရိဝိမာတန်တောသမထဝိပဒနာနာတရုဏဘာဝညတဝါမယိအစ္စပဝရန္တေတိသာတုဩတာဥဒ္ဓဘိက္ခုဣဒ္ဓဩတရိတန္တိတတောဣမေဘိက္ခုဥဒ္ဓတရိဘိက္ခုယေသေနာတဏိဂဟိတေဝိသေတန္တိဖတေတုဏသခိတန္တိမြတ်စွာဘုရားနှမ်းကြည့်တယ်တရင်တို့လာပြင်းနေပေါ်ရဏနေမှာမိမိရဲ့တပိသာသာဝကခြံရနေတဲ့တပိသာသာဝကတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတော့အရေးအတွက်ကတော့အတ္တကရဆရာတော်ကအပရိစိဏဂဏနောဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ထိုချင်းကမှယဟန်တန်ဃာတွေကဘုရားရှင်ကိုချမ်းရနေတာအရေးအတွက်ကိုဂဏတိချာချပြလို့တော့မရအောင်များနေတယ်အဲဒီလောက်များနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကဒါတော့အနုံများတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်ဒီလောက်တော့များနေတဲ့ယဟန်တွေထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲလှမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်မှာကျက်စားနေတယ်လို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးသက်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယဟန်နေရဲ့ကျက်စနေတဲ့သမထနယ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနှုတ်နေတာကိုတွေ့တယ်။ဝိပဿနာဘက်ကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနှုတ်နေတာကိုဘာတွေ့ကြတယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။မယိအစ္စပဝရင်တေတိသာသူဟောတံဟောထာဘေခုဣဒ္ဓဩတရိတံတိ။မယိငါဖျားတိအစ္စယနေပဝရင်တေပောရဏပြုခတိရှိတော်တိသာသူအယမျက်နှာတို့၌ဝတံဟောထာဘေခုဝါမှကြွ၍ဝါထ၍လာကြကုန်တဲ့ယဟန်တို့သည်ဣဒ္ဓဤသာဝတိသာဝတိမြို့သို့ဩတရိတန္တိဝင်ရောက်၍လာကြအကုန်လတံဒီနေ့ငါဖျားပဝရဏပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဝါကျုပ်ပြီဝါကျုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့အစဉ်အလာယမြတ်စွာဘုရားထာမကမ္မထံယူပြီးတော့တောကြောင်တောင်ကြောင်နေမှသွားပြီမမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံနေစီပြနေတဲ့ဒီဟန်ဒီလည်းရှိကြတယ်ထိုဟန်ဒီကလည်းဝါကျုပ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးခေါ်တော့ကြဘုရားကမဖူးမြော်မှုသေးတဲ့ဒီဟန်တော်တချို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရန်ဆိုပြီးတော့ထားကြတယ်ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားခီးထေတ္တစာရီမကြွခင်သာဝတိကိုအမိလာကြနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလာတဲ့ယဟန်ဒီထဲမှာဥတည်ချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်မိမိတို့ရရှိထားပြီးတဲ့အရတ္တဘုဂ်ကိုဘုရားရှင်အလျောက်ထားခြင်းလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်တရားတို့တရားမြတ်ကိုမြာသေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ထာမတရားတို့တရားမြတ်ကိုနောက်ထပ်ရဖို့ရန်ကမ္မထာနိနာနိတိအမြန်လိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားဖြင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါနော်အဲ့ဒီဥဒိဉ္ဇအမျိုးမျိုးဖြစ်ဒီသာဝတိကိုဒီယဟန်ဒီကဝင်ရောက်လာကြမှာဖြစ်တော့ဖြစ်လေတတောဣမေဘေခုဟုတ်တရေဟိဘေခုဟိသင်္နာတနေကိတေဝိသေတံနိဖတေတုဏတခေတံတိရောထို့သောကြွရောက်လာတဲ့အထင်ခံမျိုး၌ဣမေဘေခုဤယခုငါဖျားအချမ်းရမ်း၍ခိုင်းနေတဲ့ယဟန်တို့သည်ဘုဒ္ဓံတရေဟိဘေခုဟိဝါကြီးတဲ့ယဟန်တို့ကသင်္နာတနေကြောင့်အိယာနိယတို့ကိုခီးတေယူ၍ယူကြကုန်သည်ရှိသောဝိသေသမညာဘုံညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနှိပ်ပါတဲ့တော်ဖြစ်စေအောင်ဟာနတ်တခိသန္တိမစွန့်နိုင်ကြဘေကုန်လတံဝါဇုလဘိတို့တည့်နေမှာဦးဇင်းတို့ကျောင်းစဉ်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းစဉ်အလိုက်နေရာချထားပြရတယ်ကျောင်းစဉ်မှာမလောက်ဘူးသလိုရှင်တော့အခန်းစဉ်မှာနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်တော့ဥမာဖျားပေါ့ဖျားတစ်ချက်မှာနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်လည်းကျန်တဲ့ချက်ကို၃ပါးဆက်ကြည့်တယ်ဒီလိုနေရာချထားပြရတယ်ဒါတိုင်းကကြောင်းရဲ့အစည်းကမ်းပဲအဲဒီလိုနေရာချထားဝေဖန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရောက်လာခဲ့ရင်တော့လက်မခံဘဲနေခွင့်ရှိတယ်နေရာဖယ်မပေးဘဲနေခွင့်ရှိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်အဲဒီနေခွင့်ဒီဘလောက်ကြာတယ်လို့မြည်တော့သင်္ချွတ်လက်ပြီးဘောရဏနေ့အထိဝါကျုပ်ပြီလို့သင်္ချွတ်လက်ပြီးကျော်တည့်ရရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မထေကြီးယဟန်နေရောက်လာခဲ့ရင်မထင်ငယ်ယဟန်ကနေရာဖြစ်ချင်းဖယ်ပြရဒါသန္နာတော်ရဲ့စီကံတိုင်းကကြောင်းရဲ့နေထိုင်မှုစီကံပဲအဲဒီတော့ဖယ်ပြရတော့ဒီထဲမှာသတင်းငယ်လေးတွေပါနေကြဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝါကျွင့်ရင်ဘုရားကိုလာပြီးပူတော်မှာဖြစ်
နာပြီဖုံးမြော်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်ဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာဖဲပြီးရတော့နေ့စဉ်လှုပ်လှုပ်ခရက်စီကန်းဆိုကြပါစို့နေရာကအုံမကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနေရာ20ရှိတယ်ဆိုကြတယ်နံပါတ်1အကောင်းဆုံးနေရာမှာမထေကြီးတစ်ပါးသတင်းသုံးတယ်ဝါအကြီးဆုံးနောက်တစ်နေ့ကျတော့မထေကြီးတစ်ပါးကသူ့တဲ့ဝါကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရောက်လာရင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2နေရာဆင်းအောင်နံပါတ်1ကနံပါတ်3နေရာဆင်းအဲ့ဒီလိုအဆင်းဆင်းပြောင်းပြရနောက်တနေ့တခါသူ့တကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ဘက်ကထပ်ရောက်လာရင်ဟိုနံပါတ်1ကတခါထပ်ပြီးနံပါတ်2ကိုဆင်းအောင်မယ်နေရာထပ်ပြောင်းအောင်မယ်ဒါတိုင်းကကြောင့်စီကံမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတိုင်းလာတိုင်းခေစဉ်ဝါလိုက်အတိုင်းနေရာတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲလုပ်ပြရဒီလိုပြောင်းလဲလုပ်ရတာကတောင်ဝကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းစီမဒေတာမှာတချို့တချို့ကြောင်းတဲ့များမှာတချို့တချို့မထေကြီးတွေအာဂန္တုမထေကြီးတွေလာသည်ဖြစ်စဉ်မလာသည်ဖြစ်စဉ်နေ့စဉ်နေရာပြောင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဟာတော့ငတ်နေရပဲဆိုပြီးဒီလိုစိတ်အနှောင်ဖွယ်လေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နေ့စဉ်နေရလက်ထဲကြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီလိုနေရာတွေလက်ထဲပြနေကြရင်ဒီဟန်လေးတွေကသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကနှုတ်နေသေးတော့ဒီနေရာတွေအပြောင်းအရွှေ့နဲ့သူတို့မှတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မညာဖွညာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာပဝရဏကိုဆင့်ကန့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်မေးစရာတော့ရှိတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကခီးဒေသဇာတိတရင်ကျွင်ကြွမြတ်ဓမ္မတာအတိုင်းခီးဒေသဇာတိကြွချီတဲ့အခါဒီဟန်ဒီကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ခီးဒေသဇာတိကြွချီတော်မူပါလားလို့ဒီလိုလဲမေးစရာရှိ။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုလည်းသက္ကရာကဖြေထားတယ်။သစေပိဇာတိကံပကမိတ်တာမိဣမေသံဝဒနာဌာနံဒုံလဘမေဝဘဝိတ္တိသစေပိအကရွေလည်းပဲဇာရိကံခိဒေသဇာရိကိုပကမိတ်တာမိငါဖျားဖဲခေါ်ကြွတော်တော်မူသည်ဖြင့်အံ့ဣမေသံဤယဟငယ်တို့အဖို့ဝဒနာဌာနံနေရာအယတိကဒုံလဘမေဝရခဲ့သည်သာလျှင်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီသမထဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ခုလုံးမှာနှုတ်နဲ့နေတဲ့ဒီဟန်ဒီအဖို့ဤဒေသဇာတိကြွကြည့်တဲ့အချိန်ကမှခေါ်ဆောင်သွားခရင်သူတို့အတွက်နေရာရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲသူတို့အတွက်ကနေရာရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကသင့်လျော်တဲ့နေရာမှာသင့်လျော်သလိုသစ်တပင်အောင်မှာပဲဖြစ်စေဒေါအုပ်တစ်ခုအတွက်မှာပဲဖြစ်စေအလင်းတင်တယ်လို့ဤဒေသဇာတိကြွချင်ရင်နေရာဆိုတာကသတင်းသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာဒီဟန်ငယ်တွေသတင်းသုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာသူတို့မှာအမတန်အခက်ခဲဖြစ်နေသူတို့အတွက်နေရာကောင်းကောင်းရဖို့မလွယ်ဘူးကျောင်းတိုက်တစ်ခုမှာဝင်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကသတင်းငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းတိုက်တွေကလည်းများသောအားဖြင့်မထေကြီးတွေအတွက်သာတော်တော်လေးနေရာခြားတတ်ဖြစ်ဖို့မျှတရုံတော့သာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သတင်းငယ်တွေအတွက်မျှတတဲ့နေရာရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်နေတယ်ဒါကလည်းမျှတော့ပြန်လှမ်းကြည့်တော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မဤဘာနာအဘာဝရင်တိဘိက္ခုပိဣမသာဝတိနဩတရိတံတိမဤဘာနာအဘာဝရင်တိငါဖျားပဝရဏမပြုခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခုပိယံတော်သည်လည်းပဲဣမသာဝတိဣသာဝတိမြို့သို့နဩတရိတံတိဝင်ရောက်၍မလာကြလေကုန်လတံဟောမြတ်စွာဘုရားတရင်ကျော်လာပြီနေမှာပဝရဏပြုတော်မမူဘူးဒီဆောင်လုံးဇောင်းမုံလာပြီအတိပဝရဏကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုင်ငံထားတော်မူတယ်ဆိုတဲ့တည်းအရာလေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပဝရဏမပြုသေးတဲ့အတွက်ယဟန်တော်တို့ကဘုရားဖူးရန်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်သောတိကိုဝင်ရောက်ပြီးလာကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဆောင်မုံလာပြီအဖြစ်ပဲသူတို့လည်းကြောင်ဆိုင်ပြီးနေကြလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဟံဘီစာရိကန္တာပကမိတ္တမိအေဟောဣမေတံဘိက္ခုနဝဒနာဌာနအပရိဘုဒ္ဓံဘွေတ္တိဟံဘီငါဘုရားတိလည်းပဲစာရိကံခေတဲ့ခိတေတာစာရိကောနပကမိတ္တမိမကြွတော့ဘေးအံ့ဧဝဤသို့လျှင်ဣမေတံဘိက္ခုနံဤဟံတို့အားဝဒနာဌာနနေရာအယတ်တိအပလိဗုဒ္ဓံကြောင်းကြမှုမရှိသည်အနှောက်အယှက်မရှိသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလတံနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောင်းကြမှုအနှောက်အယှက်ဒီပါမှာမရှိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြမြင်နေနော်နောက်တစ်ခုဒေအတ္တနောအတ္တနောဝဒနာဌာနေဖာတုဝိဟာရန္တသမထဝိပဒနာဓမ္မဇာတကတ္တဝဝိတေတံနိဖတေတံသခေတံတိယေထောယဟံငယ်တို့သည်အတ္တနောအတ္တနောမိမိဤဝဒနာဌာနေနေရာရ၌ဘာတုချဉ္ဉံတတဝိဟရန္တာနေထိုင်ပရင်သုံးကြာရအကုန်ဤရှိသောသမထဝိပဒနာသမထဝိပဒနာဉဏ်တို့သည်ဓမ္မဇာတာဖြစ်ပေါ်လာသောစွမ်းအားရှိကြကုန်သည်
ธรรมဇာတာစွာအာဖြင့်ပေါင်ကတ္တဝါပြုလို့ကြအကုန်၍ဝိသေသမညဘုံညာသောတဲ့တရားတို့တရားများကိုနိဗ္ဗာန်တည်းတွင်ဖြစ်စေအံတော်ခါတက်ခိတ္တတန်တိစွာနိုင်ကြပေကုန်လတံငါဒါကြောင့်ဒီငါဖျက်ဘောရဏငါဖျက်ခိတိတ္တဇာတိမကြွပဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဟန်ငယ်တရားမိမိနေတဲ့နေရာမှာဆန်းကျန်တန်တာနေထိုင်သတင်းသုံးရတဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဒီဟေကိုသွမ်းအားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူတို့ကြည်ကြံကြွကိုပေါင်းများအထုတ်မယ်ဆိုရင်အထုတ်ခွင့်ရမယ်အထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဝိသေသခေါ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားများတွေကိုဖြစ်အောင်သွန်းဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်နော်မြင်တော်မူတဲ့အဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိသောတန်ဒီဝေသအပဝါရေတဝကတိက

0: ကောင်းလက်ပြကြမှာပဲဘောရဏပြုတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘောရဏဆိုင်ခါခွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘောရဏပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ပဝါရဏနော်ဖိတ်ကြတဲ့ပွဲတစ်ခုပဲဘယ်လိုဖိတ်ကြလဲသံဃံပန္နေပဝါရိမိအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ဒီသံဃာကိုဖိတ်ကြပါတယ်ဒီဒေနဝတုဒေနဝပရိသင်္ကာယဝါမြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းယုံမတန်တရားရှိတော်၎င်းဒိဋ္ဌိနဝတုတေနဝပရိသင်္ကာယဝဝဒန္တုမအတမန္တောအနုကမ္ပဥပါဒါယတပည့်တော်ကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်ချိမြောက်တော်မူတဲ့အနေဖြင့်မြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းတန်တရားရှိတော်၎င်းတပည့်တော်ကိုဆုဆုံးမတော်မူကြပါဆိုပြီးဒီလိုဖိတ်နော်ပတန္တောပฏิဂရိတာမိအရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်ကိုမြင်၍တော်၎င်းကြား၍တော်၎င်းသံတရားရှိရတော့လည်းကောဆုဆုံးမခဲ့ရင်လည်းတပည့်တော်ကတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ခဲ့ရင်လိုက်နာပါမယ်လို့ဒီလိုတူးနဲ့တူးတပားနဲ့တပားဖိတ်ကြတဲ့ပွဲပဲနော်အဲဒီလိုဖိတ်ကြတဲ့ပွဲကိုဘောရဏပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသတင်းကျလက်ပြည့်နေ့မှာပြုမြဲဓမ္မတာပဲသတင်းကျလက်ပြည့်နေ့မှာပြုမြဲဓမ္မတာဆိုတာကတော့ပုရိမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ပြောတာပါသစ္စည်းမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ဒုတိယဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဇံဘုံလက်ပြည့်ကြမှာဘောရဏပြုရတယ်ကိုယ်တော်ပုရိမဝါကနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုသတင်းကျလက်ပြည်နေမှာဝါရဏမပြုဘဲနဲ့ဝါရဏပြုဝင်ကိုဆိုင်ခန့်ဆိုင်ငံပြီးတော့သတင်းကျဒေသမုံလက်ပြည်ကြမှာဝါရဏပြုရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဝါရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲဝါရဏသင်္ခသမေဟိလန္တေယတနိတ္တယပฏิပန္နတအာသရိယပိစီအာသရိယပိဇာယပက္ခမန္တိသောပိသစေပฏิရူပောနိတ္တယအတယကောအာဂမိတ္တိတတတန္တိကိနိတ္တယကနိတ္တမိတိယောဝဂိမနာပစ္စည်းမမတဝတိတုံလဘတိဟောသိကောင်းပါလေဘောရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့ဒီယဟန်ပေါ့ဒါယဟန်တစ်ပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ဘောရဏကဆိုင်ငံထားခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘောရဏဆိုင်ငံထားခွင့်ဘောရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ခွင့်ကိုရနေတဲ့ယဟန်ဘာဖြစ်လဲဥဒ္ဓနသာသနာတော်မှာ၅ဝါမပြည့်သေးခဲ့ရင်ပေါ့ယဟန်နာပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပြိကသုံးဖို့အာကုံဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ၅ဝါမပြည့်မခြင်းဆရာဥပိ္ပဇဉ်တဲ့တော်လကောခွဲမနေရဘူး။ဘုရားဥပ္ပဇ္ဇနဲ့ခွဲနေခွင့်မစဲနေသည်ဆရာတူဦးနဲ့ပြီးပြီးနေရ။အဲဒီလိုဆရာဥပ္ပဇ္ဇဆိုတဲ့အမိနေသည်ဆရာဆိုတဲ့အမိရှိမှသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ငါးဝါတဲ့ကြော်သွားရင်ကောနေတရာမုစကအင်္ဂါရက်တွေရှိပါလေ။ပါဠိမောက်နှစ်စုံကိုနှုတ်ငုံရရမယ်။အနေဒီပဲနေတဲ့ကွာ။ရကြနတ်နတ်နားလေရ။နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဥပတော်ဝေဘေးမှာလာရှိနေတဲ့အချက်သိခါဖို့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုနားလည်ရမယ်ခန္ဓာကသုလဝါခန္ဓာကမဟာဝါခန္ဓာကမဟာလာရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေနဲ့ကျွမ်းကျင်ဖို့လိမ္မာဖို့ရှိရမယ်အာဂုံမရတော့နော်ကာညီကံငယ်တွေမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာဖို့ရှိရမယ်သူမင်္ဂလာသူမင်္ဂလာဒီမှာဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှတတ်ဖို့အတွက်တရားတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်လောက်နားလည်ရမယ်အဲဒီလိုသတိဖြင့်ဥစဉ်တော့အင်္ဂါရကလေးတွေတတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါရကလေးတွေတဲ့ကတခုခုချွတ်တဲ့နေခဲ့ရင်လည်းဝါတရားပင်ပြည့်ကျင်ပြည့်ပါစေဆရာဥပဒေနဲ့တော့မှီပြီးတော့နေရမယ်နေသည့်ဆရာနဲ့တော့မှီပြီးနေရမယ်ဆိုပဲဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ဒါကြောင့်အကင်းကြီးများမိမိကခုလိုနေသည့်ဆရာတို့ဥပဒေဆရာတို့နဲ့အမှီပြုပြီးနေရမယ်ငါးဝါမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါးဝါပြည့်တယ်လဲဥပဒေဆရာနေသည့်ဆရာနဲ့ကျင့်ပြီးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့မှဒီပေါ်ရဏဆိုင်ခွင့်ရပေါ်ရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ဒီဟန်ဒီဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီယွာကြောင့်ဥပိ္ပဇ္ဇဆရာမရှိဘဲနေသည့်ဆရာမရှိဘဲနဲ့နေခွင့်ရတယ်။ဘယ်လိုနေခွင့်ရလဲ။သစေပတိရူပောနိတ္တယဒါယကောအာဂမိတ္တိတတတန္တိကေနိတ္တယကနိတ္တဖြစ်သည်။လျော်လျောက်ကကောင်းမြတ်တဲ့နေသည့်ကိုပြေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဆရာသမားတို့လာခဲ့ရင်သို့ဆရာသမားထံမှနေသည့်ယူပြီးနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဥတည်ချက်နဲ့ဆရာဥပိ္ပဇ္ဇရီနဲ့ကျင်းပြီးနေသည့်ဆရာရီနဲ့ကျင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်မှဆက်လက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိနေထိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ယာဝဂိမနံပစ္စည်းမမာတာဝတိတုံလဘတိနှွေလာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ခေါ်ဆုအပ်တဲ့ဝါစုလဘင်းဤအထိနေခွင့်ရှိတယ်သစေပိတထေဝတ္တဘေခုအာကိသန္တိအဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲသစေပိတထေဝတ္တဘေခုအာကိသန္တိတတသေနာတနာခေတုံနလဘန္တိဝါ60ရနေတဲ့မထေကြီးတွေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလာခြင်းလဲလာပါစေသတင်းကြွပြီးပြီးနှွေလာ နောက်ဆုံးလာအထိဝါရဏံဖြစ်ချိမောတင်ခံရတဲ့ဒီဟန်တော်ကဝါ60ရတဲ့မထေကြီးတွေကြွလာခြင်းနဲ့ကြွလာပါစေအဲ့ဒီမထေကြီးတွေကသူ့เจ้าကိုဘယ်လိုမှကျူးလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးသမထလေးသမထဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကညှို့နေသေးတော့ဒီဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပါစေခြင်းအကြောင်းကမြတ်စွာဘုရားဆင်းကန်ထားပေးထားတာနော်ခွင့်ပြုထားပေးထားတယ်အရင်ဇာပနာဘာဝရဏသင်္ခေါဧကတဒိဏောပိသဗ္ဗေတံဒိဏောယေဝဟောတိအဲ့ဒီเจ้าနဲ့တခုမှယဟန်တော်တစ်ပတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘောရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘောရဏသင်္ခါကိုပေးခဲ့ရင်ဒီကြောင်းတိုင်းလုံးရှိတဲ့တန်ခါးတွေအကုန်လုံးရတယ်။ဟောသိကောင်းသွားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နော်။အဲဒီလိုဘောရဏသင်္ကအဖြစ်တိမ့်ထဲမှာသတိထကြကမောဇာနဲ့ပြေးထတာမဟုတ်ခင်ရင်တော့တရင်ကျွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တော့ဟောဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေတန်လေးလှမ်းပြဝင်လာတဲ့နဲ့တရားကိုဆင်းမဲ့တာပြီးပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလား။သူကနေရာဖယ်မပြေးဖက်နေလို့မရဘူးတဲ့။သို့တော့နည်းနည်းလေးဒီမှာယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရားရှင်လည်းကိုရတော်တိုင်းရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးတွေခေါ်တဲ့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရတ္ထရှင်မမောကလန်တို့စတဲ့ခုနကမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကုန်လုံးစနစ်တကျဆွဆုံးမပေးနေတယ်အဲဒီလိုဆုံးမပေးပြီးတော့ဒီတော်ရင်းတို့အထုတ်ထားတောင်းမှတို့ရဲ့တမထာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်တို့ရဲ့ဝိပဿနာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်ခါမှာနှစ်လားသုံးလားလောက်အထုံလို့ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးသိကြစရာရှိသေးလားဟမ်မရှိပါဘူးဒါအတင်းစရာသိကောင်းတယ်ဘုရားလက်ထက်မှာဒါဘုရားလက်ရှိနေတယ်ဘယ်ကမ္မထမ်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးဒါလောက်သိခွင့်ရှိနေတယ်ဘုရားရှင်လည်းသင်္ချာရှိနေတယ်မထေကြီးမထေကျော်တွေလည်းဝိုင်းဝန်းလဲနေတယ်ခုနကအရေးအတွက်ကိုတော့ပိုင်းခြားလို့မပြနိုင်ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဘွယ်ကြီးအဲ့ဒီဘွယ်ကြီးထဲမှာတေချာအထုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်လိုက်တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားညအခါကြည့်လိုက်တာလွန်ဤကောင်မှာထိုင်လိုက်တာတိတ်နေတာပဲတပားမှလှုပ်တာမတွေ့ရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအမတန်အားရကျင့်တတ်အဲ့ဒီလောက်ကျင့်တတ်အောင်ဘုရားရှင်ကျင့်တတ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကိုယ်ကဘလောက်ကြာလဲလို့မင်းလည်း၃လောက်ကျင့်ပြီးပြီနော်ဒါအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးဒါဝါရင်း၃လကျင့်ပြီးပြီဝါရင်း၃လကျင့်ပြီးနေတဲ့ဒီကိုယ်တွေထဲမှာကိုယ်ကကြည့်လိုက်ရင်ဝိပဿနာလေးကနွတ်နူလေးပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများပါနေတယ်။ဗမထမှာလည်းနွတ်နူပုံကိုယ်လေးတွေတော်တော်များများပါနေပါရဲ့။ဒါကြောင့်ရွှေလက်ထက်တော်တုံးကတော့ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးတွေရှိခဲ့ရင်ဒီခေတ်မှာတလနှစ်လလောက်အထောက်လို့ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးသိပြစရာရှိသေးလား။မရှိပါဘူး။ကြိုးစားကြကြိုးစားကြဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။ကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယဉ်ဟန်းနေအတွက်မြတ်စွာဘုရားငှက်ညာပြီးတော့ဇံမုံလှပြင်းနေအထိနေလိုက်ပြီ။နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။အတ္တသုခောဇနပတ္တဘေကုဘဂဝါကိရအတ္တေဝသောတိယကောမုတိသတုမဏိတေအာဂမေတ္တိတိဟောအယလိမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒိသာစာရိကယဟန်ကြီးကလည်းကြားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသည်ကုမုဒ္ဒရာကြာတို့ရဲ့ပွင့်တုံတစုံမုံလပြည့်နေမိုးလီလာတို့ရဲ့အစုံတစုံမုံလပြည့်နေတိုင်အောင်ပောရဏကိုဆင်းခံထားတော်မူတယ်သောတိပြီးမောစီသောတိပြီးမွန်ပုပ္ဖာယုံကြောင်းတိုင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကြားကြကြားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဇနဗဒဘိက္ခုသောတိဩတရံတိဘဂဝန္တံတဒနာယဒီဇနဗဒဘိက္ခုထိုဇနဘုံ၌သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောယဟန်တို့သည်သောထိန်သောတိမြို့သို့ဘဂဝန္တံတဒနာယဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြောရန်အလုဟာဩတရံတိဝေရောက်ကြွရောက်တော်မူလာကြလေကုန်၏အဲ့ဒီတဲ့င်းကြက်လိုက်တော့ဒီယန်းဒီကကြွလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှကြွလာတယ်ဆိုတော့အထက်ကဆရာတော်ကတော့ရှင်းပြရှင်းပြထားပါတယ်။ဒဇမုံလက်ပြည့်ကြက်မှကြွလာတာကိုပြောတာပါတဲ့နော်။ဒဇမုံလက်မပြည့်ခင်ကြွလာတာကိုရွေတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒေသာခောထေရဘေကုဘယောသောမတ္တယနိနဝေဘေကုဩဝတ္တံတိအနုသာတံတိမထေကြီးတွေကလည်းကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှအလကားတော့မဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရသတင်းငယ်တွေကိုတိုင်းတဲ့အလွန်ဆုံးဆုံးမှကြရတယ်သွန်သင်ကြရနော်အဲ့တော့ဆုံးဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်တချို့မထေကြီးတွေက10ပါးတချို့ကတောင်းပြီးဆုံးဆုံးမှကြရတယ်တချို့က20တချို့က30 40စသည်ဖြင့်အတိတောင်းယူပြီးတော့ဆုံးဆုံးမှလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒေသနဝဘေခုထေရိဘေခုဤဩဝတ္တိယမာနာဒုသတိယမာနာဩနာရံပုဗ္ဗေနဘရဝိသေတံဇာနန္တိဒေသနဝဘေခုထိုသရေငယ်ယဟန်တို့သည်လည်းပဲထေရရင်ဘိက္ခုဟိမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တို့ကဩဝတ္တိယမာနာဆုံဆုံးမှအတ္တိရှိသောအနုတ္တတိယမာနာသွန်သင်အကုန်သည်ရှိသောဘုံနာရံပြန်ပြောကြည့်ကြမြင်များလာစွာသောပုဗ္ဗေနရ ရှင်းရှင်းသမထဝိပဿနာတရားတို့ထက်ပပရံနောက်ဖြစ်သောဝိတေသံမေညာဘုံညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဇာဏံတိတိရှိ၍လာကြလေကုန်၏ရှင်းရှင်းမိမိတို့ရပြီးဖြစ်နေတဲ့သမထဝိပဿနာဉာဏ်တည်းတဲ့ပို့ပို့ပြီးရင့်ကျက်တဲ့သမထဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရလာတဲ့မေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေလည်းရရှိလာကြတယ်ကဲမဖြစ်လာလဲဒေနာခောပဏသမယေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပဏရတိကောမုဒိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယဘေကုတံကပရိဟုတောအဘောကံတိနိသိဏောဟောတိဒေနာခောပဏသမယေနထောခ၌ကဘဂဝါပုံတော်၆စုံတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကောမုဒိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယမိုးလေလာရီအဆုံးဖြစ်သောကုမုဒ္ဒရာကြာပွင်တုံးတစောင်းမုံလှဖြင့်နေညှိ၌တရဟုဘောဓတိပဏရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်တဲ့ထိုဥပုပ်နေ၌ဘိက္ခုတံဃာပရိဝုတောယဟန်တံဃာအပေါင်းခြံရန်လျက်အဘောကတိလွင်တီကောင်း၌နေသိနောထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်တော်မူ၏တစောင်းမုံလှဖြင့်နေညရောက်တော်လဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တံဃာအပေါင်းခြံရန်ပြီတော့ပဲလွင်တီကောင်းမှထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပြန်တယ်ရင်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထာဂောဘဂဝါတုန်နိဗုဒ္ဓံတုန်နိဗုဒ္ဓံဘိက္ခုသံဃအနုလဝိလောကေတဝဘိက္ခုအမန္တေတိအထာဂောဒုက္ခနိဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်သောနုဂောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုန်နိဗုဒ္ဓံတုန်နိဗုဒ္ဓံတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေသောဘိက္ခုသံဃယဟန်သံဃကိုအနုဝိလောကေတဝသောင်းကဲ့ကြည့်ရှိတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြားတော်မူ၏အမတန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်စွာဖြင့်ထိုင်ပြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တံဃာအပေါင်းကိုစောင့်ခဲ့ကြည့်ရှိတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတော်မူတယ်။ဘယ်လိုမိန့်ကြလဲ။အပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသနိပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသသုဒ္ဓတာရေပတိဟိတာ။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံပရိသဤပရိသတိကအပလဘအဖြင့်ကင်းလှပေ၏။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံပရိသတ်ဤပရိသတ်ဒီကနိဗ္ဗလာပအဖြစ်မရှိပေသုဒ္ဓါစင်ကြယ်လှပေ၏။သာရိအနှစ်သာရဏပတိတိတတိ၍နေကြပါပေကုန်၏။ယဟံပရိသတ်ဒီကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖြစ်တယောက်မှမရှိဘူး။အနှစ်မပါတဲ့အဖြစ်နေနှမ်းကြည့်လိုက်တော့တခုမှမရှိဘူး။အနှစ်တွေနဲ့အလုံးပြည့်နေကြ။သမထဝိပဿနာမေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သာနာတော်ရဲ့တကယ်အနှစ်တင်တဲ့အလုံးပြည့်နေနော်တထရူပောအယံဘိခဝေဘိခုသံဃောတထရူပောအယံဘိခွေပရိသယထရူပပရိသအောင်နေရပေါင်းနေရတက္ကိနေရဣန္ဒိကရဏီယနုဒ္ဒရာဘုံညာခေတံလောကတာအာဟုနေရပါဟုနေရဒါလင်္ဂဂုံအလုံးကြဖို့ကြနော်ဒီပရိသကိုလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပရိသမျိုးလဲဆိုတော့နော်အာဟုနေရပါဟုနေရနော်အဲ့တဲ့တို့အလုံးကစီမံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအဲ့တဲ့တွေကိုမကြွေးပဲနဲ့ဒီယဟန်တံခါကိုလှူထမ်းမယ်ဆိုရင်လှူထမ်းလို့ရနိုင်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်အဝေးမှဆောင်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဘူးဆောင်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအပုဇောခံတိုက်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တံခါလေးဖြစ်တယ်ဒက္ခိဏလို့ခေါ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးကိုရည်ကိုမျောတံပြီးတော့လှူထမ်းနေတဲ့မုံမြတ်တဲ့လူပွဲပြည်စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုခံယူမယ်ဆိုရင်လည်းခံယူတတ်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်နေတယ်။အင်းဇလိကရဏီယလက်ဥချီမောရှိခိုးခြင်းငါထိုက်နေတဲ့ယဟန်တန်ကလည်းဖြစ်တယ်။အနုဒရာပုံညခေတ္တအလောကသရဝအပေါင်းရဲ့ကောင်းမွန်ဒီဟုသောမျိုးစေ့ကြဲချစိုက်ပြို့ရအကောင်းဆုံးသောလေယာမြေကောင်းကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်။ယဟန်တန်ကရဲ့အကုန်းကြီးနော်။ဒါကြောင့်ကိုယဟန်တန်ကတည်းကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်နေတယ်။နောက်တစ်ခုတထရူပောယံဘိက္ခေပရိသယထရူပောပရိသယအပ္ပန္ဒိဏံဘူဟောတိဘူဒိဏံဘူတတရံပရိသတကုကိုနည်းနည်းလေးပြေလှူလိုက်ရင်များများကြီးအကျိုးရတယ်။များများပြေလှူရင်များတဲ့များတဲ့အကျိုးတွေကိုပိုးရတယ်။အဲ့ဒီပရိသမျိုးဟာကုဒီဟံပရိသမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်။တထရူပောယံဘိက္ခေဘိက္ခုတံကောတထရူပောယံဘိက္ခေပရိသယထရူပောပရိသဒုံလဘတသနာယလောကတာဒီလိုပရိသမျိုးလောကမှာဖူးမြော်ရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခဲတဲ့ဒုံလဘတခုဖြစ်တယ်နော် တထရူပောအယံဘိကဝေဘိက္ခုသံဃောတထရူပောအယံဘိကဝေပိရိတယထရူပံပိရိတအလံယောဇနကနနာနိယတနာယကံတုံပုတောတိနာပိဤဒီပရိသဟာဒီယဟန်တံကပရိသဟာဘယ်လိုပရိသမျိုးဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်နော်ယူဇနာယာပေါင်းထောင်ပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာဝေးနေတဲ့ခီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။သမင်းတုတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကတော့မယ်ဆိုရင်သွားပြီးဖူးမြော်ကတော့တိုက်တဲ့ယဟန်ပရိသမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတစ်ခုပေါ့နော်သမဏာနိစ္စအတ္တနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုတ်တံမှာလည်းမင်္ဂလာတခုအဖြစ်ဟောထားပါတယ်။မိမိတို့ကဒီမထေကြီးမထေကျော်တကယ်သီလသမာဓိပညာဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုကြည်လင်တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ဒီချိန်တခါသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြော့လိုက်။ဖူးမြော်ကြော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြိမ်များလွလတ်တောင်းတာခဲ့ပေါ့နော်။ဘဝအထောင်ပေါင်းများစွာမျက်စိယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမတန်ကြီးညိုကြီးလင်းတဲ့အစိတ်အချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့အစိတ်အဖြစ်သူတို့ဘာကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်ဆိုတာကြည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖူးမြော်ကြတော့ခဲ့ကြည်ရှုခဲ့သူတို့ဘာကိုအမတန်ကြီးညိုတဲ့မြန်လို့တဲ့အစိတ်အဖြစ်ကြည်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကမျက်လုံးလှဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်လုံးယောဂမဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအလိုရှိခဲ့သို့တော့ဒီလောက်အကျိုးလေးဟာသိပြီမင်မောလောက်တဲ့အကျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သို့တော့တန်ခါခီးကျင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကတော့ဒီမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်လိုက်ရလို့သူတို့ထံမှမိမိအတွက်တန်ခါခီးဆက်ရစ်အတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်တန်ခါခီးမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းကျင့်စဉ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်မိမိကယူတတ်ရင်တော့အနှစ်ကြီးအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျော်တွေကိုဖူးမြော်ကြတော့ရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်ဘလောက်ထိသွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့တိုက်လဲယူဇနာယာနဲ့ထောင်းနဲ့ခြီးပြီးတောင်းနဲ့ခြီးပြီးရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုသမိတုတ်ကလေးထုတ်ပြီးတော့ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဖူးမြော်ကြတော့ခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ယဟန်တန်ကဖြစ်နေပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီလိုယဟန်တံဃာတွေကဒီပရိသတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံကိုယ်ကြီးကြည်နေလို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးပြောတယ်။တန်ဒီဘိခဝေဘိခုဣမတမေဘိခုသံဃေအရဟံတောခိနာတဝဟုတိတဝံတောကတကရဏီယာအောဟိတာဘာရအနုဘတတတတပရိခိနာဘောတံယောဇနာသမ္မာတိညာဝိမုဒ္ဓဧဝရူပပိဘိခဝေတန်ဒီဘိခုဣမတမေဘိခုသံဃေဒီယဟန်တံဃာတွေလှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီယဟန်တံဃာအပေါ်မှာအာသောကုန်ခန်းပြီးဖြစ်တဲ့အကျင့်သိက္ခာဟူသမျှသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်၃ရပ်မေကဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေကမက်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲကျင့်သုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သာသနာတော်မှာပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့မေကိစ္စဖုကိစ္စပြုဝေကိစ္စဟူသမျှကိုပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်ခန္ဓာဝန်တို့ဝန်ပေါ်ကြီးကိုခြားထားပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်မိမိရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အရဟတဖို့သို့အစဉ်ဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်။ဘဝအနှောင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်အလုံးကုန်ခန်းပြီးဖြစ်နေတဲ့အာသောကုန်ခန်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်။ဒီကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးကျူးထားတဲ့ကုန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲနော်။အာသောကုန်ခန်းနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထဲမှာပါကြတယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသစ္စာလေးပါးကိုသိရကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်နေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပုံကိုယ်ကြီးပါပြန်လဲ။သန္တိဘေခဝေဘေခဝေဣဗာသမေဘေခုသံဃေပိသနံဩရဗံကိယနာနာယောဇနာနာပရိခေယဩပပါတိကတထပရိနိဗ္ဗာယေနောအနာဝတိဓမ္မတတမလောကဧဝရူပပိဘေခဝေသန္တိဘေခုဣဗာသမေဘေခုသံဃေဒီယန္တံကတဲ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲ။အောက်ပိုင်းသံယောဇဉ်၅ပါးတို့ရဲ့ကုံသွားခြင်းကြောင့်အောက်ပိုင်းသံယောဇဉ်၅ပါးဆိုတာကတော့ကမ္မရာဂတန်ဇင်ပြဘာရတန်ယောဇင်သီလပဒပရမတ်တန်ယောဇင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်ယောဇင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိသီလပရမတ်သီလပဒပရမတ်ရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်ယောဇင်သီလပဒပရမတ်တန်ယောဇင်ကမ္မရာဂတန်ယောဇင်ပြဘာရတန်ယောဇင်နောက်တစ်ခါဘောဟမ်ဘောရာဂတော့မကုန်သေးဘူးခင်ဗျာကမ္မရာဂတန်ယောဇင်ရဲ့အဲပဋိကဟုတ်ပြီပဋိကတန်ယောဇင်နော်ကမ္မရာဂတန်ယောဇဉ်ပရိကတန်ယောဇဉ်အိဋ္ဌတန်ယောဇဉ်မေစရိယတန်ယောဇဉ် သီလပဒပရမတ္တသံယောဇဉ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသံယောဇဉ်၅ပါးနော်ဒီသံယောဇဉ်ကျုံ၅ချုံကတော့သရဝါဒီအောက်ဘုံအတုသဖြင့်အပယ်လေးဘုံကာမဘုံတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခွန်နေတဲ့ကျုံ၅ချုံဖြစ်အဲ့ဒီကျုံ၅ချုံကိုပရိက္ခယဂုံသွားပြီဂုံသွားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဂုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနာဂံတော်ကောင်းတွေကဩပပါတိကဥပပပရိသန္တိပဲနေရတော့ပဲနောက်ထပ်တဖန်ဘဝတိရှိခဲ့ရင်ဩဘပါတိကကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပဲပြိဋ္ဌာန်နေရမယ်တထပြိဋ္ဌိပါယီဘယ်မှာသွားပြီးနေရမလဲလို့ပြီးတော့ဒီမဘီမှာသွားပြီးပြိဋ္ဌာန်နေရမယ်နေပြီးခရင်လည်းထိုဘယ်မှာပြီးမှာပဲပြိဋ္ဌိပါသံရမယ်အနာဝတိဓမ္မတ္တမလောကထိုဘယ်မှာပြီးကနေဒီလူပြည်လူလောကသုံးဖို့ကာမဘုံကိုပြန်လာရုံဓမ္မတ္တမရှိတော့ဘူးနော်အဲဒီလိုအနာဂံယဟန်တော်တွေဟာလည်းဒီပြိဋ္ဌာန်ထဲမှာများစွာဘာနေပါတယ်နောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခွေဘေခွေဣမတမေဘေခုတံငေတိဏ္ဏံယောဇနနာပရိခယရာဂဒေါသမောဟနာတနုဒ္ဒတကာဒဂါမိနောတကိဒေဝဣမလောကအာကန္တဝဒုက္ခတန္တဂရိတန္တိဧဝရူပမိဘေခဝေတန်ဒီဘေခုဣမတမေဘေခုတံငေသက္ကယဒိဋ္ဌိတံယောဇဉ်ဝိသိကိစ္စတံယောဇဉ်သီလပဒပရမတ္တတံယောဇဉ်ဒီတံယောဇဉ်၃ခုခုနကကမ္မရာဂနဲ့ပြောပါရတဲ့တံယောဇဉ်၅ခုခုနကမှတ်သွားတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီသက္ကယဒိဋ္ဌိတန်ရောစီရဝိသိကိစ္စတန်ရောစီရခုနကဝိသိကိစ္စမိတ်သွားတယ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစီအဲ့ဒီတန်ရောစီကျိုးသုံးချောင်းကိုအကျွတ်မဲ့ပတ်သက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သက္ကရကံတော်ကောင်းနေလဲပါတယ်သက္ကရကံတော်ကောင်းနေကတော့ကာမရာဂနဲ့ပြဘာရကိုလုံးလုံးမပယ်နိုင်သေးဘူးခေါင်းပေါင်းအောင်တော့တော်တော်လေးပတ်သွားအောင်တော့ကျင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသက္ကရကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်းလဲဒီလူပြည်လူလောကကိုတစ်ချိန်ပဲလာပြီးတော့သန္တာဝဆင်းဒုက္ခဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဇောအရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာပါနေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုသန္ဒီဘေခွေဘေခွေဣမတမေဘေခုတံငေတိဏ္ဏံယောဇနန္တပရိခယာသောတာပန္နအာဝိနိပါဒဓမ္မနိယတသံဘောဓိပရာယနာဧဝရူပပိဘေခွေသန္ဒီဘေခုဣမတမေဘေခုတံငေဒီဟံတံကတဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်။သံယောဇဉ်ကျိုးသုံးကြောင်းထက်တော့ထားပြီးဖြစ်တဲ့သောတာပန်นี่လည်းဘာကြသက္ကယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တပရမတ္တနော်အဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတော့အဝိနိပါဒဓမ္မဖျော်ဖျက်ပြုတ်ကွက်ပျက်စီးပြီးအပယ်လေးပါးကြာရောက်ရခြင်းသဘောမရှိတော့ဘူးနိယတကျင့်တဲ့ဧကံမြဲတယ်ဘယ်လိုမြဲလဲဆိုတော့အထက်မဲ့၃ပါးကိုကျင့်တဲ့ဧကံတနည်းတည်းတော့ရမယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာတို့မှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အများဆုံး9ဘဝဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်9ဘဝအတွင်းမှာတော့အထက်မှညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံရုပ်သိမ်းဒုက္ခသက်သိမ်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ6ခုမြောက်ဘဝကိုယူရဓမ္မတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ပြိသမိတာမဲ့အထက်ကရဆရာတော်ကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးဖွင့်ထားတယ်6ခုမြောက်ဘဝဆိုတာကတော့ကာမဘဝအကုသကြီးပဲတာပါရူပဘဝမှာတော့6ခုတည်းပူခြင်းလဲပူနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသံဗောဓိပရာယနာအထက်မဲ့၃ပါးမှာကျင့်တဲ့ဧကံလဲလျောင်းရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲဒီလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာပါနေပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့အောက်ထည်ဆုံးကနေစပြီးပြန်ပြီးမျောလင်းရမယ်အပိုင်းမှာပဲအ ਨੇ စုံအပယ်ပေးကြီးမှာလွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားမျိုးတကယ်ကြီးတွေဒီမကြီးတွေရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အပယ်တန်ထားမှာကျွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုရင်မဦးဇင်းတို့တော့များတဲ့နည်းတဲ့အခွင့်အလမ်းလို့ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီအခွင့်အလမ်းရဖို့ကအမတန်ခက်ခဲပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမန္တိဘေခဝေဘေခွေဣမတမေဘေခုသံဃေသရုံဏတတိပရဏံဘာဝနာနုယောဂမနယောဒဝိဟရန္တိလာပြန်တတိပရံဘာဝနာကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်ဤလေဒီပရိသတ်ထဲမှာပါတယ်မမပရံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအိန္ဒိယ၅ပါးဘော၅ပါးဘုဒ္ဓင်၇ပါးမဂ်ဂိ၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျအကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာဝါကြတယ်။ဒါကတော့ပုထုဇဉ်ဘက်ကိုအထူးသဖြင့်တော့ညီညွတ်ထားပါတယ်နော်။ဒါတော့အရိယသရောကောင်းနေလဲဘာနေပြီပုထုဇဉ်နေလဲဘာနေပြီဒါပြီးနဲ့ဒီပုထုဇဉ်တွေဟာဘယ်လိုပုထုဇဉ်လဲ။တတိပရံ၄ပါးကိုစနစ်တကျပွားနေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တဲ့သမပရံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအဋ္ဌိ၅ပါးဘော၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးမဲခင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့39ပါးသောဗောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုစနစ်တကျအကျင့်ကြံကြွယ်ကိုဘောမြတ်အထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီထဲမှာအများကြီးပါကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခွေဘေခွေဣမတမေဘေခုသံဃေမေတ္တာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိကရုဏာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိ မုဒိတာဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိဥပက္ခဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိဒီယဟပရိသတ်တဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယဟန်ဒီလည်းရှိတယ်ကရုဏာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိတယ်မုဒိတာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြတယ်ဥပက္ခဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုအတုပဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိအတုပဘာဝနာတေကိုစနစ်တကျဘွားများအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်အနိစ္စတင်ညာဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိအနိစ္စတင်ညာကိုဘွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်ညကပြောခဲ့ပြီးပြီအနိစ္စဆိုတာကဘာလဲအနိစ္စန္တိပင်စက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဘာဝနာကိုအနိစ္စတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အနိစ္စလို့ရှုရင်တော့ဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းအကျုံးဝင်သွားပါတယ်နော်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာများစွာပါနေတယ်နောက်တစ်ခုနန္ဒီဘေခွေဘေခွေဣမန္တမေဘေခုသံဃေအာနာပါနတတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိအာနာပါနကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးထားတာနော
1: ်ဩဃာဒ

ရဏာမြတ်သုံးပါးရှိအတ္တမရဝယုတိတိမြင်းမြင်းနုနုရှိကိုပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တပနာလူကံစိရဏဖြပြလူကြောင့်ပိယံခတ်သိအန္တရခတ်သိနှောက်ရှေခတ်သိကျင်လွငိညာဂုံသီသာလင်းဖြစ်၍ကျမ်းဉာဏ်မမချမ်းဉာဏ်သာသာဖြင့်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုဆက်တိုက်အားထုတ်နိုင်ပြီလျင်မိမိတို့လူလားတောင်းတအပ်သောမဉဏ်ဖုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုသည်ကိုင့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါသည်ဟံဗန္တိဟံဗန္တိအဲဣတရဏေနသဟဣတရဏေနသဟအထင်ကသမ္မနာကတံဣတရဏေနသဟ

သတ္တနာမာလာကန္နာသီလေပနာသာရဏမန္တနာဝိဘူဒနာဌာနဝိရမဏိတေခာဗရံသမာရိယာမိ

0: ယံမေပုံညံယံ
1: မေပုံည
0: ံနိဗ္ဗာန်တ္တ
1: န
0: ိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စယောသစ
1: ္စယ
0: ောဟောတု
1: ဟောတု
0: ဣမနိတိတရဏိနသဟထေင္ကသမဏဂရံဘောဓရသီလံသရုပံကတောဓမ္မအပမတိနသံပါတိထာနမင်းကြီးလေးပါးတရားမင်းကြီးနဲ့တကွသမာဓိဝအနန္တနာကောင်းနာပေါင်းတော်ဖိတ်ကြပါ၏။အေးစိတ်ကြွန်ကြောပဝန်းကျင်ပင်လယ်အောက်မှာရှိကြတဲ့နန္ဒကားများဘောမသူယုကဇုအာဂါကဇုနတိဝါများဒုက္ခိတလတ္တဝါဒုက္ခိတလတ္တဝါအလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလူနုမောခေါ်ပြန်တွေ့ဒီနေရာဤဒေသတို့သာဝကြပါကုန်လောဒီမှာဇမတ်တော်အလုံးလို့သစွာဖျားတရားတော်တို့ကိုညာချမ်းအလာရောက်ကြပါကုန်လောစင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်ကျွန်ကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့လည်းနှစ်နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်ပင်လေကြီးနဲ့တူစွာသံသရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့နေဆွေရငါတက်ကလေး2580နှစ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတရေ1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရဲ့ဥပုံနေစနေနေ့ခရစ်နှစ်က23ရက်5လ2026နေယုံလာဇန်ရှိရမနေယုံလာပြကျော်တရက်နေ့ဇနင်္ဂနွေနေ့အထိဘိုးရတရားစခန်းပွဲပင်လေကြီးနဲ့တူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားတော်ရသော်ဖျားကောတံပီပြေကင်းငါမြေကန်းနာမှာဖီးဒေတာသာဤကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာခင်ငါမြည်ကြည့်တဲ့မှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုတတုံးကြီးဥပမာဆိုတဲ့ဓာရုခဏ္ဍောပမာတုတ်တန်ကြီးဟောတော်မူခဲ့အခုဒီပါဝန်းကျင်မှာပင်လယ်ဤတွေ့ရတယ်သင်္ဘောတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတော်တို့ကိုမှီပြီးတော့ပင်လေတွေသင်္ဘောတွေကိုဥပမာထားပြီးတော့သန္ဓရာကြီးနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတင်သားပြီးတော့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသမဲ့ပင်လေကြီးနဲ့တူစွာသန္ဓရာဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ကိုမောကြမနာကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်တိယံမှန်က
1: မကြံရအောင်

တိတရား ญาအပြား၌ဟောထားစပွဲနိတွေတွေကို

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ကတစ်လုံးများရနှလုံးများရမှတ်ထားပါဗျမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေသိလို့ရှိရင်သရဏဂုံအားကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အစမြညာဖုန်ညာရဲ့အစအနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစသရဏဂုံကအစတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍဂုံအာကောင်းမှုထဲ့မြတ်ဖို့ဆိုတာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေထိုက်လျောက်တည်မှကြီးညိုမှတရားတရားတွေအာကောင်းတော်မှတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော်မှဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဆက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေဟာယနေ့မှအမြဲတမ်းခဏခဏနှလုံးအစစ်မှန်နေပဲ

करुणा तैदल हदय महा करुणा रो म्य अत्वंद फिन लला फुए लया ए म्य जी लिन सी पिन दो श्वे सै नलों नो ले शिरो मु वे ठा दो पिन्या पि सोदा विहद मोह धमं ရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်ဝိဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပြီးထသောသန္ဒရာမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအာလုံဤညို့ယုဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပြီးထသောကတိဝိမုတ်တံ देव မနုဿအနိရယနေပေတတိရိသံလာယံအရှိမာရံသောဂတိတို့မလည်းထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောဒုကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပြီးထသော

မြန်ဖျားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညွတ်ကျိုးလက်ဆုံမိုး၍ယိုသေးသွားရှိခိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာသာပြရှိခိုးတဲ့နမေကာရဂါထာမှာနှလုံးလောက်မှတ်ထားပေါ့မဟာကရုဏာတော်မဟာပညာတော်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဟာပါရမီ7ပါးအပြား30တို့ရဲ့မူလအခြေခံပဲဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်အရိယာစရကရုဏာကြီးမားမှအများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ဝေယဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပေါ့ကရုဏာခေါင်းပါရင်အများအကျိုးမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးလည်းကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ဘူးသုံးလောကထိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာလူ့ဗြဟ္မာတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ကရုဏာအမတန်ကြီးမားတယ်အဲ့တော့မဟာကရုဏာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยကရုဏာကြီးမားတာ။ဖះဖြစ်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘူး။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยအလောင်းတော်ဘဝတွေอ่ะအဲ့လွန်မြတ်စွာဘုရားကရုဏာကြီးမားတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်တည်လို့ရှင်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ပေါ့။ဘုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်တို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကရုဏာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှပဲကရုဏာအားကောင်းမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်အနစ်နာခံနိုင်တော့မှကိုချင်းတရားတွေကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေကရုဏာအားကောင်းတဲ့အတွက်ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလောဘနဲ့ဒေါသလောင်းတော်ဘဝတည်းကနိုင်နေနိုင်နေမဲ့ဖို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသနိုင်နေနိုင်နေလောဘဒေါသအမတန်ခေါင်းမာတယ်လောင်းတော်ဘုရားယဟန္တာကြီးလာအောင်မရယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးပုထုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယဟန္တာလောက်ကိုထင်ရတယ်ဥပါယကောတန်လညာတော်ကြောင့်ခုနကတော့ညာတော်ဆိုတာဥပါယကောတန်လညာတော်ကိုအဓိကပြောတာဥပါယကောတန်လညာတော်ကြောင့်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်တန်းနိုင်တယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တရားသုံးပါကရုဏာကြီးမားရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်နိုင်တယ်ခေါင်းမအောင်လုံးနိုင်ကလေးတွေတည်ထားတော့လက်တွေစမ်းတကြင်ရတာပဲလူတွေပြောတာမဟာဗုဒ္ဓဝင်နဲ့ကပြောနေတာနောက်တစ်ခါဆရာတော်ကလောင်နံမရဝေမိုးတဲ့ပါရမီအဖွင့်ကျမ်းနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဖေပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ကလေးပြထားအဲ့တော့တူယူဇာတွေပေါ့လေရိုးရိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပွားတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအတူယူကြတယ်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်ညင်လို့ရှိရင်ကရုဏာများများပွားရမယ်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းလို့ရှင်ပယ်တတ်နိုင်ညင်လို့ရှင်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လညံတော်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုအကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသဗ္ဗေညုတ္တမတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဤထားခဲ့လို့တို့သူငါတွေပေါ့လေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမှီးပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေပြုวะပစ္စယဒါနတွေပြုวะဓမ္မနုခပစ္စယနုခဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေအများကြီးစီးပွားခွင့်ရ
အနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားပဲ။အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပါဠိလိုရောအတိတ်ပဲရောပေါ့ဝတ်တတ်နိုင်သလားပေါ့လေတစ်လုံးများရနှလုံးများရအဲ့ဒီလိုလေးဆောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရင်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဆောင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏသတိရတော့ဥပမာလွယ်ကူအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးမှာအရဟံဂုဏ်တော်ကိလေသာအငြိအကျေးတွေအတုမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာအငြိအကျေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ချောင်းတရားကောင်းတွေကိုခေါ်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟနေအောင်ကုံအောင်ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့တရားတိုးပေါအောင်လုပ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့လူတွေလုပ်ကြတာလူတွေပြောကြတာတရားမရှိတဲ့တွေလုပ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုနေသွားအောင်ကုံသွားအောင်ရှင်ကျဲသွားအောင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာပေါ့ဒီနေ့အစနေ့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်မှာတတဝါအလုံးစုံကိုတစ္ဆာဆိုပြီးမြတ်တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိသတချိန်မြတွေကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအချိန်မြတွင်ညာမဆောင်ပြီတွင်ညာမဆောင်ပြီတစ္ဆာစကားမြတ်တရား

တပ္ပိဟောတိတမဂမောသာနန္တကတိပါဠိတိနာတပ္ပိဘဟုသင်္ကမောဧတေနာသေစေနာသုဝတိဟောတုတပ္ပိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝဒီကျင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်ဒီကျင်းတစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်ရှောင်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသိရခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်လျှောက်နိုင်ပါကြ။ဣတေနသစ္စာဝိဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟောမန်သောသစ္စာတရားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝေနယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်သဟတကဝပါဏိနောများစွာတောင်းတောင်းလူနှက်ပြမသတ္တဝအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမှန်မိန်တကိုရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကျင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှန်မှချမ်းမြမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

0: တိမြင်ညာ
1: တ
0: ိုးပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တိစ္ဆာစကား မြတ်တရား

မလွဲဩရမိသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများတိတရားဩသွားမရှိပြီ

ဘွန်တို့ဒုက္ခိတတ္တာဧတ္တနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်တပ္ပတ္တတာတပ္ပိတ္တာခတိန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝါချမ်းသာကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝါပေးကြကုန်သည်၎င်းဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတတ္တာနှလုံးစိမ်းဝံအေးချမ်းကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြကုန်သည်

တို့များစွာဘုရားကောတံမေပြည့်အနည်းကင်းငါမျက်နှာမှာယဟန်တန်ဃာတော်900နဲ့ဟိတေသာဇာဤကြွချီးပြီးတော့တပင်းကြီးတပင်းအောင်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါဤတော်အနန္တဒုက္ခကြီးချမ်းပေးတယ်ဗောကင်းငါဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေရဟန်းတန်ဃာတော်900က250ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝဲဘဲနဲ့ယာဘဲမှာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်လို့ရတယ်တပတ်လှဲလိုက်ရင်ခင်ငါမြစ်ကြီးကိုလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာနွားចောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်ဟဲ့ဒီမှာရေတွေနဲ့ညထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားခྱི་သွားရင်တော့မှနာနာနေနေမနေဘူးတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တို့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မတွေဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသတော့ဟိုင်းမြင့်တဲ့တတုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့တရားတပုတ်ဟောရဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေရောจิตံဝင်တိုက်တဲ့အနတ်ဒီပြမတွေจิตံဝင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ချက်လာတော့ဟိုရှိမှာခင်ငါမြစ်ထဲမှာတတုံးကြီးမျောလာတာတွေ့ကြသလားလို့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဒါသံဃာတော်ကြီးကမြစ်ထဲပဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဖုရားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဒီလကောင်မှလည်းမမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မှလည်းမတင်ဘူးလူလည်းအစဲမခံရဘူးနဲ့လည်းအစဲမခံရဘူးဝဲလည်းမဆုတ်ဘူးအတွင်းလည်းမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအစချီပြီးတော့ကျင်းလာမြစ်ကြီးကိုမဲ့ကင်၈ပါးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တတုံးကြီးကိုတတ္တဝါတွေပေါ့ယောဂီတွေအဲ့လိုဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအခုတော့မှစင်ကာပူစိန်ကျွန်းကျွန်းမှာပဝန်းကျင်မှာတင်မော်တွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီးပြီးတော့ဝိဇ္ဇန်တို့တင်မော်ပြန်လေကြီးတူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားကိုသွားကြရအောင်ကျတော်ကောင်းတို့ပြန်လေကြီးလည်းတွေ့တယ်မလားပြန်လေတဲ့မှာတင်မော်တွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတို့ဆေးဆရာဟာမြက်ပင်လည်းပဲဆေးဘဝနာထီကယုံလည်းဆေးဘဝနာအကုန်လုံးဘယ်တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ရေရေအတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မောအတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးကျွမ်းကျင်တော့ကုန်ဆေးဘဝနာအဲဒီလိုပဲလောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတုံးကြီးမြင်လည်းပဲတရားဟောလို့ရပင်လေကြီးမြင်လည်းတရားဟောလို့ရအကုန်လုံးဟာတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်မှီပြီးနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဝိဇ္ဇတိုင်ပေးမယ်တင်ပေါ်များစွာပင်လေမှာ

0: မြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန
1: ်
0: ကံရောက်ရန
1: ်
0: လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်

ပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံကရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္ထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံပိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်ကို

ချမ်းသာတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့နားလို့ရပါတယ်ကိုပါဝန်းညံမှာတင်မောကြီးတွေတွေ့ရပင်လေကြီးတွေ့ရတင်မောများစွာပင်လေမှာသွာလာနေကြသည်တင်မောကြီးတွေရောလာစားတွေရောတေးသေးတွေရောဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နဲ့သွားနေကြတာအများကြီးပဲဥပမာပေါ့ဥပမေယကတန္တရာကြီးတည်းမှာလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတွေလည်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဆုံဝဆန်းတန္တရာရေရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေเนาะသူတို့ကောင်ဝိပဿနာဟာတံဝေကညာအာကောင်းမှဝိပဿနာညာထွတ်ထည့်ရောက်နိုင်တံဝေကညာအာမကောင်းရင်ဝိပဿနာတရားဟာများသောအဖြစ်ကောက်ရုံးမိပဲကောက်ရုံးမိဆိုပါဝဉ္ဇဉ်အလုပ်တော့ဟူးဟူးထလုပ်လိုက်တော့ကျတော့ပြီးသွားတော့ဘုရားဘုရားညာအောင်ကောင်းကောင်းမရဘူးအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုတကယ်ရကျင်နေဆိုရင်ခြေကံကတံဝေကညာအာကောညာများနှလုံးသွင်းရယုတ်တန်ခန္ဓာအာတနာတွေဆိုတာကယောဂီတို့ခဏခဏကြာဘူးနေ။ညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာတွေခဏခဏတရားနာထားတယ်၊စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ထား၊သင်္ဍန်းတွေလည်းတက်ထား။အဲ့တော့အနာကပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းမတွေ့တဲ့အရာတွေပေါ့။တံဝေကဉာဏ်အမှန်တရားကိုသိရင်တန္တရာကြီးဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မသိရင်တော့ကြောက်ဘူးပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဆလေးတောက်တဲ့အပြစ်ကွန်းစားတဲ့အပြစ်မွေးဆေးဘာတွေသုံးဆွဲတဲ့အပြစ်ဆရာဝန်တွေကကောင်းကောင်းသိမကြခင်ကင်းစားတွေအမျိုးမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တော်မယ်လို့ဆေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြောက်တယ်ကြားတယ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာမသိတော့လဲမကြောက်ဘူးပေါ့စောတောင်းနေကြတာနောက်မှစီချိုတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတဘောသာပဲရှိသေးတယ်စီချိုဖြစ်တာတို့ကြောက်ကဖြစ်တာတို့တဘောသာတခါသေးပဲရှိသေးတယ်တန်ត្រာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးတခါတော့ကนิกมวาทีไตตตามณีเลยวัตถุมาตองกงนี้บ่อมัสสวาพยาตัดตัวตามณีเลยบ่ขอตัวไอ้ตามณีเลยยะหันนาဖြစ်ပြီးနေတဝါရင်းလုံးအားထုတ်ခါတောင်ကုန်းကြီးဘော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတိတ်တာဟိုးကပင်လေကြီးကိုတွေ့တော့ချက်သားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲအဲ့တော့ကိုရင်လေးကပြန်ဖြေတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လေကြီးကိုမြင်တော့တပြည့်တော်ဘဝတန်တရာမှာကြခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတွေတွေးတွေဟာဒီပင်လေကြီးတွေမကတော့ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီလိုတပြည့်တော်စိတ်ထဲမှာချင်မြန်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တာရုတာရုဘုသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏပင်လေတဲ့ဖြတ်သွားနေကြပင်လေနာမှာနေကြတာအဲ့ဒီလိုပင်လေရေတွေမကငါတို့မြေရေတွေကြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းတွေးပြရလားတွေးပြဟုတ်အပြောသင်မောစီးဖို့တော့ပဲဟိုသွားဖို့ဒီသွားဖို့သန္ဓရာကြီးကဘလောက်ရှည်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအနမတကသန္ဓရာရေလို့ကိုမရနဲ့သာသေးလို့သမိသေးလို့မိဘတေလို့ဆွေမျိုးတေလို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့ဘာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့လူသိအောင်တစ်မျိုးလူမသိအောင်တစ်မျိုးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲဒီသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေကနည်းသေးတယ်တတဝါတဝူးတယောက်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေများတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်ဖို့မကောင်းလားတရေ၆တယ်မွေပွေးတို့မူဟောက်တို့တခါပဲသေးတာနှခါမသေးဘူးအမှန်တရားကိုမသိလို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်း
အမျိုးမျိုးတက်မဲ့လို့ခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြတေကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြတေကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြတေကြဟိုလိုမဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးမျက်ရည်ကျလို့မဆုံးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံခဲ့တာထပ်နေပြီထပ်နေပင်နဲ့တို့ကတရားမနာတရားနှလုံးမသိတော့ဘယ်သိမလဲပြောဖို့ပါဖို့လောက်ပဲစိတ်ထရတယ်အလမေဝနိဗ္ဗိန်ဓိတုံဆိုပါဗျာနိဗ္ဗိန်ဓိတုံညီးငွေခြင်းကအလမေဝအလံဧဝတင့်ညတော်သီတာလျင်ဒီအဲ့ဒါဟိုပတဝကိညင်အောင်သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အလမေဝဝိမုတ်စီတုံတတ်မှတ်မှုကင်းခြင်းကအလမေဝအလံဧဝအတင်ညာတော်သီတာလျင်ဒီတတ်မဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာဒီတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်ဆရာမလို့လာမေဝဝိမုတ်စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကအတင်ညာပြီတဲ့သန္တာမှာပြောမနေကြနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဒီဟာဆရာတော်ဟိတေဆိုအကုန်သိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ကြားပြသထားတာအဲ့ဒါသာမဏေလည်းအဲ့လိုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်မိုးကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်ဝမ်းကြီးရောက်တဲ့အခါချက်သားဘက်မှာသတင်းသုံးတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီတောင်ဝမ်းထဲမှာကျောင်းလေးဆောက်ပြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဖရာအဲ့ဒီတောင်ဝမ်းကြီးကိုမြင်တော့ချက်သားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲဒီတောင်ဝမ်းကြီးကိုမြင်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်တေလို့အလောင်းတွေကိုစုထားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ဝမ်းကြီးဂျန်ကြီးဟာနေသေးတယ်ဖျားလောင်းတွေကပိုမောက်နေအောင်တပည့်တော်ရဲ့အလောင်းတွေကအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဖျားအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်တန်ဝေကအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ဝိပဿနာခက်ခဲတယ်ရောကြီးတို့ဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတကယ်မလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြောသမားတွေတကယ်လုပ်ရင်တကယ်ခက်တဲ့ဝိပဿနာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးလောကီပညာတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ကစာရီသင်နေရတာအများကြီးပဲတတော်ကိုကြိုးစားမှရတယ်မကြိုးစားရင်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်အလုကပိုခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့တော့ဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်တက်အင်အားပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တာအခုဒီမှာသုံးနေလေလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအသင်္ချေနာနာကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတန်ဝေကအခြေခံတာပဲတန်ဝေကမပါတရားမရှာနဲ့ရကိုမရဘူးကြော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ရတရားခြေဖို့တော့လို့လို့တော့ဘာတရားမှမရပါဘူးဗျာကုသိုလ်ပဲရမှာသန္တရာကြီးဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲပင်လေတွေမြင်လိုက်ရမြေကြီးကြတော့ထပ်နေပြီဒါတေလို့သမီးတေလို့ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းလို့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လို့ဟာဆုံးတာအခုလဲကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းရှိကြဘူးတရားစကားလာဝင်မင်းနဲ့လောကဓာတ်နေမရှိဘူးလားအောင်အင်းပြီးတော့ဥပက္ခပြုတ်ပြီးတော့လာဝင်ရတာလောကဒဏ်နဲ့အများကြီးလူတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေမှလည်းရှိတာဘုန်းကြီးတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲလောကဒဏ်နဲ့ရှိတာပဲအဲ့တော့အောင်အင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလုံနေကြရတာအဲ့ဒါသန္တရာကြီးထဲမှာတွေ့ရကြုံရမဲ့ဒုက္ခရောက်ကြောင်းနေဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီလိုပင်လေကြီးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မြေကြီးကြခဲ့ရတာကိုတတိယလို့ရှင်တန်တရာကြီးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဦးလားအဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတက်လာမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနေပူပူမိုးရွာရွာပါနဲ့စားအစားခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပဲနေနေတန်ကြီးခံပြီးကြိုးစားနိုင်မှာပေါ့အလုံးလိုခြင်းလို့လောကကံရတာစာကြဲရတာဘလောက်ပဲပင်မပင်မအလုပ်လိုချင်တော့ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားလိုချင်တဲ့ယောဂီဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်တံဝေကညာခြေခံပြီးတော့ဘလောက်ပင်မပင်မဘလို့ပဲခက်ခဲရှိရှိကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့
တမ္မဏိစိတ်တန်နဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ပြေဆုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလောကသဘာဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသိအောင်လောကသဘာဝတင်မောများစွာပင်လယ်မှာတွာလာနေကြသည်ဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေတာသတ္တဝါများစွာတန်တရာမှာကျင်လယ်မျောကနေကြသည်မျောနေဆိုကျင်လယ်နေကြတယ်ပေါ့ကျမပြရောက်လိုက်နတ်ပြရောက်လိုက်အပဲလေးပါရောက်လိုက်လူပြရောက်လိုက်နတ်ပြရောက်လိုက်အပဲလေးပါရောက်လိုက်ဇလပတ်လဲနေတာပြဉ္ညာတန်တရာကတော့31ဖုံပေါ့ယောဂီတို့သိထားတဲ့ပရမတ္ထတရားပရမတ်တန်တရာကတော့ခန္ဓာအာယတနဓာတ်တစ္ဆာတွေဖြစ်ပြနေတာတန်တရာပေါ့အခုလဲတန်တရာလဲနေတာအဟောင်းယုံနံနေပြက်ပြက်သွားအတိယုံနံအစားတို့အဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေတရားနာရင်တရားဟောရင်တန်တရာလဲနေတာပရမတ်တန်တရာအများသိအောင်ပြောတဲ့လောကီတန်တရာကတော့31ဖုံပေါ့31ဖုံအပယ်4ဖုံလူပြည်တဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ပြမ20ပေါင်းလိုက်တော့31အဲ့ဒါဂျလပတ်လဲနာဒါပဲနဲ့သုတ္တဘောသား5ဘုံကပြမာကြီးတရားတော့အောက်ပြန်မစင်တော့အဲ့ဒီကပဲယဟန္တာဖြစ်ကြတတ္တဝါများစွာသန္တရာမှာမျောခါနေကြသည်ဘလို့ဒီမျောနေလဲဆိုတော့မြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီမြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီဒါတို့သူငါတွေလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်မျောပေါ့လူပြောင်းနေမလားလူပြောင်းနေတယ်ဆိုတာသူကတိဆိုတော့ပေါ်နေတာပေါ့အပယ်လေးပါတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့မဲညာဖုန်ညာမရသေးရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနောက်10နှစ်15နှစ်မကြခင်မှာပဲအိုမင်းကုန်းกว่าပြီးတော့လူတွေလူနာတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဘဝမှာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပယ်ပြန်သွားဖို့ကတော့ကျင်းတည်ပဲဘာမှဖြစ်ရင်တွက်နေတရားမလို့မိမိရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေမလုပ်လို့ရှင်တော့အပယ်ပြန်သွားမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးရင်လည်းလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချဘူးသတိပြကြွေတေကဏီမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့မြတ်သေးလဲရရင်အပယ်ရောက်နိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်တွေရှိရင်နောက်မှအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ပေါ်မျောနဲ့မြုံမျောတို့တန်တရာမှာဘလို့မျောတာများမလဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားကိုသိကျင်နေဆိုတော့ဒီပြင်ဟာတွေအသာထားလိုက်ဒီပြင်ဟာတွေစက်မှုကရိယာတွေဓာတ်တွေကိုအသာထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်အမှန်တရားတို့အပယ်လေးပါးကခဏခဏရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါများစွာရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာပယ်လေးပါးပဲလူပြည်တို့နတ်ပြည်တို့ဆိုတာအာကန်နုတို့အခုဒီစင်ကျုံးကိုလာတာဟာအကြာကြီးနေရာမှာလားခဏခဏပဲတော့ကြပြန်မယ်အစမကိုရတောင်မနေနိုင်ဘူးပြန်ရမယ်လို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းလိုပဲမလားကျင်လည်းရောက်ချင်းရောက်ပြဲရောက်ချင်းလည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာအနတ္တတရားကြီးအဲ့တော့အာကန်နုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးခဏတွေ့ပြီးတော့တော်ကြခွဲခွာကြမှာကိုလန်းကိုသွားကြမှာမလားအဲ့တော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များပါတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့အာကုသိုလ်တွေလုပ်နေရင်တော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲပယ်လေးပါသွားမယ်အပယ်လေးပါးဟာတ attva တို့ရဲ့အမြဲနေမယ်အမြဲနေရတဲ့အိမ်နခသိခသုံးပါမြတ်စွာဘုရားတရားရှိရှိဟောဖို့အချိန်မရလို့ရှင်ယဟန်တော်တွေကိုခတ်တူတူလေးဟောတာရှိတယ်လက်သေးဘုံမြေမုံလေးတွေကိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ခြေသားတို့ငါဖျားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ဘယ်ဟာများသလဲလို့သိရသားနဲ့မေးတာအဲ့တော့ယဟန်တော်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံကနည်းနည်းလေးပါ။ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအမတန်များပါတယ်ဘုရား။အမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲချက်သားတို့လူတွေနဲ့တည်သေးလို့လူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်။
အဖဲ့၄ပါးသွားတဲ့သူတွေကကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမှုန်တွေလောက်များတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာမင်းတကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကသရေကြောက်တာပြောတာမဟုတ်သရေကြောက်တာကိုစိတ်တုတ်တရာသတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်သူကဒေါသကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအဖဲ့၄ပါးကြာမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ရဂံဗီရစိန်တကံလို့ခေါ်တယ်မကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရင်တော့သွားပေါ့မကြောက်ရင်တော့အပယ်လေးပါမကြောက်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာပဲအပယ်လေးပါကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအသူရကဲကြာသွားရင်ပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတော့ကတော့သမုဂ္ဂရိယာတွေကျွမ်းကျင်နေတာပဲတိရစ္ဆာန်လေးတွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အနိုင်ကျင့်နေတာလေးစားတောင်းနေတာလေးတွေ့ရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခတွေအမတန်များဘူးလားဒါနသီလဘဝနာတွေလုံနိုင်ပါတော့မလားအဲ့ဒါတွေလည်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေတမင်သက်သက်ကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခါတည်းတွေ့တဲ့အခါမှာဩသတ္တဝါတွေအမတန်သနာဖို့ကောင်းတယ်နိုင်တဲ့ကောင်ကနေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့စားတောင်းနေကြဘယ်မှာထွက်ပြေးလို့လည်းမရခါမချိမဆန့်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာငယ်ငယ်ချင်းစားမွေမွေချင်းမျိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကနိုင်တဲ့ကောင်ရှုံးတဲ့ကောင်ကိုစားနေကြတာအဲ့ဒါတွေဟာတံဝေကယူဖို့တွေအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်နေတာပဲတံဝေကယူရမှာတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှုံးတဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတံဝေကစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ရုပ်တည်နံနေကြာဘူးနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေခဏခဏကြောက်ဘူးတာကြောက်ဘူးတာပဲမကြောက်ရင်အားထုတ်ပါမလားအဲအားမထုတ်ပါဘူးကြောက်ဘူးတာပဲသင်္ဍန်းနေတက်ထားတာမှော့နာပဲမှော့တာမှော့တာပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကြမှာမကြောက်လို့မလားအပယ်လေးပါးကြမှာကြောက်တဲ့သူတွေအခုအပင်မခံပြီးတော့တရားလာဝင်တာမလားအဲတချို့လဲဝင်ကျင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မောရောက်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပဲစီအရောပဲဟောဟောပဲနေရာပဲရောက်ရောက်အပယ်လေးပါမကြအောင်အထူးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောတော်မတတ်ပြီခရောမှဟိုဘက်ကန်းကိုမရောက်ဘူးအပယ်လေးပါရောက်လိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်တော်ကြအပယ်လေးပါပြန်သွားလိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနာနတ်ပြီးမှာပန်းခွေးနဲ့နတ်တဲ့ကြွေသွားတာအဝေးသိရောက်သွားအခုအဝေးသိမှရှိတယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေအများကြီးပဲဇာတ်ထုတ်ထဲမှာထင်ရှားတာကတော့သူပြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900သူပြမနတ်သားကြီးကိုနတ်သမီး900တက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းတွေခူးရွှေချအောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းတွေကောက်ပြီးတော့တီကုန်းပြီးတော့တို့ရဲ့အဲ့ဒီသူပြမနတ်သားကြီးကိုအပွားပြီးတော့ပန်းနေဆက်တာကြတယ်ပန်းနေတီကုန်းပြီးတော့အတော်လေးကြတော့ပန်းနေကြမလားပန်းနေကြမလားတော့ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာနတ်သမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့အသူပြောနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးအဝီစီမှာမိဘုံနဲ့ရောက်အခုပဲပန်းနေခုနဲ့တချင်းနဲ့ဆိုးနဲ့အခုပဲမိဘုံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပျော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ဖျားတရားသတိမြရတော့ပြုံးဆိုသေးသွားတော့ဘလို့မှကယ်လို့မရတော့အဝေးသိရောက်တယ်အခုအဝေးသိမှရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသူငါတွေလည်းပဲမင်းမရောပေါ့ပေါ့ဆားဆားဆိုမကြနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးနာသူတော်ကောင်းတို့တန်တရာရဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်နေညုံညောညောလိုက်ပေါ်ညောညောလိုက်မျိုးစုံညောနေအစိုးရကဲတို့ချို့ကြတာနပိတ္တာတွေကြတော့နေဆံညခံညဆံနေခံအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အညာဘက်ကြလို့ရှင်ပယ်လေးပါဒုက္ခရောက်အနေကင်းကြတော့နတ်သားဖြစ်အချို့ကြတော့နေကင်းမှာအပယ်လေးပါမှာခံရတယ်ခွေးစားခံရတယ်ငရဲခံရတယ်ညကြတော့နတ်သားကြီးဖြစ်ပြန်ရောလောကမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပဲအံ့ဩဖို့အမတန်ကောင်းတယ်တို့အခုကျွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကိုမမြင်ရလို့ငကားတွေရှိမှာပဲပြင်တယ်တော့မှငကားတိုင်းပြည်တွေရှိကြတာအဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနေကြတာ
အဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီတန်ត្រာဤတည်းမှာကျင်လဲနေရင်အပေလေးပါမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးအဲ့တော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရဖို့ဘာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမလဲအဲဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်ဒါနာရောသီလရောသမထရောဂုဏ်ပါရာပေါ့ဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုသိတော်မှကျတော်ကောင်းလို့ရှင်နိမဏိတွေပြောတဲ့အခါမှာလဲလိုလိုချင်ချင်မှတ်မှတ်သားသားကိုကိုယ်ရကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းကြီးတော့သမာဓိကဖယ်ရမလဲအခုမှစာလုံးရင်စဆိုတော့ဒါပဲနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတရားတရားနဲ့ကြိုးစားချက်ချင်းကြီးသမာဓိကမရဘူးတရားတရားနဲ့အာဟုတ်တယ်အပေလေးပါမကြောက်အချိန်နေချိန်ခါဘယ်တော့မှခွန်လေးရတော့မှတို့ကြိုးစားမယ်မှတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတဲ့သတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရအကြောင်းပါရမီမျိုးစစ်ကောင်းနေမရဘူးလားဗျာမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်ပထမအဦးဆုံးမမြုပ်ဖို့ဒုတိယကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာအထုထက်ကတော့စတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုဥမာပေးထားတယ်မမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရလမ်းမှန်ဆိုတော့မဂ်ကျင်၈ပါးပဲမဂ်ကျင်၈ပါးကိုအတူချုံးလိုက်ရင်သီလရယ်တမာရရယ်ပညာရယ်အဲဒီသီလတမာရပညာဆိုတော့ကောင်းလို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာတရားမှာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကာရကမဂ်ကျင်၅ပါးမှာတမာရလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ရှိပါသီလာဆောင်းလာတော့သီလာလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမှာပြည့်စုံသွားနောက်ပဲဆုံးအကြောင်းကပါလဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှီခံကံထံမြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်စိတ်ရှည်ရမယ်ဆွဲတန်ရမယ်တဏှီခံရမယ်စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှီခံဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုသိမှလည်းပဲအကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုသိမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသိမှလည်းကုသိုလ်ကြိုးစားခြင်းပဲအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးစုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာသူပါလူလင်တရားတော်မှာမြတ်စွာပြဟောထားတဲ့တရားကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆိုထားတာကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတေတပ္ဖြာသူတေတပ္ဖြာတေတုဒ္ဓမတ္တအတ္တရှိမတ္တအတ္တရှိညင်စေသူကအနာမြ

0: မြင်မြင
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံဉ
1: ာ
0: ဏ်မြင်ကံစုံစမ်းဉာဏ်ချီးသည
1: ်
0: စုံစမ်းဉာဏ်ချီးသည်
1: ဆိုရာပြုက
0: ဆိုရာပြုကဆိုကြရ

သတ္တေဝိပ္ပဇ္ဇတိသတ္တေသတ္တဝါတို့ကိုကာမကုသုကံအကုသုကံတို့သည်ဝိပ္ပဇ္ဇတိဆိုအောင်ကောင်းအောင်ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဝေဘ

วิปัสสนาရဲ့အခြေခံကံနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ပညာပါရမနှစ်ခုဆက်သိတတ်သူမှမြတ်ပါရမနဲ့တက်တက်သွားလို့ကံနဲ့ကိုသဘောမပေါက်ရင်တရဏဂုံကစာပြက်တာဘုရားတရားသံဃာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘုရားတရားသံဃာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေယော့သွားတော့ကိုကျင့်သီလပါတိဖြည်းဖြည်းပြတ်သွားအောင်စိတ်စွမ်းအားတွေယော့သွားတော့တရဏဂုံစွမ်းအားတွေယော့သွားအဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတော့သိပြီးသားပဲထပ်သိတဲ့အခါကျတော့လေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူတွေလူချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့အဆင့်တန်းနေကွဲပြားနေတာမြမပိတ်တနိုးတွေဖန်နေတာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်အဆိုးဓာတ်တွေမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးမမျောလင့်မဲနဲ့အများကြီးဖြစ်ရတယ်။ဒါကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ကြုံနေတာ။ကိုယ်ပါဝင်ရင်မှလည်းတွေ့နေရတာ။အဲ့ဒါကိုသူတော်တို့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားပဲ။ကံတွေကိုနည်းနည်းဉာဏ်သက်ဝင်ကြည့်။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘလောက်မှန်လဲ။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူပါရမီပါလာတော့စာရည်တော်ကြ။ဟောပါရမီပါမလာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတာတော့မှစာသင်လို့မရဘူး။ပြေလည်းတဲ့သူတွေကြတော့လည်းငယ်ရွယ်နဲ့သူဟာနဲ့သူပြေလည်းသွားကြတဲ့စီပွားရေးရောပညာရေးရောအကုန်လုံးမချင်းမဆန့်ကြိုးစားပေနဲ့ဘာမှမပြေတဲ့လူလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါကံညာဝရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအမတန်မှန်ဘူးလားအဲ့ဒီကံနဲ့မှန်တာကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလို့တော့ကံနဲ့မှကျန်ရနာသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဉာဏ်နေကြတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားလက်ဖြစ်တွေ့မှာယုတ်တရားခရင်9000ကျော်ပြည့်စည်နေတယ်တဲ့နန္ဒီရခရစ်တသိန်းကျော်တဲ့ဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးဟုတ်မဟုတ်ရလားသူကကံနေမှာမှကြည်မှမကြည်တော့ဘူးလားတန်းကိုမကြည်ရတဲ့အခါကျတော့အလေတန်းထက်တန်းကျတော့ဖွင့်မကြတော့ကံနဲ့မှာသဘောပေါက်မှာအာဟုသူကဆိုးကြုတ်ပေးတယ်ဟိုးဘွားမှာမဟုတ်ခုချက်ချင်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုစေရနာဆိုးကဆိုးတယ်ကြိုးပေးတာပဲစေရနာကောင်းကကောင်းတယ်ကြိုးပေးတာကိုစေရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့လှူကြတန်းကြတဲ့စေရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့အများအကျိုးဆောင်ကြတယ်ဝေယဝိသတ်ဘောတော့ဘယ်သိမလဲကိုယ့်ကိုလှုပ်တာလှုပ်တာကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလှုပ်ကြကိုယ်ဆောင်တဲ့တေးရွာဆောင်တဲ့တည်းမြို့ဆောင်တဲ့တည်းပင်လယ်ဆောင်တဲ့တည်းအကုန်လုံးသိတယ်ဗျာအဲ့တည်းကနာနာနာလာကြည့်တရားမလို့တကိုးနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်ယရနာသုံးပါးဘယ်လိုစီကံနေတယ်စေတနာသီလဘာဝနာတွေလုပ်နေသာသနာအကျိုးအများအကျိုးကိုဘယ်လိုတွေပင်ပန်းခံနေနာခံပြီးဆောင်ရွက်နေလဲပရပိုက်ထဲမှာရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးသွားတာဒါဒေသနာတော်တွေမှာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်တွေတော့မရဘူးမြန်မာလိုကြည့်ထားတာရွှေပရပိုက်မှာရေးထားတယ်ရှင်ဗြဟ္မာရေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေဆောင်တဲ့ရနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေလာတဲ့အခါမှာသားတွေကအများကြီးပဲအဲတင်ပြအဲနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေကနတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတစ်ခါပြန်တင်ပြနတ်မင်းကြီးလေးပါးကတရားမင်းကြီးကိုတင်ပြအခုလိုကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကဟိုးတာဝလင်းသာသူဒါသနာမြို့ဝေဒန္တနန်းပြတ်တမှာရွှေပရပိုက်နဲ့ရေးထားတယ်စာပေတယ်မှာဖရာဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲအာဟုဇုလုံးတဲ့ပုံကိုကြတော့ယမမင်းထံရောက်သွားတယ်။တခါကြီးတယောက်သုတမတိရတဲ့ခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့။ငရဲရောက်သွားတော့ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တယ်ဖရာတဲ့။မတင်ငါလို့ယမမင်းကြီးကျုံနာမယ်အဲ့ထက်မှများရှိသေးလား။ဘွားလှန်လှောကြည့်တော့ဟာမင်းနာမယ်ရှိတယ်။မင်းနာမယ်ဒီထက်မှရှိတယ်မင်းလာမယ်။ဟာပဲကုသကောင်းမှုတွေပြန်လို့အောင်ဆိုမှာသူကတမာရီစခန်းဝင်နဲ့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာလို့လို့တော့မအားလေလျှောက်သွားရင်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာစင်းစရာတွေကလူကမသေးသေးဘူးဟိုမှာစင်းစရာရောက်ပြီးသားတက္ကသိုလ်ရှင်သီရိရေးတဲ့သေရွာဖြံများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိတွေတော့မပါပါဘူးမသေးခင်တည်းကဟိုမှာရောက်နေမင်းအကိုဘယ်နည်းကြသွားခေါ်ခဲ့အဲ့နေ့ကျရင်မင်းအကိုခေါ်ရမယ်တချို့ကြတော့နာမည်မှားလို့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာအဲ့ကောင်ခေါ်တာရက်တော့ပြီးတော့
ရန်သားနေတဲ့ကောင်သူ့ခေါ်တာနာမည်ရင်းတူလို့ပြန်ဖို့အများကြီးပဲတေဝပြန်များဆိုတော့တက္ကသိုလ်ရှင်သီတိရေးထားတာလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့တဲ့ရင်နေရာဟိုမှာကြော်သွားနေပြီနတ်သားနတ်သမီးတွေကမျောလင့်နေတယ်ယောဂီတွေမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့အမှနတ်ဘုံမိမ့်မှန်နေမှာအာဟုဆိုသမားတွေလည်းဟိုမှာယမမင်းညာဟိုမှာဆောက်အောင်လေဒီကောင်ပယ်ရှင်သွားခေါ်တယ်သွားခေါ်တယ်ပြသွားခေါ်တာပဲအဲငရဲသားတွေငရဲဒိနေပေါ်လေသွားခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ခုလိုကောင်းမှုလုပ်တာစေတနာထက်တဲ့တန်တန်လုပ်တာပဲကြွားကြံဝါကြံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတပင်မှာမဟုတ်ကုသရပြီးရောဆိုလုပ်တယ်နာမည်တည်းကမှုေးနာတောင်တလပန်းတို့စာတရားဖြင့်စပယ်တို့ဘာနေဘလောက်ပဲမှုေးမှု၄အောက်ပဲမှုေးနိုင်တယ်၄ညာကိုတက်မှမှုေးနိုင်စေတနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဟိုးနာပြည့်တိမှုေးတယ်မြမပြည့်တိမှုေးတယ်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးမလားသူတို့ကောင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မကံဒီတက္ကမင်းမျိုးဥစ္စာပဲအခုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတညာတွေဆိုတာဘုံဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကတက္ကဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲခဲသွားသွားဒီဘဝပြောင်းသွားတစ်ခါနောက်ကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးမှာအဲ့ဒီလိုကြာကြာနာနာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေပို့ပြီးနဲ့နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေကြတော့ဟောဉာဏ်သက်ဝင်လို့ရသွားတော့ကြောင့်မိမ့်မမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တော့ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမိမ့်မလည်းမဟုတ်ဘူးတရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကလားလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးပါရီပါလေရုပ်တင်တယ်နေပဲဟောကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မြင့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမူလာတမ်းမအောင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအလဲရန်တက်ဖို့လွယ်ပါအဲဒါကြောင့်မို့တန်ဝိကရအောင်နှလုံးသွင်းညာတင်မောကြီးတွေမြင်တယ်တတ္တဝါတွေပဲဒုသူဟာတထေကြီးတွေတင်မောကြီးတွေပေါ့ဗျာဆေးရသားတွေတည်းရောလှေစုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲတမ္မာလူတရားရိုးရိုးမော်တော်ဖုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဘက်သွားလာနေကြတာတချို့လည်းနေကြချဲတဲ့သေးကြညောကြခိုးဘက်ကန်းကိုဘလူးမှမရဘူးဂျလပတ်လဲနေဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလဲဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တာပဲတို့သူငါလေးလည်းဒီလိုပဲ32ဖုံမှလှည့်ပတ်ပြီးဂျလပတ်လဲနေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကဘာညာအာမကောင်းလို့တံဝေကညာအာမကောင်းလို့မကြောက်လို့ပေါ့ဗျာတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်เสียရည်ကြောက်เสียရည်ဆိုတော့တရားတွေတပည့်တွေမွေတွေကြားတွေမှမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီများကိုဉာဏ်ပညာထွန်းတအောင်အခြေခံပြောနာနော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောက်เสียရကောင်းမလဲတရားအာမထုတ်ဝပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားမှကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲနာတော့ပတ်သက်မရမှာသာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အော်မိတ်။ပတ်သက်မရမှာတော့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်သူသူမရမှာတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေလောကီရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြင်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကအကာတွေပဲ။ရရမရရကြောက်မဟုတ်ဘူး။အဓိကကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသိုလ်နဲ့ပညာတစ်ခုခုရတယ်။ညာတော့အဖြစ်ပညာရဖို့အဲ့လိုမှမရလို့ရှင်လူဘဝဆိုတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာမလားမနေ့ရက်တည်းဆိုင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာသေဖို့နှီးသွားပြီပို့ပြီးတော့လှလာတာမဟုတ်ဘူးသေတော့မယ်နော်မနေ့ရက်တည်းဆိုင်ဒီနေ့သေဖို့နှီးလာတို့အသက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောင်နေဒီလာကျမလာနိုင်မယ်ငယ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေပဲကြွရင်ကြွမှာအဲ့တော့သေဖို့နှီးလာတပည့်ဇရာတွေဖြာတိတွေနှိမ့်ဆန်တယ်မလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေရရင်မကောင်းဘူးလားတေချာတွေးကြည့်ပါတေချာတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတကယ်ကယ်မဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမဲ့အလုပ်တွေကိုဟိုးနောက်သွားထားတယ်နေဦးနေဦးနေဦးကိုယ့်ရဲ့တောင်တော်တော်များနေအဲ့တော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုံနေရတယ်နှစ်မျိုးကိုမကောင်းဘူးလားအဲတေချာတွေးကြည့်မှဆေးသေးတွေးမှရေးရေးပေါ်ဒါဟာကံနဲ့ဉာဏ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာเนาะသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မှသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ဩရှာသမားကြီးကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်ကြ
မှတ်ဆက်အောင်ရှုမှတ်ကြခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်စိုက်ထားကြစိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်မှတ်ကြအရှင်ဤမှန်ဤတဲ့အများတန်းပြောပေးနေတယ်ဟာမြန်မြန်လုံးလုံးတကယ့်ကိုပြည်တံဗရမယားတွေကိုလာပေးနေသလိုစိတ်ထဲမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်လို့ဒီတရားတွေအမတန်မှန်ကန်လို့တကဘာလုံးဆန့်ဖြန့်ပြူးနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကသို့တော်လည်းပဲအစ်စ်ပေါ်လာအတုတွေကလည်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်မျိုးစုံဖြစ်လာတယ်ဘသူနီးကိုမှမကဲ့ရင်နဲ့ကိုလန်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခုနလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သိညာရအောင်

ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံဟောအမှာကံနုဒာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမဒဋ္ဌာမိမိလျှော့လျော့ပို့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လင့်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမာဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေ။အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထောတာမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနိဆုံးမဖြစ်ပါ၏။နုသာသနိလိုရင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်

0: ုသိုလ်တွေအမျှဝေရအောင်နော်သန္တရာဆဲဆဲမှာဒီနေ့ချိန်ထိပြုစုကယ်ဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုသုသူတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အလုံးဘိယံခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရခတ်သိမ
1: ်း
0: နောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်လွန်ငြိမ်း၍သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစားတဲ့တဘူ
1: း
0: ကျိုးသာ
1: အာ
0: ထုံနိုင်ပြီလျင
1: ်
0: ဘောဓိဉာဏ်အားလျော်စွာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဉ္ဇနိဗ္ဗာန်ကိုနိမြန်ထုတ်ချောက
1: ်
0: ရောက်ပါစေတည
1: ်း
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုသုသူတို့ဤအဖို့ပါကကိုမိအဖဆရာသမ
1: ား
0: နမင်းကြီးလေးပါတရားမင်းကြီးအား မူတာ၍
1: ပ
0: ူဇော်နံမြ
1: အိ
0: မ်ဆောင်နံမ
1: ြ
0: ကျောင်းဆောင်နံ

0: ုံမစို
1: း
0: ယုတ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမိယ
1: တ
0: ိုင်နှန်းရှင်များနန္နကားများယခဂုံမန်များနတ်ကလုံးများယမမင်းများ သရှိသော
1: 31
0: ဖုံး

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာဒုလာဇန်နှစ်ရ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူနှစ်ဦးမင်္ဂလာခါသမယ၌ဟောကြားအပ်သောနှစ်ဦးတရားဒေသနာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတတိပေးဆုံးမစကားကိုမသားနာယူကြည်ကြရအောင်အနမတေကောယံဘိက္ခဝေတန်တာရောမြတ်စွာဘုရားကဘဝတန်တရားကြီးဟာဘယ်ချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှိလျားတယ်လို့ခေါ်တယ်အစင်းလျောက်ကြီးမသိအပ်သောအစရှိဆိုလိုတာဘယ်ချိန်ကစတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်လို့မရတော့အောင်ရှိဝေးတယ်လို့ပြောတာအစမရှိဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမသိနိုင်လောက်အောင်ရှိကြတဲ့အစရှိတယ်တရဝရီရဲ့အစဟာအလုံးကိုရှိနေရှိကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုရလို့လေအမျိုးဆုံးကြုံတွေ့ကြရတယ်ဘုရားဗတာတွေအလုံးကြာဘူးနေကြတယ်အနမတေကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောအယံတန်တာရောတဘဝမှာတဘဝကုပြောင်းနေတဲ့ဤဖြစ်စဉ်ကြီးဟာခန္ဓာတစ်ခုမှခန္ဓာတစ်ခုယုံနံတစ်ခုမှယုံနံတစ်ခုစင်စဲမပြပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာအနမတေကောမတိအပ်သောအစရှိတဲ့ဝါအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးအစရှိတော်မှရှားတော်မှဒီအစဆိုတာရှားတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလွန်ရှိလျားလို့ဒီစကားကိုမင်ကြားတာပဲဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပါကောတိနာပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏနံတတ္တနံတဏသံယောစနနံတန္တဝတံတန္တရတံဘဝခရီးကြီးမှာတရဝရိဟာဓမ္မကနေဓမ္မကျင်တည်ပြီးတော့ပြောင်းနေကြရတဲ့ဟာဘယ်လိုအနေထားနဲ့တဘွားကနေတဘွားပြောင်းနေကြတယ်လေလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတရားရဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံရတယ်တဏှာတရားရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုလိုတာကတန်တရားလဲရဟာအမောင်းထဲမှာကြွတုခံရပြီးလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကြွတင်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွာမရှိဘူးဒီဘွားကနေပြီးနောက်ဘယ်ဘွားသွားရမယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ကမြင်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကကာစီပြီးတော့ထားတာအမောင်သူကြီးကရှေ့ကကာထားပြီးလူကိုလည်းရုံးမထွက်နိုင်အောင်ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားတယ်တဏှာဆိုတဲ့တန်ရစဉ်ကျိုးကလည်းချီနှောင်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာအမောင်ကြီးနဲ့လည်းစုံစည်းနေတယ်ရှိခရီးမှာဘာတွေတွေ့မေဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးမသိနိုင်မဲနဲ့တဘွားကနေတဘွားကုပြောင်းသွားကြတာဒါမှန်းနေဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအခုလူဘွားရောက်လာတဲ့အခိုက်လေးမှာလက်ရှိဘွားအနေထားကိုသိရှိကြတော့လဲပဲဒီဘွားအဆုံးသတ်သွားရင်ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာမောင်းနေပြီမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာသွားလို့ရလားလို့ဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရောစင်ကချီနှောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တရားရည်ရဲ့အနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရတယ်တဏှာရဲ့နှောင်ကြိုးနဲ့ချီနှောင်ထားတာကိုခံရပြီးတော့တန်တရာခྱི་သွားနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဒီအနေထားဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာ
ပုဗ္ဗကောတိနပညာတိဥပမာပြောမယ်လူတယောက်မျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ချွတ်တုတ်ထားတယ်သူဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောင်နေရတယ်အဲ့တော့သူသွားရမယ့်ခရီးလည်းသူမမြင်ဘူးဟောလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးမျက်စိနှောင်းပိတ်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့စီးထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခရီးသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတန်တရားထဲမှာလူတွေဒီလိုသွားနေကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့တော့တပိုင်းကြောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာသကျုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခေစကုတ်တောင်ပေါ်ယန္တန်ဃာတွေနဲ့တရင်သုံးနေထိုင်ရင်းနဲ့ခေစကုတ်တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေပုံလဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုမြင်ရတယ်တောင်ငါလုံးကခိုရာဇကျူလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရာဇကျူပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါလုံးရှိတယ်ခေစကုတ်တောင်ငါနေကြည့်လိုက်တော့ဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့တမိုင်းညောင်းကိုအစမထင်သံတရားအကြောင်းဟောရင်းကနေပြီးတော့ဝေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့တမိုင်းညောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတာမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘဝဆိုတာကဘာဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပဲဤကဘာကြီးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဘဝကြီးတွေကလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့နေတယ်ယေရှုဘုရားကဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီဗဒ္ဒကဘာအတွင်းမှာပဲဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးဟာပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယဟန်နေကိုဟောပြတယ်ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဝေပုံလားလို့မခေါ်ပဲနဲ့ပါစိနဝန္တလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဝေပုံလားတောင်ကြီးဟာပါစိနဝန္တတောင်ဓိဋ္ဌိသမနေတဲ့လူမျိုးတွေကြတော့တိဝရလူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့တတန်းဟာအနှစ်4000အသက်ရှိကြတယ်တီတောင်ဟာဘလောင်းမြင့်တယ်လဲဆိုရင်တိဝရလူမျိုးတွေဟာတီတောင်မဟုတ်ပါစိနဝန္တတောင်မဟုတ်တက်လို့ရှင်လေးရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းတော့လဲလေးရက်ကြာတယ်အဲ့ဒီခေတ္တကပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကကုသန္တဗုဒ္ဓရဲ့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီးနှစ်ဦးကတော့ရှင်ဝိတုရနဲ့ရှင်သီစီတင်စီဝါဆိုတဲ့မထေရနှစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်ကကုသနဘုရားလက်ထက်ကတမန်ကြောင့်ကိုပြောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုအေးပါစိနဝန္တဆိုတဲ့အမည်လဲပျောက်သွားပြီတမရှိတော့အခုပါစိနဝန္တလို့မခေါ်တော့ဘူးလေဒီဒေသမှာနေတဲ့တိဝရဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ပျောက်သွားပြီ။ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဋိဗံဆံသွားပြီတဲ့။သူတပည့်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူး။တမိုင်းကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဘဒ္ဒကဘာထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုအဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ဧဝံအနိစ္စဘိက္ခူသင်္ခါရာဧဝံအတုဝဘိက္ခူသင်္ခါရာဧဝံအနတ္တတိကဘိက္ခူသင်္ခါရာယန္တုအကြောင်းတရားတွေရဲ့စီမံဖန်တင်းထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားမှာပဲတဲ့ဘယ်တော့မှမခိုင်မဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှတသက်ရတဲ့အနေထားမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ရှာဝင်စီရံဘိက္ခူလဘေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိဋ္ဌတုအလံဝိရစီတုအလံဝိမုတ်စီတုအမြတ်ဆုံးပြန်ကဒီသမိုင်းကြောင်းကြီးကိုရှင်းပြတာသူရည်ရွယ်ချက်ကပါအောင်ဆိုလောကကြီးကထာဝရပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လောကကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားဟုသမျှတော့သင်္ခါရတရားဆိုတာတခြားမရှာနဲ့ကိုယ့်ဘဝလည်းသင်္ခါရသူ့ဘဝလည်းသင်္ခါရ
ကိုနေတဲ့လောကကြီးကလည်းသင်္ခါရအရာခတ်သိမ်းဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးနေတာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးနေတဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာတဲ့တနေ့ကျတော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာကြီးပဲဘယ်အရာမှယက်တီနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုပဲကြည့်လိုက်2022ခုနှစ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီတော့လူတွေရောဟောတာ2022ခုနှစ်ကိုရောက်လာပြန်တော့ကြာမကြာခင်မဲ2022ကုန်သွားပြီ23ရောက်အောင်ပါနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်လဲနှစ်ဟောင်းနှစ်ကုန်းကုန်ပြီးတော့နှစ်သက်ကိုဒီလိုပြောင်းလာခဲ့ကြတာဘေးရမှာထာဝရတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးကရွေးရှားပြောင်းလဲနေတယ် ever change ထာဝရအပြောင်းလဲကြီးနဲ့နေတယ်ဤကဘာကြီးလို့ဤလောကကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဤလောကကြီးဟာကျင့်နှက်ဆရာကောင်းလားလို့ဆိုကျင့်နှက်ဆရာမကောင်းဘူးတဲ့အေဝံအနတ္တတိကအသက်ရှူမချောင်နဲ့ထာဝရပြောင်းနေတယ်ဆိုတာအသက်ရှူပဲချောင်မလဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိသည့်အခုဖြစ်လိုက်တော့ကြာပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဆိုတဲ့ဒီအနေထားကြီးဟာဘယ်သူမှစိတ်သက်သာရရစရာမရှိဘူးတဲ့သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်သက်သာရရစရာမရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာကျေနပ်စရာလို့မရှိကြနဲ့ကျေနပ်စရာလို့မမြင်ကြနဲ့အလားမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေသူနိဗ္ဗိန္ဒိတောမင်းတို့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့တိုးတော်လူတွေကနေ့စဉ်ရှာကြတယ်ဘာရှာတော့သင်္ခါရတရားပဲရှာတာလေပျော်တော့တော့အလုရှာတယ်ငွေရှာတယ်ရွှေရှာတယ်နဲ့သာပြောတာအလုဆိုတာလဲခဏနေပျောက်ကွယ်သွားတာအလုလုံးလို့ရတဲ့ငွေကြေးတနာဆိုတာလဲခဏနေပျောက်ကွယ်သွားတာရှာသူကိုယ်တိုင်ကလဲခဏနေပျောက်သွားမှာအဲ့တော့ကိုရှာနေတာတွေဟာခိုင်မာတဲ့အရာတွေကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးအနှစ်သာရရှိတာကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတော့အလုံးဟာပျောက်ဆုံးသွားမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်ရှာသမျှသည်သင်္ခါရတွေဖြစ်နေလို့မင်းတို့စိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းပြီတို့ဓာတ်တွေရှားနေရတာဟာစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့အလံဝိရစီတုံစိတ်ထဲကတွေ့တာပြီးတော့နေဖို့မကောင်းတော့ဘူးတဲ့အတွေ့ဓာတ်တွေဖြတ်တော့ဖို့ကောင်းပြီအလံဝိမုတ်စီတုံအဲ့ဒီမတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးကနေပြီးတော့လွမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့အဲ့တော့တမိုင်းကြောင့်ကိုထောက်ပြရင်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးကိုရှိဝေးတဲ့တမိုင်းခီးရှောက်လန်းနေကြတော့မင်းတို့တော်လောက်ပြီစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းလာပြီရှစ်ဆယ်မလျှောက်ချင်ကြနဲ့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကဘယ်တော့မှလူတွေကမငြင်းငွေကြတော့ငြင်းငွေဖို့ရရသော်ပြတိုက်တော်လာလို့ဆိုလို့ရပေါ့နောက်တစ်ခါကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတမိုင်းကြောင်းကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်ဟောတယ်ဒီပတ်

သူကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်တဲ့စနစ်တန်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာတက်တန်းတို့တော့ကိုကျင့်တရားတွေဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီခေတ်ရောက်သွားလို့ရှင်အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အမေဖေလို့အတိမတ်ပြုတာတွေမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်တော်သားဖြစ်လာလို့ရှင်တတ်ဖြတ်လူရကြတာတွေလောက်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့တွေ့သည်များတွေဟာလက်နဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့တုံနဲ့တူတတ်ကြဖြတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးຫນွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူမျိုးတုံသဘောမျိုးလောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားမယ်လို့သူများကလည်းတတ်လို့စဲမရှိဘူးကိုယ်လည်းတတ်အသက်ခံအမှကြောက်တဲ့ကြောက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသွားရောက်ပုံနေတဲ့လူအချို့လောက်ပဲကြံအပုံကောင်းတဲ့လူအချို့လောက်ကြံပြီးကြံတဲ့လူမျိုးနွဲ့တွေဟာပြုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတဲ့အခါလူလောကမှာလူတွေကုံတလောဖြစ်သွားတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလို့တော်တော်လိုင်ကူတွေမှာပုံနေတဲ့လူတွေရဲ့ထွက်လာကြတော့တယောက်တယောက်မြင်တွေ့တဲ့အခါအော်မင်းလည်းအသက်ရှိသေးတယ်ကိုမင်းလည်းအသက်ရှိသေးကိုနဲ့တုံးနဲ့တူဝမ်းသာအားရဖက်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြပြီးတူမေတ္တာတူမှာဆိုပြီးမေတ္တာတရားထားအဲ့ဒီကြတော့မှမေတ္တာစိတ်တွေဝင်လာကြတယ်ရှင်နေကဒေါသတွေပျောက်သွားပြီးတော့မေတ္တာတွေရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့သာသမီတွေဟာဆယ်နှစ်ကနေပြီးအသက်20ပြန်ပြီးတော့အသက်တန်ရှိလာကြတယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးအသက်ဘလောက်ဆိုတာတောင်းရေတွက်လို့မရတော့အသင်ခြေထိအောင်ခြေပြီးတော့နောက်တတန်းနေပြန်ရော့လာပြန်နေပြန်ဆုတ်လာပြီးတော့လူတွေရဲ့တတန်းအနှစ်3000တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကောနာကဗနာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်လာပြန်ဒီဘဒကဝမှာကောဏကမဏဗုဒ္ဓပွင့်လာ။အေးကောဏကမဏဖះပွင့်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီဝေပုံလာတောင်ကြီးကရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတောင်ရဲ့နာမည်ကိုဝင်ကကတောင်လို့ခေါ်တယ်။ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကတော့ရောဟိတတလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ရဲ့တက်တန်းကတော့နှစ်သုံးသောင်းသက်ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီခေကလူတွေဟာဝင်ကကတောင်းကိုတက်လို့ရှင်3ရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းရင်လည်း3ရက်ကြာတယ်ကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ပါးကတော့ရှင်ဘိယောသနဲ့ရှင်ဥတ္တရာတို့ဖြစ်တယ်အေးကောဏကမဏဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲဒီဝင်ကကဆိုတဲ့တောင်းကြီးဟာအခုပျောက်သွားပြီရောဟိတတလူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကောဏကမဏဖះကိုယ်တိုင်လည်းပြိဋိဗံဆံသွားပြီယန်းတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူးဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့ဖို့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တင့်တော်ပြီလှုပ်တင့်နေပြီလို့ယသော်ဗျာယန်းတွေကိုဆုံးမလားတပန်ကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါခေါဏလိုပဲစုတ်ကတက်ကကျုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖရာတဆုနဲ့တဆုကြားမှာမြေကြီးတည်ယူစနာလောက်မြင့်တက်လောက်အောင်အချိန်ကြာညောင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါကြာညောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်နှစ်သောင်းရှိတဲ့အခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပွင့်လာအဲဒီကသဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေပန္နတောင်ကြီးကတော့သူပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲတော့ကဝမြေကြီးကမပြတ်သေးဘူးကဝမြေကြီးမပြတ်သေးတော့တောင်ကြီးတွေလည်းရှိသေးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီခေတ်ကသူပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့
ထီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့

ုတ်ပိယလူမျိုးတဲ့သူတို့ရဲ့တက်တန်းကအနှစ်2000တောင်ပေါ်တက်လို့ရှိရင်2ရက်ကြာတက်ရတယ်ဒါတောင်ရဲ့အမြင့်ပမာဏကိုပြောတာနော်ကိင္ကနနဲ့မပြောဘဲနဲ့2ရက်တက်ရမယ်အဲတောင်ပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်2ရက်ကြာတယ်တောင်အမြင့်ပမာဏပြောတဲ့သဘောအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်တန်း2000တန်းမှာကသဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်းတစ်ပြိတ်နှစ်ပါးတော့ရှင်ဒိဋ္ဌာနဲ့ရှင်ပါရထွာစာအေးယဟန်တို့အဲ့ဒီသူပတ္တဆိုတဲ့အမိလည်းပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးသုတ်ပိယဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းတုံးသွားပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအခုလိုပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားမယ်ဘယ်တော့မှသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမတည်ငြိမ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပေါ်မှာမင်းတို့စိတ်ပြည့်ညီငွေ့ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့အချိန်တန်ပြီအမှတ်တမဲ့မနေချမ်းနဲ့လို့ဆိုပြီးရသော်ပြားကတပိုင်းချောင်းကိုဆက်ပြောပြန်တယ်အခုငါတို့ခေရောက်လာပြီခေါဏလို့တက်တန်းနေရဆုတ်သွားပြီတဲ့နောက်ပြန်တက်လာတယ်ပြန်တက်လာပြီပြန်ဆုတ်လာတယ်မြေကြီးကဒေဥစနမြင့်တက်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်တရားတန်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတရားတန်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တီတောင်ကြီးကိုဝေပုံလားတောင်လို့ခေါ်ကြပြန်တယ်လူမျိုးတွေကတော့မကရလူမျိုးလူတွေရဲ့တက်တန်းကတော့တိုးပါတယ်တဲ့ယသောဗျာကအပကံအာယုပမနာလူတွေရဲ့တက်တန်းကအတော်ကိုတိုးတယ်လဟုကံနေမြင့်ညာပြောက်အခုပဲဒီလူတွေးလိုက်တဲ့တော့ကြသိသွားတယ်နေမြင့်ညာပြောက်တော့အောင်အလုံးကိုလင်းမြန်းတယ်ရောစီရံဇေဝတိအသက်အရှိဆုံးလို့ဆိုရတဲ့လူတောင်မှပဲအသက်တရားပိုနေနေပေါ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကနော်ခုခေတ်ပေါ့ယသဗျာကပိုတောင်မှနေနေပဲပိုတာပါတဲ့သက်တရားကျော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက200ထိအောင်မရောက်ဘူးလို့စာပေမှာဒီလိုတော့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီဝေဘုံနာတောင်ကြီးကိုတက်မဲ့ဆိုရင်အခုတက်အခုဆင်းအခုတက်တော့ခဏနေပြန်ဆင်းလာလို့ရတောင်ကြီးကလည်းနှိမ့်ဆင်းသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာဘာကြောင့်တောင်ကနှိမ့်နှိမ့်သွားတာတုံးဆိုပြည်ကြီးကမြင့်တက်မြင့်တက်သွားဘာကြောင့်ပြည်ကြီးကမြင့်တက်တုံးဆိုစဉ်းစားကြည့်လေနေ့စဉ်နဲ့အမျှအမှုံမွားတွေကြားတယ်တည်ရွက်တွေနောက်လူသေးတဲ့လူတွေမြုပ်ရတယ်နဲ့ဆိုတော့ဒီပြည်ကြီးကထက်တက်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးအောင်သူဒေသနာဆိုပြည်ကြီးတဲ့တူးယူရတာလေဘယ်ခက်ကဆိုတာဒီလိုမြုပ်သွားတာအကုန်လုံးကတပြည့်မြုပ်သွားတာအဲ့တော့မြုပ်သွားလို့ဗမာတမိုင်းချောင်းကိုကြည့်မဲ့တော့မှပဲအခုပဲကူးမျိုးပဲကြည့်ပကိုးဟာဟုတ်ရင်တော့ပင်လေရေအောင်မှရှိတယ်ဟင်းသားငှက်တကောင်နားယုံလောက်ကုန်းကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေခုမြေပြင်ကြီးဖြစ်သွားရေတွေပျောက်သွားပြီကုန်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲတပြေးပြေးရှေးပြင်မြေပြင်နေရာမြင့်တက်လာတယ်မြင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်နေကတော့မမြင့်မဲနဲ့တောင်နေအခြေခံထားတဲ့မြေသားတွေကမြင့်တက်လာတဲ့အခါတောင်နေကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတာအဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့တောင်နေကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အခါကာလတုန်းကဒီ၄ရက်တက်၄ရက်၄ရက်တက်ရတဲ့တောင်ဟာကောရမဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခုတက်အခုဆင်းဖြစ်သွားအဲ့တော့တောင်ရဲ့ပမာဏတွေကလည်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အလုံးဟာအမြင့်တွေကလည်းနှိမ့်လာနှိမ့်တာတွေကလည်းမြင့်လာတယ်အဲ့တော့မြေကြီးတွေမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာအခုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြောတယ်ငါဘုရားအနေနဲ့လောကမှာပွင့်ပေါ်နေတယ်ငါရဲ့ထိတ်တန်တပြည့်ကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဝိသတိသောသမယောတဲ့
ဒီအခြေအနေတစ်ခုကျုံးလာလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဟောဒီပွေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့အမိပြောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတော့မယ်တဲ့ရောက်လာမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့အမည်ဟာလဲအမိနာမဟာလဲကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဓိဋ္ဌိမှနေကြတဲ့လူမျိုးစုတွေဟာလည်းပဲကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ငါလည်းပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဒီတော့ကဒါကြောင့်မို့ဧဝံအနိစ္စာဘိက္ခုသင်္ခါရယန်းတို့အကြောင်းတရားကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ထားတာအဲ့တော့အကြောင်းတရားပေါင်းဆက်ထုတ်ဖော်ထားတာဆိုတာကြည့်ပေါ့တစ်ပင်တစ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးကဒါကထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ် producing cause ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်နဲ့အမြစ်တို့အပင်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မြေနဲ့ရေကအကူအညီပေးထားတယ်ဒါကို supporting cause ဥပဋ္ဌာမကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မှသစ်ပင်စွာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သစ်ပင်ဟာမျိုးစိတ်မရှိဘဲလည်းမဖြစ်ဘူးမြေရေမရှိဘဲလည်းမပေါက်ဘူးမြေကြီးပေါ်ကသူပေါက်လို့မရဘူးအဲ့တော့မျိုးစိတ်နဲ့မြေကြီးဒီနှစ်ခုပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာတန်ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှခါရထုတ်တာကဲဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာတာပဲချစ်ကံတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားကခုဘွားကိုဆုံးသက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘွားအမေနဲ့အဖေရဲ့ span နဲ့ oven နဲ့ span ဆိုတာနှစ်ခုနော်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေါင်းဆက်မှုမှာ overness span အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတန်တိမျိုးစေ့ကြပြီးတော့လူဖြစ်ရတာအဲ့ဒီ over span မှာဘာပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးဖန်မြွန်လူသားဆိုတာလေ overness span ပေါင်းရတာပဲအဲ့တော့ဒီရိုးရမွေးဖွားလာတာဒီပဲနဲ့ကြည့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တာခုနကဘာနဲ့တူတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကံကမျိုးစိတ်စပန်းနဲ့အိုဘန်းကပြေးဟောပြေးနဲ့ရေအဲ့တော့မျိုးစိတ်လေးတခုအပင်ပေါက်ဖို့အတွက်ပြေးနဲ့ရေရှိရတယ်လို့ပဲလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်မိဘရဲ့ openness ဖန်လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတခုအရှင်းသန့်ပြီးတော့လူဖြစ်လာကြတာအဲ့တော့လူဖြစ်ကြတဲ့အကောဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုအကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းဆက်မှအကြောင်းနှစ်ခုဆိုတာ producing cause ဆနကအကြောင်း supporting cause ဒီဥပထမကအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းဆက်မှုကြောင့်မှလူသားဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လူဘဝရောက်လာတယ်ဆိုရင်လေအမေဘေးကမွေးလိုက်လို့လူဘဝရောက်လာပြီဆိုတော့ကံတရားနေပို့လိုက်လို့လူဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှင်သန်ရမှာလားလဲဆိုမရှင်သန်ဘူးဘာတွေလုံးနေရပြန်ဘာတွေဖြစ်လာကြပြန်တော့ဆိုအစာအာဟာရစားရတယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ယတိဥရုနဲ့နေရတယ်နော်ဘာတွေကစပုတ်လုံးနေတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရအဲ့ဒါကိုချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထောက်အကူပစ္စည်းလေးမျိုးပစ္စည်းလေးမျိုးဆိုတာစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမိုင်းဆေးဝါးအဲ့ဒါကိုပစ္စယအထောက်အကူအကြောင်းတရားဘာအတွက်ထောက်ကူတာတော့ဆိုရင်အသက်ရှိဖို့အတွက်ထောက်ကူအမေဖေကမွေးဝယ်မွေးပေးနိုင်တာဘဝရှင်သန်မှုအတွက်ကြတော့ဘာတွေနဲ့ရှင်သန်ရတော့ဆိုရင်စားစရာစားပြီးရှင်သန်ရမယ်ဝတ်စရာဝတ်ပြီးရှင်သန်ရမယ်အဲ့တော့စားစရာဝတ်စရာဆိုတာစားစရာမရှိရင်သိသွားမှာပဲလေဝတ်စရာမရှိရင်လည်းကျမရေးရမှာမဟုတ်ဘူးနေစရာမရှိရင်လည်းကျမမှာမဟုတ်ဘူးအနေအထားရှိတယ်အဲ့တော့စားစရာတို့ဝတ်စရာတို့နေစရာတို့မကျမမှာရင်ဆေးဝါးတစားတို့ဆိုတာဒါအထောက်အကူပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပစ္စယဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအမိပြုပြီးတော့လူတွေကဘဝမှာရှင်သန်နေကြတာ
အဲ့တော့လူတွေရင်လားဆိုဘယ်ဟောမှာသစ်ပင်နေရောသစ်ပင်နေလဲကြည့်လေမျိုးစေးကချပေးလိုက်လို့အပင်တော့ပေါက်လာတယ်ရှိမရှိဘူးဆိုချောက်သွားမှာပဲလေအမြဲတမ်းအဆူတက်ရှိနေမှာသူကမြေကြီးမရှိဘူးဆိုလည်းမရအဲ့တော့အဆူတက်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုရှေးတက်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနောက်တခါရာသီဥတုအပုအေလေတို့ဘာလို့ထောက်ပံ့လဲအဲ့လူမှလည်းထူထူပါပဲလူတွေရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆံတာအောက်ဆီဂျင်ပြန့်ရင်သေတာပဲလေလူမှလည်းဒါအောက်ဆီဂျင်ကအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေသက်ရှူနေကြရတဲ့လူတွေကအများတာရှူသွင်းပြီးတော့ပါးစပ်ကလည်းအစာစားရတယ်နှာခေါင်းကလည်းသက်ရှူရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရဆိုလူတွေတခြားသွားမရှာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်အော်အကြောင်းတရားတွေကအမြဲတမ်းအကြောင်းတရားတွေညီညွတ်နေမှရှင်းသန်နိုင်တာပါလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်လေးစပ်ပြီးပဲကြည့်အလင်းရောင်တွေပဲကြည့်ခုရှိနေတဲ့အလင်းရောင်တွေအလုံးကိုမင်းတို့ညီငွေဖို့တင့်တော်နေပြီဘာကြောင့်ညီငွေဖို့တင့်တော်ရုံးဆိုမင်းတို့ထီလို့အခြေအနေမျိုးကြီးကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တယ်ဘယ်ချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်တော့အောင်ရှည်လျားနေခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုမမုန်းနိုင်ကြသေးဘူးလားဘဝခရီးကိုခုချိန်ထိပြောနေကြတော့လားလို့ဆိုလိုတယ်ဘဝမှာဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံခဲ့ပြီအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာငရဲရောက်ဖူးမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငရဲဒုက္ခကိုမေ့ထားလိုက်ကြတယ်မေ့သွားကြပြီတော့လူတွေဟာမေ့ပျောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီခရီးကိုဆက်လျှောက်နိုင်တာမမေးပြောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမဆက်လျှောက်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြန်အမှန်သိဖို့အမှန်သိဖို့အတွက်ဖုံးကွယ်တွေကိုဖယ်ရှားပြရအဲ့ဒါကိုပဲအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ခေါ်တာနော်အမှန်သိအောင်လုပ်တာအမှန်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားမှဒီအချိန်ဒီစိုးကြီးကလွတ်မြောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရသော်ပြန်ဒီဝေပုံလားတုတ်တမ်းဒီလိုဟောကြတာလည်းပဲဒီကနေ့ခင်ပါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်နှစ်ဟောင်းကုံတို့နှစ်သက်ကူးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဒီတော်ဝါတရားတွေကိုသိချာဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒါသုံးသပ်ကြည့်တာဟာစိတ်ပြည့်ဖို့အားငယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိဖို့အမှန်မသိလို့ရှိရင်လောကလူတွေကအမှန်မသိလို့ရှင်ဟိုဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအမှားသိနေတယ်အမှန်မသိဘူးဆိုတာအမှားသိနေတယ်အမှားသိနေတဲ့အခါမှာမိမိလျော့လျော့နေပြနေတယ်အမှန်သိပြီဆိုရင်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့တွားရမယ်သူကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ပြီဒီလိုမမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးမှာဘာလို့သိနေအခုလိုပဲဘဝကြီးကရွေးရှားနေတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမတည်ငြိမ်ရဘူးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးတခဏရေးသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိနေလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲတည်ငြိမ်အောင်လို့ရမှာလားဆိုတည်ငြိမ်အောင်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာတခုမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းလို့လည်းမရဘူးလောကရဲ့သဘာဝကသူကအဆုံးသက်တည်းရှိတယ်အားလုံးကအဆုံးသက်ရှိတယ်နုပြုခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်နုပြုခြင်းဟာဘယ်တော့မှထာဝရနုပြုမှာမဟုတ်ဘူးနုပြုခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ဟာရှင်းရောခြင်းအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်တခါအသက်ရှင်နေခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကသိဆုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရပြီအသက်ဝင်လာတာနဲ့ဒီအသက်ဟာသိခြင်းတရားမှဆုံးသက်မယ်လူပြုခြင်းကအိုမင်းခြင်းမှဆုံးသက်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းကသိဆုံးခြင်းမှဆုံးသက်မယ်အေးယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းမှလန်းဆန်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းပဲယောဂဖြစ်ခြင်းမှဆုံးသက်မယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘာဝတရားကြီးဟာနော်အတက်ရှိရင်အကြရှိတယ်အကောင်းရှိရင်ဆိုးရှိမယ်အပူရှိရင်အေးရှိမယ်
အေးရှိရင်အပူရှိတယ်ဒီတဘာဝတရားတွေဟာအများရန်လှည့်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေသာဖြစ်တယ်အဲတခုရှိရင်နောက်တခုရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလုံးတင်နေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာတော့မင်းတို့ညီငွေဖို့တော်လာပြီလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တော်လာပြီဆိုတော့လွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဒီလိုသင်္ခါရတရားကြီးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်သုတ်တံတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးကိုကြည့်လူသက်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အပ္ပမိဒံဘိက္ခူမနုဿာနာအာယုတဲ့ယနေ့ခေတ်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းဟာတိတ်တူတယ်ဟုတ်တယ်အသက်တရားရမ်းလို့ဆိုရင်တရားနေရတဲ့လူဆိုတော့ရှားတယ်။နာရေးကြောင်ညာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟောလား30 40 50 60 80သွားကုန်ညာမရှိတော့အဲ့တော့လူတွေအသက်တန်းဟာတရားဆိုတာမမှန်းနိုင်လောက်အောင်ရှိလျားတဲ့အရှိကြီးပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ခဏကြီးရဲ့လူတွေရဲ့သက်တန်းဟာအလုံးကိုတိုးတယ်စင်စားရမှာလူသက်တမ်းဟာအလွန်တိုးတယ်တိုးတဲ့အခါမှာသိသွားပြီဆိုရင်သိသွားလို့ရှင်သိသွားရင်ပြီးရောလားတချို့ဘာသာတရားတွေကတော့သိသွားတာရဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်ကြတယ်နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်ကြတာနဲ့မရှိဘူးလို့ယုံကြည်ကြတာဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတော့မယုံဘူးမရှိဘူးလို့ယူဆကြတယ်ယေဆဗျာတော့နောက်ဘဝရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်ခမဏီယောတံပရာယောတဲ့နောက်ဘဝကိုမင်းတို့သွားရမှာပဲတဲ့ဒါလူဆိုတာဖြစ်ပြမှုကစင်စဲမဲ့ပြတ်သွားနေတာဆိုတော့ဒီဘဝဆုံးသက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝပြန်စားမယ်ဒီလိုဆိုလို့တံပရာယောနောက်ဓမ္မလွန်ဘဝဆိုတာခမဏီယောရောက်ရမှာပဲရောက်ကိုရောက်အောင်မှာဒီဘဝသိသွားရင်နောက်ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်မှာအဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့ထဲမှာလူတွေရဲ့နောက်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရား၅မျိုး30ဘုံကိုခတိ၅မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတယ်ဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေဘုံနေထိုင် lifestyle ပေါ့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ lifestyle ပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့သူတို့နောက်ဘဝမှာရှောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးက၅ွယ်ရှိတယ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုအလွန်ကြုံပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ပြင်းမှန်းဆင်းရဲတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းလက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်းမှုကျွလွန်သွားလို့ရှိရင်ထောင်သွင်းခြင်းချအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလည်းခုဟာရှိတာပဲလေအဲ့သဘောပဲသူ့လုံးတဲ့လုံးရအတိုင်းပဲသူကအငင်းသက်ခံရတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီနည်းနည်းသက်တာတဲ့ပြည့်မှုဆိုလို့ရှိရင်တရိษံဘုရားရောက်တော့အဲ့တော့တရိษံကသက်တာတဲ့လူသာဆိုရတယ်လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်စားခံရတာတွေတရိษံတွေပဲလေကဘာမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူသေးတာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတရိษံတွေကသက်တမ်းမရှိခင်လူတွေကသက်စာနေကြတာသက်စာရုံနေမကဘူးအနိုင်ကျင့်တာတွေဘလောက်ဆိုးလဲလို့ဆိုရင်ခုခေတ်မှာဆိုရင်ဤပညာဆိုပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ကျက်တွေပါလေဆိုကြာဘူးရဖတ်ဘူးရပြောရမယ်ဆိုရင်ကျက်တွေကိုမလုံနိုင်မရှာနိုင်အောင်ချင်းချင်းကြက်ကြက်ကလေးမှထားပြီးအစာကျွေးဥခိုင်းဆေးတွေကျွေးဥခိုင်းဝက်တွေဆိုလဲအသားတို့အောင်လုပ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့သတ်စာနေကြတာလေအဲ့တော့လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်မှုဟာအတိုင်းနဲ့အလွန်ဆိုးဝါးလွန်းနေပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်စားတော့နေတယ်မသေးခင်လည်းချုံနှောင်ထားတယ်သိပြီပြီးတော့လည်းတတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဝလွတ်လပ်တာရှိမှာဖြစ်တာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရဘဝဘဝတော့မယူမရောက်သေးဘူးဥမာမဲ့ငါးဦးလေးတွေဆိုရင်ငါဘွားတော့မရောက်ဘူးလေဥဘွားနဲ့ပင်ဆုံးသွားတယ်ကျက်ဥတွေဆိုလဲကျက်တွေဟာအကောင်တော့မဖြစ်လဲအောင်အကောင်မဖြစ်ရင်အလင်းရောင်ပဲတွေးရမယ်အမောင်နဲ့ပဲသူတို့ဟာဘဝခရီးကိုသွားနေရတာတကယ်အမောင်နဲ့ကအမောင်နဲ့သွားနေတာ
တတိယဆင့်မှာပဲသိဆုံးသွားကြတဲ့တရဝါတွေကမြောက်များစွာရှိတယ်တန်းချီရှိတယ်နေ့စဉ်နဲ့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်မှာလဲတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့တရဝါတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့လောကကြီးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတရဝါတွေတရိစ္ဆာန်လောကကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အညမညခါရိကဒုပ္ပလခါရိကတကောင်းတကောင်းသတ်စာငါလည်းငါချင်းလည်းစားတာပဲဖားလည်းဖားချင်းလည်းစားတာပဲမွေလည်းမွေချင်းစားတာပဲဒါအညမညခါရိကမျိုးတူတွေလည်းသတ်စာတာဒုပ္ပလခါရိကအာမရှိတဲ့ကောင်အာရှိတဲ့ကောင်အနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ်စားတာဒါတရိစ္ဆာန်ဘုရားရဲ့အနေထားကြည့်သူတို့သမင်းတွေပဲချက်ပြုတ်စားရမှာမဟုတ်တာအရှင်လက်လက်သတ်စားတယ်အရှင်လက်လက်မျိုးတယ်အဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ဘုရားကိုလည်းရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းသက်သာရင်ပြိတ္တဘုရားပြိတ္တဘုရားဆိုတာဆာဆောင်လောင်းလောင်းငတ်ငတ်ပြက်ပြက်အမြဲတမ်းဆာလောင်းနေတဲ့ hungry ghost ပေါ့အမြဲတမ်းဆာလောင်းနေတဲ့ပြိတ္တဘုရားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြိတ္တဘုရားရောက်တယ်တဲ့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနေရှင်တော့လူဘုရားလူကတိမနုဿကတိရောက်လာအဲ့ဒီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများများကြီးပြုလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့နတ်ပြည်တို့မြမပြည်တို့ရောက်အဲ့ဒါကိုဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်တိရိယဂတိတိရိသာနာဂတိပေတဂတိမနုဿဂတိဒေဝဂတိအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလူသားတွေဟာဖဲနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားရင်ဒီ၅ခုတစ်ခုတော့ရောက်တေချာအာဟုတုမြရင်ငရဲရောက်မယ်ဣတိယကတိအဲ့ဒီတသက်ရင်တရိစ္ဆာနကတိတရိစ္ဆာဘုံရောက်မယ်အဲ့ဒီတဲ့သက်သာတာပိတကတိပြိတဘုံရောက်မယ်အော်ချမ်းသာဒုက္ခရတာမနုဿကတိလူဘုံရောက်မယ်ဒေဝကတိနတ်ဘုံရောက်မယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာခမဏီယောတံပရာယောမင်းဒီဘဝသေလို့ရှင်နောက်ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်မှာတေချာလေရောက်တော့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့လူအသက်ဟာတူတယ်နောက်ဘဝဆိုတာဧကန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်ပါလို့ဟာမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ကတ္တပံကုသလံအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ပြောတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့အလုပ်ကိုဆိုလိုတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်နော်အစာတောင်မှပဲခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့အစားအစာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်တော်ဖြစ်တဲ့အစားအစာရှိတယ်တဘာဝကောလေအဲ့ဒါလိုပဲလူစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်သဘောထားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောထားကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရှင်းရှင်းလေးရေသူကနော်အပြစ်ရေပြီးတော့အကျိုးထုတ်တဲ့အခါမှာသူကနှစ်ခုမှတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတယ်တန့်စင်တယ်ကောင်းကျိုးထုတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်တဘာဝကိုကမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းထုတ်လုပ်တယ်ဟောအဲ့ဒါအကုသိုလ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဘဝမှာနောက်ဘဝသွားရမှာဆိုတော့ကတ္တပံကုသလအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်တွေကိုမင်းတို့လုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်တွေကိုဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဌာနလှုပ်တာဌာနလှုပ်တာဆိုတာဘုန်းကြီးကျောင်းလှူတာတို့ဒါတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးเนาะအဲတချို့ကဌာနလှုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုအချင်းချင်းကိုအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းနေမှာကြွေးတာမွေးတာဟိုရင်ပြုတ်တာကိုစားတဲ့တည်းအခွဲပေးတာကိုညီတာအလုံးဟာဒါဌာနတွေကြီးပဲကော်ဖီတစ်ခွက်တိုက်တာစားမြဝိစားရမှန်သမျှဒါနပဲကိုပေးတာမိဘကိုကျွေးတယ်မိသားစုကျွေးတယ်မေတ္တာနဲ့အလုံးမိသားစုကျွေးတယ်နောက်ရှင်မျိုးမိသင်္ဃာတွေကျွေးတယ်အလှူဒါနပြုတယ်အလုံးဒါတွေကဒါနတွေကြီးပဲနော်သီလဆိုတာကိုကျင့်တရားထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်သူများသက်မသက်ဘူးသူများဥစ္စာမခိုးဘူးသူတော်ဘာသာမယားကိုမပြစ်မှားဘူးလူသိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းတယ်ဘုဒ္ဓဝါဒလူတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်တော့အောင်
လိန်နီပြောဆိုတာမဟုတ်ဘူးမူတော်ဝါရဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်တော့အောင်ပြောတဲ့မူတော်ဝါရကိုဆုလို့တယ်ဒီနေ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့မူတော်ဝါရတရားရုံမှာဖြစ်စေဆွေမျိုးတွေရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေလူပရိသတ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်စေသူ့ကိုတသက်အရာထားပြီးတော့ခေါ်မေးတယ်ဒါမင်းသိတာပြောစမ်းမြင်တာပြောစမ်းဆိုရင်မမြင်မဲနဲ့လည်းမြင်တယ်ပြောတယ်မသိဘဲနဲ့လည်းသိတယ်ပြောဒီလိုလိမ့်ပြီးပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမူတော်ဝါဒမျိုးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှောင်အောင်အဲကိုရှိရတဲ့အတိုင်းမပေးခြင်းလို့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမူတော်ဝါဒမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သူတစ်ပါးကိုအကျိုးပြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့မူတော်ဝါဒမျိုးမဟုတ်ကြောက်လို့လိမ့်နေဒါအဲ့ဒီဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်တော့လိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်မူတော်ဝါဒအဲ့ဒါမျိုးရှောင်ရမယ်ဘုရားစေဝတ်တေးတေးတောက်တုံးမှုကိုရှောင်ရမယ်ဒါကဘာလို့ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆိုရင်လူရဲ့တန်ဖိုးကပါတော့ဆိုအသိညာလူဟာဒိဋ္ဌိနေတဲ့သာရပါတော့ဆိုရင်အုံနောက်လို့ပြောခြင်းပြောပေါ့တင်စားပြောတာအုံနောက်ဆိုတာအသိညာကိုဆိုလို့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဝေဝါပျက်စီးသွားစေတတ်တာမူရစေဝါပဲလေအဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတခုဆုံးရှုံးသွားတာကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူးပိုက်ဆံနေဆုံးရှုံးသွားမှရွှေတွေငွေတွေဆုံးရှုံးသွားမှဆုံးရှုံးနေထင်နေတာမှန်ကို့မှာရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အုံနောက်ဆုံးသွားတာပို့ဆိုတယ်အသိဉာဏ်နဲ့အသိစိတ်တွေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကဆုံးရှုံးစေတော့ဆိုတာဒီအရက်ကဆုံးရှုံးသေးတယ်တေးသေးရက်ကဆုံးရှုံးသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်လူဟာမူးယစ်နေတဲ့အချိန်ကိုကြည့်လိုက်ဟလူစီနေရှင်ဖြစ်တယ်အမှန်တရားတွေကိုမသိတော့ဘူးမပြောသင့်တာတွေပြောလာတယ်အဲ့ဒီလိုအသိစိတ်ပျောက်သွားတယ်အမှတ်တင်ညာတွေပျောက်သွားတယ်ဘဝမျိုးဟာအချိန်တွေမျိုးဟာတော်တော်ဆိုးရတဲ့အချိန်တွေပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မူးယစ်စေဝါဆိုတာရှောင်သင့်တယ်တိတိရဲ့တောက်သုံးတော့ရှောင်းတဲ့နေအဲ့တော့အဓိကကတော့သီလဆိုတာ၅ပါးသီလပဲ၅ပါးသီလကတပါးလုံရင်ပြီးတယ်လို့မရှိဘူး၅ပါးလုံးလုံမှဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူဘဝဆိုတာ၅ပါးလုံးပြည့်စုံမှလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာအသက်ရှိခြင်းနဲ့ဟောနောက်တစ်ခါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ခြင်းနဲ့ခုံတိတ်ခါရှိခြင်းနဲ့အဆွဆဲကဲရမခံခြင်းမူအံ့ကျူမြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒါတွေကငါဘာတိလာလုံးမရမှာအသက်ရှိဖို့အတွက်ပဏာတိပဒလုံးဝမယ်ငွေจิตနာပြည့်စုံမှုအတွက်အရိဏဒါနလုံးဝမယ်ခုံတိတ်ခါရှိဖို့အတွက်ကာမေတုမိစ္ဆာဆရာလုံးဝမယ်အဆုဆွဲမခံရဖို့အတွက်မုတ္တဝါဒလုံးဝမယ်အင်ကျူမြင့်မှုအတွက်သူရမေတ္တာလုံးဝမယ်ကဲလူပိပိသသနဲ့လူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိဖို့ဆိုတာငါဘာတိလာလွယ်လို့ဘာမှမဖြစ်အဝတိလမပြည့်စုံရင်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးသူဆိုလို့တယ်ကျန်တာတွေတော့လုံးမရဲ့ဗန္ဓတိပဒမလုံမှုဆိုရင်ငငယ်သေးမှာပဲလေအဲ့တို့ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ချမ်းသာတထေးသားဖြစ်ပြီးမွေးသေးသွားပါလို့မလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တီလာဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကငါဘာတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာစရိတ္တဗံပြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်မှလူတွေအတွက်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာအ ਨੇ စုံ၅ပါးသီလအကျင့်ကိုပြောတာနော်စရိတ္တဗံဇမစရိယံဇမစရိယံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မဲဟိုဓမ္မပါဠိစပ်ဆိုလို့ရှင်အိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်တာလဲဇမစရိယလို့ခေါ်တယ်မေတုံမှုကရှောင်ကျင်တာကိုလဲဇမစရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါနကောင်းမှုကိုလဲဇမစရိယလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စရိတ္တဗံဇမစရိယံဆိုလိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့အပြုမှုနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်လူသိခါရှိရှိမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာသတိပေးတော်ဆိုနတ္ထိဇာတတအမရဏဒါလုံးဝကိုမှတ်သားထားရမယ့်စကားမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးလောကဒါအရေးကြီးတယ်ဒါမို့နတ္ထိဇာတတအမရဏမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့လူဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဘယ်လူမျိုးမှလည်းမရှိဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမရှိဘူး။မွေးလာပြီးသိမှာပဲဒါ။တေချာပေါ့။အဲ့တော့မွေးလာပြီးမအိုရာမအိုဘူးဆိုတာဟိုရုပ်ပြည့်စင်မြကြီးဖြစ်မသွားတာရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်။
မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ယောဂမဖြစ်ဘဲနဲ့တစ်သလုံးကျမ်းမာတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်မွေးလာပြီးမသေးတာဆိုတာမရှိကုန်ရှိဘူးနောက်ဆုံးကတော့သေဆုံးချင်းမှအဆုံးသတ်မယ်ဆိုအဲ့တော့မသေးခင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားလုပ်ငန်းနှစ်ခုပေးထားတယ်ကတ္တပံကုသလစရိတပံဗြဟ္မစရိယံကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဒီစကလုံးနှလုံးကအဗ္ဗဓမ္မတားသွားတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပါကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့လောကမှာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တမိုးရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအစင်းစင်းရှိတယ်အစင်းစင်းရှိတယ်မိဘလုံကျွေးတာလဲအဗ္ဗဓမ္မတံဖို့ရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်မိစေသင်္ကအပေါင်းအသင်းကိုကုညီဆောင်ရတာလည်းပဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲသူစရတရားတွေကျင့်သုံးနေထိုင်တာလည်းအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲဒီအကျင့်တွေဟာဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတော်အသင့်တားဆီးနိုင်တယ်သို့တော့ဘဝကထွက်ဖို့အတွက်ကတော့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေလည်းမလုံလောက်သေးဘူးတဲ့ဘဝကထွက်မြောက်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသိပညာကိုတိုးမြင့်ရမယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတာကတမာတိကျင့်စဉ်တမထအကျင့်ကိုကျင့်တာအသိပညာကိုတိုးမြင့်တာကြတော့ဝိပဿနာအဲ့ဒါနှစ်ခုမလုပ်ဘဲနဲ့ဘဝကမထွက်နိုင်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့ထင်မယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေလမသုတ်တံမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောထားတာလေးကိုမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာတဲ့ပတ်စံငွေကြေးတနာအသုံးချပြီးတော့လှူတဲ့အလှူတွေထဲမှာကြောင်းဆောက်အဆောက်အဦဆောက်ပြီးတော့လှူတာအကောင်းဆုံးနဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကဘာလို့ဆိုရင်အေးအဆောက်အဦတွေလှူတဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းတာကတော့ယသဖေယတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့တရဏဂုံကုသိုလ်တွေဒါပါလို့ဆိုဘဝကိုအနှင်းထားတာဘလို့အနှင်းထားတာလို့ဆိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စပြီဆိုရင်ဖေယရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေပါမယ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္စပြီဖေယဟောတဲ့တရားတိုင်းကျင့်သုံးပါမယ်တန်ခါတရဏံကိစ္စပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်ခါတွေနဲ့လုပ်ပါမယ်ဆိုဒီသုံးခုပဲနော်အဲ့ဒီတရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကခုနကငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံဆောက်လှူတဲ့အလှူတဲ့မြတ်တယ်တဲ့တခါအဲ့ဒီတရဏဂုံဆောက်တည်ရတဲ့ပို့မြတ်ဖို့ရာအတွက်ကျတော့ကုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ့်ပါငါးပါးသီလအဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာရှိသေးလားလို့ဆိုရှိတယ်မေတ္တာပွားပါအဲ့တော့မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယောက်ျားဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားတန်ငယ်ချင်းအမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အတူဘဝအဆင်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေပြုံးရှင်ရေမောနိုင်ပါစေလို့သူ့ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားပွားပြီးရင်အဲ့ဒီမေတ္တာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ရက်ွက်တဲ့ရှိတဲ့လူတွေမြို့တွေရှိတဲ့လူတွေဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေတနင်္ဂနွေလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်ပွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကတော့ခုနကတရဏဂုံသီလတဲ့ပို့တန်ဖို့ကြည့်တယ်တဲ့သူကဒါပြင်အဲ့ဒီတဲ့တမိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုရှိသေးတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်လောကကြီးမှာဘယ်ရာမှမမြဲဘူး။အလုံးဟာတစ်ခဏသာဖြစ်တယ်။ထာဝရဆိုတာမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့အတိညာဉ်ကိုအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားတော့လုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကဝေလမသုတ်တံမှာဟောတယ်ဟာနော်။အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအေလူတတဟာလုံးတူတော်နေခမဏီယောတံ္ဗရာယောမင်းတို့နောက်ဘဝဆိုတာရောက်အောင်မှာကတ္တပံကုသလံဒါကြောင့်မို့ကုသလုပ်ပါစရိတပံဗြဟ္မစရိယအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးပါလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အထက်မှာအလုံးအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့လောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားသိတာလေနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးဝိပဿနာလုံးမှမက်ဖို့ဆိုတာတွေ့မယ်မက်ဖို့တွေ့မှနိဗ္ဗာန်ဆို

ဒုက္ခပေါ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘလိုမြင်ပြလဲဆိုတော့ညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မသမာကမ္မရောတန်တိเนาะဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့သေချာပေါ့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဟုတ်လားလူရလို့ဖြစ်လာရင်မိသားစုတော့နေတော့ရှိရအောင်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲဟုတ်လားချေရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလှုပ်ဖို့ကံပဲတိမိတ်ဆွေပေါင်းသိန်းနေဆိုတာလေကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝတွေကိုဘာလို့တော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းသူများဘဝလည်းတွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူနှိမ့်ဆက်လို့ကိုရှင်းရရှိတယ်လို့ကိုနှိမ့်ဆက်လို့သူရှင်းရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မယားပါနော်အကြီးမားဆုံးသောအနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကပြက်လဲမပြတ်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံခြင်းလဲခါမှာပဲအဲ့ကိုယ်ကလည်းပေးတာပါပဲကိုပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီရှင်တော့အလုံးကိုသိရတယ်ဟုတ်လားအဲကိုကပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်ကိုယ်ကသူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရဘူးနော်ကိုကလည်းသူများကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုဒီမှာပြောတယ်ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနော်ရွှေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေစုစည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝတွေဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပြောတာတော့ဆယ်မျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားခဲကမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရိသတ်မုပ္ပပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွင့်နေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလိုလေးများစွာဖျားဟောထားတော့နော်ဇာတိပိစယဇရာမရဏတောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘွန်တိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်တေးရလိမ့်မယ်စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တကေဝလန္တဒုက္ခခန္ဓာသတ္တမှုရေဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တကေဝလန္တဒုက္ခခန္ဓာသတ္တမှုရေဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တသက်ဆင်းရဲသောသဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုန်သောအမြင်နဲ့ကြည့်သွားတာအဲ့တော့ဘုဖုံတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါအတိဉဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အထောက်အကူပြုဖို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝလို့ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာမက်မောမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမက်မောမှုကနည်းမှာမမောမှုနည်းမှလည်းပဲမမောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနည်းသွားမှာဟုတ်လားတပုံးတို့ဘဝမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယပစ္စာမမောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုယ်နားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုယ်ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုံတို့ရဲ့နော်အမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတတ်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်တဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေဟာအမြဲတမ်းဖြစ်နေသူ့ကိုခြုံငင်းအောင်မလုပ်ရလေတဲ့မြတ်ဘုံတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်သူရိယသစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်သစ္စာလဲတော့ပယ်ရှားပြည့်ရမယ့်သစ္စာသူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှာမဟုတ်လို့သူပဲရတယ်။သူ့ပဲဖို့ဆိုရတယ်။ဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဘယ်ပုံမှာမက်မောနေတာလို့။တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာ तू ကမက်မောနေတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လို့ဆိုရင်မမက်မောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုမက်မောနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဖုံးဖုံးတို့မြင်ရင်သမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာ
ဟုတ်လားလောဘကိုမကောင်းလို့ဘုန်းတော်ကလောဘကိုတီးတန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအနေများဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာအောင်ဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတ်တွေတီးတယ်လဲမတီးဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားသောက်နေရတာတွေတွေးထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်ဟာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဓာတ်တွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာအဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုရင်မမောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မမောမှုမဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတတာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအခုဒီသုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တတကိဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တတမှုရောဟောတိဘဝရဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အစုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှည်တဲ့ဒုက္ခအစုပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတဲ့လောက်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသုတ္တမပြောတာကအဘိနိဗ္ဗာတိအောက်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းဒီဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့ဆယ်မျိုးအေရာရဲ့ပူရာရဲ့ဆက်လောင်မှုသိတာရဲ့ကျင်းကြီးခြင်းငယ်စွန်ကျင်တာရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာရဲ့ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေမိရွှေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ချင်းရတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်တဖာမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လေဆိုရင်ဒီချမ်းသာစေမျိုးကိုသင်တေချာဖို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအပူကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့အအေးကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့စာရာတွေမှုတ်သိတာတွေမရှိတော့ကျင်းကျင်ကဆွန့်ကျင်တာတွေမရှိတော့ဟုတ်လားမိကြောင်ပူရတာတွေနှုတ်တွေတန်တွေအမျိုးမျိုးကြောင်ပူရတာတွေဆင်းရတာတွေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင်ဆင်းရတာတွေမရှိတော့ဘယ်ဆွေမျိုးဘယ်သူမှလည်းလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာလည်းမရှိတော့ဒေသနာလေးကြည်ရတာအပေါ်ယံဆန်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့်လို့ဘုဖို့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ဘုဖို့ကကိုရနေတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတကယ်တမ်းကအမှန်သိအောင်မစင်းသားမိဘူးတကယ်စင်းသားကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လား။အဘောရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိယုံနေစေနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ရနော်။ဟုတ်လား။ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသက္ကနိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာ။သူနောင်နာလေးမှာဒုတိယဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလည်းဒီပရပိုက်ကပဲမေးတာသူကြတော့သူကဘယ်လိုမေးတာလို့ဆိုတော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ယဟန်နေကိုရင်နေသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲစောလောကပြောတဲ့သုတ်တံကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့သာသနာပေါ်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်သာသနာပေါ်မှာပါတော့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်နဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ထိုင်းနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တိပင်းအောင်နေလဲချမ်းသာတယ်လွင်တီးခေါင်နေလဲချမ်းသာတယ်ပိဋကကြနေလဲချမ်းသာတယ်ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲဟုတ်လားမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လဲဆင်းရဲအိတ်နေရင်လဲဆင်းရဲတယ်သွားနေရင်လဲဒီအကြောင်းပဲသူတွေးနေမှာလေဣရိယာပုတ်လေးပါအကင်ပြောတာနော်နော်တိပင်းအောင်နေနေတယောက်သေးပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ရှင်ရဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာတော့သာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကွက်ပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒါဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံထင်ပါလေဦးသိဖြစ်ပြီးကသာနော်အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်အဲ့အလွန်သဘောကျလို့အမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိနော်ဘလောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပထမဟောတာဟာ
လောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာသူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့သို့တော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်แท้ကိုနော်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ကလိုရင်းပဲလေနော်သာသနာ့ဘုံမှာဘယ်ဟာချင်းဆင်းရဲလဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲတာပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစ္ဆာရှုတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာဆင်းရဲပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးလို့နော်ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလေအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကျမ်းစာအုပ်တော့ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုံကကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောသုခဟုတ်နော်ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဒီစကလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအိဗယ်နဲ့တူတူပါမယ်ဥပ္ပါဒဆိုဖြစ်တာပြောတာဥပ္ပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှလည်းညာအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေအနုပ္ပါဒဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနားလည်ဖို့အရန်ခက်တဲ့စကလုံးနေပေါ့နော်အနုပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာဒီစကလုံးတွေကိုဘုံဘုံလည်းပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကအရိယာဖြစ်မှပြပြပြပြနားလည်မဲ့အတိဘယ်တွေပေါ့နော်အခုကျွန်တို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအတန်းကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့တဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့တဘာဝမှန်သမျှသည်မဖြစ်တာပျောက်သွားတာဓမ္မစကြာတယ်ပဲပါရမောလားအဲ့ဒီပါလိလေယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံនិရောဓဓမ္မံတိသမှုရိယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာនិရောဓဆိုတာပျောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံនិရောဓဓမ္မံတိအဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်တင်ညာဘာဖြစ်သွားတော့ဘုဒ္ဓဘာဖြစ်သွားဟုတ်လားကိုဒီမှာဒီတုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုံဘုံကကောင်းတဲ့ပေါ်တန်လေးတွေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားဥပ္ပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်တယ်မြင်အဲ့ဒါပါမကောင်းတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတဲ့တရားတွေအနုပ္ပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာကျတို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျတို့ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကအမဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုစိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်အကောက်တာလေးမြင်ရမယ်ကြားမယ်ဆင်ပြေတာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြားမယ်နားထောင်ရမယ်အင်းကြည်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုစိတ်ထဲနှသဘောကြတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်တော့အာตายရမယ်ဘဝတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲလူလေးနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရင်နေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင်တရားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘုံတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုံတော်အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုံတော်ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့အကုန်လုံးချုပ်ငင်းလို့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတဘာဝလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားရဲ့အစုံမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကျတဲ့အစုံမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားဒေါတာသစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တုတ်တန်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခတုတ်တန်တဲ့တာမဏကပရိကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတပါပြန်ပြောငါရှင်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့10မျိုးကြီးပြီးတယ်နော်ဘဝဖြစ်ရပြီဟေ့ဆိုရင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွတ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်ဒုက္တို့ဒဏ်တို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ရရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆင်းမျိုးတွေ့ကြအောင်မရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဒ
တခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလေပဲဒီသုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘောကနော်လူမှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းအသုံးကအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်เสียဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာအဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမှမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ခြင်းမှလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါဒီဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုံဘုံကြောင်းမှာတိလရှင်ဝတ်ထားတယ်တိလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှာကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရသွားတယ်နှုတ်လည်းမရအပြည်တွေကထွက်နေပါရက်ကြီးဖြစ်နေအပြင်းမကန်နေခွဲဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူးသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာနော်ကိုကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဘာမထင်လေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံမှာဘာလို့တော့ဖြစ်နေတာပဲအနာတော့နာခဲ့သူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ကိုယ်စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအရှင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟောလို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဒုက္ခမျိုးစုံသူအကုန်ဒိုင်ခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံနေပေါက်ပွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့တွေ့ဟောသုံးတယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကသာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံစရာအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တရားဟောကနော်တဘာဝမကြံနေမယ်ထိုင်မယ်ပြောမယ်ပြုမယ်ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုံတို့ကကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒီရှုတော့ကဘုံတို့ကသိပြီတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးခုပြောနေပြီလေနောက်ဆုံးဟာလေဘုံသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေရောက်လာပြီတော့ကိုယ်ဘာလို့လဲတော့ဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ကြတာကိုကဒီလိုဖြစ်နေတာ तू ကမဟုတ် तू ကဟိုလိုဖြစ်နေတာသူကဟုတ်လို့ဖြစ်နေကိုကဒီလိုဖြစ်ရှင်နေကိုဖြစ်ရှင်တာသူဖြစ်ရှင်တာမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နဲ့မဖြစ်ကြပြီတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော်သူလည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တခါလေစဉ်းစားပေါ့လူများပေါ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်ရှင်တာညာလို့ဖြစ်ရှင်တာတွေသွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှစိုးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှဆိုရင်ကိုလည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားကိုဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့เนาะတွေးညှိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုအောင်တော့အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲကျုပ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအဆင်မပြေနေတာတွေကများသောအားဖြင့်အဖြေမှန်မရအောင်အဖြေမှန်မရတော့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြေမှန်မရအဲ့တော့အဖြေမှန်ရအောင်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုလောကရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအဆုံးစွန်သိသွားမြင်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့စကားတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနားထောင်နဲ့အလေးအချင်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားဆဆဟောဟောရင်ဘုံဘုံကပြောတာတရားနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပါလဲ။စိတ်ကိုငြိမ်းစေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတတ်တာစေ။တကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအသည့်ဉာဏ်ကပဲဘုံဘုံတို့အတွက်အားကိုးရပဲသူကပဲချမ်းသာတယ်မှာသူကပဲငြင်းအေးစီမှာတော့သူမရှိလို့ဘုံဘုံတို့မှာဘာဖြစ်နေတော့ပူလောင်ရဆင်းရပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်ကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းရနိုင်တယ်နော်ဤမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားနော်တိုက်တွန်းထားတယ်ဤမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လို့နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စအားလည်းဗျအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်ချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအထောက်ရရောက်တယ်။နော်တရားနာယူခြင်းရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါမလို့မုံမြတ်တဲ့နော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အခုစူးစမ်းပေးကြပြီနော်။ပြောရရင်ဆွမ်းကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တွေကနော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသိရတဲ့မြင်ရတဲ့နော်ကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်။ဟုတ်လား။အင်းအတဘုံတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေနော်အလွန်မြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်သွားကြပြီ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မင်းညာပူညာမြေနိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ်ယံထုတ်ချောင်းမြေမောက်ပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့ဒါလိုလေးညှို့ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ကြောင့်မင်းညာပူညာမြေနိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ်ယံထုတ်ချောင်းမြေမောက်ပြုပါရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသ

ပူလောင်ခြင်းကင်ပငြိမ်းအေးချပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတသာထိုင်ဒီနေ့ပူလောင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီတက်ပြီးတော့ဟောကြားနှာကြားကြင်ညိုကြရမယ်ဒီကဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တန်ယုတ္တနိကေတကအနမတကတန်ယုတ်တိနကန္ထတိနကဋ္ဌသုတ်ကိုရှင်းပြအရှိခံပြီးတော့ဟောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီတိနကဋ္ဌသုတ်ကိုဘုရားဟာစေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အရှိဟောတော်မူခဲ့တယ်လို့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုချလိုက်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲလို့မေးတော့လောကကြီးဟာတတ္တဝသင်္ခါရတို့သည်ဘာကြောင့်များဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လဲဒီအရိယာမျက်လုံးကိုတက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တိတိတန်တားကြီးထင်ရှားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းခြင်းတဏှာနှောင်တွဲထားခြင်းကြောင့်ပဲတဲ့ဘာသူဖုံးလွှမ်းထားပါလိမ့်ဒီဒုက္ခတွေကြိမ်ကြိမ်ဖန်ဖန်ထထဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပေါင်းမြောင်များစွာတို့ဖြင့်တွေ့ကြုံနေကြရတာဟာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဆိုပဲအဝိဇ္ဇာဒီတော့မောဟကဘုန်းကြီးတို့ဘဝတစ်ခုလုံးတရားဓမ္မအများရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးတန်ត្រာတစ်ချောက်လုံးမှာအမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဖွဲ့ပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်နော်ဘုရားရှင်ကအမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဖွဲ့ပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်တန်ត្រာကြီးမိပုံကြည့်တော့မိဟုံဟုံတောက်ပြီးနေကြရတယ်ဆိုပါလားနော်တန်တရာကြီးဟာမိပုံကြီးကဲ့သို့အမြဲတမ်းဗာဖြစ်နေကြပူလောင်နေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံလွန်းတဏှာတုသောအနှောင်တွဲကြီးကလည်းဟိုကနှောင်တွဲဒီကနှောင်တွဲဟုတ်လားခြေစံတရက်လည်းမဟုတ်တလားလည်းမဟုတ်တနေ့လည်းမဟုတ်တဘဝလည်းမဟုတ်ကျင်းကျင်းဖန်ဖန်ထက်ထက်ဒုက္ခပေါင်းမြောင်များစွာစုံပြီးတော့ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေရှင်းပတ်ပြီးမနေချရဘူးလားမနေချရပါဘူး။ဘာလို့ဒီလောက်ထိပင်မနောနယ်နေရသလဲ။ဘာလို့တို့ပင်မပြီးဟိုချင်းဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နာချင်းဒုက္ခသိချင်းဒုက္ခတို့ဖြင့်ဘာကြောင့်များရင်ဆိုင်နေရရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ပါဠိဘာကိုမသိလို့တဲ့လေပါသစ္စာမသိချာ၍တဏှာအရှိမာနဖြစ်လျက်ဟုတ်လားဩသစ္စာတရားတွေမသိရတဲ့အပြစ်သစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ခဲ့ရတဲ့အပြစ်သစ္စာတရားတွေကိုမြင်အောင်လဲမလုပ်မြင်အောင်လဲသိအောင်လဲအမထုတ်ပယ်နေအောင်လဲအမထုတ်ကျုံကြီးအလားအမထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တကြောင့်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေတို့ဒီချိန်မှလည်းပဲခန္ဓာကြီးလမ်းချိန်ဟာချမ်းချမ်းသာသာလားဆင်းဆင်းရဲရဲလားဆင်းရဲလိုက်တာမပြောပါနဲ့အလွန်ပင်ပန်းနေရတယ်ဟုတ်လားအခုတရားလေးထိုင်သက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့တရားထိုင်ဖို့လားတောင်းမအင်းထိုင်တမ်းမှာဥဒုယာတိကတစ်မျိုးဖောက်ပြန်တော့ဖူလိုက်တာမဘူးလားဒီပူတာကတော့မပြောပလောက်ကလေးရှိသေးတယ်ပေါ့ဟိုဒုက္ခတိဘုံသားများနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဒီဒုက္ခကဟိုငရဲသူငရဲသားများမိလောင်ပြီးပြေးနေရတာနဲ့ရှင်ကြည့်မပြောပလောက်ကလေးမိဘုံထဲမှာဟိုအဝိဇ္ဇိငယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိုးလူတွေကြိတ်တက်ကြိတ်တက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမိပုံကြီးအောက်ကလည်းမိလောင်အထက်ကလည်းမိလောင်ဘေးကလည်းမိလောင်ခန္ဓာကိုယ်တကောမိလောင်ကိုပြေးနေရတာအရှိဘက်ကတခါကြီးတည်းဖွင့်တယ်ဟဲ့လို့တရင်ကြတော့ဝေပြေးကြပြီအနာရောက်ဂျင်းနဲ့ပိတ်သွားပြန်ပြီ
အနောက်ဖက်ယူဇနာတရားကျေပြန်တဲ့တကားတွေနော်ဒီယူဇနာ73မိန်နဲ့ယူဇနာတရားဆိုကြည်စမ်းပါဦးဘယ်လောက်များလိမ့်မယ်ကြီးကျယ်တဲ့နေရာကြီးမှာဒုက္ခပေါင်းမျောမြတ်သွားတွေ့မနေရဘူးလားဒီလိုဒုက္ခိပုံသားတရားဘာရောက်ဖြစ်ရတယ်လဲဒီကိစ္စတရားတွေမသိလို့ပါပဲအကုသိုလ်ကံတတ္တိတွေကိုများများကျူလွန်မိတာကိုအကုသိုလ်နည်းနည်းလှုပ်ထားနဲ့များများလှုပ်ထားဒါပဲထူးတယ်လေဘုရင်တို့တရားဓမ္မတရားသုခတိပုံရောက်တဲ့ဆိုတော့အကုသိုလ်နည်းနည်းနည်းတယ်ပေါ့လုံးဝလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလူပွားဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုလို့ရောလို့လာတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာအကုသိုလ်လေပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးရရှိတာရရှိထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုအာကုသူတွေကလည်းအမြဲတမ်းတော့ပါဖြစ်နေတယ်ကိုလိုလာခဲ့တဲ့အာကုသူတွေကအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ပြီးနေတယ်နှစ်ဆက်နေတယ်ပေါ့မနှစ်ဆက်နေဘူးလားကိုတို့ကအတိတ်ဘဝတွေကသူတို့ဘာတွေကနှစ်ဆက်လာတဲ့အာကုသူကံတခါတည်းကကြာလို့ချင်းကိုယ်နှစ်ဆက်ခံနေတာအိုးနားလိုက်တာခြေလိုက်တာကိုက်တာခဲလိုက်တာဟောလာပြန်ပြီနေမကောင်းလို့တဲ့နော်နေမကောင်းလို့တဲ့ဘာဖြစ်နေပြန်ပြီတဲ့ညာဖြစ်နေပြန်ပြီတဲ့နေလည်းပိုင်ဖုံးတလုံးရောက်လာတယ်ကိုနေရင်းနေကြောင်းနေတဲ့တကားတယောက်ကိန်းဆောင်ဖြစ်နေလို့ဆေးရုံမှာရောက်နေတယ်နောက်ဆုံးအချိန်လေးတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကိုတွေ့ခြင်းလေတယောစဉ်ပေါ့နော်ဗါတယ်တယောစဉ်ဆိုတာဆရာတကားဆိုတာရှိတဲ့တယောစဉ်တော့ရှိကြတာပါပဲဟုတ်လားဘုရင်တို့ကလည်းတရားဓမ္မတွေပေါ်မှာတယောစဉ်မရှိဘူးလားဗါတယောစဉ်လေဓမ္မတယောစဉ်တရားဓမ္မတွေကိုတရားရစေခြင်းနဲ့တရားသိစေခြင်းနဲ့ကိုယ်တူတွေများများဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပဲဟုတ်လားကိုတက္ကရာမလေးကိုတို့အကြောင်းရင်းခံပြီးအာဟုသူတွေကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးတန်ဃာတော်တွေအကြောင်းရင်းခံပြီးအာဟုသူတွေမဖြစ်စေခြင်းဘူးဟုတ်လားမဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးဒါပဲရှိတယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပဲရှိတယ်အပယ်လေးပုံကြောင့်မှအာဟုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတက္ကရာမလေးကိုဘာမှမလုပ်စေခြင်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးဟုတ်လားသုတ္တိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းတရားကြတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တတိမြမြလှုပ်သိခြင်းတဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မပြီးဩတရားတရားစကံပဲပြီးမြောက်သွားရင်လေဟိုမှာထောင်နဲ့ပြန်ရောက်ရမယ်နော်ဒါရှုပ်ထောင်ပေါ့အကျဲထောင်လို့ခေါ်တယ်အရှုပ်ထောင်တော့မှအကျဲထောင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားထောင်လဲရောက်တော့ပူဇော်ရည်မြမြတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမြင်ဇော်ရည်နဲ့ကြားဇော်ရည်နဲ့အမျိုးဆုံးအတန်းနဲ့ကြားရမှာပဲနော်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွက်ကလည်းနီလာတော့ပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်ပိုမဲထဲပါဒီမဲထဲပါဟုတ်လားဒါတွေကလည်းတောင်ချံအောင်ပါပဲဒီဟာတွေနဲ့လည်းမကင်ညာမကင်ညောင်းတွေကလည်းဖြစ်လာအောင်ပါပဲဟုတ်လားကိုကချောင်လို့ရတယ်လားပြောချောင်ချင်ပေါ့ဟုတ်လားမချောင်လို့ရဆိုတာကအဲ့ဒီတဲမှာကိုအတိုင်းဝဲတဲမှာမပါဝင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တည်းမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုမလုံနဲ့ဒုက္ခမလုံနဲ့နော်ဟိုဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တံမှာဖရာဟောထားတယ်လို့လीလူဆဲခံရတဲ့ဆိုတာမကောင်းဘူးဟုတ်လားကျန်တာလေးကဘုရင်ယဟန်တကာတရားရောက်လာပါတယ်ပုံပြားတပည့်တော်ဘယ်ပါတီမှာအောက်ရွေးခံဖို့အတွက်တပည့်တော်ကိုတပည့်တီကထည့်ထားပါတယ်တဲ့ဖို့မေတ္တာပို့ပါဖုရားဖို့ရင်မေတ္တာပို့အောင်လဲဆိုပဲဟုတ်တယ်တခါတည်းရတယ်ခက်တယ်တချို့ကပြောတယ်ညာဦးဆရာတော်ဟာမေတ္တာတိတ်တိပေါက်တယ်တဲ့လုပ်ပြန်ပြီဖို့ရင်ကိုလိုကံလုံးတာဒုက္ခမရောက်ရောက်အောင်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ဘာသာအေးချိနေတာဟိုဟိုကတမျိုးတည်းတမျိုးနော်ဟိုဝစီလေးပဲပြအနေနဲ့အားထုတ်ရတယ်တောင်မှပဲမပိတ်တပိတ်ဖြစ်တာဝစီက
ပြီးပိုင်ပြလို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့နေရာစားပြီးနည်းနည်းလေးမပိတ်တပိတ်ဖြစ်လာအဲနောက်ရှစ်တည်းဝင်လာတော့တာပဲရှင်ပြဘုလို့မေတ္တာပို့ပေးပါဖေယားဘာလို့ဝိပါဖေယားဤကံစီမံတယ်လို့သွားမှာပါလို့ပဲပြောလိုက်ရဘာစီမံတယ်လို့ကုသိုလ်ရှိရင်ဖြစ်မှာပေါ့လို့အကုသိုလ်ရှိရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့လို့ဟုတ်လားဟိုမိတိယာမဆိုဘုရားရှင်ကကမ္မတမေကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကံစီမံတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားမြတ်တာပို့လာတော့တတ္တပတ္တပိတ္တကာမတကအတ္တတဝါတေဖြန့်ဝေပြီးမြေတံမြတ်တာတော့ပို့နေတာပါပဲအားလုံးညဉ့်ညံပါသည်အားလုံးတူနေတူခယံတော်သားတွေကြင်ကြပါသည်ပေါ့လားဘုရင်တို့ကအောင်ဇမ္မာပါတိချမ်းသာပါတိဇမ္မာပါတိချမ်းသာပါတိဒီကမ္မထံကတော့အမြဲတမ်းလိုလက်ကင်ထားပေးပါလေအားလုံးဤဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဤဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာသာဖြစ်ဖြစ်တတဝါလေးကိုဟိုကြောတာရင်တာမခွဲချပဲဟိုမေတ္တာနာပို့တာပါပဲဟုတ်လားမေတ္တာဆိုတာလည်းပဲအင်းလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ရတာပေါ့နော်လက်မခံရင်မရပါဘူးဘယ်တော့မှမေတ္တာပို့ဖို့လောဘဒေါသမောဟတိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပို့လို့ရပါမလားမရဘူးမရဘူးအင်းလောဘဒေါသမောဟတိနေတဲ့အချိန်ကြတော့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရည်များရည်နိုင်မီးများမီးနိုင်ဆိုတာကိုအင်းတောမှာရှိတဲ့တရားဝါးကြီးကြတော့ရတယ်ဗျရတာလေးဘုန်းကြီးပြောဖို့ပါတယ်ဘုန်းကြီးမြောက်ဦးမျိုးနဲ့ငားမိုင်ကြလို့ဝေးတဲ့နေရာမှာတင်းကျက်တော်တောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတစ်နှစ်ကိုနှစ်လသုံးလအဲ့လိုတက်တော်ပြီးတော့တော်ရဆောက်ပြီးအထုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုတုန်းကတော့ဘာမှလမ်းလည်းမရှိပါဘူးကိုကြတော့ကတ္တရာလမ်းလေးပါလေဖြစ်သွားတယ်ဟိုတုန်းကတော့တော်ကြီးနေမယ်တော်ကြီးပဲအင်းကြားလေးလည်းပေါ်တယ်အဲဒီမှာကြားလေးရှိတယ်မျိုးသုံးရှိတယ်တရဝါလေးမွေကြီးခင်ကြီးတွေလည်းများတယ်အဲ့တော့တနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးမတ္တရာပြရက္ကမထံလေးမှတ်တယ်မျက်စိလေးဖွင့်ပြီးရက္ကမထံမှတ်တယ်ကလန်းလန်းကဟိုရင်ပြနေရာ300လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီကြားကြီးတောင်တိုင်းပြီးလိုက်လာတယ်ဘုန်းကြီးမြင်လာတယ်ဗတ်တ်ရက်ပြီးလိုက်လာတယ်ဘုရားချက်ဆိုအဲ့သူကိုမေတ္တာပို့တယ်အင်းသူမေတ္တာလှမ်းပို့တယ်မျက်နှာလေးကြသူရဲ့နှကောင်းလေးကသာအမိရှိအမိကနေမေတ္တာတစ်လုံးချင်းမေတ္တာပို့အဋ္ဌိတမေတ္တာစုပြတော့စဉ္ရင်ဒုက္ခအပေါင်းမလုကင်းပိုင်ဒေါသအကုသိုလ်စိတ်လုံးဝကင်းဝေးပါစေမေတ္တာပြီးတဲ့ပြီးရောပြီး50ပြီး20 30လောက်ရောက်တော့သူကကိုယ်အနာမရောက်ပဲ6ထဲကိုပဲအော်ပြီးဆင်းပြေးသွားချတယ်အဲ့ဒါကတော့မေတ္တာရဲ့စွန်အားပေါ့နော်မေတ္တာစွန်အားဟာတခါတရံကြာအလွန်ထက်သန်တယ်အဲဒီဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲကိလေသာတွေစင်ကြဲတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပေါ်လို့တာကိုဟိုကြောက်ကြောက်ညွန့်ညွန့်နဲ့မေတ္တာပို့လို့တော့မဆုချဘူးမကြောက်ရဘူးငါကြားကြီးတကောင်ကိုက်ဖို့လိုက်လာတယ်ငါကိုက်တော့မလားမသိဘူးကြောက်ကြောက်မြင်သူကျမပတ်ချမ်းသာပါအော်လို့ရတော့မရဘူးအဲ့တော့ဒေါသနဲ့မေတ္တာပို့လို့မေတ္တာမဆူချဘူးဒီမေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခုခုကိုပေါ့မှာမေတ္တာပို့တော်မယ်ဆိုစိတ်ကိုအကုန်လွှတ်ချထားရတယ်ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ခွက်ပဲတုံ့လို့ချောက်ချခြင်းမရှိရဘူးစိတ်ဟာညည်းအေးသောအာယုံကလေးဖြင့်စိုက်ပြီးကြည်နေရတယ်အဲဆူစိုက်ပြီးအဲ့ဒီမေတ္တာပို့ခံအတ္တိတဆိုတဲ့ဒုတိယပုံမှာမေတ္တာပို့တော်မယ်သူ့ပုံမှာမတုံမလို့ဘယ်အာယုံမှမပြန့်နိုင်ပဲနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောအာယုံဖြင့်တူတင်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထုံဝန်းထားရမှာပေါ့နော်။အဲဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ထုံဝန်းထားပြီးအဲ့ဒီစုဆိုင်ပြီးမေတ္တာလေးပို့တဲ့အခါအဲ့ဒီမေတ္တာတည်းထိရောက်တယ်ဗျာ။တတော်ထိရောက်တယ်။နော်။ထိရောက်တော့အဲ့ဒီဆွမ်းအားဟာမိမိကိုယ်ကိုယံသူမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ပြောရင်တော့အလုံးမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲဟုတ်လားအလုံးမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲကိုကိုကိုပေါ်မှာယံသူဆိုတာဒုက္ခပေးမဲ့ယံသူမရှိဘူးနော်ဒါရဲ့ဘာရဲ့တတိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်တောင်းမှခတဲ့ယံဘာလက်နဲ့ကိုအသုံးချအင်းရောဇာကြီးကိုလေရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓဟာဒေါသကြီးတယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ဒေသဇာတိလက်လေသွားတော့တ
တန်ကြုတ်ချုပ်ပိဘိမသာရမင်းနဲ့တကွာမိတ်အင်းအာနာဖွဲ့စည်းတီကဖခင်ကြွတော့မဲ့မန္တကြီးထောက်တဲ့အခါမှာတရားပွဲကြီးဆင်နေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုရာဇမတ်တွေလုတ်ခိုင်းတယ်ငါပြောပင်နေစိုက်ခိုင်းတယ်ဒါကငါပြောပင်စိုက်တယ်ရာဇမတ်စိုက်တယ်ဆိုတာကအခုမှပေါ်တာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကပဲဒါရှိတာဟုတ်လားဟိုတော့ငါပဲအာနာပင်ဖွဲ့စည်းတီကလူဒီကိုကုသပေးတဲ့သဘောပါပဲငါပြောပင်ဘယ်နှပင်တရားကိုစိုက်ရဇမလီကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒမှာဘလို့ဖြစ်ဘယ်လို့ထင်လဲဟမ်လူခွင့်ရင်ချိုးပေါက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တလူများလို့ရင်လူခွင့်ရင်ချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းရမလဲခိုင်းစီတယ်ဘာလို့ညာလေးနဲ့ကိုခင်မှာဆိုရင်တော့အနေနဲ့တက်လာမှာပဲဟိုဘုရားရှင်တက်ကတော့မတက်ဘူးနော်ရောဇမန္လဗုဒ္ဓကြီးကအဲ့ဒီရှိမှာသောတာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကလာမလုပ်လို့ရှိငွေ900ရော်ရမှာကိုအပြစ်တံပေးမယ်900ဖះကိုလည်းလာဖះရှင်ထံကိုလည်းလာရမယ်ဖူးရမယ်ရဇမတ်လို့ကမလုပ်လို့ရှိရင်ငွေ900ဖះထံကိုမရောက်ရင်ငွေ900ဒံပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒံပေးမှာကိုမလို့ခြင်းဘူးသူပိုက်ဆံတော့ချမ်းသာတယ်900ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မရောက်ဘူးလားရတယ်တော်တော်ရာဇဝင်မကောင်းဘူးရာဇဝင်ရိုင်းတယ်ဒါတော့ဘုရားရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတပတ်ကြွတာငါဘာဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကြီးငါသွားမယ်ပြီးတော့ငါတငယ်ချင်းအနန္တမထေရလည်းပါလာမယ်ဆိုတော့ငါအဲ့ဝက်ကြည်ပွန်အောင်တော့ငါလုံးမဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘုရားနာမှာခဏလမ်းမှသူထိုင်နေတော့မျက်နှာကြီးအောက်တူတူချင်းထိုင်တော့အရှင်အနန္ဒာကတငယ်ချင်းရောစားတဲ့မင်းကြီးကောင်းရဲ့လားမင်းကြည့်ရတာမျက်စိမတာမယာနဲ့ကွာဘလို့ဖြစ်တာမင်းကံကောင်းတယ်ကွာမင်းတို့ဒီကတော့သိကံကောင်းတာဘုရားရှင်ကြွလာတာဘလောက်ကံကောင်းတယ်ကြည်သာဟိုတရားတွေနာရတော့မယ်ဘုရားဖူးရတာမင်းတို့သိကံကောင်းတဲ့ငယ်ချင်းဆိုတော့မျက်စိနီရရကြီးနဲ့လေဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ကံကောင်းတာမကောင်းတာမသိဘူးပိုက်ဆံဒံ900ကိုမဆောင်ချင်းတို့လာတာဆိုတာကိုတော်မှတ်ထားအောင်ဒေါသနဲ့ဟုတ်လားဘာကိုမဆောင်ချင်းဘူးတဲ့ပိုက်ဆံတန်900ကမဆောင်ချင်းလို့လာတာကြီးညိုလို့လာတာမဟုတ်ဖိုးကိုတော့ဟာကွာမင်းအဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့လေဟာကူလည်းပြောမယ်နောင်လည်းပြောမှာပဲခတိကျတဲ့လူကသိုးတာကိုနော်သူကဇရိုက်ကကြမ်းတယ်လေတရားရမလို့ရဲ့အဲ့တော့စစ်မပြောတော့ဘဲရှင်အာနန္ဒာကလည်းဘုရားအနာကတ်သွားလို့ဆက်သွားဘုရားတဲ့ဟိုနာကကြည့်နေတဲ့ရောဇာမန္လဗုဒ္ဓတပည့်တော်ငယ်တငယ်ချင်းဖေရဒီကောင်ကအတိုင်းဝိုင်းနေသိရှိတယ်သူတရားအတိတ်တွေသဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွက်ကြီးစုများမယ်ဘုရားရောဇမန္လာပုဒ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်ပေးပါအေးအေးအာနန္ဒာစိတ်ချတာဘုရားရှင်ဒီဩတိတ္တမေတ္တာနဲ့ပို့တယ်နော်ရောဇမန္လာပုဒ်တော်စိတ်အစဉ်ပြီးဒေါသအာကန္တငြိမ့်ပါစေတည်းငါဘုရားဟောတော်တရားတော်ပေါ်မှာစုစိုက်စွာနာထနာထောင်နိုင်ပါစေတည်းနှလုံးသုံးလုံးလောက်တည်းညှက်လိုက်တာဘုရားကမေတ္တာလေးတို့ဖက်ကနေဒီလက်ဖြောက်တတိလောက်ပဲမေတ္တာစွန့်အားပေးလိုက်တာရောဇမန္လာပုဒ္ဒါကြီးဟာဘုရားခြေတံပြေးလာတာဘုရားမျက်စွာဘုရားမျက်စွာဘုရားမျက်စွာဘုရားဘုရားအနာရောက်ဘုရားရှေ့ဖို့မို့ပေပြညာပြနဖူးဖြင့်တိုက်ပြီးဥရှာတပီတော်တွေ့ဝေတရားလျော်သွားမိုက်မဲပြလျော်သွားခွန်လက်တော်မူပါဆုံးမတော်မူပါကဲလူရင်းပြောကြပါဘုရားဆွာဖရာတစ္ဆာလေးပါးဒီဟောလိုက်ရောရောဇမန္လာပုဒ္ဓသောတာပန်တည်တယ်ဗျာဘာဖြစ်တယ်ဟောဒေါသကိုအဒေါသနဲ့နိုင်အောင်စူးစမ်းပြတယ်နော်တခါတည်းကြားလို့ရှိအော်မြတ်စွာဘုရားရှင်များဒီလိုစွန်းအားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်မှာပေါ်လေးသိရှင်တွေကဘာတသိဖြစ်ထားတာကိုဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလိုရှိရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာတခါတည်းညှက်လိုက်တာနဲ့လက်လက်ချသွားအောင်လေဟုတ်လားဘုန်းကြီးဘာမှမလုပ်ရှင်ဘူးအဲ့ဒီတခုလိုချင်နော်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မတူအခုစက်တွေဖြစ်နေနေရမှာအဲ့ဒီညှက်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးနှစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်နဲ့တွေအကုန်ချပြီးကြွားကုန်နေပြီစီတော့
တော့မတည်တော့ဘူးလေအဲဒုက္ခဘလောက်ရောက်ကြတယ်ဒေါသတွေနဲ့နှောင့်မှုနေကြတာကိုဘုန်းကြီးကတော့ဖြစ်ရှင်တာကတော့အဲအခုရှိနေလူတက်လက်နဲ့တွေဘာတစ်ခုမှမပေါက်ပါစေနဲ့ပေါ့အဲလိုပဲမေတ္တာပို့ရှင်တယ်ဟုတ်လားမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်လက်နဲ့မှမပေါက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲကျောင်းတဲ့ရောက်ဒုက္ခရောက်ပါအောင်မလားအဲ့ဒီရှင်မတိခဏ်ကြီးခွန့်လွှဲခြင်းသဘောတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လေဟုတ်လားဒေါသတိဆိုတာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုအာကိုနေကြတာပစ္စည်းရှိရင်ပစ္စည်းကိုအာကိုပြီးဒေါသမာမာနတွေတက်တယ်မဟုတ်လားလက်နဲ့ရှိလက်နဲ့ကိုအာကိုပြီးတော့ဒေါသမာမာနအာဃာတတွေရှိတယ်အစိမ့်လှရင်လည်းအစိမ့်ကိုကြောက်ပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေမာမာနတွေတက်တယ်နော်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ်လीဒါကပညာတက်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီပညာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မာနတွေတက်တယ်လीလောဘဒေါသမာနတွေတက်တယ်ပစ္စည်းမာနအစင်မာနဟုတ်တယ်လားဂုံမာနပစ္စည်းလက်နဲ့မာနအစသည်စသည်အပြင်ပေါ်တော့အဲ့ဒီမာမာနဆိုတဲ့လောဘဒေါသရှင်တဲ့စိတ်ကကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဒါပေမဲ့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာမြန်တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမမြင်တော့စဉ်းရင်နေကြရတာပါပဲဟုတ်လားစဉ်းရတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတတ္တိတရားပျော်တိုင်းပျော်တိုင်းပြုတိုင်းပြုတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာကံမမြောက်နေဘူးလားအဲ့ဒီကံတရားကောင်းကျိုးလားဆုကျိုးလားဆုကျိုးပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အော်ကဘာသူကဘာသားတွေကဖယားရှင်ဆုံးမဖြစ်တယ်ငါးပါးတိတာလေးတာလုံုံစမ်းပါဗျာဘယ်တော့ကောင်းမလဲနော်တုတ်တက်ကိုမတက်ကြတော့ဘူးတုတ်စားကိုလည်းမခိုးကြတော့ဘူးသူတစ်ပါးသားများတားလိမ့်ကိုလည်းပဲမပြတ်မှားတယ်ပဲတလင်တမယာစနစ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားကိုစီကံနဲ့သူစီကံလေးတွေလေဩဟိုတုန်းကရှိတော်ကဲ့သို့ပေါ့နော်ပြီးတော့လေလေလက်ပတ်တဲ့စကားတွေမပြောတော့ဘူးဘိမ့်ဖက်ကတော့လှော်စားအစ်ဒီမတော့တော့ကြတော့ဘူးငါးပါးဒီနာနာလုံကြုံလို့ရှိရင်လောကကြီးအကုန်လုံးပါဖြစ်နေမယ်အာငိမ့်ချမ်းတော့ကဘာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့တယောက်ဘောမတယောက်လောဘကလည်းမလွန်ကဲတော့ဘူးလေအခုလောဘကြီးလွန်ကဲတဲ့တွေ့တာကြောင့်သူ့နေရကားနေရလို့ဟိုဟာလို့ဒါလို့အင်းပစ္စည်းတည်းရလေလူလေမပြီးတော့ဘူးလောဘကလွန်ကဲလိုက်ကြတာချမ်းသာပြီးချမ်းသာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့ဘယ်လိုချမ်းသာမလဲဒါပဲစဉ်းစားနေဟုတ်လားဟာဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရကောင်းမလဲကဲလောဘဆိုတဲ့တဏှာဟာအဆုံးရှိတာဘုရားကတော့အဲ့ဒီအိုးဟာဖြည့်လို့မပြည့်တဲ့အိုးတဲ့တဏှာအိုးဟာဟုတ်လားတဏှာအိုးကဘယ်တော့မှဖြည့်လို့မပြည့်ဘူးတဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်နေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါဘာအတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားတရားအတိတည်ရှိနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့ရတ္တမြလေးနဲ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသူကိုစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့နဲ့နေချင်းလှုပ်ဖို့တန်ဖို့လေးရှိနေလို့ရှိရင်တော်တော့ပါပြီ။ဒါတရားကိုနောက်ကလည်းယူသွားလို့ရတာမဟုတ်။ကိုတိသွားပြီလေ။နားလည်သွားပြီလေ။ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားလည်သွားပြီလေ။အဲ့လိုကံနဲ့အကျိုးကာမတ္တရတမာတိဉာဏ်နဲ့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နှစ်ပါးရှိရင်သာသနာတွင်အဖြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုတို့ကိုအကြောင်းရင်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းလက်လာပါတရားလည်းပဲသာသနာတော်အတွက်လောကသူလောကသားများအတွက်ဟုတ်တယ်လားလောကသူလောကသားဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကဘာလို့ယူရမလဲ။ကြိုးစားကြရမယ်။ဘာလို့ယူရမလဲ။ကြိုးစားစားလေးနဲ့တုပ်ပွားကြမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာကျေးဇူးမများဘူးလား။ကျေးဇူးများအောင်ကိုကပြင်ရမယ်နော်။ဘယ်သူပြင်ရမလဲ။ကိုကကိုပြင်ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့စကားလုံးလေးဒီခဏလေးကရောဇမန္လာပုတ္တဟာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘုသူအတိတိကိန်သွားတယ်။ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိတိသူတဏ္ဍာန်ထဲမှာတကယ်အရှိကိုရည်တန်တည်သွားပြီလေ။ကပိကပလွန်လီပါလဲဖြစ်နေကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေသ
ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေဖမို့တော်အောင်မှာအခုပျောက်ပြီးတော့ဩလောဘတ္တဒေါသတ္တမောဟတ္တတွေယော့မသွားဘူးလားလေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ယော့သွားပြီလေကဲလေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ယော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတည်တာသွားပြီဟုတ်လားဘုရားရှင်ပါပြောလဲဆိုတော့ကျန်တို့တဲ့ဒီကိဏ္ဍကထာသုတ်တော်မှာဤကပ္ပမှာရှိကြကုန်သောတပ်ပင်တော်တော်မှာရှိတဲ့တပ်ပင်တွေမြဲတပ်ပင်တွေတခိတရွတ်တွေကိုတဲ့အကုန်လုံးတစုတည်းစုပြီးတော့လက်လေးသိခန်းလောက်ပိုင်းဖြတ်ပြီးထားတဲ့နော်တိတ္တမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဲဒါအမေတော်ဘူးခဲ့တယ်တိတ်အဲ့ဒီလေးလေးတဲ့ငါထိုးပြီးအဖေတော်ဘူးတဲ့ပုံလေးတဲ့ပြီးကဘာမှရှိတဲ့တက်တရွယ်မြက်တက်ပင်ဒီအကုန်လုံးကုန်သွားနိုင်တယ်တဲ့အမေအဖေမတော်ဘူးတဲ့ပုံကိုတရားမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့တလောက်ဒီတဏှာရှိလျားပုံပြောပြတယ်နော်ဒီငါဖယားဆုံးမှအတိုင်းကျင့်သုံးလို့ရှိရင်တဲ့လောကမှာဒီလောက်ရှိလျက်လှစွာသောတန်တရာကြီးဟာမပြောတော့တာကြံတော့မယ်ဟုတ်လားမပြောတော့တာကြံတော့တယ်တဲ့ဒီအရိယာဓာတ်သောတပတ္တိမညံဖူညံဒီဟုသောအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစိကိန်းသွားသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနာဂတ်မှာခန္ဓာသည်နေသွားပါပြီပါဠိနေသွားမယ်ဟုတ်လားနောက်တဲ့ပံအယုတ်ကြီးပွားတဲ့အလုပ်တွေကိုစစ်လုပ်ဖို့စိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားပါကြီးပွားတဲ့အလုပ်အယုတ်ကြီးပွားတဲ့အလုပ်မြေစားဖို့မြင့်မဲ့အလုပ်ဟုတ်လားမဟာပထီမြင့်မဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုမလုပ်ရှင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်ကိုကဘာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လေကဲတရားဓမ္မပြီတရားလို့အခုလို့တရားဒီအထုံးပြီးနော်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိလောက်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတတိထားကြည့်လိုက်တယ်မြဲတဲ့နေ့များရှိခဲ့သလားချမ်းသာတဲ့နာယီကလေးများတွေ့ခဲ့သလားကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုတွေ့ခဲ့သလားနေသဒုက္ခအတ္တသဘောမှာစိတ်သုံးသွားဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိတော့ပါလားချမ်းသာခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့ဆိုရင်အနိစ္စပဲရှိတော့တယ်ဒုက္ခပဲရှိတော့အနတ္တပဲရှိတော့တယ်နိစ္စဒုက္ခအတ္တပျောက်သွားပြီဟုတ်လားနိစ္စဒုက္ခအတ္တအပြင်စွဲနေတဲ့သိညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာတွေပျောက်သွားပြီအယူမအမှတ်မအစွဲမတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပဿနာ32ပါးတို့ဒီမိမိဝိပဿနာဉာဏ်အောက်မှာအကုန်လုံးပျောက်ပြဲသွားပြီလို့ဆိုရင်အမှားပျောက်တဲ့နေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမှန်ဒီလက်မခံပါဘူးလားမရှိတာကိုမရှိမှန်သိသွားပြီအရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားပြီနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကဲသူတပါးပြောပြလို့နားလည်တာလားကိုယ်တိုင်ကြင့်လို့နားလည်တာလားကိုယ်တိုင်ကိုကြထိုင်နေစဉ်ရက်နေစဉ်သွားနေစဉ်အရိယာပုတ်တိုင်အရိယာပုတ်တိုင်မှာတတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်ထားပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပံမြန်လာလေတော့ဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတခုတည်းရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းတခုတည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာထိုးထွင်းကြည့်ရင်ဘာလေးတခုတည်းရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းတခုတည်းရှိတယ်ဒီဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမှာတပါးဒီကိုယ်ကာယမှာဘာမှမရှိပါလားကိုယ်တော့ကချမ်းသာနိုးနိုးနဲ့ထင်ကြီးခဲ့တယ်ဟုတ်နိုးနိုးနဲ့ထင်ကြီးခဲ့တယ်လက်ဆက်တတ်တော့ကိုယ်ထင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတခုမှမဟုတ်ပါလားလို့ကိုတဘောမပေါက်လာဘူးလားဒါခန္ဓာပေါ်မှာညံနဲ့ကြည်လာလို့နော်မြညာမုတ်တော်မှာတရားဓမ္မတွေအနိစ္စသဘောကိုပေါက်တယ်။
ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သဘောပေါက်အနတ္တကိုအနတ္တလို့သဘောလေးပေါက်လိုက်အဲ့ဒီမှာအနတ္တဉာဏ်လေးတွေပေါ်တော့ဩအနတ္တအနတ္တအနတ္တဘာတစ်ခုမှကိုဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ပေးပါလားရုပ်ကိုလည်းကိုထားတယ်လို့မနေနာမ်ကိုလည်းနာမ်ကလည်းကိုထားတယ်လို့မရရုပ်ကလည်းဖောက်နာမ်ကလည်းစိတ်ကလေးကတောင်တွေးမြောင်းတွေးမှတ်လို့အစဉ်ပြုံးရှိဓာတ်ကိုထပ်ပြီးသွားပြန်ပြီဟိုရောက်သွားပြန်ပြီဒီရောက်သွားပြန်ပြီအိမ်ရောက်သွားပြန်ပြီလုပ်ငန်းရောက်သွားပြန်ပြီဟိုလူစီရောက်ဒီလူစီရောက်ကြည်စံလူကတော့ဖယားရှင်မောင်မှာဟုတ်လားဓမ္မယုံထဲမှာသူတော်ကောင်းကြီးဖယားရှင်တူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖယားရှင်မောင်မှာလူကတော့ရှိနေစိတ်ကပြင်းပြင်းပြင်းနေတယ်စိတ်စီတော့နန္တရားကမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲပါပါမိမိစိတ်တိုင်းကတိဆောက်ထားသလိုရလားမရပါဘူးဒါကိုပါလို့ပြောတယ်အနတ္တစိတ်ထွင်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်ပြီးလိုက်ဩအနတ္တခန္ဓာကြီးပဲလို့ပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်စိတ်တက်ပြီးကြာပြီးမနေနဲ့တခါနာစိတ်တွေအထွတ်များလွန်လို့ဟာငါတရားတော့မရတော့ပါဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်တက်ပြီးကြာမှသွားနဲ့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကပ်လိုက်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးလိုက်ရှေ့စိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်ရှိသေးသလားမရှိတော့ပေါ်သည်ပျောက်သွားတာတရားဖြစ်သွားပြီကိုစိတ်ပေါ်တာကိုသိရင်တရားဖြစ်သွားပြီပေါ်မှမသိရင်မတရားတော့ပေါ်မှမသိရင်ပေါ်မှသိရင်တရားဟုတ်တယ်လားမသိအဝိဇ္ဇာသိဝိဇ္ဇာအမှန်ဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ဟုတ်တယ်လားမသိရင်သိရင်ဟောဒါဆိုရင်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမသိတာတွေပျောက်သွားပြီပေါ့မသိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုဒီအတိလိတိကတ်လို့ကတ်လို့ကတ်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတစ်ခဏကိုပြန်ကြည့်ပြီးနေတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေမရက်သွားဘူးလားဒီအပင်လေးပုံရောက်မှအကုသိုလ်ကံတွေကရှေ့မတိုးဘူးနော်ဒီမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှာရက်ကြံလိုက်လဲကြက်တောက်ကြံလိုက်ပြီတမတ်မှတ်ရင်တမတ်ရက်သွားပြီနမတ်မှတ်နမတ်ရက်သွားပြီသုံးမတ်မှတ်သုံးမတ်ရက်သွားပြီအဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်ကံတွေရှေ့မတိုးတော့ဘဲရက်ရက်သွားတော့အတိတ်လွန်နေပြီးတော့ဘဝပေါ်မြောင်များစွာတို့ကကြိုးစားလာကြတဲ့အကုသိုလ်ကံတတ္တိတွေကလည်းအကျိုးပေးခွင့်လေးတွေဟာဆုံးယုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အာကုံသွားမိပေါ့နော်ဒီဘလဝဝိပဿနာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီဒုဗလဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ကဲတက်တရားရမသွားဘူးလားတရားဓမ္မတို့စိတ်တက်တည်းဆုတ်ယုတ်ပြီမနေနဲ့ဒီအတိတ်တလို့အမြတ်ဆုံးလို့ပြောတယ်နော်အာကုသို့တက်တဲ့မတ္တရှေအာကုသို့တက်တဲ့တသက်လုံးတသံတရားလုံးမှာစူးစမ်းလာခဲ့တဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မှာအာကုသို့ကံတရားဒီဝိပဿနာမတ္တရှေအရိယာမတ္တရှေကိန်းလိုက်ထာနဲ့ဖြတ်စုအကိုအဟောတိကဖြတ်သွားမယ်ဒီဉာဏ်ဆိုတာကဟိုတခါတည်းကမမျော်လင့်ပဲနဲ့ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်လေးတွေဖြစ်သွားတာနော်ဟာတခါကြနနနှစ်ရက်သုံးရက်အားထုတ်ပြီးညတော့ဘလို့မှမတည်ဘူးဟာမမျော်လင့်ပဲနဲ့တခါတည်းကတရားလေးဖြုတ်ပြီးတော့အချိန်စိတ်သွားပညာပြောင်းပြီးတော့ဘုရားဥရှာပြီးသူများထားလဲမထားနဲ့နည်းနည်းလေးအရိယာဘုရှိပြောင်းတကလုံးခြုံတယ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရှိမှဉာဏ်လေးကကြီးပြီးတက်တက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြန်ဖြန်ဉာဏ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှိမှဖြစ်ပြအဆုံးကိုဖြတ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ပေါ်ရတယ်ဟုတ်လားပြီးတခါတည်းမသွားနဲ့မတ်တရရက်ကမထအလင်းငယ်ဆောင်ပြတော့ကြည်တခါတည်းမှတ်ခွက်တွေကိုရက်ပြီးကြည်လိုက်တွိုင်းတွိုင်းနဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်လူလေးကိုလက်ဖြောက်တတိတွင်းမှာမျက်မှောက်ပူသွားနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အရှိန်လေးကများလာတာကိုဟုတ်လားမိမိတို့စိတ်ကြံပွားများအထုလာတဲ့ရစ်တီနာယီတွေကများများဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအချိန်တွေရလာပြီးတမာတိရှိအဲ့ဒီတမာတိရှင်လေးတွေဟာတတိလေးနဲ့ညာလေးနဲ့ကက်ကက်ပြီးအဲ့ဒီမှာညှောက်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်တွင်မှာတသံတရားလုံးအတွက်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲအပယ်ပိတ်တဲ့အတိတွေရရှိသွားနိုင်တဲ့ရှင်ရလားတရားဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ဒိုင်းစင်ဖြစ်သွားတာကြီးအေးသွားတဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ထိုင်ထတာတော်တော်လာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘာကိုအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ဒီတတိနဲ့ညံပေါ့နော်တတိတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မပြီးဘူးနော်
ပါဠိရဲ့နောက်ကဆင့်ဆင့်ထားရမယ်အင်းတတိနဲ့သိသိပြီးညံလေးနဲ့ဆင့်လို့ဆင့်လို့ဆင့်လို့ဆင့်လို့ကြည့်ကြည့်သွားမယ်စူးစမ်းသွားမယ်အာထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးကိုရုံထွက်သွားနိုင်တယ်ဘာဆုံးကိုဘုသူကရုံထွက်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ကိုယ်တော်တတိနော်ဘာတတိအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတတ္တိကုသိုလ်စွန်အားလေးကဒီမကုသိုလ်ဖကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်เนาะဒီဝိပဿနာဘလာဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလေးကိုဖြိုင်ဖြိုင်လေးတွေမြင်မြင်မြင်ပြီးတော့မြင်စသည်ပါတကယ်ကိုမြင်ဤတော့လည်းမြင်ပြီးနေရဲ့အဲ့ဒီရှိမှစိတ်ကိုမတင်နိုင်နဲ့စိတ်လည်းမလျော့စေနဲ့တင်းလည်းမတင်နဲ့ဝိရိယလည်းမလွန်ကဲစေနဲ့ဝိရိယလည်းမချော့ချနဲ့ယိုယိုလေးယိုယိုလေးပုံမှန်ကလေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကက်ခံပြီးတာကက်ခံပဲကြည်နေလိုက်ခနာတဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရော်ရော်လေးဒီတကူလို့မရွာကနေမွားကနေပုံပူကနေအေးကနေတောင်းကနေတဖြည်းချင်းပြတဖြည်းချင်းပြတော်တာလေးကိုကြည်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုရင်လက်ဖြောက်တတိတည်းမှာမက်ဆေ့ဖို့စီကြားသွားတယ်တရားဆိုတာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တရားကျင်းတယ်ဆိုတာလက်ဖြောက်တတိလောက်ပဲကြားတယ်ဒီလိုလက်ကလေးလေးဖြတ်ဆိုရင်ကျင်းမြင်းမြင်းဖြတ်ဆိုရင်မြင်းပေါ်တဲ့ပြီးပြီးကိစ္စကအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတရားရတယ်တရားကိန်းတယ်ဆိုတော့ဟာတပည့်တော်ဗျာ7မိနစ်15မိနစ်နိုင်ဝတ်တော်ကြာသွားတယ်ကိန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသမထရှုပ်ချိုးသွားတာသမထရှုပ်ချိုးသွားတာညာရှုပ်ချိုးသွားတာမို့ညာရှုပ်ချိုးတဲ့ဆိုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်ဖြိုင်မြင်နေတယ်သိမ်မွေးပြီးမြင်နေတယ်သိမ်မွေးပြီးတခါတည်းဟတ်တရားကိုထောက်ပြီးဟတ်တရားခြင်းချိုက်ကိုထောက်ပြီးရှင်နေကနှလုံးခုန်သားတေနှလုံးခုန်သားကြီးအဝေးကြီးဖြစ်နေတယ်အဝေးကြီးပင်ညာတော်လဲစိတ်ကကြည်လင်နေတဲ့ခဏလေးမှာလမ်းပြီးစိတ်ကညှောက်ကိုင်းညှောက်ကိုင်းညှောက်ကိုင်းကြည်ကြည်ကြည်ကြည်နေရင်းနဲ့ပင်နေရင်တိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတော့ဖြစ်ဆိုရင်အလွန်တိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့စိတ်လေးကဒီအရိယာနယ်ပယ်ကိုညှောက်ကိုင်းပြီးမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားကအောင်အဝယ်ကောင်းတယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဟိုပြောခဲ့ပြီးမမျောလင့်ပဲနဲ့ဒီအတိလေးလူကပ်ပြီးတော့ကြည်နေရင်းနဲ့ပင်နေရင်ထူချာသွားတာလေးနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ထားတဲ့လက်ကိုတဆန့်ခြင်းမှာမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ရှေးတဆန့်လေးဟိုဘက်ဒီဘက်တပြောင်းတလွဲလေးမှာညံဖြစ်ဖြစ်တည်းကလန့်ပြီးဖြန့်ဖြန့်ညင်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုတွေ့သွားတတ်တယ်ဗျာပဲဆုံးကိုကိုကလက်ကျင်မှုအကောင်းနေတာကိုကိုလက်ကျင်ထားတာလေးကိုနေစဉ်နေတိုင်းနေစဉ်နေတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကိုကိုအမြဲတမ်းထိုင်နေစဉ်ရက်နေစဉ်သွားနေစဉ်အမူအရာနဲ့အမူအရာတွေမှာတခက်ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်စဉ်ကမ္မထာအယုံတစ်ခုလုံးမှာမြုပ်ထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချိန်ချင်းလေးမှာပန်းတန်ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်အရေးကြီးတာကတော့ရှိနေအတိနဲ့ကြိုက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲဒါလို့ကြိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကအနမတကောจิตတွဲလို့မရတော့အံ့ဩဝဲကောင်းတော့အတိညာကိုပေါ်လွင်သွားပြီတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါသေးတယ်ပပတတုတ်မျက်မှုတောင်ကြီးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီမျက်မှုတောင်ကြီးကိုအလွန်ပါလှစွာသောတပက်ကလေးနဲ့တနှစ်ကိုတနှစ်ပြည့်ပြီတခါသွားပြီးရိုက်တက်လိုက်တနှစ်ပြည့်လူတိုင်းတို့တယောက်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်စီသွားရိုက်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တောင်ကြီးရာပြိုလဲဖို့အကြောင်းရှိရလားဘာဖြစ်လို့အလွန်ပါတော့တပက်ကလေးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှပဲ့သွားခြင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားခိုင်ခန့်ခြင်းရှိနေတဲ့မျက်မှောက်တောင်ကြီးမို့လို့ပဲလို့တပည့်တွေနဲ့ရိုက်တတ်ပဲညတာမကုန်ခန်းတယ်လို့အဲတယ်လို့ပဲတဲ့။ငါဗျာအဆုံးမတဲ့တရားလေးတွေကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုချကျင့်ရမယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားရှင်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုနီးပေးခဲ့တာနော်။တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကဲတင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာသာပေးတယ်။နီးလန်းသာပေးတယ်ငါဘုရားရှင်ဒီဒီလိုကျင့်ခဲ့တယ်ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီလိုအန္တရာယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်စီခဲ့တယ်
နမိတ်ဒီဝင်လာတတ်တဲ့ဘယ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်နမိတ်နောက်ကိုမလိုက်စီနဲ့ပြန်တိလိုက်တာအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်မရှိစိတ်မှဖြစ်စိတ်မှပြတ်သွားတာမြင်စိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်အပြင်ကအတန်ကကြားစိတ်ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့အတန်ကြားစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်အနအပုတ်တဲ့အနံ့မှွေးတဲ့အနံ့အနံစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်စားစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်ရာတာနာတာကောင်းတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုပပုံသဏ္ဍအယုစုနမိတ်ပေါ်ပေါ်ဒါတွေအရှိတည်လားမရှိတည်လားဘယ်မှာပေါ်

ကွာငါဘုရားရှင်ထုခဆုံးကိုဇံအာယုံတို့ဖြင့်ဗောဓဘန္တရာကအနာကံတပ်ပညုဒညံတော်မြတ်ကြီးကိုအာတဝိခယညံတော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူခဲ့တယ်ကွာဒီငါဘုရားကျင့်စဉ်အတိုင်းမင်းတို့နောက်ကလိုက်ပြီးကျင့်လာကြမမှားဘူးလားဖတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူကျင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျင့်ခိုင်းတယ်နော်ကျင့်တော့ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိဘူးလားသိပါဘူးခင်ဗျာတို့တော့လူတိုင်းသိပါသလားဖရာလို့မေးရင်မသိဘူးလူတိုင်းတရားအားထုတ်တိုင်းတရားရသလားမေးတော့လူတိုင်းတရားမရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားအတိပေါ်လွင်ဖို့ဒီတရားတရားကအာကောင်းမလို့တဲ့တရားတရားရှိရတယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကိုသောဝါစာတရားဆုံဆုံးမှလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုထိုင်ပါဘယ်လိုထပါဘယ်လိုရှည်လန်းပါဟောကြွတဲ့ခါမှာလမ်းတဲ့ခါမှာခြားတဲ့ခါမှာထိတဲ့ကကြွခြင်းစိတ်ကြောင့်ကြွမှုဖြစ်လာထိုကမှတ်ပါယောဂီများလမ်းခြင်းစိတ်ကြောင့်လမ်းမှုဖြစ်လာထိုကမှတ်ပါယောဂီများခြားခြင်းစိတ်ကြောင့်ခြားမှုဖြစ်လာထိုကမှတ်ပါယောဂီများထိခြင်းစိတ်ကြောင့်ထိမှုဖြစ်လာထိုကများကြွတိပြဲလမ်းတိပြဲခြားတိပြဲထိတိပြဲဩဩကြွဟန်လေးဒီလှမ်းဟန်လေးဒီချာထိချံတိချံလေးဒီကိုညံလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခြေတော့ပုံတန်းပျောက်ပြီးတော့ကြွဟန်တဲရင်းနဲ့ကြွဟန်လှမ်းဟန်လေးဒီရုပ်တတ္တိလေးဒီပြောင်းလဲတဲ့တတ္တိလေးဒီကိုကြီးပြီးတော့အဲဒီရှိမှညံညံသူဒီအောက်ကောင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းရဲ့အဆုံးကိုညံကညှက်ကင်သွားတာနော်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုပါဇက်ကအော်နေရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လုံနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်လုံဖြစ်ပြက်မဟုတ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဆိုတာကခန္ဓာကပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတာဖြစ်လာတာပျောက်ပေါက်တော့ပြက်သွားတာအော်သူ့ဟာသူပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ပြောရင်ပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာလေးပဲဟုတ်လားစာတန်ပေတန်ပြောရင်တော့ဖြစ်တာပြက်တာပေါ့ရတာလေးပေါ်ရတာလေးကြီးလိုက်ရှိလားပေါ်သည်ပြက်သွားတာပဲထပ်ပေါ်တဲ့ထပ်သီးလိုက်မရှိထပ်ပေါ်ထပ်သီးမရှိထပ်ပေါ်ထပ်သီးမရှိစက္ကန့်တိုင်းဖြစ်ပြီးတန်တတိစဉ်ကတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစစ်ဆန်မှုရှိနေတယ်ဉာဏ်ကဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည်သွားရမယ်ဟုတ်တယ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာအရှင်တို့ဒီအနိစ္စခရယတိနာလीခရယတိနာကုန်ကန်းပျက်စီးနေသောကြောင့်အနိစ္စမြဲမြံခြင်းမရှိကုန်ကန်းပျက်စီးနေတယ်အကုန်ပျက်စီးနေတယ်တသမတ်ထက်ငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးတသမတ်တဲ့တီတီငင်းငင်းမရှိဘူးစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပါဖြစ်နေတယ်ချုပ်ပြောက်ပျက်စီးနေတယ်ကုန်ခန့်ပျက်စီးနေတယ်ဆင်းရဲခြင်းယောဂဝေဒနာတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်ထားနေတယ်ဘာတခုမှအနတ္တာခြားဖွေးလို့မရဘူးဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဖျက်ဟောပေးတာနော်အနိစ္စခရချေနာဒုက္ခဘယချေနာအနတ္တအာတရကချေနာအနတ္တတဲ့ကင်းမဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးပါကွာတွေ့အောင်ကြည်ငါဖယမြင်ခဲ့တယ်မုန်းခဲ့တယ်ဆုံးညံတို့ဖြင့်တန်တရာအဆုတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုလာခဲ့တယ်တင်တို့လည်းပဲခန္ဓာအစစ်ညာချင်းပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပါတို့ဖယမဆုံးမဘူးလားဖယချင်းဆုံးမတဲ့အတိုင်းတသွေမတိလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီတိတိရမရဟောဒါကြောင့်တရားဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့တကယ်ကျင့်ရတာကိုလုံလာဝရိယတိမိကျင်ရတဲ့ဇွဲတန်တန်ကျင်ရတဲ့ကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ွက်ပြီးကြိုးစားရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုကြိုးစားဖန်များလာတော့မှတပတ်တဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာမယ်တတိတို့ဖြင့်စိတ်ကိုဆုံးမဖန်များလာတော့စိတ်ဟာငြိမ်သက်မှုဖြစ်လာမယ်စိတ်ကလေးကရိုက်တဲ့စိတ်ကတိမ်မွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကဟောဘာကိုမြင်လာမှလဲလို့မေးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာပြီးစိတ်ကခန္ဓာကိုယ်တည်းကအပြင်အာယုံနဲ့မစစ်ဆန်တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်အစဉ်ကတတိနဲ့ညံတွဲထားတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်နေရာကိုပဲထောက်ကြည့်ထောက်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကစွန်အားရှိသွားပြီလေစိတ်မှာတတိရှိသွားပြီလေစိတ်ကအစွန်တတိရှိသွားပြီသူကတကိုးရှိသွားပြီသမာဓိအာယုံတို့ဖြင့်ဒီတတိယဝရိယရဲ့သမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမြင့်ကျင်သုံးပါးတို့ဖြင့်ပေါင်းစုထားတဲ့စိတ်က
သမာဓိတမ္မသင်္ကပ္ပတိဟူသောပညာမဲ့ကေနှစ်ပါးတို့ကသူ့ကိုခိုင်းညှိလို့ခိုင်းလို့ရတာဟုတ်တယ်လားညှက်လို့ရလာတယ်ဘယ်နေရာပေါ်နေဘယ်နာဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသီလမဲ့ကေနဲ့ပညာမဲ့ကေသမာဓိမဲ့ကေသုံးပါးနဲ့ပညာမဲ့နှစ်ပါးနဲ့ပြင်ဆင်ကြရမဲ့ကေခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူရင်းပြောရင်တော့တတိနဲ့ဉာဏ်ကညှက်တိုင်းညှက်တိုင်းမှာအညွတ်ကအာယုတို့ဤချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းမူလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းလို့လှမ်းလို့လှမ်းလို့တွေ့နေတော့တာပဲကိုကတကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကြည့်နေတဲ့အလုပ်ပဲနော်ကိုကြည့်နေတာကတော့တကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကြည့်နေတာတကောင်းတက်တာလေးနဲ့ခဲခံပြီးတော့လေလေးမှန်မှန်နဲ့ချီပြီးတော့သူ့ဟာသူထင်ရှားမှုလေးကိုကြည့်နေတာပေါ်နေတဲ့သဘောကခန္ဓာကပေါ်ဖော်ပြတာကိုဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးပြည့်ပြည့်သွားတာလေးတွေကခန္ဓာကအလုပ်လေခန္ဓာကစက္ကန့်နဲ့ပြစက္ကန့်နဲ့ပဲဟိုနာကပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိဒီနာပေါ်ရှိတယ်မရှိအာမရှိမရှိမရှိမရှိတာကိုမရှိမှန်းသိရတဲ့အလုပ်ကညံအလုပ်ဒါဆိုရင်မိုးရမ်းတုံမှန်းတို့ကြည့်သလားမေးတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကမရှိဘူးလို့ပြသွားတာလေးကိုမရှိတဲ့အတိုင်းသိအောင်ကြည့်နေတာဟုတ်လားအရှိလေးပေါ်လာတဲ့မရှိတော့ဘူးပထမအရှိပြန်ကြည့်မရှိပထမအရှိပြန်ကြည့်မရှိဩအရှိမှမရှိတာမြင်တာဝိပဿနာဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရှိမှမရှိတာဝိပမြင်တာဝိပဿနာကိုယ်အသေးကိုကိုယ်အရှင်နဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေပေါ်ပြီးဖြစ်သူပါပဲတော့တည်သွားပြီးဥပ္ပထီပင်လေဥပ္ပဖြစ်ထီတီပင်ပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ပြက်လှိမ့်မြန်တယ်နော်ဘယ်စိတ်ဘယ်အာယုနမိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အံလေးရာဖြစ်တီပြက်သွားတာပဲကိုပြောခဲ့တယ်ဒီအဖျားလေးပေါ်မှာအကလေးတောင်ထောင်ထားဇွန်းလေးနဲ့နှမ်းလုံးလေးကင်ပြီးတော့ဟိုကောပြီးတော့အဲ့ဒီအဖျားပေါ်မှာလှမ်းပြီးချလိုက်စမ်းပါဦးဒီနှမ်းလုံးလေးတွေအဖျားမှာထိတိပြီးမသွားဘူးလားဒါတို့နှမ်းလုံးတို့တွေအဖျားပေါ်မှာကောတင်ကြံလိုက်သလားထိပြီးပါပဲလားချက်ခဏချော့ကြသွားတာပဲထိပြီးတော့ချော့ကြသွားတာပဲတီခွင့်မရလိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်စိတ်ဘယ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံစိတ်အာယုံလေးတရားစက္ကန့်တိုင်းပါဖြစ်နေချစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းပြည့်ပြည့်သွားတာနှမ်းလုံးလေးတို့သည်ဒီဒီအဖျားလေးမှာတင်းမကြံလိုက်တယ်လို့ပဲနော်ဖက်ကနေပေါ်အော်ဒီလိုကိုအော်ဒီလိုကိုကြည့်လိုက်ရုံပဲဟိုသွားတော့ဖြတ်သွားတယ်သူ့အတူပြက်သွားတာလေးကိုညောင်ညံလေးကမြင်လိုက်တာ။အော်ဟေးစိတ်အဲ့ဒါလို့တတိညံလေးကအမိပြီးကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လို့စိတ်ကလေဖဲစိတ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်တတိနဲ့ညံလေးကဟေးစိတ်မင်းပါလို့တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောသူ့လောကလေဌာနအလုကဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောနေတဲ့ခန္ဓာညံကလေးကအကက်ခက်ပဲကြည့်နေရတဲ့အလုကညံလို့မဟုတ်လားဟောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရမယ့်အလုတ်ကညာအလုတ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအလုတ်ကခန္ဓာရဲ့အလုတ်ဖြစ်တတ်တဲ့အလုတ်ပြတ်တတ်တဲ့အလုတ်ကခန္ဓာဖြစ်နေတာကရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာဟုတ်တယ်လားဖြစ်နေတာပြတ်နေတာကရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ညာနဲ့တွေ့ထိနေတာလေးကညာမေကသက်္ဆာအလုတ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလောကစက္ကံမလဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့လောကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညှက်ကင်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာလေးထားပြီးလဲကြည်နေရတာလေးကမကသစ္စာအလို့ထားသူခန္ဓာကိုညံနဲ့ပေါင်းမှနော်အဲ့ဒီညင်းနေမှာဒိုင်းစင်ကိရိတာအစားထိုးသွားလို့ချင်းစိတ်ကူးတယ်ပြီးလိုက်ဩစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြန်လွင်ပြန်လွင်တယ်အော်အကုတ်တို့ဝင်သွားပါလားတိရချင်းပြန်ပြီးတွေးမသွားနဲ့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကတွေးမနေလိုက်တော့ဖြတ်ပြီးခန္ဓာပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်အရှိန်မကုန်စေနဲ့ဟုတ်တယ်လားတခါတည်းနာသီးဖျားမှကတ်လို့မရရင်ဟတ္တယကဟတ္တယထောက်လိုက်မှဝမ်းပိုက်ကိုထောက်ဘိုင်းထောက်လို့မတခါနဲ့ငယ်တိကိုထောက်ဟုတ်လားထင်ရှားတဲ့နေရာတနည်းမထင်ရတနည်းတင်ညာပြောင်းမှတ်ရတယ်နော်တခါနဲ့တကောလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည်ဘယ်နေရာမှာစိတ်မထားပဲနဲ့တကောလုံးခြုံရင်တရွရွတမောမောတဖြုတ်ဖြုတ်လေးတွေဟောဓကမထံကလေးကိုအမျက်ညံတက်လေးကမ်းပြီးတဖြုတ်ဖြုတ်တလုလုတရွလေးဖြစ်ပြီးပြည့်စုံလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာကြည်ကြည်လင်းလင်းလှမ်းလို့မြင်ပြီးပင်ပါပြီးခိုင်ပါပြီးဆိုသလို
ပြီးပြီးပြင်ပြင်လေးတွေမြင်နေအောင်တပြက်ချင်းချင်းတပြက်ချင်းပြစ်တာလေးကိုတွေ့ချိနေမယ်ဆိုရင်ယောဂီရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာအာဒါဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာကိုအော်နေစရာမလိုဘူးနော်ကိုကဒီပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကလေးကိုမြင်နေချင်းဒီတာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေတာပဲအဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတက္ကနာလေးကခန္ဓာကပေါ်နေတယ်အကက်ခတ်ပြီးကြည်နေတယ်ဩကြည်နေတာကတခြားနော်ဖြစ်ဖြစ်နေတာကတခြားနော်ခွဲထားပေါ်နေတာကတခြားကြည်နေတာကတခြားတခါတည်းအဝေးကြီးမှကြည်နေရတယ်လို့အကြည့်ခံသဘောနဲ့ကြည်တဲ့ဉာဏ်ကအဝေးကြီးကိုကြည်နေရတယ်လို့တွေ့တွေ့နေတတ်တယ်ဒူဒီတန်တိတိဟုတ်လားဒူဒီဆိုတာအဝေးကြီးကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကအဝေးကြီးလို့ပဲတခါတည်းအနိကံနဲ့တန်တိကဆိုအနိကံအနိကံမြင်နေရတာပဲတခါနဲ့အတွင်းတန်မပေါ်နေမှုလက္ခဏာကိုမြင်နေရတာတခါနဲ့အပြင်မှာသဘောလက္ခဏာကိုမြင်နေရတာပဲတခါနဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုပျက်စီးမှုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်နေတတ်တယ်အလွန်တခါနဲ့ပိန်မွေးပြီးမြင်နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားတခါနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ့်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်တခါနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေချံရံပြီးတော့ပြည့်တည်သွားတတ်တယ်ဒါသည်ဘုသူအလုခန္ဓာအလုဟုတ်လားအင်းအကဲခံကြည့်ရတဲ့အလုကဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ရဲ့တရားအလုကခန္ဓာနဲ့ညာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ခန္ဓာကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာညာကလေးနဲ့ညှုပ်ကိုင်းပဲကြည့်မှသာအကြည့်ခံအကြည့်ခံအာယုံတို့ပြီးအကြည့်ညာအောင်မှာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့ဗတ္တစာလမ်းမင်းကြည့်ကြည့်နေတာလေးကဒီချိန်မှာအဝတနာဥပဒေကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလာသေးသလားသူ့အလိုလိုသေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်ကိုကသမုဒိယသစ္စာသေးပါစီသေးပါစီလို့ဆုတောင်းကြလို့သလားခန္ဓာအရှိနဲ့ညာသိနဲ့ kait နေဖို့သာလိုတယ်နော် kait ပြီးတော့ဒီရောဒသစ္စာဆိုင်ပါစီလို့ဆုတောင်းကြလို့သလားဒီအရှိနဲ့သိနဲ့ kait ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာလောဘတတိဒေါသမောဟတွေငြင်းပြီးတော့ငြင်းနဲ့အတိတ္တရဲ့ညာတတိလေးညာနိရောဓနယ်ပယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူတတ္တိကဆောင်းသွားတာကိုယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးညာတတ္တိအလုံးဘာတတ္တိအလုံးညာတတ္တိကကြည်နေနေပင်ဒီဓမ္မတတ္တိကနိရောဓနယ်ပယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းသွားသူသွားတာသို့တော့မျက်မှောက်ပြုတ်တယ်မှာအာဒီလိုကိုလို့သိသွားတာကိုယ်အလုံးကဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကိုက်နေဖို့အလုံးဟုတ်လားယုံနံအစဉ်ကိုညာရှင်မြည်ကြည့်တဲ့အလုံးကကိုယ်အလုံးဟုတ်တယ်နော်ဒီမညာပုံညာပေါ်မဲ့လောက်ကကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မရဲ့အလို့ဓမ္မတတ္တိကသူ့သဘောသူဆောင်းသွားမဲ့အလို့လို့ယူလို့မရဘူးရောက်ယူတော့ရဲ့ခြာယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လားကြင့်ကြီးမှရတာရှင်ဟုတ်ရှင်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိမိစိတ်စဉ်လေးတွေကိုတတိတံပြညံချင်းပြီးကြည်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တတ္တိတို့သည်ခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေမျက်မှောက်တောင်ကြီးကိုပန်းလွာစွာလှစွာတော့တပည့်တော်ရိုက်တတ်ပင်ညတော့မပြိုလဲတယ်လို့မိမိရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့တတိဆွန်အားလေးတွေဟာဘယ်လောကဓာတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်ဘယ်လောကဓာတ်ဖြစ်စီဖြစ်စီမပြည့်စည်ဘူးဗျာအရှိနဲ့တည်းကြိုက်ပြီးနေခဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဟာသာသနာတွင်အတိမို့လို့ဒီဆွန်အားကဘာတကားပြိမ့်မဲ့သည့်ဆစ်ချင်းတာဒီချိန်မှာဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာကိုဖြိုင်ဖြိုင်မြင်တဲ့ပုံကိုဒီမျက်စိမှာသောတာပန်တော်ဖြစ်နေတယ်။ယုံနာနေ क्वे နေမယ်ဆိုရင်သုလသောတာပန်ဆင်ဖြစ်နေမယ်။ဟုတ်တယ်လား။အကျင့်နဲ့ क्वे တာနော်။ဟိုသင်္နန်းပြက်လို့ပြောပြလို့စာအုပ်မှာသင်္နန်းပြက်လို့အဲ့ဒါသိညာသိနဲ့ယုံနာ क्वे တာမဟုတ်ဘူး။ပညာသိပြီးခန္ဓာကိုထိုးထွင်းညာပြင်ကြည့်ပြီးရုပ်ရဲ့တတ္တိနာမ်ရဲ့တတ္တိရုပ်တတ္တိနာမ်တတ္တိလို့ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကိုချင်းချင်းချမ်းညာတွေ့နေတဲ့ညာမှဒါတကယ်ကြင့်ကြည့်တော့မြင်မှသုလသောတာပန်ခေါ်တာကျင့်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုဖြန့်ဖြန့်မြင်လာပြီဆိုရင်မျက်စိမှသောတာမှဖြစ်ဖြစ်ဒီငိမ့်သွားတဲ့အရှင်ကတော့မဟာသောတာမှဖြစ်မယ်ဆိုတတန်တရာလို့လက်ဖြောက်ပြီးတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးလားဒါဘုသူဆုံးမအေးဘုရားကြီးဆုံးမလေးဒီကိုမိမိတဏ္ဍာထဲမှာဒီအတိတ်ဒီပေါ်လွင်နေတဲ့ပုံကအမြဲတမ်းပါပြပူလောင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘဲနဲ့ဘဲကိုယ်သာညှစ်သွားမယ်ညီအေးတဲ့နေရာပေါ်ပူလောင်ခြင်းမှာညီအေးခြင်းတို့ရှင်းကိုရှင်းရလားဒီအတိတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံမရောက်ရင်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရတယ်နော်မိမိခန္ဓာကြောင့်ငကိုဒုက္ခကြောင့်ပူလောင်ရတာတစ်မျိုး
အပူဒုက္ခသည်သာအာယုသမီအာယုဆွေအာယုမျိုးအောင်ညီကိုမောင်နှမအာယုပေါဝဉ္ဇဉ်အာယုတွေခန္ဓာဘွားတွေအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပူလောင်ရတာကအနည်းလားအများကြီးလားခန္ဓာညာမရောက်နေလို့ညာလေးနဲ့ကြံ့ကြည့်တဲ့အတောင်ကိုယ်ခန္ဓာကမမြဲပါနဲ့သူတို့ကမြဲပါမလားကြောပီးပီးလေးနေဘူးတဲ့သွားလို့ရှိရင်ဘာထင်လဲအရေးထင်တယ်ဘာရှိလို့အရေးထင်တာခန္ဓာရှိလို့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကအကြောင်းတရားလေးအရိကအကျိုးတရားလေခန္ဓာကိုယ်မှမမြဲပဲနဲ့အရိကမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးမိမိယုံနာမှမမြဲပါပဲနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးဒီလိုအနိစ္စကိုမြင်ရင်နိစ္စစိန်သွားပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှဆင်းရဲခြင်းနဲ့သဘောရှိမယ်အပြင်လောကမှာတတ္တဝါတွေကလည်းဆင်းရဲနေကြရတာပေါ့ဒုက္ခကိုမြင်ဒုက္ခစိန်သွားပြီဟုတ်တယ်လားမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအစိုးရစရာဘာတော့မရှိဘူးလို့မြင်ရင်အပြင်လောကမှာလည်းဘာတခုမှအစိုးရစရာပိုင်ဆိုင်စရာမရှိဘူးသိရင်အနတ္တမြင်အတ္တရှင်စိုက်သရင်နိဗ္ဗူတာလို့ဘုရားရှင်များဟောတော်မူခဲ့တယ်လို့အတိတ်ဉာဏ်တည်းပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါသည်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဉဏ်ကိုကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုလေမြန်သောသိဉ္ဇံတို့ဖြင့်ကောင်းစွာမသိဆိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ကဲကုသတရားလေးရင်ဝဲပိုင်ပြီးဆုတောင်းများပေးပေး

အာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်တပုရလဆန်တရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောကုချင်းတရားနှင့်စိတ်괴ရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ကိုချင်းတရားနဲ့စိတ်괴ရရကိုချင်းတရားဆိုတာအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှင်းညွှန်ပြီးတော့ပြောတာကိုချင်းသီလကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့မှာမဟုတ်တာမလုပ်တလို့ခွဲရပါလဲပဲမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြဘူးကိုချင်းသီလကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤသည့်နေရာမှာပဲနေနေမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြတော့ဘူးတို့တော့ကိုချင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းတော့ကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုဆိုတာအတော်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါပုရုဇဉ်ရဲ့တဘာဝလျောက်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လူရှိသူရှိမှာတော့မကောင်းတာမလုံးဝညတော့လည်းပဲ꽌ရမှာတော့မကောင်းတာလုံးလိလုံးထားရှိကြတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာထင်ရှားနေတယ်ယသောဗျာရဲ့ခုံတော်တစ်ခုထဲမှာအရဟံဆိုတဲ့ကုံတော်ပရမထူးခြားတယ်လို့ပြောမှာလောကမှာလူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းစိတ်괴ရအရရောက်လို့ရှင်သူမသိသူမသိအောင်မကောင်းတာတွေလုံးတတ်ကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမှာတော့စိတ်괴ရအရမှရောက်တော့လဲမကောင်းမှုအကုသို့ဆိုတာလောက်တာမရှိဘူးတိတ်တိတ်ဘုံမဟုတ်တာလုံးတဲ့အလုံးလုံးဝမရှိလို့အရဟစိတ်괴ရအရနိုင်တောင်းမကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ခုံပေါ့အဲ့တော့ဒီကဟိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်괴ရရတွေ့ပြီဆိုရင်မကောင်းတာလုံးလေးလုံးထားရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ကိုကျင်းသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တကယ်သူတော်စင်နေကြတော့လောကမှာမကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆေးကွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှင်မကောင်းတာလုပ်ဖို့နေရဆိုတာသူတို့မှမရှိကြဘူးဆေးကွယ်ရရဆိုတာသူတို့ရှားလို့မတွေ့ဘူးပေါ့ကိုကျင်းတရားပြည့်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်괴ရအရဆိုတဲ့နေရာမှာသွားလို့ကြတယ်လူအများစုကစိတ်괴ရလို့ထင်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပသက်ပြီးအတွေးခေါ်တွေကမင်္ဂမုတ်လို့တာပေါ့ယသဗျာဟောတဲ့တရားတွေမှာဆိုရင်နတ္ထိလောကေရဟောနာမတော့ကမှစိတ်괴ရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့သို့သောလူတွေကစိတ်괴ရလို့ထင်တယ်စိတ်괴ရဆိုတာဘယ်သူမှမမြင်တဲ့နေရာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်괴ရလို့ပြောကြတာကိုတယောက်တည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဘဝဉ္ဇဉ်ကကိုယ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုစိတ်괴ရလို့ယူဆကြတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့နတ္ထိလောကေရဟောနာမလောကမှာစိတ်괴ရရက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘုသူ့အတွက်လဲဆိုရင်ပါပကမ္မပကရုပတောမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူး
။ရသောအပြင်လူတွေဟာကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကြတော့သူရှိမှပြတ်သားကြတာ။မဟုတ်တဲ့လို့မကောင်းတဲ့လို့ဆိုရင်တော့ क्वे ရမှာပုံရှု क्वे ရှုလုံးလေးရှိကြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တာဟာစိတ်ကြွရာရှိတယ်လို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ပေမဲ့ပညာရှိသူတွေကောင်းနေရတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့စိတ်ကြွရာဆိုတာမရှိပါဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကသူစိတ်ကြွရာလို့ထင်နေပေမဲ့လို့စိတ်ကြွရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြတာပဲဖြစ်တယ်နတိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကရုပတောမကောင်းမကောင်းဟုသူပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့လောကမှာဆက်ကြွရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်မရှိတာတော့ဆိုရင်အတ္တတိပုရိသသန္တာတိယတိကဟတိဝါနာဝါကိုယ်ကဆက်ကြွရလို့ထင်နေပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးလေးဆိုတာလူတွေမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလို့တော့မြင်နိုင်တဲ့လက်တွေရှိတယ်ကိုလို့တော့မြင်နိုင်တဲ့လက်တွေရှိတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကမမြင်ရပေမဲ့ကိုကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ပဲရဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့အတ္တတေပုရိသသာနာတိယတိကာတိဝါနာဝါကိုမဟုတ်တာလောက်တာကိုသိနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုကိုကိုယ်တိုင်းပဲသူများမသိဘူးလို့တော့ရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီကိုလောက်တာကိုမသိဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တတေပုရိသသာနာတိမင်းစိတ်ကြွရလို့ထင်မနေနဲ့ကိုလို့တာကိုတော့သိနေတယ်အဲ့ဒီကိုသိနေခြင်းဟာစိတ်ကြွရမဟုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအတွေးခေါ်နဲ့လောကမှာစိတ်ကြွရမရှိလို့မကောင်းမကောင်းဟုသူလုံးတဲ့အခါမှာစိတ်ကြွရတောင်းမှမလုပ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပဲဖြစ်တယ်ရသဗျာရဲ့အရဟံဆိုရက်ကုံတော်ဟာလောကလူသားတွေကစိတ်ကြွရာရတွေ့လို့ရှိရင်မကောင်းတာလုံးတတ်ကြတော့လေရသဗျာကရသဗျာဖို့မကောင်းမှုဆိုတာတော့ဘာမပြုလို့စိတ်ကြွရာမှာတောင်းမကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာမရှိလို့ဒီကုံတော်ကြီးကိုရရှိထားတာဒီရည်ချင်းတစ်ခုကိုရရှိထားတာအဲ့တော့စိတ်ကြွရာရကိုမကောင်းမှုမလုံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတကယ်ကိုကျင့်တရားပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။လုံးဝဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လောကလူသားတွေကလုံးဝဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမတမရှားဖရာယဟန္တာမသာလင်စိတ်ကြွရရရောက်တဲ့အခါမကောင်းမှုအမှုတို့မလုံထားရှိနိုင်တယ်။ကြံတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကတော့လူကဲမှုဆိုအမတမရှားတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပုရုဇေနဲ့လည်းပဲအတွေ့အခေါ်မျောမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ကြွရာရမှမကောင်းဘူးမလုံးကြဘူးစင်ကြအောင်နေတယ်လူရှိသူရှိမှမကောင်းတာမလုံးသလိုစိတ်ကြွရာမှလည်းပဲမကောင်းတာမလုံးကြဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုရုဇေရဲ့တိုင်ဝိုင်းနဲ့မှလည်းရှိတယ်အရိယာဖြစ်သွားရင်တော့လုံးဝဒါကင်းရှင်းသွားတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဘလောက်ထီအောင်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်လေဆိုတာစမ်းတက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တရားဘလောက်ခိုင်ပါတယ်လေကိုဟာဘလောက်စင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လေဆိုတာစိတ်ကြွရရရောက်တဲ့အခါမှာလူရှိသူရှိမှမလုံရဲတဲ့အလုပ်မျိုးလုံးနိုင်သလားလုံးမိသလားလုံးသလားလူရှိသူရှိမှမလို့ရတဲ့လုံမျိုးကိုယ်ရကြတော့လုံးသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လို့တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်အကဲခတ်ကြည့်ဖို့လို့
ဲ့ဒါကိုသီလဝိမန္တနာဆတ်ဆိုတာ950ရဲ့မှာ350မြောက်မှာပါရှိတယ်ဒီဇာလေးကကိုကျင်တရားခိုင်မာဖို့အတွက်သံသင်ပြကဆုံးမပေးတဲ့ဆက်ကလေးရှင်လို့ဒီဆက်ရှင်လို့ကိုကျင်တရားအတွက်ကိုယ့်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိနိုင်တယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာဆိုတာယူပြီးကိုယ့်ကိုပြင်မအကောင်ဆိုတာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာကိုယ့်ကိုမပြင်သေးသမျှလူကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာမိဘတွေကပြင်နေဆိုတာဆရာမိဘတွေရှေ့မှာကောင်းနိုင်တော်လဲပဲဆရာမိဘရှေ့မဟုတ်တဲ့အခါမှာအကျင့်စရိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့လို့ထလာတတ်တယ်ပေါ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကိုယ့်ဖို့မှာမဟုတ်တာလို့ဖို့စိတ်ကြွရဆိုတာမရှိဘူးအလုံးဟာကိုယ်သိနေရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ့်ဒိဋ္ဌိကိုယ်ရှင်းရုံနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဟိရိဝတ္တပတရားလေးကိုယ့်ရင်ထဲမှာပြေဝရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်တရားကိုယ်တဏ္ဍာပြေဝရရှိပြီးတော့စိတ်ကြွရရရမှာတော့ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်နေနေနဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ကိုယ်ကြိုးစားသင့်တယ်ပေါ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ပဲကြိုးစားသင့်အခြားသောတပန်သကရာကအနာကအဆင့်နေတာထားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားခိုင်မာမှုဟာစိတ်괴ရာထီအောင်အာမခံချက်ရှိလားကိုယ့်ကိုစံတက်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့ခိုင်မာဖို့လေ့ကျင့်မှုအတ္တမရေးချည်တယ်ဒီဘဝမှာလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဟာဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒီဘဝမှာမလေးကျင့်မှုဆိုရင်နောက်ဘဝတွေမှာဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအတ္တမခဲ့။ပါရမီဆိုတာကိုလုံးတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်တာသာဖြစ်တယ်။ပါရမီဆိုတာပရမတ္တကမ္မံပါရမီလို့ဆိုတယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့မှလုံးလို့ရတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒါပါရမီဖြစ်လာမှာပဲကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကိုယ်ကိုလေးကသင်ယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်စတဲ့မွေးမြူပြီးတော့တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားကသမဗရံတရားဟောတဲ့အခါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုမလုံးမိအောင်ထိမ့်သိမ်းရှောင်းရှောင်းရမယ်စောင့်စည်းရမယ်စောင့်စည်းရတဲ့နဲ့တတိလက်လွတ်ပြီးတော့လုံးမိတဲ့ဆိုရင်လည်းအလင်းအမြန်ဖယ်ရှားဖို့ရှောင်ကျင်ဖို့ဆိုတာကြိုးစားရမယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနှစ်ခုမကောင်းတာမလုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုံးမိလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ဆက်မလုပ်ဘူးရကြိုးစားရမယ်ကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုပ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ချင်းထပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲသမ္မဝါယမမင်္ဂန်နဲ့ကြိုးပမ်းအထုံးမှုတနည်းအားဖြင့်တမ္ပပဒါနသမ္မာပဒါနမင်္ဂန်သောကျုပ်ဘာအထုံမှုလို့ဆိုတာအဲ့ကိုကိုသမ္မပဒါနလို့ခေါ်တဲ့မင်္ဂန်နဲ့ကျုပ်ဘာအထုံမှုနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါင်းကြိုးစားခြင်းဖြင့်သူတော်ကောင်းအဖြစ်ကိုရယူနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဟာအမြဲတမ်းမိမိသန္ဓေမှာကျိုးဆွဲသလိုအညစ်အကြေးတွေဟာချွတ်လို့မရအောင်ဆွဲထင်နေတတ်တယ်အဲ့လိုဆွဲထင်ရေးမနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်
ဒီသီလဝိမန္တနာဆိုတဲ့ဆက်တော်မှာကိုကျင့်တရားကိုစမ်းသပ်တဲ့ဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကျင့်တရားကိုဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာစမ်းသပ်တာဒီဆက်လန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကစေရွန်ကျောင်းမှာသရင်သုံးနေရဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတကွစေရွန်ကျောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရဟန်း900ဟာတရားအထုတ်နေတဲ့တရားအထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရှမ်းနေပင်ဖြစ်တဲ့ကစားယတောင်းကောင်ရန်ကာလမှာကမ္မဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ယသဗျာလက်ထက်ကလူငယ်လူရွယ်တွေသာသနာပေါ်ဝင်လာကြတယ်။တချို့လည်းမိသားစုအိမ်နောက်နေကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဝိတ္တလို့ဆိုတာလူဘဝတုန်းကကြုံတွေ့တွေကိုကြုံတွေ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတတိယပြီးတော့တွေးမိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွမ်းဆွနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေရွန်ကျောင်းကတန်ဃာတွေထဲမှာဒါတွေရှိလာတယ်တချို့လဲလူဘဝကိုအားကျပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တာတွေဖြစ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တန်ဃာတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာဘယ်လိုထိစောင့်ကြည့်တော့ဆိုရင်ဥပမာပေးထားတာရလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမျက်စိလေးကောင်းတဲ့မျက်စိလေးပြတ်မသွားအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့တဲ့သာသမီတူတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီသာသမီလေးတူကိုပဲထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့သမရိဆိုတဲ့သားကောင်ဟာလေသူ့ရဲ့မြေးဆန်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်သလိုအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ရှမ်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်တရားနှလုံးသွင်းကြရဲ့လားကောင်းတဲ့စိတ်တွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်ရဲ့လားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဝင်သလားဆိုတာကိုညပိုင်းမှာလဲဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်တော်မူတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကောနကယဟန်တော်ရေအချို့ဟာလူဘွားကိုပြန်မိပြီးတော့တွေ့တော့ပြီးစိတ်ကူးရင်ညတယ်သို့မဟုတ်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတို့ဘွားတွေကိုပြန်လီတန်းတားနေတာတွေ့တဲ့အခါမှာယသဗျာကရှေအနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့အနန္ဒာစေရွန်ကျောင်းထဲမှာနေတဲ့ကိုရော်တွေအားလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျောင်းဘဝမှာနေရခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍဝုရိကျောင်းဘဝမှာစီဝေးဖို့ခေါ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆရာစောဤတန်ဃာတွေကိုခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တော့တန်ဃာတွေကအဲ့ဆရာစီရောက်လာချာအလုံးစုဝေးမိတဲ့အခါမှာပါဟောတော့ဆိုပါပကရဏီရဟောနာမနတ္ထိရှင်းပညာရှိတွေကတော့တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပညာရှင်တွေဟာမဟုတ်တာလို့ဖို့အတွက်စိတ်괴ရရမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာမကောင်းမှုမလုံးမိအောင်ရှောင်ရတယ်ဆိုတဲ့ရှေးကသူတော်စင်တို့ရဲ့ရှင်းထုံးလေးတစ်ခုကိုရသော်ပြားကရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဟောပြတာဖြစ်တယ်ဒါဘဝသင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ငါတို့ကဘယ်သူမှမသိဘူးအလုံးသာစိတ်괴ရဖြစ်နေတယ်ငါတွေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးငါလောက်တာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတော့စိတ်မမွေးပဲနဲ့စိတ်괴ရသည်ပင်နဲ့စိတ်괴တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဇလန်တပုတ်ကိုယန္တိကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်တခုသောဘုရားမှာဖရာလောင်ဟာပါရဒတိမြို့
ဖြစ်မနာလူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်မနာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗာရဏသီပြည်မှာလည်းပဲလူငယ်လူရွယ်တွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့ထိတာပါမောက္ခဆိုတဲ့ဆရာရှိတော်ထိတာပါမောက္ခဆိုတာဘေရကလာလာအယံလေးမျက်နာရဲ့ဆရာကြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အယံလေးမျက်နာမှာလာတဲ့ပညာလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးကဲလို့ဒီစကလုံးကိုယူပြီးတော့အခုတက်ကြွတွေပါတယ်မှာပါမောက္ခဆိုခန္ဓာတွေရှိတာရှိတော့ထိတာပါမောက္ခအဲ့ဒီဆရာစီအရှင်းတော်တောင်မြောက်အယတ္တိသနေလေးရက်ကနေပြီးတော့တပည့်တွေပညာလာသင်ကြလို့နေလေးရက်ကပညာလာသင်ရတဲ့ဆရာသမားကိုထိတာပါမောက္ခလို့ခေါ်တယ်ရှေးကရမြသောအဖြစ်တက္ကသိုလ်ပြည်မှာထိတာပါမောက္ခဆရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတာမျိုးရဲ့နာမည်ပဲအဲ့တုန်းကကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီ950ဇတ်တိရဲ့အသုံးနှုံးကုန်လိုက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်တွေသုံးလာကြတာဖြစ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လို University ဆိုတဲ့ပြန်တဲ့စကားတွေတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်လို့သုံးလာကြတယ်950ဇတ်တိရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဩဇာတက်ရောက်မှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပညာမျိုးစုံသင်တဲ့တရားကိုတက္ကသိုလ်လို့ခေါ်တာတက္ကသိုလ်ဆိုတာမျိုးရဲ့နာမည်အခုဒီဇာလမ်းမှာတော့ပါရဏသီမျိုးမှာထိတာပါမောက္ခဆရာကြီးရှိတဲ့ဆိုပါရဏသီမျိုးမှာလည်းပဲထိလို့ပညာသင်ကြပေးတဲ့ဆရာရှိတယ်လို့ပါရဏသီမျိုးကထိတာပါမောက္ခဆရာထံမှာသူတို့ပညာသင်နေကြတယ်အဲ့လိုပညာသင်တဲ့အချိန်မှာဖះလောင်းနေဆိုတာကျိုးစားအထုံမှုနဲ့အသိဉာဏ်ထက်မြက်မှုမှာသူများတဲ့တားတယ်ဘာလို့တားရတော့ဆိုတော့သူတို့ကဖယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလောက်ဝိရိယသူများတဲ့တားတယ်သူများတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒကြီးတယ်ဝိရိယကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏိကမှလည်းရှိတာပဲဖယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးစီးဆောင်ရည်ပြီးလောက်ကိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လေ။နောက်လိုက်တွေရှိသလိုဥဆောင်ပြီးတော့လှူရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတာ။တော့ကောင်းကောင်းလှုပ်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့။အဖျားလောင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာသူကပညာသင်တဲ့ကျောင်းသား900ထဲမှာသူ့အပါဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ကျောင်းသား900ထဲမှာသူကဆရာရဲ့လက်ထောက်အနေနဲ့ပညာသင်ကြားနေထက်ထက်မြဲမြဲကြိုးစားတဲ့ပညာရေးကြိုးစားအထောက်အဲ့ဒီဆရာကြီးမှာအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးဖြူတယောက်ရှိနေတော့ဆရာစဉ်းစားတယ်သမီးရှင်ဆိုတာအရွယ်မလင့်ခင်အဲ့တော့ရသချပေးဖို့စဉ်းစားလေးစဉ်းစားထားရှိကြတယ်ပေါ့နော်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကစီမံကြတယ်ပေါ့။ဒါမို့အိန္ဒိယကနေ့ခေတ်သူတို့ရဲ့ဒလိတုံတန်းစင်လာရဆိုလို့ရှိရင်တာယောက်ျားလေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးဆေးဆေးပဲစိတ်ပူစရာမရှိဘူး။သမီးမင်းကလေးတွေမွေးထားတဲ့မိဘတွေကတော့အမ္တမသူတို့ဟာစိတ်ပူစရာတွေဖြစ်ကြတယ်စိတ်ပူစရာဖြစ်ကြတယ်အခုလည်းဒိသဗမုခဆရာကြီးကသမီးလေးတယောက်ရှိတော့ဒီသမီးလေးအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့သူ့မှာလူရွေးရတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့လူရွေးရသူ့မှာတပည့်ចောင်းသားတွေ900တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဥစီကောင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့လက်ထောက်တပည့်တွေပညာတော်တဲ့တပည့်တွေရှိတယ်သောသောပညာတော်တိုင်းကိုကျင့်တရားကောင်းမှကောင်းတာဒါကြောင့်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ရွေးချယ်ဖို့ဆရာကြီးကစိတ်ကူးရတယ်စိတ်ကူးရတယ်သူစိတ်ထဲမှာအကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရိတ္တကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးရှိရွက်ချက်နဲ့ဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကြွကြောင်းပြောတယ်ငါတပည့်တို့တဲ့ငါသမီးကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီတဲ့ငါသမီးကိုအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးခြင်းနဲ့ဝိဝါဟလို့ခေါ်တယ်။မိဘတွေကတုံးရင်ဝိဝါဟလို့တုံးရတယ်။ဒီသမီးရှင်ဘက်ကပြောတာဝိဝါဟ။အိမ်တော်ဘက်သားရဲ့ရှင်ဘက်ကပြောရင်အာဝါဟ။အဲ့ဒါလည်းမှားအောင်သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့။တော့ဗမာပြည်မှာလည်းဒီသက္ကလုံကတုံးတာ။ဒါပေမဲ့အခုတော့နည်းနည်းတုံးနေလားတော့မသိဘူး။အာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာဆိုလေ။အဝဟနဲ့ဝိဝဟဒါပါဠိတကားလေးခဏိမှာတော့ထိမ်းမြထိမ်းမြလက်ထက်တယ်လို့သုံးတာပဲများတယ်ထမရဲ့အဝဟဝိဝဟဆိုသိပြီးတော့မသုံးကြအောင်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်အဝဟဆိုတာယောက်ျားလေးဘက်ကမိဘတွေကအမျိုးသမီးကိုလာပြီးတော့သမီးရှင်ထံကသမီးကိုလာယူသွားတာခေါ်သွားတာကိုအာဝဟလို့ခေါ်တယ်သမီးရှင်ကနေပြီးတော့သူတို့သားလောင်းစီကိုပို့ပေးတာကြတော့ဝိဝဟလို့ခေါ်တယ်သူတို့စီမှာထုံးစံကယောက်ျားလေးကအမျိုးသမီးအိမ်လိုက်တာမရှိဘူးအမျိုးသမီးကပဲယောက်ျားလေးအိမ်လိုက်ရမှာဒါအိန္ဒိယထုံးစံနော်အဝဟဝိဝါနှစ်ခုစလုံးဟာသရူသားဘက်ကနေပြီးသရူသမီးကိုလာခေါ်တာအဝဟသရူသမီးဘက်ကသရူသားအိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးတာဝိဝဟအဲ့တော့ဒီလိသဗောမခဆရာကြီးကသူသမီးကိုသရူသားအိမ်ကိုပို့ပေးရအဲ့ဒီပို့ပေးတဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုသူလုပ်ဖို့စဉ်းစားတာအဲ့တပည့်တွေကပြောတယ်ငါသမီးရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ပဲစီငါပို့ပေးဖို့စီမံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပို့ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့သမီးတွေအတွက်ဝတ်စားဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လဲဝလဲစားရဏပစ္စည်းတွေရဖို့တင့်တယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလက်ပလာသွားလို့မဖြစ်ဘူးထိုက်တဲ့ရတနာတွေရှင်မြတ်ပြီးတော့ငါသမီးကိုအိမ်တော်ဘက်ထံငါပို့ဖို့ရှိတယ်မင်းတို့ကိုဆွေမျိုးကိုမိဘအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်လက်ဝတ်လက်စားအဝတ်တန်းစားတွေကိုတိတ်တဆိတ်ရှူပြီးတော့ငါ့ကိုပေးကြလို့ဆိုပြီးတော့သူသမီးပေးစားမလို့ဆိုပြီးကျောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုခိုင်းတာနော်ဘယ်သူမှမမြင်စေရဘူးဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ရှူဆောင်ပြီးတော့ငါစီကိုပေးကြအဲ့တယောက်ယောက်မြင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမယူဘူးဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုငါလက်ခံမယ်ဆိုဆရာကြီးအတွဲတွေကိုမာတယ်မာတော့တွဲတွေကလည်းဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြတယ်ပေါ့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့တွဲတွေကအိမ်ပြန်သွားကြပြီးတော့အိမ်ကမိဘတွေဆွေမျိုးတွေညီကောင်မောင်နှမတွေမမြင်တဲ့အချိန်မှာအဝတ်အစားတို့လက်ဝတ်အစားတို့တိတ်တဆိတ်ခိုးပြီးတော့ယူလာကြတယ်တိတ်တဆိတ်ခိုးယူလာတယ်ခိုးယူလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပေးကြတယ်ပေါ့ဆရာကြီးကလာပြီးနာမည်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့တရားစင်မှတ်ပြီးတော့သိမ်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမဲ့
ကျောင်းသားတော်တော်များများအဲ့လိုခိုးပြီးတော့ယူလာပြီးတော့ပေးကြတာ။သူရဲ့တွေ့ရကြီးတွေပေးကြ။ဒါပေမဲ့လို့တပည့်အချီးဆုံးလက်ထောက်ဆရာလုပ်နေတဲ့တပည့်ကတော့ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘာမှသူ့အိမ်သွားပြီးတော့ရှူဆောင်တာမလုပ်ဘူး။အဝတ်စားလည်းမယူဘူး၊လက်ဝတ်တန်းစားလည်းမယူဘူး။ဆရာကြီးကဘာမှမပေးပဲနဲ့သူကဒီတိုင်းနေအဲ့တော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုပြောတယ်နာတပည့်မင်းကတော့ဘာမှမယူဘူးလားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့မင်းမယူတာတုံးလို့ဆိုဆရာကပြောတယ်နေဘသူမှမမြင်ခင်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းရဲ့လက်ခံပဲတိတ်တိတ်လုံးရမယ်လို့ဆရာကမှားထားတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်괴ရဆိုတာကျွန်တော်မမြင်ဘူးတပည့်ကပြန်ပြပြစိတ်괴ရဆိုတာမမြင်ဘူးတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်ဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာဆိုတာကျွန်တော်မတွေ့မိဘူးလေဒါကြောင့်မို့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့괴ရမှလုံးဖို့တခုမှ괴ရလို့မထင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးကိုပြောပြအတူပြောပုံလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါတော့ဆိုနတ္ထိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုတ်ပတောမဟုတ်တာလုံးဖို့အတွက်လောကမှာစိတ်괴ရဆိုတာမရှိပါဘူးဆရာကြီးပတ္တန္တိဝနဘူတာတိတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဆောင်တဲ့တွေတောဆောင်တဲ့တွေကိုဆောင်တဲ့တွေကိုမမြင်ရတဲ့သရဝတွေလောကမှာရှိနေကြတော့သူတို့ကမြင်မှာပဲတဲ့ကိုတိတ်တိတ်လုံးနဲ့သူတို့မြင်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့နတ်တွေမြင်တာကိုပဲတံပါလောမညတိရဟောကိုပဝန်းကျင်မှာကိုကြည့်နေတဲ့ရလုံးတွေရှိရတဲ့နဲ့ပလိမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါလုထဘသူမှမသိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လားအလုံးကမြင်ကြမှာပဲတဲ့ကိုကမမြင်ရပေမဲ့သူတို့ကမြင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါဆိတ်ငြိမ်ရန်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဟံသဟောနပ္ပတာမိကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ဆိုတဲ့ဟာစိတ်괴ရဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝမမြင်မိဘူးတဲ့စိတ်괴ရရက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့သုံးညာဝါပိနဝိသတိဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာလဲဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာရက်ဆိုတာလဲကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရှားကြည့်တာမတွေ့ဘူးဘယ်သူမှမတွေ့တဲ့နေရာသုံးညာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ယထအဉ္ဉာဏပတ္တာမိအဲကိုသွားလို့ကိုနေတဲ့နေရာတခြားလူဘယ်သူမှမတွေ့ရပေမဲ့လို့အတုံညာဟောဒီတမ်းမရတဲ့အဲ့ဒီနေရာကျွန်ုပ်ရှိနေတာပဲတဲ့ဆိုတော့အခန်းထဲမှာကိုတယောက်တည်းနေတာဘယ်သူမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်တမန်လူကတော့မစင်စားဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးငါလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်ရှိနေတဲ့လေတဲ့ဘယ်သူမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ empty place နော်MD ရူဘာမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးလို့သူကပြောတာကိုရှိနေတာကိုကဒါဟိုဘာမှမရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုရှိနေတယ်ဘာသူကမသိဘူးဆိုရင်ကိုသိနေတယ်ဒါဟုတ်ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ကိုမဟုတ်တာလို့တာကိုသိနေတာကိုကစိတ်괴ရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုတယောက်တည်းနေတာမို့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်တဲ့ဘယ်သူမှမမြင်ကိုမြင်နေပေါ့ကိုမမြင်နဲ့အင်းဆောင်တတ်တွေဒေါဆောင်တတ်တွေကျောင်းဆောင်တတ်တွေဒီလိုဟာတွေကလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလို့တာကိုသိနေတယ်ကိုလို့တာကိုမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရင်ထဲမှာဆရာကြီးကပြောတော့ဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့လို့ပြောတော့ဘယ်သူမှဆိုတဲ့အဲမှာကျွန်ုပ်လည်းပါတယ်ကျွန်ုပ်မမြင်အောင်ယူတော့မှမရဟုတ်ခိုးတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကမြင်နေတယ်လေဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူဖို့ဆိုတော့လောကကြီးမှာမဖြစ်ဘူး
ဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီတပည့်အချီးဆုံးဆရာလက်ထောက်ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဒီလိုရှင်းပြဆရာကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသူပြောတာဆိုတာသူ့ရဲ့တွေးတော်ယူဆပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခြင်းတတ်တယ်ဆရာကြီးခြင်းတတ်ပြီးတော့ငါတပည့်ငါအိမ်မှာငါသမီးအိမ်တော့ချဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါအိမ်မှာအပြည့်စုံရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗောတပည့်တွေပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးပဲအဲ့တော့သူ့အိမ်မှာဒီသမီးတယောက်ဆင်မိုးရအတွက်ကတော့ဝိจิตနာလုံးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါသမီးနဲ့ပေးစားဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးမှာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးခြင်းလို့မင်းတို့ចောင်းသားတွေကိုငါစုံစမ်းနာတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီတော့ငါသမီးဟာမင်းနဲ့အတော်ဆုံးပဲသူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဘာမှယူမပေးတဲ့တပည့်ပါမအိမ်ကနေပြီးတော့လောတန်းသာခိုးပြီးတော့ယူမလာတဲ့တပည့်ဦးမင်းဟာအကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းနဲ့ပဲတော်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သမီးကိုအစင်တစားအပြည့်ဝဆင်ပြီးတော့အဲ့တပည့်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်ဟောတပည့်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ခုနတုန်းကအိမ်သွားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လောတန်းသာရှရဏပစ္စည်းတွေအဝတ္တန်းသာတွေတို့ခိုးလာတဲ့တပည့်เจ้าသားတွေကိုတော့သူမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကဲမင်းတို့အိမ်မင်းတို့ပြန်ယူသွားကြတာလေးဆိုပြီးတော့အကုန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးကစွန့်သက်တာဘယ်သူကိုချင်းတရားကောင်းတယ်လဲဆိုတော့စွန့်သက်တယ်ဩအဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့သမီးကိုမြောင်းလင်းတောင်းတပြီးတော့အိမ်ကလဲဝတ်တန်းစာယရဏပစ္စည်းတွေခိုးယူလာခဲ့ကြတဲ့ကိုရှင်တရားပြည့်ပြားတဲ့ចောင်းသားတပည့်တွေဟာဆရာကြီးသမီးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြတယ်ကိုရှင်တရားကောင်းတဲ့ပညာရှိအတွေ့အခေါ်ကောင်းတဲ့ကိုရှင်တရားကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်သာလျှင်ကိုကျင့်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆရာကြီးသမီးကိုအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ရွေးချယ်ခွင့်ရသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဇလန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဇလန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ဒါလေးကိုပြောတာပဲဒါကိုတွင်တင်ပြသတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဇလန်ကိုဟောပြီးတော့ဖြစ်ဆွပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာကတော့ပါတော့ဆိုဒုစစ်သောစသုစစ်သောစနန္ဒောစဒုက္ခဝဋ္ဌိတောဝိသောစအတုဝသီလောစတေတ္တမသဟုမတိကာအမည်နာမလေးတွေဖော်လာဖော်ထားတယ်လူ6ယောက်ចောင်းသား6ယောက်အိမ်ကပစ္စည်းခိုးပြီးတော့ယူလာတဲ့ចောင်းသား6ယောက်တယောက်ကဒုစិစာတယောက်ကသူစិစာတယောက်ကနန္ဒာတယ်တယောက်ကဒုက္ခဝဋ္ဌိကာတယောက်ကဝိသတယောက်ကအတုဝသီလာတို့သူတို့နာမည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့တေတ္တမသဟုမတိကာသူတို့ဟာဆရာကြီးသမီးဆရာလူစိမ့်နဲ့ကိုကျင့်တရားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကိုကျင့်တရားကိုစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကိုငကောအကျင့်ကောင်းကလေးတွေကိုစွန့်ပစ်ကြတယ်။တစ်စုံတစ်ခုရလို့မှုကြောင့်ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားသွားတယ်။တေတ္တမသဟုမတိကာ
တော့လောကလူတွေကတခုခုရလုံမှုနဲ့ကိုကျင်တရားကိုဆွန့်ပစ်ကြတယ်အလွယ်တကူဖယ်လိုက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်တရားကိုအလွယ်တကူဆွန့်လွှတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းပဲလူတွေလိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ကိုကျင်တရားတွေကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်ကြတယ်

ဒီသဘီကိုရလို့ရေးအတွက်နဲ့ကိုချင်းတရားကိုသူအပြည့်မခံကိုချင်းတရားကိုမဆွံ့လို့ဘူးလို့ဆိုရောဓမ္မမနုပါလေတိကိုချင်းတရားကိုသူထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့လောကလူတွေကကိုချင်းတရားနဲ့ငွေဆိုရင်ငွေနောက်လိုက်လိုက်တယ်ကိုချင်းတရားကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဝင်နောက်လိုက်တယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ယာဓုဆိုရင်လည်းယာဓုနောက်လိုက်တာကိုချင်းတရားနဲ့အခွင့်အရေးဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးနောက်လိုက်တယ်ကိုရှိတဲ့ကိုချင်းတရားကိုအလွယ်တကူဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တတလောရရှိလာနိုင်တဲ့ဝိจิตနာအတွက်ဖြစ်စေကြော်ကြားမှုအတွက်ဖြစ်စေအခွင့်အရေးအတွက်ဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေအတွက်သူတွေကလိုက်ပြီးတော့လုံးလေးရှိကြတယ်တဲ့ဒါလောကရဲ့သဘောပါဒီတိမသစ္စာနိကမောကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခိုင်အမာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံလဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တိတိခိုင်မာတဲ့ပုံကိုမျိုးတိတိမှာသီလကိုစောင့်ထိုင်းတဲ့နေရာမှာကျုပ်ပန်အထုတ်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးသစ္စာနေကမောတကယ်ကိုတဘာဝအစိတ်မှန်ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းတရားကိုသာလဲကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းဆက်ရိုက်ကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးဝေချင်းနဲ့လည်းမလဲဘူးယာတူးနဲ့လည်းမလဲဘူးကြော်စောမှုနဲ့လည်းမလဲဘူးဘာနဲ့မှမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့လိုခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ဘာလို့တလဲဆိုရင်ဓမ္မကိုသာလဲအခိုင်မာကိုယ့်ရင်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်ထိမ့်သိဆော့ဆော့တယ်တဲ့ရသော်ဘုရားကဒါကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့စကားပဲခန္ဓာတော်ကခေါင်းဆောင်လုံးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်ကြွရမှာမလုပ်တဲ့အကြီးဆုံးကြောင့်ကနတ္ထိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုပတောပတ္တတိဝနာဘူတာတိတံပါလောမညတိသနောမညတိရဟောမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာစိတ်ကြွရမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ပဝန်းကျင်ကတတ္တရကိုမြင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားမြန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုစိတ်ကြွရလို့ထင်နေတာတဲ့သူအနေနဲ့ကတော့အာရဟောနဗ္ဗတမိစိတ်괴ရဆိုတာသူမမြင်ပါဘူး။သုံးညာဝပိနာဝိသတိဘသူမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။ကိုကနေဘသူ့ကိုမှမတွေ့ရပေမဲ့ကိုတိုင်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်괴ရမဟုတ်ပါဘူးလို့။ဒါသူ့အတွေ့ရအဲ့လိုတွေးပြီးမကောင်းမှုအကုသို့ရှောင်နေ။ဆိုတော့ဆိုလိုရင်ကတော့ကိုချင်းတရားကိုဘာကိစ္စနဲ့မှမဆွံ့လွတ်တဲ့အနေထားမျိုးရသဗျာသွန်သင်ဆုံးမပေးတာလားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလဲကိုကျင့်သုံးရတဲ့ကိုကျင့်တရားရဲ့တန်ဖိုးကိုထားပြီးတော့ဘယ်ယာနဲ့မှမလဲပဲနဲ့ကိုကျင့်တရားပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တိဖို့လေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ့ကျင့်ရမယ်ကိုရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုတန်ဖိုးထားလို့စိတ်괴ရမှာမကောင်းမှုအကုသို့ကိုလုံးမဲ့ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်နေတယ်စိတ်괴ရဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုမြင်တယ်ကိုကိုရှက်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မကောင်းမှုအကုသို့မလုံးမိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီသီလဝိမသနာဆက်ကဒီသင်္ကန်းစာကိုပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာရကဒေသနာတွေဟောပြီးတဲ့အခါမှာ
အမြဲတမ်းသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဤကုန်ချုပ်တာဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကိုရတာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာသမှုတဏှာဟာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ်ဘဝဟာဒုက္ခဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအဓိပရဏအကြောင်းတရားတဏှာကဒုက္ခသမှုရိယအဲ့တန်တရားထဲမှာဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမှုရိယဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသတ်တဲ့နေရာကတော့နိရောဓဥပိ္ပန္နအပဝတိဘဝနဲ့ဘဝတဏ္ဏဘဝနဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏ္ဏဒီနှစ်ခုချုပ်ငိမ့်သွားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိတဲ့နေရာချုပ်ငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကိုသာဝေကျမ်းကမှဆိုလို့ရှိတယ်ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏ္ဏသည်သမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့မဖြစ်ရဒီနိရောဓသစ္စာဥပိ္ပန္နအပုတ္တိနိရောဓောအကျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဥပိ္ပန္နအပုတ္တိနိရောဓောတတ္တဥပါယောပက္ခောအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တာသူကသူမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုကြိုးစားအားထုတ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းကိုပယ်ပြီးတော့အကျိုးပါပြတ်သွားတာအကြောင်းကုန်လို့အကျိုးကုန်သွားတာအဲ့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာလို့အဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်အကြံဉာဏ်ပေါ်ကိုယ်ကိုကြမ်းရင်သတ်မှတ်ထားရင်ဟုတ်လားကိုရတာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခရတာလားအဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဟာတဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမှုရိယနှစ်ခုကိုသိခြင်းပဲဒီသိခြင်းဟာအမှန်ကန်သိခြင်းဖြစ်လို့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်တကယ်သိတယ်မှန်တယ်တကယ်အမှန်တရားဖြစ်လို့သစ္စာအဲ့ဒီနှမျိုးစုံမဖြစ်ဘူးဆိုတာနိရောဓဒါလည်းအမှန်ပဲအဲ့ဒီအမှန်ဆိုတဲ့ဏိရောဓကိုရောက်ကြောင်းအကျင့်ကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဏိရောဓဒုက္ခဏိရောဓကာမိနိပฏิပ္ပရာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ရပ်အဆုံးသတ်ပြီးတော့ခုနရဟန်း900ကိုဆုံးမတော်မူတာဖြစ်တယ်ဗျ။ကာမဝိတ္တိကြံတွေးနေကြတဲ့ကိုရော်လေးကိုဒီဇလန်းနဲ့သင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်တရားအတွက်ငါတို့ဟာဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတောင်မတွေးသင့်ဘူးကိုရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အာဟုသူတွေမဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးလိုက်တာဖို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမသွန်သင်တဲ့အခါအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဟာအလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်လင်းပြီးတော့အာလုံယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်ရောက်သွားကြတယ်ယသောဗျာကဒီစာရကဟောတဲ့အခါတိုင်းစာရကဟောတဲ့အခါမှာတကယ်အဖြစ်ပြက်ဟာဘယ်တော့မှအဖြစ်ပြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီတော့ကဓိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာတော်ဆရာဆိုတာတဲ့အခုသာရိပုတ္တရာပဲကိုယ်တော်ကသူဆရာကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမကောင်းဟုအဟုသူမလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသားကတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပဲလို့အဲ့တော့ရင်းချက်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါကိုယ်တိုင်ပဲဒီလိုတွေးခေါ်ပြီးတော့အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ယသော်ပြာဒီဆက်မှာဒီလိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိလဝိမန္တနာဆက်ကိုရှင်တရားနဲ့စိတ်ွယ်ရဒီเจ้าတရားကိုမှတ်သားနိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာရယူပြီးကိုဘဝကိုရှင်တရားပေါ်မှာတမောထထရေးအခြားအတွက်ကိုရှင်တရားကိုလဲလှယ်ခြင်း
စွန့်ပစ်ခြင်းဆိုတာတွေမဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြအမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတချာအရှင်ဖေယအ
1: ရှင်
0: ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖေယတပည့်တော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာဏ
1: ်ဓမ္မအတိည
0: ာဏ်ရရှိမသာလင
1: ်ရရှိမသာလင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာဏ်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်9ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအရှိနှင့်အတိကဲ့အောင်လုံဤစိတ်တ ानु ပတနာအလုပေးတရားတော်
1: ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီအချိန်ကောင်းများစွာမှာတယ်လို့မှတ်ထားရအောင်နော်တောဘိခွေဘိကုဝီရိယသမ္ပဇာနာကရောအယံဝအမဂာနုသာသနီဆိုတာအချိန်မုံများစွာသွားတယ်ဘိခွေ၌စေတရီဘုရားတို့တတော်ခန္ဓာကိုယ်ဘော၌တတိရှိသည်ဖြင့်သမ္ပဇာနောပညာရှင်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိသည်ဖြင့်ဝီရိယနေကြပါခန္ဓာကိုယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါသဘောကျခန္ဓာကိုယ်ပဲလုံးထားရမယ်တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်နေပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမှားတော်မူတယ်တတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေကြပါအယံဤငါပြောတဲ့တတိထားပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောဒီဘောဓမဂံသင်္ချေသားတို့ဟာမဂံငါဖျား၏အနုသာသနီကြီးစွာသောအဆုံးမကြီးပေသည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဟောပါလေ။ဒါကြောင့်ငါဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထပညာနဲ့ကြည့်ပါလို့ယနေ့စလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုထားရမလဲ။တတိထပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါ။မိမိတို့ဤကိုယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်မိမပြင်မိမခန္ဓာကိုပဋိဌာပိပညာနဲ့ကြည့်တာပဋိဌာမယ်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်မလို့လဲလို့ပဋိဌာဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုများဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲလို့ခန္ဓာကိုပဋိဌာရအောင်နောက်ပညာနဲ့ပဋိဌာရမှန်တယ်နဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုနေရရဒီနေရကနာဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ဟိုစိတ်ကလေးကပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်ဒါပြန်တတိကိုရှိတာပညာနဲ့နောက်ကနေကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားသိပ်မာရုံမူတယ်ဆိုတာသဘောကျဘူး။ဒကာရမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလောက်ပါမှာလဲတော့။တတိထားပြီးပညာနဲ့ကြည့်ပါရှင်းကြမယ်။တတိထားပြီးတော့အဲတတိထားပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမှာခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်။ခန္ဓာကဘာလို့မှထင်ကြပါ့မပြောဘဲနေပါမလား။မပြောဘဲဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူးခန္ဓာကိုတတိသာထပညာနဲ့သာကြည့်လို့ရှင်ပြန်ခန္ဓာကကျုပ်နေကြပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကကျုပ်နေကြပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ရှင်းကြတတိသာပညာနဲ့ကြည့်ရင်ခန္ဓာကဘာပြောလိမ့်မယ်ရှင်ကျောဟာနိစ္စခန္ဓာကိုပါပဲလို့သူကမပြောမရှိပါဘူးပြောပါလိမ့်မယ်လို့တတိယမှတ်ပါရှင်းရအဲ့တော့ဒီရှိကဒကာဓမ္မတွေပြလိုက်ဩဒါယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါနော်ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်လိုက်ဆုံးအခုဒီပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုပါတယ်တရားခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာမှညာမရောက်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတွေမနေ့ကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းလိုက်ကြအောင်ဆိုဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးရှင်းလိုက်တော့ဘာရှိယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာပင်မဲ့လေဒကာရမတို့ပြန်ချမ်းလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယောကလည်းအိဋ္ဌနာလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌသာရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာသည်အဲသတိဓာပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီမှာဖြင့်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးငုံထွက်လိုက်အိဋ္ဌပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်ခန္ဓာကအိဋ္ဌပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ကအော်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပေးရမယ်ပဋိဒါလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကပဋိဒါပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးက ကယုံနဲ့နာမဲ့ထားပါတော့ယုံနဲ့နာနေကားလို့ရှင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နော်ယုံမှလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့တော့ဒီကနာကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင်းပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်သတိလေးနဲ့စောင့်ထားသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်သတိနဲ့စောင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရသလိုလိုယံသလိုလိုရွှေ့ယံသလိုလိုပြောင်းကျင်သလိုလိုစိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီပေါ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကတော့အမြဲခိုင်ခိုင်တည်တတ်မှလားမြဲခိုင်ခိုင်မတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စုံမသွားဘူးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုတတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်လို့ပြည့်စည်တာပညာကသိပါတယ်တတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခလုတ်တဲ့လူဆူးရှက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးရှက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကဓမ္မတွေပတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိရိယသံသနာကာရောယံဝောမာကနုသာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအဆုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့ဓမ္မတို့ဒီဒီကံကကြီးကိုသေချာစိုက်ဒီကလာကြည့်ပါတတိထားနေပါတတိထားပြီးဒီကလာနေတော့မှာပဲဘုရားယဒီကယံဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည့်ပြက်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီပြက်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးပါသဘောကျမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မဲ့ကငါးပါးနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့လောကီမဲ့ရပြီလို့အောင်းနေပြင်းမလားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲလောကီမရပြီဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ကငါးပါးရဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီပฏิကလည်းထားလို့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တော့ဒီကံကကိုကြည့်အောင်အနိစ္စပဲဆိုတော့အနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီးဘယ်လိုဆုံးရကြအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်ပေးရဲ့အနိစ္စရှိလို့ဗာရမီပေါ်လာအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတော့ကျုပ်တို့ကအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးမကငါပါဘယ်လိုသိဖို့အရေးကြီးပါလဲအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညာရောက်ပလားကောင်းပြီဒါပြန်အိဋ္ဌာရှိပြီအိဋ္ဌာသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကအိဋ္ဌာဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာဆူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားဟောမက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှစောင့်တာကတတိကြည့်တာကပညာစောင့်တာကကြည့်တာကဒါဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲခြေတွေလက်တွေနားတွေနှာခေါင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးသာမှိတ်ရှုခြေလက်နန်းနာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမနော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တာဖြစ်ပြက်ဘာလိလို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြဘာလိလို့သုံးတော့အနေစာဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးကမောင်တို့မောင်တွန်းလိုက်တို့အနေစာရှိရအနေစာပြတယ်အနေစာရှိတာနဲ့အိဋ္ဌာရှိလို့အိဋ္ဌာပြတဲ့ခါကျတော့ဘုရဲ့အိဋ္ဌာจิตတို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌာကအိဋ္ဌာသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အိဋ္ဌာကသိတာကအိဋ္ဌာကသိတာကအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောက်ပါမှာနှုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောက်ပါမှာပြင်းပြင်းနဲ့မနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တော့အိဋ္ဌာရှိရင်အိဋ္ဌာမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်ပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကန်းပေသွားတယ်ရဲ့အောင်းမိလိုက်ပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးလဲဘာလို့ကိုယ်ရှိတာကိုယ်မသိဘဲနဲ့ပေသွားလို့ရှင်းမလားကိုယ်ရှိတာကိုဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြဇုံလုံးကန်းမသာဖြစ်မှဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတာတော့သဘောကျပါလားဒါခိုက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတယ်အောင်းမိပါကိုယ်ဖြစ်ဆုံးကကြီးတဲ့ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျင်နပ်ဗလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီးသိစေခြင်းတို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတာတော့ကျေကျင်နပ်နာသဘောကျအဲ့တော့ဒီတိုင်းသာဥထမံပေသွားကြမနိစ္စရှိတယ်နိစ္စမသိဘဲနဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကမတားဘူးဟုတ်ကဲ့ ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်နှုံးနဲ့ပွင့်မသွားဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်သေးပြီးဘဝတွေဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားကြတော့ဒီမျိုးလုံးကပွင့်အောင်ခံဒါပြန်သူသွားမိသွားရသွားမယ်မသွားဘူးဒီဘဝလည်းသွားမိသွားရသွားရင်ဟိုဘဝရောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမျက်လုံးမပါတဲ့တလိ္ဆံဒီကောင်သွားသွားသလိုဖြစ်နေတယ်။သဘောကျ။ဘာသွားသွားသလိုဖြစ်နေတယ်။ဒီကောင်ကဟိုနားကကြက်ကစားနေတယ်ဥက္ကမောင်ရ။အဲ့ဒီပဲတွန့်လိုက်တွန့်လိုက်နဲ့ပဲမသွားဘူးလား။သွားလို့ဟိုကကောက်မစားလိုက်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလား။အော်မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါများဖြစ်ရမှာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။မဆိုးလိုက်ဘူးလား။မျက်လုံးမပါတဲ့သရဝါဖြစ်ရမှာ။အဲခင်ဗျားတို့လည်းအရှိနဲ့အသိကိုအရှိကိုအသိကအသိဉာဏ်နဲ့ပင်မသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝလည်းခင်ဗျားတို့ဇာတိဘေးကစတင်ပါပဲမသိမ့်ပေဘူးဒရာဘေးရောဇာတိဘေးရောမရဏဘေးရောနောက်ပြန်အဲ့ဒါတခါသိမ့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါပဲလားနောက်ဇာတိဘေးပြန်သိအောင်မှာပဲလားသိမှာပဲဆိုတော့ရှင်းတော့ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှင်းတော့ပါကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြက်ကိုဒီမက်နဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကြီးကိုပဲခင်တဲ့တဏှာကမလာဘူးလေခင်တဲ့တဏှာလာတဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကတရားဓမ္မတွေညှင်းဆန်လို့ရသေးတယ်ဒီတဏှာဥပါဒံကံလာလို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကမိုးမွန်နေအောင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားဇာတိဇရာမရဏပြီးပါရဲ့တန်းနဲ့ဟိုဘုရားဇာတိဇရာမရဏတွေမင်းလည်းကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့ပဲတော့မှဥက္ကမောင်ရေဒီဘဝမှာလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်သွားပြီဇုံလုံးကံပြေလို့နောက်ဘဝလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းကြဒီဘဝဘယ်လိုသေးသွားဇုံလုံးကံသေးသွားတော့ဘုဒ္ဓနာဥပါဒံကံတွေကစီမံလို့မဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာဘာကံနာဖြစ်သွားကြုံလို့မေးတော့ဇုံလုံးကံခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်သဘောကျဘာကံနာဖြစ်ဒါနဲ့ဇလုံးကံကံတော်ပြည့်တော့ဟိုကံအုံနာသေးတယ်မဲ့သူမရှင်းဘူးလားသူသွားတော့လည်းအုံနာသေးကသွားနောက်သူရောက်တဲ့နေရာကဒါဖြင့်အုံနာသေးကလာပြီးအုံနာသေးပဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးတို့မဲတဲ့ခါကြရခြင်းဖြင့်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောကြမလားဘာပါလိမ့်များသတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စီပွားရေးပြောင်းနေတာခွန်ကြီးတို့အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်တရားဓမ္မတွေသွားကျန်ကျန်မမနဲ့ကိုစီပွားရေးတွေနဲ့ကိုနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့နေကြထိုင်ကြတာတွေဟောသူတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်မျိုးလုံးပေါက်ပွင့်သေးတော့ဝမ်းနေရင်းမိဗလားကံကောင်းတာတော့မျိုးလုံးပေါက်ပွင့်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တွေကဒေဝိလာရသေးကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒေဝိလာရသေးကြီးကဘုရားတော်ကိုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငိုတယ်ငိုတယ်ရည်လဲရည်တယ်ဆိုတယ်လို့ကြားတယ်မကြဘူးလေခင်ဗျားတို့ကသာသနာ့ဘုရားရှင်နဲ့နင်းနဲ့လူ့ဘဝကြီးရတယ်တော့ဘုန်းကြီးများကဝမ်းမပါရဘူးလေမျက်လုံးမပွင့်သေးတဲ့သူဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရှားသမားလဲအစဆုံးဝမ်းပါရအောင်ဘိုးကလည်းအင်းဇလုံးကမသွားရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလူ့ဘဝသာသနာ့ဘင်းတုန်တဲ့အခါမှာဒီအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပြောပါလဲအရှိနဲ့အသိကဲ့အောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုမြန်မြန်တိတ်သွင်းတဲ့နေ့လို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲအရှိနဲ့အသိဆိုတဲ့ဥစ္စာအရှိကခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌာလားသဘောကျခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌာလားရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကျင့်ရပါတော့မျိုးလုံးမိတ်တာကြီးပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပျောက်သွားတာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကဘောလာတဲ့တရားမပြောက်တဲ့တရားရှာတွေ့မရှိပါဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြောပြေးပြီနေခဏကတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပါလေခင်ဗျားတို့ကဆံနည်းလည်းမရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသတိပညာကမပါတော့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးသဘောကျမြင်သေးရဲ့မမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများခန္ဓာကိုမြင်မှာကိုယ်ကံကမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကမောင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ဉာဏ်ခန္ဓာရော။ဉာဏ်ခန္ဓာလည်းမမြင်ဘူးတဲ့။မမြင်တော့ဒီလိုမျိုးလုံးပါဗျာ။ဘာမျိုးလုံးဖြစ်နေတုန်း။အိုးဒကာဓမ္မတို့။သူများပြောတဲ့ကြာခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေတာကသူများပြောတဲ့ကြာမြင်နေတာ ယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူများပြုပါဇာလမ်းဆုံးပြီးမြင်နေတာပါကိုညာနဲ့ထိုးရင်းပြီးမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့လားဒါပြန်သူများပါဇာလမ်းဆုံးပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်သူများပြောကြကြတာပဲကျုပ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ဖုံးပါပဲမဖုံးမဘူးလားအမနာမနဲ့နာပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယခုဒီဃာဓမ္မတွေကဲတင်နေတယ်ကိုရှိနေကိုအတိကြိုက်ကြပါကြီးသူများပါဇာလမ်းဆုံးဘာကြောင်ကိုရှိနေကိုရှိနေကိုသိကြိုက်ကြပါစေသူများဝိဇ္ဇာကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တပံလျာလုံးမှာယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့မိန်းမဖြစ်ရပါလို့သူတွေတောင်းနေတာကိုညာနဲ့တောင်းတာလားသူများဝိဇ္ဇာပြောတဲ့ညာနဲ့တောင်းနေယောက်ျားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းပါဦးမိန်းမဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိရင်တောင်းပါဦးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားတောင်းနေတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေဟာကိုညာလားသူများဘုရားမှာလမ်းဆုံးနေတာအဲ့ဒါတသံတရားလုံးကဆုံးတဲ့ဥစ္စာအရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတသံတရားလုံးကဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေခဲ့တာဘာပါလိမ့်အရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့တာလို့ဥစ္စာမောင်တို့မောင်ဆွမ်းလိုက်နဲ့ရှင်းတော့ဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာမျက်လုံးခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဗျာတို့ဖြင့်ဒီဘုရားမှာဇုံလုံးကားဖြစ်မှာလို့ပြီးတကလားနောက်ဖြင့်ကြောက်ပြီးခြင်းနေဖြင့်ဓာတိကြောက်သရာကြောက်မရဏကြောက်ဒီကြာရရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးအမြင်လေးဂိစိတ်သံပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုမြစ်တာလဲရှိထားပါလေသိလဲအမှန်တန်သိစေချင်ပါလေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ရှင်းရပါလားဒါဖြင့်တပည့်တော်အရှိနဲ့အတိကြိုက်ကိုအရေးကြီးဆုံးပေါ့ခရားလို့တရားတော်ကလုံးကဆိုနိုင်မလားဘာနဲ့ပါကြိုက်ကိုအရေးကြီးခန္ဓာထဲမှာပါရှိခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့မိန်းမရဲ့လို့မသိပါနဲ့လက်မောင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့သံဃာရဲ့လို့မသိပါနဲ့အနှိမ့်စာလို့ပဲသိပါသဘောကျယောက်ျားရဲ့လို့လည်းမသိပါနဲ့နော်မိန်းမရဲ့လို့ဘာလို့သိရလဲဒါဖြင့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စသိလို့ရှိရင်သံဃာပြတ်ပါတယ်ဒကာရမလေးရှင်းရအနိစ္စရှိပြီသံဃာပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင်းရပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘွေတွေကအမေဖေနဲ့ကွာအလုံးမတင်ထားတာကလည်းဟောတာနဲ့မောင်းဟောတာနဲ့ဖားဟောတာကနင်းခင်မွန်းတဲ့ဟောတာကနင်းရမှုဖားတဲ့သာဟောတာကနင်းကြည့်လာလို့မြည်ရလာတာလေသူများပြောတာကြပါဦးခမောင်ကြီးဆိုလမ်းဆုံးကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအတိကမလာဘူးသဘောကျကြအဲသူများပြောကံပြာလန်းဆောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပဲအခုရောက်ကြီးကျကြနေတာကိုပေါ်ကြသူများပြောကံပြာလန်းဆောင်တာနဲ့ဥမာအိမ်တော်ယောက်ျားသမီးငါရှိမှဆိုရမ်းနဲ့မိန်းမရှိရင်ကမွန်နဲ့အဆောင်လျှောက်ရှိမှဆိုရမ်းနဲ့အဲ့ဒီပါကနတ်တော်မေးကြဂုရတိဒံယံပြောက်ကြဗလားသောကပရိဒေဝရေငြိမ့်မလားနေတိုင်းပါနဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါတသံနေရာလုံးကလည်းအိမ်တော်မပါခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့လို့လည်းမရှိကြဘူးဂရိတ်ဆံပြေဂရိတ်ဆိုင်ကောင်းနဲ့လာခဲ့ကြတာဘာပဲကလမ်းဆုံးလို့ပါလဲဒါပြန်အရှင်းနဲ့အသိကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပါပါရဲ့လားအရှင်းနဲ့အသိကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝမပါတော့ကြောင့်ဘုရတိုင်တိုင်ကိုချူးနေတုံးပဲဆိုနိုင်ရဘုရတိုင်တိုင်ဘာဖြစ်ဘုရားတိုင်တိုင်ကိုကျိုးနေနေတယ်ဆိုတော့ကျင်납ပါ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာတော်မခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိနဲ့အသိကဲအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဖြင့်နဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာလေးအစ်စ်ကိုရှုနည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်။ရှုနည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒကာတော်မလေးဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှုရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်။ဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်ကြတယ်စိတ်တန်ဥပါဒနာပြရင်ငါတရားဓမ္မကဒီနေ့ဗာပြမယ်ခင်စိတ်တန်ဥပါဒနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပြတယ်အဲဝေဒနာဥပါဒနာကတရားဓမ္မတို့တဏှာစိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုရှင်းမလားလူကျင်ရခြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာရှုအောင်ကောင်းပြီကျွတ်တော့ရဖို့ကအရင်မကြည့်ဘူးကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရသေးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအကြီးသဘောကျလားကိုယ်ကိုယ်ပင်မမဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလုံးမရီစွမရှိရာဒီနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်အထင်မှန်နိုင်မှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်ထားပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်တော့အထင်မှန်နိုင်မှုဆိုတာကဒိဋ္ဌိများသဘောကျဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောင်ဖတ်လိုက်စမ်းဝေဒနာ ानु ပါဒနာပေရှင်းမလားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်က ानु ပါဒနာရှိရမှာဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးနှလုံးမှမှတ်ထားရစမ်းပါလောဘအမနာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝေဒနာ ानु ပါဒနာရှိပါမယ်နော်ဒိဋ္ဌိအမတန်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိတ္တ ानु ပါဒနာရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့သိတ္တ ानु ပါဒနာရှိဖို့နှီးပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲသိတ္တ ानु ပါဒနာရှိရမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဒကာရမတို့လွယ်ပါတယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်သိတဲ့ပါမြင်မြင်မြင်သိပေါ်တယ်ကမှတ်ပြီနော်နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းပါသိပေါ်နှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်းအလျာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းစားသိပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါလူနေရနဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတော့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားရတယ်ကိုယ်ပေါ်ကြတာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းခံစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလားတခါတည်းကြတာကိုယ်ပေါ်မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကမခံစားတဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်စိတ်6စိတ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်ဆိုတာစောစီစီမှတ်ချပါဒကာဓမ္မတခါတလေမပေါ်ဒီ6ခုကဘယ်နဲ့လဲတခါတလေမပေါ်တော့ကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဧည့်သည်စိတ်ဆိုတာသိညာကြပါလားဘာမီဧည့်သည်ပဲညောက်ပါလေအဲ့ဒါပြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့ပြင်ဧည့်ရဲ့6ယောက်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတယ်။ပြင်ဧည့်ရဲ့ဒါလုံးပင်မီနော်ဒကာဓမ္မတွေဘာဟောနေတာပါလဲ။အလုံးပင်နေတာတဲ့အလုံးမပိုင်နေပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးမပါလို့ရှင်ခန္ဓာရှင်ကပြတ်ပါခန္ဓာရှင်ပြန်နေပိုင်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်တန်ဥပဒနာစတင်နေပြီးတော့မှဝတ်ချဖို့ပြောပါမယ်။ခိုင်ပြင်ရတယ်ပဲညောက်ပါလေ။မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရစိတ်ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်ရတယ်ပဲညောက်။ရှင်းပြီ။ပြင်ရတယ်ကဧည့်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဩဒါဒီတစ်ခါတလေမှပေါ်တဲ့တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်။ပြန်တယ်ကြောက်ရမှာလားဟောဒီတစ်ခုပေါ်နေကျန်လည်း၅ခုမပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားတစ်ခုပဲရှိရမှာပဲနော်ဒုက္ကမောင်ဘယ်တစ်ခုရှိရအောင်ကဲဒါပြန်အတွင်းတယ်လေဒကာဓမ္မတွေပြောပါဦးမှာအတွင်းတယ်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကဘယ်မှာပေါ်ဘူးဟောဒီအုပ်ထုပေါ်မှာပေါ်သောကြောင့်အတွင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နော်အလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတယ်အရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်သဘောကျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေပြည့်တယ်6ယောက်အတွင်းရတယ်ကဘယ်နှစ်ယောက်ပဲအဲအတွင်းရတယ်က9ယောက်လို့မှတ်တိုင်းတော့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသရှင်းမလားအမောဟမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမောဟမထည့်သူကရှုရမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထည့်ရှင်းမလားအမောဟမထည့်တာကရှုရမယ်တရားဖြစ်နေတော့သူ့ကိုမထည့်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြင်းရတဲ့ကဘယ်နှစ်ယောက်အတွင်းရတဲ့ကခိုင်းတာဖြင့်အာလုံးနဲ့မှတ်မရဘူးဒိဋ္ဌာဇပါစိတ်ပါလေနေစိတ်အာလုံးဖြေကြပါဒါပါလေဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကစားစိတ်သဘောကျလားဒါကရားစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ6ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲပြင်းရတဲ့6ခုရှင်းကြပါလားဓမ္မတို့ဒီ6ခုကခေါ်ကြမယ်ပြင်ရတဲ့6ယောက်ပြင်မဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါစာကတော့ဒါအစ္ဆရိကယရဏကိုသုံးကြရည်မယ်နော်စာနဲ့မသုံးနဲ့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာဒါပြင်မဲ့မှာပေါ်တယ်ဒါကဝန်နဲ့ဟာရိယသူ့ဘောင်မှာပေါ်တာကဒီဟာလေးကဘာပါလဲလောဘဒီဟာလေးကဘာပါလဲဒီဟာပါပါရပါပါလေဒီဘက်ကအာရောဓအာလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အာရောဓဆိုတာခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပို့နေတဲ့မေတ္တာဒါတွေပေါ်လာလဲ အတွင်းဧည့်ဘယ်နှယောက်ပါလဲအတွင်းဧည့်900ဆိုတော့သိကြမလားကောင်းပြီအိမ်တယ်900လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အိမ်တယ်ကဘယ်နှယောက်အိမ်တယ်900ဆိုတဲ့တရားဓမ္မကြီးရှင်းပြီးပြောပါတယ်လေကိုထွက်အောင်အထုတ်ခဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိသူများမရှိရင်သူအမြဲရှိရလေကိုဝင်အောင်ကြိုက်ယူတဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိတော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့အိမ်လေစိတ်နှစ်ခုရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲဒါပြင်ပြင်းတယ်အတွင်းပဲအိမ်လေဒါသေးချမှတ်တာဒါသေးချမှတ်တာဒကာရမတို့ဒီနေ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့ဒကာရမတွေ69ရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ပုံ71ကနှစ်ကပေါ့73မှာခင်ဗျားတို့ရှိပါ73ကိုဘုရားပြောခဲ့တဲ့အမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပေးရမယ်။မဂ္ဂင၅ပါးနဲ့ရှုပေးရမယ်။မဂ္ဂင၅ပါးဆိုတော့အမောပြတ်ထမ်းတယ်နော်။သဘောပါကြ။ဒါပြန်73ကို9နဲ့လိုက်ရမယ်။ရှင်းမလား။73ကိုအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအိုးများလိုက်တာဗျာ။73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်တွေက9နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့နာရလေခင်ဗျားတို့အားထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပြတ်တာမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒီကငါးအလိုလိုဖြစ်နေတာလို့မှတ်သားမှာနော်ခင်ဗျားတို့ငါးခုနဲ့လိုက်ရမယ်လို့ဆိုတော့သဘောကျပါလားဒါကြောင့်ဖြင့်73ရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီကတင်းနံပါတ်စပေါ်တယ်ဆိုကြပါလို့မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်တယ်နော်မြင်စိတ်ကလေးစပေါ်ရင်မြင်စိတ်ကလေးပါလို့ပါဘူးဖြစ်ပြရှိအမောအနေရှိပြီမြင်စေကလေးဘာလို့ပါဖြစ်ပြရှိဆိုဘယ်မြင်စေကလေးကဖြစ်ပြရှိပြီးဒီကလာဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတာကတချိန်ကိုက်မတော်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်နောက်ပဲဆွေးမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်လှည့်ပါရှူစေကြိုက်စေသဘောကျလူတို့ကပြန်လှည့်ရှူဒကာဒီရားရမဖောက်ပြီးဒီကလာဒကာရမကဥမရားစေရန်စေကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်လှည့်ရှူလိုက်တော့ဒီရားတဲ့နေရာရှူလိုက်ဘောကြလားရတဲ့နေရာမှာရတဲ့စကရိယာကိုယ်စကရိယာဖြစ်ပြီးတက်တာပဲလို့ရှုလိုက်ရတာလေမရှိတော့ဘူးညာဘယ်ဟာရှုအောင်မှမသိဘူးဆိုဒီပြန်ကောက်ရှုစိတ်ရှိစိတ်ပြန်ကောက်အဲ့တော့အားရှိတယ်ရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆောက်ကျမ်းမှာတရားဓမ္မတွေပေါ်တယ်တဲ့ဘင်းသူရဲ့အင်းကြီးကတရားဓမ္မတို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့ကဘူးတော့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဘင်းသူကအလဲကနေမစောင့်ဘူးလားဒီမှာမက်ကအလဲကနေစောင့်ဘာတရားသူကနေစောင့်တာကျိုးလုံးတဲ့ချိန်ကိုပင့်ကူကမလိုက်ဘူးလားဘာလို့လဲတော့ဟိုမှာအကောင်မိနေလို့အဲဒီအကောင်မိတဲ့ချိန်ကိုခင်ဗျာပင့်ကူကလိုက်မစားဘူးလားစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်သလိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှုကြရမရှိဟောဒီအလဲမှာဆိုတဲ့ဘာတရားသူကလာတဲ့ဆွတ်စိတ်ဝင်စိတ်အလဲပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပါမရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလျော်ပြန်ထိုင်တော့ဖွက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေအထားပဲဝင်ဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကဟောလို့တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲရှူရမှတန်တယ်ဗျဒီကနေပြီးဒီကလာကိုပေါ်ဒီဝင်နေလောဘကြီးကဖြတ်ကနေကလေးလေးကအော်တန်ကြတဲ့နဲ့ခင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြုတ်ပြီးရှိကူမရှိဘူးဒီလိုက်သူသဘောကျငါကနားပါလိမ့်ဒီပဲလိုက်ပါဆိုတော့ကျင်းနပ်လားကောင်းနေတာဖြင့်ဒဂရမရေသနာ၌ဧည့်သည်7ယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဧည့်သည်7ယောက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခုလိုက်ဧည့်သည်တွေကတစ်ခုပေါ်ပြီးနောက်ကမလာတော့ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးကဘယ်လိုက်ကြမလို့အိမ်သည်လိုက်ရှင်းညာအိမ်သည်ကတော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရသူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လက်တည်းသဘောကျသူတို့ကခုသာမရှိရင်ဘိုင်းနဲ့သူကသက်ဆောင်ဘူးဗျရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုเสียပင်မျိုးပါ73ကို9နဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကျပါလားဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလည်းပြည့်ဧည့်တယ်ဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတွေတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်း9ခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကောတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြပါလားအဲမောင်ထွန်းနိုင်လို့ရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြစ်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်စောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ့်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ကိုဒကာဓမ္မတို့ဒါပေါ်ရာကိုလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြဲ လိုက်နေတဲ့အမောဟာမက်ထက်တယ်။ဘာကြ?ကဲရှုရကြပါလား။ရှုစရာဘယ်နှခုပါလဲ။အဲ73ခုဟာပေါ်တော့ဘယ်နှခုပေါ်ရတယ်။တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒီတစ်ခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုပြောက်သွားရင်ဘယ်လိုက်ရမလဲ။အင်းတယ်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒါခမရလို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်လေးအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက်ကနေတွဲတယ်။မတွဲသေးဘူးလား။ဘာလဲဘာတွင်းအနိစ္စနဲ့မကနဲ့တွဲနေတော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ကိလေသာရှားဖို့တည်းရဲ့ကိလေသာရှားမဖို့လို့ရှိရင်ဖြင်းဖရာကခေါ်လိုက်မနဲ့အာထုညံ့နေသောတာပန်ဒီဖေးသဘောကြမနဲ့အာထုအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဒီပြန်နဲ့မှတ်ပဲရှိတော်တယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီပြန်လောကဒါသမောသာယသမီးရှိပါရဲ့သောကပရိဒီဝါလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညဏ်နေရာတော့မနဲ့ရပါဘူးဘလောက်ညံမှာရှင်းမလားညဏ်နေရာတော့ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရလွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဗောဓိယာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကလေးရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ရောက်မညံဘုညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကြိုက်ဘူးပေါ်ရအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကမကြိုက်တော့ကြိုက်နည်းကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတာကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရာပိသနည်းကိုလည်းဂယုမဆိုင်လို့မရတာကဓမျိုးဒီကဲ့သို့အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်မညံဘုညာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြကောင်းပြီဒါရင်ရှင်းသွားကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါရရယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်သာဆိုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျမြင်စိတ်ရှိရဲ့ပါတွေ့ဒါဖြင့်အနိစ္စဘောဗျာသူကအနိစ္စရှုတာကဒီကြောင့်ဒီကလေးကြားစိတ်ကလေးပေါ်လို့လိုက်ပြန်တော့လေခမားတို့ကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့ဘုဒ္ဓဒီကရမတွေရှုစိတ်တိုက်တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားရှုစိတ်တိုက်သလားအနိစ္စတွေ့သလားဒါဖြင့်အနိစ္စစိတ်တကအနိစ္စရှုတာကမကဒီလိုဆိုတော့ဒီကရမတို့ကိလေသာလာသေးတယ်မလာတော့ဉာဏ်ရအောင်မနဲ့အောင်ညံ့နေရပါလေတပည့်တို့ကလည်းကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့အိုးဒီစားလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတာဥက္ကမောင်ကလည်းဆိုလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာရင်းများရနေတုံးမေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်လူချင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဘာပြန်ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြန်ရနေကသံဃာချဲ့မဲ့တရားကြီးပြန်ရဘာကြလားဒီမွေးတယ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုတာရောတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပဲလိုက်နေသလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလိုက်နေတော့အထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘောကာမဘောဖြစ်ချင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခလာလဲလိုက်နေတာပဲရှင်းရပါလားမက်ကလိုက်ပါရလားဥက္ကမောဘာသစ္စာတွေသာနောက်လာနေတော့ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းကခင်ဗျားတို့ကြိုးစားနေတယ်မဂ္ဂသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလားဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနှီးမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုကိုတနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလဲကိုကိုတနာရင်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကိုယ်ကိုသနာတယ်လို့ရှင်းတော့သင်ကြပါပဲရတောင်လေးကိုင်ငါကိုင်ငါနဲ့သနာလို့ပေါ့အေးအောင်လို့အေးအောင်လို့ရတောင်လေးကိုင်နာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုသနာလို့ကိုင်နာရင်းမြဲမကုတ်ကိုယ်ကိုခလုတ်မတိသူမြင်ရအပူဓာတ်တွေမလောင်အောင်ဟမ်ကိုယ်ကိုသနာလို့ရတောင်ကိုင်နေဆိုတာသဘောကျဘာလို့ရတောင်ကိုင်ရှင်လေးလာတော့ခတ်ပြစ်တာဟုတ်အမအတော်ကြီးညိုရပါလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်။တာမင်းရကြီးညိုရလားကြီးပြည့်ကြီးညိုရလား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြီးညိုရကြီးညိုရမရောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘောဓရမင်းကြီးကမေးတယ်။ ဒကာပြတ်မှတ်ထားတာသောကနာမင်းကြီးကမေးလူတွေကဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာပို့ပြီးချစ်တဲ့ခင်တယ်လို့လုပ်ကြပါရဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တော့သူတို့ကချိန်ကုန်နေတယ်လေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့သဘောပဲလားမချစ်တဲ့သဘောပဲလားဘုရားမောင်မေးလိုက်ဒါကြီးတဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပယ်သွားရောမချိုးစားဘူးသဘောပါအဲတော့ကိုယ်ကိုချစ်လို့ရှားကြံပြီးကျွေးတယ်တရားတော်ဉာဏ်နဲ့ရှားကြံကျွေးမယ်မတရားတော်ဉာဏ်နဲ့ကောတော့လို့ကိုယ်ကိုယ်ချစ်လို့သဘောပါခင်ဗျားတို့သဘောတိုင်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လို့ပေါ့ဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်လို့လားဆိုရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီချစ်တာကတဏှာသဘောကျလားကြက်ကြဆွဲလာတာကဒီကိုယ်ကိုယ်အတွက်ကမတရားဖြစ်အားထုတ်ကြရကံလုံးမဆွနိုင်ဘူး။ကာမဘဝဖြစ်ကြ။ဇာတိရောက်မကြဘူးလား။ဒါဆိုချေးရရောက်သလားမချေးရရောက်။ညခင်ဗျားတို့ကိုဇေယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးဒီကရဏနေကြတာဓမ္မကိုယ်ကိုယ်မှကိုစားဖို့တောက်ဖို့မတရားလို့ရှင်လည်းဘ ᱹ ရုတရားရရရှိသေးတယ်။ကိုယ်ကိုယ်အတွက်တော့လောက်ရနိုင်မှာလို့ဆိုတာပဲ။သဘောကျ။လောက်တာလောက်နေကြတာချေးလို့လောက်ကြလားတဲ့။ကောသလမင်းကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြဒုစရိုက်လုပ်တယ်လုံနေကြတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ရရောက်ပါလားဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာကြီးသူ့လုံသိမ့်မှန်တယ်ပြောတာပဲရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်မချစ်လို့လုံနေတာပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီလုံလုံနေပြီးကလာနောက်ပဲလေးပါးကပိတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ဝသနာတဲ့အတွက်ဥပဒနာလုံးမလုပ်ပြီဘူးလားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဘာလို့အောင်ပုဂ္ဂိုလ်မချင်းရောင်ရွက်ဝယ်ကြရင်ပြီလားကိုယ်ကိုယ်ကိုမချင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအဲ့ဒါမိစ္ဆာယင်ဘယ်အကြံတော့မင်းအယောင်းဝယ်ပဲကြတယ်နဲခါရကလာလိုက်ဆိုရင်လွဲလွဲသေးလားအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတယ်ကရှားမဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့အခုအယောင်းဝယ်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ပဲဟမ်900ရတယ်600ရတယ်300ရတယ်ရတာဘုန်းကြီးများကအမှန်တကြီးညူပါတယ်သာသနာတော်ဆုံးကွန်လောင်းရမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်တို့တော့လေခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကနာရတာပါ့။မပါဘူးလား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကနာရပါဘူး။ရတော့တဏှာဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။တဏှာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာရင်းရကလားဥပါဒံကို။မှန်ပါဘူး။ကာယကံဝိကံနဲ့ကိုပြောလို့ဆိုလို့။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီကံတွေကပြောလို့ဆိုလို့ရတယ်ကမ္မဘဝဖြစ်เสีย။ဇာတိဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲ။မှန်ပါဘူး။ဒါခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကနာရရောက်သေးလား။ပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာကြရ။ဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်မကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းကျူးစား။သိရမလား။ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို꿰ပါလား။ဒါဖြင့်ရောင်းရွယ်နေချိန်ကုန်နေတဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကနာတဲ့လို့လုံးလိုက်မကွာကွာလို့ဆိုပြီးကျိန်းနေပါ။ရေးမရေးနေပါလား။အာနုပဒနာလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်သနာရတဲ့ကာဝေးကြီးယူအောင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြပါ။အဲဒါကိုယ့်အကိုဆုံးရခြင်းချပါခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာရနဲ့မသနာရယနေ့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုတာကသဘောကျင်တတ်ကြ။ရှင်းပြီနော်။ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ရှင်းဒါတွေလက်ရှိပါ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေ73ပြပါလိမ့်မလို့လို့ဒကာသစ်တို့ကမေးမေးဥက္ကမောင်ကမေးမေးမောင်ထွန်းနိုင်လို့မေးမေးစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများလို့စိတ်ယူခိုင်းကျမ်းလားစိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဘောဓဘာတိမဲ့သည်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရပါဘဓမ္မမဲ့လို့ခြင်းစိတ်ကံဥပါဒနာစရှိပါကျမ်းလားဘဓမ္မမဲ့လို့ခြင်းဒုတိယမဲ့လို့ခြင်းဝေဒနာဥပါဒနာရှိပါပေါ်ကြဘဓမ္မမဲ့လို့ခြင်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပြုတာအတည်ပြုပါတဲ့ဟောကတော့ဝှထုနဲ့လာလို့ဝေဒနာကိုရှိဥ်တော့ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားဝတ္ထုဟောကြတယ်တရားဝေဒနာနဲ့ဝင်သွားတာနော်သဘောပါကြ gain ဒါပြန်ငါဓမ္မလေဖြစ်ပြဲမဲ့ gain မလို့ပါရှင်းမလားဖြစ်ပြဲ gain မလို့ပါရှင်းမလားဘယ်မှရှုစရာမရှိတော့ရှင်တစ်လည်းရှုစရာမရှိနှစ်လည်းပြဲလည်းခြောက်လည်းတစ်ခုမှမပေါ်လားအတွဲတယ်ပေါ်လာလို့ရှင်လည်းအတွဲတယ်လိုက်ပေါ်ဗျာဖြစ်ပြဲသားလိုက်ကနော်အဲ့ဒီတော့တပည့်တို့ဘယ်လိုမြင်မှာပါလိမ့်မယ်ဗျာလိုက်တော့လိုက်မယ်ဗျာအမြင်ကဘယ်လိုမြင်မှာတုံးဆိုတော့မရှိတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သဘောပါဘာတွေ့မလဲအမရှိတာအနိစ္စမရှိမှန်းသိတာမရှိတာမရှိမှန်းသိတာဥက္ကမောင်ဒါခဲရမလား ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မရှိတာအိဋ္ဌာသိတာမက်ကလေဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဟောရကြုံလို့မေးတော့မှဒကာဓမ္မတွေပထမဥမာမယ်ဒီလောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်။ဟာညာနဲ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတာဒီသက်ရှင်မှုတွေရှိသေးရဲ့မရှိတော့ကိုယ်တည်ကိုမြင်ရှင်းမလားဗာမြန်ပါလေကိုယ်တည်ဟောတာကကိုယ်တည်ဟောတာကကိုမြင်တာရှုတာကကိုမြင်တာနော်ဘုရုတည်ဘုရုမြင်တာဟဲ့ကိုယ်တည်ကိုမြင်တာဆိုတော့ရှင်းနပ်ဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းကလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြစ်နေတယ်လောဘစိတ်နဲ့ပဲသက်ရှင်နေတာဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ဟောဒါကြချင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်စိတ်တခုအသက်ပဲရှိတယ်သဘောကျကြဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအဲသူများပြောတဲ့85နဲ့80လေးဆိုတာကဒါကတန်းမှုပြောတာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်သက်ရှင်နေတာစိတ်တခုနဲ့သက်ရှင်နေတယ်သဘောကျအဲ့ဒီစိတ်တခုနဲ့သက်ရှင်တော့ဒီစိတ်ချုပ်သွားတော့လူတယောက်မသေးသေးဘူးလားအဲ့ဒီအသေးကိုပါနဲ့လိုက်ရအောင်ညာနဲ့မနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေရာကဘာကုန်မလဲအင်းပေရာကဒိဋ္ဌာမြင်တာကဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုကိုယ်အသေးကိုမြောင်ကြည့်တာပေါ်ကြပါလားဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်ကိုယ်အသေးကိုမြောင်ကြည့်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမိတ်လေဒီဘုန်းကြီးတရားနာတာနမိတ်မရှိလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကကငါကနမိတ်မပါခဲ့ဘူးမရှိတာမပြောနဲ့ဘူးရင်းနေပါလားခင်ဗျားတို့ကငါကနမိတ်ပါခဲ့ရလားနဘူးကတည်းကသေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်သေသွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ပါတော့သေလိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနမိတ်ရှိခဲ့ရတယ်။အဲကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကအတီးပြုခင်ဗျားတို့အရသုံးနေကိုအကုန်ပြေဝန်းချပါဆိုတာသဘောကျအရသုံးနေပါလေကပြေဝန်းချတလုံးမှမှန်တလုံးမှမှန်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိဋ္ဌဆိုတဲ့နမိတ်မရှိဘူးအိဋ္ဌနမိတ်တွေသာရှိသဘောပါကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိဋ္ဌနမိတ်များရှိရဲ့ဘာရှိတော့ဒါဖြင့်အိဋ္ဌတွေသာရှိနေတော့အိဋ္ဌနမိတ်တွေသာရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေနှခုကူတွေကကျက်ပြင်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒီအိဋ္ဌကိုပဲတခါခင်ဗျားတို့အရသုံးနဲ့ဖယ်ပြရအောင်လို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရလို့ချင်းအိဋ္ဌဘာသစ္စာတော့မင်းဗျာငကောမင်္ဂလာပါရလားခင်ဗျားတို့ဟန်လုံးကြွေရဒီမှာဘိုင်းမဲလဲတာပဲဆိုတော့သဘောပါလားဘာမှဟန်လုံးနေနဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်အသေးကိုမြင်မှာပဲသဘောပါကြပါမြင်ရမယ်ကိုယ်အသေးကိုမြင်မှာပဲဆိုတော့သိကြပဲသိကြကြကိုယ်အသေးပါကောင်းမယ်မြင်တာကကိုယ်အသေးကမြင်တာကမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိကြည့်ပါတဲ့။နောက်ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့ရှိုက်စိတ်မလာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ရှိုက်ပါဘူး။ရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြီးနောက်လေပြန်ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမလာဘူး။ဒါနဲ့သိနေတဲ့ရှင်။သဘောကျ။ဘာနဲ့သိရှင်လဲ။ဒီမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့သိရှင်လဲ။အမြင်သေးတဲ့ကြားပြန်တော့ကြားနေတဲ့အသက်ရှင်ပြီခဏလေးရှင်ပြီမသေးဘူးလားအဲ့ဒီအသေးလေးတွေကိုဒီကမက်နဲ့လိုက်ရပြေးပါရှင်းမလားအသေးလေးတွေဘာလို့วะငါအသေးမက်နဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့သေတာကအိဋ္ဌာလိုက်တာကအဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မဩဒါကိုယ်အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီနောက်ပါရဓမ္မတွေဘာကြည့်ခိုင်းတာပါလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲဒီတရားဘာမှပြင်တာအမှန်ဆိုင်တဲ့စကားနော်ဘာရဲဘာစကားပါလဲဥပဒနာဆိုတာဘာရဲဒကာဓမ္မတွေစိတ်နှစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်သလားတစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်ဟောလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြားဆိုလောဘစိတ်ကဖြစ်တာတည်းပြက်တာကနှစ်ခုတင်းနဲ့ဆိုရင်ပြက်ပြီအဲ့ဒါနောက်ကနေပြီးဒီကမလိုက်ရပဲဘူးလားလိုက်တော့ဘာနဲ့လောဘဓမ္မတယောက်ပြေးပြေးမစွန့်နိုင်ဘူးလားလောဘတရားတယောက်ပေါ်လာကြရင်ကောဒါကြသေးပြီးတော့မလာဘူးလားတင့်ပါဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့မှကြတော့နဲ့မှမသေးဘူးလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီအသေးလေးကိုသေးတာတော့သေးပြီတော့ဘုရားမတားလို့မရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသေပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသေတာကိုသိအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်အသေးကဘာခေါ်ကြမလဲအင်းအသေးသိတာကအသေးဆိုတော့သူ့ပါလားအသူ့ပါလား အတုပါကအတုပါရှုတာကမဲ့ကသဘောကြအသေးကအတုပါရှုတာကအသေးကဗာသက်သာလုံးအဲအသေးကဒုက္ခသက်သာရှုတာကဟောခင်ဗျားတို့ဆိုမင်္ဂလာနမိတ်ကိုမပါဘူးဒီထဲမှာပါရဲ့လားဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတာကသဘောကြကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီထဲပန်ရောစဉ်ဝင်သေးသလားအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားတိုင်းမိလိနာမင်းကြီးကဟောတဲ့အတိုင်းဟောလို့သင်္ကူဥပမာနဲ့ဟောလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘာမှမတွေ့ရင်အလဲပြန်ထိုင်ဆက်စိတ်ဝင်နေပြန်ထိုင်တပိတော့ရှုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမြင်မနေနဲ့ရှုစရာမရှိတော့ရှင်ဒီပြန်ထိုင်သဘောကြလားအလဲပြန်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သိက္ခာနုပါဒနာယနေ့သိလိုက်ပါတယ်တဲ့ဝတ်စပြန်ပြောကြလို့နော်ဒါလောက်တတ်ကြဘူးလားနီးရကဲဝိသပြောမယ်ကျန်တာဓမ္မရတ္တိကခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအနိစ္စတရားလို့ဆိုရင်ကိုပြောပါအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်လို့ယက်ကလေးခတ်ပေးနေလို့ရှင်ဖြင့်တဏှာမလာဘူးယက်ခတ်ပေးတော့ဘာဆိုကြောင်းလွတ်နိုင်လေရမလွတ်နိုင်တော့ဓမ္မခေါ်တာကလူခေါ်တာကတန်ရုပ်စင်ရှင်းမလားတရားလူဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒီဘက်ကသူအမေပြုပြီလာတာပါတော့ဒါကဒါဖြင့်လူရယ်ပိုင်ရောတင်ရယ်ခင်ဗျားတို့သိပြီနေရာချိန်ထားလိုက်ပါအောင်ကဲဝိသကမေးတယ်တကယ်

0: ဘုံနေသတိထားပါလူဟာလူတန်ရောစင်မစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားကဲတပွဲလုံးပြောကြကြမှာပါတယ်လူမမိဘလားလူဟာကဲဒါဖြင့်ဘုရားကဖြေလိုက်မရဘူးဟေးဝတ်ဆရမရဘူးလူနဲ့တန်ရောစင်ဆက်နေမရဘူးပြောရှင်းမလားလူနဲ့ဒါဖြင့်စတုကဒကာဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မဂ္ဂနာပါသွန်လိုက်မယ်ဒီတွေကခေါင်းကပြောရတဲ့စိတ်ဆက်သုံးမှုဒါစိတ်တွေကဖုံပါနေတာဒီတွေကစိတ်တွေကိုစတုကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုပြီးမနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုဒီသားရံလာသေးရဒါဖြင့်လူဟာလူပန်ရောစဉ်စွန့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဟာလာသေးရဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ကန့်နေမရဘူးပြောခန္ဓာတဏ္ဍာဥပါဒံကန့်ဆက်နေရခန္ဓာညာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ကလားဓမ္မနည်းရတဲ့ရှင်းအောင်ပြောပါတယ်မနည်းရတဲ့ရှင်းအောင်ပြောပါတယ်ဘယ်မှာကျင်납လားအားလုံးတရားတော်ပါလေဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညာတွင်းရင်ဘယ်နဲ့ပါရတင်လာသေးရသဘောပါကြဒါခင်များတို့သာနဲ့ပြောနေတာလားအပြနဲ့ပဲရှင်းနေသေးဘူးလားသာနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲအပြနဲ့ပဲရှင်းနေတာပဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးဒကာပိတ်ခြင်းကြလို့ကိုယ်ခန္ဓာသနာကြလို့ရှင်းပြန်နောက်ဒုက္ခတွေလည်းတပည့်တို့လုံးလုံးမကြုံမြင်ပါဘူးဖရဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာကြလို့ရှင်းပြန်တဲ့ဒီလူနောက်ကနေပြီးလူတန်ရောစင်မလာဘဲနဲ့မဝံပါရမ်းလူနောက်ကနေပါဝင်ရညံဝင်ရညံနဲ့မဲ့အတူတူပဲနော်ဥပမာဘာလို့ရအောင်ဟောတွန်းလိုက်လို့ဘာလို့ရအောင်လဲညံဝင်ရမယ်နော်လူနောက်ကနေပြီးပါဝင်ရမယ်အဲဒါလူဖြစ်နေတာပေါ့လူဆိုတာသမှုရိသ္တာပါအစင်းစစ်တော့ဖြစ်ပြပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေမရှိဘူးလားကာလီတို့ကြာလာတာဘုံ90မှာဒကာရနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားဘာပါကြသူအိမ်မောဆင်းရလားမဆင်းမနဲ့ပဲဒီမဲ့ဝင်သွားတော့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဘောင်းတော့ပူဇော်မရှိဘူးလူဟာလူတန်ရောစင်ကိုအလုံးနဲ့အလုံးလို့လို့ရှင်းစွန့်မိသားလို့မာရှင်းမလားလူဟာလူတန်ရောစင်မဲ့လို့ဆိုကြမှာအလုံးလို့လို့ရှင်းလုတ်တဲ့ရင်စွန့်မိသားလို့မှတ်ပါလုတ်တဲ့အချိန်မှာစွန့်မိတာလို့သိသိချာချာမှတ်ပါအဲ့တော့အားငယ်ကြအများကြီးဒါနဲ့ဖျားဖြေတာကောမမှန်ဘူးလားလူနဲ့တန်ရောက်စဉ်ဆက်နေရင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียစိတ်ဓာတ်ဖြစ်เสียဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရနိုင်ဘူးကွာဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးတဲ့လူနဲ့တန်ရောက်စဉ်ဆက်နေတယ်ရှင်းကြပါလားလူနဲ့တန်ရောက်စဉ်ကဲဟောတာကလူခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတဘာဘာဖြစ်ပြက်သူကမဲ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တန်ရည်နဲ့ဆက်သေးရဲ့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့ဆက်သေးရဲ့မဆက်ရရမယ်ကွာရှင်းကြပါလားအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့အားငယ်ကြများပါသေးရဲ့ဒါမနေ့ကတလုံးကိုပဲပြန်ရှင်းတာသဘောကျပြီလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီတိုင်းစဉ်ရောက်ပြမရှိတော့ဘူးလို့လဲဘိုင်းမင်းချပြီးကလာဟုတ်လားချုံမဲချပြီးမငူပါနဲ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစော့မရအောင်လုပ်ရင်ရတယ်သဘောပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစော့မရအောင်လုပ်ရင်သဘောပါကြအရင်တော့စော့မိလို့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာမရဏလာတာကိုဗျအခုတော့စော့မိသေးရဲ့မဲ့သေးတာဖြင့်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီဒီမဲ့ကောဆိုတော့ဒကာဓမ္မဒီကိလေသာသူမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်မောမပုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်မာဩနေဘုံထိုင်မှုနဲ့သားရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေခင်မုံချင်းမုံနဲ့ပြည့်စုံစွာမရရအောင်ရှားဘုံနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလောက်သာမလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးပေါ်ကြဒါပြန်လုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့လေရမယ်ဆိုတော့ရှင်းကအနာဝင်းတရေကြီးတို့ရပုံမိတ္တခါတို့ရပုံဒီအလုံးသောတဏှိမကြီးတို့ရပုံဒ တရားဓမ္မတွေတန်ရောစဉ်ကြားတဲ့ကနေရတာကြီးပဲမှားဘူးဒီဖြတ်တတ်တဲ့ညောင်ဝင်လိုက်ရှင်းမလားပါဝင်လိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဩကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးရဲ့ဒီရေလေးချိုးကဆိုတော့မချိုးရင်မှုရှင်ဖေတတ်နေမှာရိမ့်မိမလားကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးတယ်ဒီမဲ့ရေလေးချိုးကဆိုတော့မချိုးရင်မှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့လာစေခြင်းတဲ့သဘောပြင်ကြီးစေခြင်းတဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့သဘောပေါ့ဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလို့ရှင်လူပါလူပန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်လို့လုပ်ပါရှင်းမလားလူပါပဲလုပ်ပါဒါပြန်တင့်နာမမေကွန်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ရှုလေလူတန်စဉ်ပြတ်တာပဲဝေဒနာရှုရောရုပ်ရှုရောပြတ်တာကြီးပဲပရိစ္ဆာကမောပြတ်တာသံရောစဉ်ပြတ်တာပဲကောင်းကောင်းကျေနပ်ပလားဒါပြန်ဒီတရားမှဆုံးမနေလေးမှာဒကာဓမ္မတွေဒုတိယဇလုံးလေးထည့်လိုက်မှာနော်မေးပြန်တယ်ဘုရားဝိသဗုဏ္ဏကလူဟာလူပန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရာဒုတိယရောက်နိုင်ပါမလားမေးတယ်ဆက်ဘယ်နဲ့လဲဒကာဓမ္မတွေနိုင်ရာဒုတိယရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကလူဟာလူပန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရာဒုတိယတော့ရောက်တော့ကွာရှင်းမလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒါကြတယ်နေရာကြဒီသားဒီမိနဲ့ပြုံကြီးသွားပါလေရောက်တယ်ရောက်တယ်စိတ်ပဲကြမရောက်ဘူးရှိပါဘူးရောက်နိုင်မှာလေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးတော့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပါမှာခိုင်းတာဖြင့်အခုဘုရားကဒါမိသမဗန္နာသပါဠိတော်လို့မှတ်ပါကိုရော်လိုက်ဟောတာနော်ပုံနာဒီဝိသပရပိုက်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဝိသလိပြမှာရှိလို့ဖယားကလည်းသူ့စီကိုဒီအကြောင်းနေငောင်းငန်းတော့သိပါလိမ့်လို့ဟောတယ်သဘောပါကဲဒါဖြင့်ဒုတိယမေကွန်းကဒကာဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မရှိမစွန့်မဲနဲ့သုကတိနတ်ပြည်ရောက်ပါမလားလို့ဝိသကမေးချင်ခဲရပါနဲ့သူဒါဖြင့်တန်ရောစဉ်တန်ခမ်းနဲ့ဒါနသီလတွေလုပ်ပြီးရောက်ပါတယ်စိတ်တချခင်သုတိတော့ပေးရတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားတောင်းခံမှုရှင်းမလားသုတိရောနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုရားတောင်းမှာလူဟာလူသားရဲ့မစွန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ဖြေခဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့သိကြရမို့လားဒါပြန်အလုံးလုံးမှရောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားကနောက်ထပ်မသွင်းရဘူးကဲဒုတိယမေကွန်းကြတော့ဒကာရမလူဟာလူသားရဲ့မစွန်မဲနဲ့သုပတိနတ်ပြည်ရောက်ပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲကဲဒါပြန်သူရောင်းခုပါနဲ့ဟုတ်လားရောင်းခုပါနဲ့ဟောတာကသုံးကောအဲ့ဒီဆုံးကုတ်ကိုသူရတယ်တွေ့တပည့်တွေနောက်ဘုရားပေါ်ရပါလိမ့်များပါလိမ့်သူရမနာချမ်းသာရပါလိမ့်ဤလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတယ်တဏှာနဲ့ပဲတောင်းပါရတယ်တဏှာမလို့ဇနကိုတောင်းဖတ်မရဘူးလည်းရနိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားဗန်ဟောစဉ်ဖြစ်နေလို့မရဘူးဘုရားဗန်ဟောစဉ်ဖြစ်နေလို့ရပါရှင်းကြပါလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အကြိုက်တုံးမရှိလို့ပြောနေကြတာဗာကနေတော့ဖွယ်ရခတ်သူတို့ကြတယ်မျိုးဖြစ်နေပါပါခဲတာပြန်တရားဓမ္မတို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့တပည့်ကြနိဗ္ဗာန်မကြိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမသိသေးလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိနိဗ္ဗာန်မရပေါ်လာကြသစ္စာမသိရင်သစ္စာသိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာသိတဲ့လူကမဝင်တဲ့လူမှသစ္စာသိရှင်းမလားမဲမပါပဲနဲ့ဆူတောင်းလို့တွေကသစ္စာသိပါရဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတိရောက်ရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာလဲအဲဒါနဲ့ဖြစ်ပြက်ဘူးဒီဘာသစ္စာလို့ကြာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဖြစ်ပြက်သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာလာလို့ချင်းတန်ရုပ်ရှင်လေးကုံသွားတာမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့အလုံးလုံးမှသေသေးချာချာရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ရဒါဖြင့်ဒီတရားလေးနှလုံးနဲ့ဟောနိုင်တယ်နောက်ဖြင့်နှလုံးကြံနေသေးတယ်နော်ပရမတစ်လုံးမှမှတ်ပါလူဟာလူတန်ရုပ်ရှင်မစွန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့ရခဲတာပြေးပြီနော်ခဲတကသွားပါလူဟာလူတန်ရုပ်ရှင်မစွန်မနဲ့နောက်သူဒီရောက်နေမှာရောက်နိုင်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလူလူဘာတာနာဒေသတိမိဒီဒီမိဒီမြင့်နဲ့ဟုတ်လားငှက်ဖြစ်တော်ရတဲ့ကိုင်းနဲ့ရှင်ဖြစ်တော်လည်းတွွန်းနဲ့တောင်းမြင်တာတောင်းသူကကြိုက်နေတာပဲရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ညှင်းလို့လို့လေးတာသဘောပါလား
1: ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတော့တဏှာဥပါဒံနဲ့လုံနေတော့တဏှာဥပါဒံကြီးနယ်ထဲမှာသူကတဏှာဥပါဒံဆိုတာအာသဝကိုနာသူတိကလည်းအာသဝနယ်ဆိုတာသဘောကျသူတို့ကအာသဝကိုအာသဝနယ်လဲတော့ပို့ပေးရှင်းကြပါသူတို့ကဘာလဲတော့အာသဝဖြစ်သောကြောင့်ဥပါအောင်အာသဝနယ်တော့ပို့ပေးဘူးအာသဝနယ်ဆိုတော့ဥနာတိရှိတာအာသဝနယ်ကိုဗျမင်းမိဗလားဒါပြန်အာသဝနယ်တော့ဖြင့်အာသဝနယ်ကိုတော့ဖြင့်အာသဝကပို့တယ်ဟုတ်လားအာသဝချုပ်တဲ့တရားကတော့အာသဝနယ်ပို့ပါဘူးဒီလုံးကအမှန်အရေးကြီးတယ်ဒီတစ်လုံးကသိရေးကြီးတဲ့စကားလေဒီတရားပေါ်မှာမှတ်ကြပါလူဟာလူပန်ရောစင်မစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြစ်လူဟာသူပန်ရောစင်မစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြစ်ရောက်တယ်အာသဝနယ်ဘုအာသဝအာသဝမှုအာသဝနယ်ဘုတွေကွာပြောပေါ်လားဘယ်လိုပေါ်လဲဒီလေတဏှာဥပါဒဏ်ကြီးကကာမသောဘဝသောတွေမဟုတ်လားအာသဝတရားရှိနေလို့ဘယ်နယ်ဘုလိုက်ဒါနဲ့အာသဝတရားကုံရဘုနိုင်ရလားဘုနိုင်ပါဘူးခဲရတယ်ခင်ဗျားတို့အာသဝတရားကုံရရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူဟာလူပန်ရုပ်စဉ်စွန့်တယ်လို့လုပ်ပါသဘောပါလူဟာလူ့ဗာယောဇဉ်စွန့်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါဆိုတာကခြေရှင်းနာဘောကြ။ကဲတော့ပြန်လူဟာလူ့ဗာယောဇဉ်မစွန့်မဲနဲ့သူတည်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်။အဲ့ဒါကဒီအာဘောကပဲပို့။သဘောပါ။ဒီအာဘောကဒီတရားဓမ္မတို့30ဘုံမှာသူချဲလဲနေတယ်ဆိုတာသဘောကြ။မိဘမရောက်ရင်ပြီးတော့သူတည်တော့ငါရောက်အောင်ပို့မယ်ဆိုပြီးဘုံဝတ်တောင်းတဲ့ဒနာတွေကပို့ဘူးလား။ကဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သူပို့တာကိုကျင့်တတ်လို့ရှိရင်ပြင်သူပို့တာဒီအာသဝနဲ့ပို့သောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကုမန္နခန္ဓာပြမခန္ဓာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကိုပို့နေလျာရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာတော့သိကြပါလားဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကိုချွတ်တို့ဒီအခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားကြိုက်ဖို့ကောင်းကြလုံးတော့မေးတော့လူဟာလူတန်ရောဇံစွန့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါရှင်းမလားလူဟာဘာလို့ ਆ သွန်းနေလို့လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းဒုက္ခကလည်းငြိမ်းနေနေပါမရောက်ဘူးလားလူဟာလူပန်ရောစံမစွန်မဲနဲ့သူတည်လုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ချိန်ရောက်ပါမရောက်နိုင်သေးတော့ဒီတစ်ခုကိုခေါ်ခဲရှားရှားမှတ်ပြီးဒီကလာအင်းနောက်တစ်ခုကလည်းတန်အာသဝိနေဖြစ်နေသောကြောင့်တို့အိုနာသိမလို့ဖြစ်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဝိပဿနာအလုပ်ဟာဖြင့်မလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်သေးသွင်းမြောင်သွင်းပါလို့ယနေ့တိုက်သွင်းတယ်။ရှင်းမလား။ကဲဒီရင်တော့ကြောင့
2: ်1352ခုနှစ်သဘူတွဲလာဇန်လျက်နေ့ညဟောင်းတော်ရညဉ့်ညံကြောင်း၌ဓမ္မဗုဒ္ဓအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားသောဥပရိပန္နသပါဠိတော်အနုပဒဝတ်သာမျက်နှာ122သာဘယေ144စသည်တို့၌လာရှိသောအာနာပါဏတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ထိုအာနာပါဏတတိသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပရိပါဏာတပါဠိတော်မှာတော့တော်တော်ကြည်ကြပြပြဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။လျင်းသိလျင်းသိတဲ့လို့ဘာတိပရဏသုတ်တံအာနာပါဏသံယုတ်စတဲ့သုထိုသုတ်တံဒီမှာလဲထိုက်ကြလို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။သူဟောကြားထားတဲ့အာနာပါဏကျင့်တဲ့ကိုအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြပြပြဝိတော်တိမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဘုရားကရာဆရာတော်ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ဒီကိုညှိပြပြီးတော့ရရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့အာနာပါဏသတိသုတ်တံကိုအာနာပါဏကျင့်စဉ်လံကရာတဖို့ပေါ့အစဉ်စဉ်ဝါမြအထုပ်ကိုဟောကြားဖို့ညီဝဲထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောမီမကြံမီအာနာပါဏသတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှသွားတော်မူသောဒီတကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်အားကျေဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်။ဘုနေတကောရေကောဒီဥတ္တရာရုဏောညာနာဝိထိန်တံဘိမော ဝိနည်းပါဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရန္တိဝရေဟိသုဘောတေတိသုတ်တေတိဘဝကုဟရေပြပိတဂိတိနေသဤလောကေကိစ္စကုံဒုက္ခမသဟဏံဓမ္မဟေတိနမမိယုတ္တရာရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမဘတ္တိဟုသောတတ္တိသနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိထေနံဘိမ္ဘောတပိညွတ်ညံတော်မြတ်တိဟုသောကျေပြန်သောသဝံတော်လီရှိတော်မူထသောဤကောလောကတတ္တခွေ၌သူပဲမပြုတသုတိတာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ့၍လာတော်မူပေသောယောမုနိန္ဒကောအကျင့်ဖျားတိဟုသောနေမင်းသည်သုတ်တေတန်ရှင်းကြည်လင်အေးမြတ်စင်ကြဲလှပေသောဤဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ဘုံသုံးရာကြာအိမ်၌နိဗ္ဗာတံပါရမီကံစီမံလှုံသောသဖြင့်အသည့်ပြေထွန်းပေါ်ပေါက်၍နေပေသောကမလာကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပါဏောကံကျွတ်ထိုင်သတ္တုနတ်လူမြမဝိနည်းကြာတတဝအပေါင်းကိုဓမ္မရန္တိဝရေဟိမေပေါဘုံယနိဗ္ဗာန်ကိုတည်မြင်စေတတ်သည့်အာနာပါနာတတိသုတ်တံကဲ့သို့သောမြတ်သောတရားဒေသနာယုံကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတေတိသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွင်ဖောက်တည်မြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ယာပိတဂိတိနိသ္သသုံးလောကတတခွင်ဝဲသူမတုသောသီလသမာဓိပညာဂုံတက္ကကြောင့်ယမဘုံတိုင်ပြလှိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပေထသောဤလောကေကိစ္စကုံယမနတ်လူသုံးဘုံသူတို့၏ဇလုံးဒီသောမျက်စိတဖွဲ့ဖြစ်တော်မူထသောဒုက္ခမသဟဏံမဟာပဒဝီမြေကြီးဖြင့်တူစွာသီခဏနိုင်ခဲ့သောအရာကိုသီခဏတော်မူတတ်ထသောမဟေတိန်သီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမု ക്തി ခန္ဓာဝိမု ക്തി ညာဏတတနခန္ဓာဟုခေါ်ဆိုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုစိပုရှာမိလေးချက်တော်မူပြီသောတမ္မုနေဣတကံထိုဖျားတိဟုသောနေမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်တော်တပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချိလျက်

ေကံသမယံဘဂဝတာဝတိယံဝိဟရတိပုဂ္ဂရာမေမိဂရမတုပါဒတိနံဘဟုလေဟိအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရေဟိသာဝကေဟိတတ္ထေဧကန္တမယံအခတဘ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိယသာဝတိမြို့ယနေ့၌မိဂရမတုပါတာတိမိဂရတတ္ထေဤမိခင်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သောဝိတာခကြောင့်အမတိသောက်လုံလှူဒန်းအပ်တဲ့ပြတ်သောဆောင်ပေါသောပုဗ္ဗရမိပုဗ္ဗယုံကြောင့်၌အဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောတပိသာဝကတို့နှင့်အတူတကားသံဘူလေဟိများပြစွာကုန်သောအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောသေသာဝကတို့နှင့်အတူတကားဝိဟရတိသင်္သုံးစံနှင့်တော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏အာနာပါနတတိသုတ်တံဖြစ်ပေါ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကိုအရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကသတ်မှတ်ပြီးပြတော်မူပါတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားသခင်တောဋ္ဌိပြမစီတောဋ္ဌိမြို့ရဲ့အရှိဘက်ဥဖာယုံကျောင်းတိုက်မှာရင်းသုံးစံတည်တော်မူကဲ့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထိုချင်းခါမှာဥဖာယုံကျောင်းတိုက်နဲ့သင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေဘုရားရှင်နှင့်အတူတကွသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်၊ရှင်မောဂ္ဂလမထေရမြတ်၊အရှင်မကတ္တပမထေရမြတ်၊ရှင်မကိစ္စည်းမထေရမြတ်၊အရှင်မကုဋ္ဌိကမထေရမြတ်၊အရှင်မဟာကပိနမထေရမြတ်၊အရှင်မဟာသုံးဒမထေရမြတ်၊အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်၊အရှင်ယေဝရမထေရမြတ်၊အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်အစရှိတဲ့သင်္ချာသင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေနှင့်တကွမြတ်စွာဘုရားထိုပုဗ္ဗယုံကြောင်းတိုင်းနဲ့အတင်းတုံစံနေတော်မူကဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီစံနေတော်မူကဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဣနာခောပန္ဒသမေနာထေရဘိက္ခုနဝေဘိက္ခုဩဝတံတိအနုသာတံတိဣနာခောပန္ဒသမေနာထိုခြင်းခါ၌ကထေရဘိက္ခုမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်နဝေဘိက္ခုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ကိုနဝေဘိက္ခုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ကိုဩဝတ္တန်တိသုံးဆုံးပါကြကုန်၏အလုသာတန်တိသွန်သင်ကြကုန်၏။တစ်ကြိမ်တစ်ခါဆုံးပါတော့ကိုဩဝတ္တ။ဂျိန်ဖာများစွာထက်ခါထက်ခါဆုံးပါတာကိုတော့အလုသာတမီလေဒီလိုလဲခွဲတန်းရှိ။ရိုးရိုးဆုံးပါတာကိုတော့ဩဝတ္တအပြစ်ပြပြီးတော့သုံးဆုံးပါတာတမ်းမြင့်တာကိုတော့ကံမြင့်တယ်ဒါကိုအလုသာတနာဒီလိုလဲသုံးနော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမှာဆုံးဆုံးပါတယ်ဆိုတာကဒီဘုကအပ်တယ်ဒီဘုကမအပ်ဘူးတတိဖြစ်ဝိနည်းပိုင်းဆိုင်ရာကျုံအသိခါဖို့ဒီကိုလည်းသွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှပြည်တယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုင်ရာပြည့်စင်တယ်ကိုလည်းအရတဖို့ပေါ့သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှပြည်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးပါမျိုးနှစ်မျိုးပဲတခါတည်းသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ရှင်အခါမှလည်းလိုအပ်တယ်ယုံပြင်ပေးမှုစတဲ့သုဆုံးမှမှုတွေကိုဆက်ခံချက်ကဝိတ္တအဲ့ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လေအဘိကိစေထေရဘိက္ခုတတ္တပိဘိက္ခုဩဝတ္တံတိအနုသာတံတိသတ်နေဖြင့်ပေါ်ထားတယ်တချို့မထေကြီးတွေကယဟန်ငယ်7ပါးလောက်ကိုသုဆုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်တချို့မထေကြီးတွေကြတော့20တချို့မထေကြီးတွေက30တချို့မထေကြီးတွေကြတော့40သတိဖြင့်မိမိတို့နိုင်တယ်လို့ပေါ့လေတပိသမီးတွေကိုသုံးဆုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်အဲဒီလိုသုံးဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရေစနဝဘေခုထေရိဘေခုဟိဩဝတိယမာနာအလုတာတိယမာနာဘုံလာရံပုဗ္ဗေနပရံဝိသေတံသာဏံတိရေစနဝဘေခုထိုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ဒီလည်းပဲထေရိမထေကြီးယဟန်တို့ထေရိဘေခုဟိမထေကြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တို့တို့ကဩဝတိယမာနသုဆုံးမှအကုန်ဒီရှိသောအနုတာတိယမာနအဖမံအထထသုဆုံးမှအကုန်ဒီရှိသောဝါအနုတာတိယမာနသွန်သင်ကံမြတ်အပ်သည်သွန်သင်အကုန်ဒီရှိသောဝါကံမြတ်အကုန်ဒီရှိသောဘုံလာရန်ပြန်ပြောကြည့်ကြသောပုဗ္ဗေနာရှိရှိရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာတရားတို့ထက်အပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေတံမဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုသဏ္ဍန်တိတိချင်း၍သွားကြလေကုန်၏မထေကြီးတွေကနေပြီးတော့
ရင်ဝဲသားကဲ့သို့သဘောထားပြီးယူရပိုင်ဖေးစွာဖြင့်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျသွန်သင်ပြတာဆက်ဆုံးမှပြကြတဲ့အတွက်သူတစ်ဖက်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့တရင်ငယ်ယဟန်ဒီရှင်းရှင်းမိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သီလစားတဲ့ကုန်ကျစုတွေတဲ့ပိုးလွန်းတဲ့သီလကုန်ကျစုတွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်ကျေးဇူးမိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သမာဓိဂုံကျေစုတဲ့မြင့်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့သမာဓိဂုံကျေစုတရားဓုတွေကိုလည်းရရှိလာကြ။ကျေးဇူးမိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဂုံကျေစုတရားဓုတဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေကိုလည်းရရှိလာကြနေသိရှိလာကြနော်။အဲဒီလိုသိရှိလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒီနာခောပဏ္ဏသမယေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပန္နရတိပဝရဏယပုဏ္ဏယပုဏ္ဏမယရတ္တိယဘိက္ခုသံဃာပြိဝတောအဘောကတိနိသိန်တော်ဟောတိဒိနာခောပဏ္ဏသမေနထောအခ၌ကဘဂဝါဘုံတော်ဖြောက်ပါတခင်ဖျားရှင်တိတုဘောဓတိပန္နရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်သော35ရဲ့မြောက်ဥပုံနှင့်ဖြစ်သောဘဝရဏယပုဏ္ဏယပုဏ္ဏမယလဘိဘဝရဏနေ၌ဘောရဏယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယလက်ဖြင့်ဘောရဏနှင့်ညှင့်၌ဘိက္ခုသံဃာပြိဝတ်တော်ယဟန်သံဃာအပေါင်းထံရန်လျက်အဘောဂတိလူတိကောင်း၌ဤသိန်းတော်ထိုင်လျက်သတင်းတော်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သတင်းကြလက်ဖြင့်ဘောရဏနှင့်ပေါ့နော်သတင်းကြလက်ဖြင့်ဘောရဏနှင့်ရောက်လာတဲ့အချင်းခံပါမြတ်စွာဘုရားကအထွန်းနှင့်ညမှာယဟန်သံဃာအပေါင်းထံရန်ပြီးတော့လွင်တိကောင်းမှာလက်သာတဲ့ထိုင်နေပုံရနော်အထာကောဘဂဝါတုန်ဤဘုဒ္ဓတုန်ဤဘုဒ္ဓံဖေခုတံကနုဝေလောကေတဝါဖေခုအမတေတိအထာကောထောအခ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကုတ်ကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုန်ဤဘုဒ္ဓံတုန်ဤဘုဒ္ဓံဒိဋ္ဌိစွာဒိဋ္ဌိစွာဖြစ်၍နေသောဖေခုတံကံယဟံသံဃာအပေါင်းကိုအနုဝေလောကေတဝါစောင့်ငယ်ကြည့်ရှုတော်မူ၍ဖေခုယဟံတို့ကိုအမတေတိမိန်ကြတော်မူ၏အဲ့ဒီအချိန်ကမှယဟန်တန်ကတိကိုကြည့်လိုက်ရင်တိတ်စိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသေသနနှစ်ချက်မှထားတဲ့အခါကျတော့ဒါက40လို့တဲ့သဘောဘုရားရှင်ကလည်းလွင်တိကောင်ထဲမှာထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုထိုင်ရပြီးတော့ယဟန်တန်ကအပေါင်းတွေကလည်းထိုလွင်တိကောင်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းပြန်နေတော်မူကြအဲ့ဒီလိုစည်းပြန်နေတဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ယဟန်တန်ကတိဟာလက်ချေလှုပ်ချင်းကုတ်ချင်းဆော့ချင်းစတဲ့အမှုရာတွေလုံးလုံးမတွေ့ပဲအမတန်ကြီးသက်စွာထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တွေ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုအမိန့်ရှိတယ်။ဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။အာရတောတမိဘေခဝေဣမာယပတိပဒါယအာရတစိတ်တော်တမိဘေခဝေဣမာယပတိပဒါယတသမတိဟဘေခဝေပညောတော်မတ္တယဝရိယအာရပထအပ္ပတတပတ္တိယာနိကနတိကတတအတိကမယအတ္တိကတတသစ္စီကရိယာယဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားရှင်သည်အရတ္တအလွန်နှစ်သက်အတ္တိအတ္တမီဖြစ်ပေ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဣမာယပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျော်တဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားသည့်အာရတစိတ်တော်အလွန်နှစ်ချိုင်သောစိတ်ထားရှိသည့်အတ္တမီဖြစ်ပေ၏။ဘုရားရှင်သိကြည့်နိုင်နော်။လောကုတ္တရာတရားကိုဘာနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအပ်ထုတ်နေတဲ့မိမိရဲ့တပည့်တော်ဘာကတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအမတန်ကျင့်တတ်တယ်။ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေငါဖျားဖြစ်နေတယ်။အရာတော်မူတဲ့အရာတော်မူတဲ့ဘာကြောင့်လဲသန္တရာဝဆင်းဒုက္ခမှာမိမိရဲ့တပည့်တော်ဘာကတွေကျွတ်ကြတော့မယ်လွတ်ကြတော့မယ်ဆရာကလှမ်းကြည့်တော့ယသင်ကမြင်နေပြီကျွတ်ပြီးလွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချီပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တာကဒီတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်ဖို့ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တော့မိမိကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိစ္စဖြင့်ထောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့အကောင်းအထည်ပေါ်လာတာကိုမြင်ရတော့ဝမ်းမသာပဲပြမရှိနဲ့ဝမ်းသာမယ်သိကျင်တဲ့သိကျင်တဲ့နော်ဒီတော့ဒီကျင်တဲ့အချက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ဘာမှအထုသဖြင့်ကိုကျင်တဲ့လေတိတ်ဆိတ်မှုကိုသိကျင်တဲ့ဒါပြည့်နော်လက်ချေဆော့နေတာဘုရားရှင်မကြိုက်ဘူး
စကားတွေပွားစီပွားစီပြောနေတာမကြိုက်ဘူး။ဘယ်စကားမျိုးပြောမယ်ဘယ်စကားပြမျိုးမပြောဘူးအတိတ်ကတတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။စကားပြောပြီဆိုလို့ချင်းလည်းအလွန်ကြုံပြောနေတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။မကြိုက်ဘူး။ကြွစီကြွစီကြွစီဘူညာဘူညာဘူညာ။ဟောငစိမ့်တန်းမှာငစိမ့်တယ်ဒီငါလူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောနေတာကိုတော့ဗျာချင်းမနှစ်ကြိုက်ဘူး။ဟိုပိန်တော်လေးကသုတ်တာများမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တာပါလေကေယောဓမ္မဉ္ဇိမိစ္ဆဝီလောပိဟန်ဒီကြွစီကြွစီနဲ့စကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုဘုရားကဩငစိမ့်တန်းမှာတင်္ဂါတေငါလူနေတဲ့အတန်နဲ့တဲတူပါလားဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမိန့်ပြန်နော်ဒီဥပမာလေးကဘုရားရှင်ဒီဒီလိုကြွစီကြွစီနဲ့ဆူညံဆူညံနေတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးတိတ်ဆိတ်မှုကိုတော့ဘုရားရှင်တို့နှိမ့်ချိုက်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကဲစကားပြောရင်အော်ကျေအော်ကျေပြောတာကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းမလွှဲမကြောင်သားလို့စကားပြောရင်လူတူလူပြောတာသူများမကြောက်အောင်ကိုပြောမဲ့ပုံကူတော့ပဲကြားရင်ကြောက်ပြီပေါ့ဘေးကပုံကူတွေနှောက်ချင်မှုရှိရခုနှစ်နာရီနဲ့ပြင့်ပြီးပြောချင်တယ်ပြောနေရင်တော့ဒီလိုတရားထဏမျိုးနဲ့လျော့ပါ့မလားမလျော့ဘူးဒါကူမြတ်ဆိုပြစိတ်ကြီးရှင်းနေတယ်နော်နန္ဒကစကားမပြောဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေလဲလို့ပြီးတော့အစ်စီဆိုပြင်သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာဏိကိုစီးပြနေကြလို့ဘုရားကအမတန်နှိမ့်ဆိုင်ပြန်နော်ကဲနောက်တစ်ခုတသမတရားပိခဝင်းဘိယောသမတယဝရိယအာရဘထအပ္ပဒါတပတ္တိယအနတိကရတအတိကမယအာတိစီကတတသစီကိရိယာယပိခဝေစိတ္တယံတို့တသမထို့ကြောင့်ဤဟာဤသာနာတော်၌သုံးမေတင်ချစ်သားတို့သည်တင်ချစ်သမီးတို့သည်အပ္ပဒါတမရောက်ရှိရသေးသောအရထဖို့ကိုပတ္တိယရောက်ရှိခြင်းဟာအနတိကရတမရသေးသောအရထဖို့ကိုအဓိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစီကတတမျက်မှောက်မှပြုရသေးတဲ့အရထဖို့ကိုသစ္စာကိရိယာယမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဒါကတော့အထွတ်ထိပ်ထပ်ပြီးပါဠိပြန်ထားတယ်နော်အဘာတတမယရှိအသေးတဲ့မညာဘုံညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကမယအဘာတတမယောက်အသေးတဲ့မညာဘုံညာကိုပတ္တိယရောက်ရှိခြင်းဟာအနတိကတမယသေးတဲ့မညာဘုံညာကိုအတိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစီကတတမျက်ပေါင်းမပြုရသေးတဲ့မညာဘုံညာကိုသီတိကရိယာယမျက်ပေါင်းပြုခြင်းဟာပင်ရသောမတ္တယတိုင်းတဲ့အလုံးဝရိယကြောစားအထောက်ဖို့လုံလဝရိယကိုအရဘထကြောစားအထောက်ကြပါကုန်လောမရသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့မညာဖုန်ညာဒီကိုရောက်ရှိရန်မရသေးတဲ့မညာဖုန်ညာဒီကိုရရှိရန်မျက်မှောက်မပြုအပ်သေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အတွက်တိုင်းတဲ့အလုံးကြိုးစားကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကတိုင်တွန်းထားနော်တိုက်တွန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမင်းကြီးလည်းဤဒေဝဟံတာဝတိယံကောမကောမှုတိန်သာတုမာတိနေအာဂမိတာမိဟံကဗျာတိဤဒေဝဤတာဝတိပြင်၌သာဖြင့်ကောမှုတိန်သာတုမာတိနေမိုးလေးလာတို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့သံမုံလာဖြင့်ပွားရဏနှင့်တိုင်အောင်အာဂမိတာမိသင်္ခါ၍နေပေတော့အံဣတိဤသောဘိက္ခုယံတော်ကိုအမတ္တိမိန်ကြတော်မူ၏ကုမုဒ္ဒရာကြာပွင့်နှင့်မိုးလေလာတို့ရဲ့အဆုံးတစ္ဆောင်းမုံလှပြင်းနှင့်တိုင်အောင်ငါဖျားဒီတောထိမှာပဲဆိုင်ကံပြီးလင်းသုံးတော်မူမယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကအမိန့်ရှိနော်ဒီအမိန့်ရှိချက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တအလုဟာအစ္စကရာဆရာတော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုတော့နည်းနည်းတင်ပြနော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒီစကားလေးကိုဘာလို့ဘာအကြောင်းကြောင့်အမိန့်ရှိလဲလို့မင်းဘုဇ္ဇနုဤဒီဘေကုဏပဝရဏသင်္ခါအနုဇာဏံတော်ဧဝမဟာအထေကရကကျင့်ထားတယ်။ယဟန်ဒီကိုပဝရဏသင်္ခါပဝရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူလို့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီစကားကိုမိန့်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပဝရဏနဲ့ချိမြောက်တဲ့စကားကဘာလဲ။ပဝရဏသင်္ခေါနမညတိတုတိယနာကံမေနအတေယတိပဝရဏသင်္ခါပဝရဏဖြင့်ယဟန်တန်ကအပေါင်းကိုချိမြောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာညတိဒုတိယကံနဲ့တိန်နဲ့မှာကမဝါဖတ်ပြီးတော့ပေးအပ်တဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကံတစ်မျိုးပဲနော်။အဲဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးရမလဲလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပောရဏထားဖို့ထားတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုသံသရင်ကျွတ်လာပြင်းနေမှာပောရဏမပြုသေးပဲသ
အဇံမုံးလာပြည့်ကြမှာပဝရဏပြုဖို့ရန်အတွက်ဆိုင်ငံထားဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမခွင့်မပြုဘူးလဲလို့မေးရင်အာအကာရကတတာဝဘာလာပုတ္တောသနတာနာဒိယတိဟောအကာရကတသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရတော့ကိုယုတ်ကုန်မှုမရှိတဲ့ဘာလာပုထုဇနတာမိုင်မဲနေတဲ့ပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သာအာနတယတိဘယ်တော့မှမပေးသမထလည်းအမထုဝိပဿနာလည်းအမထုခိတဲ့လမ်းလျှောက်ရေခဲတော့ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သာလနာတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ဘာလာပုထုဇဉ်ငမိုက်သာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပောရဏသင်္ကကိုမြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးပောရဏထားခွင့်မပေးဘူးမောရဏထားဝင်ပြေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထုတယ်ဆိုတာလေးတော့ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်သူရမယ်အကျိုးလေးကတော့ရှိနောက်တစ်ခုတထအာရတဝိပါဒကသာစေဝအရိယတဝကသာသအလားတူပဲအာရတဝိပါဒကလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထာနေကိုဥရိယပြညာအရင်ပိုင်းကြောလွန်အောင်ဟောဘက်ဘင်းကညာပိုင်းအတိအားကောင်းတဲ့ညာနေဝိပဒနာညာနေရရှိပြီးနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းထိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုဘောရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးအကယ်၍အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသောတာပန်တဂါရကအနာဂတ်ယဟန္တာခေါ်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းနေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုအရိယာသူတော်ကောင်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားဘောရဏထားခွင့်မပေးဘူးနော်ဒီတော့ဒီဘာလပုတ္တဇဉ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစက်မြင်တော့နည်းနည်းလေးပြောအောင်မယ်နော်ဥစ္စေတော့ခန္ဓာဝက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်မှာပုပ္ပတုတ်တံဆိုတဲ့တုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်ထိုပုပ္ပတုတ်တံမှာအနဝကနယုတ်ပါဠိတော်ဇမိနာတရားတစ်ဆယ်လေးမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လို့ရှိတယ်နော်ဒီပါဠိပုတ္တဇဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယောဘိခဝေတထကတိနာအေဝံအာသကိယမဏိတတိယမဏိပညပိယမဏိပထပိယမဏိဝိဝေရိယမဏိဝိဘေစီယမဏိဥဒ္ဒာနိကရဏိယမဏိနသနာတိနဘတတိတမံဘိခဝေပါဠိပုတ္တဇနာအန္တအာသကုကအာသနန္တအပတတံဂိန္တိကရောမိယောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်အကျင့်လဲဟောတယ်အကျယ်လဲဟောတယ်နော်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်လင်းပြီးတော့ခွန်ကြောင့်ဝေဘံပြီးရှုပုံဤစနစ်တည်နေတဲ့ကွာအတိတ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတယ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဥပမာအမျိုးမျိုးတွေဆောင်းပြီးတော့လည်းဟောပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပေးပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနာဇာနာတိနဘတတိမသိဘူးမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲတမဟံဘေခွေဘာလံပုထုဇနံအန္တအစ္စကုကအသနန္တအပတ္တံဂိတိကရောမိဘေခွေစိတ္တယံတို့ဘာလံမိုင်မဲလျက်ရှိသောအန္တံပညာမျက်စိကန့်လျက်ရှိသောဘေခွေစိတ္တယံတို့အန္တံပညာမျက်စိကန့်လျက်ရှိသောအစ္စကုကပညာမျက်စိမရှိသောအသနန္တံခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိသောအပတ္တံခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မမြင်သောဘာလံပုထုဇဏံပုထုဇဉ်ငမိုက်သာတမဟံဗတံဘာလံပုထုဇဏံထိုပုထုဇဉ်ငမိုက်သာကိုအဟံဃဗျာတိဂိဏ္ဍိကရောမိအဘယ်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါအံ့ဤဒီလိုသုံးထားတယ်။အဲ့ဒီအသုံးလုံးအနှုံးလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုလဲပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ဘာလပုထုဇဉ်ငမိုက်သာတွေလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်အရာကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိကျင့်သိနှမျိုးနဲ့ပြီးမှဂါလျင်ကလျာဏပုထုရှင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိအနေနဲ့သိရင်တော့ကလျာဏပုထုရှင်တချမ်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့အပြည့်အစုံမဖြစ်သေးဘူးသင်သိကျင့်သိထိုနှမျိုးဖြင့်သိကြရင်တော့ကလျာဏပုထုရှင်အစ်စ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုဒီသုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရတဝိပါဒကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံငန်းရတင်ကိုဟောဘင်းကဉာဏ်တက်အောင်ပေါ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤတက်အောင်အကောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပောရဏထားခွင့်မပေးဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပောရဏထားခွင့်မပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားတွေကိုလည်းပောရဏထားမပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းနေဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာအကာရကတဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံငန်းရတဲ့ကိုဘာမှမလုပ်တဲ့ပညာမျက်စိကန်းတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားအဲ့ဒီငမိုက်သားကိုလည်းပောရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးတဲ့ကဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားပေးတယ်လဲ
ယတ္တပါဏသမထောဝါတရုဏောဟောတိဝိပဒနာဝါတတအဒယတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမထဘိုင်းကြည့်လိုက်လဲတရုဏနုနယ်နေတယ်ဝိပဒနာဘိုင်းကြည့်တော့လဲတရုဏနုနယ်နေတယ်တရုဏဝိပဒကပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဥရိယမြတ်ဉာဏ်အထိဝိပဒနာဉာဏ်နေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတရုဏဝိပဒနာတရုဏဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နုနယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်တရုဏဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲဒါသမထဘိုင်းမှာလည်းနုနုလေးရှိနေတယ်သူကတိတ်ပြီးတော့ဇန်နေကမခိုင်ခံဘူးဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တော့လည်းနုနေသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကတိတ်ပြီးမရင့်ကျက်သေးဘူးအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ရဏထားခွင့်ပေးတယ်နော်ထာဝရပြေးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုထုတ်လာလဲဆိုတော့ဘဂဝါဘိတရာဘိက္ခုနံစိတ်တဆာရံပရိဝိမံတန်တောသမထဝိပဒနာနာတရုဏဘဝဉ္ဇတဝါမယိအစ္စပဝရန္တေတိသာတုဩတာဥဒ္ဓဘိက္ခုဣတဩတရိတန္တိတတောဣမေဘိက္ခုဒတရိဘိက္ခုယေသေနာတဏိကဟိတေဝိသေတန္တိဖတေတုနသခိတန္တိမြတ်စွာဘုရားနှမ်းကြည့်တယ်တရင်တို့လာပြင်းနေပောရဏနေမှာမိမိရဲ့တပိသသာဝကခြံရနေတဲ့တပိသသာဝကတွေကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတော့အရေးအတွက်ကတော့အတ္တကရဆရာတော်ကအပရိသိဏဂဏနောဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ထိုချိန်ခါမှာယဟန်တန်ဃာတွေကဘုရားရှင်ကိုချမ်းရနေတာအရေးအတွက်ကိုဂဏတင်ချချပြလို့တော့မရအောင်ညားနေတယ်အဲဒီလောက်ညားနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကဒါတော့အလွန်များတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်ဒီလောက်တော့ညားနေတဲ့ယဟန်တွေထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲလှမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်မှာကျက်စားနေတယ်လို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးစိတ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယဟန်နေရဲ့ကျက်စနေတဲ့သမထအနေကိုကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနုနေတာကိုတွေ့တယ်။ဝိပဿနာဘက်ကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနုနေတာကိုဘာတွေ့ပြန်လဲ။တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။မယိအစ္စပဝါရင်တေတိသာသူဟောတံဟောထာဘေကိုဣဒ္ဓဩတရိတံတိ။မယိငါဖျားတိအစ္စယနေပဝါရင်တေပဝရဏပြုခတိရှိတော်တိသာသူအယမျက်နှာတို့၌ဝတံဝုဋ္ဌာဘေကိုဝါမှကြွ၍ဝါထ၍လာကြကုန်တဲ့ယဟန်တို့သည်ဣဒ္ဓဤသာဝတိသာဝတိမြို့သို့ဩတရိတန်တိဝင်ရောက်၍လာကြအကုန်လတံဒီနေ့ငါဘုရားပဝရဏပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဝါကျုပ်ပြီဝါကျုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့အစဉ်အလာယမြတ်စွာဘုရားထမ်းမှာကမ္မထံယူပြီးတော့တောကြောင့်တောင်းကြောင့်ဒီမှာသွားပြီးမမထဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံဤစီပြနေတဲ့ဒီဟန်ဒီလည်းရှိကြတယ်ထိုဟန်ဒီကလည်းဝါကျုပ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးခတော်ကြဘုရားကမဖူးမြော်မှုသေးတဲ့ဒီဟန်တော်တချို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရန်ဆိုပြီးတော့ထားကြတယ်ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားခီးထေတ္တစာရီမကြွခင်သာဝတိကိုအမိလာကြနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလာတဲ့ယဟန်ဒီထဲမှာဥတီချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်မိမိတို့ရရှိထားပြီးတဲ့အရတ္တဘုဂ်ကိုဘုရားရှင်အားလျှောက်ထားခြင်းလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်တရားတို့တရားမြတ်ကိုမြာသေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ထမ်းမှာတရားတို့တရားမြတ်ကိုနောက်ထပ်ရဖို့ရန်ကမ္မထာနိဒာနိတရားများလိုလားတောင်းတာတဲ့စိတ်ထားဖြင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါနော်အဲ့ဒီဥဒိဉ္ဇအမျိုးမျိုးဖြစ်ဒီသာဝတိကိုဒီယဟန်ဒီကဝင်ရောက်လာကြမှာဖြစ်တော့မဖြစ်လဲတတော်ဣမေဘေကုဟုတ္တတရိဟိဘေကုဟိသေနာတနေကိဒေဝိဒေတံနိဖတိတုနတ္တခိတံတိရောထို့သောကြွရောက်လာတဲ့အထင်ခံမျိုး၌ဣမေဘေကုဤယခုငါဖျားအာချမ်းရွံ့၍ထိုင်နေတဲ့ယဟန်တို့သည်ဘုဒ္ဓတရိဟိဘေကုဟိဝါကြီးတဲ့ယဟန်တို့ကသေနာတနေကြောင့်အိယာနိယတို့ကိုခီးတဲ့ယူ၍ယူကြကုန်သည်ရှိသောဝိသေသမညာဖုန်ညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်စေအောင်ဟာနတ်တခိသန္တိမစွန့်နိုင်ကြဘေကုန်လတံဝါဇုလဘိတို့တရားနေမှာဥစ္စတို့ကြောင်းစဉ်ရှိခဲ့ရင်ကြောင်းစဉ်အလိုက်နေရာချထားပြရတယ်ကြောင်းစဉ်မှမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခန်းစဉ်မှနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်တော့ဥမဖျားပေါ့ဖျားတစ်ချက်မှနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်လည်းပြန်တစ်ချက်ကို350ဒီလိုနေရာချထားပြရတယ်။ဒါတိုင်းကကြောင်းရစီကမ်းပဲ။အဲဒီလိုနေရာချထားဝေဖန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရောက်လာခဲ့ရင်တော့လက်မခံပဲနေခွင့်ရှိတယ်။နေရာဖယ်မပေးပဲနေခွင့်ရှိတယ်။ဒါမျက်စောပြခွင့်ပြုထားတယ်။အဲဒီနေခွင့်ဒီဘယ်လောက်ကြာတယ်လို့မြေတော့သင်းကျွတ်လက်ပြဘောရဏနေ့အထိ။ဝါကျွတ်ပြီလို့သင်းကျွတ်လက်ပြကျော်တည့်ရရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မထေကြီးယဟန်နေရောက်လာခဲ့ရင်မထင်ငယ်ယဟန်ကနေရာဖြတ်ချင်းဖယ်ပြရဒါသန္ဓနာတော်ရဲ့စီကံတိုင်းကကြောင်းရဲ့နေထိုင်မှုစီကံပဲအဲဒီတော့ဖယ်ပြရတော့ဒီထက်မှတင်ငယ်လေးတွေပါနေကြဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝါကျွတ်ရင်ဘုရားကိုလာပြီးပူတော်မှာဖြစ်တယ်
နာပြီဖုံမြော်ကြတော့တဲ့အချိန်ခါမှာဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်ဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာဖဲဖဲဖဲဖဲပြီးရတော့နေ့စဉ်လှုပ်လှုပ်ခရက်အစည်းကဆိုကြပါစို့နေရာကဥမ္မာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနေရာ20ရှိတယ်ဆိုကြတယ်နံပါတ်1အကောင်းဆုံးနေရာမှာမထေကြီးတစ်ပါးသတင်းသုံးတယ်ဝါအကြီးဆုံးနောက်တစ်နေ့ကျတော့မထေကြီးတစ်ပါးကသူ့တဲ့ဝါကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရောက်လာရင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2နေရာဆင်းအောင်နံပါတ်1ကနံပါတ်3နေရာဆင်းအဲ့လိုအဆင်းဆင်းပြောင်းပြရနောက်တနေ့တခါသူ့တကြီးနဲ့မထေကြီးတစ်ပါးကထပ်ရောက်လာရင်ဟိုနံပါတ်1ကတခါထပ်ပြီးနံပါတ်2ကိုဆင်းအောင်မယ်နေရာထပ်ပြောင်းအောင်မယ်ဒါတိုင်းကကြောင့်စီကံမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတိုင်းလာတိုင်းခေစဉ်ဝါလိုက်အတိုင်းနေရာတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲလုပ်ပြရဒီလိုပြောင်းလဲလဲလုပ်ရတာကတောင်ဝကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းစီမဒေသမှာတချို့တချို့ကျောင်းတယ်များမှာတချို့တချို့မထေကြီးတွေအာဂန္တုမထေကြီးတွေလာဒီဖြစ်စဉ်မလာဒီဖြစ်စဉ်နေ့စဉ်နေရာပြောင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဟာတော့ငတ်နေရပဲဆိုပြီးဒီလိုစိတ်အနှောင်ဖွယ်လေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နေ့စဉ်နေရာလဲလှယ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီလိုနေရာတွေလဲလှယ်ပြနေကြရင်ဒီဟန်လေးတွေကသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကနှုတ်နေသေးတော့ဒီနေရာတွေအပြောင်းအရွှေ့နဲ့သူတို့မှတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မညာဖွညာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာပောရဏကိုဆင်းကထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်မေးစရာတော့ရှိတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကခီးဒေသဇာတိတရင်ကျွင်ကြွားမြတ်ဓမ္မတာအတိုင်းခီးဒေသဇာတိကြွားရှိတဲ့အခါဒီဟန်ကြီးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ခီးဒေသဇာတိကြွားရှိတော်မူပါလားလို့ဒီလိုလဲမေးစရာရှိ။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုလည်းတက္ကရာကဖြေထားတယ်။သစေပိဇာတိကံပက္ကမိတ်တာမိဣမေတံဝဒနာဌာနံဒွန်လဘမေဝဘွိတတိသစေပိအကြွေလည်းပဲဇာရိကံခိဒေသဇာရိကိုပကမိတ်တမိငါဖျားဖဲခေါ်ကြွတော်တော်မူသည်ဖြင့်အံဣမေတံဤယဟငယ်တို့အဖို့ဝဒနာဌာနံနေရာအယတိကဒွန်လဘမေဝရခဲ့သည်ဒါလင်ဘွိတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီသမထဝိပဒနာပိုင်းနှစ်ခုလုံးမှာနှုတ်နေနေတဲ့ဒီဟန်ဒီအဖို့ဤဒေသဇာတိကြွကြည့်တဲ့အချိန်ကမှခေါ်ဆောင်သွားခရင်သူတို့အတွက်နေရာရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲသူတို့အတွက်ကနေရာရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကသင့်လျော်တဲ့နေရာမှာသင့်လျော်သလိုတည်တပင်အောင်မှာပဲဖြစ်စေတောအုပ်တစ်ခုအတွက်မှာပဲဖြစ်စေအလင်းတင်တယ်လို့ဤဒေသဇာတိကြွကြည့်ရင်နေရာဆိုတာကသတင်းသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာဒီဟန်ငယ်တွေသတင်းသုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာသူတို့မှာအမတန်အခက်ခဲဖြစ်နေသူတို့အတွက်နေရာကောင်းကောင်းရဖို့မလွယ်ဘူးကျောင်းတိုက်တစ်ခုမှာဝင်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကသတင်းငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းတိုက်တွေကလည်းများသောအားဖြင့်မထေကြီးတွေအတွက်သာတော်တော်လေးနေရာခြားတတ်ပြီဖို့မျှတရုံတော့သာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သတင်းငယ်တွေအတွက်မျှတတဲ့နေရာရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်နေတယ်ဒါကလည်းမျက်စောပြန်လှမ်းကြည့်တော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မယိပါဏအပါဝရင်တိဘိက္ခုပိဣမသာဝတိနဩတရိတံတိမယိပါဏအပါဝရင်တိငါဖျားပဝရဏမပြုခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခုပိယံတော်သည်လည်းပဲဣမသာဝတိဣသာဝတိမြို့သို့နဩတရိတံတိဝင်ရောက်၍မလာကြလေကုန်လတံဟောမြတ်စွာဘုရားတရင်ကျော်လာပြီနေမှာပဝရဏပြုတော်မမူဘူးဒီဆောင်လုံးဇံပုံးလာပြီအတိပဝရဏကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုင်ကန်ထားတော်မူတဲ့ဆိုတဲ့တည်းအရာလေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပောရဏမပြုသေးတဲ့အတွက်ယဟန်တော်တို့ကဘုရားဖူးရန်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်သောတိကိုဝင်ရောက်ပြီလာကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဆောင်မုန်းလာပြီအဖြစ်ပဲသူတို့လည်းစောင့်ဆိုင်ပြီးနေကြလိမ့်နော်ဒါကြောင့်ဟံဘိစာရိကန္နာပကမိတ်တာမိအေဟောဣမေတံဘိက္ခုနဝဒနာဌာနအပရိဘုဒ္ဓံဘွိတတိဟံဘိငါဖျားသည်လည်းပဲစာရိကံခေတဲ့ခိတေသာစာရိကောနာပကမိတ်တာမိမကြွားသွားပြန်အံဧဝဤသို့လျှင်ဣမေတံဘိက္ခုနဤဟံတို့အားဝဒနာဌာနနေရာအယတ်တိအပလိဗုဒ္ဓံကြောင်းကြမှုမရှိသည်အနှောက်အယှက်မရှိသည်ဘုံတတိဖြစ်ပေလတံနေရာနှင့်ပတ်သက်လို့ကြောင်းကြမှုအနှောက်အယှက်ဒီပါမှာမရှိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီလိုမျက်စောပြမြင်နေနော်နောက်တစ်ခုတေအတ္တနောအတ္တနောဝဒနာဌာနေဖာတုဝိဟာရန္တသမထဝိပဒနာဓမ္မဇာတကတဝဝိဒေတံနိဖတိတုံသခေတံတိဧထောယဟံငယ်တို့သည်အတ္တနောအတ္တနောမိမိဤဝဒနာဌာနေနေရာယ၌ဘာတုချဉ္ဉံတတဝိဟရန္တာနေထိုင်ပရင်သုံးကြာရကုန်၏ရှိသောသမထဝိပဒနာသမထဝိပဒနာဉဏ်တို့သည်ဓမ္မဇာတာဖြစ်ပေါ်လာသောစွမ်းအားရှိကြကုန်သည်
ธรรมะฌาตะสันอาภิปองกัตตวะปุโลจะอกุญฤวิเตตัมมัญญะพุญญานิซ้อเถตยาดุตยามะโกนิพพาติตองภิเสอันตองหาตักขิเตตันติสวนเถจะเวกุลตังငါဒါကြောင့်ဒီငါဖျက်ဘောရဏငါဖျက်ခိတိတ္တစာတိမကြွားပဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဟန်ငယ်တရားမိမိနေတဲ့နေရာမှာဆန်းကျန်တတ်တာနေထိုင်တဲ့ရင်သုံးရတဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဤဟေကိုသွမ်းအားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူတို့ကြင်ကြံကြကိုပေါင်းများအထုတ်မယ်ဆိုရင်အထုတ်ခွင့်ရမယ်အထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဝိသေသခေါ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားများတွေကိုဖြစ်အောင်သွန်းဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်နော်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိသောတန်ဒီဝတ္တအပဝါရိတဝကတိကပုံနမယံပဝါရိတမိတိဘေခုဏံပဝါရဏသင်္ဂဟံအနုဇာနိဣတိဤသောလျင်သောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်တန်ဒီဝတ္တထိုရင်းကြော်လာဖြင့်နေ၌အပဝါရိတဝဘောရဏမပြုတ်မှု၍ကတိကပုံနမယံတစ္ဆောင်ပုံလာဖြင့်နေ၌ပဝါရိတမိတိပဝါရဏပြုတ်တော်မူ၏အံ့ဟု၍ဘေကုဏံယဟန်တို့အပါဝရဏသင်္ဂဟံပါဝရဏဖြင့်တင်ကြွထောက်ပံ့ခြင်းကိုအလုဇာနီခွင့်ပြုတော်မူလိုက်လေပြီ။ပါဝရဏဖြင့်တင်ကြွထောက်ပံ့မှုကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။သတင်းကြွလပ်ပြင်းနေမှာပါဝရဏမပြုတော့ပဲဇောင်းမုံလပ်ပြင်းကြမှာပဲပါဝရဏပြုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝရဏဆိုင်ထားခွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်နော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာပါဝရဏပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ပါဝရဏနော်ဖိတ်ကြတဲ့ပွဲတစ်ခုပဲဘယ်လိုဖိတ်ကြလဲသံဃံပန္နိပဝါရမိအရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်ဒီသံဃာကိုဖိတ်ကြပါတယ်ဒီဒေနဝတုဒေနဝပရိသင်္ကာယဝမြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းယုံမတန်တရားရှိတော်၎င်းဒီဒေနဝတုဒေနဝပရိသင်္ကာယဝဝတန္တုမအတမန္တောအနုကမ္ပဥပဒါယတပည့်တော်ကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်ကြည့်မြောက်တော်မူတဲ့အနေဖြင့်မြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းတန်တရားရှိတော်၎င်းတပည့်တော်ကိုဆွဆုံးမာတော်မူကြပါဆိုပြီးဒီလိုဖိတ်နော်ပတန်တော်ပฏิဂရိတာမိအရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်ကိုမြင်၍တော်၎င်းကြား၍တော်၎င်းတန်တရားရှိ၍တော်၎င်းဆွဆုံးမာခဲ့ရင်လည်းတပည့်တော်ကတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ခဲ့ရင်လိုက်နာပါမယ်လို့ဒီလိုတူးနဲ့တူးတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ဖိတ်ကြားတဲ့ဘွဲပဲနော်အဲဒီလိုဖိတ်ကြားတဲ့ဘွဲကိုပောရဏဘွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသတင်းကျလက်ပြနေမှာပြုမြဲဓမ္မတာပဲတဲ့ကျိုးလက်ပြနေမှာပြုမြဲဓမ္မတာဆိုတာကတော့ပုရိမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ပြောတာပါပစ္စည်းမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ဒုတိယဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဇံဘုံလက်ပြကြမှာဝါရဏပြုရတယ်ခုတော့ပုရိမဝါကတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုတဲ့ကျိုးလက်ပြနေမှာဝါရဏမပြုဘဲနဲ့ဝါရဏပြုဝင်ကိုဆိုင်ခန့်ဆိုင်ငံပြီးတော့တဲ့ကျိုးဇံဘုံလက်ပြကြမှာဝါရဏပြုရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဝါရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲ။ဝါဝရဏသင်္ခါသမေဟိလန္တေယတအနိတ္တယပฏิပါဏတအာသရိယပိစေအာသရိယပိစာယပက္ခမန္တိ။သောပိသစေပฏิရူပောနိတ္တယအတယကောအာဂမိတ္တိတတတန္တိကိဋ္ဌေယကဏိတာမိတိ။ယဝဂိမနာပစ္စည်းမမတဝတိတုံလဘတိ။ဟောသိကောင်းပါလေ။ဝါဝရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့ဒီဟံပေါ့ဒါယဟန်တစ်ပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ဝါဝရဏကဆိုင်ငံထားခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘောရဏဆိုင်ငံထားခွင့်ဘောရဏဖြင့်ကြီးမြောက်ခွင့်ကိုရနေတဲ့ယဟန်ဘာဖြစ်လဲဥဒ္ဓနောသာသနာတော်မှာ၅ဝါမပြည့်သေးခဲ့ရင်ပေါ့ယဟန်နာပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပြိကသုံးဖို့အာကုံဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ၅ဝါမပြည့်မခြင်းဆရာဥပိ္ပဇဉ်နဲ့တော်၎င်းခွဲမနေရဘူးဆရာဥပိ္ပဇဉ်နဲ့ခွဲနေခဲ့မစေနေသည့်ဆရာတဦးနဲ့ပြီးပြီးနေရအဲ့ဒီလိုဆရာဥပိ္ပဇဉ်ဆိုတဲ့အမိနေသည့်ဆရာဆိုတဲ့အမိရှိမှသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်ငါးပါးနဲ့ကြော်သွင်းရင်ကိုနိတယမုစကအင်္ဂါရက်တွေရှိပါတယ်။ပါဠိမောနှစ်စုံကိုနှုတ်ငုံရရမယ်။အနေဒီပဲနေတဲ့ကွာ။ကြာကြာနတ်နတ်နားလည်ရမယ်။နောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့ဥပတော်ဝေဘေးမှာလာရှိနေတဲ့အချက်သိခါဖို့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုနားလည်ရမယ်။ခန္ဓာကသုလဝါခန္ဓာကမဟာဝါခန္ဓာကမှာလာရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေနဲ့ကြွန့်ကျင်ဖို့လိမ္မာဖို့ရှိရမယ်။အာဂုံမရတော့နော်။ကံကြီးကံငယ်ဒီမှာကြွန့်ကျင်လေးမှမှုရှိရမယ်။သူမင်္ဂလာသူမင်္ဂလာဒီမှာဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှတတ်ဖို့အတွက်တရားတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်လောက်နားလည်ရမယ်။အဲဒီလိုသတိဖြင့်ဥစဉ်တို့အင်္ဂါယက်ကလေးတွေတတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါယက်ကလေးတွေက
တခုခုချွတ်တဲ့နေခဲ့ရင်လည်းဝါတရားပင်ပြည့်ခြင်းပြည့်ပါသည်ဆရာဥပဒေနဲ့တော့မှီပြီးတော့နေရမယ်နေသည့်ဆရာနဲ့တော့မှီပြီးနေရမယ်ဆိုပဲဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ဒါကြောင့်အကင်းကြီးများမိမိကခုလိုနေသည့်ဆရာတို့ဥပဒေဆရာတို့နဲ့အမှီပြုပြီးနေရမယ်ငါ့ဘာမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါ့ဘာပြည့်တယ်လဲဥပဒေဆရာနေသည့်ဆရာနဲ့ကျင့်ပြီးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့မှဒီပေါ်ရဏဆိုင်ခွင့်ရပေါ်ရဏဖြင့်ချိပြောင်းခြင်းခံရတဲ့ဒီဟန်ဒီဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီယွာကြောင့်ဒီမှာဥပဇေဆရာမရှိဘဲနေသည့်ဆရာမရှိဘဲနဲ့နေခွင့်ရတယ်။ဘယ်လိုနေခွင့်ရလဲ။သဇေပတိရူပောနေသည့်အတ္တယကောအာဂမိတ္တိတတ္တတန္တိကေနေသည့်ကဏိတာဖြစ်သည်။လျော်လျောက်ကကောင်းမြတ်တဲ့နေသည့်ကိုပြေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဆရာသမားတို့ဦးလာခဲ့ရင်သို့ဆရာသမားထံမှနေသည့်ယူပြီးနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဥတည်ချက်နဲ့ဆရာဥပိ္ပဇေရီနဲ့ကျင်းပြီးနေသည့်ဆရာရီနဲ့ကျင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်မှဆက်လက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘလောက်ထိနေထိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ယာဝဂိမနံပစ္စည်းမမာတာဝတိတုံလဘတိနွေလာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ဝါစုလပြင်းနေအထိနေခွင့်ရှိတယ်သဇေဘိတတိဝတ္တဘေခုအာကိသတိအဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲသဇေဘိတတိဝတ္တဘေခုအာကိသတိတတသေနာသနာခေတုံနလဘန္တိဝါ60ရည်နေတဲ့မထေကြီးတွေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလာခြင်းလဲလာပါစေတရင်ကျုပ်ပြီးပြီနွေလာနောက်ဆုံးလာအထိဝါရဏံဖြင့်ချိမောတင်ခံရတဲ့ဒီဟန်တော်ကဝါ60ရတဲ့မထေကြီးတွေကြွလာခြင်းနဲ့ကြွလာပါစေအဲ့ဒီမထေကြီးတွေကသူ့ကြောင့်ကိုဘယ်လိုမှယူလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးသမထလေးသမထဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကညှို့နေသေးတော့ဒီဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပါစေခြင်းအကြောင်းကမြတ်စွာဘုရားဆင်ခံထားပေးထားတာနော်ခွင့်ပြုထားပေးထားတယ်အရင်စာပနဘာဝရဏသင်္ကောဧကတဒိနောပိသဗ္ဗေတံဒိနောယေဝဟောတိအဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းတစ်ခုမှယဟန်တော်တစ်ပတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘဝရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝရဏသင်္ကောကိုပေးခဲ့ရင်ဒီကြောင်းတိုင်းလုံးရှိတဲ့သံဃာတွေအကုန်လုံးရတယ်ဟောသိကောင်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုဘဝရဏသင်္ကောဖြင့်တိမ်ထဲမှာသတိထကြကမောဇာနဲ့ပေးထားတာမဟုတ်ခင်ရင်တော့သတိကျွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တော့ဟောဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေတန်လေးလမ်းမြူဝင်လာတဲ့နဲ့တရားကိုဆင်းမဲ့တာပြီးပြီတော့ဟုတ်တယ်မလားသူကနေရံဖဲမပြည့်ဖဲနေလို့မရဘူးတဲ့သို့တော့နည်းနည်းလေးဒီမှာယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရားရှင်လည်းကိုရော်တိုင်းရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးတွေခေါ်တဲ့ရှင်သာတိဘုရားတို့ရှင်မောဂရန်တို့စတဲ့ခုနကမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်မော်ဒီကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကုန်လုံးစနစ်တကျဆုဆုံးမပေးနေတယ်အဲဒီလိုဆုံးမပေးပြီးတော့ဒီတော်ရင်းတို့အထုတ်ထားတောင်းမှသူတို့ရဲ့တမထာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့ဝိပဿနာလေးကတရုဏနုနုလေးပဲရှိပါသေးတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီနေ့ခေဒီနေ့အချိန်ခါမှာနှစ်လားသုံးလားလောက်အထုံလို့ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးသိကျက်စရာရှိသေးလားဟမ်မရှိပါဘူးဒါအတင်းစရာသိကောင်းတယ်ဘုရားလက်ထက်မှာဒါဘုရားလက်ရှိနေတယ်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးဒါလောက်သိခွင့်ရှိနေတယ်ဘုရားရှင်လည်းသင်္ချာရှိနေတယ်မထေကြီးမထေကျော်တွေလည်းဝိုင်းဝန်းလဲနေတယ်ခொနကအရေးအတွက်ကိုတော့ပိုင်းခြားလို့မပြနိုင်ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဘွဲကြီးအဲ့ဒီဘွဲကြီးထဲမှာသေချာအထုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးလိုက်တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားညအခါကြီးလိုက်တာလွန်ဒီကောင်မှထိုင်လိုက်တာတိတ်နေတာပဲတပါးမှလှုပ်တာမတွေ့ရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအမတန်အားရကျဉ်တ်အဲ့ဒီလောက်ကျဉ်တ်အောင်ဘုရားရှင်ကျဉ်တ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကိုကဘလောက်ကြာလဲလို့မင်းလည်း3လောက်ကျင့်ပြီးပြီနော်ဒါအနည်းဆုံးဒါဝါရင်3လကျင့်ပြီးပြီဝါရင်3လကျင့်ပြီးနေတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေထဲမှာကိုကကြည့်လိုက်ရင်ဝိပဿနာလေးကနွတ်နွတ်လေးပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများပါနေတယ်သမထမှာလည်းနွတ်နွတ်ပုံကိုယ်လေးတွေတော်တော်များများပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေလက်ထက်တော်တုံးကတော့ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးတွေကြည့်ခဲ့ရင်ဒီခေတ်မှာတစ်လ2လလောက်အထောက်လို့ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးသိပြည့်စရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးစူးစမ်းကြဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယေဟန်နေအတွက်မြတ်စွာဘုရားငဲ့ညာပြီးတော့သံဃုံလာပြင်းနေအထိနေလိုက်ပြီနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တသုခောဇနဗတ္တဘေကုဘဂဝါကိရအတ္တထေဝသာဝတိယကောမုဒိဉ္စတုမာနိတေအာဂမေတ္တတိဟောအယလိမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒိသာစာရိကယေဟန်နေကလည်းကြားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသည်ကုမုဒ္ဒရာကြာတို့ရဲ့ပွင့်တုံတဇောင်းမုံလာပြင်းနေမိုးလီလာတို့ရဲ့အစုံတဇောင်းမုံလာပြင်းနေတိုင်အောင်ပေါ်ရနာကိုဆိုင်ခံထားတော်မူတယ်သောဒီပြီးမွန်သောဒီပြီးမွန်ပုဗ္ဗာယုံကြောင်းတိုင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကြားကြကြားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဇနဗဒဘေကုသောဒီဩတရဟန္တိဘဂဝန္တံတဒနာယ
ေသနာပတ္တဘိက္ခုထိုသနဘုံ၌သရင်တော်တော်ဖူကြကုန်သောယဟန်တို့သည်သာဝတိသာဝတိမြို့သို့ဘဂဝန္တန်တသနာယဖျားရှင်ကိုခုမြော်ကြောရန်အလောကဩတရံတိဝေရောက်ကြွရောက်တော်မူလာကြလေကုန်၏အဲ့ဒီတဲ့င်းကြက်လိုက်တော့ဒီယန်းဒီကကြွလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှကြွလာတယ်ဆိုတော့အထက်ကကျတော့ကတော့ရှင်းပြရှင်းပြထားပါတယ်ဇာမုံလက်ပြည့်ကြက်မှကြွလာတာကိုပြောတာပါတဲ့နော်ဇာမုံလက်မပြည့်ခင်ကြွလာတာကိုရည်ရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီစာခေါ်ထေရဘေကုဘယောသောမတ္တယနိနဝေဘေကုဩဝတ္တံတိအနုသတံတိမထေကြီးတွေကလည်းကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလကားတော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ဆန်းရဆန်းရသတင်းငယ်တွေကိုတိုင်းတဲ့အလွန်ဆုံးဆုံးမှကြရတယ်သွန်သင်ကြရတယ်နော်အဲ့ဒါဆုံးဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်တချို့မထေကြီးတွေက10ပါးတချို့ကတောင်းပြီးဆုံးဆုံးမှကြရတယ်တချို့က20တချို့က30 40စသဖြင့်အတိအတိတောင်းယူပြီးတော့ဆုံးဆုံးမှလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒီစားနဝဘေခုထေရိဘေခုဤဩဝတိယမန္တနုဒ္ဒာတိယမန္တဩနာရံပုဗ္ဗေနဗရဝိတေတံဇာနန္တိဒီစားနဝဘေခုထောသရေငယ်ယဟန်တို့ဒီလည်းပဲထေရရင်ဘိက္ခုဟိမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တို့ကဩဝတ္တိယမာနဆုံဆုံမအတ္တိရှိသောအနုတ္တိယမာနသွန်သင်အကုန်သည်ရှိသောဘုံနာရံပြန်ပြောကြည့်ကြံမြင်များလာစွာသောပုဗ္ဗေနရှင်းရှင်းသမထဝိပဒနာတရားတို့ထက်ပပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေသံမေညာဘုံညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဇာနန္တိသိရှိ၍လာကြလေကုန်၏ရှင်းရှင်းမိမိတို့ရပြီဖြစ်နေတဲ့သမထဝိပဿနာဉာဏ်ဤတဲ့ပို့ပို့ပြီးရင့်ကျက်တဲ့သမထဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤလည်းရလာတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဤပန်းဆိုတဲ့တရားလူတရားမြတ်တွေလည်းရရှိလာကြတယ်။ကဲမဖြစ်လားလဲ။ဒေနာခောပဏာသမယေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပဏာရတိကောမုဒိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယဝေကုသံဃပရိဟုတောအဘောကံတိနိသိဏောဟောတိ။ဒေနာခောပဏာသမယေနထောက

0: မြတ်စွာဘုရားကယဟန်သံဃာအပေါင်းခြံဉာဏ်ပြီးတော့ပဲလွင်တီးကောင်မှာထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပြန်တယ်။သတင်းသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထာဂောဘဂဝါတုန်ဤဘုဒ္ဓံတုန်ဤဘုဒ္ဓံဘိက္ခုသံဃာအနုလဝိလောကိတဝါဘိက္ခုအမန္တေတိအထာဂောတောခဏဤဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သောနုကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုန်ဤဘုဒ္ဓံတုန်ဤဘုဒ္ဓံတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေသောဘိက္ခုသံဃာယဟန်သံဃာကိုအနုဝီလောကိတဝါသောင်းကဲ့ကြည့်ရှိတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအမန္တေတိမိန်ကြတော်မူ၏အမတန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်စွာဖြင့်ထိုင်ပြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်သံဃာအပေါင်းကိုသောင်းကဲ့ကြည့်ရှိတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြတော်မူတယ်ဘယ်လိုမိန်ကြလဲအပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသနိပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသသုဒ္ဓတာရေပတိဟိတာဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံပရိသတ်ဤပရိသတ်တိကအပလပအဖြင့်ကင်းလှပေ၏ဘိက္ခဝေစေတယံတို့အယံပရိသတ်ဤပရိသတ်တိကနေပလပအဖြင့်မရှိပေသုဒ္ဓါစင်ကြဲလှပေ၏သာရိအနှစ်သာရဏပတိတိတတိ၍နေကြပါပေကုန်၏ယံပရိသတ်တိကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖြင့်တယောက်မှမရှိဘူးအနှစ်မပါတဲ့အဖြစ်နေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တခုမှမရှိဘူးအနှစ်တွေနဲ့အလုံးပြည့်နေကြသမထဝိပဿနာမဲ့ညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သာသနာတော်ရဲ့တကယ်အနှစ်တွေနဲ့အလုံးပြည့်နေနော်တထရူပောအယံဘိက္ခဝေဘိက္ခုသံဃောတထရူပောအယံဘိက္ခဝေပရိသယထရူပပရိသအာဟုနေယပါဟုနေယတက္ကိနေယအင်္ဂလိကရဏီယနုဒ္ဒနာပုံညခေတံလောကတာအာဟုနေယပါဟုနေရတဲ့လံကကုန်အလုံးကြဖို့ကြတယ်နော်ဒီပြိဿာကိုလှမ်းကြည့်လို့ချင်းဘယ်လိုပြိဿမျိုးလဲဆိုတော့နော်အဟုနေရပါဟုနေရနော်အဲ့တဲ့တို့အလုံးကစီမံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအဲ့တဲ့တွေကိုမကြွေးပဲနဲ့ဒီယဟန်သံဃာကိုလှူထမ်းမယ်ဆိုရင်လှူထမ်းလို့ရနိုင်တယ်ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်အဝေးမှာဆောင်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ချင်းလဲအပုဇော်ခံတိုက်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တန်ကားလေးဖြစ်တယ်။ဒက္ခိဏလို့ခေါ်တဲ့ကံနဲ့အကျုပ်ကိုရည်ကိုမျောတံပြီးတော့လူထမ်းနေတဲ့မုံမြတ်တဲ့လူပွဲပြည့်စည်ဝတ္ထုအစုစုတွေကိုခံယူမယ်ဆိုရင်လဲခံယူတိုက်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်နေတယ်။အင်းဇလင်ကရဏီယလက်ဥချီမရှိကိုချင်းငန်းထိုက်နေတဲ့ယဟန်တန်ကားလေးဖြစ်တယ်။အနုဒရပုံညခေတ္တအလောကသရဝအပေါင်းရဲ့ကောင်းမွန်ဒီဟုသောမျိုးစီကြဲချဆိုင်ပြို့ရအကောင်းဆုံးသောလေယာမြေကောင်းကြီးလေဖြစ်နေတယ်။ယဟန်သံဃာရဲ့အကုန်းနေနော်။ဒါကြောင့်ကိုယဟန်သံဃာကြီးရဲ့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်နေတယ်။နောက်တစ်ခုတထရူပောယံဘိက္ခွေပရိသယထရူပောပရိသယအပ္ပန္ဒိဏံဘူဟောတိဘူဒိဏံဘူတတရံ။ပရိသတစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးပြည့်လှလိုက်ရင်များများကြီးအကျိုးရတယ်။များများပြည့်လှရင်များတဲ့များတဲ့အကျိုးတွေကိုပိုးရတယ်အဲ့ဒီပရိသတ်မျိုးဟာခုဒီဟံပရိသတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်နော်တထရူပယံဘိက္ခွေဘိက္ခုသံဃောတထရူပယံဘိက္ခွေပရိသတ်ယထရူပပရိသတ်တုံလဘတသနာယလောကတာဒီလိုပရိသတ်မျိုးလောကမှာဖူးမြော်ရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲတဲ့တုံလဘတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်တထရူပယံဘိက္ခွေဘိက္ခုသံဃောတထရူပယံဘိက္ခွေပရိသတ်ယထရူပပရိသတ်အလံယောဇနကနနာနိယတနာယကံတုံပူတော်တေနာပိဤဒီပရိသတ်ဟာဒီယဟန်တန်ကပရိသတ်ဟာဘယ်လိုပရိသတ်မျိုးဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်နော်ယုဇနာရာပေါင်းထောင်ပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာဝေးနေတဲ့ခီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။သမင်းတုတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတော့မယ်ဆိုရင်သွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့တိုက်တဲ့ယဟန်ပရိသတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတစ်ခုပေါ့နော်သမဏနိစ္စအတ္တနံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုတ်တံမှာလည်းမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်ဟောထားပါတယ်မိမိတို့ကဒီမထေကြီးမထေကျော်တကယ်သီလသမာဓိပညာကုန်သိခံတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုကြည်လင်တဲ့စိတ်စေရနာနဲ့ဒီချိန်တခါသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတော့လိုက်ဖူးမြော်ကြတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြိမ်များလှူလာတောင်းတခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဘဝအထောင်ပေါင်းများစွာမျက်စိယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမတန်ကြီးညိုကြီးလင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သူတို့ဘာကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်ဆိုတာကြည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖူးမြော်ကြတော့ခဲ့ကြည့်ရှုခဲ့သူတို့ဘာကိုအမတန်ကြီးညိုတဲ့မြတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်က ြည့်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကမျက်လုံးလှဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်လုံးယောဂမဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအလိုရှိခဲ့သို့တော့ဒီလောက်အကျိုးလေးဟာသိပြီမေမောလောက်တဲ့အကျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သို့တော့တန်ခါခီးကျင်နေကြမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကတော့ဒီမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မောတွေကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်လိုက်ရလို့သူတို့ထမ်းမှမိမိအတွက်တန်ခါခီးဆက်ရဲအတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းနေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်တန်ခါခီးမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းကျင့်စဉ်နေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်မိမိကယူတတ်ရင်တော့အနှစ်ကြီးအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဖူးမြော်ကြောက်ရခြင်းဟာလည်းမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်ဘလောက်ထိသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်တိုက်လဲယူသနာရာနဲ့ထောင်းနဲ့ခြီးပြီးတောင်းနဲ့ခြီးပြီးရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုသမိတို့ကလေးထုတ်ပြီးတော့ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်မယ်ဆိုရင်ဖူးမြော်ကြောက်ခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ယဟန္တာကဖြစ်နေပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီလိုယဟန်တန်ဃာတွေကဒီပရိသတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံကိုယ်ကြီးကြည့်နေလို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးခေါ်တယ်။တန်ဒီဘေခဝေဘေခွေဣမတမေဘေခုသံဃေအရဟံတော်ခိနာတဝဟုတိတဝံတော်ကတကရဏီယဩဟိတဘာရအနုဘတ္တတတတပရိခိနာဘောသံယောသနာသမ္မာတင်ညာဝိမုဒ္ဓဧဝရူပပိဘေခွေတန်ဒီဘေခွေဣမတမေဘေခုသံဃေဒီယဟန်တန်ဃာတွေလှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီယဟန်တန်ဃာအပေါ်မှာအာတော်ကုန်ခန်းပြီးဖြစ်တဲ့အကျင့်သိခါဟူသမျှသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်၃ရပ်မေကဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေကမက်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲကျင့်သုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သာသနာတော်မှာပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့မေကိစ္စဖုကိစ္စပြုဝေကိစ္စဟူသမျှကိုပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်ခန္ဓာဝန်တို့ဝန်ပေါင်းကြီးကိုခြားထားပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်မိမိရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့သို့အစဉ်ဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်။ဘဝအနှောင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်အလုံးကုန်ခန်းပြီးဖြစ်နေတဲ့အာသောကုန်ခန်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်။ဒီကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးကျူးထားတဲ့ကုန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲနော်။အာသောကုန်ခန်းနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထဲမှာပါကြတယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသစ္စာလေးပါးကိုသိရကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်နေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပုံကိုယ်ကြီးပါပြန်လဲ။သန္ဒီဘေခဝေဘေခွေဣဗာသမေဘေခုသံဃေပိသနာဩရဗံကိယနာနာယောဒရဏံပရိခေယ။ဩပပါတိကတ္ထပရိနိဗ္ဗာယိနောအနာဝတိဓမ္မတတ္တမလောကဧဝရူပဝိဘေခဝေသန္ဒီဘေခုဣဗာသမေဘေခုသံဃေ။ဒီယန္တံကတဲ့ကိုနှံ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲ။အောက်ပိုင်းသံယောစဉ်၅ပါးတို့ရဲ့ကုံသွားခြင်းကြောင့်အောက်ပိုင်းသံယောစဉ်၅ပါးဆိုတာကတော့ကမ္မရာဂတန်ဈင်ပြဘာရတန်ယောဈင်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ယောဈင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်ယောဈင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိသီလပရမတ္တသီလပတ္တပရမတ္တရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်ယောဈင်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ယောဈင်ကမ္မရာဂတန်ယောဈင်ပြဘာရတန်ယောဈင်နောက်တစ်ခုဘဝဟမ်ဘဝရာဂတော့မကုန်သေးဘူးခင်ဗျာကမ္မရာဂတန်ယောဈင်ရဲ့အဲပဋိကဟုတ်ပြီပဋိကတန်ယောဈင်နော်ကာမရာဂတန်ရောခြင်းပရိကတန်ရောခြင်းအိဋ္ဌာတန်ရောခြင်းမေစရိယတန်ရောခြင်းသီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောခြင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတန်ရောခြင်း၅ပါးနော်ဒီတန်ရောခြင်းကျုံ၅ချုံကတော့သရဝါရီအောက်ဘုံအတုသဖြင့်အပယ်လေးဘုံကာမဘုံတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်နေတဲ့ကျုံ၅ချုံဖြစ်အဲ့ဒီကျုံ၅ချုံကိုပရိခေယကုံသွားပြီကုံသွားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနန္တံတော်ကောင်းတွေကဩပပါတိကဥပပပရိသန္ဒီပဲနေရတော့ပဲနောက်ထပ်တဖန်ဘဝတိရှိခဲ့ရင်ဩပပါတိကကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပဲပရိသန္ဒီနေရမှာတထပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဘယ်မှာသွားပြီးနေရမလဲလို့ပြီးတော့ဒီမဘီမှာသွားပြီးပရိသန္ဒီနေရမှာနေပြီးခဲ့ရင်လည်းထိုဘိမဘီမှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်အနာဝတိဓမ္မတ္တမလောကထိုဘိမဘီကနေဒီလူပြည်လူလောကသုံးဖို့ကာမဘုံကိုပြန်လာရောဓမ္မတ္တမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအနာဂံယဟန်တော်တွေဟာလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာများစွာပါနေပါတယ်နောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခွေဘေခွေဣမတမေဘေခုတံငေဒိဏနာယောဇနနာပရိခယရာဂဒေါသမောဟနာတနုဒ္ဒသကတာဂာမိနောတကိဒေဝဣမလောကအာကန္တဝဒုက္ခတန္တဂရိတန္တိဧဝရူပမိဘေခွေတန်ဒီဘေခုဣမတမေဘေခုတံငေသက္ကယဒိဋ္ဌိတန်ယောဇဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ယောဇဉ်သီလပတ္တပရမတ္တ တန်ရောစဉ်ဒီတန်ရောစဉ်၃ခုခုနကကမ္မရာဂနဲ့ပြဘာရထဲတော့တန်ရောစဉ်၅ခုခုနကမှတ်သွားတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ရဲ့ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ရဲ့ခုနကဝိသိကိစ္စမိတ်သွားတယ်သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးသုံးချောင်းကိုအကျွတ်မဲ့ပသက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သက္ကရာဂံတရောကောင်းနေလဲပါတယ်သက္ကရာဂံတရောကောင်းနေကတော့ကမ္မရာဂနဲ့ပြဘာရကိုလုံးလုံးမပယ်နိုင်သေးဘူးခေါင်းပေါင်းအောင်တော့တော်တော်လေးပတ်တော်အောင်တော့ကျင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသက္ကာရကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်းလေဒီလူပြည်လူလောကကိုတစ်ချိန်ပဲလာပြီးတော့သန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီအဟံပရိသတ်ထဲမှာပါနေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုသန္တိဘေခွေဘေခွေဣမတမေဘေခုတံခေတိဏံတံယောဇနန္တပရိခယာသောတာပန္နအဝိနိပါဒဓမ္မနိယတသံဘောဓိပရာယနာဧဝရူပပိဘေခွေသန္တိဘေခုဣမတမေဘေခုတံခေဒီယံတံခတဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ချင်းတရားရှင်ကြိုးတုံကြောင့်ချက်တောက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သောတပန်นี่လည်းပါကြတယ်။သက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္တပရမတ္တနော်။အဲဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတော့အဝိနိပါဒဓမ္မဖျို့ဖျက်ပြုတ်ကွက်ပျက်စီးပြီးအပယ်လေးပါးကြာရောက်ရခြင်းသဘောမရှိတော့ဘူး။နိယတကျင့်တဲ့ဧကံမြဲတယ်ဘယ်လိုမြဲလဲဆိုတော့အထက်မဲ့၃ပါးကိုကျင့်တဲ့ဧကံတနည်းတော့ရမယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာတို့မှမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အများဆုံး9ဘဝဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်9ဘဝအတွင်းမှာတော့အထက်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံရုပ်သိမ်းဒုက္ခသက်သိမ်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ6ခုမြောက်ဘဝကိုရူရဓမ္မတာမရှိဘူးတွတ်တော့ဒီအချက်မှာတော့ပရိသမိတာမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးဖွင့်ထားတယ်6ခုမြောက်ဘဝဆိုတာကတော့ကာမဘဝအဘူတာကြီးပဲတာပါရူပဘဝမှာတော့6ခုတဲ့ပုံကျင်လဲပုံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသံဃောတိပရာယနာအထက်မဲ့၃ပါးမှာကျင့်တဲ့ဧကံလဲလျောင်းရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲဒီလိုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာပါနေပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့အောက်ထိပ်ဆုံးကနေစပြီးပြန်ပြီးမျောလင်းရမယ်အပိုင်းမှာပဲအ ਨੇ ဆုံးအပေပေးကြီးမှလွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားမျိုးတကယ်ကြီးတွေဒီမကြီးတွေရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အပေတန္တရာမှကျွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုရင်မဦးဇင်းတို့အတွက်များတဲ့နဲတဲ့အခွင့်အလမ်းလို့ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီအခွင့်အလမ်းရဖို့ကအမတန်ခက်ခဲပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမန္တိဘေခဝေဘေခုဣမသမေဘေခုသံဃေတရုံဏတိပြရဏံဘာဝနာနုယောဂမနုယောတဝိဟရန္တိလာပြန်ပြီတတိပြရံဘာဝနာကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်ဒီလေဒီပရိသတ်ထဲမှာပါတယ်မမပြရံ၄ပါအဋ္ဌိပ၄ပါအိန္ဒိယ၅ပါဘူ၅ပါဘုသင်၇ပါမဂ္ဂင်၈ပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျအကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာဝါကြတယ်။ဒါကတော့ပုထုဇဉ်ဘက်ကိုအထုသဖြင့်တော့ညှိနှွမ်းထားပါတယ်နော်။ဒီတော့အရိယာသရောကောင်းနေလဲဘာနေပြီပုထုဇဉ်နေလဲဘာနေပြီဒါပြီးနဲ့ဒီပုထုဇဉ်တွေဟာဘယ်လိုပုထုဇဉ်လဲ။တတိပ္ပံ၄ပါးကိုစနစ်တကျပွားနေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တဲ့မမပ္ပံ၄ပါးအဋ္ဌိပ္ပံ၄ပါးအဋ္ဌိပ္ပံ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့39ပါးသောဗောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြွယ်ကိုဘွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီထဲမှာအများကြီးပါကြတယ်နော်နောက်တစ်ခုသန္တိဘေခဝေဘေခုဣမသမေဘေခုသံဃေမေတ္တာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိကရုဏာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိမုဒိတာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိဥပေက္ခဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိဒီအဟံပရိသတ်တဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယဟန်ဒီလည်းရှိတယ်ကရုဏာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိတယ်မုဒိတာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြတယ်ဥပက္ခဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပွားများအထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုအတုဘဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိအတုဘဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျပွားများအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်အာနိစ္စတင်ညာဘာဝနာနုယောဂမနုယောတာဝိဟရန္တိအနိစ္စတင်ညာကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်ညကပြောခဲ့ပြီးပြီအနိစ္စဆိုတာကဘာလဲအနိစ္စတိပင်စက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဘာဝနာကိုအနိစ္စတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အနိစ္စလို့ရှုရင်တော့ဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းအကျုံးဝင်သွားပါတယ်နော်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီအဟံပရိသတ်ထဲမှာများစွာ ပါနေတယ်နောက်တစ်ခုနန္ဒီဘေခွေဣမန္တမေဘေခုသံဃိအာနာပါနတတိဘာဝနာနိယောဂမနယောဒဝိဟရန္တိအာနာပါနကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးထားတာနော်
1: ဩဃာသ

ဝေဒနာမြတ်သုံးပါးရှိအပ်သမားတို့ဝါယူတည်တည်မြဲမြဲနုနုရှိကိုပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တပနာဒုက္ကံစိရနာဖြာဖြာလူကြောင့်ပိယံခတ်သိအန္တရခတ်သိနှောက်ရှက်ခတ်သိကျင်းလွန်ငိမ့်ညဂုံဒီသာလျင်ဖြစ်၍ကျမ်းညာမမချမ်းညာသာသာဖြင့်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုဆက်တိုက်အားထုတ်နိုင်ပြီးလျင်မိမိတို့လူလားတောင်းတအပ်သောမညံဖုံညံနိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစီကိုင့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဟံဗန္တိဟံဗန္တိဣဒရဏေနသဟဣဒရဏေနသဟအထင်ငါသမဏဂတံဣဒရဏေနသဟဘောဓထာတိလံဘောဓထာတိလံမယာစာမိမယာစာမိဒုက္ခံဂတဝါဒုက္ခံဂတဝါဣလံဒေထဣလံဒေထဣဗန္တိဒုတိယံပိ

ရတနာမာလာကန္နာသီလေပနာကာရဏာမန္တနာဝိဘူဒနာဌာနဝရမဏိဒိက္ခာဝရံသမာရိယာမိ

ေစေယောဟောတုဣမနိတိတရဏိနသဟထေင္ကသမဏဂဏံဘောဓရသီလံသရုကံကတောဓမ္မအပမတိနသံပါတိထာနမင်းကြီးလေးပါးတရားမင်းကြီးနဲ့တကွသမာဓိဝအနမနာကောင်းနာပေါင်းတော်ဖိတ်ကြပါ၏အေးစိတ်ကြွန်ကြောပဝန်းကျင်ပင်လယ်အောက်မှာရှိကြတဲ့အနန္တကားများဘုံမစိုးယုတ်စိုးအာဂါကစိုးနတ်တေဝါများဒုက္ခိတလတ္တဝါဒုက္ခိတလတ္တဝါအားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလူနုမောခေါ်ပြန်တွေ့ဒီနေရာဤဒေသတို့သာဝကြပါကုန်လို့ဒီမှာဇမတ်တော်အလုံးလို့သစွာဖျားတရားတော်တို့ကိုညာချမ်းအလာရောက်ကြပါကုန်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်ကျွန်ကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်ပင်လေကြီးနဲ့တူစွာသံသရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့နေဆွေရငါတက်ကလေး2580နှစ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတရေ1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရဲ့ဥပုံနေစနေနေ့ခရစ်နှစ်က23ရက်5လ2026နေုံလာသန်းရှိရမနေုံလာပြကျော်တရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိဘိုးရတရားစခန်းပွဲပင်လေကြီးနဲ့တူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားတော်ရသော်ဖျားကောတံပီပြေကင်းငါမြေကန်းနာမှာဖီးဒေတာသာဤကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာခင်ငါမြည်ကြည့်တဲ့မှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုတတုံးကြီးဥပမာဆိုတဲ့ဓာရုခဏ္ဍောပမာသုတ်တန်ကြီးဟောတော်မူခဲ့အခုဒီပါဝန်ကျင်မှာပင်လယ်ဤတွေ့ရတယ်တင်မောတွေတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတော်တို့ကိုမှီပြီးတော့ပင်လေတွေတင်မောတွေကိုဥပမာထားပြီးတော့သန္ဓရာကြီးနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတင်သားပြီးတော့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသမဲ့ပင်လေကြီးနဲ့တူစွာသန္ဓရာဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ကိုမောကြမနာကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်တိယံမှန်ကမကြံရအောင်

ဘောတွာရှိခိုးပါဤဖျာကျေးဇူးကြီးမှာမြတ်တရား

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်သရောကောနဝတလုံးရရနှလုံးရရမှတ်ထားဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေသိလို့ရှိရင်သရဏဂုံအားကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အစမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရဲ့အစအနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစသရဏဂုံကအစတော့အဲ့ဒီသရဏဂုံအားကောင်းဖို့ထဲမြက်ဖို့ဆိုတာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေထိုက်လျောက်ပြီးမှကြည်ညိုမှတရားတရားတွေအားကောင်းတော့မှတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော့မှဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဆက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဟာယနေ့မှအမြဲတမ်းခဏခဏနှလုံးအစစ်မှန်နေပဲကရုဏာတိတလဟဒယံပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမံ

အကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်ဝိဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပိထသောသန္ဓရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအာလုံးဤညိုယုဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆုလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံတေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယံအရှိမာရံသောဂတိတို့မှလည်းထုသည်ဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပိထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သည်မြန်ဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝဏိဝနာမိဝဏိဝနာမဩခေါညွှ့ကျိုးလဲဆုံမိုး၍

ရသပြရှေခိုးတဲ့နမေကာရဂါထာမှာနှလုံးလောက်မှတ်ထားပေါ့မဟာကရုဏာတော်မဟာပညာတော်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဟာပါရမီ7ပါးအပြား30တို့ရဲ့မူလအခြေခံပဲဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်အရိယာစတာကရုဏာကြီးမားမှအများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ဘူရဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပေါ့ကရုဏာခေါင်းပါရင်အများအကျိုးမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးလည်းကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ဘူးသုံးလောကထိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာလူနာမြမသတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ကရုဏာအမတန်ကြီးမားတယ်အရာမဟာကရုဏာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยကရုဏာကြီးမားတာ။ဖះဖြစ်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘူး။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยလောင်းတော်ဘဝတွေอ่ะအဲတို့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာကြီးမားတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်တိလို့ရှင်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ပေါ့။ဘုံတော်ကနေဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်တို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကရုဏာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှပဲကရုဏာအားကောင်းမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်အနစ်နာခံနိုင်တော့မှကိုချင်းတရားတွေကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေကရုဏာအားကောင်းတဲ့အတွက်ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလောဘနဲ့ဒေါသလောင်းတော်ဘဝတည်းကနိုင်နေနိုင်တယ်မဲ့ဖို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသနိုင်နေနိုင်တယ်လောဘဒေါသအမတန်ခေါင်းမာတယ်လောင်းတော်ဘုရားယဟန္တာကြီးလားအောင်မရယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးပုထုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယဟန္တာလောက်ကိုထင်ရဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ခုနကတော့ညာတော်ဆိုတာဥပါယကောတန်လညာတော်ကိုအဓိကပြောတာဥပါယကောတန်လညာတော်ကြောင့်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တရားသုံးပါကရုဏာကြီးမားရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်နိုင်တယ်ခေါင်းမအောင်လုံးနိုင်ကလေးတွေတည်ထားတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲလူတွေပြောတာမဟာဗုဒ္ဓဝင်တွေကပြောနေတာနောက်တစ်ခါဆရာတော်ကလောင်နံမယအဝေမိုးတဲ့ပါရမီအဖွင့်ကျမ်းနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဖះပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ကလေးပြထားအဲ့တော့အတူယူဇာတွေပေါ့လေရိုးရိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပွားတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေကအတူယူစရာလေးလောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်ညင်လို့ရှိရင်ကရုဏာများများပွားရမယ်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပယ်တတ်နိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုအကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသဗ္ဗညုတ္တမသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဤထားခဲ့လို့တို့သူငါတွေပေါ့လေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမှီးပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေပြုอ่ะပစ္စယဒါနတွေပြုอ่ะဓမ္မနုခပစ္စယနုခဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေအများကြီးစီးပူးကွင်ရအနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပါဠိလိုရောအဋ္ဌိပေရောပေါ့ဟိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့လေတစ်လုံးရာနှလုံးရာအဲ့ဒီလိုလေးဆောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရင်ကောင်းတယ်
အဲ့လိုဆောင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏတရိယာတော့ဥပမာလွယ်ကူအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးမှာအရဟံဂုဏ်တော်ကြီးလတာအငြိအကျေးတွေအတုမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကြီးလတာတွေအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုခေါ်တော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟနှဲအောင်ကုံအောင်ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲ။တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့တရားတိုးပေါအောင်လုပ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူး။လောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့ကြလူတွေလောက်ကြတာလူတွေပြောကြတာတရားမရှိတဲ့တွေလောက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုနှဲသွောင်း၊ကုံသွောင်း၊စင်ကြဲသွောင်းဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာပေါ့ဒီနေ့အစနေ့ဆိုတော့ဘုရားပြမတတ္တဝါအားလုံးတို့ကိုသစ္စာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိသတကြိမ်မြတွေကဆောင်းလျှောက်သည်သူယုံမာကအချင်းများ

သဗ္ဗေဟောတိသမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘောဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနာသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝဒီချိန်တခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တချိန်တခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူရောတို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသိရခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေ။ဟေတေနာသစ္စာဝိဇ္ဇေနာဤသို့နှုတ်တံဖို့ထုတ်ပြန်၏ဟောမှန်သောသစ္စာတရားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝေနာယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွာပါဏီနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုးမှန်မိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှန်မှချမ်းမြမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

0: တိမြညာ
1: တ
0: ိုးပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တိစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

0: လွဲဩယမိသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများတိတ
1: ရာ
0: ဩတော်မရှိပြီ
1: ဩတော်မရှိပြီ
0: သူတော်ကောင်းများ

တာဘုံတို့ဒုက္ခိတတာဣတိနာတစ္ဆေနာဤတစ္ဆာသကားကြောင့်တပ္ပတတ္တတပ္ပိတတ္တခသိဏောတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝါချမ်းသာကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝါပေယကုန်သည်၎င်းဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတတ္တနှလုံးစိမ်းဝံအေးချမ်းကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြကုန်သည်

သူမြတ်စွာဘုရားကောတံမေပြည့်အနိဂင်္ဂာမျက်နှာမှာယဟန်တန်ဃာတော်900နဲ့ဟိတေသာဇာဤကြွချီးပြီးတော့တပင်းကြီးတပင်းအောင်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါညီတော်အနန္ဒာဒုက္ခကြီးချမ်းပေးတယ်ဗောဂင်္ဂာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေယဟန်တန်ဃာတော်900က250သည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝဲဘက်နဲ့ယာဘက်မှာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်လို့ရတယ်တပတ်လှဲလိုက်ရင်ခင်ဃာမြေကြီးကိုလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာနွားကြောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရေတွေနဲ့မြစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားခရီးသွားရင်တော့မှနာနာနေနေမနေဘူးတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တို့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မတွေဟောဖော်ညွှန်ကြားပြတာတော့ဟိုင်းမြင့်တဲ့တေတုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့တရားတပုတ်ဟောရတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေရောကျွတ်တန်းဝင်တိုက်တဲ့အနတ်ဒီပြမတွေကျွတ်တန်းဝင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ကျသားတော်ဟိုရှိမှာခင်ဗျာမြစ်ထဲမှာတတုံးကြီးမျောလာတာတွေ့ကြသလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဓာတ်တန်ဃာတော်ကြီးကမြစ်ထဲဘက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဖျားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဒီလကောင်မှလည်းမမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မှလည်းမတင်ဘူးလူလည်းအစဲမခံရဘူးနဲ့လည်းအစဲမခံရဘူးဝဲလည်းမဆုပ်ဘူးအတွင်းလည်းမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအစချီပြီးတော့ခင်ဗျာမြေကြီးကိုမဲ့ခင်ရှစ်ပါးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တတုံးကြီးကိုတတ္တဝါတွေပေါ့ယောဂီတွေအဲ့လိုဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအခုတော့မှစင်ကာပူစိန့်ဂျွန်းကျွန်းမှာပေါဝန်းကျင်မှာတင်မော်တွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီးပြီးတော့ဝိဇ္ဇန်တို့တင်မော်ပင်လေကြီးတူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ကောင်းတို့ပင်လေကြီးလည်းတွေ့တယ်မလားပင်လေတဲ့မှာတင်မော်တွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတို့ဆေးဆရာဟာမြက်ပင်လည်းပဲဆေးဘက်ဝဏ္ဏထိကယုံလည်းဆေးဘက်ဝဏ္ဏအကုန်လုံးဘယ်တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ရေရေတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မောတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးကျွမ်းကျင်တော့ကုန်ဆေးဘက်ဝင်အဲဒီလိုပဲလောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတုံးကြီးမြင်လည်းပဲတရားဟောလို့ရတယ်ပင်လေကြီးမြင်လည်းတရားဟောလို့ရတယ်အကုန်လုံးဟာတရားတွေအမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်မှီပြီးနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဝိဉ္ဇဉ်တိုင်ပေးမယ်တင်ပေါ်များစွာ

0: မြုံမျောပေါ်မျောမြုံမျောပေါ်မျောမြုံဆောင်မျောအတော်မတပ်ပြီမြုံမျောပေါ်မျော
1: မြုံမျောပေါ်မျော
0: မြုံဆောင်မျော

ေါ်မြော့မြို့စုံမြော့အတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်

ပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏံကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏံဖမံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလတ္တံပိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝောစကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်

ခြံသာလို့သူတော်ကောင်းတို့နာလို့ရပါကိုပါဝဉ္ဇဉ်မှာတင်မောကြီးတွေတွေ့ရပင်လေကြီးတွေ့ရတင်မောများစွာပင်လေမှာသွာလာနေကြသည်တင်မောကြီးတွေရောလာစားတွေရောတေးတေးတွေရောဟိုသွာလိုက်တီသွာလိုက်နေသွာနေကြတာအများကြီးပဲဥပမာပေါ့ဥပမေယကတန်တရာကြီးတည်းမှာလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတွေလည်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဆုံးဆန်းတန်တရာရေရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေเนาะသူတော်ကဝိပဿနာဟာတံဝေကညာအာကောင်းမှဝိပဿနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တယ်တံဝေကညာအာမကောင်းရင်ဝိပဿနာတရားဟာများသောအားဖြင့်ကောက်ရိုးမိပဲကောက်ရိုးမိဆိုတော့ပဝဉ္ဇဉ်အလုပ်တော့ဟူးဟူးထလုပ်လဲတော့ကြတော့ပြီးသွားတော့ဘုရားဘုရားညာအောင်ကောင်းကောင်းမရဘူးအဲ့တော့မဲညာဖုံညာကိုတကယ်ရကျင်တဲ့ဆိုရင်အခြေခံကတံဝေကညာအာကောညာများနှလုံးသွင်းရယုတ်တန်ခန္ဓာအာတနာတွေဆိုတာကယောဂီတို့ခဏခဏကြာဘူးနေညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာတွေခဏခဏတရားနာထားတယ်စာအုပ်တွေလည်းဖတ်ထားသင်္นานတွေလည်းတက်ထားအဲ့တော့အနာကပ်ပြီးတော့မှတ်တမမတွေ့တဲ့အရာတွေပေါ့တံဝေကညာအမှန်တရားကိုသိရင်တန်တရာကြီးဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မသိရင်တော့ကြောက်ဖို့ပေါ့။ဥပမာဆိုတော့ဆလေးတောက်တဲ့အပြစ်၊ကွန်းစားတဲ့အပြစ်၊ငွေစည်းဝါးတွေသုံးဆွဲတဲ့အပြစ်၊ဆရာဝန်တွေကကောင်းကောင်းသိ။မကြခင်ကင်းစားတွေ၊မျိုးမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တော်မယ်လို့။ဆေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြောက်တယ်ကြားတယ်။ယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာမသိတော့လဲမကြောက်ဘူးပေါ့စွတ်တောင်းနေကြတာနောက်မှစီချိုးတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတဘောသာပဲရှိသေးတယ်စီချိုးဖြစ်တာတော့ကြောက်ကဖြစ်တာတော့တဘောသာတစ်ခါသေးပဲရှိသေးတယ်တန်တရာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးတခါတော့ကနိကမဝါတိတိတ်တသာမလီလေးရဲ့ဝတ္ထုမှာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတက်သွားသာမဏေလေးပါခေါ်သွားအဲ့သာမဏေလေးကယဟန္တာဖြစ်ပြီးနေတဝါလုံးလုံးအာထုတ်ခါတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသာတိတ်တာဟိုးကပင်လေကြီးကိုတွေ့တော့ခြေသားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲအဲ့တော့ကိုရင်လေးကပြန်ဖြေတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လေကြီးကိုမြင်တော့တပြည့်တော်ဘဝတန်တရာမှာကြာခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတွေတွေးတွေဟာဒီပင်လေကြီးတွေမကတော့ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီလိုတပြည့်တော်စိတ်ထဲမှာချင်းမြန်ပါတယ်ဘုရားသစ္စာဗျာတာရုခေါ်တယ်ဗာဓုတာရုပုတ္တရောအောင်တို့မကြခဏပင်လဲတဲ့ဖြတ်သွားနေကြပင်လဲနားမှာနေကြတာအဲ့ဒီလိုပင်လဲရေတွေမကငါတို့မြေရေတွေကြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းတွေးပြရလားတွေးပြဟုတ်အပြောသင်မောစီးဖို့လောက်ပဲဟိုသွားဖို့ဒီသွားဖို့သန္ဓရာကြီးကဘလောက်ရှည်လဲဆိုတော့ခေါ်တဲ့သူရောနားတဲ့သူရောနမတကတန္တရာရေလို့ကိုမရနဲ့သာတေလို့သမိတေလို့မိဘတေလို့ဆွေမျိုးတေလို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့ဘာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့လူသိအောင်တစ်မျိုးလူမသိအောင်တစ်မျိုးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲဒီသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေကနည်းသေးတယ်တတဝါတူတယောက်ကြတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်မုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရည်တဲ့များတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတရေ၆တယ်မွေဘွေးတို့မူဟောက်တို့တစ်ခါပဲသေးတာနှစ်ခါမသေးဘူးအမှန်တရားကိုမသိလို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်း
အမျိုးမျိုးတက်မဲ့လို့ခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြဟိုလိုမဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးမျက်ရည်ကျလို့မဆုံးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံခဲ့တာထပ်နေပြီထပ်နေပြီနဲ့တို့ကတရားမနာတရားနှလုံးမသိတော့ဘယ်သိမလဲပြောဖို့ပါဖို့လောက်ပဲစိတ်ထရတယ်လာမေဝနိဗ္ဗိန်ဓိတုံဆောဖြာနိဗ္ဗိန်ဓိတုံညီငွေခြင်းကအလမေဝအလံဧဝတင့်ညာတော်ဒီသာလျင်ဒီအဲ့ဒါဟိုပတ္တဝကိညင်အောင်သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလမေဝဝိမုတ်စီတုံတတ်မှတ်မှုကင်းခြင်းကအလမေဝအလံဧဝတင့်ညာတော်ဒီသာလျင်ဒီတတ်မဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာဒီတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်เสียမလို့လာမေဝဝိမုတ်စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကတင်ညာပြီတဲ့သန္တာမှာပြောမနေကြနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာဆရာတော်ဟိတေဆိုအကုန်သိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ကြားညွှန်ကြားပြသထားတာရသမဏေလျက်အဲ့လိုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်မိုးကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်မှန်းကြီးရောက်တဲ့အခါချက်သားဘက်မှာသတင်းသုံးလဲတပိတော့အဲ့ဒီတောင်မှန်းထဲမှာကြောင်းလေးဆောက်ပြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီတောင်မှန်းကြီးကိုမြင်တော့ချက်သားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဒီတောင်မှန်းကြီးကိုမြင်တော့တပိတော့စိတ်ထဲမှာတပိတော့တေးလို့အလောင်းတွေကိုစုထားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်မှန်းကြီးဂျန်ကြီးဟာနေသေးတယ်ဖေဟာလောင်းနေရပုံမောက်နေအောင်တပြည့်တော့အလောင်းနေရအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဖေဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဖေဟာမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တန်ဝေကအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ဝိပဿနာခက်ခဲတယ်ယောဂီတို့ဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြောသမားတွေတကယ်လုပ်ရင်တကယ်ခက်တယ်ဝိပဿနာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးလောကီပညာတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာစာရီသင်နေရတာအများကြီးပဲတော်တော်ကိုကြိုးစားမှရတယ်မကြိုးစားရင်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လောက်ကပိုခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့တော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်အင်အားပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တာကိုယ်တမတော့နေလေလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအတင်ချေနန္ဒကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတန်ဝေကအခြေခံတာပဲတန်ဝေကမပါတရားမရှာနဲ့ရကိုမရဘူးကြော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ရတရားခြေဖို့လောက်လို့တော့ဘာတရားမှမရပါဘူးဗျာကုသိုလ်ပဲရမှာသန္ဓရာကြီးဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲပင်လေရင်မြင်လိုက်ရမြေကြီးကြတော့ထပ်နေပြီဒါတည်းလို့သမီးတည်းလို့ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းလို့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လို့ဟာဆုံးတာအခုလဲကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းရှိကြဘူးတရားစခန်းလာဝင်မင်းနဲ့လောကဓာတ်နေမရှိဘူးလားအောင်းအင်းပြီးတော့ဥပက္ခပြုတ်ပြီးတော့လာဝင်ရတာလောကဓာတ်နေအများကြီးလူတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေမှလည်းရှိတာဘုန်းကြီးတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲလောကဓာတ်နေရှိတာပဲအဲ့အောင်းအင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလုံနေကြရတာအဲ့ဒါသန္တရာကြီးထဲမှာတွေ့ရကြုံရမယ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းနေဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီလိုပင်လေကြီးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မြေကြီးတွေကြခဲ့ရတာကိုတတိယလို့ရှင်သန္တရာကြီးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဦးလားအဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတက်လာမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနေပူပူမိုးရွာရွာပါနဲ့စားအစား

0: โลกตภาวะติมောများစွာပင်လယ်မှာတွာလာနေကြသည်ဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေတာသတ္တဝါများစွာတန်ត្រာမှာကျင်လဲမျောကနေကြသည်မျောနေဆိုကျင်လဲနေကြတယ်ပေါ့ဒီမှာပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်အပဲလေးပါရောက်လိုက်လူပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ပဲလေးပါရောက်လိုက်ဇလပတ်လဲနေတာပြဉ္ညာတန်ត្រာကတော့31ဖုံပေါ့ယောဂီတို့သိထားတဲ့ပရမတ္ထတရားပရမတ်တန်ត្រာကတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတွေဖြစ်ပြနေတာတန်ត្រာပေါ့အခုလည်းတန်ត្រာလဲနေတာအဟောင်းယုံနာနေပြက်ပြက်သွားအတိယုံနာအစားတို့အဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေတရားနာရင်တရားဟောရင်တန်ត្រာလဲနေတာဒါပရမတ်တန်ត្រာအများသိအောင်ပြောတဲ့လောကီတန်ត្រာကတော့31ဖုံပေါ့31ဖုံအပေ4ဖုံလူပြည်တဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ပြမ20ပေါင်းလိုက်တော့31အဲ့ဒါဂျလပတ်လဲနာဒါပဲနဲ့သုတ္တဝါဒ5ဘုံကပြမကြီးတရားတော့အောက်ပြန်မစင်တော့အဲ့ဒီအပဲယဟနာဖြစ်ကြတတ္တဝါများစွာသန္တရာမှာမျောခါနေကြသည်ဘလို့ဒီမျောနေလဲဆိုတော့မြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီမြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျိုးအတော်မတတ်ပြီဒါတို့သူငါတွေလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်မျိုးပေါ့လူပြောင်းနေမလားလူပြောင်းနေတယ်ဆိုတာသူကတိဆိုတော့ပေါ်နေတာပေါ့ပယ်လေးပါတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့မဲညာဖုန်ညာမရသေးရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနောက်70 95နှစ်မကြခင်မှာပဲအိုမင်းကုန်းกว่าပြီးတော့လူတွေလူနာတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဘဝမှာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေပြန်သွားဖို့ကတော့ချင်းတည်ပဲဘာမှဖေးတင်တွက်နေကြမလို့မိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာလည်းမလုပ်လို့ရှင်တော့ပဲပြန်သွားမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်မဉဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင်လေလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချဘူးသတိပြည့်ကျွေးဒီကနေ့မှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့များတည်လဲရရင်အပယ်ရောက်နိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်တွေရှိရင်နောက်မှာအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ပေါ်မျောနဲ့မြုံမျောတို့တန်တရာမှာဘယ်လိုမျောတာများမလဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားကိုသိကျင်နေဆိုတော့ဒီပြင်ဟာတွေအသာထားလိုက်ဒီပြင်ဟာတွေစက်မှုကရိယာတွေဓာတ်တွေကိုအသာထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်အမှန်တရားတို့အပယ်၄ပါးကခဏခဏရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါများစွာရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာပယ်၄ပါးပဲလူပြည်တို့နတ်ပြည်တို့ဆိုတာအာကန်နုတို့အခုဒီစိန်ကျုံးကိုလာတာဟာအကြာကြီးနေရာမှာလားခဏခဏပဲတို့ကြပြန်မှာဒါဆိုမှ9ရက်တော့မနေနိုင်ဘူးပြန်ညမဲ့လူရှိသေးတယ်အဲတို့လည်းဒီလိုပဲမလားကျန်လည်းရောက်ချင်းရောက်တယ်ရောက်ချင်းရင်လည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာအနတ္တတရားကြီးအဲ့တော့အာကန်နုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးခဏတွေ့ပြီးတော့တော်ကြခွဲခွာကြမယ်ကိုလန်းကိုသွားကြမှာမလားအဲ့တော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များပါတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့အာကုသိုလ်တွေလုပ်နေရင်တော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲပယ်လေးပါသွားမယ်အပယ်လေးပါးဟာတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေအိမ်ပဲအမြဲနေရတဲ့အိမ်နခသိခသုံးပါးမြတ်စွာဘုရားတရားရှည်ရှည်ဟောဖို့အချိန်မရလို့ရှင်ယဟန်တော်တွေကိုခတ်တူတူလေးဟောတာရှိတယ်လက်သေးဘုံမြေမုံလေးတွေကိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ချက်သားတို့ငါဖျားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ဘယ်ဟာများတယ်လဲလို့သိရသားနဲ့မေးတာအဲ့တော့ယဟန်တော်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်မြတ်ရဲ့လက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံကနည်းနည်းလေးပါ။ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအမတန်များပါတယ်ဘုရား။အမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲချက်သားတို့လူတွေနဲ့တည်းသေးလို့လူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်။အပေလေးပါသွားတဲ့သူတွေကကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေလောက်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာဒါကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား
1: အဲအဲ့ဒါကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာတံဝေကသရေကြောက်တာပြောတာမဟုတ်သရေကြောက်တာကိုစိတ်တုတ်တရာတာတံဝေကလို့ခေါ်တယ်သူကဒေါသကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအပေလေးပါးကြမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ရဂံဗီရစိန်တကံလို့ခေါ်တယ်မကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရင်တော့သွားပေါ့မကြောက်ရင်တော့အပေလေးပါးမကြောက်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာပဲအဖေလေးပါးကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအသူရကဲကြာပိုင်းပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတို့ကတော့သမုကရိယာတွေကျွမ်းကျင်နေတာပဲတရိစ္ဆာန်လေးတွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အနိုင်ကျင့်နေတာတွေစားတောင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုများတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခတွေအမတန်များဘူးလားဒါနသီလဘဝနာတွေလုံနိုင်ပါတော့မလားအဲ့ဒါတွေလည်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေတမင်သက်သက်ကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခါတည်းဟန်တွေ့တဲ့အခါမှာဩသတ္တဝါတွေအမတန်သနာဖို့ကောင်းတယ်နိုင်တဲ့ကောင်ကနေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့စားတောင်းနေကြဘယ်မှာထွက်ပြေးလို့လဲမရအမချင်းမဆန့်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာငယ်ငယ်ချင်းစားမွေမွေချင်းမျိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကနိုင်တဲ့ကောင်ရှုံးတဲ့ကောင်ကိုစားနေကြတာအဲ့ဒါတွေဟာတောင်းဝေကယူဖို့တွေအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်နေတာတံဝေကယူရမှာတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့တတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှုံးတဲ့တတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတံဝေကစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမှာရုပ်တည်နံနေကြာဘူးနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေခဏခဏကြာဘူးတာကြာဘူးတာပဲမကြောက်ရင်အားထုတ်ပါမလားအဲအားမထုတ်ပါဘူးအဘဒါပဲသင်္နန်းနေတက်ထားတာမှော့နာပဲမှော့တာမှော့တာပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကြမှာမကြောက်လို့မလားအပယ်လေးပါးကြမှာကြောက်တဲ့သူတွေအခုအပင်မခံပြီးတော့တရားလာဝင်တာမလားအဲတချို့လဲဝင်ကျင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဝင်ရောက်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့တင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဆရာတော်ပဲဟောဟောပဲနေရာပဲရောက်ရောက်အပေလေးပါမကြအောင်အထူးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောတော်မတတ်ပြီခရောမှဟိုဘက်ကန်းကိုမရောက်ဘူးတဲ့အပေလေးပါရောက်လိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်တော်ကြအပေလေးပါပြန်သွားလိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနာနတ်ပြီးမှာပန်းခူးရင်းနဲ့နတ်တဲ့ကြွေသွားတာအဝေတိရောက်သွားအခုအဝေတိမှာရှိတယ်နတ်သမီးတဲ့နတ်သားတွေအများကြီးပဲဇာတ်ထုတ်ထဲမှာထင်ရှားတာကတော့သူပြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900သူပြမနတ်သားကြီးကိုနတ်သမီး900တက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းတွေခူးရချွေချအောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းတွေကောက်ပြီးတော့တီးကုန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီသူပြမနတ်သားကြီးကိုအပွားပြီးတော့ပန်းတွေဆက်တာကြတယ်ပန်းတွေတီးကုန်းပြီးတော့အတော်လေးကြတော့ပန်းနေကြမလားပန်းနေကြမလားတော့ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာနတ်သမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့အဲသူပြောနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးအဝီစီမှာမိဘုံနဲ့ရောက်အခုပဲပန်းနေခုနဲ့တချင်းနဲ့ဆိုးနဲ့အခုပဲမိဘုံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ဖျားတရားသတိမြရတော့ဂျုံးဆိုသေသွားတော့ဘလို့မကယ်လို့မရတော့အဝေတိရောက်တယ်အခုအဝေတိမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသူငါတွေလည်းပဲမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုမကြနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးနေသူတော်ကောင်းတို့တန်တရာရဲ့တကယ့်အဖြစ်မှန်နေညုံညောညောလိုက်ပေါ်ညောညောလိုက်မျိုးစုံညောနေအသူရကယ်တို့ချုပ်ကြတာနတ်ပိတ္တာတွေကြတော့နေဆံညခံညဆံနေခံအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အညာပဲကြလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါဒုက္ခရောက်။နေခြင်းကြတော့နတ်သားဖြစ်။ချို့ကြတော့နေခြင်းမှာအပယ်လေးပါမှာခံရတယ်၊ခွေးစားခံရတယ်၊ငရဲခံရတယ်။ညကြတော့နတ်သားကြီးဖြစ်ပြန်ရော။လောကမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပဲအံ့ဩဖို့အမတန်ကောင်းတယ်။တို့အခုကျွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကိုမမြင်ရလို့ငကားတွေရှိမှာပဲ။ပင်လေမနကတိုင်းပြည်တွေရှိကြတာအဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနေကြတာအဲဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီတန်တရာဤတည်းမှာကျင်လဲနေရင်အပယ်လေးပါမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မဉဏ်ဖုန်ညာမရသေးရင် အဲ့တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရဖို့ဘာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမလဲအဲဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်ဒါနရောသီလရောသမထရောဂုံပါရာပေါ့ဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုသိတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ရှင်နိမန်ကြီးတွေပြောတဲ့အခါမှာလဲလိုလိုချင်ချင်မှတ်သားသားကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းကြီးတော့သမာဓိကဖယ်ရမလဲအခုမှစာလုံးဝင်စဆိုတော့ဒါပဲနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတရားတရားနဲ့ကြိုးစားချက်ချင်းကြီးတမာရီရမရဘူးတရားတရားနဲ့အာဟုတ်တယ်အပယ်လေးပါမကြောင်အချိန်နေချိန်ခါပဲတော့မှခွန်လေးရတော့မှတို့ကြိုးစားမယ်မှတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်မရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရအကြောင်းပါရမီမျိုးစစ်ကောင်းနေမရဘူးလားဗျာမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်ပထမဦးဆုံးမမြုပ်ဖို့ဒုတိယကမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအထုထိတ်ကတော့သတုတ္တသသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲဓမ္မတော့မက္ကင်၈ပါးကိုဥမာပေးထားတာ။မမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရ။လမ်းမှန်ဆိုတော့မက္ကင်၈ပါးပဲ။မက္ကင်၈ပါးကိုအတူချုံးလိုက်ရင်သီလရဲ့တမာရီရဲ့ပညာရဲ့အဲဒီသီလတမာရီပညာဆိုတော့ကောင်းလို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာတရားမှာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံး။ကာရကမေခင်၅ပါးမှာသမာဓိလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ရှင်ပါသီလအဆောင်ထားတော့သီလလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရမှာပြည့်စုံသွားမယ်နောက်ပဲဆုံးအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှိခံကံထံမြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်စိတ်ရှည်ရမယ်ဆွဲတန်ရမယ်တဏှိခံရမယ်စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှိခံဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုသိမှလည်းပဲအကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုသိမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသိမှလည်းကုသိုလ်ကြိုးစားခြင်းပဲအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးစုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာသူပါလူလင်တရားတော်မှာမြတ်စွာပြာဟောထားတဲ့တရားကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆိုထားတာကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတေတပ္ဖြာသူတေတပ္ဖြာတတုဒ္ဒမတ္တအတ္တရှိမတ္တအတ္တရှိညင်စေသူကအနာမြ

0: က
1: မွေးပြက
0: ြလူမပေါ်ကျွယ်သည
1: ်
0: မယိုမသိ
1: မယို
0: မသိမျိုးရုပ်ချေ

วิปัสสนาရဲ့အခြေခံကံနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ပညာပါရမနှစ်ခုဆက်သိတတ်သူမှမြတ်ပါရမနဲ့တက်တက်သွားလို့ကံနယ်ကိုသဘောမပေါက်ရင်တရဏဂုံကစာပြက်တာဖျာတရားတန်ဃာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖျာတရားတန်ဃာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေယော့သွားတော့ကိုချင်းသီလပါတိဖြည်းဖြည်းပြက်သွားအောင်စိတ်စွမ်းအားတွေယော့သွားတရဏဂုံစွမ်းအားတွေယော့သွားအဲ့တော့ကံရဲ့အကျိုးကိုသိတော့သိပြီးသားပဲထပ်သိတဲ့အခါကျတော့လေးလေးနက်နက်ခြားခြားနားနားသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူတွေလူချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့အစင်တန်းနေကွဲပြားနေတာမြမပိတ်တနိုးတွေဖန်နေတာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုးတာတွေမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမမျောလင့်မင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်ရတယ်ဒါကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ကြုံနေတာကိုပါဝင်ရင်မှလည်းတွေ့နေရတာအဲ့ဒါကိုသူတော်တို့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားပဲကံနယ်ကိုနည်းနည်းညံတက်ဝင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘလောက်မှန်လဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူပါရမီပါလာတော့စာရီတော်ကြဟောပါရမီပါမလာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတာတော့မှစာသင်လို့မရဘူးပြည်လေတဲ့သူတွေကျတော့လည်းငယ်ရွယ်နဲ့သူဟာနဲ့သူပြည်လေသွားကြတဲ့စီပွားရေးရောပညာရေးရောအကုန်လုံးမချင်းမဆန့်ကြိုးစားပေနဲ့ဘာမှမပြည့်တဲ့လူလည်းအများကြီးပဲအဲ့ကံညာဝရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအမတန်မှန်ဘူးလားအဲ့ဒီကံနဲ့မှန်တာကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလို့တော့ကံနဲ့မှကျညာနာသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားလက်ဖြစ်တွေ့မှာယုတ်တရားခရေ9000ကျော်ပြည့်စည်နေတယ်တဲ့နန္ဒီရကရတသိန်းကျော်တဲ့ဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားသူကံနဲ့မှမကြည်မှမကြည်တော့မူလတန်းကိုမကျင်ကျက်တဲ့အခါကျတော့အလေတန်းထက်တန်းကျတော့ဖွင့်မကြတော့ကံနဲ့မှသဘောပေါက်မှအာဟုသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ဟိုးဘွားမှမဟုတ်ခုချက်ချင်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုစေရနာဆိုးကဆိုးတဲ့ကျိုးပေးတာပဲစေရနာကောင်းကကောင်းတဲ့ကျိုးပေးတာကိုယ်စိရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့လှူကြတန်းညာတဲ့စိရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့အများအကျိုးဆောင်ကြတဲ့ဝေယဝိဆတ်ဘောတော့ဘယ်သိမလဲကိုယ့်အကိုလောက်တာလောက်တာကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလောက်ကြကိုယ်ဆောင်တဲ့တေရွာဆောင်တဲ့တေမြို့ဆောင်တဲ့တေပင်လယ်ဆောင်တဲ့တေအကုန်လုံးသိတယ်ဗျာအဲ့တည်းကနာနာနာလာကြည့်တရားမလို့တကောနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်စိရနာ၃ပါးဘယ်လိုစီကံနေတယ်ဒီဒါနသီလဘာဝနာတွေလုပ်နေသာသနာအကျိုးအများအကျိုးကိုဘယ်လိုတွေပင်ပန်းခံနဲ့နာခံပြီးဆောင်ရွက်နေလဲပရပိုက်ထဲမှာရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးသွားတာဒါဒေသနာတော်တွေမှာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်တွေတော့မရဘူးမြန်မာလိုကြည့်ထားတာရွှေပရပိုက်မှာရေးထားတယ်ရွှေပရပိုက်မှာရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေဆောင်တက်တရားနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေလာတဲ့အခါမှာသားတွေကအများကြီးပဲအဲတင်ပြအဲ့နတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေကနတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတစ်ခါပြန်တင်ပြနတ်မင်းကြီးလေးပါးတရားမင်းကြီးကိုတင်ပြအခုလိုကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကဟိုးတာဝလင်းသာသုဒ္ဓတနာမြို့ဝေဒန္တာနန်းပြတ်တမှာရွှေပရပိုက်နဲ့ရေးထားတယ်အစာပေတယ်မှာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲအခုလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယမမင်းထံရောက်သွားတယ်တခါကြီးတယောက်သုတမာတိရတဲ့ခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့ဟေးရောက်သွားတော့ပြီတော့စုံစမ်းကြည့်တယ်ဖရာတဲ့မတင်ငါလို့အမမင်းကြီးကျုံနာမယ်အဲ့ထက်မှများရှိသေးလားဟိုကလှန်လှော့ကြည့်တော့ဟာမင်းနာမယ်ရှိတယ်မင်းနာမယ်ဒီထက်မှရှိတယ်မင်းလာမယ်ဟာပဲကုသကောင်းမှုတွေပြန်လုံအောင်ဆိုမှသူကတမာတိစကန်းဝင်နဲ့မြေစင်းတော်ရတို့ပါလို့လို့တော့မှအဲ့လိုလျှောက်သွားရင်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာစင်းစရာတွေကလူကမသေးသေးဘူးဟိုမှာစင်းစရာရောက်ပြီးသားတကယ်လို့ရှင်သီရိရဲ့တေးရွာဖြံများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိတွေတော့မပါပါဘူး။မသိခင်เนี่ยဟိုမှာရောက်နေမင်းအကိုဘယ်နေကြသွားခေါ်ခဲ့အဲ့နေကြရင်မင်းအကိုခေါ်ရမယ်။တချို့ကြတော့နာမည်မှားလို့မင်းခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နေရာအဲ့ကောင်ခေါ်တာရက်တော့ပြီးတော့
ရန်သားနေတဲ့ကောင်သူ့ခေါ်တာနာမည်ရင်းတူလို့ပြန်ဖို့အများကြီးပဲတေရွာပြန်များဆိုတက္ကသိုလ်ရှင်သီတိရေးထားတာလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့တဲ့နေရဟိုမှာကြော်သွားနေပြီနတ်သားနတ်သမီးတွေကမျောလင်းနေယောဂီတွေမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့အမှနတ်ဘုံမိမ့်မှန်တယ်အခုဆိုသမားတွေလည်းဟိုမှာယမမင်းညာဟိုမှာဆောက်အောင်လေဒီကောင်ပယ်ရှင်သွားခေါ်တယ်သွားခေါ်တယ်လူတွေသွားခေါ်လာပဲအဲငရဲသားတွေငရဲဒိတ်နေပေါ်လေသွားခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍာန်လုပ်တာပဲကြွားကြံဝါကြံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတပြင်းအောင်မဟုတ်ကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလုပ်တယ်နာမည်တည်းကမှွေးနေတောင်းတလပန်းတို့စာတရားဖြင့်စပယ်တို့ဘာနေဘလောက်ပဲမှွေးမှွေးလေးအောက်ပဲမှွေးနိုင်တယ်လေးညာကိုတက်မှမှွေးနိုင်စေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟိုးနာပြည့်တိမှွေးတယ်မြမပြည့်တိမှွေးတယ်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးမလားသူတော်ကောင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မကံဒီတက္ကမင်းကြီးဥစ္စာပဲအခုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတညာတွေဆိုတာဘုံဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကတက္ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲခဲသွားသွားဒီဘဝပြောင်းသွားတခါနောက်ကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးမှာအဲ့ဒီလိုကြာကြာနာနာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတဲ့ပို့ပြီးနဲ့နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေကြတော့ဟောဉာဏ်သက်ဝင်လို့ရတော့တော့ကြမိမ့်မမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တော့ကြလည်းမဟုတ်ဘူးမိမ့်မလည်းမဟုတ်ဘူးတရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကလားလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးပါရီပါလေရုပ်တည်နေနေပဲဟောကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မြင့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိမူလာတမ်းမအောင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအလဲရန်တက်ဖို့လွယ်ပါအဲဒါကြောင့်မို့တန်ဝိကရအောင်နှလုံးသွင်းညာတမောကြီးတွေမြင်တယ်တတ္တဝါတွေပဲဒုသူဟာတထေကြီးတွေတမောကြီးတွေပေါ့ဗျာဆေးသားတွေတွေလှေစုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲသမ္မာလူတွေရိုးရိုးမော်တော်ဖုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဘက်သွားလာနေကြတာတချို့လဲနေကြထဲထဲသေးကြညောကြဟိုဘက်ကန်းကိုဘလူးမှမရဘူးဂျလပတ်လဲနေဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလဲဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တာပဲတို့သူငါလေးလဲဒီလိုပဲ32ဖုံမှလှဲ့ပတ်ပြီးဂျလပတ်လဲနေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကဘာညာအာမကောင်းလို့တောင်ဝေကညာအာမကောင်းလို့မကြောက်လို့ပေါ့ဗျတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်เสียရည်ကြောက်เสียရည်ဆိုတော့တရားတွေတပည့်တွေမွေတွေကြားတွေမှမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီများကိုဉာဏ်ပညာထွန်းတအောင်အခြေခံပြောနာနော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောက်เสียရကောင်းမလဲတရားအာမထုတ်ဝပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားမှကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲနာတော့ပတ်သက်မရမှသာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အော်မေ။ပတ်သက်မရမှတော့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တူမရမှတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေဇောကီရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြင်မှတော့အဲ့ဒါတွေကအကာတွေပဲ။ရရမရရကြောက်မဟုတ်ဘူး။အဓိကကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသိုလ်နဲ့ပညာတစ်ခုရနေ။ညာတော့အဖြစ်ပညာရဖို့အဲ့လိုမှမရလို့ရှင်လူဘဝဆိုတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာမလားမနေ့ရက်တည်းဆိုင်ရင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာသေဖို့နှီးသွားပြီပို့ပြီးတော့လှလာတာမဟုတ်ဘူးသေတော့မယ်နော်မနေ့ရက်တည်းဆိုင်ရင်ဒီနေ့သေဖို့နှီးလာတို့အသက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောင်နေဒီလာညမလာနိုင်မယ်ငယ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေပဲကြွရင်ကြွမယ်အဲ့တော့သေဖို့နှီးလာတပည့်ဇရာတွေဖြာတိတွေကနှိမ့်ဆက်နေမလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေရရင်မကောင်းဘူးလားတေချာတွေးကြည့်ပါတေချာတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတကယ်ကယ်မဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဟိုးနောက်သွားထားတယ်နေဦးနေဦးနေဦးကိုယ့်ရဲ့တောင်တော်များနေအဲ့တော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုံနေရတယ်နှစ်မျိုးကိုမကောင်းဘူးလားအဲတေချာတွေးကြည့်မှအစစ်စစ်တွေးမှရေးရေးပေါ်ဒါဟာကံနဲ့ဉာဏ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မှသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ဩရှာသမားကြီးကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်ကြ
မှတ်ဆက်အောင်ရှုမှတ်ကြခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်စိုက်ထားကြစိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်မှတ်ကြအရှင်နိမ့်မှန်နေတယ်အများအန်ပြောပေးနေတယ်ဟာမြတ်မြတ်နိုးနိုးတကယ့်ကိုပြည်တံပရမညာတို့လာပေးနေသလိုစိတ်ထဲမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်လို့ဒီတရားတွေအမတန်မှန်ကန်လို့တကဘာလုံးရှန့်ဖြန့်ပြူးနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကသို့တော်လည်းပဲအစ်စ်ပေါ်လာရင်အတုတရားနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်မျိုးစုံဖြစ်လာတယ်ဘသူနီးကိုမှမကဲ့ရင်နဲ့ကိုလန်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခုနလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သိညာရအောင်

ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဟောအမာကံနုဒာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္ထာမိမိလျှော့လျော့ပို့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လင့်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းဒီမာဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထောတာမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏နုသာသနီလိုရင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်၃

0: ကုသိုလ်တွေအမြဝရအောင်နော်သန္တရာဆဲဆဲမှာဒီနေ့ချိန်ထိပြုစုကယ်ဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: သုတ္တရောကြောင့်
1: တပည့်တော်တို့

0: တဲ့တဘူ
1: း
0: ဂျိုးသာ
1: ဂျိုးသာ
0: အထုံနိုင်ပြီလျင်
1: အထုံနိုင်ပြီလျင်
0: ဗောဓိဉာဏ်အားလျော်စွာ
1: ဗောဓ
0: ိဉာဏ်အားလျော်စွာမဉ္ဇဏ်ဖ
1: ူ
0: ဉာဏ်မဉ္ဇဏ်ဖူဉာဏ်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကို
1: ဉာဏ
0: ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ထုတ်ချလင်မြန်ထုတ်
1: ချ
0: ရောက်ပါသေးသည်ရောက်ပါသေးသည
1: ်
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: စုစုတို့ဤ
1: စုစုတို့ဤ
0: အဖို့ပါကကို
1: မိ

0: ုံသော
1: ဘုံမစို
0: း
1: ရုပ်ခစို
0: း
1: အာကာကစို
0: း
1: ဘုံမိယ
0: တ
1: ိုင်နှံရှင်
0: များ
1: နန္ဒကား
0: မြာ
1: ယခဂုံမန်း
0: များ
1: နကလုံး
0: များ
1: ယမမင်း
0: များ
1: စရှိသော
0: 31
1: ဖုံး

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာဒုလာဇန်နှစ်ရ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ခုနှစ်ဦးမင်္ဂလာခါသမယ၌ဟောကြားအပ်တော်နှစ်ဦးတရားဒေသနာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတတိပေးဆုံးမစကားကိုမသားနာယူကြည်ကြရအောင်အနမတေကောယံဘိခဝေတန်တာရောမြတ်စွာဘုရားကဘဝတန်တရားကြီးဟာဘယ်ချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှိလျားတယ်လို့ခေါ်အစင်းလျောက်ကြီးမသိအပ်တော့အစရှိဆိုလိုတာဘယ်ချိန်ကစတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်လို့မရတော့အောင်ရှိဝေးတယ်လို့ပြောတာအစမရှိဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမသိနိုင်လောက်အောင်ရှိကြတဲ့အစရှိတယ်တရဝရီရဲ့အစဟာအလုံးကိုရှိနေရှိကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုရလို့လေအမျိုးဆုံးကြုံတွေ့ကြရတယ်ဘုရားဗတာတွေအလုံးကြာဘူးနေကြတယ်အနမတေကောယံဘိခွေတန်တာရောအယံတန်တာရောတဘဝမှာတဘဝကုပြောင်းနေတဲ့ဤဖြစ်စဉ်ကြီးဟာခန္ဓာတစ်ခုမှခန္ဓာတစ်ခုယုံနံတစ်ခုမှယုံနံတစ်ခုစင်စဲပပြပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာအနမတေကိုမတိအပ်တော့အစရှိတယ်ဝါအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးအစရှိတော့မှရှားတော့မှဒီအစဆိုတာရှားတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလွန်ရှိလျားလို့ဒီစကားကိုမင်ကြားတာပဲဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပါကောတိနာပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏာနံတတ္တနံတဏ္ဍသံယောစနနံတန္တဝတံတန္တရတံဘဝခရီးကြီးမှာတရဝရီဟာဓမ္မကနေဓမ္မချင်းတီပြီးတော့ပြောင်းနေကြရတဲ့ဟာဘယ်လိုအနေထားနဲ့တဘွားကနေတဘွားပြောင်းနေကြသလဲလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတရားရဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံရတယ်တဏှာတရားရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုလိုတာကတန်တရားလဲရဟာအမောင်းထဲမှာကြွတုခံရပြီးလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကြွတင်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွာမရှိဘူးဒီဘဝကနေပြီးနောက်ဘယ်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ကမြင်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကကာစီပြီးတော့ထားတာအမောင်သူကြီးကရှေ့ကကာထားပြီးလူကိုလည်းရုံးမထွက်နိုင်အောင်ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားတယ်တဏှာဆိုတဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးကလည်းချီနှောင်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာအမောင်ကြီးနဲ့လည်းစုံစည်းနေတယ်ရှိခရီးမှာဘာတွေတွေ့မေဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးမသိနိုင်မဲနဲ့တဘွားကနေတဘွားကုပြောင်းသွားကြတာတာမှန်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအခုလူဘွားရောက်လာတဲ့အခိုက်လေးမှာလက်ရှိဘွားအနေထားကိုသိရှိကြတော့လဲပဲဒီဘွားအဆုံးသတ်သွားရင်ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာမောင်းနေပြီမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရသွားလို့ရလားလို့ဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရုံးစင်ကချီနှောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တရားရည်ရဲ့အနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရတယ်တဏှာရဲ့နှောင်ကြိုးနဲ့ချီနှောင်ထားတာကိုခံရပြီးတော့တန်တရာခྱི་သွားနေကြတဲ့တ ত্ত্ব ဝါရီရဲ့ဒီအနေထားဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာ
ပုပ္ပါကောတိနပညာတိဥပမာပြောမယ်လူတယောက်မျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ချို့တုတ်ထားတယ်သူဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောင်နေရတယ်အဲ့တော့ तू သွားရမယ့်ခရီးလည်း तू မမြင်ဘူးဟောလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးမျက်စိနှောင်းပိတ်ပြီးတော့ကြိုးနဲ့စီးထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခရီးသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတန်တရားထဲမှာလူတွေဒီလိုသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့တော့တပိုင်းကြောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရာဇကျူမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခေစကုတ်တောင်ပေါ်ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့သရင်သုံးနေထိုင်ရင်းနဲ့ခေစကုတ်တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေပုံလားဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုမြင်ရတယ်တောင်ငါလုံးကာခိုရာဇကျူလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရာဇကျူပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါလုံးရှိတယ်ခေစကုတ်တောင်ကနေကြည့်လိုက်တော့ဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့တမိုင်းညောင်းကိုအစမထင်သံသရာအကြောင်းဟောရင်းကနေပြီးတော့ဝေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့တမိုင်းညောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတာမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘဝဆိုတာကဘာဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပဲဤကဘာကြီးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဘဝကြီးတွေကလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီဘဒ္ဒကဘာအတွင်းမှာပဲဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးဟာပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှင်ဟန်းတွေကိုဟောပြတယ်ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဝေပုံလားလို့မခေါ်ပဲနဲ့ပါစိနဝန္တလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဝေပုံလားတောင်ကြီးဟာပါစိနဝန္တတောင်ဒီဒေသမှာနေတဲ့လူမျိုးတွေကြတော့တိဝရလူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့တတန်းဟာအနှစ်4000အသက်ရှိကြတယ်ဒီတောင်ဟာဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲဆိုရင်တိဝရလူမျိုးတွေဟာဒီတောင်မဟုတ်ပါစိနဝန္တတောင်မဟုတ်တက်လို့ရှင်လေးရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းတော့လဲလေးရက်ကြာတယ်အဲ့ဒီခေတ္တကပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကကုဋ္ဌန္တမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကကုဋ္ဌန္တဗုဒ္ဓရဲ့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီးနှစ်ဦးကတော့ရှင်ဝိဓုရနဲ့ရှင်သီစီတင်စီဝါဆိုတဲ့မထေရနှစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်ကကုသနဘုရားလက်ထက်ကတမိုင်းကြောင့်ကိုပြောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပါဆက်ပြောတော့ဆိုအေးပါစိနဝန္တဆိုတဲ့အမည်လည်းပျောက်သွားပြီတဲ့မရှိတော့ဘူးအခုပါစိနဝန္တလို့မခေါ်တော့ဘူးတဲ့ဒီဒေသမှာနေတဲ့တိဝရဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ပျောက်သွားပြီ။ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိဋိဘံဆောင်သွားပြီတဲ့။သူတပည့်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူး။တမိုင်းကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဘဒ္ဒကဘာထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုအဲ့လိုဟောပြီးတော့ဧဝံအနိစ္စဘိက္ခူသင်္ခါရာဧဝံအတုဝဘိက္ခူသင်္ခါရာဧဝံအနတ္တတိကဘိက္ခူသင်္ခါရာယန္တုအကြောင်းတရားတွေရဲ့စီမံဖန်တင်းထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားမှာပဲတဲ့ဘယ်တော့မှမခိုင်မဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှတက်တာရတဲ့အနေထားမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ရှာဝင်စီရံဘိက္ခုရလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိန်ထိတုံအလံဝိရစီတုံအလံဝိမုတ်စီတုံအမြတ်စွာဘုရားကဒီသမိုင်းကြောင်းကြီးကိုရှင်းပြတာသူရည်ရွယ်ချက်ကပါတော့ဆိုလောကကြီးကထာဝရပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လောကကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားဟုသမျှအတော့သင်္ခါရတရားဆိုတာတခြားမရှာနဲ့ကိုယ့်ဘဝလည်းသင်္ခါရသူ့ဘဝလည်းသင်္ခါရ
ကိုနေတဲ့လောကကြီးကလည်းသင်္ခါရအရာခသိန်းဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးနေတာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးနေတဲ့အရာခသိန်းဟာတဲ့တနေ့ကျတော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာကြီးပဲဘယ်ရာမှယက်တီးနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုပဲကြည့်လေ2021ခုနှစ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီတော့လူတွေရောဝါရ2022ခုနှစ်ကိုရောက်လာပြန်တကြမကြခင်မဲ့2022ကုန်သွားပြီ23ရောက်မှာနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်လဲနှစ်ဟောင်းနှစ်ကုန်းကုန်ပြီးတော့နှစ်သက်ကိုဒီလိုပြောင်းလာခဲ့ကြတာဘေးရာမထာဝရတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးကရွေးရှာပြောင်းလဲနေတယ် ever change ထာဝရအပြောင်းလဲကြီးနဲ့နေတယ်ဤကဘာကြီးလို့ဤလောကကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဤလောကကြီးဟာကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းလားလို့ဆိုကျင့်တဲ့ဆရာမကောင်းဘူးတဲ့အေဝံအနတ္တတိကအသက်ရှူမချောင်နဲ့ထာဝရပြောင်းနေတယ်ဆိုတာအသက်ရှူပဲချောင်မလဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိသည့်အခုဖြစ်လိုက်တော့ကြပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဆိုတဲ့ဒီနေထားကြီးဟာဘယ်သူမှစိတ်သက်သာရရစရာမရှိဘူးတဲ့သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်သက်သာရရစရာမရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာကျေနပ်ဆရာလို့မရှိကြနဲ့ကျေနပ်ဆရာလို့မမြင်ကြနဲ့အလားမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေသူနိဗ္ဗိန္ဒိတောမင်းတို့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာစိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့တိုးတော်လူတွေကနေ့စဉ်ရှားကြတယ်ဘာရှားတော့သင်္ခါရတရားပဲရှားတာလေပြောတော့တော့အလုရှားတယ်ငွေရှားတယ်ရွှေရှားတယ်နဲ့သာပြောတာအလုံးဆိုတာလေခဏနေပျောက်ွယ်သွားတာအလုံးလုံးလို့ရတဲ့ငွေကြေးတနာဆိုတာလေခဏနေပျောက်ွယ်သွားတာရှားသူကိုယ်တိုင်ကလည်းခဏနေပျောက်သွားမှာအဲ့တော့ကိုရှားနေတာတွေဟာခိုင်မာတဲ့အရာတွေကိုရှားတာမဟုတ်ဘူးအနှစ်သာရရှိတာကိုရှားတာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတော့အလုံးဟာပျောက်ဆုံးသွားမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကိုရှားသမျှဒီသင်္ခါရတွေဖြစ်နေလို့မင်းတို့စိတ်ပြဖို့ကောင်းပြီတို့ဓာရီရှားနေရတာဟာစိတ်ပြဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့အလံဝိရစီတုံစိတ်ထဲကတွေ့တာပြီးတော့နေဖို့မကောင်းတော့ဘူးတဲ့အတွေ့ဓာရီဖြတ်တော့ဖို့ကောင်းပြီအလံဝိမုတ်စီတုံအဲ့ဒီမတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးကနေပြီးတော့လွမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့အဲ့တော့တမိုင်းကြောင့်ကိုထောက်ပြရင်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးကိုရှိဝေးတဲ့တမိုင်ခီးရှောက်လန်းနေကြတော့မင်းတို့တော်လောက်ပြီစိတ်ပြဖို့ကောင်းလာပြီရှစ်ဆယ်မလျှောက်ချင်ကြနဲ့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြီးကဘယ်တော့မှလူတွေကမငြင်းငွေကြတော့ငြင်းငွေဖို့ရရသော်ပြတိုက်တော်လာလို့ဆိုလို့ပေါ့နောက်တစ်ခါကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတမိုင်းကြောင်းကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်ဟောတယ်ဒီပါဒကဘာမှာပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာလူရည်သတ္တဟာတပြေးပြေးဆုံးယူသွားပြီးတော့7နှစ်တန်းထီအောင်ကြာဆင်းသွားတယ်7နှစ်တန်းထီအောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူရည်ဇယိုက်တွေဟာလုံးဝကြမ်းတမ်းပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့လည်းအားနေပြီလူတွေရဲ့အမုန်းတရားတွေကလည်းခါသီးတဲ့အမုန်းတရားတွေဖြစ်လာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားကြတရိษံတကောင်ကိုတွေ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့တတ်ကြတယ်လို့ပဲလူချင်းချင်းတွေ့ပြီဆိုရင်တတ်ကြတယ်ခါသီးသောအမုန်းတရားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်နိုင်သူကရှုံးသူကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်တဲ့ဆယ်နှစ်တန်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာတက်တန်းတို့တော့ကိုကျင့်တရားတွေဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီခေတ်ရောက်သွားလို့ရှင်အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အမေဖေလို့အတိမတ်ပြုတာတွေမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်တော်သာဖြစ်လာလို့ရှင်တက်ဖြတ်လူရကြတာတွေလှုပ်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့
တွေ့သမျှတွေဟာလက်နဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့တုံနဲ့တူတတ်ကြဖြတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးຫນွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူမျိုးတုံသဘောမျိုးလောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားမယ်လို့သူများကလည်းတတ်လို့စဲမရှိဘူးကိုယ်လည်းတတ်အသက်ခံအမှကြောက်တဲ့ကြောက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသွားရောက်ပုံနေတဲ့လူအချို့လောက်ပဲကြံအပုံးကောင်းတဲ့လူအချို့လောက်ကြံပြီးကြံတဲ့လူမျိုးနွဲ့တွေဟာပြုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတဲ့အခါလူလောကမှာလူတွေကုံတလောဖြစ်သွားတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလို့တော်တော်လိုင်ကူတွေမှာပုံနေတဲ့လူတွေကထွက်လာကြတော့တယောက်တယောက်မြင်တွေ့တဲ့အခါโอ้มิ้นแลอัตถิเตะกูมิ้นแลอัตถิเตะกูเนี่ยตู้นิดูวันตาอายะแผ่พี่တော့งูจ้วยจาพี่ตะอู้มิตรตาตะอู้มาဆိုပြီးมิตรတရားထားไอ้จ้ะတော့มามิตรစိတ်ดิဝင်လာจ้ะရှင်เนี่ยดอนตาริเปี่ยวตัวพี่တော့มิตรริยောက်ลาราเนี่ยတပြိုင်เนี่ยသူတို့ရဲ့ตาตมี้นี่ฮะရှင်นี่ก็นี่พี่อัตถ20เปลี่ยนพี่တော့อัตถ์ตันชี้ลาจ้ะเลยတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးအသက်ဘလောက်ဆိုတာတောင်ရေတွက်လို့မရတော့အောင်အသင်ခြေထိအောင်ခြေပြီးတော့နောက်တတန်းနေပြန်ရော့လာပြန်နေပြန်ဆုတ်လာပြီးတော့လူတွေရဲ့တတန်းအနှစ်3000တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကောနာကဗနမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်လာပြန်ဒီဘဒကဝမှာကောဏကမဏဗုဒ္ဓပွင့်လာ။အေးကောဏကမဏဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတောင်ရဲ့နာမည်ကိုဝင်ကကတောင်လို့ခေါ်တယ်။ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကတော့ရောဟိတတလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ရဲ့တက်တန်းကတော့နှစ်3000သက်ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီခေကလူတွေဟာဝင်ကကတောင်ကိုတက်လို့ရှင်သုံးရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းရင်လည်းသုံးရက်ကြာတယ်ကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ပါးကတော့ရှင်ဘိယောသနဲ့ရှင်ဥဒရာတို့ဖြစ်တယ်အေးကောဏကမဏဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲဒီဝင်ကကဆိုတဲ့တောင်ကြီးဟာအခုပျောက်သွားပြီရောဟိတတလူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကောဏကမဏဖရာကိုယ်တိုင်လည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီယန်းတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူးဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့ဖို့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တင့်တော်ပြီလှုပ်တဲ့နေပြီလို့မြတ်စွာဘုရားယန်းတွေကိုဆုံးမလားတပန်ကောဏကမဏမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါခေါဏလိုပဲစုတ်ကတက်ကကျုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖရာတဆုနဲ့တဆုကြားမှာမြေကြီးတိယုဇနာလောက်မြင့်တက်လောက်အောင်အချိန်ကြာညောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါကြာညောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်2000ရှိတဲ့အခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပွင့်လာအဲဒီကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေပလောတောင်ကြီးကတော့သူပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကဘာမြေကြီးကမပြတ်သေးဘူးကဘာမြေကြီးမပြတ်သေးတော့တောင်ကြီးတွေလည်းရှိသေးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီခေတ်ကသူပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ထီတေသားမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့သုတ်ပိယလူမျိုးတွေသူတို့ရဲ့တက်တန်းကအနှစ်2000တောင်ပေါ်တက်လို့ရှိရင်နှစ်ရက်ကြာတက်ရတယ်ဒါတောင်ရဲ့အမြင့်ပမာဏကိုပြောတာနော်ကိင္ကနနဲ့မပြောဘဲနဲ့နှစ်ရက်တက်ရမယ်အဲတောင်ပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်နှစ်ရက်ကြာတယ်တောင်အမြင့်ပမာဏပြောတဲ့သဘောအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်တန်း2000တန်းမှာကသဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်းတပြည့်နှစ်ပါးတော့ရှင်တိတ်တာနဲ့ရှင်ပါရထွာစားအေးယဟန်တို့
အဲ့ဒီသူပတ္တဆိုတဲ့အမိလည်းပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးသုတ်ပိယဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းတုံးသွားပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပြိဋိဘံဆန်သွားပြီတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအခုလိုပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားမယ်ဘယ်တော့မှသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမတည်ငြိမ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပေါ်မှာမင်းတို့စိတ်ပြည့်ညီငွေ့ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့အချိန်တန်ပြီအမှတ်တမဲ့မနေကြနဲ့လို့ဆိုပြီးညစောပြားကတပိုင်းချောင်းကိုဆက်ပြောပြန်တယ်အခုငါတို့ခေရောက်လာပြီခေါဏလို့တက်တန်းနေရဆုတ်သွားပြီတဲ့နောက်ပြန်တက်လာတယ်ပြန်တက်လာပြီပြန်ဆုတ်လာတယ်မြေကြီးကဒေဥဇနာမြင့်တက်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့သက်တမ်းအနှစ်တရားတန်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတရားတန်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တီတောင်ကြီးကိုဝေပုံလားတောင်လို့ခေါ်ကြပြန်တယ်လူမျိုးတွေကတော့မကရလူမျိုးလူတွေရဲ့သက်တမ်းကတော့တိုးပါတယ်တဲ့ရသော်ပြားကအပကံအာယုပမနာလူရည်ရဲ့တတန်းကအတော်ကိုတိုးတယ်လဟုကံနေမြင့်ညာပြောက်အခုပဲဒီလူတွေးလိုက်တဲ့တော့ကြသေသွားတယ်နေမြင့်ညာပြောက်တော့အောင်အလုံးကိုလင်းမြန်းတယ်ရောစီရံဇေဝတိအသက်အရှိဆုံးလို့ဆိုရတဲ့လူတောင်မှပဲအသက်တရားပိုနေနေပေါ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကနော်ခုခေတ်ပေါ့ယသဗျာကပိုတောင်မှနေနေပဲပိုတာပါတဲ့တတိယကျော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက200ထိအောင်မရောက်ဘူးလို့စာပေမှာဒီလိုတော့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီဝေဘုံနတ်တောင်ကြီးကိုတက်မဲ့ဆိုရင်အခုတက်အခုဆင်းအခုတက်တော့ခဏနေပြန်ဆင်းလာလို့ရတောင်ကြီးကလည်းနှိမ့်ဆင်းသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာနော်ဘာကြောင့်တောင်ကနှိမ့်နှိမ့်သွားတာတုံးဆိုပြေကြီးကမြင့်တက်မြင့်တက်သွားဘာကြောင့်ပြေကြီးကမြင့်တက်တုံးဆိုစဉ်းစားကြည့်လေနေ့စဉ်နဲ့အမျှအမှုံမွားတွေကြားတယ်တိရွတ်တီနောက်လူသေးတဲ့လူတွေမြုပ်ရတယ်နဲ့ဆိုတော့ဒီမြေကြီးကထက်တက်လာတာဒါကြောင့်မလို့ရှေးအောင်သူတေသနာဆိုမြေကြီးတဲ့တူးယူရတာလေဘယ်ခက်ကဆိုတာဒီလိုမြုပ်သွားတာအကုန်လုံးကတပြည့်မြုပ်သွားတာအဲ့တော့မြုပ်သွားလို့ဗမာတမိုင်းကျောင်းကိုကြည့်မဲ့တော့မှပဲအခုပဲကူးမြုပ်ပဲကြည့်ပကိုးဟာဟုတ်ရင်တော့ပင်လဲရေအောင်မှရှိတယ်ဟင်းသာငဲ့တကောင်နားယုံလောက်ကုန်းကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေခုမြေပြင်းကြီးဖြစ်သွားရေတွေပျောက်သွားပြီးတော့ကုန်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲတဖြည်းဖြည်းရှေးပြင်းမြေပြင်းတွေကမြင့်တက်လာတာမြင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်တွေကတော့မမြင့်မဲနဲ့တောင်တွေအခြေခံထားတဲ့မြေသားတွေကမြင့်တက်လာတဲ့အခါတောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတာအဲ့လိုဆိုလိုတာပေါ့တောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားဒါကြောင့်မို့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အခါကာလတုန်းကဒီ၄ရက်တက်၄ရက်တက်ရတဲ့တောင်ဟာကောရမဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခုတက်အခုဆင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တောင်ရဲ့ပမာဏတွေကလည်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်။အလုံးဟာအမြင့်တွေကလည်းနှိမ့်လာ။နှိမ့်တာတွေကလည်းမြင့်လာတယ်။အဲ့တော့မြေကြီးတွေမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာ။အခုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြောတယ်ငါဘုရားအနေနဲ့လောကမှာပွင့်ပေါ်နေတယ်ငါရဲ့ထိတ်တန့်တပြည့်ကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှမောကလန်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဝိသတိသောသမယောတဲ့ဒီအချိန်နေတခုကျုံးလာလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဟောဒီပွေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့အမိပြောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတော့မယ်တဲ့ရောက်လာမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့အမြင့်ဟာလဲအမိနာမဟာလဲကွယ်ပြောက်သွားမယ်ဓိဋ္ဌိတမနေကြ

ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ် producing cost ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်နဲ့အမြစ်တို့အပင်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မြေနဲ့ရေကအကူအညီပေးထားတယ်ဒါကို supporting cost ဥပထမကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မှသစ်ပင်စွာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သစ်ပင်ဟာမျိုးစိတ်မရှိဘဲလည်းမဖြစ်ဘူးမြေရေမရှိဘဲလည်းမပေါက်ဘူးမြေကြီးပေါ်ကသူကသူပေါက်လို့မရဘူးအဲ့တော့မျိုးစိတ်နဲ့မြေကြီးဒီနှစ်ခုပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာတန်ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှခါရထုတ်တာကဲဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာတာပဲချစ်ကံတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားကခုဘဝကိုဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘဝအမေနဲ့အဖေရဲ့ span နဲ့ဥပန်းနဲ့စပန်ဆာနှစ်ခုနော်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေါင်းဆက်မှုမှာဥပန်းနဲ့စပန်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတန်တေမျိုးစေ့ကြပြီးတော့လူဖြစ်ရတာအဲ့ဒီဥပန်းစပန်မှာဘာပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးဖန်မြွန်လူသားဆိုတာလဲဥပန်းနဲ့စပန်ပေါင်းရတာပဲအဲ့တော့ဒီရိုးရမွေးဖွားလာတာဒီပဲနဲ့ကြည့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တာခုနကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံကမျိုးစိတ်စပန်းနဲ့အိုးပန်းကပြေးဟောပြေးနဲ့ရေအဲ့တော့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုအပင်ပေါက်ဖို့အတွက်ပြေးနဲ့ရေရှိရတယ်လို့ပဲလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မိဘရဲ့အိုးပန်းနဲ့စပန်းလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုအရှင်းသန့်ပြီးတော့လူဖြစ်လာကြတာအဲ့တော့လူဖြစ်ကြတဲ့ကောဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုအကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းဆက်မှအကြောင်းနှစ်ခုဆိုတာ producing cause ဆနကအကြောင်း supporting cause ဒီဥပထမကအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းဆက်မှုကြောင့်မှလူသားဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လူဘဝရောက်လာတဲ့ဆိုရင်လေအမေပြေမွေးလိုက်လို့လူဘွားရောက်လာပြီဆိုတော့ကံတရားနေပို့လိုက်လို့လူဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှင်သန်ရမှာလားလို့ဆိုမရှင်သန်ဘူးဘာတွေလုံနေရပြန်ဘာတွေဖြစ်လာကြပြန်တော့ဆိုအစာအာဟာရစားရတယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့နေရတယ်နော်ဘာတွေကစပုတ်လုံနေတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရအဲ့ဒါကိုချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထောက်ကူပစ္စည်းလေးမျိုးပစ္စည်းလေးမျိုးဆိုတာစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမိုင်းဆေးဝါးအဲ့ဒါကိုပစ္စယအထောက်အကူအကြောင်းတရားဘာအတွက်ထောက်ကူတာတုံးဆိုရင်အသက်ရှိဖို့အတွက်ထောက်ကူအမေဖေကမွေးဝယ်မွေးပေးနိုင်တာဘဝရှင်သန်မှုအတွက်ကြတော့ဘာတွေနဲ့ရှင်သန်ရတော့ဆိုရင်စားစရာစားပြီးရှင်သန်ရမယ်ဝတ်စရာဝတ်ပြီးရှင်သန်ရမယ်အဲ့တော့စားစရာဝတ်စရာဆိုတာစားစရာမရှိရင်သိသွားမှာပဲလေဝတ်စရာမရှိရင်လည်းကျမကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးနေစရာမရှိရင်လည်းကျမမှာမဟုတ်ဘူးအနည်းရည်ရှိတယ်အဲ့တော့စားစရာတို့ဝတ်စရာတို့နေစရာတို့မကျမမှာရင်ဆေးဝါးတစားတို့ဆိုတာဒါအထောက်အကူဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီပစ္စယဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအမိပြုပြီးတော့လူတွေကဘဝမှာရှင်သန်နေကြတာအဲ့တော့လူတွေတင်လားဆိုဘယ်ဟုတ်မှာသစ်ပင်နေရောသစ်ပင်နေလည်းကြည့်လေမျိုးစေးကချပေးလိုက်လို့အပင်တော့ပေါက်လာတယ်ရှိမရှိဘူးဆိုခြောက်သွားမှာပဲလေအများတိုင်းအဆုတ်တရှိနေမှာသူကမြေကြီးမရှိဘူးဆိုလည်းမရအဲ့တော့အဆုတ်တရဲ့ထောက်ပံ့မှုခြေတတ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနောက်တခါရာသီဥတုအပုအေလေတို့ဘာလို့ထောက်ပံ့ရလဲအဲ့တော့လူမှလည်းထူထူပါပဲလူတွေရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆံတာအောက်ဆီဂျင်ပြည့်ရင်သေတာပဲလေလူမှလည်းဒါအောက်ဆီဂျင်ကအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေသက်ရှူနေကြရတဲ့လူတွေကအများတာရှူသွင်းပြီးတော့ပါးစပ်ကလည်းအစာစားရတယ်နှာခေါင်းကလည်းသက်ရှူရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာသင်္ခါရဆိုတာသင်္ခါရဆိုလူတွေတခြားသွားမရှာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်လိုက်ဩအကြောင်းတရားတွေက

0: မြဲတမ်းအကြောင်းတရားတွေညင်ညွတ်နေမှရှင်းသန်းနိုင်တာပါလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်လေးစပ်ပြီးပဲကြည့်အလင်းရောင်တွေပဲကြည့်ခုရှိနေတဲ့အလင်းရောင်တွေအလုံးကိုမင်းတို့ညီငွေကိုတင့်တော်နေပြီဘာကြောင့်ညီငွေကိုတင့်တော်ရုံးဆိုမင်းတို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တယ်ဘယ်အချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်တော့အောင်ရှေးလျားနေခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုမမုန်းနိုင်ကြသေးဘူးလားဘဝခရီးကိုခုချိန်ထိပြောနေကြတော့လားလို့ဆိုလိုတယ်ဘဝမှာဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံခဲ့ပြီအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာငရဲရောက်ဖူးမဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီငရဲဒုက္ခကိုမေ့ထားလိုက်ကြတယ်မေ့သွားကြပြီတော့လူတွေဟာမေးပြောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီခရီးကိုဆက်လျှောက်နိုင်တာမမေးပြောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမဆက်လျှောက်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြန်အမှန်သိဖို့အမှန်သိဖို့အတွက်ဖုံးကွယ်တွေကိုဖယ်ရှားပြရအဲဒါကိုပဲအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ခေါ်တာနော်အမှန်သိအောင်လုပ်တာအမှန်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်မှန်သိအောင်ကြိုးစားမှဒီအချိန်လေးဆိုကြီးကလွတ်မြောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရသဗျာဒီဝေပုံလားတုတ်တယ်ဒီလိုဟောခဲ့ဒါလည်းပဲဒီကနေ့ခင်ပါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်နှစ်ဟောင်းကုံတို့နှစ်သက်ကူးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတိတဝါဝတရားတွေကိုသိချာဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒါသုံးသပ်ကြည့်တာဟာစိတ်ပြည့်ဖို့အားငယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိဖို့အမှန်မသိလို့ရှင်လောကလူတွေကအမှန်မသိလို့ရှင်ဟိုဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအမှားသိနေတယ်အမှန်မသိဘူးဆိုတာအမှားသိနေတယ်အမှားသိနေတဲ့အခါမှာမိမိလျော့လျော့နေဖြစ်နေတယ်အမှန်သိပြီဆိုရင်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့တွားရမယ်သူကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ပြီဒီလိုမမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးမှာဘာလို့တင်လဲအခုလိုပဲဘဝကြီးကရွေးရှားနေတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမတည်ငြိမ်ရဘူးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးတခဏရေးသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိနေလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲတည်ငြိမ်အောင်လို့ရမှာလားဆိုတည်ငြိမ်အောင်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာတခုမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းလို့လည်းမရဘူးလောကရဲ့သဘာဝကသူကအဆုံးသက်တည်းရှိတယ်အားလုံးကအဆုံးသက်ရှိတယ်နုပြုခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်နုပြုခြင်းဟာဘယ်တော့မှထာဝရနုပြုမှာမဟုတ်ဘူးနုပြုခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ဟာရှင်းရောခြင်းအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်တခါအသက်ရှင်နေခြင်းအဆုံးသက်ကသိဆုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘဝတစ်ခုရပြီးအသက်ဝင်လာတာနဲ့ဒီအသက်ဟာသိခြင်းတရားမှဆုံးသက်မယ်။လူပြုခြင်းကအိုမင်းခြင်းမှဆုံးသက်မယ်။အသက်ရှင်ခြင်းကသိဆုံးခြင်းမှဆုံးသက်မယ်။အေးယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းမှလန်းဆန်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းပဲယောဂဖြစ်ခြင်းမှဆုံးသက်မယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘာဝတရားကြီးဟာနော်အတက်ရှိရင်အကျရှိတယ်အကောင်းရှိရင်ဆိုးရှိမယ်အပူရှိရင်အေးရှိမယ်အေးရှိရင်အပူရှိတယ်ဒီသဘာဝတရားတွေဟာအမြဲတမ်းလှည့်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေသာဖြစ်တယ်အဲတခုရှိရင်နောက်တခုရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့တင်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာတော့မင်းတို့ညီငွေဖို့တော်လာပြီလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တော်လာပြီဆိုလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဒီလိုသင်္ခါရတရားကြီးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနောက်တုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးကိုကြည့်လူသက်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အပ္ပမိဒံဘိက္ခွေမနုဿနာအာယုတဲ့ယနေ့ခေတ်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းဟာတိတ်တို့တယ်ဟုတ်တယ်အသက်တရားရမ်းလို့ဆိုရင်တရားနေရတဲ့လူဆိုတော့ရှားတယ်။နာရေးကြောင်ညာကြီးလိုက်လို့ရှင်ဟုတ်လား30 40 50 60 70သွားကုန်ညာမရှိတော့ အဲ့တော့လူတွေရဲ့အသက်တမ်းဟာတရားဆိုတာမမှန်းနိုင်လောက်အောင်ရှေ့လျားတဲ့အရှိကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ခဏကြီးရဲ့လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာအလုံးကိုတိုးတယ်။စဉ်းစားရမှာလူသက်တမ်းဟာအလုံးတိုးတယ်။တိုးတဲ့အခါမှာသိသွားပြီဆိုရင်သိသွားလို့ရှိရင်သိသွားရင်ပြီးရောလား။တချို့ဘာသာတရားတွေကတော့သေသွားတာရဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်ကြတယ်။နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်ကြတာနဲ့မရှိဘူးလို့ယုံကြည်ကြတာဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးမရှိဘူးလို့ယူဆကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့နောက်ဘဝရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်။ခမဏီယောတံပရာယောတဲ့။နောက်ဘဝကိုမင်းတို့သွားရမှာပဲတဲ့။ဒါလူဆိုတာဖြစ်ပြမှုကစင်စဲမပြတ်သွားနေတာဆိုတော့ဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝပြန်ဆမ်းမယ်ဒီလိုဆိုလို့တံပရာယောနောက်တမလွန်ဘဝဆိုတာကမဏီယောရောက်ရမှာပဲရောက်ကိုရောက်အောင်မှာဒီဘဝသေသွားရင်နောက်ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်မှာအဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့ထဲမှာလူတွေရဲ့နောက်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရား၅မျိုး32ဘုံကိုခတိ၅မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတယ်ဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေဘုံနေထိုင် lifestyle ပေါ့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတဲ့ lifestyle ပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့သူတို့နောက်ဘဝမှာရှောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးက၅တွဲရှိတယ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုအလွန်ကြုံပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ပြင်းမှန်းဆင်းရဲတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေလက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်မှုကျွလွန်သွားလို့ရှိရင်ထောင်သွင်းခြင်းချအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလေခုကရှိတာပဲလေအဲ့ဒီဘောပဲသူ့လုံးတဲ့လုံးရအတိုင်းပဲသူကအငင်းသက်ခံရတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီနည်းနည်းသက်တာတဲ့ပြစ်မှုဆိုလို့ရှိရင်တရိษံဘုရားရောက်သွားမယ်အဲ့တော့တရိษံကသက်တာတဲ့လူသားဆိုရတယ်လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်စားခံရတာတွေတိရိစ္ဆာန်တွေပဲလေကဘာမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူသေးတာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတိရိစ္ဆာန်တွေကတတမရှိခင်လူတွေရဲ့သတ်စာနေကြတာသတ်စာရုံနေမကဘူးအနိုင်ကျင့်တာတွေဘလောက်ဆိုးလဲလို့ဆိုရင်ခုခေတ်မှာဆိုရင်ဤပညာဆိုပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ကျက်တွေပါလေဆိုကြဘူးရဖဖူးရပြောရမယ်ဆိုရင်ကြက်တွေကိုမလှုပ်နိုင်မရှာနိုင်အောင်ချင်းချင်းကြက်ကြက်ကလေးမှထားပြီးအစာကျွေးဥခိုင်းဆေးတွေကျွေးဥခိုင်းဝက်တွေဆိုလဲအသားတို့အောင်လုပ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့သတ်စာနေကြတာလေအဲ့တော့လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်မှုဟာအတိုင်းနဲ့အလွန်ဆိုးအလွန်နဲ့ပေါ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်စားတော့နေတယ်မသေးခင်လည်းချုံနှောင်ထားတယ်သိပြီးပြီးတော့လည်းတတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဝလွတ်လပ်တာရှိမှဖြစ်တာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရဘဝဘဝတော့မရောက်သေးဘူးဥမာမဲ့၅ဦးလေးတွေဆိုရင်၅ဘဝတော့မရောက်ဘူးလေဥဘဝနဲ့ပင်ဆုံးသွားတယ်ကြက်ဦးတွေဆိုရင်ကြက်တွေဟာအကောင်တော့မဖြစ်လဲအောင်အကောင်မဖြစ်ရင်အလင်းရောင်ပဲတွေးရမယ်အမောင်းနေပဲသူတို့ဟာဘဝခရီးကိုသွားနေရတာတကယ်အမောင်းနေကအမောင်းနေသွားနေတာတတိအစ်မပဲသိဆုံးသွားကြတဲ့တရဝရီကမြောင်များစွာရှိတယ်တန်းချီရှိတယ်နေ့စဉ်နဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမြမှာလဲတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့တရဝရီကအများကြီးပဲအဲ့တော့လောကကြီးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတရဝရီတရိษံလောကကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အညမညခါရိကဒုပ္ပလခါရိကတကောင်းတကောင်းသတ်စာငါးလည်းငါးချင်းလည်းစားတာပဲဖားလည်းဖားချင်းလည်းစားတာပဲမွေလည်းမွေချင်းစားတာပဲဒါအညမညခါရိကမျိုးတူတွေလည်းသတ်စာတာဒုပ္ပလခါရိကအာမရှိတဲ့ကောင်အာရှိတဲ့ကောင်အနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ်စားဒါတရိษံဘုရားရဲ့အနေထားကြည့်သူတို့သမင်းတွေပဲချက်ပြုတ်စားရမှာမဟုတ်တာအရှင်လက်လက်သတ်စားတယ်အရှင်လက်လက်မြူတယ်အဲ့ဒီတရိษံဘုရားကိုလည်းရောက်သွားကြတယ် အဲ့ဒီတည်းနည်းနည်းသက်သာရင်ပြိတ္တဘဝပြိတ္တဘဝဆိုတာဆာဆောင်လောင်းလောင်းငတ်ငတ်ပြက်ပြက်အမြဲတမ်းဆာလောင်းနေတဲ့ hungry ghost ပေါ့အမြဲတမ်းဆာလောင်းနေတဲ့ပြိတ္တဘဝဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြိတ္တဘဝရောက်တယ်တဲ့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနေရှင်တော့လူဘဝလူကတိမနုဿကတိရောက်လာအဲ့ဒီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများများကြီးပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နတ်ပြည်တို့မြမပြည်တို့ရောက်အဲ့ဒါကိုကတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်တိရယကတိတိရိသာနာကတိပေတကတိမနုဿကတိတေဝကတိအဲ့တော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏိလူသားတွေဟာဖဲနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားရင်ဒီ၅ခုတစ်ခုတော့ရောက်သေးကြတယ်အာဟုသူမြတ်ရင်ငရဲရောက်မယ်ဣတိယကတိအဲ့ဒီသက်သာရင်တရိသနာကတိတရိသာဘုံရောက်မယ်အဲ့ဒီတဲ့သက်သာတာပိတကတိပြိတဘုံရောက်မယ်အော်ချမ်းသာဒုက္ခရတာမနုဿကတိလူဘုံရောက်မယ်ဓေဝကတိနတ်ဘုံရောက်မယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာခမဏီယောတံပရာယောမင်းဒီဘဝသေလို့ရှိရင်နောက်ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်မှသေးကြတယ်ရောက်တော့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့အသက်ဟာတူတယ်နောက်ဘဝဆိုတာအေကံရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်ပါလို့ရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ကတ္တပံကုသလံအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ပြောတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့အလုပ်ကိုဆိုလို့တယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်နော်အစာတောင်မှပဲခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့အစားအစာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်တော့ဖြစ်တဲ့အစားအစာရှိတယ်တဘာဝကောလေအဲ့ဒါလိုပဲလူစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်သဘောထားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောထားကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အရှင်းရှင်းလေးရေသူကနော်အပြစ်ရေပြီးတော့အကျိုးထုတ်တဲ့အခါမှာသူကနှစ်ခုမှတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတယ်တန့်စင်တယ်ကောင်းကျိုးထုတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်တဘာဝကိုကမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းထုတ်လုပ်တယ်ဟောအဲ့ဒါအကုသိုလ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဘဝမှာနောက်ဘဝသွားရမှာဆိုတော့ကတ္တပံကုသလအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်တွေကိုမင်းတို့လုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်တွေကိုဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားပါဟောတော့ဒါနလှုပ်တာဒါနလှုပ်တာဆိုတာဘုန်းကြီးကြောင်လှူတာတို့ဒါတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးเนาะအဲ့တချို့ကဒါနလှုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုအချင်းချင်းကိုအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းနေမှာကြွေးတာမွေးတာဟိုရင်ပြုတ်တာကိုစားတဲ့တည်းအခွဲပေးတာကိုညီတာအလုံးဟာဒါဒါနတွေကြီးပဲကော်ဖီတစ်ခွက်တိုက်ထားစားမြဝိစားရမှန်သမျှဒါနပဲကိုပေးတာမိဘကိုကျွေးတယ်မိသားစုကျွေးတယ်မေတ္တာနဲ့အလုံးမိသားစုကျွေးတယ်နောက်ဆွေမျိုးမိသင်္ကာတွေကျွေးတယ်အလှူဒါနပြုတယ်အလုံးဒါတွေကဒါနတွေကြီးပဲနော်သီလဆိုတာကိုကျင်နေရထိန်သိမ်းဆော့ဆော့တယ်သူများသက်မသက်ဘူးသူများဥစ္စာမခိုးဘူးသူတော်ဘာသမယားကိုမပြစ်မှားဘူးလူသိက္ခာကိုထိန်သိမ်းတယ်မူတာဝါဒလူတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်တော့အောင်လိမ့်ပြီးပြောဆိုတာမဟုတ်ဘူးမူတာဝါဒဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်တော့အောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒကိုဆိုလိုတယ်ဒီနေ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့မူတာဝါဒတရားရုံမှာဖြစ်စေဆွေမျိုးတွေရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေလူပရိသတ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်စေသူ့ကိုတက်တဲ့အရာထားပြီးတော့ခေါ်မေးတယ်ဒါမင်းသိတာပြောစမ်းမြင်တာပြောစမ်းဆိုရင်မမြင်ဘဲနဲ့လည်းမြင်တယ်ပြောတယ်မသိဘဲနဲ့လည်းသိတယ်ပြောဒီလိုလိမ့်ပြီးပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမူတော်ဝါဒမျိုးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှောင်အောင်အဲကိုရှိရအတန်းနဲ့မပေးခြင်းလို့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမူတော်ဝါဒမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သူတပါးကိုအကျိုးပြက်တော့လို့တဲ့မူတော်ဝါဒမျိုးပေါ့ကြောက်လို့လိမ့်နေဒါအဲ့ဒီဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်တော့လိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်မူတော်ပါလားအဲ့ဒါမျိုးရှောင်ရမယ် ဝိသေဝဒေယတေတောက်တုံမှုကိုရှောင်ရမယ်။ဒါကဘာလို့ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆိုရင်လူရဲ့တံမိုးကဘာတော့ဆိုတော့အသိဉာဏ်။လူဟာဒိဋ္ဌိနေတဲ့တာရဘာတော့ဆိုရင်အုံနောက်လို့ပြောခြင်းပြောပါ။တင်စားပြောတာအုံနောက်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဝေဝါပျက်စီးသွားစေတတ်တာမူရဲ့စေဝါပဲလေ။အဲ့တော့ကိုတံမိုးရှိတဲ့အရာတခုဆုံးရှုံးသွားတာကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူး။ပိုက်ဆံနေဆုံးရှုံးသွားမှရွှေတွေငွေတွေဆုံးရှုံးသွားမှဆုံးရှုံးနေထင်နေတာ။မှန်ကို့မှာရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အုံနောက်ဆုံးသွားတာပို့ဆိုတယ်။အသိဉာဏ်နဲ့အသိစိတ်တွေဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘသူကဆုံးရှုံးစေတုံးဆိုတာဒီအရက်ကဆုံးရှုံးစေတယ်။တေးသေးရက်ကဆုံးရှုံးစေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်လူဟာမူးယစ်နေတဲ့အချိန်ကိုကြည့်လိုက်ဟလူစီနေရှင်ဖြစ်တယ်အမှန်တရားတွေကိုမသိတော့ဘူးမပြောသင့်တာတွေပြောလာတယ်အဲ့ဒီလူအသိစိတ်ပျောက်သွားတယ်အမှတ်တင်ညာတွေပျောက်သွားတယ်ဘဝမျိုးဟာအချိန်နှစ်မျိုးဟာတော်တော်ဆိုးရတဲ့အချိန်နေပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မူးယစ်စေဝါဆိုတာရှောင်သင့်တယ်တည်တည်တောက်တုံးတော့ရှောင်သင့်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့သီလဆိုတာ၅ပါးသီလပဲ၅ပါးသီလကတပါးလုံရင်ပြီးတယ်လို့မရှိဘူး၅ပါးလုံးလုံမှဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူဘဝဆိုတာ၅ပါးလုံးပြည့်စုံမှလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာအသက်ရှိခြင်းတယ်နော်နောက်တကပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ခြင်းတယ်ခုံတိတ်ခါရှိခြင်းတယ်အဆွတ်ဆွဲကဲရမခံခြင်းမူအံ့ကျူမြင့်ခြင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေက၅ပါးသီလလုံမှရမှာအသက်ရှိမှုအတွက်ပါဏာတိပါဒလုံးဝမယ်ငွေจิตနာပြည့်စုံမှုအတွက်အရိဏဒါနလုံးဝမယ်ခုံတိတ်ခါရှိမှုအတွက်ကာမေတုမိစ္ဆာစရလုံးဝမယ်အဆုဆွဲမခံရဖို့အတွက်မုတဝါဒလုံးဝမယ်အင်ကျူမြင့်မှုအတွက်သူရမေရီယလုံးဝမယ်ကဲလူပီပီသသနဲ့လူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိဖို့ဆိုတာငါဝတိလာလွယ်လို့ပါဖြစ်ငါဝတိလာမပြည့်စုံရင်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးသူဆိုလို့တယ်။ကျန်တာတွေတော့လုံမရဲ့ဗန္နတိပါဒမလုံမှုဆိုရင်ငငယ်သေးမှာပဲလေအဲ့တို့ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ချမ်းသာတထေးသားဖြစ်ပြီးမွေးသေးတော့ဘာလို့မလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သီလဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာစရိတ္တဗံပြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်မှာလူတွေအတွက်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာအနည်းဆုံး၅ပါးသီလအကျင့်ကိုပြောတာနော်စရိတဗံဇမစရိယံဇမစရိယံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ဟိုဓမ္မပါဠိစပ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်တာလဲဇမစရိယလို့ခေါ်တယ်မေတုံမှုကရှောင်ကျင်တာကိုလည်းဇမစရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါနကောင်းမှုကိုလည်းဇမစရိယလို့ခေါ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စရိတဗံဇမစရိယံဆိုလိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့အပြုမှုနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်လူသိခါရှိရှိမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖာသတိပေးတော်ဆိုနတ္ထိဇာတတအမရဏံဒါလုံးဝကိုမှတ်သားထားရမယ့်စကားပဲမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးလောကဒါအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်နတ္ထိဇာတတအမရဏံမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့လူဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးပဲလူမျိုးမှလည်းမရှိဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမရှိမွေးလာပြီးသိမှာပဲဒါသိကြပေါ့အဲ့တော့မွေးလာပြီးမအိုရာမအိုဘူးဆိုတာဟိုရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ကြီးဖြစ်မသွားတာရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ယောဂမဖြစ်ဘဲနဲ့တသလုံးကျမ်းမာတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်မွေးလာပြီးမသေးတာဆိုတာမရှိကုန်ရှိဘူးနောက်ဆုံးကတော့သိဆုံးခြင်းမှအဆုံးသတ်မယ်ဆိုအဲ့တော့မသေးခင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလုပ်ငန်းနှစ်ခုပေးထားတယ်ကတ္တဗံကုသလစရိတဗံပြမစရိယံကောင်းတာတွေလုံးကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဒီစကလုံးနှလုံးကအမြဲတမ်းတားသွားတယ်ကောင်းတာတွေလုံးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပါကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့လောကမှာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တမိုးရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအစင်းစင်ရှိတယ်။အစင်းစင်ရှိတယ်။မိဘလှုပ်ကြွေးတာလည်းမ ဘဓမ္မတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်္ကအပေါင်းအသင်းကိုကူညီဆောင်ရွက်တာလည်းပဲအမတန်ကောင်းတဲ့အချင်းပဲသူစရတရားတွေကျင့်သုံးနေထိုင်တာလည်းအမတန်ကောင်းတဲ့အချင်းပဲဒီအချင်းတွေဟာဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတော်အသင့်တားဆီးနိုင်တယ်သို့တော့ဘဝကထွက်ဖို့အတွက်ကတော့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချင်းတွေလည်းမလုံလောက်သေးဘူးတဲ့ဘဝကထွက်မြောက်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသိပညာကိုတိုးမြင့်ရမယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတာကတမာရီကျင့်စဉ်တမထအကျင့်ကိုကျင့်တာအသိပညာကိုတိုးမြင့်တာကြတော့ဝိပဿနာအဲ့ဒါနှစ်ခုမလုပ်ဖဲနဲ့ဘဝကမထွက်နိုင်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့ထဲမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ထဲမှာကုသတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေလမသုတ်တံမှာအကောင်းဆုံးကုသတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောထားတာလေးကိုမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့ကုသတွေထဲမှာတဲ့ပတ်စံငွေကြေးတနာအသုံးချပြီးတော့လှူတဲ့အလှူတွေထဲမှာကြောင်းဆောက်အဆောက်အဦဆောက်ပြီးတော့လှူတာအကောင်းဆုံးနဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကဘာလို့ဆိုရင်အေးအဆောက်အဦတွေလှူတဲ့ကုသတွေကောင်းတာကတော့ယသဖေယတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝေစိကတ်တဲ့တရဏဂုံကုသိုလ်တွေဒါပါလို့ဆိုဘဝကိုအနှင်းထားတာဘလို့အနှင်းထားတာလို့ဆိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စပြီဆိုရင်ဖေယရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေပါမယ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္စပြီဖေယဟောတဲ့တရားတိုင်းကျင့်သုံးပါမယ်တန်ခါတရဏံကိစ္စပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်ခါတွေနဲ့လုပ်ပါမယ်ဆိုဒီသုံးခုပဲနော်အဲ့ဒီတရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကခေါဏကငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံဆောက်လှူတဲ့အလှူတဲ့မြတ်တယ်တဲ့တခါအဲ့ဒီတရဏဂုံဆောက်တည်ရတဲ့ပုံမြတ်ဖို့ရာအတွက်ကျတော့ကုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ့်ပါငါးပါးသီလအဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာရှိသေးလားလို့ဆိုရှိတယ်မေတ္တာပွားပါအဲ့တော့မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာယောက်ျားဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားတငယ်ချင်းအမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကြည့်ပြီးတော့အတူဘဝအဆင်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေပြုံးရှင်ရေမောနိုင်ပါစေလို့သူ့ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားပွားပြီးရင်အဲ့ဒီမေတ္တာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ရက်ွက်တဲ့ရှိတဲ့လူတွေမြို့ထဲရှိတဲ့လူတွေဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေတနင်္ဂနွေလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်ပွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကတော့ခေါဏကတရဏဂုံသီလတဲ့ပို့တံပို့ကြည့်တယ်တဲ့သူကဒါပြင်အဲ့ဒီတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုရှိသေးတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်လောကကြီးမှာဘယ်ရာမှမမြဲဘူး။အလုံးဟာတစ်ခဏသာဖြစ်တယ်။ထာဝရဆိုတာမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့အတိညာဉ်ကိုအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားတော့လုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကဝေလမသုတ်တံမှာဟောတယ်ဟာနော်။အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအေလူတတဟာလုံးတူတော်နေခမဏီယောတမ္ပရာယောမင်းတို့နောက်ဘဝဆိုတာရောက်အောင်မှာကတ္တဗံကုသလံဒါကြောင့်မို့ကုသလုပ်ပါစရိတဗံပြမစရိယအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးပါလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အထက်မှာအလုံးအမြင့်ဆုံးကုသကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့လောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားသိတာလေနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးဝိပဿနာလုံးမှမက်ဖို့ဆိုတာတွေ့မယ်မက်ဖို့တွေ့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မယ်ဒီတိုင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှန်းစပဲကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့မက်ဖို့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကြတော့ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာလေးခါနဲ့တက်မှရောက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့နေဥကာလအခါသမယမှာစပြီတဘာဝတရားကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားတွေကိုမှတ်သားတန်ဝေကယူချပြီးတော့ထို့ပြောင်းလဲနေတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အနှစ်သာရရအောင်ထို့တဲ့တွေစ조사အထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိပညာကြီးစွာထား၍조사အထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်
1: းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်တဘောရလာဇန်23ရက်2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်ကျန်တာပရိနိနန္ဒခင်ခါကာလ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့ရှိမတင်ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဆွန်မြာဆက်ကလူတန်းများနှင့်နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဥတောင်းထွန်ဒေါ်လာအီရိုအားရည်ရွယ်ပြီးတော့တဂါကြီးဦးရဟန်တဂမကြီးဒေါ်နန်းသိန်းခင်အမှုထား၍သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုအောင်ထွန်းစွာမန္တန်းဆူဆူအေးဒါဆိုင်တော်ခသမီးနန်းရင်မွေပါမိသားစုတဲ့စွန်မြတ်ဆက်ကလိုရန်ပြည်တဲ့နာမှာစွန်အနုမောဒနာတရားများနာယူမှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုဘောကကိုလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တရားနာယူခြင်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်၊ချမ်းသာစေတယ်။ဒါလေးကိုတရားနာတိုင်းနာတိုင်းဘုရားကအမှတ်ရမိသေးခြင်းနဲ့တွေးမိသေးခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အလုပ်ကအလွန်မှအရေးပါတဲ့အလုပ်တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေတယ်ငါဘာလုပ်မယ်ရှေ့ဆက်ဘလို့နေမယ်လေးနဲ့တည်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲညာစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုရှေ့ရှုနေစေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းဟာအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်။အဲဒီကနေ့ဘုန်းဘောကချိန်တူလေးတွင်ဆိုတော့သုတ်တံတူတူလေးတစ်ခုကိုပြောပြနော်။အေဥထုပါဠိတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။သုတ်တံရဲ့နာမည်ကဒုက္ခသုတ်တံနဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကလို့အမည်ရတဲ့ပရပိုက်ကမေးထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတာအဲ့ဒီအမေးဖြေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘလို့မေးတော့ဆိုတော့ကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တရာဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘေရာကိုပြောတာလေဆင်းရဲဆိုတာဘေရာကိုပြောတာလေတဲ့အမေကအရေးပါတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးထားနော်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကလူသားတွေကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနားလည်မှုတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြတယ်နော်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲအများစုကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိုက်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည်လေတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီလိုလေးမျက်နေရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်။များသောအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရင်များသလောက်ချမ်းသာမှုကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒါလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့မှားမှားတယ်မှားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါဘူးသို့တော့လောကရဲ့ဒီအမြင်တွေကတော့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီအမြင်တွေရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုမယ်ရှင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပုံများတိုင်းချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတိုင်းဆင်းရဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလောကရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အတိအပယ်တွေနားလည်မှုတွေပေါ့ကိုရှင်သာတိပုတ္တရာဖြေပြတဲ့အဖြေကများစွာကြော်လွန်နေတယ်အဘိဓေကအလွန်ကောင်းတယ်နော်မရှင်သာတိပုတ္တရာချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာဂိဉ္နုခောအာဟုသောသာတိပုတ္တရာဒုက္ခဂိဉ္ဒုက္ခံတိအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခအဘိနိဗ္ဗတိဆိုတဲ့စကားလုံးတပံဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဇာတိကိုရှိရတာ။ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲတဲ့။ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းပဲ။အ အနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝမဖြစ်ခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ကျွတို့ရာနှုံးမြည်ကြီးတော့ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်ဖို့မလွယ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ဘုံဘဝမှတ်စေခြင်းနဲ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြည့်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်ကအကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လားအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ရှင်ရခြင်းပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကို तू ကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ရှင်းပြတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိယအာဟုသောတတိဣဒံဒုက္ခပါတိကိင္ခာငါရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဒီခုငါပြောမဲ့ရှင်ရဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့တေချာပေါ့ညှို့လဲ့အပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီရှင်ရတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လို့မြန်တေရပေါ့မျိုးလဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေရမှာလို့သူ၁၀မျိုးတောင်ပြောတာဒါကြောင့်တတကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီ၁၀မျိုးမှတ်မယ်နော်သီတံဩနံအေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသူအကျယ်ကြီးဖြားပြီဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခလည်းပါတခါလေးကြောက်လဲအေးပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေအပူအေးနော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလွန်ရေးပါတယ်နော်ပူပြီးဟေးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်အေးပြီးဟေးဆိုရင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားတိတံဩနံဇိကိသပိပန္တာဇိကိသစာလောင်တာသူကအစာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်စာလောင်မှုပိပန္တာဆိုတာကရေစာတာမှုတ်သိပ်တယ်အစာအာဟာရကိုစားတာနဲ့ရေစာတာနဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူနော်တမျိုးစီဆိုတာပဲတခါတလေရေပဲတောက်ချင်နေတယ်အစာစားတာမဟုတ်တခါလေရေစားတာမဟုတ်တခုခုစားခြင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းဒီဆင်းရဲတွေကိုတေချာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေတော့အခုပြောတာ၄မျိုးရှိပါတယ်နော်တိတံဩနံအေးတဲ့ဒုက္ခပူတဲ့ဒုက္ခအစာစားတဲ့ဒုက္ခရေစားတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ဥစ္စာရောပပ္ပါဘောကျင်ကြီးစွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ကျင်ကြီးစွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်အသေးရွယ်လေးရှိသေးလို့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကညီမျှနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိတ်မထင်ရှားဘူးစွန့်ရင်လဲသွားပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားတကယ်လို့ကျန်းမာရေးရမပြည့်စုံဘူးအသေးရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါကအလွန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ကအဆင်ပြေနေသေးတော့ဒီဟာကိုတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့နားလေခြင်းမှာနားလေနော်တကယ်တမ်းကအထက်ထဲမှာစွန့်စရာတွေကရှိနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမညီညွတ်လို့မပြည့်စုံလို့မစွန့်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လားနော်စီးမသွားရလို့စီးတစ်သက်သွားလို့ဟာပြဿနာတချို့ဆိုရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကျအောင်ခံရဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လူရလာရင်ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာတဲ့နော်အေးရာရဲ့ပူရာရဲ့စာရာရဲ့မှုတ်သိတာရဲ့နော်စာရာစာရာရေးစာလိုက်ပြီးတော့ပါတော့ကျင်ကြီးစွန့်ရတာရဲ့ကျင်ငယ်စွန့်ရတယ်ပြီးတော့ပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဂိတံဖတ်သောဒန္တံဖတ်သောတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့အဂိတံဖတ်သောနော်မီးနဲ့တွေ့ရလို့မီးနဲ့တွေ့မိလို့ထိမိလို့ပူအားလောင်ရတဲ့ဒုက္ခအခမ်းအနဲမီးနဲ့ထိမိတာတွေလည်းရှိကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့ခြေပေါက်တွေဆင်းတာလည်းရှိဟုတ်လားမီးနဲ့ကမကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးနဲ့အခက်မသိရင်ထိမိလို့မီးလောင်ခံရတာတွေရှိတယ်။တချို့အိမ်မှာလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဂိတံဖတ်တော်တဲ့။ပြီးတော့ဒန္တတံဖတ်တော်ဒန္တဆိုတာဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ထိလဲရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခဆိုတာကနော်ကျတို့လူကိုရိုက်ဖို့အမျိုးမျိုးစီမံဖန်တီးထားတဲ့ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။မဒန္တဆိုတာအဲ့ဒီဒုလောက်ကိုပဲရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒန္တဆိုတာဘေးလို့ဒီလိုလည်းပဲရည်ရွယ်တယ်။ ဟုတ်လားနော်တဗ္ဗေတပန္တိဒံတတတဗ္ဗေပါယံတိမေရှုနောတတဝရိုင်းတတဝရိုင်းဒံကိုကြောက်ကြတယ်တရားမှန်ကိုကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်မင်းပြစ်စိုးဒံငွေဒံထောင်းဒံသေးဒံဟောဒံနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးနေလူရင်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုဒံမျိုးမျိုးအပေးခံရတာတွေရှိတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကစကားနားမထောင်လို့ငိမ့်ငိမ့်နေဟုတ်လားတခါတည်းပါတော့ဒံပေးတာတချို့ဆိုခက်ကြမ်းကြမ်းဒံပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီဒန္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်ရအောင်နော်အဂိတံဖတ်တော်မင်းနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒန္တတံဖတ်တော်နော်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ္ထတံဖတ်တော်တဲ့တတ္ထဆိုတာဓာအစရှိတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောမလားနော်ဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့မှစံကျေလက်နဲ့တည်းရဲ့ကျေပြန့်လာတဲ့เนาะသဘောတဘာဝတွေမြင်အောင်ကြည့်เนาะဒီဟာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြံစနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့တည်းကစမ်းတဲ့စမ်းတာကြီးအများကြီးဟုတ်လားအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်စံကျေဒါလောကကြီးမှာလောဘဒေါသတွေကအာကြီးလာရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะရာဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြသလိုဒေါသအာကြီးလာတော့ဖြည့်စည်းဖို့အတွက်လည်းဤမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြရနော်လက်နဲ့မျိုးမျိုးပဲယောဂါဘေးဟိုဒီယောဂါပိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါပိုးလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဓာတုလက်နဲ့ဆိုရရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီလူတွေအကုန်လုံးကြားဥပါတယ်လက်နဲ့တွေမှာအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါပါတော့တတ္တဝါတွေကိုပြည့်စည်းသွားအောင်နော်ဖြည့်စည်းဖို့အတွက်နော်တီထွင်ကြံစပြီးတော့ပြုတ်လုထားကြတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကဆင်းရဲကြရတယ်ပြင်းထန်ကြရတယ်ပျက်စီးကြရတယ်အဲ့ဒါကိုတတ္ထတံဖတ်တော်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခရောက်ရတာဒါဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်မင်းဒီဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်လို့သူပြောတာကကိုမျိုးရှိပါတယ်နော်အေရာရဲ့ပူရာရဲ့အစာစားရာရဲ့ရေစားရာရဲ့ကျင်းကြီးရှင်ရာရဲ့ကျင်းငယ်ရှင်ရာရဲ့မင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့ဒုံနဲ့ဒံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့လက်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတယ်။နောက်ဆုံး၁၀ခုမြောက်ဒုက္ခလေးကဘာပြောထားတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားအလွန်သဘောကျတယ်။၁၀ခုမြောက်ဒုက္ခကိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘယ်လိုမြင်ပြတယ်ဆိုတော့ညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မသမာကမ္မရောတန်တိ။နော်ရွှေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့သေချာပေါ့မြုံနေအပ်တယ်ဟုတ်လားလူရလုံးဖြစ်လာရင်မိသားစုတော်အနေဆုံးရှိရအောင်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲဟုတ်လားချစ်ရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလှုပ်ဖို့ကံပဲတင်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေဆိုတာလည်းကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝထဲကိုဘာလို့မတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းသူများကွာလည်းသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွဖက်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူနှိမ့်ဆက်လို့ကိုရှင်းရရှိတယ်လို့ကိုနှိမ့်ဆက်လို့သူရှင်းရလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဓမ္မိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မယားပါနော်အကြီးမားဆုံးတော့အနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြက်လဲမပြတ်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံချင်လဲခါမှာပဲအဲ့ကိုကလည်းပေးတာပါပဲကိုပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီရှင်တော့အလုံးကိုသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲကိုကပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်ကိုကသူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရဘူးနော်ကိုကလည်းသူများကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုဒီမှာပြောတယ်ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနော်ရွှေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုစည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ်ဘဝတွေဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပြောထားတော့ဆယ်မျိုးပြောထားတာနော်အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားအဲကမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြိဿသမုပ္ပါပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွတ်နေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလို့လေးများစွာဘုရားဟောထားတော့နော်ဇာတိပိစေယဇရာ မရဏတောကပြိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘုံတိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်သိရလိမ့်မယ်ရှိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတ်မှုတွေရောဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတ်မှုတွေရောဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တက်တက်ဆင်းရဲသောတဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းများသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုန်သောအမြင်နဲ့ကြည်သွားတာအဲ့ဒါဘုဖုံတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အထောက်အကူပြုဖို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝလို့ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာမက်မောမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမက်မောမှုကနည်းမှာမမောမှုနည်းမှလည်းပဲမမောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနည်းသွားမှာဟုတ်လားတပုံးတို့ဘဝမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယသစ္စာမမောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုနားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ရဲ့နော်အမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတတ်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်တဲ့မြဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့မြဒုက္ခတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုချုပ်ငင်းအောင်မလုပ်ရလေတဲ့မြဘုံဘုံတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တစ္ဆာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်တစ္ဆာလဲတော့ပယ်ရှားပြေရမယ့်တစ္ဆာသူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှာမဟုတ်လို့သူပဲရတယ်သူပဲဖို့ဆိုရလဲဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်ပုံမှာမက်မောနေတာလို့တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာ तू ကမက်မောနေတာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်မမက်မောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုမက်မောနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြင်ရင်သမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဟုတ်လားလောဘကိုမကောင်းလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလောဘကိုတီးတန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအနေအများဆိုတာဘယ်ပုံမှမူတည်နေတာအောင်ဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတ်တီးတယ်လဲမတီးဘူးလဲဆိုတာပုံမှမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားတော့နေရတာတွေတွေးထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်ဟာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဒါတွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာအဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းမှုဆိုရင်မမောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မမောမှုမဖြစ်ခြင်းမှုဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအခုဒီသုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တတကိဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတတမှုရောဟောတိဘဝရဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အစုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့ဒုက္ခအစုအပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တယ်လို့အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတယ်လို့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသုတ္တမပြောတာကအဘိနိဗ္ဗတိအောက်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းတွေဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့ဆယ်မျိုးအေရာရဲ့ပူရာရဲ့စလောင်မှုသိတာရဲ့ကျင်ကြီးခြင်းငယ်စွန်ကျင်တာရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့မှာတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေးရတာရဲ့ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေမိရွှေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ချင်းရတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်နော်တဖန်မဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်ဒီချမ်းသာစေမျိုးကိုသင်တေချာဖို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအပူကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့အေးကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့ စားတာတွေမှုတ်သိတာတွေမရှိတော့ဘူးကျင်းကျင်းကဲစွန့်ကျင်တာတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမိကြောင့်ပူရတာတွေနှုတ်တွေတန်တွေအမျိုးမျိုးကြောင့်ပူရတာတွေဆင်းရတာတွေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဆင်းရတယ်မရှိတော့ဘယ်ဆွေမျိုးဘယ်သူမှလည်းလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာလည်းမရှိတော့ဟုတ်ဒေသနာလေးကြည်ရတာအပေါ်ယံဆန်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ဘုဖို့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းတော်ကကိုရနေတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတကယ်တမ်းကအမှန်သိအောင်မစင်းသားမိဘူးတကယ်စင်းသားကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်တိဥ္စာကဟုတ်လားတဘောရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်တိုင်းတာတစ်ခုထိယောနေစေနိုင်နေလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသက္ကဏိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်သူ့နောင်နာလေးမှာဒုတိယဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလည်းဒီပရိလိုက်ကပဲမေးထားသူ့ကြတော့သူကဘလို့မေးတာတော့ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအဲဒီသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ယဟန်နေကိုရင်နေသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲဆောလောကပြောတဲ့သုတ်တံကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့သာသနာပေါ်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်သာသနာပေါ်မှာပါတော့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်နဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ထိုင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်နော်သစ်ပင်အောင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်လွင်တီးခေါင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပိသက်ကြနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်တော့ချမ်းသာနေတာပဲဟုတ်လားမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လည်းဆင်းရဲအိမ်နေရင်လည်းဆင်းရဲတယ်သွားနေရင်လည်းဒီเจ้าမဲ့သူတွေးနေမှာလေဣရိယာပုတ်လေးပါအကိုင်းပြောတာနော်နော်တမင်အောင်နေနေတယောက်သေးပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ဆင်းရဲပြီဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာတော့သာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကွက်ပြီးတော့မိလာ။အဲဒီသုတ်တံလေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံဘုံဘုံထင်ပါလေ။ဦးသိဖြစ်ပြီးကသာ။နော်။အဲဒီသုတ်တံလေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်။ဒါအလွန်သဘောကျလို့အမတ်ဆုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိ။နော်။ဘလောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပရမဟောတာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာ။သူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့။တိုးတော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်แท้ကိုနော်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ကလိုရင်းပဲလေနော်သာသနာပုံမှာဘယ်ဟာချင်းချင်းရဲလဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ရှင်းရတာပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစ္ဆာရှုတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာရှင်းရဲပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးနော်ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလေအောင်လှုပ်ထားပြီတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကျမ်းစာအုပ်တုပ်ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုရားကောင်းအောင်မှတ်ပြီးတော့ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောသုခနော်ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဒီစကားလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတူပါပဲဥပ္ပါဒဆိုဖြစ်တာဥပ္ပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှန်တယ်များအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေအနုပ္ပါဒဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနားလည်ဖို့အရင်ခက်တဲ့စကားလုံးနေပေါ့နော်အနုပ္ပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာဒီစကားလုံးတွေကိုဘုံဘုံလည်းပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကအရိယာဖြစ်မှပြပြပြပြနားလည်မဲ့အတိဘေတွေပေါ့နော်အခုကျွတို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအတန်းကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝမှန်သမျှသည်မဖြစ်သွားပျောက်သွားနော်ဓမ္မစကြာတယ်မယ်ပါရမောလားအဲ့ဒီပါဠိလေးရံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိသမုဒိယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာ။និရောဓဆိုတာပျောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာ။ဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ယံကိန်ရှိသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗံတံនិရောဓဓမ္မံတိ။အဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်တေညာဘာဖြစ်သွားတော့ဘောဓဘာဖြစ်သွား။ဟုတ်လား။က ုဒီမှာဒီသုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုံဘုံကကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးတွေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားဥပ္ပါရောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်တယ်များအဲ့ဒါပါမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲအနုပ္ပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာကျတို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးကြိုးစားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကျတို့ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကမှဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်အကောင်းတာလေးမြင်ရမယ်ကြားမယ်အဆင်ပြေတာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြားမယ်နားထောင်ရမယ်အင်းကြည့်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုယ်စိတ်ထဲနဲ့သဘောကျတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်ဘူးအာตายရတော့ဘဝတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲလူလေးနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရင်နေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင်းတရားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘုံတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုံတော့အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုံတော့ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့အကုန်လုံးချုပ်ငင်းလို့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတဘာဝလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားရဲ့အစုံမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကျတဲ့အစုံမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားတော်တာသစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့သုတ်တန်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားတော့သုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခသုတ်တန်နဲ့တာမဏကပရဝိကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတပါပြန်ပြောငါရှင်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဆယ်မျိုးကြီးပြီးတယ်နော်ဘဝဖြစ်ရပြီးဟေးရှင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလုံးမှုသိမ့်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွံ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်ဒုက္ခတို့ဒဏ်တို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲဆွေတွေမျိုးတွေမိဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ဟာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆယ်မျိုးတွေ့ကြအောင်မရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီသုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝနော်လို့မှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းဟုတ်လားအလုံးဝအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်စရာဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာအဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ချင်းမှလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါဒီဖြစ်ချင်းရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုံဘုံကြောက်မှာဒီလရှင်ဝတ်ထားတယ်ဒီလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှာကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရသွားတွေနှုတ်လည်းမရအပြည်တွေကထွက်နေပါရက်ကြီးဖြစ်နေအပြည်မကန်နေခွဲဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူးသူဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာနော်ကိုယ်ကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပမထင်လေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံမှာဘာလို့တော့ဖြစ်နေရပဲအနာတော့နာကြီးသူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ကိုယ်စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအရှင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟောလို့ပြောလို့မရဘူးဒုက္ခမျိုးစုံသူအကုန်တိုင်းခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံနေပေါက်ပွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့တွေ့ဟောတစ်စုံတစ်ယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံစရာအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တရားဟောကနော်တဘာဝမကြနေမယ်ထိုင်မယ်ပြောမယ်ပြုမယ်ကိုယ့်ဘောဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုံတို့ကကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပါနော်ဒီရှုတော့ကဘုံတို့ကသိပြီတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးခုပြောနေပြီလေနောက်ဆုံးဟာလေးဘုံဘုံသဘောကျတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမေးရွှေရွှေအမျိုးကြီးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ်ဘာလို့လဲတော့ဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ကြတာကိုကဒီလိုဖြစ်နေတာ तू ကမဟုတ် तू ကဟိုလိုဖြစ်နေတာ तू ကဟိုလိုဖြစ်နေကိုကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကိုဖြစ်နေတာ तू ဖြစ်နေတာမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လည်းဖြစ်ကြပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော် तू လည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တစ်ခါလေစဉ်းစားပေါ့လူများပေါ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်နေတာညာလို့ဖြစ်နေတာတွေသွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှစိုးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်မှဆိုရင်ကိုယ်လည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်လဲနော်ဟုတ်လားကိုဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့နော်တွေးညှိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုအောင်တော့ အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအသိမ

အဝတ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီပါတော့စိတ်ကိုငြိမ့်စေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတတ်တာစေတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအသည့်ဉာဏ်ကပဲဖုံဖုံတို့အတွက်အားကိုးရပဲသူကပဲချမ်းသာသေးမှာသူကပဲငြိမ့်အေးစေမှာတော့သူမရှိလို့ဖုံဖုံတို့မှာဘာဖြစ်နေတော့ပူလောင်ရဆင်းရပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသည့်ဉာဏ်ကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းရနိုင်တယ်နော်ဤမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်ဤမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လုပ်နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စအားလည်းဗျအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနော်ချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ရရောက်တယ်နော်တရားနာယူခြင်းအားလည်းဟုတ်လားဒါမလို့မုံမြဲတဲ့နော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အခုကြိုးစားပေးကြပြီနော်ပြောရရင်စွန့်ကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တရားနော်အတိုင်းတာတစ်ခုထိသိရတယ်မြင်ရတယ်နော်ကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ဘုန်းတို့ကိုယ်တို့စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေနော်အလုံးမြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တမှာဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ်ယံထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးညွတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ်တွေကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ်ယံထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရ

ပူလောင်ခြင်းကင်ပငြိမ်းအေးချပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အချမ်းသာတာတာထိုင်ဒီနေ့ပူလောင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီတက်ပြီးတော့ဟောကြားနှာကြားကြည်ညိုကြရမယ်ဒီကဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တန်ဥဒ္ဒနိကေတေကအနမတကတန်ယုတ်တိနကန္ထတိနကထသုတ်ကိုရှင်းပြအရှိခံပြီးတော့ဟောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီတိနကထသုတ်ကိုဘုရားဟာစေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အရှိဟောတော်မူခဲ့တယ်လို့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုချလိုက်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲလို့မေးတော့လောကကြီးဟာတတဝသင်္ခါရတို့သည်ဘာကြောင့်များဒုက္ခရောက်နေကြသလဲဒီအရိယာမျက်လုံးကိုတက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တိတိတန်တာကြီးထင်ရှားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းခြင်းတဏှာနှောင်တွဲထားခြင်းကြောင့်ပဲတဲ့ဘသူဖုံးလွှမ်းထားပါလိမ့်ဒီဒုက္ခတွေကြိမ်ကြိမ်ဖန်ဖန်ထပ်ထပ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပေါင်းမြောင်းများစွာတို့ဖြင့်တွေ့ကြုံနေကြရတာဟာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဆိုပဲအဝိဇ္ဇာဤသို့မောဟကဘုန်းကြီးတို့ဘဝတစ်ခုလုံးတရားဓမ္မအများရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှာအမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဖွဲ့ပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်နော်ဘုရားရှင်ကအမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဖွဲ့ပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်တန်ត្រာကြီးမိပုံကြည့်တော့မိဟုံဟုံတောက်ပြီးနေကြရတယ်ဆိုပါလားเนาะတန်တရာကြီးဟာမိပုံကြီးကဲ့သို့အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေじゃんပူလောင်နေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံလွန်းတဏှာတူသောအနှောင်တွဲကြီးကလည်းဟိုကနှောင်တွဲဒီကနှောင်တွဲဟုတ်လားကြည်စံတရက်လည်းမဟုတ်တလားလည်းမဟုတ်တစ်နှစ်လည်းမဟုတ်တစ်ဘဝလည်းမဟုတ်ခြင်းချင်းဖန်ဖန်ထက်ထက်ဒုက္ခပေါင်းမြောင်များစွာစုံပြီးတော့ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေရှင်းပတ်ပြီးမနေချရဘူးလားဘာလို့ဒီလောက်ထိပင်မနောနယ်နေရသလဲဘာလို့တို့ပင်မပြီးဟိုခြင်းဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခတို့ဖြင့်ဘာကြောင့်များရင်ဆိုင်နေကြရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ပါဠိပါကိုမသိလို့တဲ့လေပါသစ္စာမတိချာ၍တဏှာအရှိမာနဖြစ်လျက်ဟုတ်လားဩသစ္စာတရားတွေမသိရတဲ့အပြစ်သစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ခဲ့ရတဲ့အပြစ်သစ္စာတရားတွေကိုမြင်အောင်လဲမလုပ်မြင်အောင်လဲသိအောင်လဲအမထုတ်ပယ်နေအောင်လဲအမထုတ်ချုပ်ကြီးအောင်အမထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တာကြောင့်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေတို့ဒီချိန်မှာလည်းပဲခန္ဓာကြီးလမ်းချင်းဟာချမ်းချမ်းသာသာလားဆင်းဆင်းရဲရဲလားဆင်းရဲလိုက်တာမပြောပါနဲ့အလွန်ပင်ပန်းနေရတယ်ဟုတ်လားအခုတရားလေးထိုင်သက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့တရားထိုင်ဖို့လားတောင်းမှအင်းထိုင်တမ်းမှာဥဒုယာတိကတစ်မျိုးဖောက်ပြန်တော့ဖူလိုက်တာမဘူးလားဒီပူတာကတော့မပြောပလောက်ကလေးရှိသေးတယ်ပေါ့ဟိုဒုက္ခတိဘုံသားများနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဒီဒုက္ခကဟိုငရဲသူငရဲသားများမိလောင်ပြီးပြေးနေရတာနဲ့ရှင်ကြည့်မပြောပလောက်ကလေးမိဘုံထဲမှာဟိုအဝိစီငယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိုးလူတွေစိတ်သက်စိတ်သက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမိပုံကြီးအောက်ကလည်းမိလောင်အထက်ကလည်းမိလောင်ဘေးကလည်းမိလောင်ခန္ဓာကိုယ်တို့ကမိလောင်ပြင်းနေရတာအရှိဘက်ကတကားကြီးတွေပွင့်တဲ့ဟဲ့လို့တရင်ကြတော့ဝေပြေးကြပြီအနာရောက်ချင်းနဲ့ပိတ်သွားပြန်ပြီ
အနောက်ဖက်ယူဇနာတရားချေပြတဲ့တကားတွေနော်ဒီယူဇနာ73မိန်နဲ့ယူဇနာတရားဆိုကြည်စမ်းပါဦးဘယ်လောက်များလိမ့်မယ်ကြီးကျယ်တဲ့နေရာကြီးမှာဒုက္ခပေါင်းမျောမြတ်သွားပြီမနေရဘူးလားဒီလိုဒုက္ခိပုံသားတရားဘာရောက်ဖြစ်ရတယ်လဲဒီသစ္စာတရားတွေမသိလို့ပါပဲအကုသိုလ်ကံတ္တိတွေကိုမျက်မျက်ကျူလွန်မိတာကိုအကုသိုလ်နည်းနည်းလှုပ်ထားနဲ့မျက်မျက်လှုပ်ထားဒါပဲထူးတယ်လေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတရားသုခတိပုံရောက်တဲ့ဆိုတော့အကုသိုလ်နည်းနည်းနည်းတယ်ပေါ့လုံးဝလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလူပွားဆိုတာဟင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုလိုရောလို့လာတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာအကုသိုလ်လေပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရရှာတာရရှိထားတယ်မို့လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုအကုသိုလ်တရားလည်းအမြဲတမ်းလိုပါဖြစ်နေတယ်ကိုလိုလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ပေးနေလဲနှိစ္စနေတယ်ပေါ့မနှိစ္စနေဘူးလားကိုတို့ကအတိတ်ဘဝတွေကသူတို့ဘာတွေကနှိစ္စလာတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတခါတည်းရန်ကြာလို့ချင်းကိုယ်နှိစ္စခံနေတာအိုးနားလိုက်တာခြေလိုက်တာကိုက်တာခဲလိုက်တာဟောလာပြန်ပြီနေမကောင်းလို့တဲ့နော်နေမကောင်းလို့တဲ့ဘာဖြစ်နေပြန်ပြီတဲ့ညာဖြစ်နေပြန်ပြီတဲ့နေလည်းပိုင်ဖုံးတလုံးရောက်လာတယ်ကိုနေရင်းနေကြောင်းနေတကားတယောက်ကိန်းစားဖြစ်နေလို့ဆေးရုံမှာရောက်နေတယ်နောက်ဆုံးအချိန်လေးတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကိုတွေ့ခြင်းလေတယောစဉ်ပေါ့နော်ဗါတယ်တယောစဉ်ဆိုတာဆရာတကားဆိုတာရှိတဲ့တယောစဉ်တော့ရှိကြတာပါပဲဟုတ်လားဘုရင်တို့ကလည်းတကားဓမ္မတွေပေါ်မှာတယောစဉ်မရှိဘူးလားဗါတယောစဉ်လေဓမ္မတယောစဉ်တကားဓမ္မတွေကိုတရားရစေခြင်းနဲ့တရားသိစေခြင်းနဲ့ကိုယ်တူတွေများများဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဟိုတရားဓမ္မတွေကိုလိုအကြောင်းရင်းခံပြီးအာဟုသူတွေကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူး။တန်ဃာတော်တွေအကြောင်းရင်းခံပြီးအာဟုသူတွေမဖြစ်စေခြင်းဘူး။ဟုတ်လား။အာမဖြစ်စေခြင်းနဲ့သံသာလီဒါပဲရှိတယ်။ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပဲရှိတယ်။အင်းအပယ်လေးပုံကြောင့်မှအာဟုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတရားဓမ္မတွေကိုဘာမှမလုပ်စေခြင်းမဖြစ်စေခြင်းဘူး။ဟုတ်လား။သုခတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချောင်းတရားကြတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တတိမြဲမြဲလှုပ်သိခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မပြီးဟောတရားတရားစကံမှာပြီးမြောက်သွားရင်လေဟိုမှာအင်းထောင်နဲ့ပြန်ရောက်ရမယ်နော်အဲရှုပ်ထောင်ပေါ့အကျဲထောင်လို့ခေါ်တယ်အရှုပ်ထောင်တော့မှအကျဲထောင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားထောင်လဲရောက်တော့ပူဇော်ရည်မြဲမြဲတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမြင်ဇော်ရည်နဲ့ကြားဇော်ရည်နဲ့အမျိုးဆုံးအတန်းနဲ့ကြားရမှာပဲနော်အဲပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းနီလာတော့ပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်ပိုမဲထဲပါဒီမဲထဲပါဟုတ်လားဒါတွေကလည်းတုံချံအောင်ပါပဲဒီဟာတွေနဲ့တည်းမကင်ညာမကင်ညောင်းတွေကလည်းဖြစ်လာအောင်ပါပဲဟုတ်လားအင်းကိုကချောင်လို့ရတယ်လို့ပြောချောင်ချင်ပေါ့ဟုတ်လားမချောင်လို့ရဆိုတာကအဲ့ဒီတည်းမှာကိုအတိုင်းဝန်းထဲမှာမပါဝင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တည်းမှာဝင်ပြီးတော့ကိုမလုံနဲ့ဒုက္ခမလုံနဲ့เนาะဟိုဓာတုခန္ဓာဘာတုတ်တံမှာဖရာဟောထားတယ်လို့လीလူဆဲခံရတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးဟုတ်လားကျန်တာလေးကဘုန်းကြီးယဟန်တကတရားရောက်လာပါတယ်ပုံပြားတပည့်တော်ဘယ်ပါတီမှာအောက်ရွေးခံဖို့အတွက်တပည့်တော်ကိုလူကြီးတွေကထည့်ထားပါတယ်တဲ့ဖို့မေတ္တာပို့ပါဖေဟာဖို့ရင်ကမေတ္တာပို့အောင်တယ်ဆိုပဲဟုတ်တယ်တခါတည်းရတယ်ခက်တယ်တချို့ကပြောတယ်ညာဦးဆရာတော်ဟာမေတ္တာသိတိပေါက်တယ်တဲ့လုတ်ပြန်ပြီဖို့ရင်ကိုလိုကံလို့လုပ်တာဒုက္ခမရောက်ရောက်အောင်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ဘာသာအေးစီနေတာဟိုဟိုကတမူတရားတမျိုးနော်ဟိုဝစီလေးပြပြအနေနဲ့အားထုတ်ရတယ်တောင်မှပဲမပိတ်တပိတ်ဖြစ်တာဝစီက
ပြီးပိုင်ပြလို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့နေရာစားပြီးနည်းနည်းလေးမပိတ်တပိတ်ဖြစ်လာအဲနောက်ရှစ်တွေဝင်လာတော့တာပဲရှင်ပြဘလို့မေတ္တာပို့ပေးပါဖေယဘာလို့ဝိပါဖေယအေးကံစီမံတယ်လို့သွားမှာပါလို့ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဘာစီမံတယ်လို့ကုသိုလ်ရှိရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့လို့အကုသိုလ်ရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့လို့ဟုတ်လားဟိုမိတိယာမဆိုဖေယရှင်ကကမ္မသမေကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကံစီမံတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားမေတ္တာပို့လာတော့တတ္တပတ္တပိတ္တကမ္မတကအတ္တဝါဒေကိုဖြန့်ဝေပြီးမြေတံမြတ်တာတော့ပို့နေတာပါပဲအားလုံးညဉ့်ညံပါစီအားလုံးတူနေတူခယံတော်သားတွေကြင်ကြပါစီပေါ့ဟုတ်လားဘုရင်တို့ကအောင်ဇမ္မာပါတိချမ်းသာပါတိဇမ္မာပါတိချမ်းသာပါတိဒီကမ္မထံကတော့အမြဲတမ်းလိုလက်ကင်ထားပေးပါလေအားလုံးဤဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဤဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာသာဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါတွေကိုဟောကြောတာရင်တာမခွဲခြားပဲဟောမြတ်တာနာပို့တာပါပဲဟုတ်လားမေတ္တာဆိုတာလည်းပဲအဲလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ရတာပေါ့နော်လက်မခံရင်မရပါဘူးဘယ်တော့မှမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသမောဟအတိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပို့လို့ရပါမလားမရဘူးမရဘူးအင်းလောဘဒေါသမောဟအတိနေတဲ့အချိန်ကြာတော့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရည်များရည်နိုင်မီးများမီးနိုင်ဆိုတာကိုအင်းတော်မှာရှိတဲ့တရားဝါကြီးကြတော့ရတယ်ဗျာရတာလေဘုန်းကြီးပြောဖို့ပါတယ်ဘုန်းကြီးမြောက်ဦးမျိုးနဲ့ငားမိုင်ကျလို့ဝိဒေနေရမှာပြင်းပြတော်တောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတနက်ကိုနှစ်လသုံးလအဲ့လိုတော်တော်ပြီးတော့တော်ရဆောက်ပြီးပါအထုတ်ဖြစ်တယ်ဟိုတုန်းကတော့ဘာမှလမ်းလည်းမရှိပါဘူးကိုကြတော့ကတ္တရာလမ်းလေးပါလေဖြစ်သွားတယ်ဟိုတုန်းကတော့တော်ကြီးနေမယ်တော်ကြီးပဲအင်းကြားလေးလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြားရရှိတဲ့မျိုးတုံးရှိတဲ့တရားတွေမွေကြီးခင်ကြီးတွေလည်းများတယ်အဲ့တော့တဏျာလေးမှာဘုန်းကြီးမတ္တရာပြီးရက္ခမထံလေးမှတ်တယ်မျက်စိလေးဖွင့်ပြီးရက္ခမထံမှတ်တယ်ကလန်းလန်းကဟောရင်ပြီးညာ300လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီကြားကြီးတကောင်တိုင်းပြီးလိုက်လာဘုန်းကြီးမိသားနဲ့ဗဒတ်ရပြီးလိုက်လာဘုန်းကြီးချက်ဆိုအဲ့သူ့ကိုမေတ္တာပို့တယ်အဲသူမေတ္တာလှမ်းဖို့တဲ့မျက်နာလေးကြသူရဲ့နှာခေါင်းလေးကသာအမိရှိအမိကနဲ့မေတ္တာတလုံးချင်းတလုံးချင်းမေတ္တာပို့အောဋိတမေတ္တာဆုပြတော်စဉ္ရင်ဒုက္ခအပေါ်မှာလုကင်းပိုင်ဒေါသအကုသိုလ်စိတ်လုံးဝကင်းဝေးပါစေမေတ္တာပြီးတပြီရောပြီး50ပြီး20 30လောက်ရောက်တော့သူကကိုယ်အနာမရောက်ပဲ၆ထဲကိုပဲအော်ပြီးဆင်းပြေးသွားချတယ်အဲ့ဒါကတော့မေတ္တာရဲ့စွန်အားပေါ့နော်မေတ္တာစွန်အားတခါတရံကြာအလွန်ထက်သန်တယ်အဲဒီဒီဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲကိလေသာတွေစင်ကြဲတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လို့တာကိုဟောကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့မေတ္တာပို့လို့တော့မဆုချဘူးမကြောက်ရဘူးငါကြားကြီးတကောင်ကိုက်ဖွက်လိုက်လာတယ်ငါကိုက်တော့မလားမသိဘူးကြောက်ကြောက်နေသူကြမ်းမပချမ်းသာပါအော်လို့ရတော့မရဘူးအဲ့တော့ဒေါသနဲ့မေတ္တာပို့လို့မေတ္တာမဆုချဘူးဒီမေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခုခုအပေါ်မှာမေတ္တာပို့တော်မယ်ဆိုစိတ်ကိုအကုန်လွှတ်ချထားရတယ်။ကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့ခွက်ပဲတုံ့လို့ချောက်ချခြင်းမရှိရဘူး။စိတ်ကညည်အေးသောအာယုံကလေးဖြင့်စိုက်ပြီးကြည်နေရတယ်။အဲဆူဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီမေတ္တာပို့ခံအတ္တိတာဆိုတဲ့ဒုတိယပုံမှာမေတ္တာပို့တော်မယ်သူ့ပုံမှာမတုံမလို့ဘယ်အာယုံမှမပြန့်နိုင်ပဲနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောအာယုံဖြင့်တို့တင်ပြီးတော့ကိုကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထုံဝန်းထားရမှာပေါ့နော်အဲဝိပဿနာဉာဏ်တို့ပြန်ထုံဝန်းထားပြီးအဲ့ဒီစူးဆိုင်ပြီးမေတ္တာလေးပို့တဲ့အခါအဲ့ဒီမေတ္တာတော်ထိရောက်တယ်ဗျာတတော်ထိရောက်တယ်နော်ထိရောက်တော့အဲ့ဒီစွန်အားဟာမိမိကိုယ်ကိုယံသူမရှိဘူးပေါ့ဗျာပြောရင်တော့အာလုံးမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲဟုတ်လားအားလုံးမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲကိုကိုကိုပေါ်မှာယံသူဆိုတာဒုက္ခပေးမဲ့ယံသူမရှိဘူးเนาะဒါရဲ့ဘာရဲ့တတိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်တောင်မှခတယံဘာလက်နဲ့ကိုအသုံးချအင်းရောဇာကြီးကိုလေရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓဟာဒေါသကြီးတယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ဒေသဇာတိလက်လေသွားတော့
တိုင်မြုပ်ချုပ်ပိန်ဗေမတာရမင်းနဲ့တကောမိတ်အင်းအာနာယဖွဲ့စည်းကြီးကဖခင်ချင်းကြွတော့မဲ့မန္တကြီးထောက်တဲ့အခါမှာတရားပွဲကြီးဆင်နွှဲမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုရာဇမတ်တွေလုတ်ခိုင်းတယ်ငါပြောပင်နေစိုက်ခိုင်းတယ်ဒါကငါပြောပင်စိုက်တယ်ရာဇမတ်စိုက်တယ်ဆိုတာကအခုမှပေါ်တာကဖခင်လက်ထက်တော်တော့ငါပဲဒါလည်းရှိတာဟုတ်လားဟိုတော့ငါပဲအာနာယဖွဲ့စည်းကြီးကလူဒီကိုကုသပေးတဲ့သဘောပေါက်တယ်မပြောပင်ပဲနဲ့ပင်တယောက်ကိုစိုက်ရဇမတ်လေးကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒမှာဘလို့ဖြစ်ဘယ်လို့ထင်လဲဟမ်လူခွင်ချိုးဖောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တလူများလို့ရင်လူခွင်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းရမလဲခိုင်းစီတယ်ဘာလို့ညာလေးနဲ့ခုခင်မှာဆိုရင်တော့အနေနဲ့တက်လာမှာပဲဟိုဖခင်ရှင်တက်ကတော့မတက်ဘူးနော်ရောဇာမလဗုဒ္ဓကြီးကအဲ့ဒီရှိမှာသောတာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကလာမလုပ်လို့ရှိငွေ900ရော်ရမှာကိုအပြစ်တန်ပေးမယ်900ဖယားကိုလည်းလာဖယားရှင်ထံကိုလည်းလာရမယ်ဖူးရမယ်ရာဇမတ်လို့ကမလုပ်လို့ရှိရင်ငွေ900ဖယားထံကိုမရောက်ရင်ငွေ900ဒံပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒံပေးမှာကိုမလို့ခြင်းဘူးသူပိုက်ဆံတော့ချမ်းသာတယ်900ပေးလိုက်လို့ရှိမရောက်လားရတယ်တော်တော်ရာဇဝင်မကောင်းဘူးရာဇဝင်ရိုင်းတယ်တလောက်ဖယားရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတပိုက်ကြတာငါဘာဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ကြီးငါသွားမယ်ပြီးတော့ငါတငယ်ချင်းအနန္ဒမထေမြတ်လည်းပါလာမယ်ဆိုတော့ငါအဲ့ဘွက်ကြည်ပွန်အောင်တော့ငါလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖယားအနန္ဒခဏလန်းမှသူထိုင်နေတော့မျက်နှာကြီးအောက်တူတူချင်းထိုင်တော့အရှင်အနန္ဒကတငယ်ချင်းရောစားတဲ့မင်းကြီးကောင်းရဲ့လားမင်းကြည့်ရတာမျက်စိမသားမရနဲ့ကွာဘလို့ဖြစ်တာမင်းကံကောင်းတယ်ကွာမင်းတို့ဒီကတော့သိကံကောင်းတာဘုရားရှင်ကြွလာတာဘယ်တော့ကံကောင်းတဲ့ကြီးသားဟိုတရားတွေနာရတော့မယ်ဘုရားဖူးရတာမင်းတို့သိကံကောင်းတဲ့တကယ်ချင်းဆိုတော့မျက်စိညီရရကြီးနဲ့လေဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ကံကောင်းတာမကောင်းတာမသိဘူးပိုက်ဆံဓာန်900ကိုမဆောင်ချင်းတို့လာတာဆိုတာကိုတော်မှတ်ထားအောင်ဒေါသနဲ့ဟုတ်လားဘာကိုမဆောင်ချင်းဘူးတဲ့ပိုက်ဆံဓာန်900ကိုမဆောင်ချင်းလို့လာတာကြီးညိုလို့လာတာမဟုတ်ဖိုးကိုတော့ဟာကွာမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေဟာကူလည်းပြောမယ်နောင်လည်းပြောမှာပဲခတိကတလူကသိုးတာကိုနော်သူကစရိုက်ကကြမ်းတယ်လေတရားဓမ္မတို့ရဲ့အဲ့တော့ဆင့်မပြောတော့ဘဲရှင်အာနန္ဒကလည်းဘုရားအနာကတ်သွားတော့ဆက်သွားဘုရားတဲ့ဟိုနာကကြည့်နေတဲ့ရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓတပည့်တော်ငယ်တငယ်ချင်းဖရာဒီကောင်ကအတိုင်းဝိုင်းနေသိရှိတယ်သူတရားအတိတ်တည်းသဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွက်ကြီးစုများမယ်ဘုရားရောဇမန္နာပုဒ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းမြောက်ပေးပါအေးအာနန္ဒာစိတ်ချဘုရားရှင်ဒီဩတိတမေတ္တာနဲ့ပို့တယ်နော်ရောဇမန္နာပုဒ်တော်စိတ်အစဉ်ပြီးဒေါသအာကာဏငြိမ့်ပါစေတည်းငါဘုရားဟောတော်တရားတော်ပေါ်မှာစုစိုက်စွာနာထနာထောင်နိုင်ပါသည်တည်းနှလုံးသုံးလုံးလောက်တည်းမြှက်လိုက်တာဘုရားကမေတ္တာလေးတို့ဖက်ကနဲ့ဒီလက်ဖြောက်တတိလောက်ပဲမေတ္တာစွန့်အားပေးလိုက်တာရောဇမန္လာပုဒ္ဒါကြီးဟာဘုရားချေတံပြေးလာတယ်ဘုရားမျက်စွာဘုရားမျက်စွာဘုရားမျက်စွာဘုရားဘုရားအနာရောက်တော့ဘုရားရှေ့ဖို့မို့ပေပြညာပြနဖူးဖြင့်တိုက်ပြီးဥရှတပီတော်တွေ့ဝေတရားလျော်သွားမိုက်မဲပြလျော်သွားခွန်လက်တော်မူပါဆုံမတော်မူပါကဲလူရင်းပြောကြပါဘုရားဆရာဘုရားတစ္ဆာလေးပါးဒီဟောလိုက်ရောဘောဇမန္လာပုဒ်တော်တောတာပန်တည်တယ်ဗျာဘာဖြစ်တယ်ဟောဒေါသကိုအဒေါသနဲ့နိုင်အောင်စူးစမ်းပြတယ်နော်တခါတည်းကြာလို့ရှိအော်မြတ်စွာဘုရားရှင်များဒီလိုစွန့်အားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်မှာပေါ်၄သိရှင်နဲ့ကဘာတသိဖြစ်ထားတာကိုဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့အဲ့တလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးတခါတည်းညှက်လိုက်ထာနဲ့လက်နဲ့ခြာသွားအောင်လေဟုတ်လားဘုန်းကြီးဘာမှမလို့ရှင်ဘူးအဲ့ဒီတခုလို့ခြင်းနော်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မတူအခုစက်တွေဖြစ်နေနေရမှာအဲ့ဒီညှက်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးနှစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်နဲ့တည်းအကုန်ချပြီးကြွားကုန်နေပြီစီတော့
တော့မတည်တော့ဘူးလေအင်းဒုက္ခဘလောက်ရောက်ကြတယ်ဒေါသကြီးနဲ့နှုံးမှုနေကြတာကိုဘုန်းကြီးကတော့ဖြစ်ရှင်တာကတော့အင်းအကိုရှိနေလူတက်လက်နဲ့တွေဘာတစ်ခုမှမပေါက်ပါစေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲမေတ္တာပို့ရှင်တယ်ဟုတ်လားမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်လက်နဲ့မှမပေါက်တော့ဘူးဆိုရင်ကဲကြောင်းတဲ့တည်းရောက်ဒုက္ခရောက်ပါအောင်မလားအဲ့ဒီရှင်မှာတိခဏ်ကြီးခုနှစ်ကျင်သဘောတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လीဟုတ်လားဒေါသတိဆိုတာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုအာကိုနေကြတာပစ္စည်းရှိရင်ပစ္စည်းကိုအာကိုပြီးဒေါသမာမာနတွေတက်တယ်မဟုတ်လားလက်နဲ့ရှိလက်နဲ့ကိုအာကိုပြီးတော့ဒေါသမာမာနအာဃာတတွေရှိတယ်အဆင်းလှရင်လည်းအဆင်းကိုကြောင်းပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေမာမာနတွေတက်တယ်နော်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ်လीဒါကပညာတက်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီပညာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မာနတွေတက်တယ်လေလောဘဒေါသမာနတွေတက်တယ်ပစ္စည်းမာနအစင်မာနဟုတ်တယ်လားဂုံမာနပစ္စည်းတက်တဲ့မာနအစသည်စသည်အပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမာမာနဆိုတဲ့လောဘဒေါသရှင်တဲ့စိတ်ကကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဒါပေမဲ့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာမြန်တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမမြင်တော့ဆင်းရဲနေကြရတာပါပဲဟုတ်လားဆင်းရဲတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတတ္တိတရားပျော်တိုင်းပျော်တိုင်းပြုတိုင်းပြုတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာကံမမြောက်နေဘူးလားအဲ့ဒီကံတွေကကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဆိုးကျိုးပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဩကဘာသူကဘာသားတွေကဖယားရှင်ဆုံးမဖြစ်တဲ့ငါးပါးတိတာလေးတာလုံကြုံစမ်းပါဗျာဘလောက်ကောင်းမလဲနော်တုတ်တက်ကိုမတက်ကြတော့ဘူးသူ့ဇာကိုလည်းမခိုးကြတော့ဘူးသူတစ်ပါးသားများသားလေးကိုလည်းပဲမပြတ်မှားတယ်ပဲတလင်တမယစနစ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားကိုစီကံနဲ့သူ့စီကံလေးတွေလေဟောဟိုတုန်းကရှိတော်ကဲ့သို့ပေါ့နော်ပြီးတော့လေးလေးလှည့်ပတ်တဲ့ဇာတိတွေမပြောတော့ဘူးဘိန်းဖက်ကတော့လှော်စားအရင်ဒီမတော့တော့ကြတော့ဘူးငါးပါးဒီနန္ဒလုံကြုံလို့ရှိရင်လောကကြီးအကုန်လုံးပါဖြစ်နေမယ်အာငင်းကြံသောကဘာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့တယောက်ဘောမတယောက်လောဘကလည်းမလွန်ကဲတော့ဘူးလေအခုလောဘကြီးလွန်ကဲတဲ့တွေ့တာကြောင့်သူ့နေရာကားနေရာလို့ဟိုဟာလို့ဒါလို့အင်းပစ္စည်းတရလီလူလီမပြီးတော့ဘူးလောဘကလွန်ကဲလိုက်ကြတာချမ်းသာပြီးချမ်းသာရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့ဘယ်လိုချမ်းသာဘူးလဲဒါပဲစဉ်းစားနေဟုတ်လားဟာဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရကောင်းမလဲကေလောဘဆိုတဲ့တဏှာဟာအဆုံးရှိတာရှိပါပါဘုရားဘုရားကတော့အဲ့ဒီအိုးဟာဖြည့်လို့မပြည့်တဲ့အိုးတဲ့တဏှာအိုးဟာဟုတ်လားတဏှာအိုးကဘယ်တော့မှရှိပါပါဖြည့်လို့မပြည့်ဘူးတဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါဘာအတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားတရားအသည့်တွေရှိနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့ရတမြလေးနဲ့ဘာဖြစ်တဲ့လဲ။ဘာကြောင့်လဲသူကိုစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့နဲ့နေချင်းလှုပ်ဖို့တန်ဖို့လေးရှိနေလို့ရှိရင်တလောပါပြီ။ဒါတရားကိုနောက်ကလည်းယူသွားလို့ရတာမဟုတ်။ကိုတိသွားပြီလေ။နားလည်သွားပြီလေ။ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားလည်သွားပြီလေ။အဲ့လိုကံနဲ့အကျိုးကာမတ္တရသမာဓိတိဉာဏ်နဲ့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နှစ်ပါးရှိရင်သာသနာတွင်အဖြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုတို့ကိုအကြောင်းရင်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းလက်လာပါတရားလည်းပဲသာသနာတော်အတွက်လောကသူလောကသားများအတွက်ဟုတ်တယ်လားလောကသူလောကသားဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကဘာလို့ယူရမလဲကြိုးစားကြရမယ်။ဘာလို့ရမလဲ။ကြိုးကြိုးစားစားလေးနဲ့တိုးပွားကြမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာကျေးဇူးမများဘူးလား။ကျေးဇူးများအောင်ကိုကပြင်ရမယ်နော်။ဘယ်သူပြုပြင်ရမလဲ။ကိုကကိုပြုပြင်ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့စကလုံးလေးဒီရဲ့ခဏလေးကရောဇမန္လာပௌဒ္ဓဟာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘယ်သူအတိတ်ဒီကိန်သွားလဲ။ဘုရားဆုံးမတဲ့အတ္တိတုတ္တနာထဲမှာတကယ်အရှိကိုရည်တင်သိသွားပြီလေ။ကပိကပလွန်လီပါလေဖြစ်နေကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေ
ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေဖမို့တော်အောင်မှာအကုန်ပျောက်ပြီးတော့ဩလောဘတ္တဒေါသတ္တမောဟတ္တရော့မသွားဘူးလားလေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ယော့သွားပြီလေကဲလေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ယော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတည်တာသွားပြီဟုတ်လားဘုရားရှင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျန်တို့တဲ့ဒီကိဏ္ဍကထာသုတ်တော်မှာဤကပ္ပမရှိကြကုန်သောသဗ္ဗေတောတော်မှာရှိတဲ့သဗ္ဗေဒီမြေသဘင်တွေတက္ကတရွက်တွေကိုတဲ့အကုန်လုံးတစုတဲ့စုပြီးတော့လက်လေးသိခန်းလောက်ပိုင်းဖြတ်ပြီးထားတဲ့နော်တိတ္တမြပုဂ္ဂိုလ်တော့ကဲဒါအမေတော်ဘူးခဲ့တယ်တိတ်အဲ့ဒီလေးလေးသိခန်းထိုးပြီးအဖေတော်ဘူးတဲ့ပုံလေးသိပြီးကဘာမှရှိတဲ့တက်တရွက်မြေသဘင်တွေအကုန်လုံးကုန်သွားနိုင်တယ်တဲ့အမေအဖေမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဒီတဏ္ဍာရှိလျားပုံပြောပြတယ်နော်ဒီငါဖယားဆုံးမှာအတိုင်းကျင့်သုံးလို့ရှိရင်တဲ့လောကမှာဒီလောက်ရှိလျားလှစွာသောတန်တရာကြီးဟာမပြောတော့တာကြံတော့မယ်ဟုတ်လားမပြောဘလို့သာကြံတော့တယ်တဲ့ဒီအရိယာထသောတပတ္တိမညာဖူညာဒီဟုသောအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစိကိန်းသွားသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနာဂတ်မှာခန္ဓာသည်နေသွားပါပြီပါဠိနေသွားမယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်တစ်ပံအယုကြီးပွားတဲ့အလုပ်တွေကိုစစ်လုပ်ဖို့စိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘာကြည်ပွားတဲ့အလို့အယိုးကြည်ပွားတဲ့အလို့မြေစာဖို့မြင့်မဲ့အလို့ဟုတ်လားမဟာပထီမြင့်မဲ့အလို့အဲ့ဒီအလို့တွေကိုမလို့ရှင်တော့ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်ကိုကဘာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လေကဲတရားဓမ္မပြီတရားလို့အခုလို့တရားဒီအာထုပ်ပြီးနော်ခန္ဓာเจ้าကိုမသိလောက်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသတိထားကြည့်လိုက်တဲ့မြဲတဲ့နေ့များရှိခဲ့သလားချမ်းသာတဲ့နာယီကလေးများတွေ့ခဲ့သလားကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုတွေ့ခဲ့သလားနေသဒုက္ခအတ္တသဘောမှစိတ်သုံးသောဟုတ်လားမြဲမြံခြင်းမရှိတော့ပါလားချမ်းသာကြီးပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့ဆိုရင်အနိစ္စပဲရှိတော့တယ်ဒုက္ခပဲရှိတော့အနတ္တပဲရှိတော့တယ်နိစ္စဒုက္ခအတ္တပျောက်သွားပြီဟုတ်လားနိစ္စဒုက္ခအတ္တအပြင်ဆွေးနေတဲ့သိညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာတွေပျောက်သွားပြီအယူမအမှတ်မှအစွဲမှတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတာ၁၂ပါးတို့သည်မိမိဝိပဿနာဉာဏ်အောက်မှာအကုန်လုံးပျောက်ပြက်သွားပြီလို့ဆိုရင်အမှားပျောက်တဲ့နေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမှန်ဒီလက်မခံပါဘူးလားမရှိတာကိုမရှိမှန်သိသွားပြီအရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားပြီနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကဲသူတစ်ပါးပြောပြလို့နားလည်တာလားကိုယ်တိုင်ကြင့်လို့နားလည်တာလားကိုယ်တိုင်ကိုကြထိုင်နေစဉ်ယက်နေစဉ်တောင်းနေစဉ်အရိယာပုတ်တိုင်းအရိယာပုတ်တိုင်းမှာတတိပဌံတရားလက်ကင်ထားပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပံမြန်လာလေတော့ဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတခုတည်းရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းတခုတည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာထိုးထွင်းကြည့်ရင်ဘာလေးတခုတည်းရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းတခုတည်းရှိတယ်ဒီဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမှာတပါဒီကိုယ်ကာယမှာဘာမှမရှိပါလားကိုတို့ကရှမ်းသာနိုးနိုးနဲ့ထင်ကြီးခဲ့တယ်ဟုတ်နိုးနိုးနဲ့ထင်ကြီးခဲ့တယ်လက်ဆက်တတ်တော့ကိုထင်သလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါလားလို့ကိုကိုကိုတဘောမပေါက်လာဘူးလားဒါခန္ဓာပေါ်မှာညံနဲ့ကြည်လာလို့နော်မြတ်မြတ်မုတ်တော်မှာတရားဓမ္မတွေအနိစ္စသဘောကိုပေါက်တ
ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သဘောပေါက်အနတ္တကိုအနတ္တလို့သဘောလေးပေါက်လိုက်အဲ့ဒီမှာအနတ္တဉာဏ်လေးတွေပေါ်တော့ဩအနတ္တအနတ္တအနတ္တဘာတစ်ခုမှကိုဖြစ်ရှင်တယ်လို့မဖြစ်ပေးပါလားရုပ်ကိုလည်းကိုထားတယ်လို့မနေနာမ်ကိုလည်းနာမ်ကလည်းကိုထားတယ်လို့မရရုပ်ကလည်းဖောက်နာမ်ကလည်းစိတ်ကလေးကတောင်တွေးမြောင်းတွေးမှတ်လို့အစဉ်ပြေုံရှိဓာတ်ကိုထပ်ပြေးသွားပြန်ပြီဟိုရောက်သွားပြန်ပြီဒီရောက်သွားပြန်ပြီအိမ်ရောက်သွားပြန်ပြီလုပ်ငန်းရောက်သွားပြန်ပြီဟိုလူစီရောက်ဒီလူစီရောက်ကြည်စံလူကတော့ဖះရှင်မောင်မှာဟုတ်လားဓမ္မယုံထဲမှာသူတော်ကောင်းကြီးဖះရှင်တူတော်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖះရှင်မောင်မှာလူကတော့ရှိနေစိတ်ကပြင်းပြင်းပြင်းနေတယ်စိတ်စီတော့နန္တရားကမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲပါဘူး။အင်းမိမိစိတ်တန်းကြတိဆောက်ထားသလိုရလားဒါကိုပါလို့ပြောတယ်အနတ္တစိတ်ထွင်ရင်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်သိလိုက်ဩအနတ္တခန္ဓာကြီးပဲလို့ပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်စိတ်တက်ပြီးကြာပြီးမနေနဲ့တခါနာစိတ်တွေအထွတ်များလွန်လို့ဟာငါတရားတော်မရတော့ပါဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်တက်ကြာမှသွားနဲ့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကပ်လိုက်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်သိလိုက်ရှေ့စိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်ရှိသေးသလားမရှိတော့ပေါ်သည်ပြောင်းသွားတာတရားဖြစ်သွားပြီကိုယ်စိတ်ပေါ်တာကိုသိရင်တရားဖြစ်သွားပြီပေါ်မှမသိရင်မတရားတော့ပေါ်မှမသိရင်ပေါ်မှသိရင်တရားဟုတ်တယ်လားမသိအဝိဇ္ဇာသိဝိဇ္ဇာအမှန်ဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ဟုတ်တယ်လားမသိရင်သိရင်ဟောဒါဆိုရင်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမသိတာတွေပျောက်သွားပြီပေါ့မတိတဲ့အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုဒီအတိလိတိကပ်လို့ကပ်လို့ကပ်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတခဏကိုပြန်ကြည့်ပြီးနေတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေမရက်သွားဘူးလားဒီအပင်လေးပုံရောက်မှအကုသိုလ်ကံတွေကရှေ့မတိုးဘူးလို့ဒီမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှာရက်ကြံလိုက်တယ်ကတ်တော့ကြံလိုက်ပြီတမမှတ်ကြီးတမတ်ရက်သွားပြီနမမှတ်နမတ်ရက်သွားပြီသုံးမမှတ်သုံးမရက်သွားပြီအဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်ကံတွေရှေ့မတိုးတော့ပါရက်ရက်သွားတော့အတိတ်လွန်နေပြီးတော့ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကကြိုးစားလာကြတဲ့အကုသိုလ်ကံတတ္တိတွေကလည်းအကျိုးပေးခွင့်လေးတွေဟာဆုံးယုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘလဝဝိပဿနာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီဒုဗလဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ကဲတက်တရာရမသွားဘူးလားတရားဓမ္မတို့စိတ်တည်းဆုတ်ယုတ်ပြီးမနေနဲ့ဒီအတိတ်တလို့အမြတ်ဆုံးလို့ပြောတယ်နော်အာကုသို့တသက်မတ္တရှေအာကုသို့တသက်တသက်လုံးတသံတရားလုံးမှာစူးစမ်းလာခဲ့တဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မှာအာကုသို့ကံတရားဒီဝိပဿနာမတ္တရှေအရိယာမတ္တရှေကိန်းလိုက်ထာနဲ့ဖြတ်ဆိုအကိုအဟောတိကဖြတ်သွားမယ်ဒီဉာဏ်ဆိုတာကဟိုအခါတရမမျော်လင့်ပဲနဲ့ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်လေးတွေဖြစ်သွားတာနော်ဟာတခါကြနနနှစ်ရက်သုံးရက်အာထုပ်ပြီးညတော့ဘလို့မှမတည်ဘူးဟာမမျော်လင့်ပဲနဲ့တခါကြတရားလေးဖြုတ်ပြီးတော့အချိန်စိတ်သွားပဲညပြောင်းပြီးတော့ဘုရားဥရှာပြီးသူများထားလဲမထားနဲ့နည်းနည်းလေးအရိယာဘုရှိပြောင်းတကလုံးခြုံတူကြည့်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာဉာဏ်လေးကကြီးပြီးတက်တက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြန်ဖြန်ငင်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ပြည့်ဆုံးကိုဖြတ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ပေါ်တတ်တယ်ဟုတ်လားပြီးတခါတည်းမသွားနဲ့မတ်တရရက်ကမထအနေငယ်ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်တခါတည်းမှတ်ွက်တွေကိုရက်ပြီးကြည့်လိုက်တွိုင်းတွိုင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်တို့လေးကိုလက်ဖြောက်တတိတွင်းမှာမျက်မှောက်ပူသွားနေတယ်ဖာကြောင့်လဲဆိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အရှိန်လေးကများလာတာကိုဟုတ်လားမိမိတို့ချစ်ကြံပွားများအားထုတ်လာတဲ့ရစ်ဒီနာယီတွေကများများဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအချိန်လေးရလာပြီးတမာတိရှိအဲ့ဒီတမာတိရှင်လေးတွေဟာတတိလေးနဲ့ညာလေးနဲ့ကက်ကက်ပြီးအဲ့ဒီမှာညှောက်ကိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်တွင်မှာတသံတရားလုံးအတွက်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲအပယ်ပိတ်တဲ့အတိတွေရရှိသွားနိုင်တဲ့ရှင်ရလားတရားဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ဒိုင်းစင်ဖြစ်သွားတာကြီးအေးသွားတဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ထိုင်ထထသွားသွားလာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘာကိုမြဲတာရှိနေဖို့ဒီတတိနဲ့ညံပေါ့နော်တတိတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မပြီးဘူးနော်ဘ
ါဠိရဲ့နောက်ကဆင့်ဆင့်ထားရမယ်အင်းတတိနဲ့သိသိပြီးညံလေးနဲ့ဆင့်လို့ဆင့်လို့ဆင့်လို့ဆင့်လို့ကြည်ကြည်သွားမယ်စူးစမ်းသွားမယ်အထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးကိုရုံးထွက်သွားနိုင်တယ်ဘာဆုံးကိုဘုသူကရုံးထွက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကိုယ်တော်တတိနော်ဘာတတိအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတ္တိကုသိုလ်စွန်အားလေးဟာဒီမကုသိုလ်ဖကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်နော်ဒီဝိပဿနာဘလာဝကုသိုလ်ကောင်းမှုတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလေးကိုဖြိုင်ဖြိုင်လေးတွေမြင်မြင်မြင်ပြီးတော့မြင်စသည်ပါတကယ့်ကိုမြင်အေးတော့လာမြင်ပြီးနေရအဲ့ဒီရှိမှစိတ်ကိုမတင်နိုင်နဲ့စိတ်လည်းမလျော့စေနဲ့တင်းလည်းမတင်နဲ့ဝိရိယလည်းမလွန်ကဲစေနဲ့ဝိရိယလည်းမချော့ချနဲ့ယိုယိုလေးယိုယိုလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကက်ခံပြီးတာကက်ခံပဲကြည်နေလိုက်ခန္ဓာတဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရရလေးဒီတကူလို့မယွာကနေမွားကနေပုံပူကနေအေးကနေတောင်းကနေတဖြည်းချင်းချင်းတဖြည်းချင်းပြတ်သွားတာလေးကိုကြည်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ဆိုရင်လက်ဖြောက်တတိတည်းမှာမက်ဆေ့ဖို့စီကြသွားတယ်တရားဆိုတာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တရားကိန်းနဲ့ဆိုတာလက်ဖြောက်တတိလောက်ပဲကြာတယ်ဒီလိုလက်ကလောက်လေးဖြတ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြဖြတ်ဆိုရင်မြင်းပေါ်တတ်တယ်ပြီးပြီကိစ္စကအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတရားရတယ်တရားကိန်းနဲ့ဆိုတာဟာတပြည့်တော်ဗျာ7မိနစ်15မိနစ်နိုင်ဝတ်အောင်ကြာသွားတယ်ကိန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာတမထရှုပ်ချိုးသွားတာတမထရှုပ်ချိုးသွားတာညာရှုပ်ချိုးသွားတာမဟုတ်ညာရှုပ်ချိုးတဲ့ဆိုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်ဖြိုင်မြင်းနေတယ်သိမ်မွေးပြီးမြင်းနေတဲ့သိမ်မွေးပြီးရင်တခါတည်းဟတ္တရကိုထောက်ပြီးဟတ္တရခြင်ကြိုက်ကိုထောက်ပြီးရှင်တဲ့ကနှလုံးခုန်သားဒီနှလုံးခုန်သားကြီးအဝေးကြီးဖြစ်နေတယ်အဝေးကြီးပင်ညာတော်လဲစိတ်ကကြည်လင်နေတဲ့ခဏလေးမှာလမ်းပြီးစိတ်ကညှက်ကိုင်းညှက်ကိုင်းညှက်ကိုင်းကြည်နေရင်းနဲ့ပင်နေရင်သိမ်မွေးတော့ဖြစ်ဆိုရင်အလွန်သိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့စိတ်လေးကဒီအရိယာနယ်ပယ်ကိုညှက်ကိုင်းပြီးမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားကအံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဟိုပြောခဲ့ပြီးမမျောလင့်ပဲနဲ့ဒီအတိလေးလူကပ်ပြီးတော့ကြည်နေရင်းနဲ့ပင်နေရင်ထူးခြားသွားတာလေးနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ထားတဲ့လက်ကိုတဆန့်ခင်းမှမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ရှေးတဆန့်လေးဟိုဘက်ဒီဘက်တပြောင်းတလွဲလေးမှညံဖြစ်ဖြစ်တည်းလှမ်းပြီးဖြန့်ဖြန့်ညင်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုတွေ့သွားတတ်တယ်ဗျာဖဲအဆုံးကိုကိုကလက်ကျင်မှုအကောင်းနေတာကိုကိုလက်ကျင်ထားတာလေးကိုနေစဉ်နေတိုင်းနေစဉ်နေတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကိုကိုအမြဲတမ်းထိုင်နေစဉ်ရက်နေစဉ်သွားနေစဉ်အမူအရာနဲ့အမူအရာတဲ့မှာတစ်ခက်ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်စဉ်ကမ္မထအယုံတစ်ခုလုံးမှာမြုပ်ထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချင်းချင်းလေးမှာပန်းလံကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်အရေးကြီးတာကတော့အရှိနဲ့အတိနဲ့ကိုက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကအနမတကောจิตတွဲလို့မရတော့အံ့ဩဝယ်ကောင်းတော့အတိညာကိုပေါ်လွင်သွားပြီတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါသေးတယ်ပပတတုတ်မျက်မှုတောင်ကြီးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီမျက်မှုတောင်ကြီးကိုအလွန်ပါလှစွာသောတပည့်ကလေးနဲ့တနှစ်ကိုတနှစ်ပြည့်ပြီတခါသွားပြီးရိုက်တက်လိုက်တနှစ်ပြည့်လူတိုင်းတို့တယောက်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်စီသွားရိုက်အဲ့ဒီမျက်မှုတောင်ကြီးရာပြိုလဲဖို့အကြောင်းရှိရလားဘာဖြစ်လို့အလွန်ပါသောတပည့်ကလေးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှပဲ့သွားခြင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားခိုင်ခန့်ခြင်းရှိနေတဲ့အမျက်မှုတောင်းခြင်းမို့လို့ဘယ်လိုဒီဘက်ဒီနဲ့ရိုက်တတ်ပဲညတာမကုန်ခန်းတယ်လို့အဲ့တလို့ပဲတဲ့ငါဘုရားအဆုံးမတဲ့တရားလေးတွေကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုချကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုနီးပေးခဲ့တာနော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကဲတင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာသာပေးတယ်နီလန်းသာပေးတယ်ငါဖယားရှင်ဒီဒီလိုကျင့်ခဲ့တယ်ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီလိုအန္တရာယ်ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်စည်းခဲ့တယ်
နမိတ်ဒီဝင်လာတတ်တဲ့ဘယ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်နမိတ်နောက်ကိုမလိုက်စေနဲ့ပြန်တိလိုက်တာအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်မရှိစိတ်မှဖြစ်စိတ်မှပြတ်သွားတာမြင်စိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်အပြင်ကအတန်ကကြားစိတ်ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့အတန်ကြားစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်အပုတ်တဲ့အနံ့မှွေးတဲ့အနံ့အနာစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်စားစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်ရာတာနာတာကောင်းတာခန္ဓာကိုယ်ရအတုပပုံသဏ္ဍာန်အယုစုနမိတ်ပေါ်ပေါ်ဒါတွေအရှိတိလားမရှိတိလားဘယ်မှာပေါ်တာရှိစိတ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းမှာတတိလိကပြီပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပထမသီးဒုတိယညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ပေါ်သီးပြတ်သွားတာပါပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့လိုနမိတ်နောက်ကိုမလိုက်စေပဲနဲ့နမိတ်ကလေးတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်နေအောင်လေဟာခဏဖြစ်ပြီးခဏပြဲကိုဖြစ်ပြဲကလေးကိုကိုင်းပြီးကြည်ပါများမုံညာကဒီခဏကိုယူလိုချင်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ပါပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးမုံလာတဲ့ဓာရီပဲကြည့်နေရတာတခါတော့ဓာရီဓာရီကြည့်တယ်ဒီမုံညာကနေပြီးတော့လောကလှချပြီးတော့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့နိရောဓနေပေကိုမျက်ကိုင်းသွားခဲ့တယ်ကွာငါဘုရားရှင်ဒုက္ခဆုံးကိုဇံအာယုံတို့ဖြင့်ဗောဓဘန္တရာကအနာကံတပ္ပိညုဒညံတော်မြတ်ကြီးကိုအာတဝိခယညံတော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူခဲ့တယ်ကွာဒီငါဘုရားကျင့်စဉ်အတိုင်းမင်းတို့နောက်ကလိုက်ပြီးကျင့်လာကြမမှားဘူးလားဖတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူကျင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျင့်ခိုင်းတယ်နော်ကျင့်တော့ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိဘူးလားသိပါဘူးဘုရားသို့တော့လူတိုင်းသိပါသလားဘုရားလို့မေးရင်မသိဘူးလူတိုင်းတရားအားထုတ်တိုင်းတရားရသလားမေးတော့လူတိုင်းတရားမရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားအတိပေါ်လွင်ဖို့ကြည့်တရားတရားကအားကောင်းမလို့တရားတရားရှိရတယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကိုသောဝါစာတတာဆုံဆုံးမှလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမအောင်ပါကိုဘယ်လိုထိုင်ပါဘယ်လိုထပါဘယ်လိုရှည်လန်းပါဟောကြွားတဲ့ခါမှာလမ်းတဲ့ခါမှာခြားတဲ့ခါမှာထိတဲ့ကကြွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ကြွားမှုဖြစ်လာထိုကမှတ်ပါယောဂီများလမ်းခြင်းစိတ်ကြောင့်လမ်းမှုဖြစ်လာထိုကမှတ်ပါယောဂီများရှာခြင်းစိတ်တော့ချမှုဖြစ်လာထိုကမှတ်ပါယောဂီများထိခြင်းစိတ်ကြောင့်ထိမှုဖြစ်လာထိုကများကြွသည်ပြဲလှမ်းသည်ပြဲချသည်ပြဲထိသည်ပြဲဩဟောကြွဟန်လေးဒီလှမ်းဟန်လေးဒီရှာဟန်ထိဟန်သည်ဟန်လေးဒီကိုညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှည်တော့ပုံတံပျောက်ပြီးတော့ကြွဟန်တရေးနဲ့ကြွဟန်လှမ်းဟန်လေးဒီရုပ်တတ္တိလေးဒီပြောင်းလဲတဲ့တတ္တိလေးဒီကိုကြီးပြီးတော့အဲ့ဒီရှိမှညာညာသည်ဒီအောက်ကောင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းရဲ့အဆုံးကိုဉာဏ်ကညှုတ်ကင်သွားတာနော်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဗဇက်ကအော်နေရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြလုံးနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဖြစ်ပြမဟုတ်ဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာဆိုတာကခန္ဓာကပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတာဖြစ်လာတာပျောက်ပေါက်တော့ပြစ်သွားတာအော်သူ့ဟာသူပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောရင်ပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာလေဟုတ်လားစာတန်ပေတန်ပြောရင်တော့ဖြစ်တာပြစ်တာပေါ့ရတာလေးပေါ့ရတာလေးကြည့်လိုက်ရှိလားပေါ်သည်ပြတ်သွားတာပဲထပ်ပေါ်တဲ့ထပ်သည်လိုက်မရှိထပ်ပေါ်ထပ်သည်မရှိထပ်ပေါ်ထပ်သည်မရှိစက္ကန့်လေးဖြစ်ပြီးတန်တတိစင်ကတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိနေတယ်ဉာဏ်ကဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည်သွားရမယ်ဟုတ်တယ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာအရှင်တို့ဒီအနိစ္စခရယချင်းနာလीခရယချင်းနာကုန်ကန်းပစ္စည်းနေသောကြောင့်အနိစ္စမြဲမြံခြင်းမရှိကုန်ခန်းပစ္စည်းနေတယ်အကုန်ပစ္စည်းနေတယ်တသမတ်တဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးတသမတ်တဲ့တီတီငြိမ်ငြိမ်မရှိဘူးစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပါဖြစ်နေတယ်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းနေတယ်ကုန်ခန်းပစ္စည်းနေတယ်ဆင်းရဲခြင်းယောဂဝေဒနာတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်ထားနေတယ်ဘာတခုမှအနတ္တာခြားဖွေးလို့မရဘူးဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဖျက်ဟောပေးတာနော်အနိစ္စခရချေနာဒုက္ခဘယချေနာအနတ္တအာတရကချေနာအနတ္တတာကင်းမဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးပါကွာတွေ့အောင်ကြည့်ငါဖယမြင်ခဲ့တယ်မုန်းခဲ့တယ်ဆုံးညံတို့ဖြင့်တန်တရာအဆုတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုလာခဲ့တယ်တင်တို့လည်းပဲခန္ဓာအစစ်ညာချင်းပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပါတို့ဘယမဆုံးမဘူးလားဘယချင်းဆုံးမတဲ့အတိုင်းတသွေမတိလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတီတီတီရမရဟောဒါကြောင့်တရားဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့တကယ်ကျင့်ရတာကို
လုံလာဝရိယတိမိကျင်ရတဲ့ဇွဲတန်တန်ကြည်ရတဲ့ကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ွက်ပြီးကြိုးစားရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုကြိုးစားဖန်များလာတော့မှတပတ်တဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာမယ်တတိတူဖြင့်စိတ်ကိုဆုံးမဖန်များလာတော့စိတ်ဟာငြိမ်သက်မှုဖြစ်လာမယ်စိတ်ကလေးကရိုက်တဲ့စိတ်ကတိမ်မွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကဟောဘာကိုမြင်လာမှလဲလို့မေးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာပြီးစိတ်ကခန္ဓာကိုယ်တည်းကအပြင်အာယုံနဲ့မစစ်ဆန်တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်အစဉ်ကတတိနဲ့ညံတွဲထားတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်နေရာကိုပဲထောက်ကြည့်ထောက်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကစွန်အားရှိသွားပြီလေစိတ်မှာတတ္တိရှိသွားပြီလေစိတ်ကအစွန်တတ္တိရှိသွားပြီသူကတကုတ်ရှိသွားပြီသမာဓိအာယုံတို့ဖြင့်ဒီတတိယဝရိယရဲ့သမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမြခင်၃ပါးတို့ဖြင့်ပေါင်းစုထားတဲ့စိတ်ကသမာဓိတမ္မသင်္ကပ္ပတိဟူသောပညာမြခင်၂ပါးတို့ကသူ့ကိုခိုင်းညှိလို့ခိုင်းလို့ရတာဟုတ်တယ်လားညှက်လို့ရလာတယ်ဘယ်နေရာပေါ်နေဘယ်နှဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသီလမြခင်နဲ့ပညာမြခင်သမာဓိမြခင်၃ပါးနဲ့ပညာမြခင်၂ပါးနဲ့ပင်စင်ကိယမြခင်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူရင်းပြောရင်တော့တတိနဲ့ညံကညွတ်တိုင်းညွတ်တိုင်းမှာအညွတ်ကအာယုတို့ဤချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းလို့လှမ်းလို့လှမ်းလို့တွေ့နေတော့တာပဲကိုကတကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကြည့်နေတဲ့အလုပ်ပဲနော်ကိုကြည့်နေတာကတော့တကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကြည့်တာတကောင်းတက်တာလေးနဲ့ခဲခံပြီးတော့လေးလေးမှန်မှန်လေးချီပြီးတော့သူ့ဟာသူထင်ရှားမှုလေးကိုကြည့်နေတာပေါ်နေတဲ့သဘောကခန္ဓာကပေါ်ဖော်ပြတာကိုဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးပြည့်ပြည့်သွားတာလေးတွေခန္ဓာကအလုပ်လေခန္ဓာကစက္ကန့်နဲ့ပြစက္ကန့်နဲ့ပဲဟိုနာကပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိဒီနာပေါ်ရှိတယ်မရှိအာမရှိမရှိမရှိမရှိတာကိုမရှိမှန်သိရတဲ့အလုပ်ကညံအလုပ်ဒါဆိုရင်မဟုတ်ရန်တုံမှန်းတို့ကြည့်သလားမေးတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကမရှိဘူးလို့ပြသွားတာလေးကိုမရှိတဲ့အတိုင်းသိအောင်ကြည့်နေတာဟုတ်လားအရှိလေးပေါ်လာတဲ့မရှိတော့ဘူးပထမအရှိပြန်ကြည့်မရှိပထမအရှိပြန်ကြည့်မရှိအော်အရှိမှမရှိတာမြင်တာဝိပဿနာဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရအရှိမှမရှိတာဝိပမြင်တာဝိပဿနာကိုယ်အသေးကိုကိုယ်အရှင်နဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေပေါ်ပြီးဖြစ်သူပါပြတော့တည်သွားပြီးဥပ္ပထီပင်လေဥပ္ပဖြစ်ထီတီပင်ပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ပြလှိမ့်မြန်တယ်နော်ဘယ်စိတ်ဘယ်အာယုနမိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အံလေးရာဖြစ်တည်ဖြစ်သွားတာပဲဟိုပြောခဲ့တယ်ဒီအဖျားလေးပေါ်မှာအကလေးတောင်ထောင်ထားဇွန်းလေးနဲ့နှမ်းလုံးလေးကင်ပြီးတော့ဟိုကောပြီးတော့အဲ့ဒီအဖျားပေါ်မှာလှမ်းပြီးချလိုက်စမ်းပါဦးဒီနှမ်းလုံးလေးတွေအဖျားမှာထိတိပြီးမသွားဘူးလားဒါတို့နှမ်းလုံးတို့ဒီအဖျားပေါ်မှာကောတင်ကြံလိုက်သလားထိပြီပါဗျာချက်ကနေချော့ကြသွားတာပဲထိပြီးတော့ချော့ကြသွားတာပဲတီခွင့်မရလိုက်ဘူးနော်အဲ့တလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်စိတ်ဘယ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံစိတ်အာယုံလေးတည်းဟာစက္ကန့်တိုင်းပါဖြစ်နေချစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းပြည့်ပြည့်သွားတာနှမ်းလုံးလေးတို့သည်ဒီဒီအဖျားလေးမှာတင်းမကြံလိုက်တလို့ပဲနော်ဖက်ကနေပေါ်အော်ကြီးလို့ကိုအော်ဒီလို့ကိုကြည့်လိုက်ရုံမင်းဟိုသွားတို့ဖြတ်သွားတယ်သွားတို့ပြတ်သွားတာလေးကိုညောင်ညံလေးကမြင်လိုက်တာအော်ဟေးစိတ်အဲ့ဒါလို့တတိညာလေးကအမိပြီးကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လို့စိတ်ကလေဖဲစိတ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်တတိနဲ့ညံလေးကဟေးစိတ်မင်းပါလို့ကကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးပြတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဟောသူ့လောက်ကလေဌာနအလုကဖြတ်ပြီးပျက်စီးနေပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောနေတဲ့ခန္ဓာညံကလေးကအကက်ကက်ပဲကြည်နေရတဲ့အလုပ်ကညံလို့မဟုတ်လား။ဟောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရမယ့်အလုပ်ကညံအလုပ်။ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအလုပ်ကခန္ဓာရဲ့အလုပ်။ဖြစ်တတ်တဲ့အလုပ်ပြတ်တတ်တဲ့အလုပ်ကခန္ဓာ။ဖြစ်နေတာကရုပ်ခန္ဓာနာခန္ဓာ။ဟုတ်တယ်လား။ဖြစ်နေတာပြနေတာကရုပ်ခန္ဓာ။အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ညံနဲ့တွေ့ထိနေတာလေးကညံမေကသစ္စာအလုံးဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလောကစက္ကံမလဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့လောကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအလုံးဟုတ်ကဲ့လား
ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညှက်ကင်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာလေးထားပြီးလဲကြည်နေရတာလေးကမကသစ္စာအလို့ထားသူခန္ဓာကိုညံနဲ့ပေါင်းမှနော်အဲ့ဒီညင်းနေမှာဒိုင်းချင်းပြိတ္တာအစားထိုးသွားလို့ချင်းစိတ်ကူးတယ်ပြီးလိုက်ဩစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြန်လွင်ပြန်လွင်တယ်ဩအကုသို့ဝင်သွားပါလားပြီးလိုက်ချင်းပြန်ပြီးတွေးမသွားနဲ့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကတွေးမနေလိုက်တော့ဖြတ်ပြီးခန္ဓာပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်အရှိန်မကုန်စေနဲ့ဟုတ်တယ်လားတခါတည်းနာသီးဖျားမှကတ်လို့မရရင်ဟတ္တယကဟတ္တယထောက်လိုက်မှဝမ်းပိုက်ကိုထောက်ဝမ်းထောက်လို့တခါတည်းငယ်တိတ်ကိုထောက်ဟုတ်လားထင်ရှားတဲ့နေရာတနည်းမထင်ရတနည်းပညာပြောင်းမှတ်ရတယ်နော်တခါနဲ့တကူလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည်ဘယ်နေရာမှာစိတ်မထားပဲနဲ့တကူလုံးခြုံရင်တရွရွတမမတဖြုတ်ဖြုတ်လေးတွေဟောဓကမထံကလေးကိုအမျက်ညံတက်လေးကမ်းပြီးတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရွနေဖြစ်ပြီးပြည့်စည်လက္ခဏာတက်ကလေးကိုလမ်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာကြည်ကြည်လင်းလင်းလှမ်းလို့မြင်ပြီးပြင်ပါပြီးခိုင်ပါပြီဆိုသလိုပြီးပြီးပြင်ပြင်လေးတွေမြင်နေအောင်တစ်ဖြစ်ချင်းပြစ်တစ်ဖြစ်ချင်းပြစ်တာလေးကိုတွေ့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ယောဂီရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာအာဒါဒုက္ခသစ္စာမကသစ္စာကိုအော်နေစရာမလိုဘူးနော်ကိုကဒီပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကလေးကိုမြင်နေချင်းဤတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတာပဲဖြစ်ချင်းပြစ်ချင်းတက္ကနာလေးကခန္ဓာကပေါ်နေတယ်အကက်ခတ်ပြီးကြည့်နေတယ်ဩကြည့်နေတာကတခြားနော်ဖြစ်ပြနေတာကတခြားနော်ခွဲထားပေါ်နေတာကတခြားကြည့်နေတာကတခြားတခါတည်းအဝေးကြီးမှကြည့်နေရတယ်လို့အကြည့်ခံသဘောနဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကအဝေးကြီးကိုကြည့်နေရတယ်လို့တွေ့တွေ့နေတတ်တယ်ဒူရီတန်တိတိဟုတ်လားဒူရီဆိုတာအဝေးကြီးကိုဖြစ်ပြနေတဲ့နေရာလေးအဝေးကြီးလို့ပဲတခါတည်းအနိကနဲ့တန်တိကဆိုတာအနိကမြင်နေရတာပဲတခါနဲ့အတွင်းတန်တန်မပေါ်နေမှုလေးကလက္ခဏာကိုမြင်နေရတာတခါနဲ့အပြင်းမသဘောလက္ခဏာကိုမြင်နေရတာပဲတခါနဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုပျက်စီးမှုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်နေတတ်တယ်အလွန်တခါနဲ့ပိတ်မွေးပြီးမြင်နေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားတခါနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းပြီးတော့တွေ့နေတာတခါနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေချံရံပြီးတော့ပြစ်တည်သွားတတ်တယ်ဒါသည်ဘသူအလို့ခန္ဓာအလို့ဟုတ်လားအင်းအကဲခန့်ကြည့်ရတဲ့အလို့ကဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ရဲ့တရားအလုတ်ကခန္ဓာနဲ့ညာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ခန္ဓာကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာညာကလေးနဲ့ညှက်ကိုင်းပဲကြည်မာတာနဲ့အကြည့်ခံအာယုံတို့ပြီးအကြည့်ညာအောင်မှာစက္ကန်နဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့ဗတ္တစာလမ်းမကြည့်ကြည့်နေတာလေးကဒီချိန်မှာအဝတနာဥပဒကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလာသေးသလားသူအလိုလိုသေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ကိုကသမုဒိယသစ္စာသေးပါစီသေးပါစီလို့ဆုတောင်းကြလို့သလား။ခန္ဓာရှိနေညာသိနေကိုက်နေဖို့သာလိုတယ်နော်။ကိုက်ပြီးတော့ဒီရောတာသစ္စာဆိုင်ပါစီလို့ဆုတောင်းကြလို့သလား။ဒီအရှိနေသိနေကိုက်ရပြီးနေတဲ့အချိန်မှာလောဘတတ္တိဒေါသမောဟတွေငြိမ်းပြီးတော့ငြင်းနေအတိတ္တတိရဲ့ညာတတ္တိလေးညာနိရောဓနယ်ပယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူ့တတ္တိကဆောင်းသွားတာကိုအလိုမဟုတ်ဘူး။ညာတတ္တိအလိုပါတတ္တိအလိုညာတတ္တိကကြည်နေနေပင်ဒီဓမ္မတတ္တိကနိရောဓနယ်ပယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းသွားဖို့သွားတာသို့တော့မျက်မှောက်ပြုတယ်လို့အာဒီလိုကိုလို့သိသွားတာကိုယ့်အလုကဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကိုက်နေဖို့အလိုဟုတ်လားယုံနံအစင်ကိုညာရှင်မြည်ကြည့်တဲ့အလုကကိုယ့်အလိုဟုတ်တယ်နော်ဒီမညာပုံညာပေါ်မဲ့အလုကကိုယ့်အလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မရဲ့အလိုဓမ္မတတ္တိကသူ့သဘောသူဆောင်သွားမဲ့အလိုလို့ယူလို့မရဘူးရောက်ယူလို့ရဲ့ချာယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လားကြင့်ရင်မှရတာရှင်ဟုတ်ရှင်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိမိစိတ်စဉ်လေးတွေကိုတတိတံပြညံချင်းပြီးကြည်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တတိတို့သည်ခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေမျက်မှောက်တောင်ကြီးကိုပန်းလွာစွာလှစွာတော့တပည့်တော်ရိုက်တပ်ပင်ညတ်တော့မပြိုလဲတယ်လို့မိမိရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့တတိဆွမ်းအားလေးတွေဟာဘယ်လောကဓာတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်ဘယ်လောကဓာတ်ဖြစ်စီဖြစ်စီမပြည့်စည်ဘူးဗျာအရှိနေတဲ့ကြိုက်ပြီးနေခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဟာသာသနာအတွင်းအတိမို့လို့ဒီဆွမ်းအားကဘာတကားပြိမ့်မဲ့သိရှင်းရှင်းသာဒီချိန်မှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုဖြန့်ဖြန့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျက်စိမှာသောတာပန်တော်ဖြစ်နေတယ်ယုံနံဒီ क्वे နေမယ်ဆိုရင်သုလသောတပန်ဆင်ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တယ်လားအကျင့်နဲ့ क्वे တာနော်
ဟိုသင်္นานတက်လို့ပြောပြလို့စာအုပ်မှာသင်္นานပြလို့အဲ့ဒါသိညာသိနဲ့ရုပ်နာခွဲတာမဟုတ်ဘူးပညာသိပြီးခန္ဓာကိုယ်ထိုးထွင်းညာပြင်ကြည့်ပြီးရုပ်ရဲ့တတ္တိနာမ်ရဲ့တတ္တိရုပ်တတ္တိနာမ်တတ္တိလို့ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာလက်ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေတဲ့ညာမှဒါတကယ်ကြင်ကြည့်တော့မြင်မှသုဏသောတာပန်ခေါ်တာကြင်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုဖြန့်ဖြန့်မြင်လာပြီဆိုရင်မျက်စိမှာသောတာမှာဖြစ်ဖြစ်တည်းငြိမ်းသွားတဲ့အရှင်ကတော့မဟာသောတာမဖြစ်မဲ့ဆိုတတန်တရားလို့လက်ဖြောက်ပြီးတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးလားဒါဘုသူဆုံးမအေးဘုရားကြီးဆုံးမလေးဒီကိုမိမိတဏ္ဍန်ထဲမှာဒီအတိတ်ဒီပေါ်လွင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်ပူလောင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘဲနဲ့ဘယ်ကိုသာညှစ်သွားမယ်ငြိမ်းအေးတဲ့နေရာပေါ်ပူလောင်ခြင်းမှာငြိမ်းအေးခြင်းတို့ရှင်းတော့ရှင်းရဲ့လားဒီအတိတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံမရောက်ရင်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရတယ်နော်မိမိခန္ဓာကြောင့်ငိုဒုက္ခကြောင့်ပူလောင်ရတာတစ်မျိုးအပူဒုက္ခသည်သာအာယုသမီအာယုဆွေအာယုမျိုးအောင်ညီကိုမောင်နှမအာယုပေါဝဉ္ဇဉ်အာယုဒီခန္ဓာဘွားတွေအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပူလောင်ရတာကအနည်းလားအများကြီးလားခန္ဓာညံမရောက်နေလို့ညံလေးနဲ့ကြက်ကြည့်တဲ့တာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကမမြဲပါနဲ့သူတို့ကမြဲပါမလားကြောပြီးပြီလေနေဘူးတဲ့သွားလို့ရှိရင်ဘာထင်လဲအရေးထင်တယ်ဘာရှိလို့အရေးထင်တာခန္ဓာရှိလို့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကအကြောင်းတရားလေအရေးကအကျိုးတရားလေခန္ဓာကိုယ်မှမမြဲပဲနဲ့အရေးကမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးမိမိယုံနာမှမမြဲပါပဲနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြဲပါမလားဒီလိုအနိစ္စကိုမြင်ရင်နိစ္စဆင်းသွားပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှဆင်းရဲခြင်းနဲ့သဘောရှိမယ်အပြင်လောကမှာတတ္တဝါတွေကလည်းစင်းရင်နေကြရတာပေါ့ဒုက္ခကိုမြင်ဒုက္ခဆင်သွားပြီဟုတ်တယ်လားမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအဆိုးရစရာဘာတော့မရှိဘူးလို့မြင်ရင်အပြင်လောကမှာလည်းဘာတခုမှအဆိုးရစရာပိုင်ဆိုင်စရာမရှိဘူးသိရင်အနတ္တမြင်အတ္တဆင်ဆိုင်သရင်နိဗ္ဗူတာလို့ဘုရားရှင်များဟောတော်မူခဲ့တယ်လို့အတိတ်ဉာဏ်တည်းပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါသည်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဆဲဖြစ်သောวิปัตตนาญาณติแม่ญานကိုเจตุပြု၏นิพพานชันตะโตชันตะญาณကြီးကိုလိမ်ญานတော်ติญญานတို့ဖြင့်ก้องทวามัตติสายยောက်နိုင်จักပါစေกုံติติแกกุตุเตียะလေးยินเวปั่นไปสุตองญาไปเวจา

အာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတဂရေ1383ခုနှစ်တပုရလဆန်တရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောကုချင်းတရားနှင့်စိတ်괴ရာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ကိုကျင့်တရားနဲ့စိတ်괴ရရကိုကျင့်တရားဆိုတာအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှင်းညွှန်ပြီးတော့ပြောတာကိုကျင့်သီလကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့မှာမဟုတ်တာမလုပ်တလို့ခွဲရပါလေပဲမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြဘူးကိုကျင်းသီလကောင်းပြီဆိုလို့ရှင်တော့မိသည်နေရာမှာပဲနေနေမဟုတ်တာလုပ်လို့မရှိကြတော့ဘူးတော့ကိုကျင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းတော့ကောင်းရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကျင်းတရားကောင်းမှုဆိုတာအတော်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါဘုရားရှင်ရဲ့တဘာဝလျောက်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လူရှိသူရှိမှာတော့မကောင်းတာမလုံးဝညတော့လည်းပဲ꽌ရမှာတော့မကောင်းတာလုံးလိလုံးထားရှိကြတယ်ဆိုတာလောကကြီးမှာထင်ရှားနေတယ်ယသောဘုရားရဲ့ခုံတော်တစ်ခုထဲမှာအရဟံဆိုတဲ့ကုံတော်ဘုရားမထူးခြားတယ်လို့ပြောမှာလောကမှာလူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းစိတ်괴ရအရရောက်လို့ရှင်သူမသိအောင်မကောင်းတာတွေလုံးတက်ကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမှာတော့စိတ်괴ရအရမှရောက်တော့လဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာလောက်တာမရှိဘူးတိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလုပ်တဲ့အလုပ်လုံးဝမရှိလို့အရဟစိတ်ကြွရအရနိုင်တော့မကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ခုံပေါ့အဲ့တော့ဒီကဟိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ကြွရရတွေ့ပြီဆိုရင်မကောင်းတာလုံးလေးလုထားရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်အဲ့ကိုကျင်းသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တကယ်သူတော်စင်ကြီးကြတော့လောကမှာမကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆေးကွယ်ရဆိုတာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှင်မကောင်းတာလုပ်ဖို့နေရဆိုတာသူတို့မှမရှိကြဘူးဆေးကွယ်ရရဆိုတာသူတို့ရှားလို့မတွေ့ဘူးပေါ့ကိုကျင်းတရားပြည့်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်괴ရအရဆိုတဲ့နေရာမှာသွားလောက်ကြတယ်လူအများစုကစိတ်괴ရလို့ထင်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပသက်ပြီးအတွေးခေါ်တွေကမင်္ဂမုတ်လို့တာပေါ့ယသဗျာဟောတဲ့တရားတွေမှာဆိုရင်နတ္ထိလောကေရဟောနာမတော့ကမှစိတ်괴ရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့သို့သောလူတွေကစိတ်괴ရလို့ထင်တယ်စိတ်괴ရဆိုတာဘယ်သူမှမမြင်တဲ့နေရာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်괴ရလို့ပြောကြတာကိုတယောက်တည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဘဝဉ္ဇဉ်ကကိုယ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးကိုစိတ်괴ရလို့ယူဆကြတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့နတ္ထိလောကေရဟောနာမလောကမှာစိတ်괴ရရက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘုသူ့အတွက်လဲဆိုရင်ပါပကမ္မပကရုပ္ပတောမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူး
။ရသောအပြင်လူတွေဟာကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကြတော့လူရှိသူရှိမှပြတ်သားကြတာ။မဟုတ်တဲ့လူမကောင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ क्वे ရမှာပုံရှု क्वे ရှုလုံးလေးရှိကြတာ။ရကြမလို့မကောင်းမှုအကုသို့လှုပ်တာဟာစိတ်괴ရာရှိတယ်လို့တပံပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ပေမဲ့ပညာရှိသူတွေကောင်းနေရတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဖို့စိတ်괴ရာဆိုတာမရှိပါဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကိုယ်သူစိတ်괴ရာလို့ထင်နေပေမဲ့လို့စိတ်괴ရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြတာပဲဖြစ်တယ်လတ္ထိလောကီရဟောနာမပပကမ္မပကရုပတောမကောင်းမှုကဥသူပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့လောကမှာဆက်ကြွရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်မရှိတာတော့ဆိုရင်အတ္တတိပုရိသသန္တာတိယတိကဟတိဝါနာဝါကိုယ်ကဆက်ကြွရလို့ထင်နေပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကိုကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးလေးဆိုတာလူတွေမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလို့တော့မြင်နိုင်တဲ့လက်တွေရှိတယ်ကိုလို့တော့မြင်နိုင်တဲ့လက်တွေရှိတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကမမြင်ရပေမဲ့ကိုကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်괴ရာဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့အတ္တတေပုရိသသာနာတိယတိကာတိဝါနာဝါကိုမဟုတ်တာလှုပ်တာကိုသိနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုကိုကိုယ်တိုင်းပဲသူများမသိဘူးလို့တော့ရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီကိုလှုပ်တာကိုမသိဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တတေပုရိသသာနာတိဘယ်စိတ်괴ရလို့ထင်မနေနဲ့ကိုလို့တာကိုတော့သိနေတယ်အဲ့ဒီကိုသိနေခြင်းဟာစိတ်괴ရမဟုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအတွေးခေါ်နဲ့လောကမှာစိတ်괴ရမရှိလို့မကောင်းမှုကောင်းမှုတို့လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်괴ရတောင်းမှမလုပ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဖြစ်တယ်ရသဗျာရဲ့အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ဟာလောကလူသားတွေကစိတ်괴ရာရတွေ့လို့ရှိရင်မကောင်းတာလုံးတတ်ကြတော့လေရသဗျာကရသဗျာဖို့မကောင်းမှုဆိုတာလုံးဝမပြုလို့စိတ်괴ရာမှာတောင်းမကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာမရှိလို့ဤဂုဏ်တော်ကြီးကိုရရှိထားတာဤဤချင်းတစ်ခုကိုရရှိထားတာအဲ့တော့စိတ်괴ရာရကိုမကောင်းမှုမလုံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတကယ်ကိုကျင့်တရားပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။လုံးဝဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့လောကလူသားတွေကလုံးဝဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမတမရှားဖရာယဟန္တာမသာလင်စိတ်괴ရာရက်ရောက်တဲ့အခါမကောင်းမှုအဟုဆိုမလုံးတာရှိနိုင်တယ်။ကြံတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကတော့လူကဲမှုဆိုအမတမရှားတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပုရုဇေနဲ့လည်းပဲအတွေ့အခေါ်မျောမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်괴ရရမှမကောင်းဘူးမလုံးကြဘူးစင်ကြအောင်နေတယ်လူရှိသူရှိမှမကောင်းတာမလုံးသလိုစိတ်괴ရမှလည်းပဲမကောင်းတာမလုံးကြဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုရုဇေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မှလည်းရှိတယ်အရိယာဖြစ်သွားရင်တော့လုံးဝဒါကင်းရှင်းသွားတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုဘလောက်ထီအောင်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်လေ။ဆိုတာစမ်းတက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ကိုကျင့်တရားဘလောက်ခိုင်ပါတယ်လေ။ကိုဟာဘလောက်စင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လေဆိုတာစိတ်괴ရရရောက်တဲ့အခါမှာလူရှိသူရှိမှမလုံရဲတဲ့အလုပ်မျိုးလုံးနိုင်သလားလုံးမိသလားလုံးသလားလူရှိသူရှိမှမလို့ရတဲ့လုံမျိုး क्वे ရကြတော့လုံးသလားလို့ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လို့တယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုအကဲခတ်ကြည့်ဖို့လို့
ဲ့ဒါကိုသီလဝိမန္တနာဆတ်ဆိုတာ950ရဲ့မှာ350မြောက်မှာပါရှိတယ်ဒီဇာလေးကကိုကျင်တရားခိုင်မာဖို့အတွက်သံသင်ပြကဆုံးမပေးတဲ့ဆက်ကလေးရှင်တို့ဒီဆက်ရှင်တို့ကိုကျင်တရားအတွက်ကိုယ့်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိနိုင်တယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာဆိုတာယူပြီးကိုယ့်ကိုပြင်မအကောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာကိုယ့်ကိုမပြင်သေးသမျှလူကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာမိဘတွေကပြင်တယ်ဆိုတာဆရာမိဘတွေရှေ့မှာကောင်းနိုင်တော့လဲပဲဆရာမိဘရှေ့မဟုတ်တဲ့အခါမှာအကျင့်စရိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့လို့ထလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတကယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကိုဖို့မှာမဟုတ်တာလို့ဖို့စိတ်ကြွရဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးဟာကိုသိနေရင်ကိုယ့်ဟာကိုသိခါကိုရှင်းရနေမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟိရိဝတ္တပတရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာပြေဝရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်တရားကိုတဏ္ဍမှာပြေဝရရှိပြီးတော့စိတ်ကြွရရမှတော့ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်အနေနဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ကိုပဲကြိုးစားသင့်တယ်ပေါ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်ပဲကြိုးစားသင့်အခြားသောတပန်သကရာကအနာကအဆင့်နေတာထားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားခိုင်မာမှုဟာစိတ်괴ရာထီအောင်အာမခံချက်ရှိလားကိုစံတက်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့ခိုင်မာဖို့လေ့ကျင့်မှုအတ္တမရေးချည်တယ်ဒီဘဝမှာလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဟာဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာမလေးကျင့်မှုဆိုရင်နောက်ဘဝတွေမှာဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအတ္တမခဲပါရမီဆိုတာကိုလုံးတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါ်တာဒါဖြစ်တယ်ပါရမီဆိုတာပရမတ္တကမ္မံပါရမီလို့ဆိုတယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့မှလုံးလို့ရတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒါပါရမီဖြစ်လာမှာပဲကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကိုယ်ကိုလေးကသင်ယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်စတင်မွေးမြူပြီးတော့တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားကသမဗရံတရားဟောတဲ့အခါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုမလုံးမိအောင်ထိတဲ့ရှောင်းရှောင်းမယ်စောင့်စည်းရမယ်စောင့်စည်းရတဲ့နဲ့တတိလက်လွတ်ပြီးတော့လုံးမိတဲ့ဆိုရင်လည်းအလင်းအမြန်ဖယ်ရှားဖို့ရှောင်ကျင်ဖို့ဆိုတာကြိုးစားရမယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနှစ်ခုမကောင်းတာမလုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုံးမိလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ဆက်မလုပ်ဘူးရကြိုးစားရမယ်ကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အမှုလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုပ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ချင်းထပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲသမ္မာဝါယမမင်္ဂန်နဲ့ကျုပ်ပန်းအထုံးမှုတနည်းအားဖြင့်တမ္ပပဋ္ဌာနသမ္မာပဋ္ဌာနမင်္ဂန်သောကျုပ်ပန်းအထုံးမှုလို့ဆိုတာအဲကိုကိုသမ္မပဒါနလို့ခေါ်တဲ့မင်္ဂန်နဲ့ကျုပ်ပန်းအထုံးမှုနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားလို့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါင်းကြိုးစားခြင်းဖြင့်သူတော်ကောင်းအဖြစ်ကိုရယူနိုင်တာပေါ့အဲလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဟာအမြဲတမ်းမိမိသဏ္ဍမှာကျိုးဆွဲသလိုအညစ်အကြေးတွေဟာချွတ်လို့မရအောင်ဆွဲထင်နေတတ်တယ်အဲ့လိုဆွဲထင်ရေးမနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်
ဒီသီလဝိမန္တနာဆိုတဲ့ဆက်တော်မှာကိုကျင့်တရားကိုစမ်းသပ်တဲ့ဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကျင့်တရားကိုဘလောက်ကောင်းသလဲဆိုစမ်းသပ်တာဒီဆက်လန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ယသဗျာကသာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာသရင်တော့နေတဲ့အချိန်ယသဗျာကစေရွန်ကျောင်းမှာသရင်တော့နေရဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာယသဗျာနဲ့အတူတကွစေရွန်ကျောင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရဟန်း900ဟာတရားအားထုတ်နေတဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရှမ်းနေပင်ဖြစ်တဲ့ကစားယတောင်းကောင်ရံကာလမှာကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ယသဗျာလက်ထက်ကလူငယ်လူရွယ်တွေသာသနာပေါ်ဝင်လာကြတယ်။တချို့လည်းမိသားစုအိမ်နောက်နေကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကာမဝိတ္တလို့ဆိုတာလူဘဝတုန်းကကြုံတွေ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတတိယပြီးတော့တွေးမိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလွမ်းဆွတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေရွန်ကျောင်းကတန်ဃာတွေထဲမှာဒါတွေရှိလာတယ်တချို့လဲလူဘဝကိုအားကျပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ယသဗျာကယဟန်တန်ဃာတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာဘယ်လိုထိစောင့်ကြည့်တော့ဆိုရင်ဥပမာပေးထားတာရလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမျက်စိလေးကောင်းတဲ့မျက်စိလေးပြတ်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့တဲ့သာသမီတူတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဒီသာသမီလေးတူကိုပဲထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့သမရီဆိုတဲ့သားကောင်ဟာလေသူ့ရဲ့မြေးဆန်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောရှောက်တယ်လို့အမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ရှမ်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်တရားနှလုံးသွင်းကြရဲ့လားကောင်းတဲ့စိတ်တွေစင်စဲမပြတ်ဖြစ်ရဲ့လားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဝင်သလားဆိုတာကိုမြတ်ပိုင်းမှာလည်းဒေဝဆက်ခုနဲ့ကြည့်တော်မူတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကောနာကယဟန်တော်ရေအချို့ဟာလူဘဝကိုပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့တော့ပြီးစိတ်ကူးရင်ညတယ်သို့မဟုတ်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတို့ဘဝတွေကိုပြန်လည်တန်းတနေတာတွေ့တဲ့အခါမှာယသဗျာကရှေအနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးတော့အနန္ဒာစေရွန်ကျောင်းထဲမှာနေတဲ့ကိုတော်ရေအလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ရေကျောင်းဘဝမှာနေရခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍဝုရိကျောင်းဘဝမှာစီဝေးဖို့ခေါ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆရာစောဤတန်ဃာတွေကိုခေါ်လိုက်တာခေါ်လိုက်တော့တန်ဃာတွေကယသဗျာစီရောက်လာချာအလုံးစုဝေးမိတဲ့အခါမှာပါဟောတော့ဆိုပါပကရဏီရဟောနာမနတ်တိရှင်းပညာရှိတွေကတော့တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပညာရှင်တွေဟာမဟုတ်တာလို့ဖို့အတွက်စိတ်괴ရရမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာမကောင်းမှုမလုံးမိအောင်ရှောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ရှေးကသူတော်စင်တို့ရဲ့ကျင့်ထုံးလေးတစ်ခုကိုရသော်ပြားကရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဟောပြတာဖြစ်တယ်ဒါဘဝသင်္ကန်းစာယူဖို့အတွက်ငါတို့ကဘယ်သူမှမသိဘူးအလုံးသာစိတ်괴ရဖြစ်နေတယ်ငါတွေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးငါလောက်တာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတော့စိတ်မမွေးပဲနဲ့စိတ်괴ရသည်ပဲနဲ့စိတ်괴တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဇလန်တပုတ်ကိုယန္တိကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုသောဘုရားမှာဖရာလောင်ဟာပါရဒတိမြို့
ပြမနာလူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြမနာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗာရဏသီပြည်မှာလည်းပဲလူငယ်လူရွယ်တွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့ထိတာပါမောက္ခဆိုတဲ့ဆရာရှိတော်ထိတာပါမောက္ခဆိုတာပေရကလာလာအယံလေးမျက်နာရဲ့ဆရာကြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အယံလေးမျက်နာမှာလာတဲ့ပညာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးကဲလို့ဒီစကလုံးကိုယူပြီးတော့အခုတက်တဲ့သူတွေဘာတွေမှပမောက္ခဆိုခန္ဓာလေးရှိတာရှင်တော်ကထိတာပမောက္ခအဲ့ဒီဆရာစီအရှင်းတော်တောင်မြောက်အယတေသနေလေးရက်ကနေပြီးတော့တပည့်တွေပညာလားသိညာလို့လေလေးရကပညာလာသင်ရတဲ့ဆရာသမားကိုထိတာပါမောက္ခလို့ခေါ်တယ်ရှေးကအဲ့တော့မြန်သောအဖြစ်တက္ကသိုလ်ပြည်မှာထိတာပါမောက္ခဆရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတာမျိုးရဲ့နာမည်ပဲအဲ့ဒီတော့ခဏိခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီ950ဇတ်တိရဲ့အသုံးနှုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တကယ်တို့တကယ်တို့ဆိုရဲနာမည်တွေသုံးလာကြတာဖြစ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လို University ဆိုရဲပြန်တဲ့စကားတကယ်တို့တကယ်တို့လို့သုံးလာကြတယ်957ရဲ့ရမနိုင်ငံမှာဩဇာတက်ရောက်မှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပညာမျိုးစုံသင်တဲ့တရားကိုတကယ်တို့လို့ခေါ်တာတကယ်တို့ဆိုတာမျိုးရဲ့နာမည်အခုဒီဇာလမ်းမှာတော့ပါရဏတိမျိုးမှာထိတပါမောခဆရာကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပါရဏတိမျိုးမှာလည်းပဲဒီလိုပညာသင်ကြပေးတဲ့ဆရာရှိတယ်လို့ပါရဏတိမျိုးကထိတပါမောခဆရာထံမှာသူတို့ပညာသင်နေကြတယ်အဲ့လိုပညာသင်တဲ့အချိန်မှာဆရာလောင်းနေဆိုတာကျူစာအထုံမှုနဲ့အသိဉာဏ်ထက်မြက်မှုမှာသူများတဲ့တားတယ်။ဘာလို့တားရတော့ဆိုတော့သူတို့ကဖယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလဝိရိယသူများတဲ့တားတယ်သူများတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒကြီးတယ်ဝိရိယကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တားတယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့တော့တားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏိကမှလည်းရှိတာပဲဖယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစည်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ကိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လေ။နောက်လိုက်တွေရှိသလိုဥဆောင်ပြီးတော့လှူရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာတော့ကောင်းဆောင်လှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဖျားလောင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာသူကပညာသင်တဲ့ကျောင်းသား900ထဲမှာသူ့အပါဝင်ဖြစ်တယ်အကျောင်းသား900ထဲမှာသူကဆရာရဲ့လက်ထောက်အနေနဲ့ပညာသင်ကြနေထက်ထက်မြဲမြဲကြိုးစားတဲ့ပညာရေးကျူစာအထုတ်အဲ့ဒီဆရာကြီးမှာအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးဖြူတယောက်ရှိနေတော့ဆရာကစဉ်းစားတယ်သမီးရှင်ဆိုတာအရွယ်မလင့်ခင်အင်တော်ရသားချပေးဖို့စဉ်းစားလေးစဉ်းစားထားရှိကြတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကစိမ့်မှန်ကြတယ်ပေါ့ဒါမို့အိန္ဒိယကနေခေတ်သူတို့ရဲ့ဒလိတုံတန်းစင်လာရဆိုလို့ရှိရင်တာယောက်ျားလေးမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးစိစိပဲစိတ်ပူစရာမရှိဘူးတမီးမင်းကလေးတွေမွေးထားတဲ့မိဘတွေကတော့အင်တမသူတို့ဟာစိတ်ပူစရာတွေဖြစ်ကြတယ်စိတ်ပူစရာဖြစ်ကြတယ်အခုလေဒီသဗ္ဗမောဟဆရာကြီးကသမီးလေးတယောက်ရှိတော့ဒီသမီးလေးအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးဖို့သူ့မှာလူရွေးရတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့လူရွေးရသူ့မှာတပည့်ကျောင်းသားတွေ900တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဥစည်းကောင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့လက်ထောက်တပည့်တွေပညာတော်တဲ့တပည့်တွေရှိတယ်သို့တော့ပညာတော်တိုင်းကုကျင်တရားကောင်းကြီးမှာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ရွေးချယ်ဖို့ဆရာကြီးကစိတ်ကူးရတယ်စိတ်ကူးရတယ်သူစိတ်ထဲမှာအကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရိတ္တကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးရှိရွက်ချက်နဲ့ဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကြွကြောပြောတယ်ငါတပည့်တို့တဲ့ငါသမီးကလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီတဲ့ငါသမီးကိုအိမ်တော်ရဲ့သားချပေးခြင်းနဲ့ဝိဝါဟလို့ခေါ်တယ်မိဘတွေကတုံးရင်ဝိဝါဟလို့တုံးရတယ်ဒီသမီးရှင်ဘက်ကပြောတာဝိဝါဟအိမ်တော်ဘက်သားရဲ့ရှင်ဘက်ကပြောရင်အာဝါဟအဲ့ဒါလည်းမှားအောင်သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တပမကြီးမှလည်းဒီတက္ကလုံကတုံးတာဒါပေမဲ့အခုတော့နည်းနည်းအသုံးနေလားတော့မသိဘူးအာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာဆိုတယ်အဝဟနဲ့ဝိဝဟဒါပါဠိတကားလေးခဏိမာတော့ထိမ်းမြန်းထိမ်းမြန်းလက်ထက်တယ်လို့သုံးတာပဲများတယ်ထမင်းအဝဟဝိဝဟဆိုသိပြီတော့မသုံးကြအောင်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်အဝဟဆိုတာယောက်ျားလေးဘက်ကမိဘတွေကအမျိုးသမီးကိုလာပြီးတော့သမီးရှင်ထံကသမီးကိုလာယူသွားတာခေါ်သွားတာကိုအာဝဟလို့ခေါ်တယ်သမီးရှင်ကနေပြီးတော့သူတို့သားလောင်းစီကိုပို့ပေးတာကြတော့ဝိဝဟလို့ခေါ်တယ်သူတို့စီမှာထုံးစံကယောက်ျားလေးကအမျိုးသမီးအိမ်လိုက်တာမရှိဘူးအမျိုးသမီးကပဲယောက်ျားလေးအိမ်လိုက်ရမှာဒါအိမ်ကြီးကထုံးစံနော်အဝဟဝိဝါနှစ်ခုစလုံးဟာသရူသားဘက်ကနေပြီးသရူသမီးကိုလာခေါ်တာအဝဟသရူသမီးဘက်ကသရူသားအိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးတာဝိဝဟအဲ့တော့ဒီလိသဗောမခဆရာကြီးကသူသမီးကိုသရူသားအိမ်ကိုပို့ပေးရအဲ့ဒီပို့ပေးတဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုသူလုပ်ဖို့စဉ်းစားတာအဲ့တပည့်တွေကပြောတယ်ငါသမီးရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ပဲစီငါပို့ပေးဖို့စီမံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပို့ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့သမီးတွေအတွက်ဝတ်စားဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေဝလစားရဏပစ္စည်းတွေရဖို့တင့်တယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလက်ပလာသွားလို့မဖြစ်ဘူးထိုက်တဲ့နေရတနာတွေရှင်မြတ်ပြီးတော့ငါသမီးကိုအိမ်တော်ဘက်ထံငါပို့ဖို့ရှိတယ်မင်းတို့ကိုဆွေမျိုးကိုမိဘအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်လက်ဝတ်လက်စားအဝတ်တန်းစားတွေကိုတိတ်တဆိတ်ရှူပြီးတော့ငါ့ကိုပေးကြလို့ဆိုပြီးတော့သူသမီးပေးစားမလို့ဆိုပြီးကျောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုခိုင်းတာနော်ဘယ်သူမှမမြင်စေရဘူးဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ရှူဆောင်ပြီးတော့ငါစီကိုပေးကြအဲ့တယောက်ယောက်မြင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမယူဘူးဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုငါလက်ခံမယ်ဆိုဆရာကြီးအတပည့်တွေကိုမာတယ်မာတော့တပည့်တွေကလည်းဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြတယ်ပေါ့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့တပည့်တွေကအိမ်ပြန်သွားကြပြီးတော့အိမ်ကမိဘတွေဆွေမျိုးတွေညီကောင်မောင်နှမတွေမမြင်တဲ့အချိန်မှာအဝတ်အစားတို့လက်ဝတ်အစားတို့တိတ်တဆိတ်ခိုးပြီးတော့ယူလာကြတယ်တိတ်တဆိတ်ခိုးယူလာတယ်ခိုးယူလာပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပေးကြတယ်ပေါ့ဆရာကြီးကလာပြီးနာမည်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့တရားစင်မှတ်ပြီးတော့သိမ်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမဲ့
ကျောင်းသားတော်တော်များများအဲ့လိုခိုးပြီးတော့ယူလာပြီးတော့ပေးကြတာ။သူရဲ့တွေ့ရကြီးတွေပေးကြ။ဒါပေမဲ့လို့တပည့်အချီးဆုံးလက်ထောက်ဆရာလုပ်နေတဲ့တပည့်ကတော့ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘာမှသူ့အိမ်သွားပြီးတော့ရှူဆောင်တာမလုပ်ဘူး။အဝတ်စားလည်းမယူလက်ဝတ်တန်းစားလည်းမယူဆရာကြီးကိုဘာမှမပေးပဲနဲ့သူကဒီတိုင်းနေအဲ့တော့ဆရာကြီးကသူ့ကိုပြောတယ်နာရီမင်းကတော့ဘာမှမယူလားလို့ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့မင်းမယူတာတုံးလို့ဆိုဆရာကပြောတယ်နေဘသူမှမမြင်ခင်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းရဲ့လက်ခံပဲ။တိတ်တိတ်လုံးရမယ်လို့ဆရာကမှားထားလား။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်괴ရဆိုတာကျွန်တော်မမြင်ဘူး။တပည့်ကပြန်ပြပြစိတ်괴ရဆိုတာမမြင်ဘူး။တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်ဘသူမှမသိတဲ့နေရာဆိုတာကျွန်တော်မတွေ့မိဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့သူစိတ်ထဲမှာတော့꽌ရမှာလို့ဖို့တခုမှ꽌ရလို့မထင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးကိုပြောပြအတူပြောပုံလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါတော့ဆိုနန္တိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုတ်ပတောမဟုတ်တာလို့ဖို့အတွက်လောကမှာစိတ်꽌ရဆိုတာမရှိပါဘူးဆရာကြီးပတ္တန္တိဝနဘူတာတိတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဆောင်တဲ့တွေတောဆောင်တဲ့တွေကိုဆောင်တဲ့တွေကိုမမြင်ရတဲ့သရဝတွေလောကမှာရှိနေကြတော့သူတို့ကမြင်မှာပဲတဲ့ကိုတိတ်တိတ်လုံးလဲသူတို့မြင်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့နတ်တွေမြင်တာကိုပဲတံပါလောမညတိရဟောကိုပဝန်းကျင်မှာကိုကြည့်နေတဲ့ရလုံးလေးရှိရတဲ့နဲ့မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါလောက်တာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်လားအလုံးကမြင်ကြမှာပဲတဲ့ကိုကမမြင်ရပေမဲ့သူတို့ကမြင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါဆိတ်ငြိမ်ရလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဟံသဟောနပ္ပတာမိကျွန်ုပ်အနေနဲ့တိတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့ဟာစိတ်괴ရဆိုတာကျွန်ုပ်လုံးဝမမြင်မိဘူးတဲ့စိတ်괴ရရက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့သုံးညံဝါပိနဝိသတိဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာလဲဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာရက်ဆိုတာလဲကျွန်ုပ်မတွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ရှားကြည့်တာမတွေ့ဘူးဘယ်သူမှမတွေ့တဲ့နေရာသုံးညဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ယထာအញ្ញံနပတမိအကိုသွားလို့ကိုနေတဲ့နေရာတခြားလူဘသူမှမတွေ့ရပေမဲ့လို့အတုံညာဟောဒီတမ်းမရအဲ့ဒီနေရာကျွန်ုပ်ရှိနေတာပဲဆိုတော့အခန်းထဲမှာကိုတယောက်တည်းနေတာဘသူမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်တမန်လူကတော့မစင်စားဘူးဘသူမှမရှိဘူးငါလောက်ချင်အောင်လုပ်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်ရှိနေတယ်လေတဲ့ဘသူမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ empty place နော် empty room ဘာမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးလို့သူကပြောတာကိုရှိနေတာကိုကဒါဟိုဘာမှမရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုရှိနေတယ်ဘသူမှမသိဘူးဆိုရင်ကိုသိနေတယ်ဒါဟုတ်ဆိုလို့ရပေါ့နော်ကိုမဟုတ်တာလို့တာကိုသိနေတာကိုကစိတ်괴ရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုယ်တယောက်တည်းနေတာမို့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်တဲ့ဘယ်သူမှမမြင်ကိုမြင်တယ်ပေါ့ကိုမမြင်နဲ့အင်းဆောင်တတ်တယ်ဒေါ်ဆောင်တတ်တယ်ကျောင်းဆောင်တတ်တယ်ဒီလိုဟာတွေကလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလို့တာကိုသိနေတယ်ကိုလို့တာကိုမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရင်ထဲမှာဆရာကြီးကပြောတာဘယ်သူမှမမြင်အောင်ယူခဲ့လို့ပြောတော့ဘသူမှဆိုတဲ့တဲမှာကျွန်ုပ်လည်းပါတယ်ကျွန်ုပ်မမြင်အောင်ယူတော့မှမရဟုတ်ခိုးတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကမြင်နေတယ်လေဘသူမှမမြင်အောင်ယူဖို့ဆိုတော့လောကကြီးမှာမဖြစ်ဘူး
ဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီတပည့်အချီးဆုံးဆရာလက်ထောက်ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဒီလိုရှင်းပြဆရာကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသူပြောတာဆိုတာသူ့ရဲ့တွေးတော်ယူဆပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်တယ်ဆရာကြီးကျင့်တတ်ပြီးတော့ငါတပည့်ငါအိမ်မှာငါသမီးအိမ်တော့ချဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါအိမ်မှာအပြည့်စုံရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗောတွေ့ရပြညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာကြီးပဲအဲ့သူ့အိမ်မှာဒီသမီးတယောက်ဆင်မိုးရအတွက်ကတော့ဝိจิตနာလုံးလုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါသမီးနဲ့ပေးစားဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးမှာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားချပေးခြင်းလို့မင်းတို့ចောင်းသားတွေကိုငါဆုံးသန်းတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါသမီးဟာမင်းနဲ့အတော်ဆုံးပဲသူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဘာမှယူမပေးတဲ့တပည့်ဘာမှအိမ်ကနေပြီးတော့လက်ဝတ်တန်းစာခိုးပြီးတော့ယူမလာတဲ့တပည့်ကိုမင်းဟာအကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းနဲ့ပဲတော်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သမီးကိုအစင်းတသာပြေဝဆင်းပြီးတော့အဲ့တပည့်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်တာ။ဟော။တပည့်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ခုနကတုန်းကအိမ်သွားပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လောဒသာရှရဏပစ္စည်းတွေအဝတ္တံသာတွေတို့ခိုးလာတဲ့တပည့်ကျောင်းသားတွေကိုတော့သူမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကဲမင်းတို့အိမ်မင်းတို့ပြန်ယူသွားကြတာလေးဆိုပြီးတော့အကုန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဆရာကြီးကစံသက်တာဘသူကိုချင်းတရားကောင်းတယ်လဲဆိုစံသက်တယ်ဩအဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့သမီးကိုမျောလင်းတောင်းတပြီးတော့အိမ်ကလဲဝတ်တန်းစာယရဏပစ္စည်းတွေခိုးယူလာခဲ့ကြတဲ့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ចောင်းသားတပည့်တွေဟာဆရာကြီးသမီးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပညာရှိအတွေ့အခေါ်ကောင်းတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်သာလျှင်ကိုချင်းတရားကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဆရာကြီးတပည့်ကိုအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ရွေးချယ်권ရသွားတယ်ပေါ့ဒါလိုဆုလို့တာပေါ့အဲ့ဇာလမ်းမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဇာလမ်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ဒါလေးကိုပြောတာပဲဒါကိုသွန်သင်ပြတာတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီမှာ